0: vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som foretatt i disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
1: Ja, så helt uten forpliktelse.
0: Det liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Paine i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
1: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
0: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så er disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det er en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
1: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, at det skulle utvikle seg til det?
0: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
1: Så jeg lurte på om jeg var litt sånn, tok litt hardt i når jeg sa, liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
0: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså, man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig for den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
1: Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
0: Ja.
1: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
0: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Vet du, kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
2: Så jeg er redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en sånn generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå, noen feirer, andre ikke, men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag når det gjelder å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem. Da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34%.
1: Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis får dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke, og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, er det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det er en annen måte å tenke om hva som er et godt liv, og hva som er en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Mm. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, er vi helt sikre.
1: Åh, så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne Helene Bay, det er jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt da, om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv. Altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det er faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som er et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde til på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen, ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller, helt kort, hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det

0: tar det offentlige tilbake de, noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til, til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da, da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfelle på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Vegetarburgere som skryter på seg og smaker som saftig storfekjøtt. Ultraprosesserte grønnsaker som ser ut som panerte fiskefiléer uten fisk. Eller hva med sojabønner tryllet om til å se ut som saftige kyllingbiter? Dette har vært en del av tilbudet for vegetarianere i butikkhyllene, og det virker som det har vært populære en stund. Men noe har snudd. Nå skal grønnsaker få være, ja, grønnsaker. Til helga starter den største vegetarfestivalen her i Norge, Oslo Vegetarfestival, og de kaller denne endringen vegetartrenden 2.0. Og hei dere, nei, du er leder for festivalen. Hva er din favorittrett?
1: Min favorittrett, jeg veldig glad i lasagne, med liksom hvitløksbrød og salat. Det nok det jeg lager når jeg skal kose meg ekstra. Og på hverdagen så det nok linsegryte. Jeg har en helt fantastisk oppskrift på det.
0: Men det vegetarlasagne da?
1: Vegetarlasagne, ja.
0: Med?
1: Faktisk med linser, og så synes jeg det godt med aubergine oppi. Ellers er det litt sånn standard rød saus, ikke sant? Med agurk og stangselleri og løk og ja, hvit og rød saus. Det kjempegodt.
0: Litt sulten bare du snakker om det, men hvis vi går tilbake til disse her produktene som jeg snakket innledningsvis om, dette her må jeg innrømme at jeg lurte på egentlig ganske lenge selv også. Hvorfor har en egentlig insistert på å lage kjøttsmakende vegetarmat, altså som pølse? Jeg vet ikke akkurat verdens mest spennende matrett, men jeg har jo likevel laget en vegetarpølse.
1: Ja, jeg tror nok at grunnen til det var fordi for noen år tilbake så ble folk mye mer oppmerksom på hva kjøttindustrien betyr for miljøet, og folk blir mye mer miljøengasjert og har lyst til å spise mat som slipper ut mindre, altså som forurenser mindre da. Og da er det jo sånn at hvis du skal kutte ut noe, så er det mye lettere å bare bytte ut en pølse med en vegetarpølse, i stedet for å bytte ut en pølse med en linsegryte, ikke sant? Da må du lage den, du må lære. Det er mye vanskeligere. Og det gjorde at alle de store matselskapene kastet seg på denne trenden, skulle lage mest mulig vegetarprodukter, og så gjorde de nok ikke en god nok jobb når det kom til næringsinnhold og smak. Så mange av de produktene var det folk som prøvde, synes det smakte helt forferdelig. Det var noen gode også, men det var mye som ikke var så bra. Og det er jo litt sånn også at hvis du har smakt noe som du ikke liker, så prøver du ikke noe annet, og da tenker man sånn, ok, da er alle vegetarburgere vonde, fordi den ene jeg smakte var det.
0: Ja, og mye av det her var jo da ferdig mat eller halvfabrikat. Hva inneholdt det egentlig?
1: Det var veldig forskjellig, men mye i starten var mye, ikke sant, mye olje, mye forskjellige tilsetningsstoffer, lite liksom råvarer. Og så har det vært en endring der, heldigvis. De siste årene så har mange av de produktene gått ut, og så de som er igjen er de som smaker godt, og de som har et mye bedre næringsinnhold.
0: Ja. Så hvor sunn var det så her forrige da, sammenlignet med ja, ultraprosessert kjøttmat, for eksempel?
1: Altså det er forsket på det, og forskningen viser jo at den ultraprosesserte kjøttmaten er mye mer helseskadelig. Så hvis du skal spise en ultraprosessert pølse, så bør du velge en vegetarpølse over en kjøttpølse. Mm. Men fordi vi har spist pølser i alle år, så tenker vi jo på en måte ikke at kjøttpølse er noe som ikke er så bra.

0: Men helsemyndighetene sier jo at vi ikke bør spise ultraprosessert kjøtt.
1: Mm. Så hvor dårlig, eller hvor god samvittighet kan man kanskje spørre, kan en få av å ja, slenge på en vegetarpølse eller en vegetarfiskefilet på grillen i stedet?
0: Jeg tror du i hvert fall kan tenke at det bra for miljøet, og så det også bra for dyrene. For det jo klart at hvis du spiser en pølse av gris, så det jo en gris som i den pølsen. Så det jo, du kan i hvert fall ha god samvittighet for det, og så tror jeg nok at hvis du spiser pølse, så tror jeg uansett hva slags pølse, så tror jeg ikke du gjør det fordi at du skal være sunn den dagen, du gjør det fordi du skal kose deg eller ha litt lett tilgjengelig mat.
1: Eller ha barnselskap.
0: Ja, ikke sant.
1: Men de siste par årene så har det altså det blitt færre ultraprosesserte vegetarprodukter, og dere i festivalen kaller denne utviklingen for Vegetar 2.0. Hva det som har skjedd?
0: Folk har jo blitt mye mer opptatt av å spise råvarebasert mat. Det ser vi også de som spiser kjøtt, og spiser jo mye mer kjøtt på en måte som ikke ultraprosessert. Og det jo en kjempefin trend, og nordmenn har oppdaget bønner og linser på en helt annen måte enn noen gang, i hvert fall de siste 20 årene. For salget går veldig mye bedre enn før, og jeg tror nok også at butikkene har vært smarte, fordi de har de der firkantede boksene med ferdigkokte bønner og linser og kikarter, som gjør det så lett å helle det opp i gryta. Altså sånn for 20 år siden så måtte du gå i en grønnsaksbutikk, og så måtte du finne tørkede kikarter, legge de i vann over natta, koke de i noen timer, og så kunne du bruke de, og det jo alt for vanskelig.
1: Altid veldig kjipt når du innser at du har glemt å gjøre det, ja. Men du jo fra en vegetarfestival i Oslo. Det denne trenden et storbyfenomen, eller ser dere denne lysten til å lage grønn mat fra botten over hele Norge?
0: Mitt inntrykk at det selvfølgelig er mange i byene som er på den trenden, men også at rundt om i landet folk har lyst til å spise grønnere, særlig etter at de nye kostrådene kom. Der var det jo veldig tydelig at vi må spise mye mer fruktgrønt og belgvekster. Det gikk jo fra 5 om dagen til 8 om dagen, det ganske mye frukt og grønt. Så mitt inntrykk at det noe som hele landet opptatt av.
1: Mm. Du hører altså på Ekko, der vi snakker om vegetarmattrenden som snudd fra kjøttlignende vegetarmat til å omfavne grønnsaker for det de . Og i studio så har jeg besøk av leder for Oslo Vegetarfestival, Heidi Rønneid, men vi har også med oss kokk og forfatter Andreas Viestad på linje her. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor du nå?
2: Nå jeg i Farsund.
1: Ja.
2: Steller i hagen og dyrker litt grønnsaker.
1: Og det høres jo helt fantastisk. Så hvis jeg og Heidi Rønneid hadde kommet til det på middag, hva vegetarrett ville du ha servert til oss da?
2: Jeg serverer aldri vegetarretter, men jeg serverer jo ofte mat uten kjøtt.
1: Mm.
2: Jeg synes at det er kanskje liksom den vanskeligste delen av en slags sånn type vegetarkulturen, er at de insisterer på at man kaller det vegetarmat, for eksempel at man sier at det er en vegetarisk pastarett. Hvis du drar til Italia, så vil jo veldig mange av de aller beste pastarettene være helt uten kjøtt, men de har aldri hørt om en vegetarisk pastarett, for de vil heller si dette er pastaretten pasta alla nonna, og den er med aubergine og tomat og hvitløk, og den er kjempegod. Og det tror jeg liksom er mye mer inspirerende. Mm. Så i går for eksempel så spiste jeg en veldig, veldig god salat med litt avokado i dressingen og asparges. Så det var nydelig. Og jeg savnet ikke kjøtt.
1: Ja. Ja, Heidi Rønne, hva sier du til det med det som Andreas Viestad sier her? Altså, hvorfor bare jeg ikke kaller det for mat i stedet for vegetarmat?
0: Du, jeg er faktisk helt enig med Andreas i det. Jeg synes at vi vet jo, forskningen viser jo også at hvis du kaller noe vegetar, så blir folk mye mer skeptisk, for du putter jo en sånn merkelapp på noe. Og så er jo kanskje det som gjør det lettere, er jo at da forstår folk hvis du vil ha den type mat. Da. At, for meg, jeg jo veganer for eksempel, så for meg er det veldig lett å si hvis jeg skal et eller annet sted, jeg veganer, fordi da vet folk hva det er. Men jeg helt enig med Andreas. Hvis jeg hadde hatt en restaurant, ville jeg aldri kalt noe vegetarpasta. Jeg hadde kalt det pasta og så riktig navn på sausen.
1: Mm, det er jo faktisk så heldig at jeg har en halv italiener hjemme som ofte lager mat uten kjøtt, men det er bare mat.
0: Altså bra.
1: men altså, Andreas Viestad, jeg tolker det som at du ikke Jeg står vid grillen og steiker opp noen vegetarburger, og det så veldig ofte. Altså, men vet du hvordan disse her smaker egentlig, du?
2: Ja, de smaker som en bit av sjelen din faller ut og på en måte gjennom deg. Det er, jeg tror liksom, for hver bit av en jukseburger man spiser, så lengter man etter blod og etter kjøtt. Og det er en kjempefeil med disse erstatningsproduktene. Der er det jo sånn at deler av på en måte vegetarbevegelsen har representert noe av den dårligste matkulturen, dessverre. Med, i stedet for å si, se på alt det utrolig, all den rikdommen som er i planteriket. For det er jo veldig, veldig mye mer variasjon i planteriket enn det er innenfor kjøtt og innenfor fisk. Når man spiser kjøtt og fisk, så spiser man egentlig bare en muskel. Men når du spiser det vi kaller grønnsaker, så spiser du både gress og korn og belger og blomster og alt mulig. Og det er utrolig mange ulike smaker og tilberedelsesmetoder.
1: Ja, og du slipper at sjela di detter ut når du spiser det. Men altså, nå forteller jo Heidi Rønneid om en utvikling fra disse her ferdigprodukter. Hva tenker du om denne trenden da?
2: Jeg tror at det er nødvendig hvis vi skal få folk til å spise litt sunnere og mer variert. Jeg er jo ikke så veldig opptatt av at man ikke skal spise kjøtt i det hele tatt, men jeg tenker at når man skal spise kjøtt, så skal man spise godt kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og man burde spise mye mer grønnsaker, og da må man jo inspirere til å spise grønnsaker, ikke bare holde opp de, ikke sant, at bekrefte det at barneselskapet må være pølser, bekrefte det at når man griller så skal det være burger. Da vil man alltid ha lyst på the real thing.
1: Ja, vi skal snakke litt mer med dere om litt om inspirerende måter å lage mat på, men en ting er i hvert fall klart, at forløpig så spiser vi nordmenn for mye, ikke for lite kjøtt, og i 2024 så var kjøttforbruket til hver nordmann på rundt 480 gram rett kjøtt i veka, og dagens kosthold anbefaler å ha et variert kosthold der vi skal velge mest fra planteriket og anbefaler maks 350 gram rett kjøtt i veka, maks. Og hvis vi da hadde klart oss til disse her rådet, så hadde vi ifølge Nibio klart å kutte klimagassutslippene våre med 2,2 millioner tonn CO2 i 2035, som ifølge Miljødirektoratet tilsvarer utslipp til 1,2 millioner fossilbiler. Det er ganske mange biler. Men så er det den delen av kostholdet da, som sier spis med glede. Og det er jo ikke til å komme unna at veldig mange elsker en saftig entrecôte. Og jeg har møtt flere som synes at en middag ikke er en ordentlig middag uten kjøtt. Hvor kommer dette her fra, Andreas Viesa?
2: Nei, jeg tror at vi over mange år har blitt hjernevasket til å tenke at det er ikke middag med mindre noen har dødd. Og det er noe vi må bevege oss vekk fra. At mat alltid er basert på et protein eller et stykke død fisk eller dyr, og så er det tilbehør til det. Og der er det jo veldig spennende å se hvordan vi har fått innflytelse fra andre land som ser på det på en annen måte. Og der må vi på en måte rett og slett bare gå gjennom en liten fornuftrenselse. Og jeg tror til og med tilstanden er verre enn det du sa, fordi du nevnte bare rødt kjøtt, og halvparten av det vi spiser, eller mer, er jo kylling og svin, og de er jo ofte de som har levd de dårligste livene, og det er ofte det kjedeligste kjøttet, at det bare er med i blandingen. Og de lever jo i all hovedsak av å spise regnskog, så det er ikke noe særlig mye mer miljøvennlig.
1: Så hvordan vil du overbevise kjøttelskerne om at ja, du trenger ikke ha det alltid?
2: Ved å gi dem noe som smaker skikkelig godt, hvor de ikke savner kjøttet. Eller siden jeg ikke er opptatt av den renheten, så vil jeg tenke, også i gamle norske retter for eksempel, så er det jo veldig vanlig at man brukte byggryn og erter, og at man kanskje kokte kraft på en knoke I stedet for at man hadde en svær kladdeis med kjøtt I midten av måltidet. Og det jo også veldig mye god smak, den deilige, kraftige kjøttkraften som jeg setter pris på, men uten at du da nødvendigvis spiser veldig mye kjøtt. Og en annen ting med den type matlaging jo at du da også tar vare på hele dyret og benytter hele dyret, fordi vi har også fått blant kjøtteterne et slags sånn filetkjøkken, at vi bruker uforholdsmessig mye kjøtt fordi at vi ikke vet å ta vare på alt.
1: Så hvordan kan dere som da kokker og matformidlere gjøre disse grønne rettene mer attraktive, sånn at folk faktisk velger deg?
2: Jeg tror vi må være litt mer bevisst på det. Jeg tenkte på det for et par år siden da vi skulle lage en ny rett på en av mine restauranter, og så var det sånn at vi hadde laget en slags ravioli med oksekjake som var ganske god, og så var det sånn, ja, vi trenger et kjøttfritt alternativ. Og så sa vi veldig bevisst, nei, la oss heller lage en variant uten kjøtt som så god at vi ikke trenger å ha to varianter. Og så utviklet vi en variant med oliven og steinsopp, og det har sånn dyp, deilig, nydelig, liksom umami-rik smak, og den var jo mye bedre enn den med oksekjake. Og da har det vært en klassiker på menyen siden, og ingen har noensinne kalt den vegetarrett, selv om det står en liten V ved siden av I menyen, sånn at vegetarianere kan skjønne at det noe for dem.
1: Jeg blir fortsatt sulten mens dere snakker, men Heidi Rønne, hvordan snakker du med folk om å ete mindre kjøtt uten at de skal føle seg angrepne, belærte eller fratatt matglede?
0: Jeg tror det handler om å vise alt det som all den maten du kan få, hvor mye god mat det sånn som Andrea sier her med den pastaen, I stedet for å si alt du må ta bort, heller fokusere på sånn hvor utrolig godt det med linser I en gryte for eksempel, eller hvor utrolig godt det med søtpotetfyll I noe. Altså det på en måte det å heller vise smakene, gi dem en videre horisont, og bare prøve, og sånn at man liker de rettene så mye bedre enn det man ellers spiser, og da kanskje velger det litt oftere.
1: Jeg hører jo samtidig om stadig flere av I hvert fall vennene mine sine barn som velger å ikke spise kjøtt på grunn av nettopp klima og dyrevelferd. Tror du barn og unge kommer til å ha et litt annet forhold til vegetarmat enn dagens voksne?
0: Jeg håper det, og de yngre setter jo ofte trendene, og det virker som de veldig opptatt av klima, og flere blir opptatt av dyrevelferd. Det jo sånn, og Andrea snakket om, ikke sant, gris og kylling jo aldri ute, for eksempel. De lever jo hele livet inne i store haller eller I binger, og det jo ikke et liv vi egentlig under dyrene, men så bare lukker vi litt øynene for det. Men jeg tror de unge, de får øynene mer og mer opp for den type ting, og da heller vil spise mindre kjøtt, og når de spiser kjøtt fra dyr som da har hatt det mye bedre.
1: Hva tenker du, Andreas Viestad, om de fremtidige generasjonene?
2: Nei, jeg jobber jo mye med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter, og en av de tingene vi prøver å gjøre der rett og slett å få barna til å stille et spørsmål. Det nemlig, hva det jeg spiser? Er det et dyr? Er det en fisk? Er det en plante? Hvordan har det dyret, eller fisken, eller planta hatt det? Og hva gjør det med meg, og hva gjør det med verden? Og der tror jeg at det veldig viktig at vi har på en måte av og til begynt med å produktifisere det vi spiser. At vi regner, at vi vet ikke hva det inneholder, og da blir maten mye kjedeligere, og da det mye lettere at vi ender opp med å spise hva som helst.
1: Så kan man drømme at vi produktifiserer det, og sånt det blir kjedeligere? Det skjønte ikke.
2: Jo, men at hvis du spør, hva spiste du I går? Hvis du da ikke I stand til å si egentlig om det var kjøtt eller grønnsaker, eller hvilke grønnsaker, hvilke ting, det jo et forferdelig uttrykk som har sneket seg inn i språket vårt, med at man sier, la oss å lage mat fra bunnen. Det jo egentlig uttrykket å lage mat. Det å varme et produkt I ovnen, det jo ikke å lage mat. Og det et kjempeproblem at vi har fått en sånn type fremmedgjøring hvor vi ikke helt vet hva det vi får I oss.
1: Men du hører nå altså på Ekko der vi snakker med Heidi Rønneid og Andreas Vista om mat egentlig generelt, men også da mat uten kjøtt, og nå har altså mat fra, som folk lager, som de sier, fra botten av, begynte å danke ut disse raske, ferdige vegetarrettene med kjøttsmak. Og Heidi Rønneid, hva tenker du er fordelene med dette her?
0: Det er jo det at du vet hva du spiser, du vet hva du får i deg, du vet at det er gode råvarer hvis du velger det. Altså, du vet akkurat hva du putter inn i kroppen, og nå vet vi så mye om hvordan mat påvirker helsen vår med kostholdssykdommer som er knyttet til hva, altså hva livsstilssykdommer som er knyttet til kosthold. Og det er, da er det viktig å være mer klar over hva man putter inn i kroppen sin.
1: Hva med lommeboka? I disse her dyrtider så er jo mellom annet matvarepriser viktige for folk. Er dette et godt sparetips?
0: Hvis du kjøper bønner og linser, så er de veldig rimelige. Og hvis du vil spare penger sånn ekstra og ha masse tid, så kan du jo gå og kjøpe sånn tørkete bønner og linser og så bløtlegge de, men det tar jo litt tid. Men det er jo klart at frukt og grønt er dyrt, og der håper jeg at myndighetene kommer på banen og gjør noe med det, sånn at det blir lettere for folk å velge det som er bra for dem.
1: Men altså sånn som i dag da, så må vi vel gjerne importere ganske mye av bønnene og linsene. Hvordan kommer det inn i miljøregnskapet?
0: Altså, det er jo sånn, når vi spiser kjøtt også, så er det jo, som Andreas nevnte, ikke sant, det er jo mye soja fra regnskogen, så det er jo også, man importerer maten deres derfra, så spiser man den, og så er det jo alltid sånn at jo lavere du spiser i næringskjeden, jo bedre er det for miljø og utslipp. Så selv om noen produkter må reise litt, så er det bedre enn å spise kjøtt da. Men vi ser jo også at det forskes mye på hvordan vi kan produsere flere råvarer i Norge. Så det følger jeg veldig spent med på.
1: Ja, for hva skal til, tenker du, for at Norge eventuelt skal bli bedre til å dyrke fram den mer plantebaserte maten selv?
0: For et argument som brukes ofte er jo det at vi ikke kan dyrke så mye mat i Norge, fordi vi har mye fjell og den type ting, men vi bruker en del av den jorden vi kunne brukt til å dyrke menneskemat til å dyrke dyrfor. Så jeg tenker at vi i alle fall må starte der med å dyrke menneskemat alle steder hvor det er mulig.
1: Andreas Vista, hva er interessen for å dyrke mer plantebasert mat? Du driver jo med matdyrking selv.
2: Ja da, men jeg lurer meg ikke til å tro at det handler om matproduksjon. Det handler mer om meningsproduksjon. Fordi det er ikke mange prosent av den maten jeg spiser selv som jeg dyrker selv. Men det er jo viktig allikevel. Altså, jeg tror at en kjempeutfordring når det gjelder dette med pris er jo at vi må ha litt strengere regulering. Fordi nå når jeg er på Sørlandet for eksempel, så er jeg i butikken, og så koster det 120 kroner kiloen for aubergine. Da. Så det er omtrent like mye som det billigste svinekjøttet, og sånn skal det ikke være. Og grunnen til at det er sånn, er jo at matvareindustrien subsidierer ofte kjøtt, fordi at det er lokketilbud, og noen steder må man sette opp prisen, og da gjør man det ofte på grønnsaker. Og det er uforholdsmessig dyrt med grønnsaker. Den samme grønnsaken kan koste 150 kroner i en kjedebutikk, men i en grønnsaksbutikk i byen kan den koste 20 eller 40.
1: Mm. Men det er ingenting med at den er reist lenger da? Men, nei, altså, nei,
2: det er ikke det handler om. Det er ikke det det handler om. Det handler om at man at blant annet kjedene sponsorer kjøtttilbud med flere milliarder kroner for å ta markedsposisjon, det får folk inn i butikken. Og da må de skru opp prisen et sted, og dessverre så ender det opp med at det er grønnsaker blant annet. Så dessverre så er det tungvint, særlig utenfor de store byene, så kan det være tungvint å være vegetarianer. Man må være liksom mer oppmerksom både på kvalitet og på pris. Og det vet vi at det som er tungvint, det er et stort hinder.
1: Så hvis dere skal komme med dere beste tips til nybegynnere som har lyst til å prøve å lage vegetarmat fra botten, eller i ditt tilfelle, Andreas Viestad, mat uten kjøtt, bare det fra botten, hva ville du ha gitt som råd da?
2: Ja, det jo en veldig populær rett som heter pizza. Og det jo en rett fra Napoli. Og i Napoli har de aldri hørt om å putte noe kjøtt på pizzaen. Så hvis du klarer å lage verdens beste pizza, så det en ganske garantert uten kjøtt.
1: Hva vil du ha laks på i stedet?
2: Nei, da lager du en god tomatsaus, bruker du god ost. Da kan du til og med ha litt grillet aubergine. Det jo... Det må man jo nesten ta en, som en litt sånn utfordring, for aubergine liksom, hvis du klarer å tilberede aubergine, da har du kommet til liksom level 10 i matlagingshierarkiet, for den kan være en vriompeis inntil du knekker koden.
1: Heidi René, du vel kanskje på level 10 på aubergine, men hva ville du ha gitt i tips til nybegynneren?
0: Jeg ville gått inn på internett, søkt på lynrask linsegryte, laget den oppskriften. Den ganske enkel og smaker helt fantastisk, og du får alt du trenger i en vanlig butikk.
1: Men hvordan varierer det da for å ikke gå i de samme sporene hver dag? For du kan ikke spise linsegryte og pizza hver dag.
0: Nei, men...
2: Men dette jo ikke... Det er jo et helt absurd spørsmål. Så, fordi det jo litt sånn... Det så mange... 100, for ikke si mange tusen forskjellige ting som går under kategorien grønnsak, og selv om jeg ikke mener at man bare bør spise grønnsak, så det i hvert fall ikke noe problem med variasjonen. Og det mange av verdens beste kjøkken i all hovedsak plantebasert. Så det skal aldri være noe problem.
0: Mm-hmm. Nei, man må bare undersøke litt og prøve å finne de oppskriftene man liker. Og liksom det tar jo litt tid å lære nye ting, lære å få nye vaner. Men hvis man bare bruker litt tid på å sette seg litt inn i det, prøve å finne oppskriftene man liker, så får man en helt enorm belønning ved å spise masse god mat senere.
1: Men hva bør en eventuelt være oppspåret med tanke på å få dekket alle næringsbehovet, særlig med tanke på jern og protein og sånt?
0: Hvis du spiser, altså her tenker jeg det handler mest om å spise mer grønnsaker, mer linser, mer bønner, og da ikke det noe problem. Og hvis du veganer som meg, så må du passe på å ta B12, og så må jo da kvinner som oftest ta jern, og så det jo, som mange må, ta D-vitamin om vinteren og omega-3, men det ikke så stor endring der. Men jeg tenker nå handler det om å bare få masse glede rundt mat, spise mye, mye god mat som grønnere, og kose seg med det.
1: Så hvis jeg nå skal få besøk av en som full av fordommer mot vegetarmøtt, og bare en rett til å overbevise vedkommende, altså det må være gullretten. Det kan ikke være pizza, det kan ikke være linsegryte, det må være den som du vil ha servert på julaften. Hva rett skal jeg servere da? Vi begynner med det, Heidi Rønneid.
0: Da vil jeg gått på internett igjen, og så vil jeg søkt på Hanne Lenes vinnerlasagne. Den en vinnerlasagne.
1: Hva det i den?
0: Det er grønnsaker og linser, altså, det det. Jeg veldig glad i linser, men den fordi det som med linser at de så små, sånn at en som sier sånn, nei, jeg liker ikke grønnsaker, tenker ikke på at du spiser noe annet, fordi det blir på en måte bare en sånn en masse, eller en sånn saus da, som blir veldig god sammen. Men den helt fantastisk, og så har den et lokk hvor det sånn soltørket tomat, pesto oppå, og den altså med hvitløksbrød og salat. Altså hvis du serverer det, og noen og gjesten klager, så send meg en melding, så skal jeg vipse deg pengene du brukte tilbake.
1: Og Andreas Wistad, hva ville du ha servert da?
2: Nei, altså jeg tror hvis premisset at vedkommende en idiot, så bør du jo vurdere hva slags venner du har. Men for eksempel så synes jeg at en italiensk rett som kalles melanzane parmigiana, det en auberginerett som på mange måter ligner litt på lasagne også. Men den er så svær og raus, og du liksom faller bakover av og forspisning, fordi det så digg hvis du ikke liksom kontrollerer deg, men det inneholder ikke et fnugg med kjøtt, og du savner ingenting.
1: Den kan jeg faktisk avsløre at jeg serverte på min 5-åring sin forrige bursdag med stor suksess. Så den kan jeg faktisk skrive under jeg også. Takk for at dere kom til Ekko og snakket om vegetarmat lagd fra grunnen av Heidi Rønneid, leier av Oslo Vegetarfestival, og Andreas Wiestad, kokk og forfatter. Og denne her saken den var forbudd av Jakob Arvola.
3: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
6: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.
7: Godt sagt i Ekko.
8: Forsker ved Oslo Met, Hans Kristoffer Årgård Terjesen, om tips til hvordan ledere burde følge opp ansatte som sykemeldte.
9: Prøver ikke å si advarer, men jeg sier til ledere, vær veldig varsomme med å tro at du kan bruke din egen erfaring til å speile andre, for det jo gitt at man følger det skriptet som lederen gjorde. For det jo noe engang sånn at vi har ofte noen sånne slags fortellinger om det å være syk. Og det jeg også veldig opptatt av, at det må vi utfordre. For ofte så den sykdomsfortellingen, og den ligger til grunn for egentlig all sykefraværsarbeid i hele Norge. Det følger veldig den tradisjonelle arbeidslinja vi har, og det at først blir vi syke, og så skal vi bli friske. Det at vi skal inn i et reparasjonsløp.
10: Ja, vi skal først syke, så skal vi bli friske, og så skal vi være den samme gamle gode.
9: Ja, og det funker jo som bare rakkeren, hvis det funker. Men hvis du eller jeg, eller noen vi kjenner, går inn i et mye mer komplisert løp, hvor det ikke sikkert man blir frisk, kanskje det ikke sikkert vi overlever. Vi vet i hvert fall at vi kommer aldri til å bli som før, og jaggu meg har vi kanskje dårlig tid også, for ett år ikke nok. Da kan vi være inne i et veldig kaotisk narrativ, og det vi vet at mennesker som går gjennom veldig alvorlige traumer og sykdom og skade, ofte så får ikke de en linjær forståelse av prosessen. Det ikke alltid de klarer å redegjøre for når de var hos legen og hva som skjedde på hvilket tidspunkt. Og hvis du som min leder følger opp meg i et sånt reparasjonsnarrativ, mens jeg befinner meg med begge beina inn i et kaotisk narrativ, så når heller ikke du fram til meg. Og disse narrativene er jeg også veldig, veldig opptatt av at lederne skal forstå. Ikke for at jeg som din leder da skal si, er du nå, Jan Erlend, i et kaotisk narrativ? For det ikke der du skal.
10: Da vil jeg først si, ja, narrativ er sånn typisk P2-ord, altså
9: ja, fortelling. Ja. Ikke sant, du måtte begynt der. Ja. Men det at, fordi dette skal du vite, sånn at i bakhodet på deg, så vet du at kanskje jeg starter opp i et sånt reparasjonsnarrativ. For jeg har jo troen på min egen fremtid, har jeg ikke det? Og så beveger jeg meg sakte men sikkert inn i et veldig kaotisk narrativ. Og det du kan gjøre som min leder er ikke å fortelle meg det, men du kan være litt som i den Bjørn Eidsvåg-sangen, at du går deg side om side. Du kan ikke bære meg, men du der hele tiden, og det øyeblikket det går opp for meg at jeg befinner meg på et annet sted enn jeg egentlig fortalte deg først, så det trygt å snakke med deg om det, for jeg skuffer jo ikke din forventning.
10: Mm.
9: Det aller viktigste at vi må forstå kompliserte sykefraværsprosesser litt annerledes som vi gjør i dag. I norsk arbeidsliv så har vi hatt en veldig tro på den raskere turen. Og jeg har stor tro på den hvis man blir frisk og går på jobben. Men vi må ta tilbake tiden. Og jeg pleier å si, ikke tenk raskere, tenk smartere. Begynn der. Men husk at det var skilpadden som vant løpet, og ikke haren. For det var skilpadden som hadde riktig strategi.
1: Ekkohelg nærmer seg slutten, og vi som har laget dagens utgave produsent Lena Gundersby Gravdal og Kinn-Kristin Sena. Ekko tilbake som vanlig på mandag 8:03, og da skal det mellom annet handle om kunstig intelligens i skolen. For kunstig intelligens har jo gitt oss nye muligheter til å utforske, lære og forstå raskt og effektivt. Men for skolen har teknologien ført til utfordringer. Hvordan skal lærere sette rettferdige karakterer når de ikke lenger vet om det eleven eller KI som har gjort leksa eller svart på eksamen? På mandag utforsker vi dette dilemmaet. For løsningen et forbud, eller må skolen tenke helt nytt om vurderingen? Vi tar samtalen. Nå venter et gjenhør med Helgemorgen her på P2. God lørdagskveld videre.
11: Her er NRK Nyheter klokka 3.
3: I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
11: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra Korsvarborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
3: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.
12: Nå kommer podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Her episode 5.
13: Har du ikke ører i hodet og kino? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud!
14: Det mot i brøstet, rett og slett,
15: ja. Det mot i brøstet. Og jeg synes det var så kostelig, og for det var bare... Åh, du så dum i hodet og hadde sånn... Ja, det jeg.
12: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til Leseklubben, Vidar og Kristoffer. Jeg sier som vår elskelige trailersjåfør i Hawaii-skjorte, du handles for en bok.
14: For en bok. Du handles selv.
12: Men hva betyr det egentlig?
14: Du handles. Det rett og slett en måte å si herregud på?
15: Jeg vet ikke. Ja, altså du hendelse, ikke det et gammelt ordtak, eller et gammelt ordbruk?
12: Ja.
14: Og veldig gammelmodig måte å si på.
15: Veldig gammelmodig.
14: Du verden, for en hendelse vi nettopp har vært vitne til. Men, det fint, men trailerføren sier jo andre ting også. Jeg vil gjerne også åpne med noe som trailerføren sier. Han sier nemlig, der skal skynd til å striske på en sjålsøsje så hysje seg skuttju.
15: Det var en tongue-twister,
14: det. Ja, det var en tongue-twister. Og det vil jeg bare ha sagt, der og da, i historien, så betyr det jo ingenting. Men når du har lest ferdig kapittel 41, så betyr det alt.
12: Nei!
15: Er det sant?
14: Mer om det senere.
15: Gi deg!
12: Spennende. Men det er jo også sånn at det strømmer jo inn meldinger fra vårt greske kor, som vi nå har valgt å kalle det. Alle dere altså der ute i leseklubben er jo blitt koret vårt, Kristoffer.
14: Ja, absolutt. Tina for eksempel kaller boka en ren besettelse.
16: Hun, Silje lo så godt av at du kalte Nakata for en japansk Ellen Kristoffer, at alle på byggeplassen som hun jobber på hadde snudd seg rundt og sett på henne.
14: Stian, han helt hekta, synes det urimelig å måtte vente så lenge på nye kapitler, men som han skriver selv, det positive jo da at det blir tid til haiku og tankaskriving.
15: Åh, det vi glad for. Fylle tid med det.
14: Ja.
16: Men vi liker jo også godt den tanken der om at det blir satt Norges rekord i å skrive tanker og haiku. Nå i disse tider. I denne episoden så skal vi tre som sitter her i studio velge vår, hver vår finalist i haiku tanko
14: haiku tanke
16: tanka konkurransen vår. Og så er det faktisk du som hører på som skal bestemme hvem det er som har skrevet det beste og vinne det flotte handlenettet med bingobrettet på seg. Har du bestemt deg for finalist Vidar? Du skal ikke si det nå,
15: nei.
16: Men du...
15: Jeg ligger og vipper mellom to.
16: Ok. Igjen litt spennende nå. Veldig spennende episode. Du skal avsløre tongue twister, du skal avsløre finalist. Og ikke minst så skal jo du ha litt av en oppsummering, Kristoffer. Det skjer mye i ukens kapitler som vanlig. Ja. Og denne gangen har du rett og slett veldig mye sex. Som du må oppsummere.
14: Mye pøling, ja.
16: Siv skriver pikken ditt og pikken datt. Gleder meg til sammendraget uten all denne beskrivelsen av pikk. Kan du love Siv det at det ikke blir så mye
14: pikk? At pikk skal innom pikk eller på sammendraget?
16: Ja.
14: Ja, varianter av pikk da. Da skal du det.
16: Uansett, Kristoffer, du skal altså oppsummere kapittel 28 til og med 41.
14: Det skal jeg. Og jeg kjenner at måten jeg begynner på indikerer ikke at jeg skal holde meg unna kjønnsorganene. Men det får så være. Kliss, klass, inn og ut, king size pupper, rum rum. Colonel Sanders skaffer Hoshino en ung student som siterer europeiske tenkere og får Hoshino til å komme tre ganger. En god kombo. Når hun har gitt full service, da går Mr. KFC og Hoshino ut i skogen for å hente steinen til veien inn. På veien innover forteller den åpenbart avdøde kyllinggeneralen at han er en sjelløs skapning, som sørger for at det er orden i relasjonene ulike verdener imellom. Og nå trenger han at Hoshino tar med seg steinen, som de finner ved et lite forlatt alter, tilbake til hotellet sitt. Og Nakata, han vet allerede hva de skal gjøre med den. Når det begynner å torne, sier han, da må vi snu den. Og det gjør de. Uten at noe skjer. Tilsynelatende. Kafka, han ringer Sakura og forteller hvordan han har det for tiden. Men Sakura kjøper ikke dette med å være adskilt fra virkeligheten og forelsket i en som på en måte ikke eksisterer. Hun er overbevist om at Kafka er i trøbbel og mener at han bør komme og bo hos henne. Men Kafka, han er hekta. Han er hekta på jenta han møter i denne alternative virkeligheten, i dette parallelle universet eller underbevisste landskapet eller hva det nå enn er. Det er i hvert fall to verdener som møtes når den 15 år gamle jenta, som vi vet er en yngre versjon av Saeki, dukker opp som en pleier på Kafkas rom midt på natten, men klær av seg, legger seg i senga og serverer seg selv til Kafka, som forsyner seg grådig. Til han når sitt endepunkt, og hun forsvinner ut dørsprekken som en dis. Dagen etter tropper Kafka opp på den levende, 50 år gamle, sa Ekis kontor og spør, vil du ligge med meg? Jeg tror du er mora mi. Mye vil ha mer, si. Og mye får mer. For den samme kvelden går de til sengs på samme vis. Etter å ha vært gjennom et slags rollespill der Kafka utgir seg for å være en form for reinkarnasjon av Saekis store kjærlighet for ungdommen, eller om det plutselig oppstår en helt ny og flytende dimensjon mellom dem, det kan gå til henne, men like fullt blir det liggings. Hvem er du? Spør Saeki, denne enormt reflekterte 15-åringen, og svaret kommer med fete bokstaver. Jeg er kjæresten din, jeg er sønnen din, jeg er gutten kalt Kråka. Politiet har intensivert jakten på Kafka, og jakten på en lettere mentalt utfordret mann i 60-årene som de har fått ferten av, som de mistenker at Kafka har samarbeidet med. Oshima mener at det tryggeste er å forlate biblioteket, så han kjører Kafka vekk fra Saeki og tilbake til den isolerte fjellhytta igjen. Nakata får også beskjed gjennom Colonel Sanders om at politiet er etter ham, og at de også må komme seg vekk fra pensjonatet de har tatt inn på. Hoshino leier en bil for dem, og Nakata kjenne på kroppen at det meningen at de skal kjøre rundt og lete etter noe. Med litt erkelekker Beethoven på anlegget, kjører de rundt I Takamatsu på Mofo for å finne ut hva Nakata trekkes mot denne gangen. I flere dager kjører de gata opp og gata ned for å dekke alle striper av asfalt som å oppspore, men det ikke før Hoshino I et øyeblikk av ren kjedsomhet tar av til venstre før han skal, at de ender opp litt utenfor allfarvei ved en port der det står «De kommer raske samlinger».
16: Ja, det var litt deilig.
14: Ja, det var litt deilig.
16: For at nå møtes
14: de. De fremme. Ja. Verdenene har møttes.
15: Oh.
14: Det hit de skal. Det tirsdag. Nakata og Hoshino melder seg på til en omvisning på biblioteket, ledet av Saeki. Det jo på tirsdager. Og etter omvisningen strener Nakata rett inn på Saekos kontor og sier at han må snakke med henne. Om steinen til veien inn. Det tirsdag. Kafka vandrer innover I skogen bak hytta. Går du deg vild der, så finner du aldri tilbake, har Hoshima sagt. Og det veldig nære på for Kafka. Det føles bare som ren og skjær flaks at han finner tilbake til en lysning der han kjenner seg igjen etter å ha forvillet seg inn til enorme trekroner, svarte sommerfugler og mørke, skrikende kråker. Og opplevelsen setter en frykt I kroppen hans. En frykt som blir til et slags erigert sinne når han legger seg til å sove den kvelden. Han drømmer at han sammen med Sakura igjen. Og han hard som en batong. Han legger seg ved siden av henne. Hun sover. Men han klarer ikke å la være. Han har sex med henne mens hun sover. Og når hun våkner og protesterer, da fortsetter han. Han klarer ikke å la være. For hun kan være søsteren hans, og forbannelsen sier at han skal ligge med søsteren sin. Og om han bare gjør det, så I hvert fall alt gjort, og da trenger han ikke være programmert til noe lenger. Han kan leve videre som seg selv. Kontroll over eget liv. Det onsdag. Kafka går inn I skogen igjen. Han føler ikke at han har noe valg. Han begynner å markere trær og hugge kvist for ikke å miste stien av syne, men på et tidspunkt kaster han alt. Han kaster alt av sekk og utstyr. Han kommer aldri til å bli fri fra forbannelsen. Han tom. Han hul. Det eneste han tar med seg videre innover I den dype skogen, den skarpe kniven han tok fra farens skrivebord. Han må følge stien til ende. Han må finne seg selv.
16: Det var jo vakkert på slutten der, Kristoffer. Og jeg må jo si at selv om det var litt sånn sex, så det jo en slags magisk eventyrstemning. Det flere som har skrevet inn om det, at det litt sånn eventyraktig Hans og Grete når han driver og merker stien. Men på slutten der så går han jo helt for seg selv.
15: Ja, han jo innom suicidalitet og... Helt på slutten der.
16: Mm.
14: Ja, det jo mye av grunnen til at han tar med seg denne kniven.
15: Mm.
14: Han tenker at hvis han kommer frem til det, at ikke det finnes noe annet enn fortvilelse, så kan han like så godt bruke den kniven til å ta sin egen pulsåre og la blodet renne ut I skogen.
16: Ja, det var ganske skremmende også, tanken på at han drev og hørte på en litt sånn der voldsom saksofonsolo, mens han på en måte gikk
14: Syre, innom jass, der.
15: Ja. Mm.
14: Det veldig rart.
16: Det hørtes litt sånn skremmende ut, hele det opplevet.
14: Men det jo noe av det Murakami veldig god på, da. Det jo å lage et sånn soundtrack gjennom hele boka, som passer veldig godt til det han holder på med.
16: Vi ble jo advart I første episode av Eirik om at det kunne være en del klein sex I Murakamis bøker.
14: Ja.
16: Pikk ditt og pikk datt, som Siv sier. Vi kan jo si at han har innfritt ganske godt I ukens kapitler. Det må jeg si.
15: Ja, absolutt.
16: Jeg tenkte faktisk at du skulle lese opp en melding fra Tove, og nå vil jeg faktisk at du ikke leser den som en...
15: Fjott.
16: Jeg vil at du leser den litt neppå.
15: Ja.
16: Fordi at dette en litt neppå-melding fra Tove.
15: Absolutt.
16: Ikke døden på Osles, ok? Nei.
15: Og akkurat der, I kapittel 29s mest sædslafsende høydepunkt, mistet Murakami en kvinnelig grinebiter av en leser. Alt har jeg svelget ned med frydefull aksept. Alt unntatt forfatterens gjentagende behov for å smøre ut sine seksuelle fantasier. Jeg har imidlertid forholdt meg med en viss overbærenhet over for sædspruter som slår inn I skjedevegger og utløser både det ene og det andre, samt unge kvinnelige seksualteknikere som håndterer ballstyrlige tenåringspikker av ren hjelpsomhet, uten noe mer mas. Den inngående beskrivelsen av den saft slurpende skjønnheten av en filosofistudent som besørger både ut og inn opp og ned etter alle kunstens regler fikk meg til å hoppe av toget lenge før endestasjonen.
16: Men hva synes dere om Hoshino og denne sexmaskinen?
14: Jeg personlig synes det var veldig, veldig underholdende. Det synes jeg.
16: Altså, jeg vet ikke helt om, altså, da jeg hørte den første gangen, så altså, jeg klarte nesten ikke å lese videre når hun skulle begynne å snakke filosofi for å holde igjen for at han ikke skulle få orgasme. Altså, for meg så ble det,
14: ja, fordi, altså, det jo,
16: helt voldsomt.
14: Høydepunktet for meg var da hun var midt I en blowjob, så bare stanser av det hun holder på med, kikker opp på Hoshino og sier... Det rene nå fortidens ugripbare fremrykking som fortærer fremtiden. I virkeligheten enhver erfaring allerede erindring, før du går tilbake til blowjob igjen.
16: Men, altså,
14: ja, for meg det ren humor.
16: Ja, ja, ok, kanskje det at det ren humor, men for meg så ble det... Altså, der mistet han meg litt, og jeg ikke den eneste der.
15: Nei, altså, det som jeg ler av, ikke nødvendigvis hun, men jeg ler av at Colonel Sanders, han selger hun inn. Som en topp sexmaskin.
14: Brum brum.
15: Og så kommer det en person som innfrir så til de grader. Akkurat det ifølge liksom, hvis du forventer deg en topp super sexmaskin, det var det du fikk. Hun var veldig profesjonell I alt hun gjorde. Hun vasket han, gjorde han klar, blam blam blam. Det går I en heisende fart, føler jeg. Det bare sånn, glede på bestilling, sånn, der. Det jo helt utroverdig og rart. Men så virker hun som en veldig balansert person også. Hun virker jo ikke en som trenger jobben. Hun har det greit. Og det synes jeg, det går jo igjen I disse kvinnekarakterene, at hans blikk på de at de gjør dette uten noe, det preger ikke de. At det ikke skal prege motparten I det hele tatt.
16: Mm.
15: Det synes jeg, da vipper vi oss over I en mannfantasi.
14: Ja, nei, jeg helt enig I det. Altså, det jo, kvinner blir ofte hjelpende hender. jo, jeg skjønner også å lære det. Men I mange forfatteres, kanskje mannlige forfatteres bøker, så jo kvinner åtte, og det dette de får kritikk for da, at de liksom døråpnere, mer enn individer I seg selv. Og her det jo, dette jo på en måte kvinnen som objekt I sin reneste form. Altså her en perfekt hore servert på fat. Og så det som om Murakami liksom, prøver å rettferdiggjøre det, eller ikke rettferdiggjøre det, men unnskylde at han har brukt dette grepet ved å gi henne på en måte, sitater fra store europeiske tenkere underveis. Det som om man, I hvert fall for meg, så det som om man dukker opp fra sin egen tekst og sier sånn, nå bare fjaser jeg litt, og dette kompliserte greier, men nå ble det bare sånn.
16: ja, altså, men det jo mye her, for det jo det at Kafka har jo da sex med Saikis 15 år gamle gjenferd, men også ekte Saiki. Jeg følte jo første gang så var det som en slags drøm, også, men så begynner det å skje på ordentlig. Mm. Fordi at første gang så hørte han jo ikke motorduren, men så begynner hun jo å komme på ordentlig.
14: Men kan vi ikke ta dette her bare med en gang, bare for å tatt det? Fordi dette får vi inn veldig, veldig, veldig mange meldinger om, og jeg forstår at vi får veldig mange meldinger om det. Det en 15 år gammel jente, en 15 år gammel gutt, og de har på en måte I hver sin leir sex med eldre mennesker. Og selv om det ubehagelig, så det I Japan, den gangen, så var det ikke ulovlig. Altså, Murakami skriver ikke om folk som under seksuell lavalder. Da boka ble skrevet, så var den seksuelle lavalderen I Japan 13 år. Det var ikke før for 3 år siden, altså I 2023, at de heva den seksuelle lavalderen til 16 år I Japan også. Altså I Norge så har det vært 16 år siden 1902, tror jeg. Men I Japan så ble det altså heva til 16 I 2023. Så Murakami, selv om det føles skittent, så holder han seg innenfor regelverket. Det bare greit å liksom få sagt.
16: Men har han nå hatt sex med sin mor? Altså oppfylt spådommen, tenker du, Vidar?
15: Ja, vi vet jo fremdeles ikke hva Saiki er for Kafka, men sett frem at det ikke kommer en ny etablert karakter snart, så er jo det det som har skjedd. Og den scenen for meg, og den ble sånn, for den synes jeg var vond å lese. Og jeg synes jo at den sexmaskinen var rar, men Saiki, da ble jeg sånn ordentlig...
16: Mm.
15: Og jeg blir emosjonelt fortørnet av disse sexscenene.
16: Men så er det jo også en drøm her. Han drømmer at han har sex med Sakura, selv om hun ikke vil, og det har jo også vært et sånt gjennomgående tema gjennom hele boka, om man har ansvar for det man drømmer om. Det var jo dette sitatet fra denne irske poeten Yeats, «In dreams begins responsibility», som kom liksom tidlig i boka. Da tror jeg det handlet om faren, men hva tenker dere skjer akkurat i denne scenen? Skjer det på ordentlig? Og har han ansvaret for det?
15: Igjen så er vi i et mellomlandskap, men det mellomlandskapet vipper jo begge veier, så jeg føler jo at dialogen med Sakura er reell. Altså hun oppleves som kjøtt og blod der hun er i drømmen. Så scenen får jo vekt.
14: Men hvorfor har vi bare bestemt oss for at Sakura er søstra her, fordi hun nevnte det i en bisetning engang? Det har ikke jeg helt skjønt, det. Ja, men... Og dette, denne koblingen mellom Saiki og Sakura eventuelt, da er jo, hvis Saiki er mora, ja, nå begynner min logiske hjerne, det er jo helt idiotisk å begynne sånn, men hvis Saiki er mora, så har hun da adoptert Sakura på et eller annet tidspunkt, og forlatt faren til Kafka sammen med Sakura. Men Sakura virker jo ikke ha noe med Saiki å gjøre. Sakura vet jo at Kafka befinner seg på det biblioteket.
16: Som jeg skrev i min bok, driver alle disse menneskene og bare liksom later som de menneskene de møter er de de trenger der og da for å få ting til å gå opp. Altså de er jo egentlig ikke viktige helt hvem de er. For Kafka så er det jo bare viktig å få fullbyrdet denne spådommen og komme i gang. Så det er mora, og det er søstra, og nå har jeg ligget med begge to. Nå er jeg inn på vei inn i skogen.
15: Mm. Ja. Ja, det er litt sånn.
16: Jeg tenker ikke at det trenger å... Eller jeg tenker jo ikke at de er det på ordentlig.
14: Nei.
16: Faktisk.
14: Nei, jeg vet ikke heller. Men det er noe med denne boka som er... For hver eneste side jeg leser, så leser jeg på en måte, hva er tid? Hva er rom? Hva er bevissthet? Altså, det er de absolutt største spørsmålene i livet som dukker opp på hver eneste side.
16: Ja, men vi kan jo nøste litt tilbake igjen, fordi hva er kvinne, og hva er sex, og hva er Murakamis kvinnekarakterer? For at, som vi har snakket om før, så har jo da Murakami fått en del kritikk for kvinnekarakterene sine. Det finnes jo folk som ikke vil lese Murakami på grunn av dette her, og vi har faktisk en fast lytter som har skrevet inn at hun boykotter Murakami, vil ikke lese ham på grunn av måten han skriver kvinnekarakterer. Ingrid har skrevet inn til oss. Til å skrive så originalt er det så rart at kvinnene er så flate. De er jo enten hore, Madonna eller sint og stygg feminist. Og Tove, som jo du leste opp denne meldingen til Vidar, skrev at hun har jo faktisk hoppet av toget, men hun håper altså å bli overbevist om å hoppe på igjen. Og da tenker jeg jo at den eneste som kanskje kan få Tove på tog igjen, det er vår kjære professor Janne Stigen Drangsholt. Så jeg spurte henne om den kritikken, og ikke minst hva Murakami selv sier om den.
17: Murakami sine romaner er jo ofte bygd på denne her bildungsromanen Malen, da, som jo går ut på at en hovedperson skal reise ut, oppleve mye motgang, og så få en slags oppvåkning da, og skjønne noe, og så endre livet seg. Og det er jo veldig sånn, ofte litt sånn psykologiske oppvåkninger, at du på en måte ser en hovedperson som endrer seg da. Og i det så er det egentlig ikke plass til andre. sånn at da alt fokuset på hovedpersonen, så skal alle hjelpe ham på et eller annet vis.
16: Men Janne, hvor kommer denne kritikken fra?
17: Når en leser om dette, så det sånn at den refererer til et intervju som han gjorde med den japanske forfatteren Mieko Kawakami. For det hun spør Murakami direkte sånn og sier sånn at du, dine kvinnekarakterer flate, hva sier du til det? Og han sånn, åh nei, det har jeg ikke tenkt på. Så han Når han blir intervjuet om dette, så han jo veldig avvisende. Men jeg tror nok også at dette har å gjøre med at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før, fordi at det blant annet på grunn av MeToo-bevegelsen, så ser en jo annerledes på dette med intime relasjoner mellom menn og kvinner. Og jeg tenker, det jo også noe sånn kulturelt her som spiller inn, fordi at det, en kommer jo ikke unna at japanerne har et annet forhold til sex enn det vi har i Europa, for eksempel. Det ser man jo hvis man reiser til Japan, at det mye som man møter der, som man kan oppfatte som pornografisk og veldig problematisk. Og så kommer man jo heller ikke unna at feminismen i Japan

0: faktisk at det et godt argument, for du kan ikke si noe annet enn at Murakami skriver god litteratur, og at det verdt å lese. Det kommer du ikke forbi. Det ikke alt, alt kan ikke være behagelig og greit. Mm. Dette ikke en koseklubb heller.
1: Ja, det ikke noen koseklubb. Dere enige i det, Kristoffer og Vidar?
2: Ja, litt. Ja, altså, den siste, denne uken her, det har vært mye greier. Og jeg også er blitt preget, og jeg tenker, nei, men i alle dager, skal vi sitte og oppleve dette? Så det jo vondt, men jeg sitter jo igjen med en enorm lyst til å forstå, til å bli med videre. Og så synes du, ja, altså, jeg ser poenget der, men det jo også mye varme og charme her, og, som blir veldig fint skrevet. Mm. Jeg synes det vanskelig.
3: Nei, jeg mener også at man må tåle å bli kulturelt utfordret, liksom. Jeg er nok ganske enig med Janne at det ikke noe... Det en koseklubb, men man må kunne kose seg med ting som litt ubehagelige også. Ja. Og at det har en verdi og kanskje ikke minst lese det her, fordi vi sitter i et rom hvor det faktisk mulighet til å ta opp ting. Hadde jeg sittet alene og lest Kafka på stranden, så hadde jeg kanskje sittet igjen med helt andre følelser enn jeg gjør nå, fordi vi sammen får løftet det fram. Vi får snakke om dette kanskje litt endimensionale kvinnesynet som vi har jobbet oss litt videre fra bare de siste 30 årene. Men jeg enig med Janne at vi må tåle litt. Og samtidig så skal jeg være litt forsiktig med å liksom mene at noe fasit. Fordi et prakteksempel er jo hvordan vi tre oppfattet scenen mellom Hoshino og den prostituerte sexmaskinen.
1: Mm.
3: Vi var to stykker som satt og humret og lo og syntes at det var fryktelig artig.
1: Mm.
3: Og så en kvinne som syntes at hele greia ble litt ubehagelig. Mm. Så det klart at det ligger jo noe der.
1: Ja, men det ikke kanskje det at jeg tenkte at det var så ubehagelig. Da det flere av de andre scenene som var verre, men det at jeg bare syntes det var så dumt. Jeg synes det var så utrolig sånn, herregud, er det mulig? Altså det var mer det, men allikevel, altså sånn
2: men det var jo ren idioti.
1: Det var det som trigget lappet.
2: Fordi at det var så overdrevet. Det var så absurd overdrevet.
3: Ja, det er bare teit. Men hva mener du da, Kristine? Hvilken side vender du mot i denne saken?
1: Hvilken sak var det da?
3: I saken, hva skal vi tåle? Hvor positiv skal klubben være?
1: Å liksom? Nei, vi må eller tåle saiken. Alt.
3: Ja, i denne saken.
1: I denne saiken så synes jeg at vi må tåle alt. Altså, jeg satt jo og koset meg med kattedrap og kattesjeler. Altså, jeg synes det kapitlet var, selv om det var helt grusomt, så synes jeg det var så bra skrevet, at jeg nesten ikke har lest noe lignende. Jeg ble jo kvalm, og jeg synes det var helt forferdelig, og spennende, og alt på en gang. Altså, det å få frem emosjoner og få meg til å føle, altså, jeg tror nesten ikke at det en forfatter som har gjort det på mange år, sånn som det Murakami får frem i meg. Så det synes jeg jo er helt fantastisk.
3: Og så har det en verdi å gjenkjenne i seg selv at noe føles feil, når man leser det.
1: Mm.
3: Det er jo en god oppdagelse det også.
1: Ja.
3: Mm. Å lese om endimensionale kvinner og tenke at dette er veldig endimensionalt skrevet. Kvinner er jo ikke sånn. Det er jo en fin følelse å kjenne på det også.
1: Ja.
3: Vi kan ikke bare sitte på den lille gullputa vår og velge litteratur som passer perfekt inn med vårt eget livssyn, eller vårt eget tankesett.
1: Jeg sier som Elin, hun har skjønt akkurat det her. Dette er den beste boka jeg har lest, men jeg har aldri følt at jeg har blitt så sint av en bok før.
3: Mm.
1: Og det
3: ja,
1: er jo
3: godt.
1: En deilig greie den, ja. Mellom de to tingene der. Det er veldig gøy. Og så er det en stor nyhet også, og det er at Murakami nå i sommer, han kommer altså med sin aller første roman, der selve hovedkarakteren er en kvinne.
3: Yay.
1: På engelsk heter den The Tale of Kao. Hans 16. roman.
4: Du hører på episode 5 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle leseklubben-episodene og hele lydboka ligger i appen NRK.

0: Radio.
1: Vidar, jeg vet jo at du har plukket ut et eseløre fra en litt sånn oppskjørtet samtale fra, mellom Sanders og Hoshino, når Sanders sier sånn, nå må dere komme dere ut av dette hotellet, politiet etter dere, jeg har leid en leilighet, kom dere av gårde, gå ut på gata, pry en taxi. Hva det du har hengt deg opp I, Vidar?
2: Ja, det da forholdet mellom Hoshino og Colonel Sanders.
1: Så gøy.
2: For det synes jeg pass, altså de burde jo hatt sin egen bok.
3: Sitt eget sketsjeshow kanskje?
2: Sitt eget sketsjeshow. Men
3: ikke nye Kjetil og Kjartan?
2: Ja, men det jeg tror det allerede blitt gjort. For se for dere nå. Hoshino I litt større, litt høyere kommer inn I en 90-talls sitcom-aktig setting med potetgull I hånden. Han slapper seg ned på sofaen og inn kommer det en sånn business-aktig Oslo-type. Litt rød I trynet. Litt sånn. Og så, jeg skal bare finne inngangen.
1: Yeah. Det så morsomt.
2: Og så, ok, vi kan bare prøve en scene. Se, han ene sitter I joggebukset, spiser potetgull. Og så tar han opp mobilen. Det hadde ikke de på 90-tallet I denne 90-tallet, men vi har det likevel. Hallo? Hoshino? Kommer han inn. Ja, han på telefonen, og så kommer, ja, så kommer han inn. Colonel Sanders? Korrekt. Nå, hvordan går det? Jo, det går jo, liksom. Og så, hvordan kan du ringe hit da? Det besynnerlig, jeg skjønner ingenting.
4: Har du ikke ører I hodet, Hoshino? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud. Ingen buddha. Ikke noe menneske, jeg en helt spesiell skapning.
2: Ja, når du sier det sånn, så spiser han litt chips. Jeg litt overrasket.
4: Derfor ringte jeg mobil. Så pass på.
3: Nei, nei, nei.
2: Ja, det det.
3: Det mot I brøstet, rett og slett,
2: ja. Det mot I brøstet. Og jeg synes det var så kostelig, og, for det var bare... Åh, du så dum I hodet, og han sånn, ja, det jeg. Og så koser han, det forholdet der, han koser seg med å være dum I hodet. Ja. Og det bare vedvarer og vedvarer, og nei, nei, nei, hele tiden.
3: Og Nakata han gamle, Nakata Arve Oppsal, som ligger, ligger I sofaen, liksom, bare liksom trøtt, trøtt I bakgrunnen.
2: Med en fot I graven.
1: Men altså, til alle våre helt unge lyttere, altså mot I brøstet, det jo en altså et TV-sitcom på sitt aller beste fra 90-tallet, og det var store skuespillere med også.
3: Ja, virkelig.
1: Nå kommer jo ikke jeg på han som spiller Hoshino.
3: Sven Nordin.
1: Sven Nordin! Altså, selveste Sven Nordin, og jeg tror Sven Nordin har capsen bakfrem.
2: Ja!
1: Han gikk rundt der, altså han så Hoshino.
2: Ja.
1: Jeg skjønte det med en gang, jeg så det for meg. Lyslugga kommer inn der.
2: Jeg ser, disse to I den dårlig belyste sitcomen.
1: Og så kommer han sinte. Nils ja. Vogt heter han som
2: Nils
1: var sint.
2: Nils Vogt.
1: Mm.
3: Kan ikke jeg få ta Esler mitt sånn yeah. I halen av Vidar sitt? For jeg også på nøyaktig samme telefonsamtale mellom Hoshino og Colonel Sanders. Det var åpenbart en veldig viktig telefonsamtale. Men det skjer altså så mange artige ting her. Som jeg sa I starten av sendingen, så kommer det en setning som helt sprø. Som åpenbart eller som det virker som, ikke betyr noen ting, men som kanskje betyr noe allikevel. Og siden jeg den jeg så måtte jeg finne ut av hva det betydde. Det altså Colonel Sanders som ringer til Hoshino for å fortelle at Nakata må dra. De må dra fra det pensjonatet de på. Og Hoshino, han hører på hva Colonel Sanders sier, men han spør også om denne steinen, for han skjønner ikke helt greia med den steinen. Hva greia med denne steinen? Stein, stein, stein. Men han har kommet frem til da, Hoshino at det bortkastet å lete etter mening I det meningsløse. Som han sier, litt på slump, men det høres ut som et veldig fint ordtak på en måte. Og Colonel Sanders han anerkjenner at ja, det var ganske godt sagt. Og han kommer tilbake med sitt eget ordtak, som du dum som et brød? Nytter det ikke å ta tida til hjelp. Og da kjenner Hoshino på, nei, dette kan jeg toppe. Så nå bare driver du toppe hverandre med ordtak. Og Hoshino sier til slutt, det skarsint å strike på en sjålsøkje, så hysje seg skutju.
1: Ja, dette hadde han jo funnet på selv, sa han?
3: Ja, Colonel Sanders sier jo, hæ? Hva faen du snakker om? Oshino sier, nei, jeg fant det på selv. Colonel Sanders sier, ja, men har du noe umiddelbar relevans da, for det vi snakker om? Nei, ikke en spøtt. Fikk bare lyst til å si det, sier han. Og da kan man jo som leser tenke at, ja, ja, det var jo artig det, så går vi videre. Men hvis man går litt inn I den setningen, så skjønner man at det kan bety noe. Men det får ikke betydning før vi har lest ferdig kapittel 41, som vi faktisk har gjort da, heldigvis. For det skarsint å strisje på en skjålsøsje, så hysje seg skutsju. Det betyr, enkelt sett, at det skummelt å gå løs på en sjelsøker som gjemmer seg I skyggene.
2: Oi!
3: Altså, det kanskje dumt å gå løs på en som gjemmer seg og leter etter noe indre.
2: Altså.
1: Og, da
3: og det jo Kafka. Verdens største frampek
1: ja.
3: Til Kafka som står I skogen,
1: ja.
3: Midt I den dype skogen, og prøver å finne sin egen sjel. Hva inni Kafka det som Kafka, spør han jo på et tidspunkt. Han står og gjemmer seg I skyggen av skogen og leter etter sin egen sjel. Og som han allerede har forutsett, Hoshino, det veldig dumt, eller skummelt, eller ubehagelig, å slå til eller gå løs på en sånn fyr. Så her føler jeg det legges opp til at noe skal skje inni den skogen.
1: Oi, oi,
2: oi. Oi, oi, oi, oi.
3: Og veldig beundringsverdig av en forfatter å legge et frampek som så langt fram, som man ikke engang kan forstå før 50 sider senere, hvor man ikke har noen forutsetninger for å tenke, han I skogen, kan dette ha sammenheng med denne helt ubetydelige, eller denne helt uforståelige setningen jeg leste 50 sider tidligere. Han planter på en måte noe som de aller, aller, aller fleste aldri ville plukke opp. Så jeg synes replikkvekslingen var veldig morsom, og så gir jeg Murakami I terningkast 5000 for å faktisk ha plantet noe ekte I den bittelille passeren.
2: Altså, det helt fascinerende. Jeg blir jo liksom, vi jo ganske langt ut I boken nå, og Hoshino kommer inn liksom midt akt, cirka, litt mot slutten av midt akt. Og hans reise nå, vi jo med han ganske ofte nå, når Kata sover og han holder på.
3: Ja, han på en slags dannelsesreise
2: nå. Ja, det. Altså, han blir sakte, men sikkert elevert i intellektet via historien. Når han på den kafeterien og får disse interessene og går tilbake inn til interessene. Mm. Han blir på en måte, i sen alder eller i moden alder, så preges hans personlighet av historien. Det synes jeg veldig fascinerende også.
1: Ja, og så det jo de klassiske tingene, altså, ikke sant, fransk film, Truffaut, altså veldig sånn voldsomt, men også klassisk musikk, som man jo virkelig blir opplært I. Men ja, da må jeg si noen ting som Frida har sendt inn, som jeg synes var veldig interessant. Og det var at hun sier, de to hjelperne, Oshima og Hoshino, nærmer seg hverandre. Jo nærmere Hoshino kommer Oshima, jo mer interessert blir jo Hoshino I klassisk musikk. Og vi vet jo at Oshima jo veldig bevandret I dette.
3: Ja.
1: Det slik at de to karakterene nærmer seg hverandre som to skygger som blir til en? For at de to spiller jo på en måte samme rolle for hver sin hovedperson, Kafka og Nakata.
2: Ja.
1: Veldig hjelpere.
3: Herregud, kanskje ikke dette handler om Kafka og Nakata I hele tatt?
2: Det Hoshino og Hoshima.
3: Kanskje
2: det
3: hele tiden bare handler om Oshima og Hoshino?
1: Nei, dette veldig gøy. Men da
3: eksploderer hodet mitt.
1: Det faktisk litt av dette som mitt eseløre, hvor stor betydning musikken har I denne ukens kapitler. For det har jo, som dere snakket om, at det har jo vært et veldig sånn soundtrack her med musikk, at musikken har spilt en stor rolle hele tiden. Altså det siste som skjer når vi ser Kafka, det jo at han går inn I skogen der som en liten Rambo, har kun en kniv, mens han plystrer da den labyrintiske sopransaksoloen til John Coltrane, My Favorite Things. Hvordan den igjen, Kristoffer? Også ikke glem at også Kafka trener med sin ømme pikk til Prince, Little Red Corvette. Altså det mye greier her. Og så det jo da disse kaffeopplevelsene med klassisk musikk, som jo virkelig går inn på...
3: Når du sier trener med sin ømme pikk, så mener du...
1: Ja, da mente jeg faktisk at han var på treningsstudio, det var på treningsstudio, men han hadde ømpik. Ja,
2: han hadde ømpik, da.
1: Men
2: han kom seg i skogen.
1: Ja, men så det jo da, nå møtes jo da Oshima og Hoshino, og det synes jeg veldig gøy også, for at de jo helt forskjellige. Det en krøllefri mann her, på den ene siden, og så det en mann som ikke vasker undertøyet sitt, i stedet så bare kaster han det, og kjøper bare nytt på butikken.
2: Ja.
1: Dette to motsetninger. Men som jo da tydeligvis også nærmer seg, for at når de da møtes på dette biblioteket endelig da, og han sitter og leser litt om Beethoven, og så går han liksom bort til Oshima og spør sånn, ja, men er det sånn at musikk faktisk kanskje kan endre et menneske? Og da sier jo Oshima ja, det mener han. Det er kjærlighet, og det har han opplevd også før, og musikk, det kan virkelig endre et menneske og få verden til å bli helt åpen og helt annerledes, står det jo i kapittel 40 der. Og da tenker jeg jo at da må jeg bringe inn Ann-Marit og Paul Helge, som også har skrevet inn om musikken, for de mener jo det er ikke bare denne stein til veien inn LP-platen med Kafka på stranden. Altså for Kafka så er jo denne LP-platen, denne låta, det er jo det som åpner opp alt.
3: Ja.
1: Fra da av så er alt åpent.
2: Ja.
1: Og i tillegg så møter han jo på en måte kjærlighet, så det både kjempesterk sånn musikkopplevelse med denne låta som treffer han veldig hardt, og så begynner han å møte kjærligheten også. Så disse to ekstremt sterke kreftene, som vi får vite etter hvert, kan virkelig endre et menneske, åpne verden, endre alt. Er det rart han har sex med mora si? Og at det kjæresten min, og gutten min, og sønnen min, altså det musikken har bare endret verden. Altså, nå merket jeg at jeg ble litt sånn konspirasjonsaktig her, men det er det jeg, sammen med Paul Helge og Ann-Marit, tenker nå.
3: Men det er konspirasjonsaktige ting vi driver med når vi leser Murakami. Det er helt åpenbart. Det.
2: Ja.
3: Altså, det er flere som har... Jeg kan finne frem en melding her som jeg synes var veldig artig, fra Elisabeth, som hadde søkt... Altså, de snakker mye om det Beethoven-stykket, altså Erkehertug-trioen.
1: Ja.
3: Og Elisabeth skriver måtte flire da jeg hadde søkt opp musikkstykket til Beethoven på YouTube og så at de aller fleste kommentarene var Are you here because of Hoshino? Are we all here from reading Kafka on the shore? De eneste som søker opp sånne ting på YouTube er jo selvfølgelig sånne som oss som skal ned i det der jævla kaninhullet.
1: Ja. Men at denne låta Kafka på stranden har stor betydning, det kan vi være enige om.
2: Det er noe, og dette for meg var det der en spisset formulering som virkelig fikk meg til å tenke. For der var, jeg var ikke så skarp der. Og det var, ja.
1: Noe jeg har lurt på en stund, Vidar og Kristoffer, det er disse to helt spesielle tonene i refrenget til denne sangen. Mm. Dette leste vi om forrige gang. Det står i kapittel 23. I refrenget er det to selsomme akkorder. Resten består av helt enkle, ordinære akkorder. Det er bare de to som er utenom det vanlige. Og Kafka beskriver videre at han hørte den første gangen, så ble han et øyeblikk forvirret, og han beskriver dem som et uventet isende trekk. Så derfor så har jeg tatt med et keyboard inn hit i leseklubben, og jeg vil gjerne at du, Kristoffer, som har litt erfaring...
3: Slutt!
1: Mest erfaring av oss tre da.
3: Jeg kan spille Lisa til skolen liksom.
1: Men du har likevel mest erfaring av oss tre med piano. At du prøver å slå an disse to tonene. Ok?
3: Ok, så det du vil jeg skal gjøre nå er at jeg skal late som om jeg er en popartist som spiller Kafka på stranden.
1: Nei, jeg vil egentlig at du skal jasse som en jazzmann og tenke hva kan to så selsomme akkorder være?
3: To selsomme akkorder, ok. Hva betyr selsom? Skal vi begynne der?
1: Hva betyr selsomt?
2: Spesielt.
3: Spesielt?
2: Unikt.
1: Annerledes.
3: Jeg tenker at hvis man skal ha noe selsomt og jazzaktig, som ikke gir noe mening, så må man ta et tilfeldig utvalg av mange svarte tangenter, plusse på noen hvite, og så får man noe som dissonerer, blant annet dette. Og så må man løse det opp på et eller annet vis, men ikke helt. Og da kan man ende opp i noe som dette.
1: Ja.
3: Og det var bare det.
1: Ja.
3: nå husker jeg ikke hva jeg spilte, så det kommer aldri til å bli det samme igjen. Man må spole tilbake for å høre det. Kafka på stranda, han sitter på stranda, masse på stranda.
1: Ja, så det noe som bryter opp, det selsomt.
3: Ja, det det eneste jeg får til. Ok, takk for at du hørte på musikkhjørnet her I Leseklubben. Vi kommer tilbake en annen uke.
1: Vi får inn mange spørsmål. Inga hadde jo 40 spørsmål som du leste gjennom sist gang, Vidar.
3: Ja. Du ferdig med å svare?
2: det tar en uke til.
1: Ja. Ja. Men Anniken har sendt inn en interessant melding som jeg lurer på om dere har lagt merke til. Hun skriver... Har dere sett at halen til katten på bokomslaget ligner mer på halen til en kråke, skjære, enn en katt? Kanskje enda en subtil kobling mellom Kafka og Nakata. Kråka som en slags styggen på ryggen for Kafka, og kattene som kanskje egentlig Nakatas indre stemmer. Uten at jeg forstår noe mer av hva det måtte bety, som Anniken skriver.
3: Det en klassisk hale på enhver melding som kommer inn for tiden. Uten at jeg helt skjønner hva det betyr. Ja, men det helt rett. Det jo, det ser jo ut som en fuglehale.
1: Kan du ikke vise frem bokoppslaget til kamera, sånn at folk ser det? Hadde dere sett det? At
2: det hadde ikke jeg fått med meg. Jeg tenkte det var en litt stilisert katt. Ja. En tolkning av en katt.
3: Jeg tenkte, det en katt.
1: Men det altså en kråkekatt.
3: Tenk hva folk legger merke til, de sykeste ting.
1: Ja. Ja, men det faktisk flere som har lagt merke til akkurat det. Anna, hun lurer mer på om alle disse kråkene, de dukker opp oftere og oftere, og så lærer vi jo også, og det var faktisk en litt sånn stor oppdagelse for meg, når Saeki og Kafka snakker sammen, så sier han jo plutselig, ja, Kafka betyr jo kråke, på tjekkisk.
3: Ja,
2: det var ganske vilt.
1: Ja. Så, og da sier hun så du heter kråke, ja, kråke, og så da blander selvfølgelig kråka seg inn også.
3: Ja, gutten kaller kråka.
1: Ja, så det jo han.
3: Ja, det sier han jo I klartekst også. Jeg gutten kalt kråka.
1: Og hvor kommer Franz Kafka fra?
3: Skal vi tippe sjekke, eller?
1: Sjekke.
3: Han får sjekke.
2: Og hvem tremenningen hans?
1: Vet ikke.
2: Herbert Kråkevik.
1: Den, altså jeg som ikke liker ordspill, den fikk en liten knis fra meg der. Men Vidar, du som har sex I norsk, nå kommer du ikke unna det.
2: Nei, faen. Jeg angrer.
1: Hvordan skal vi tolke dette med at gutten kalt kråka, altså han gutten kalt kråka?
2: Nei, det føler jo jeg, eller jeg føler jeg kjent på det en god stund, at dette en indre monolog.
1: Mm.
2: Jeg kjente meg veldig igjen I en sånn stemme som kontrær og som drar deg inn I en, enten en sannhet eller en mot, nå skal ikke du flyte på noe, nå skal du tilbake igjen til reisen men så ble jo han plutselig så mye han, på dette tidspunktet ble jo han kjæresten til Saeki og
3: men det virker som Kråka en sånn mellomfase inn I noe annet også, eller Sånn som jeg leser det, så kråka nesten dagdrømminga. At han forsvinner litt ut av sitt eget hode, eller forsvinner inn I sitt eget hode, på mange måter.
1: Ja.
3: Mm. Og så blir kråka. Men kråka fungerer også som en mellomledd. Altså han må innom kråka før han blir til kjæresten til Saeki. På en måte. For der endres jo hele fortellerformen.
2: Og I starten, når vi begynner boken, så jo kråken veldig tilstedeværende. Og formanende overfor Kafka, og vil... akselererer han inn I historien. Men så holder jo kråka kjeft ganske lenge, når det går riktig vei, kanskje ifølge kråka. Og så nå, når profetien holder på å sluttføres, og han begynner å tvile og begynner å få ekte, altså han får en ambivalens, da kråka tilbake igjen og ratter litt. Så jeg føler jo han har en slags rolle, sånn som Colonel Sanders, emosjonelt I Kafka. At han vil ratte han og få han på sporet igjen.
1: Ja, karakter 6 det jeg har å si til deg. Enig.
3: Det norsk, det norsk 6er det.
1: Ja, norsk 6er det.
3: Internasjonal 4er, norsk 6er.
2: Har du ikke kommet på Stanford University?
3: Nei, det tror jeg ikke,
1: Men det jo også sånn at det, altså når vi snakker om å flotte oss litt, så har jo vi nevnt dette med Tjekovs pistol, Og det skriver Håkon inn om, fikk dere med dere det? I kapittel 30 så nevnes jo Tjekovs pistol. Igjen så lurer jeg på om det er i denne telefonsamtalen mellom...
3: Det står i minnet, sa du også. Tjekovs pistol er avfyrt!
1: Ja! Altså, vi snakket jo om denne russiske dramatikeren i første episode. Hvis en pistol blir introdusert i første akt, så må den avfyres før teaterstykket er over.
3: Men da tror jeg faktisk du har rett. Jeg tror vi skal tilbake til den samme telefonsamtalen som vi har vært innom flere ganger i dag.
1: Ja, og da er det vel også at da er det denne steinen som er Tjekovs pistol, sier Sanders.
3: Ja.
1: Mm. Og nå skal den avfyres, nå skal den åpnes, nå skal den, altså, ja, nå skal den settes i gang, sånn som du sier at dette, han har denne funksjonen, at han ja. Får ting til å skje.
3: Jeg bare innbefinner meg med at jeg aldri kommer til å forstå hvorfor vi skulle snu denne steinen. Og det for meg, som menneske og hode, så er det en kamp.
1: Ja.
3: Fordi det eneste jeg vil er å få svaret på hvorfor vi skal hente en tilfeldig stein i skogen, og hvorfor vi akkurat skal snu den for at noe skal skje. Jeg tror aldri vi kommer til å få svaret på det.
2: Men var det en B-side på Kafka på stranden-singelen? Er det der vi skal? Er det en hemmelig B-side? Så de hører på en ny sang? Som vi ikke vet om.
3: Det vet jeg ikke.
1: Jeg liker veldig godt tanken på at det er en B-side på den steinen, som er en LP-plate.
3: Ja, så funker selvfølgelig dette i overført betydning også. Så det er jo, nei, her er vi på sporet nå.
1: Kristoffer og Vidar.
3: Ja.
1: Jeg tror jammen meg aldri jeg har lest så mange japanske dikt som disse ukene her. Nå må vi kåre en vinner av denne haiku- og tanka-konkurransen.
3: Altså her er det et enormt høyt nivå, lytterne. Det er ikke noe til om. Det renner inn fortsatt med haikuer og tanker, altså små japanske dikt som detter inn i NRK sin inbox. Det er helt fantastisk. Altså vi har snart nok haiku- og tankemateriale til å starte våre egne kommer raske samlinger. Vi har snart vårt eget bibliotek. Vi kan snart jeg vet ikke hvem av dere som vil spille Oshima, men dere kan snart komme til NRK og møte en krøllefri Vidar Magnussen med blyant i hånden som peker dere innover mot samlingen vår.
1: Vi har jo tenkt at det er dere som hører på, det er dere som skal kåre selve vinneren, så derfor har vi nå, og det var vanskelig altså, men vi har da valgt ut fire finalister som dere kan stemme over i appen. Dette blir jo litt som The Voice. Vi er mentorer for hver vår favoritt. Kristoffer.
3: Jeg er Jarle Bernhoft.
1: Ja, hva har du valgt?
3: Jeg har gått for en haiku, og jeg har gått for en som jeg synes oppsummerer oss i klubben som et lite samfunn. Det er Mido som har laget det. Jeg synes det er helt forferdelig vakkert. Vi leser oss bort og finner hverandre i eselørene.
2: Åh, det var fint.
3: Altså, det er hele leseklubben oppsummert.
2: Elsker det.
1: Fikk jeg frysninger?
3: Jeg har hatt frysninger i en uke snart. Takk, Mido.
1: Nydelig.
3: Det er bare å stemme på den.
1: Vidar, hvilket dikt bringer du til finalen?
2: Det blir en tanka som jeg bare synes var fin og som ja, den her den, var det Miko?
3: Mido.
2: Det var knallhardt, men denne synes jeg også er fin. Ved stranden i natt sølvfisk faller lydløs fra den mørke himmel, kattene stanser og lytter mens havet glemmer navn. Her føler jeg vi har ingen hovedkarakterer med, men vi har bare backdroppen til hele universet vårt.
1: Ja.
2: Så jeg føler at...
3: Det er rammeverket.
2: Ja, det beskriver rammeverket, som bare er bestanddeler i denne historien, men prøver å komme inn.
1: Veldig fint. Hvem er det som har skrevet det?
3: Fan.
2: Magnus.
1: Magnus.
3: Magnus Mido.
1: Magnus sitter tanka.
3: Hvilke emmer har du med deg da? Magnus Mido.
1: Åh, jeg har ikke med det.
3: Nei.
1: Jeg har også valgt ut et tanka.
2: Du har vært flink.
1: Ja. Og dette er Stian. Stian er litt i Magnus land altså. Men det har litt mer absurde på slutten, som treffer meg veldig, og det skal du kanskje være litt. Det der litt sånn uforståelige, det derfor jeg ble litt truffet av Stian sin. Katten vet kanskje hva som skjer i kapittel 17 og 18. Jeg vurderer alvorlig å true appen med fisk. For at han var litt sånn, åh, han ville vite videre, han ville ha flere kapitler, men vi hadde jo bare gitt ut 16 kapitler, det var da han sendte inn dette det tanka.
3: Ja. Ja, det var en øyeblikkstanka.
1: Ja, øyeblikkstanka. Ja. Mm. Og så er det Kjerstin, og hun har jo gjort oppgaven virkelig, for hun har skrevet det til deg, Kristoffer, for det begynte jo egentlig litt sånn.
3: Ja, det gjorde det.
1: Kjerstin sier, kjenn undringens vår, hør kaninhullets fyrste, Kristoffer Olsen.
3: Jeg er kaninhullets fyrste. Ja, ah, jo, nei, jeg liker det. Jeg liker
1: ja, det er fint.
2: Med to små ører.
3: Med to bittesmå ører, ja. Og sånn liten dusk.
2: Ja.
1: Hvis det er noen som har lyst å lese disse haikene og tankene en gang til, før de bestemmer seg og stemmer, så kommer jeg til å legge ut alle finalistene på Instagrammet min, så det er bare å søke opp det. Så finner du alt av haike og tanker som vi har. Men da kan dere altså stemme i appen. Hvem skal vinne leseklubbens diktkonkurranse? Blir det altså en Mido med eselørene, som er det Kristoffer leste opp, eller Vidars favoritt, skal vi kalle det De navnløse på stranda, som var Magnus sitt, eller Stian, som vil true appen med fisk, eller Kjerstin, som skriver om vår kjære kaninhullets fyrste, Kristoffer. Premien er altså dette Murakami-bingo-nettet.
3: Og veldig, altså, ære og heder. Ikke så mye berømmelse, men masse ære og heder.
1: Det er litt sprøtt å tenke på dere, Vidar og Kristoffer, men nå ligger altså hele avslutningen på Kafka på stranden ute i appen. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 42 til og med 49, som altså er slutten. Og inni der er det også et eget kapittel med en gammel kjenning, din favoritt, Vidar. Det er et kapittel som heter Gutten kalt Kråka. Det må selvsagt også leses. Gleder du deg til det, Vidar?
3: Veldig. Jeg gruer meg. Altså, jeg gruer meg ikke til det kapittelet. Jeg gruer meg til alt jeg ikke skal få svar på.
1: Åh, ja. Ja.
2: Og alt man ikke har fått med seg, for det er jo så mange detaljer her.
3: Masse.
1: Men vi har jo en stor og god gjeng sammen med oss, ja, som skal hjelpe oss å lande denne boka. Ja,
3: analysere dritten ut av det, vær så snill.
1: Ja, og det er litt gøy, fordi det har allerede begynt å, folk har allerede begynt å melde inn ganske sånn hardt om hva de syns. Det er jo mange som syns at dette er den beste boka de har lest, men Jonas... og vi liker jo dette, Kristoffer. Han syns at så langt så denne boka fremstår som noe pretensiøst piss og en abstrakt metafor på hva som helst uten sammenheng eller mening.
2: Ja,
3: ja. Og det skal være plass til.
1: Det er det plass til, ja, ja, ja, hos oss. Ja, ja. Men det er masse elsk og kjærlighet også, som sagt. Men send altså inn din mening om hele boka i appen. Vi vil jo veldig gjerne høre hva du syns om denne boka. Kast terning eller kråker. Lydboka ligger også og venter på deg. Den er altså tilgjengelig helt frem til 25. juni 2026. Tenk at vi snart er i mål.
2: Ja.
1: Og den som fullfører denne boka, altså, jeg synes jo vi burde få diplom. Det er jo den lengste boka vi har hatt i leseklubben noensinne.
3: Det er jo maratonet.
1: Det er maratonet. Leseklubbens lesemaraton. Og nå gjelder det å holde ut, folkens. Nå skal vi over den målstreken sammen til neste gang. Du har nå hørt Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Neste uke er vi tilbake med episode 6 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Kanada og sikret norsk VM-bronse. Refset, norske landslagsspilleren Noah Steen, det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
5: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
6: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronsen, og den buer på oss der.
7: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
8: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter Harald Berre.
9: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn i år, og i Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap i varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt er det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
11: Hallo, hallo, det er Sverre.
10: Du, hvordan gjenger det i varmen?
11: Nei, det er ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn i en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det er så varmt inn i rommet, men så er det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det er vanskelig.
10: Du er 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så er du midt i eksamensperioden. Da. Og lett er det å få lest og pugget når gradestokken viser 33-34 grader?
11: Jeg bor på et stort campus sør i Paris, med en fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det er ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de er ikke vant til det, så det er ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang i bygget der, så nei, det blir vanskelig.
10: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
11: Ja, de fleste jeg har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, man bare får rett inn i ansiktet for å få kjølt seg ned litt, og når jeg er på rommet mitt så har jeg en vifte koblet inn og rett i ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
10: Ja, for det er en del triks man lærer seg etter hvert, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
11: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn i er glovarme, og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Og lærer man sånne triks.
10: Er det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
11: Jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
10: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
12: God dag, god dag.
10: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
12: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
10: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
12: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
10: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
12: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
10: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
12: Ja, det kan det.
10: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
12: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring, blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
10: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen, da, I heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
12: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
10: Takk for praten, Petter Vettre.
12: Bare hyggelig. Hei, hei.
10: Europa glohett for tida, der satte varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og om tre times tid så møtes flere ministre I Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp I Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turister I Europa heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de I Lisboa, London og Paris.
13: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
14: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
15: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
14: Yeah.
10: Champagne bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige I det da. Han var på ferie I Frankrike, og apropos Frankrike I nesten hele Bretagne, det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva det egentlig som skjer?
16: Nei, det vi ser jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv I Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord I London I helga, så det kommer jo inn, så det jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
10: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes I dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
16: Nei, her det som akutte nå, å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren I Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det jo det å få tillgång på kalla områder, ut av sola, in I skuggen. Dottern min minte mig också på att ta en tur I parken och under ett trä är mycket bättre det än att sitta på en asfaltkafé. Och liksom få, men det och så få tillgång då på mye kald og kjølig drikke og det nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
10: Rett og slett. Dette jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
16: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det, jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det veldig viktig. Det liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både I år og de neste årene, de egentlig allerede skrevet klar I klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning. Mm.
10: Men dette lange linje og ting som til lang tid, rett og slett.
16: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da, lokalt.
10: Det helt annet å gå I en gate der det en treallé og gå I en asfaltgate.
16: Det en veldig enkel beskrivelse, og det jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
10: Det jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
16: Altså sesongvarsling ikke veldig presist I Europa, men det jo antydninger til nok en varm sommer I Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Og så hvor langt nord det brer seg, og så vanskelig å gi et godt bilde på.
10: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe I Norden, da vi liksom litt mer spart?
16: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge I fjor sommer I Trøndelag. Da bikket vi opp I sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
10: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
9: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
17: Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
18: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
19: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåte.
20: Det blir større mangfold.
21: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
17: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
22: Takk.
17: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
22: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man har blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
17: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
22: Ja, dette jo et tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Mm. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, mm. så var det en veldig positiv bølge av holdninger i Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og det, folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor, enn på nasjonalt nivå, faktisk.
17: Ok, litt sånn, her i gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
22: Nei, nettopp, så det tenker vi at har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og så og hører at det utfordringer, mens i området der man bor, så man kanskje ikke så berørt av det.
17: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Er det liksom forklaringen der?
22: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det. Ja. Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet i først og fremst i Oslo, men også flere steder i landet.
17: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
22: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, ja, gjennom de siste 4 målinger, så 6-8 år i den perioden, men også nå i det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder i Europa, i Storbritannia, i Tyskland, i Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 i landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
17: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
22: Ja, så det er de to. Ene er at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad i det norske samfunnet rundt det. Mm. Og så i tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært i et integreringsløp i en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene i gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
17: For der har det jo vært lokaldebatt, og så er det nasjonaldebatt også i dag tidlig, da Fremskrittspartiets Ungdom og AUF møttes til debatt i NRKs politisk kvarter i forbindelse med den undersøkelsen.
2: I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
3: Det mener jeg er helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
17: Ja, du hørte først Lars Løvold i FPU, deretter Nimra Ramzan i AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette i gang?
22: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og i den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Så mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring er bra for landet, ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det er bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det er innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har i dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så er det et klart flertall i befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring, folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden, økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
17: Du har jobbet med undersøkelsen og så danner dette integreringsbarometret. Du kan lese mer om inne på nrk.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
22: Tusen takk.

0: nå skal det altså rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake I 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar I 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel I 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt I radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva I all verden dette for noe, og I dag får vi vite mye, mye mer, for I en ny podcast laget I samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse I Norge, og vi får møte kona I dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona I ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk, takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger I appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her I NRK og har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdrivelse gjort?
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig basatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens I de litt mer frikirkelige, litt mer freelance-miljøene som vi har dykket spesielt inn I her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen I private hjem, andre på store møter, og der I den konkrete historien vi har dykket særlig inn I da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne I den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse I Norge. Bjørn Olav, du journalist I den kristne avisa Dagen, og dere jo litt tett av disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt sånn eksorsisme I Norge?
5: Nei, altså når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer I private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som I sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influenser-eksorsisme plutselig blitt en greie I Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå I hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona I dette parret som har drevet med det her. Parret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
3: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig her mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av åndsmakter, som hun kaller det. Men Bjørn Olav, dette holdt ikke I retten. Paret ble dømt. For hva?
5: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutdrivelse, fordi det jo lov I Norge.
0: Mm.
5: Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere I psykose. De tolket dette som demoner, så de teipte igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, det var en stropp opp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne i at psykosen gikk jo ut for hennes deler, så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og det var det de strengt ble dømt for.
0: Altså handlingene.

0: som meg og Trude fikk være vitne til i Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utrivelse. Da. Så for meg det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
1: Ja, Trude, du havnet altså i en demonutrivelse midt i Oslo. Hvordan var det?
2: Nei, det jeg tror rett og slett jeg må si det det mest dramatiske jeg har vært vitne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne i en badestamp som i mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Ja. Så det at vi to sammen stod og så dette, og så prøver å fortolke hva det vi egentlig ser her, det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
0: Ja, og det jo noe av dette som tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da, nemlig at meg og Trude tolker, fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på, men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå, og hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
1: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt, etter å ha jobbet med det her nå? Virker demonutrivelse?
0: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så i Nydal, det jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn etter som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
2: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var i Hallingdal, altså hun som unge kvinnen der, så hun dårligere nå i etterkant.
1: Demonutdriveren heter podcasten deres. Den finner man altså både hos oss i NRK Radio og hos dere i avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du er journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her i NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette. Alle
2: Absolutt.
1: Som en.
2: Ja.
1: Yes. Takk for at dere var inne og fortalte.
2: Takk for takk. Oss.
3: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens,
1: hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der i årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen om sider av stabelen for første gang i Las Vegas denne helgen, omtalt som OL i doping, ikke sant? Et alternativ til OL hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som overhovedet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
4: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records. And that did not even come close to true.
5: The Olympics on steroids.
6: The Enhanced Games were an absolute joke.
1: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert i både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekorder på løpende bånd. Men Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, hvordan synes du selv det gikk?
7: De klarte å få i aller siste øvelse 50 meter svømming, så fikk de en svømmer fra Hellas, opprinnelig fra Bulgaria, som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden, tok med det med seg $1 million. Ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg i forkant.
1: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem det som endte med å delta i det her?
7: Nei, altså 42 deltakere er jo ikke akkurat på olympisk nivå, og det var jo det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påstod han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå er han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, men det nevnte han aldri.
1: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter og hevder at han ikke dopet, hør her.
8: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
1: Ja, en dopingfri, i hvert fall uttalt utøver som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
9: Altså når den en av vinnerne

0: som påstår han ikke dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Mm. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
1: Men det mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
0: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess, og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. Det var på det meste 250.000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt, under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Er ikke det noe gedigen suksess? De sier at dette har kommet for å bli. Dette er en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL i Los Angeles om 2 år, gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games i dagens, men vi har bomma før.
1: Vi har bomma før, og vi prøver igjen, Petter Saltvedt. Men de klarte én verdensrekord, 50 meter fristil, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke er nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det er andre ting som må på plass også. Enhanced Games gikk av stabelen i Las Vegas i helgen og ble dagens siste tema hos oss. Jan Petter Salti, takk for at du var med.

0: Denne uken startet festspillene I Bergen, og hvis vi dykker ned I programmet der, så det jo et navn som vil prege festspillene I særlig grad I år, og det navnet ditt, Lars Vaular. Hei, Lars!
1: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Philharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
1: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
1: Det har du helt rett I. Det en slags forestilling, kan vi si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rap. Musikk da, eller rapptekster.
0: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
1: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
0: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte I en annen dimensjon, I en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay. Som tekstene mine tar utgangspunkt I.
0: Og det dansere og koreografi, altså det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann... Street smarts, det kommer fra.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var... ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt det på siden. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene. Så ja. Mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvann, Køppen, synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene, og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si, så nå det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret, så det jo på en måte... høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for du har med deg Bergen Philharmoniske Orkester på de greiene her. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Veilard, du har, som du sier selv, ikke sant, vært, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg plus Veilard da, inne på festspillene.
1: Ja, det svært plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så, ja. Så det jo... påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, Liten selvtillitsbuss, det der.
1: Men enda mye å leve opp til. Ja. enda store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldige de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieg. Hallen Lars Veilard, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed.
3: Hei, hei.
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball, hva betyr den kampen for deg?
3: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle... kom seg til VM, ventet på at Irak kom seg til VM I 40 år, og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg ser for irakere, da, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest fredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til det irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Da.
0: Ja.
3: Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
3: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Mm. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad, og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
3: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum, ikke spesifisert mer, ikke noe grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født, og så står IRQ da.
0: Ja.
3: Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her altså, Sarmed, til VG oppgir ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
3: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta, og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal, og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje? Og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da det ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se Takk kampen i Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner mot Norge, av Norge og Irak her?
3: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge er avhengig av de 3 poengene, for de 2 neste kampene mot en Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak er jo kanskje sannsynlig det da.
3: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn i USA i både VG og hos oss i NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
3: Tusen takk, det samme.
0: For svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
4: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
4: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette nå. Kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
4: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så er det jo har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se landet sitt. I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion i redsel for å ende i fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som i tilsvarende situasjon diskussion rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk?
4: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig, det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur. Men altså, vår egen idrettspresident, Zainab Al-Samarai, jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det gjorde deg nysgjerrig, Jan-Petter.
4: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samarai altså, født I Irak, norsk statsborger idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent, det fikk altså ikke Sarmed Saifi uten at de vet alle detaljene her for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart, hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her vi rekker ikke mer nå Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
4: Jeg har en mistanke om akkurat det I hvert fall. Ja,
0: takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: Vi skal utenriks nå, for i natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og det har utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en altså, eller det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oreshnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister I de statlige mediekanalene, og det en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina I stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn I Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn I Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, I tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll I de okkuperte områdene og I stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøya. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger I stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at den russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg I en rumensk by natt til I dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Mange gleder seg veldig til fotball-VM her nå. Det ikke lenge igjen, og landet rundt forberedes store og små VM-arrangementer, der Norge sine kamper blir vist på storskjerm. Stemningen da kan jo bli høy, kanskje litt for høy, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent på natten og se på TV.
2: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland I Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
2: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
3: For.
2: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet I Jørpeland, og han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
4: Det blir bord og benker og øl og ja, hele taget tror jeg. Ja, fan, når det blir skåringer og Norge, gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om I landet I sommer. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
3: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel.
5: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, I hvert fall Norge sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
0: Ja, for tålegrensen for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
6: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems, men...
2: Det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål. Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe på at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år.
7: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
8: Her NRK Nyheter klokka 5. I presidentvalget I Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang I går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden I Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson et barn drept I et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd I angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk I byen, ifølge Reuters. Og I ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
9: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i oss, og sitter nå på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
8: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
10: En podcast fra NRK.
11: Altså 1 av 5 nordmenn har 0 eller under 10 000 på bufferkonto. En motivasjon kan være at den oversikten da, som man skaffer seg, den gir et sånn type overskudd mentalt, men du kan jo også se at du har mer penger enn du trodde.
12: Månedlig Mastercard Upgrade, 139.
11: Månedlig Mastercard Upgrade?
12: Ja, det har jeg ikke bedt om.
11: Nei.

0: Har du noen gang tenkt på at du burde få kontroll på økonomien din, men bare utsatte fordi ja, det føles for overveldende? Du vet at pengene går, men ikke akkurat på hva, og plutselig, før du vet ordet det, så kontoen tom som vanlig. I dag har vi besøk av siviløkonom og programleder I podcasten Forbrukerpodden, Kjersti Grønseth, som skal lære oss rett og slett alt vi trenger å vite om hvordan sette seg inn I økonomi og få oversikt. Hva vi trenger å bruke penger på, og hva vi kanskje ikke har lyst å bruke penger på. Og disclaimer, jeg kommer til å også by på mine kontoutskrifter og rett og slett ta en liten opprydning, så det bare å glede seg til det. Men med det sagt, altså hvis du ja, litt som meg, litt redd for penger, og kanskje ikke I det hele tatt tør å åpne nettbanken, da anbefaler jeg at du går litt tilbake I arkivet og hører på episoden om økonomi og følelser. Men dersom du allerede nå klar for å få orden på økonomien din I dag, da bør du høre denne. Og send den til absolutt alle du kjenner, fordi vi trenger alle orden I økonomien også. Og nå vet vi hvordan. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Kjersti.
1: Takk for invitasjonen.
0: Hva mener du den største feilen folk gjør når det kommer til personlig økonomi?
1: Jeg mener det at vi ikke vet helt hva vi bruker penger på, at vi mangler oversikt.
0: Nettopp, ok. Hensikten med denne episoden her å hjelpe folk til nettopp å få oversikt over hva de bruker pengene sine på, og hva de faktisk har, da, ikke minst. Og da må vi jo gå ganske praktisk til verk, og det tenker jeg at vi bare skal hoppe rett inn I det. Fordi, hvordan kommer man faktisk I gang med å få oversikt?
1: Steg 1 nettbanken. Det har de aller fleste tilgang på, og der finner du egentlig hele fasiten om ditt økonomiske liv. I hvert fall mye av det. Du ser ikke helt hvorfor du har brukt penger der, men du ser hva du har brukt penger på.
0: Greit, man logger inn I nettbanken. Oversikt. Ja, men og der står det jo 1000 ting du har brukt penger på. Men det jo ikke oversikt.
1: Det ikke oversikt, det enig I. Så det på en måte utgangspunktet, for det jo det som har skjedd si, I løpet av en måned. Da.
0: Ja.
1: Så der finner du alle svar, men det som bra, veldig mange nettbanker har blitt ganske smarte på å oppsummere ting for deg. Så hvis du vil ha et raskt blikk, så kan du faktisk gå inn der, og så ser du gjerne, ikke alle da, men noen nettbanker har den funksjonaliteten at du kan se de store kategoriene av
0: ja. Her mat, og her transport.
1: For da kjenner den igjen, ikke sant? Når du har vært på Rema 1000, så blir det mat, ikke sant? Og så de store regningene de ligger jo gjerne på avtalegiro eller e-faktura, noe du betaler måned etter måned, og da ser den jo hva det for noe, og så kan du få en oppsummering av det. Så det et sånt fint sted å starte. Den gamle måten da, før vi fikk sånn funksjonalitet, sånn som da jeg begynte å interessere meg for økonomi, mange år siden, da det jo typisk å da løste ned hele kontoutskriften. Ja, så enten print den ut, og så se, men det litt, det veldig manuelt, og litt tungvind kanskje, selv om det også kan være nyttig, men det jo da kanskje løste ned alt til et type regnark eller noe sånt, og så sitte og kategorisere litt selv, eller å bare finne, å, hva de største beløpene som går ut, for eksempel.
0: Ja, ikke sant, fordi I den boka di som du har skrevet om økonomi, da, så da deler du egentlig opp I date. Da. At du nesten liksom tar date 1, da det få oversikt. Sett av en tid, og så skal man hoppe inn I det rett og slett. Men hvis man helt da konkretiserer det, hvis man da får date nummer 1, da, tenker, ok, jeg har lyst til å få oversikt over hva jeg faktisk bruker penger på, for man har en litt sånn hunch, men at man har lyst til å få det litt svart på hvitt. Hvor mye tid skal man sette av da, I utgangspunktet for den første daten med seg selv, eller med partner, eller hva som helst?
1: Kanskje si, ok, hvis det deg selv, så kan du gjøre det sånn. Hvis det partner, så vil jeg ikke starte I nettbanken og I kontoutskriften. Da vil jeg faktisk starte med noe helt annet, og det sier jeg av egen erfaring.
0: Ok,
1: fordi jeg startet der med min partner. Og liksom, nå skal vi ha det gøy. Nå skal vi til og med kalle det date, og så skal vi gå inn I regnarka og se på tall, og han bare, bu. Dette styrmøte, ikke date.
0: Nei, nettopp.
1: Så vi knakk vår kode I vår fellesøkonomi, da, som vi har med å begynne å snakke om drømmer I stedet. Så hvis det med partneren en viktig forskjell, så ville jeg starte et helt annet sted. Da ville jeg starte med drømmer, ville starte med hva vil vi ønske for livet vårt, rett og slett.
0: Ikke sant. Ok, så, men hvis du da alene da, og tenker, nå må, jeg trenger oversikt her, fordi jeg har drømmer som jeg har lyst til å spare penger til, og så videre. Og da sier du få kontoutskrifter, men hvilke på en måte, man jo litt forskjellige, Så hvilken måned bør man velge for å få et utgangspunkt, liksom?
1: Du kan jo velge en, hva du ville tenkt var en typisk måned. Jeg tror det veldig lurt å starte med en måned. Og så heller tenke at nei, den ikke perfekt, fordi måneder forskjellige og sånn. Men hvis du starter med en måned, så tenker jeg å sette av en times tid da. Og så tenker jeg at jeg skal komme så langt jeg kommer på den timen. Og så er det jo å se da, når du tar kontoutskrift, så ser du hva som har kommet inn. Det er jo gjerne lønna di, eller om du får noen ytelser eller sånt, eller annen type inntekt også. Og så er det det som har gått ut. Og hvis du begynner å se på det, eller kan jo sette det opp også ganske strukturert, sånn ok, det her er det som kommer inn. Ja. Og så ser du på det. Og ofte så er det kanskje ikke så mange linjer i den kontoutskriften, det som kommer inn.
0: Mm.
1: Det som går ut er litt flere.
0: Mm.
1: Så der er det jo å begynne å se på da, og kategorisere. Og hvis du gjør det, du kan jo gjøre det om du gjør det på en utskrift, eller om du gjør det i et regneark, at du ser hva de største utgiftene. Og så kjenner du kanskje, begynner du kanskje å kjenne igjen ganske fort. Sånn, typisk da, si faste utgifter og se på de først. Å ja, men her går jo rentene på lånet, eller her går jo det abonnementet. Eller medlemskapet. Ok, og så er det kanskje mat da, som vil være en sånn uoversiktlig greie. Men hvis du gjør det i et regneark, så kan du også oppsummere alle da, som, du kan jo gjøre det her veldig grundig, og det anbefaler jeg egentlig å gjøre da, for at du blir veldig godt kjent med deg selv, og dine egne vaner gjennom
0: ja,
1: det.
0: Ja, man blir bevisst, men for da lurer jeg på at for oss som kanskje litt sånn, ikke så flinke med økonomi, og kanskje aldri har gjort dette her før, da, så sier du regneark, liksom. Det får jeg både grøsninger på ryggen, men også bare sånn, hvordan i alle dager skal jeg gjøre det. Altså, finnes det liksom noen konkrete, finnes det noen ferdige maler, hvor man kan liksom sette opp via det?
1: Ja, så da tenker du, da vi kanskje litt over på det med å sette opp budsjett, som er kanskje neste steg.
0: Mm.
1: Fordi først, hvis du bare vil få den oversikten over hva har jeg brukt pengene mine på, så er det det, men det er fullt mulig å gjøre det med å printe ut også, ikke sant? Å sitte med gul tusj kanskje, og så se eller skrive ned sånn, fast utgift, variabel utgift, si de to kategoriene der da,
0: mm.
1: for du har, det er gjerne kanskje der man starter. Du har noe som er fast, og det er sånn, som du må betale for først, altså må eller må, altså du må ikke nødvendigvis bo der du bor, men det er en annen diskusjon igjen, men si at vi tar utgangspunkt i det da. Du bor der du bor, du har den utgiften på husleie eller på boliglån. Og så markerer du litt sånn, ja, men den, ok, check, da har vi den.
0: Det må jeg faktisk ut med.
1: Ja. La oss si at du skriver en F ved siden av da, fast utgift, ikke sant? Og så oppsummerer du, så hvis du sitter der, og så kan du da, kan du ha en liten kalkulator ved siden av, ikke sant? Og så, eller, så gjør det også på gamle måten å regne ut. Ok, summen av mine faste utgifter er det her. Og så kan jeg spørre meg, var det her en typisk måned på faste utgifter? Ja, men det var det faktisk, fordi de er jo faste. Kanskje unntaket er litt sånn kommunale avgifter, eller noe som forfaller litt sånn en gang i kvartal og sånn. Men som regel da, så er det ganske greit å få oversikt over de faste utgiftene. Og så er det jo alt annet.
0: Mm.
1: Og alt annet, og hvis du har en konto til alt da, der lønnen din kommer inn og der alt går ut, så vil du jo se også, ok, er alt forbruk, eller er det noe sånne faste trekk også som jeg har til, for eksempel sparing da. Men la oss si at alt går ut til forbruk, og har jeg, da er spørsmålet sånn, har jeg brukt opp alt i løpet av en måned? Ja, men da er det jo det du bruker akkurat nå, på de variable utgiftene. Så da kan du jo egentlig ta summen av det som har kommet inn, minus faste, så har du, ok. Men det her er jeg bruker på sånne variable liksom valg jeg tar da.
0: Ikke sant, så dette er jo nesten penne- og papiraktig, sånn, her er det jeg får inn i måneden, her er mine faste utgifter, og her er fuck you-pengene mine på en måte, det jeg bruker til, eller ikke fuck you-pengene, du må ha mat, men de andre tingene. Ja. Du har også noe du kaller kakemodell, kan du forklare hva det er for noe?
1: Ja, så på et tidspunkt så hadde jeg lyst til å, det var jo litt i det her vi begynte å snakke om det med å gå på date og sånn, og så gjøre det litt lett da. Og så var det også jeg selv som var inspirert av ulike kilder og bøker jeg hadde lest og sånn, og så er det at ja, men veldig mange deler jo inn økonomien sin i ulike kategorier. Og det er masse forskjellige modeller. Og så landet jeg da på å kalle det en kakemodell, fordi at jeg tegnet opp en rund kake, et diagram, kakediagram, det heter det jo på en måte, fra mattefaget.
0: Never forget, tror jeg det fra også.
1: Ja. Og så tenkte jeg sånn, ok, la oss si at du deler inn alt du bruker pengene dine på da, i 5 kakestykker. Så hele kaka, det representerer jo det du får inn av inntekt. Det er på en måte, den kan være stor eller liten, men det, sånn er det. Det er jo den du får. Og så det 5 kakestykker der, så jeg kalte og prøvde å gjøre det litt enkelt og litt sånn lystbetont og skulle sette seg ned med det her, for det veldig mange som har både angstfylt og litt sånn problematisk forhold til økonomi og tall. Og det veldig respekt for og forståelse for også. Og så de 5 kakestykkene der leve, nyte, drømme, sikre og gi.
0: Ja, yeah.
1: Og da, det jo, alt det jo verb, det jo noe man gjør. Leve, det var tanken at her skal det både være de faste utgiftene som vi har snakket om i sted, men også sånn, mat. Og hvis du må ha Netflix for å leve, så Netflix en del av leve kakestykket ditt.
0: Nettopp.
1: Og så det nyte, som da går på kaffen jeg har lyst til å kjøpe, eller hva som helst jeg har lyst til å bruke penger på egentlig. Drømme går til noe litt. Litt mer langsiktig kanskje, en reise eller noe jeg har lyst til, da kommer vi mer inn på sparing da. Sikre, det var tanken at ok, men her kan man jo også sette av en del av lønna si da, på det å bygge en buffer hvis man ikke har det, eller for noen kanskje spare enda mer langsiktig, sånn til ting man ikke helt vet en gang i fremtiden type greie. Pensjon kommer jo fort inn der, men jeg synes ikke man nødvendigvis skal si at ja, så der skal du spare til pensjon. Sånn er ikke jeg helt. Og så det gi. Og gi, det jo ikke alle forbrukerøkonomer som snakker om som en del av en sunn økonomi. Men i den kakemodellen så valgte jeg å gjøre det. Og grunnen til det fordi at i mitt liv så tenker jeg at jeg vil at mine penger og min økonomi ikke bare skal handle om meg og mitt, men også om andre.
0: Ja, så da snakker du om både veldedighet, men også gaver, holder på å si, til andre da?
1: Ja, så den, det gir kakestykket, først og fremst litt sånn veldedighet, ting man har lyst til å investere inn i av saker som man brenner for. Men faktisk så har vi også en god flere år nå hatt en konto som mer en sånn buffer på vegne av andre, som vi har kalt gjøre verden litt bedre. Og da det sånn verden i den forstand, altså vår nære omgangskretsverden, den har vi brukt når, ja, når det har skjedd ting med folk som vi har i vår verden, som der har vi kunnet oppmuntre med, eller overraske med mat hvis noen har vært på sykehuset, eller ja. Så det har vi sett på som en slags sånn buffer på vegne av andre, som vi har satt av også fast som en del av bare budsjettet vårt.
0: Også det høres jo helt fantastisk ut da. Men jeg tenker jo at for folk flest så er det jo kanskje nok bare å ha råd til seg selv, liksom. Men det burde jo absolutt være et mål, for det er jo godt å gi til andre.
1: Det er veldig godt. Mm. Altså, det er de beste pengene som vi har brukt. Det tør jeg å si.
0: Ja. Ok, men så for å oppsummere da, steg 1. Laste ned en kontoutskrift fra en måned, kanskje ikke liksom en feriemåned eller julemåned hvor man bruker ekstra mye penger. Få ned hvor mye man faktisk får inn, hvor mye man bruker på faste utgifter, men også gjennomsnittlig på andre ting. Og så fordele oss på kakestykkene, da, hvis man ønsker det.
1: Hvis man ønsker det.
0: Ja, jeg synes jo det hørtes litt motiverende ut.
1: Mm-hmm.
0: At liksom da kategoriserer du det på en litt annen måte. Da. Litt mer spennende enn bare det der kjedelige trauste som du lærer på skolen. Hvilke spørsmål er det viktig å da spørre seg selv mens man gjør dette her på en måte, fordi du får jo litt sånn, det er jo en grunn til at vi unngår å logge inn i nattbanken, det er jo litt sånn, det er ganske in your face, hva er det vi liksom er ute etter her?
1: Og det er et godt spørsmål, fordi nettopp det at det er in your face, tenker jeg at du kan fort begynne å dømme deg selv. Det tenker jeg ikke du skal gjøre på dette stadiet. Dette er observere stadiet. Her skal du egentlig bare få informasjon. Og egentlig tenker jeg at det var noen andre sin kontoutskrift, men som du hadde i oppgaven å bare få oversikt over. Fordi at her kan det fort bli rotet, ikke sant? For da kan du miste motivasjonen ganske fort.
0: Mm.
1: For det tenker jeg sånn, særlig hvis det er en terskel å starte med det her, så trenger du all den motivasjonen og all backing man kan få av seg selv, først og fremst.
0: Ja, for jeg tenker jo at bare den første delen her kan kanskje være litt avskrekkende for mange da, at hvordan helt altså skal man greie å motivere seg til å ta det neste steget?
1: Ja, ikke sant? Og det er ofte, min erfaring er jo at man gjør den jobben fordi, enten fordi man bare skjønner at, å shit, det her må jeg gjøre. Fordi at nå går jeg tom på konto hver eneste måned, og nå er det for slitsomt. Nå er det mer slitsomt enn å faktisk ta den jobben det er, og begynne å dykke ned i mine egne tall.
0: Mm.
1: Og ellers så er det jo at man får en tanke om, åh, men hadde det ikke vært kult å kunne prikk, prikk, prikk? Altså et eller annet sånn, åh, kan ikke jeg dra på en lengre reise på et tidspunkt, eller har jeg egentlig råd til det, sant? Og det jeg synes så kult at ofte, eller en motivasjon, kan være at den oversikten da, som man skaffer seg, den gir et sånn type overskudd mentalt, men du kan jo også se at du har mer penger enn du trodde. Fordi all den tid man bare går og føler, så det veldig mye sånn, åh, men jeg føler pengene flyr, eller jeg tror, åh, jeg trodde jeg hadde mer enn jeg faktisk hadde. Så det at du setter deg ned, og så tenker jeg at, ja, men nå skal jeg få litt sånn innsikt i det her, og ikke bare gå og tro. Og det samme skjer med meg, altså hvis jeg går i perioder som går og føler, åh, nå har vi brukt litt mye penger på det. Hver eneste gang jeg setter meg ned, og bare får litt den oversikten, om jeg ser at, oi ja, det er sant det, vi har brukt litt for mye her, ja, eller mer enn vi tenkte, så går det fint, for da bare da ser jeg det, og det er første steg til å gjøre noe med det.
2: Mm. Ja, og kjenner meg igjen i dette, jeg hadde jo et nyttårsforsett om å faktisk liksom begynne å få innsikt, da, for jeg har jo også bare dratt kortet, og så har jo råd til det, men jeg har jo også ikke liksom tenkt over hva jeg bruker penger på, og så var jeg litt redd for å få den oversikten.
1: Mm.
2: Men da, når man liksom setter seg ned og skriver ned dette der, så er det jo, det er jo veldig bevisstgjørende, og det er ubehagelig, men det er jo også den eneste måten å kunne justere eller gjøre noe med måten man bruker penger på, da. Fordi som du sier, jeg hadde jo ikke oversikt over hva jeg faktisk brukte penger på, fordi jeg tenkte sånn, okay, litt her og litt der og litt der, og så blir det liksom, du greier å bruke opp månedslånet ditt, uansett hvor mye du kjenner.
3: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne i appen NRK Radio.
2: Og det tar oss jo videre på neste steg da. Fordi, ok, nå har vi fått oversikt, og så er det jo dette her da, at man oppdager kanskje at, ja, her er det mye som kunne vært bedre, rett og slett da. At man kunne brukt penger på en bedre måte. Og da kommer jo dette budsjettet inn. Og veldig mange tenker jo at budsjett kan høres liksom i overkant styret ut, men hvorfor trenger vi egentlig et budsjett?
1: Det er knyttet til det du sier der, at du visste ikke helt hva du brukte pengene dine på, og hvis man ikke vet det, så vet du heller ikke om du får brukt dem på det du vil.
2: Nei.
1: Fordi jeg er helt enig med deg, man bruker opp det man har, og det tror jeg om man har mye eller lite. Og det er det som jeg oppmuntrer dem, men også litt sånn trist å tenke på noen ganger, ikke sant? At når man bare går der og, ja, som du sier da, drar kortet, så vet du ikke. Og et første, eller neste steg da, for å få mer ut av de pengene du har, om det er mye eller lite, er jo faktisk å bestemme seg litt for hva er det som, hva vil jeg da?
2: Mm.
1: Og så la oss si at du har lønna di, og så har du de faste utgiftene, og så hvis du tenker at, ja, men de er litt det de er akkurat nå. Så de går inn i det levekakestykket, det er de her linjene i et budsjett. Ok, ferdig. Da har jeg så mye igjen. Hva vil jeg da? Vil jeg heller vil jeg noe her og nå? Ja, jeg har lyst til å ha muligheten til å gå inn og kjøpe en kaffe her og der, bare for å bruke det eksempelet. Sånn. Ja, ok. Hvor ofte vil jeg det? Jo, vil jeg det hver dag? Nei, vet du hva? Da mister det faktisk litt charmen. Jeg trenger ikke det hver dag. Jeg kan gjøre det 3 dager i uka. Ok, fint. Mm. Så kan man på en måte begynne sånn, altså bygge opp. Ja, 3 dager i uka, hvis jeg skal gjøre det alle ukene i måneden, da blir det sånn, sånn, sånn, og så kan man lage, ja, men la oss si vi setter 1000 kroner til det da. Og så, eller et annet, noe annet du har lyst til å bruke de pengene på, ikke sant? Og så tenker du, ja, men jeg vil jo ikke bare leve her og nå. Jeg har jo lyst også til å, neste år, ja, planlegge en ferie. Det hadde jo vært fint. Ok, men la oss si, ok, hvis jeg nå starter nå, og setter av, la oss si, ta samme 1000-lappen da, i måneden, ja, hvor mye har jeg da, når jeg kommer til, ikke sant? Så begynner du å tenke sånn, og så planlegge litt, hva vil jeg? Fordi da har du snakket om hva du må. Og så er det kanskje inni den må-kategorien, eller leve-kategorien da, så er det jo noen ting som, for eksempel mat, er jo en stor greie, sant? At det er jo ikke en regning du får. Det kan du jo faktisk styre, og gå, altså i på en måte for veldig mange av oss da, går hver dag og kjøper mat og vet ikke egentlig helt samme dag, hva skal vi ha til middag i dag, og så går man og kjøper, og så, opps, ja, det bare blei en sum. Men der også går det an å bestemme seg for hvor mye, og da trenger man ofte å gjøre litt den jobben vi snakket om i sted, ikke sant, med å se hvor mye har jeg brukt i en typisk måned. Akkurat når det gjelder matbudsjettet, synes jeg det litt spennende å se på flere måneder. Så hvis man, og et tips der da, for meg selv og oss som trenger å ha det enkelt, fordi jeg inkludert i den kategorien, jeg har en egen matkonto.
2: Ja,
1: så når jeg da skal gjøre den kontoutskriftjobben der, så den litt lettere, fordi at det ikke frisør og Netflix og sånn på samme kontoutskrift, det mat.
2: Så jeg anbefaler prøver, det.
1: Ja, ja, det gjør jeg. Og det gjerne sånn, ok, de hundrelappene du må betale ekstra for et ekstra kort, det verdt det, ofte.
2: Ja.
1: For da kan du både, da kan du eksperimentere også, for da kan du begynne å si sånn, å ja, jeg ser nå den måneden her at jeg har brukt 5000 kroner på mat, men kunne jo gjerne tenkt meg å gjort noe mer enn bare å, ikke sant, la meg eksperimentere med å klare meg på 4000 da, når du bare tar noen tall da, men ok, men da bestemmer jeg meg da neste måned, og hvis du har et eget matkort da, i en egen konto, da kan du i tillegg den dagen du får lønn, sette opp en fast overføring på 4000 og ikke 5. For da får du veldig fort følelsen med hvor fort det går tomt på den kontoen.
2: Ikke sant?
1: Og så prøver du deg frem, og så ser du sånn, nei, men 4000, det kjentes reelt begrensende. Jeg har jo råd til 5. Ok, nei, men da prøver jeg 5 da. Og så er det hele poenget at det du som bestemmer deg mer enn at det bare blir det det blir.
2: Men det også noe om bevisstgjøringen med å ta et standpunkt for hvor mye jeg ønsker å bruke.
1: Mm.
2: Fordi, og dette jo et egentlig veldig godt eksempel i mitt liv også, det er jo der jeg har brukt mest penger, fordi jeg elsker å dra på butikken. Jeg drar på butikken hver dag, ser hva vil jeg ha, hva føler jeg på akkurat nå. Men så bruker jeg jo også da sikkert tredoble av hva en familie gjør på en måte, på en måned, fordi at de bare, jeg skal ha den brusen, den brusen, den brusen. Men etter at de ble bevisst på det, og gikk inn der og så sånn, ok, dette er jo, dette går ikke. Så var det jo sånn, ok, handle en gang i uka, det blir en tung handletur, men jeg må planlegge, og jeg må også begrense meg, og da slutter jeg med alle disse småturene. Og det var jo veldig effektivt, og det er jo liksom, dette er jo sparken åpne døra, men for meg som ikke har turt å liksom gjøre det før, så var det også en veldig god erfaring da.
1: Mm.
2: Men ok, så da det budsjettet, du selger det jo bra inn her, men så er det da hvordan i alle dager altså for her finnes det vel noen ferdige maler, fordi det det vi må ha konkret, hvor kan jeg gå inn og finne et ferdig budsjett, hvor jeg kan bare fylle inn kategorier, hvor mye kommer inn, hvor mye bruker jeg på denne

0: Og så da har jeg gjort det sånn at automatisk da når du har fylt inn inntekten og alle de kakestykkene, så får du kaka di. Så ser du prosentfordelingen av, å ja, jeg brukte 80% av lønna mi på å leve. Ja, så det gir jo også en veldig sånn, det gir litt ekstra sånn, oi, innsikt, sant?
1: Ja, nettopp.
0: Men sånne maler finnes det jo veldig mange av. Og ofte så har det jo også en sånn fordeling mellom faste utgifter og variable utgifter. Men det var der jeg introduserte litt sånn leve og de andre kategoriene som en litt annen vri da.
1: Ja, for da setter man jo opp i et vanlig budsjett, så står det jo også liksom transport, det står klær, det står hygiene, det står, altså der det jo 1000 kategorier, og du kan legge til dine egne også.
0: Ja.
1: Og da får du jo veldig konkret. Mm. Men det jeg lurer på, hva liksom tipset? Fordi, når skal man fylle inn i det? Gjør man det på forhånd, eller gjør man det underveis, eller gjør man det etterkant? Der blir du ikke klok.
0: Ja, den øvelsen som vi snakket om i sted, om å gå inn i nettbanken, eller kontoutskriften, eller sånn, det jo gjerne for å kartlegge, eller bare for å få den innsikten og oversikten av, og vite. Og basert på den, det jo egentlig ut fra det det gir mening å lage et budsjett, fordi det vi gjør først jo mer en sånn status. Ok, hva fasiten her? Eller hvordan har det vært? Kall det et regnskap om du vil da.
1: Mm.
0: Mens budsjettet jo når man setter, det jo en plan, når man setter fremover. Sånn at du kan jo bruke den innsikten og si at ok, jeg brukte 15 000 på mat, og det ønsker jeg fortsette med. Fint, da står det 15 000 i det budsjettet, ikke sant? Og det som fint med et budsjett, jo at det skal gå i null. Sånn, i regnskapet ditt, så kan det hende det går i minus, fordi du også har brukt kreditkort, sant, hvis man har tilgang på det.
1: Mm.
0: Og da kan man faktisk gå i minus hver måned, da. Sånn at det ikke veldig, så veldig vanlig i hvert fall, å planlegge at et budsjett skal gå i minus.
1: Nei.
0: Det skal gå i null. Så det betyr at du har kaka, og så skal du fordele den på best mulig måte. Og da er det jo gjerne sånn at okay, de faste kostnadene, eller faste utgiftene, de er der, ikke sant? Så de kan vi parkere litt først, og så ser du på alt annet. Hvordan er det jeg da vil ta kontroll da, og planlegge? Så som du egentlig har gjort med mat da, at du har sagt, ja men, du har jo gått neste steg igjen, ikke sant? For du har jo sagt, ikke nødvendigvis en sum, men du har sagt, hvordan kan jeg endre vanene mine?
1: Mm.
0: Sånn at det også synes i kontoutskriften. Så det jo hvordan man får det til å funke i praksis. Fordi hvis jeg sier det eksempelet i sted, da, ja, jeg brukte 5000 i måneden på mat, men jeg har lyst til å bruke 4, så skjer jo ikke det magisk av at jeg setter det tallet i budsjettet. Og her er det litt viktig å være litt sånn og prøve seg frem også, ikke sant? Fordi hvis jeg plutselig bare lager et budsjett som er superstramt, og så går jeg ut og så bare mislykker seg hver eneste dag, det er kjedelig, det er unødvendig.
1: Mm.
0: Sånn at, men det er liksom neste steg igjen da med vanene.
1: Men hvordan holder man da dette regnskapet altså oppdatert? Altså, fordi kortet dras jo mange ganger i løpet av dagen. Hvordan skal man vite at nå er det tomt?
0: Mhm.
1: Eller nå har jeg brukt egentlig den kvota som jeg... Det høres jo veldig styret ut å drive og holde seg oppdatert på det.
0: Ja, så du kan jo ha... Det, eller det som har blitt mer og mer vanlig, det er å ha en egen regningskonto, for eksempel, som er typisk de faste utgiftene. Og så da, når du da har gjort den øvelsen, så ser du, ja, men det blir så mye, ikke sant? Og da kan man jo... Og det er jo avtalsgiro, e-faktura gjerne, og hvis du setter opp det så det trekkes fra regningskontoen, så kan du gjøre en fast overføring fra den kontoen du får lønnet inn på, til den. Check. Da er jeg liksom ferdig med den. Og så synes jeg det er litt kult med de her forbrukskontoene da, og faktisk lage seg flere kontoer i nettbanken.
1: Ja.
0: Du trenger ikke ha kort til alle, men å lage flere kontoer, og det har jo jeg ofte kalt kontofest. Fordi jeg ser for meg at det blir liksom først opprettet alle kontoene, og så lager du faste overføringer fra lønnskontoen, eller den kontoen du får inn lønnet på. Gjerne den dagen du får lønn, så bare spres de pengene ut, og så ser jeg for meg at det er liksom part i nettbanken, da, for da får alle de kontoene og de budsjettlinjene, om du vil, som du har bestemt deg for, de får de pengene som du har sagt. Så det er veldig sånn enkelt, enkel måte å gjøre det på.
1: Ja, og det høres jo enkelt ut i praksis, liksom. Men så er det jo da sånn, ok, men da jeg var i butikken og så kjøpte jeg den middagen som kostet dobbelt så mye, da er det jo veldig lett å bare gå inn i nettbanken og føre over.
0: Mm.
1: Og liksom, så hvordan skal man greie å holde seg til det, liksom? Det er jo egentlig spørsmålet da.
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, og der tror jeg man bare må bestemme seg litt.
1: Ja.
0: Og hvis du er i en periode der du har lyst til å finne ut, og igjen da, der er det liksom, hvorfor skal man gjøre det? Jo, det er jo ofte fordi at når du ser at budsjettet skal gå i null, det må jo være et eller annet der som du har mer lyst på da, enn å bruke dobbelt så mye på den middagen som du hadde tenkt, fordi

0: hvis det helt greit, hvis du ikke egentlig har noe annet, du har ikke behov for å flytte noen tusenlapper fra matbudsjettet, kall det gjerne det, til noe annet, men da det jo helt greit.
1: Mm.
0: Da trenger jo ikke du, så samme da med alle andre maser om at, men du må spare og du må ha budsjett, sånn, nei, men det spiller jo ingen rolle. Hvis ikke du har funnet den greia eller de tingene som du har mer lyst til å bruke pengene på.
1: Men ok, så hvis man setter da opp et budsjett, dette det jeg har lyst til å bruke i løpet av en måned, Og så når da måneden har gått, hva gjør man da? Hvordan oppsummeringen? Skal man liksom avstemme? Hvordan gjør man det?
0: Så hvis det går tomt på konto, så det jo fort å avstemme. For da ser du at, ok, men det jeg hadde satt av til å nyte livet, den kaffen og de greiene som jeg hadde lyst til å bare kjøpe meg, oi, det gikk tomt halvveis i måneden, ja. Interessant. Så de kan enten bestemme seg for, ja, greit, da blir det ikke mer den måneden her. Eller så kan du jo tenke, eller faktisk så anbefaler jeg det da, i en sånn overgangsfase, hvis man liksom prøver seg litt fram. Nei, men da var det tomt da. For å føle ja. Litt på det da. Ok, greit. Da prøver vi neste måned, og da kan man jo justere. Og si at, nei, ja. Men det ga meg faktisk en såpass begrenset handlefrihet, at sånn ville jeg jo ikke ha det. Nei, så viktig var det ikke å sette av de pengene til det andre.
1: Nei, sant, for det jo noe med å også... Når du har levd et helt liv hvor du har brukt penger på en viss måte da, og egentlig litt sånn handlet som en full sjømann, og tilegnet deg masse dumme vaner, som å kjøpe masse klær som du bruker en gang, eller hva det skulle være, og så plutselig begynner å spare, så er jo det ubehagelig, fordi det jo en endring, så du må kanskje stå i det mer enn en måned også før det føles ok. Men hvordan kan man da lage et budsjett som... Ja, er levelig da, som fortsatt måtte bevare livskvaliteten, samtidig som man også kan spare til de tingene man ønsker seg, og føle at du ja, ikke bruker penger over evne.
0: Ja, så tenker jeg at når du gjør denne øvelsen med å sette de beløpene, da er vi på budsjettet, ikke sant? Du har sett hva du har, hvordan det har vært, men du fikk en ha-opplevelse at ja, men jeg vil jo egentlig ikke bruke så mye på klær. Nei, men da justerer jeg den ned. Og da handler det om å være ærlig der, og ikke late som en sånn, nei, men jeg kan sette klær null, fordi jeg har lyst, nei, det funker mest sannsynlig ikke, da blir det sånn ekstremt, sant? Og da, det klarer vi ikke å stå i over tid. Så du må være litt ærlig med...
1: Ja, realistisk.
0: Ja, realistisk. Men hva er viktig for meg da? Hva er egentlig prioriteringene? Hva er det som gir meg... Der kan man gjerne liksom koble på hva er det som gir meg den beste følelsen, eller frihetsfølelsen i hverdagen, hva trenger jeg? Og så kan man jo utfordre til seg selv, ja, si klær da. Ok, finnes det alternative måter å få den samme følelsen av å ha en fresh garderobe som, vel, nå er det jo enklere for eksempel å kjøpe brukt da, enn noen gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er jo noe som da ofte blir billigere. Og det er jo bra av andre grunner også, ikke sant? Men, så det er jo liksom å finne, åja, kan jeg få, jeg vil være ærlig med hva vil jeg? Og tenke på hva er viktig for meg, og gjør det når man setter opp det budsjettet. Og så blir jo neste steg sånn, hvordan skal jeg klare, hvilke vaner trenger jeg å endre og sånn, ute i praksis da, når jeg har sagt, ja, men jeg skal redusere budsjettet mitt på klær, for eksempel.
1: Ja.
2: Du hører på Lev Vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne i appen NRK Radio.
1: Fordi dette her også begynte jo som sagt i begynnelsen av året, og så fylte jeg ut, og jeg gjorde det på en veldig kronglete måte, da jeg hadde et regneark, budsjett, som jeg for hver gang jeg gikk på butikken, så på en måte plusset jeg på hva jeg hadde brukt. Så det ble veldig sånn, jeg måtte forholde meg til alle summer jeg brukte. Men det var veldig mye arbeid, og så plutselig glemte det, og så har jeg fylt inn det egentlig, og så er det sånn, og så er vi på måned 4, og så ramler jeg av. Og så gidder jeg ikke mer. Og så har jeg lært mye, blitt veldig bevisst, holder fortsatt gode vaner, men det sklir litt ut igjen. Hvordan kan man liksom holde på den gode liksom stimen med å ha månedlig budsjett og faktisk ha kontroll gjennom hele året da?
0: Godt spørsmål, og det er jo, du er inne på, da brukte jo du regneark, og så kom jeg på noe, sa jeg ikke i sted, men det finnes jo ulike apper og sånt som man også kan gjøre det enkelt for deg da. Og følge opp, eller å se da, For det jo, når du har satt budsjettet en ting, men så skjer jo forbruket, ikke sant? Da begynner du, da får du fasiten etter hvert, så ok, hvordan gikk det? Så enkle verktøy som støtter deg, som hjelper deg å holde det I gang, som gjør det enkelt, så ikke jobben blir sånn kompleks.
1: Nettopp.
0: Og så, eller å bare gjøre det her med masse konto I nettbanken også, ikke sant? At du da følger, for det blir veldig enkelt. Da jo, når jeg tar opp mobilbanken min, så det egentlig den app. Budsjettappen jeg trenger, fordi jeg har de ulike kontoene, på de, I hvert fall de store kategoriene. Da.
1: Ja.
0: Så enkle verktøy som gjør det, som hjelper deg, da. Det tenker jeg kan være nøkkel her. Og så det jo det å kanskje da sette av tid litt nå og da. I starten kan det jo være nyttig, la oss si søndag kveld, da. Ta 10 minutter og bare sjekke. Ok, hvordan står det til nå? Hva har skjedd denne uka her?
1: Ja, lage det til en vane.
0: Ja, og så gjerne kanskje en gang I måneden så kan du sette den timen, bare for å se, og så gjør det også litt lystbetont. Tenk at, hvorfor gjør jeg det her igjen? Jo, det gjør jeg fordi at de 3 første månedene når det funket, så funket det jo egentlig ganske bra. Og jeg fikk kanskje en større ro, slapp å bekymre meg, eller jeg følte at jeg hadde mer frihet til å bruke pengene på det jeg ville egentlig. Ja, men den vanen vil jeg jo ta vare på. Så putte inn, ikke kanskje spar alt til en gang I måneden, for da kan det være overveldende igjen.
1: Mm.
0: Liksom, titt inn litt, kanskje hver søndag kveld, 10 minutter.
1: Ja, smart. Og det samme med også da dette her, at rett og slett sette av, altså om du både oversikt og budsjett, når du først skal begynne med det, men faktisk sette av den tida, det jo første steg.
0: Mm.
1: At nå har jeg lyst til å gjøre dette her, nå skal jeg bruke de 2 timene, selv om jeg har egentlig ikke noe lyst.
0: Mm.
1: Men det kommer til å gjøre underverk.
0: Ja.
1: Man må bare... Det ingen andre som kommer til å komme igjen til det og fikse budsjettet ditt på en måte. Det må du gjøre selv.
0: Mm.
1: Ja. Ok, men apropos verktøy, for du har en annen ting som jeg ble veldig motivert av, som heter magisk opprydning. Som rett og slett handler om å ta print ut en kontoutskrift og finne ut hva som faktisk verdt å bruke penger på. Og dette tenkte jeg at vi skulle gjøre sammen. Så jeg har printet ut en kontoutskrift fra mai, tror jeg. Og dette bare fra Mastercardet mitt, så jeg har brukskonto også, så dette her bare litt av det. Og så har jeg masse markers, og så kan vi gå igjennom.
0: Ja.
1: Fordi dette her har jeg gledet meg litt til, fordi at, for det første, jeg har ikke sett på den her selv, så jeg vet ikke helt hva det for noe, men dette jo mine liksom, både en masse månedlige utgifter, men også ting jeg bruker penger på da. Altså, for det første, da, hva hensikten med den øvelsen her? Du ser det.
0: Jeg kan jo si altså magisk opprydding I nettbanken, som jeg kalte det, kom jo, det inspirert av magisk opprydding, eller The Life-Changing Magic of Tidying Up, av en ryddedame fra Japan som heter Marie Kondo.
1: Mm.
0: Og det hun gjør jo, det vi har gjort den jobben selv da, det jo, det handler jo ikke om økonomien, det handler om ting hjemme. At du tar alt, la oss si du starter med klær, du skal ta fram alle klær du har, da skal du kategorisere de, legge de fram, og så skal du ta opp hvert plagg, ta på det, kjenne, gir det her meg glede? Hvis ja, da beholder jeg det. Hvis nei, kvitt meg med det. Donere det, eller ja, hva. Så tanken min var at det gøy å gjøre det samme I kontoutskriften.
1: Ja.
0: For å nettopp finne ut, ok, nå har du en linje her fra kontoutskriften, det noe som ga meg glede? Altså, første kommer jeg på hva det var for noe. For det sånn, her står det 2999, men jeg aner ikke hva det ikke sant? Og, så, og da kan man jo begynne å spørre seg selv sånn, ok, men hva var det? Og så ja. Kan man gjøre den samme øvelsen. Igjen, bevisstgjøring.
1: Ikke sant. Ok, nei, men, la oss bare begynne da. Da har jeg rosa for ting som gjør meg glad. Og grønn for ting som det trenger ikke. Først det her, 2 ruter, altså trikk da. Det trenger jo.
0: Ja.
1: Det liksom...
0: Enkeltbillett, eller?
1: Ja, det enkeltbillett.
0: Ja.
1: Men jeg har, fordi jeg bruker sparkesykkel mest, og der har jeg abonnement.
0: Ja.
1: Men jeg, det ikke lønnsomt for meg å ha abonnement på ruter, fordi ja. Det tar så lang tid.
0: Sant.
1: At jeg bruker det aldri. Så da tenker jeg at den må vi beholde.
0: Ja.
1: 44 kroner per billett.
0: Og hvis du da kjapt skanner nedover på beløpet, så ser du sikkert at de samme, hvis de samme beløpet går igjen, så kan du markere alle med en gang.
1: Ja. 4 stykker.
0: Ja.
1: Ja. Van Oslo Studio, 1600 kroner, det negler.
0: Ja.
1: Jeg pynter ikke mye, altså jeg bruker ikke mye tid på utseende og velvære, men negler, det tar jeg mye råd til.
0: Mm.
1: Så
0: den er rosa.
1: Den er rosa. Kiwi, Rema, Extra. Ja, dette nok en mandag hvor jeg har vært og handlet, for da må jeg innom alle butikkene, fordi at de har forskjellige ting på ulike. Og det totalt 1500 kroner. Det jo ting jeg må ha. Det alle brusene mine og greier.
0: Og det vanen din å handle på mandag?
1: På mandag,
0: ja.
1: Ja. Gutta drift, 79 kroner. Det mener jeg at det var en litt sånn dyr barnesaus til Emil.
0: Gjør den deg glad?
1: Ja, for det å gi, sant? Ja. At liksom, du ba meg om å kjøpe barnesaus, da dro jeg på gutta på høyden.
0: Ja, herlig.
1: Ja. Ekstra Trondheimsveien, ja, det jo bare 3 dager siden sist, så det jo ikke mandagshandling her.
0: Nei, har du gått ut av den gode banen?
1: Ja.
0: Er den grønn da?
1: Men, ja, men jeg hadde jo sikkert en grunn til at jeg trengte, ok, men da den grønn. Anton Sport, det, sikkert, det husker ikke hva jeg er for noe en gang, så det sikkert ikke noe jeg trenger, så da den grønn.
0: Hva var beløpet der da?
1: 534 kroner, og det jo en Oslo. 44 kino. Kroner, det kino, men det bare en brus. Men den koster 44 kroner da, så den faktisk litt unødvendig. Du kunne tatt med hjemmefra. Ok, og så kommer her 920 kroner på massasje.
0: Ja.
1: Den rosa altså.
0: Den rosa?
1: Den rosa.
0: Ja, så det hører med i ting du unner. Ja.
1: Og så en ny runde på Kiwi her. Det til helga, så det nok taco. Den tenker jeg den grei. På ferske.
0: Ja, får du kjøpe ikke taco? Ja, ikke sant? Ja. Ja, det som manglet til taco.
1: Ja, det var bare 100 og... Nei, det var 500 kroner det, ja. Ja, ja, det ryker litt penger her.
0: På urten.
1: ja, men litt andre ting også da. Du må fylle på med brus og sånn.
0: Ja, for det her interessant da, for at hvis du vet sånn cirka hvor mye brus da, ja. Du trenger i løpet av en uke,
1: ja.
0: Hvorfor ikke da bare legge inn det på mandagen?
1: Fordi det blir veldig tungt.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, ja
0: rett praktisk det, ja. Hvis du skal fysisk bære deg. Ja, ja. Men det skjønner jeg.
1: Det er rett og slett.
0: For det som skjer, vet du, hvis det skjer hvertfall med meg, hvis jeg er innom butikken, jo oftere jeg er der, jo flere ting kommer jeg på. Så det liksom fordyrende.
1: Men da tar vi den grønn, fordi at det var dårlig planlagt av meg. Det kan jeg heller ha med mannen min når vi skal handle. Månedlig Mastercard Upgrade, 139.
0: Månedlig Mastercard Upgrade? Hva?
1: Ja, det har jeg ikke bedt om.
0: Nei.
1: Hva gjør vi med sånne ting da? At han bare trekker penger?
0: Jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Oi, her er det enda en massasje, ja. 1400 her. Det er 90 minutter. Jeg har jo egentlig en regel om kun en i måneden.
0: ja, men nå er vi på uke to.
1: Vi er på uke to.
0: Ja.
1: Så den blir kanskje grønn den da. Nei, det her er mye jeg ikke vet hva jeg er, altså. Men det er ting jeg ikke trenger i hvert fall. Sats Gausplass, brus, 42 kroner. Den trenger jeg ikke. Kan drikke vann. Nå er det bare masse tulle ting. Det er en ny abonnement på Ride. Det er bare, det er butikk, det er apotek, det er Google.
0: Er det små beløp?
1: Ja, det er 39 kroner, så det er 145 posten, og så enda en massasje. 1400 kroner. Men nei, den er ikke rosa, den er grønn, for det er 3 massasjer på en måned. Dette ja. Var en god massasjemåned, men jeg hadde vært vondt i ryggen da. Og så Rema 1000 til slutt her, ja. 358. Men det er jo litt sånn 50-50 egentlig.
0: Med grønt og rosa.
1: Ja.
0: Ja,
1: og så er jo egentlig oppsummeringen at det er mye små beløp her som kunne vært unngått. Jeg prøver jo egentlig å unngå det. Men det er jo dem som utgjør de store summene da, til slutt.
0: Men det var litt kult å se når du da, de som du var helt sikker på at var rosa. For da lyste du litt opp.
1: Ja.
0: Når du, den, ja. Det brukte jeg penger på. Ja. Med glede.
1: Nettopp. Ok, nei, men dette var veldig nyttig, fordi at da ser jeg jo liksom de tingene som jeg virkelig ikke trenger da. Målet hadde jo vært å fått liksom redusert det til å ha i stedet for å ha 40 små beløp, ha liksom 10.
0: Ja, og at når du da scroller gjennom, eller når du ser på det sånn som nå, ikke sant? Åh, ja, det husker jeg. Sånn. Jeg tenker det er så, noen av de du tok grønn på, så, men det husker jeg ikke engang, ikke Nei. Sant? Og da har du ikke gjort veldig inntrykk.
1: Nei.
0: Og da er det litt sånn da, å tenke, for de neste steg her igjen, ikke sant? Det er jo å bruke den følelsen du fikk når du gikk gjennom det, til før du gjør et kjøp.
1: Ikke sant?
0: Og ta med seg den inn i hverdagen, for det er den bevisstgjøringen, og jo mer du får koblet på følelsene, jo lettere blir det å stoppe opp da og tenke, blir den her rosa eller grønn, ikke sant, før du gjør det kjøpet? Jo, men faktisk, helt bevisst nå, det jeg trenger eller jeg vil, ok, da kommer jo den til å ende opp med å bli rosa.
2: Du hører på Lev Vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med siviløkonom Kjersti Grønseth om hvordan du kan få oversikt over økonomien din, hvordan bygge opp en bufferkonto, og etter hvert bruke pengene dine på det som faktisk betyr noe for deg. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne I appen NRK Radio.
1: Det en ting jeg opplever at økonomer alltid maser om, og det den der bufferkontoen. Vi skal også ha en egen episode om sparing, konkret, men vi må innom bufferen allerede nå, for jeg skjønte at det veldig viktig for hverdagsøkonomien. Og det sier jo kanskje seg selv litt, da, men kan du forklare hva en buffer og hvorfor det så viktig å ha det?
0: En buffer penger som tilgjengelig for deg. Det viktig når du trenger det, når et eller annet skjer. Og gjerne, jeg har jo pleid å kalle den, hvis man har en krisebuffer, som jeg kalte på 10.000, ja, men da kan du takle litt sånn større, eller litt mindre, og noen litt større kriser også. Og da tenker jeg på sånn, hvis vaskemaskinen ryker, og sånne type ting.
1: Kjedelige ting.
0: Kjedelige ting, ja. Men veldig, det blir ikke så kjedelig når du har pengene tilgjengelig. Så det også sånn mentalhygienisk at du vet at, ok, jeg kan tåle noen sånne, krisa i hverdagen, et eller annet som ryker da. Så det sånn den krisebufferen.
1: Ja.
0: Og nå så en undersøkelse som var gjort akkurat nå i vår, som sa at 20%, altså 1 av 5 nordmenn, har null, altså under 10.000, null eller under 10.000 på bufferkonto.
1: Ja, så man bruker bare fra måned til måned, at man har ikke noe ekstra.
0: Ja, ja. Så 1 av 5 da sitter uten den bufferen. Så hvis det skjer noe, I den kategorien opp mot 10.000 kroner, så har man ikke de pengene tilgjengelig. Så da må du begynne å finne det på andre måter, da. Og da blir det jo fort sånn at man begynner med gjeld, ikke sant? Og lappe det med kreditkort her og der. Og. Så det å bare ha I hvert fall det beløpet da, på konto, det tenker jeg liksom for å håndtere mindre kriser, kall det det da, som skjer I hverdagen.
1: Nettopp, og det 10.000 du anbefaler, at I hvert fall man skal ha?
0: Ja, og det beløpet var også trukket frem I den undersøkelse som sånn, ok, litt alarmerende hvis man ikke har det en gang, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så det jo den andre, som da kanskje mer den bufferen som går på, det kan jo være hvis større ting ryker, som du må betale for, eller den andre biten av det, hvis du ønsker deg å kunne si, ta litt fri da, eller ulønnet permisjon, eller noe som du ønsker, men du vet ikke helt, sant? Det ikke et sånn konkret sparemål, men du ønsker bare å ha penger tilgjengelig, fordi at man vet jo at livet endrer seg, og behovene endrer seg, og drømmene endrer seg. Bare, men det var ganske nice å ha den bufferen der tilgjengelig. Eller det kommer en mulighet som du da kan hoppe på.
1: Mm.
0: Så det liksom både og med litt den, mer langsiktige bufferen da.
1: Hva skal en buffer ikke brukes til da? Fordi det jo sikkert lett hvis du, de fleste på en måte greier å bruke opp pengene sine fra måned til måned, sånn at det jo plutselig sånn, å ha plutselig 10.000, og så går du forbi det butikkvinduet og så bare sånn, den kjolen skulle du gjerne hatt på den festen I kveld.
0: Mm.
1: Altså det jo litt, hva det, hvilke ting det vi liksom skal unngå å bruke det på?
0: Altså hvis du tenker at de 10.000 en krisebuffer da, hvis du kaller den det, så det litt sånn, ok, men det en krise? Det en reell krise for meg nå?
1: Kriskrise da.
0: Ok, hva var grunnen nå til at jeg ikke følte planen? Altså det interessant å spørre seg selv. Så, og den massasjen for eksempel da, igjen, sånn at du hadde egentlig bestemt deg nå for å bare gjøre en gang I måneden, fordi det var nok, og så bare, nei, men jeg fikk lyst, ja, men jeg har jo bufferen, sånn, åja, men da burde du heller gå tilbake og så øke den, hva du skal bruke på massasje I måneden.
1: Ja.
0: Så det liksom den bevisstgjøringen, så jeg tror hvis man bare kaller det en krisbuffer, så sånn, ja, men det her en krise nå? Ok, det en kleskrise, men hvorfor har den kleskrisen oppstått? Var det fordi at jeg nå bare følte meg egentlig litt dårlig I dag?
1: Ja.
0: Ok, men det verdt det? Det verdt det på vegne av de andre, kanskje mer reelle krisene da. Så det blir fort litt sånn, ja, at du klarer å gjøre noen refleksjoner på hvorfor. Og med en gang man gjør det, da har du allerede stoppet opp og vært litt sånn mindful på den handlingen du I ferd med å gjøre. Og da tror jeg at I mange tilfeller så ender man med å ikke gjøre det.
1: Mm.
0: For jeg vil jo respektere meg selv, jeg vil jo følge opp det jeg har bestemt meg for.
1: Ja, og da dette her med å liksom kanskje også ikke legge til rette for at det skal føles som en fristelse da. At mange har jo alle kontoene sine I nettbanken I lomma, så det jo ikke noe vanskelig å få tak I de pengene hvis du skulle ønske å bruke de pengene. Hva da tips til å liksom fjerne den muligheten?
0: Du kan jo ha bufferen I en annen bank.
1: Ja.
0: Det en konto du bare glemmer litt. Eller så hvis du sånn, nei, men det jeg orker ikke å ha flere bankforhold, så kan du skjule den I oversikten din I nettbanken.
1: Ja.
0: Sånn at du egentlig ikke har den.
1: Ja, eller overføre den til noen andre som,
0: ja, som, kan
1: som kan passe på den.
0: Ja, det er kult da, for da må du faktisk, ok, men nå er det en reell krise her. Og så må du
1: jo, men jeg hadde det sånn før. Jeg hadde min gamle tante som hadde alle pengene mine, så hver gang jeg skulle ha penger, så måtte jeg spørre henne. Ja. Da var det en ekstra bøg. Da kunne jeg ikke bare sånn, å, nå har jeg litt lyst på den her, da kjøper jeg den. Det er eneste grunn til at jeg greide å spare penger. Fordi det...
0: Smart.
1: Ja. Men bare helt sånn konkret da, hvordan kan man, hvis man da sitter og har null krona I dag, og ønsker seg den 10 000 kroners bufferen for eksempel da, hvordan kan man begynne å bygge den I dag?
0: Du, da tenker jeg at det litt de to måtene som man kan gjøre det på. Enten tenker jeg at jeg tar noe av mitt månedlige kalde budsjett, og så setter av fast til den bufferkontoen, og det tar ikke så lang tid da. Om du setter av en 1000-lapp, så tar det deg 10 måneder, ikke sant, for å få den 10 000. Eller om du vil sette av 500, men at du, da kan du så motivere den å følge med. Å ja, men nå har den vokst. Og det er noe med det at det høres veldig uendelig mye ut når det null. Og så med en gang det begynner å bli litt, så sånn, jamen, det var jo ikke så vanskelig. Og så litt til og litt til. Og den andre jo litt, det mer de stønta. Ikke sant? At man kan, ok, men hva kan jeg gjøre noe for å tjene noe ekstra penger som jeg kan putte inn der? For da har du også den motivasjonen på samme måte som når du betaler deg igjen. Selge ting.
1: Ja.
0: Helt sikker på at man finner noe som I hvert fall I sum blir 1000. Og da du på en måte 10% på vei da.
1: Ja.
0: Så det jo litt det, for da har du også den samme motivasjonen. Med, ok, men nå det her som målet mitt. Og det så kult hva som skjer når man bare, det ser jeg bare på barna mine, når de setter seg sparemål, og de begynner, først så det sånn, ah, men det var uendelig høyt, liksom, og får jeg råd til det. Og så begynner de, og så ser de sånn, åh, ok, nå jeg på vei. For da motivasjonen, da går det av seg selv mer.
1: Mm. Nå føler jeg vi har fått veldig mange gode råd her, da. Men så det jo veldig mange som ja, litt som meg, da, som tenker, Åh, det var masse bra råd. Det kommer jeg ikke til å følge opp. Eller, altså, man har lyst, men man kjenner sånn, det høres styret ut. Hva det første steget folk kan gjøre allerede I dag for å faktisk sette I gang med dette her, da? Få oversikt og begynne å bry seg om, eller få forståelse for faktisk hvordan man bruker penger, og på hva?
0: Sett av en tid I kalenderen.
1: Ja, og en time, to timer.
0: Sett av en time først.
1: En time, ja. Det motiverer.
0: Se hvor langt du kommer.
1: Overkommelig.
0: Mm. Og så man... lage en hyggelig ramme, hvis du trenger det. Bare sånn,
1: okay. Hva en hyggelig ramme?
0: Nei, det kan jo være at man setter seg på en kafé med en kaffe og en bolle, eller det kan være at man tenner et lys med en tekopp på kvelden. Altså, ja, bare gjør noe du synes hyggelig. Og så prøver du å hacke hjernen din til at nå skal du gjøre noe du synes hyggelig, og så skal du... også gjør noe du egentlig ikke
1: vil. For du gjør jo en snill ting mot deg selv, egentlig, selv om det ubehagelig.
0: Ja,
1: ja.
0: Enig.
1: Bare den siste motivasjonen, altså hvordan sier folk som faktisk har gjort dette her, da, satt seg ned og fått oversikt til det at det var, altså hva satt de igjen med etterpå? Hvordan følte de seg?
0: De får aha-opplevelser. Du bare ser når jeg får gleden av å gjøre det sammen med folk, når de tror at det uoverkommelig, og så ser de altså, men her har jeg jo rom. Det kanskje ofte den følelsen der av at jeg har mer rom enn jeg trodde, eller jeg har muligheter. Jeg kan, jeg trenger ikke å la det her henge over meg lenger. Nå klarte jeg det her, hva kan jeg klare da?
1: Mm.
0: Så det ja, de aha-opplevelsene og den... gleden, rett og slett.
1: Fantastisk. Tusen takk for at du kom, Kjersti.
0: Takk for meg.
1: Ja, var ikke det litt motiverende da? Altså, jeg tror at jeg har jo vært flink I det siste, eller ikke I det siste. Jeg begynte bra I januar, og så fylte jeg inn dette der budsjettet mitt, og så sklei det ut. Og nå har jeg har litt bedre oversikt enn jeg hadde I fjor, men jeg har ikke nok oversikt. Og det skal jeg innrømme, Altså, før jeg gikk inn I studio her I stad, så googlet jeg Oslo massasje I nærheten av Majorstuen. Fordi jeg tenkte, I dag må jeg ha massasje, for jeg har litt sånn, dere vet, det alltid noe å klage på kroppen. Så, men jeg kanskje ikke skal ta massasje I dag da? Rett og slett at jeg ble litt motivert til, jo, jeg kommer nok til å gjøre det, men jeg har ikke tatt det enda den måneden her. Men da blir det første, det noe jeg vil ha det, og så skal jeg tenke meg om neste gang. Selv om jeg falt av en gang, sant, og sklidde ut på økonomien, så kan jeg hente meg inn igjen. Det det viktigste, og nå har jeg triksene til hvordan jeg gjør det, og jeg ble motivert. Og jeg håper du ble det samme. Takk for at dere lyttet til Level. Dere kan følge oss inn I appen NRK Radio, der kan dere skrive meldinger. Dere kan stjernemarkere oss, og da får dere opp varsel hver gang vi legger ut ny episode. Plutselig kommer en liten bonusepisode. Hvem vet? Ok, men inntil videre, Level.
2: Du har hørt på Lev vel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Synne Hellevang. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Ønsker du å se denne eller andre episoder som videopodcast, kan du gjøre det inne I appen NRK Radio. Har du forslag til episodetemaer, send oss gjerne en melding I NRK Radio-appen.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått I England! Hvor I fotball?
0: Lenge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen!
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge!
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan statsgjelden til USA vokst seg så enorm?
5: Oppdatert.
10: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene I appen NRK Radio.
13: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet I dag etter at flere amerikanske medier I helga meldte at USA stiller strengere krav I forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering I august koster nå 93 dollar og 16 cent fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget I Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang I går. Venstresiden I Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert, da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også I russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både I Russland og I de russisk okkuperte områdene I Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa I Leieboerforeningen.
14: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn I kulturen. Det kan være lov.
15: Årsaken til det at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
13: Tom Risa, det mer om dette på nrk.no. For første gang rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. Til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø I Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
16: I vår så har Abelstårn vært ute på en ukeslang turné der vi har snakket med lokale eksperter I Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og hele den serien, den får du I sommer her I NRK P2. Men allerede nå så skal vi snikstarte med å høre den aller siste innspillingen vi gjorde, og det foregikk I Narvik under vinterfestuka.
17: Abelstårn, den typen mennesker
18: bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
19: Jeg tror 100 millioner grader.
20: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
21: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
22: Abelstårn.
16: Vi starter ut med en kjent stemme fra Narvik, for det nemlig sånn at Abelstårn ute på tur, og den som sa til det beste spørsmålet som jeg noen gang har hørt, det var intet mindre enn Inga Strumke som sitter I salen her, en ekte narviking. Nesten. Uansett, vi på tur, og vi altså kommet til vår siste sending på denne lille Nord-Norge-turnéen vår, og det på biblioteket I Narvik under vinterfestuka. Så kan ikke vi bare høre publikum som sitter her aller først? Det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe jeg nettopp har lært. Det nemlig det at jeg har et glass vann her. Skal jeg helle litt nytt vann oppi. Dette helt vanlig stille vann. Nå tar jeg slurk først, så blir det litt rom. Hvis jeg nå heller nytt vann oppi her nå, og hvis man, skal vi se, nå skal jeg dra ned den her litt, så skal man da kunne høre noe veldig små. Ja, det veldig vanskelig å høre. Men der kommer det altså noen små sånne, litt sånne kneppelyder fra vannet, når vannet helt oppi her. Og hva denne lyden? Det en lytter som har spurt om, og det jeg har lært I dag, at dette her sammenheng med et musikkinstrument som ble utviklet på 30-tallet en gang I tida. Det har vært veldig mye musikk her på vinterfestuka, men jeg tror neppe noen har spilt på dette instrumentet. Men vi skal prøve å finne litt ut av hva det I dagens sending. Og dessuten så skal vi snakke om temaer som alle veldig viktige for den regionen vi I nå, nemlig gruvedrift og havet, og hva vi kan høste av havet. De som med I panelen I dag, det førsteamanuensis I bergedrift, Idun Kjølle, oceanograf Knut Ola Dølben og professor Rune Dalmo, også alle sammen ved UiT, Norges arktiske universitet. Velkommen til Abelstårn.
17: Abelstårn.
16: Nu må bare starte her, fordi at det noe som så veldig fint for alle mennesker som ikke har vært på vinterfestuka da, I Narvik, som bare går under folkenavnet VU, har jeg skjønt. Det minner meg litt, nå har jeg altså en hel et døgns erfaring med dette her, men det minner meg litt om Oktoberfestival faktisk I Tyskland. Fordi det handler altså om å ta på seg noen gamle klær, og så går man rundt og så drikker man øl. Og så det litt kultur innimellom. Og jeg ser at vi har jo en lokal deltaker her, og det deg, Rune Dalmo. Du har på deg, kan ikke du beskrive hva du har på deg?
23: Ja, jeg har jo først og fremst på meg en hatt, og det jo den her rallarhatten. Og den har du vel sett i bybildet de siste dagene. Og så ellers så det jo en skjorte, vest, og et sånn her tørkle I halsen. Så det jo tidsriktige klær for tida rundt forrige århundreskiftet.
16: Ja, og så har du masse pins på hatten, det noe alle går rundt med også.
23: Ja, det må det være det viktige, og jo mer pins du har, jo mer erfaring har du med vinterfestukene.
16: Ja, for hva det, ok? Det ulike årganger av deltakelse det innebærer?
23: Ja, det stemmer det. Du får kjøpt årets pin, og I år så det jo sånn at vinterfestuka har 70-årsjubileum, så det finnes en ekstra fin pin I år som jeg har på vesten her.
16: Å ja, men du har også en gitar, ser jeg. På... Ja,
23: så for å spe på med pins, så må man jo ta det man har. Så.
16: Ja. Men dere som ikke her fra dere, har ikke falt I denne gryta her og begynt å gå med... Du har ikke noe sånn der Henrik Ibsen et dukkehjemkjole på da du I den kjølet?
24: Nei, jeg kunne gjerne hatt en bergmannsdrakt, da, for det en sånn også tradisjonell drakt for gruvefolk, men jeg har ikke det.
16: Nei, og du Knut Ola, Dølven.
25: Jo, takk.
16: Du Søring, kunne du gå opp med dette her?
25: Jeg tør ikke, jeg har akkurat flyttet hit, så jeg tenker jeg må vente litt.
16: Ja. Det var bare siste før vi forlater dette her. Jeg vet, Idun, at du jo veldig opptatt av, litt sånn bærekraft, og kanskje en viktig tilskudd til bærekraft, at vi får bruke litt mindre. Og for eksempel så vet jeg at du har sagt at vi må slutte med moter, og stadig skifte ut nye moter. Så kanskje hvis alle tok etter dette her, og bare gikk i motebildet a la 1902, og bare holdt oss der, så ville det vært veldig bærekraftig, eller hva tror du?
24: Ja, jeg tenker i hvert fall at det er veldig viktig at samfunnet reduserer forbruket sitt.
16: Ja.
24: Så mot er jo en ting som bidrar sterkt til at man bare bruker å kaste. Så, men det er sikkert mange som skaffer nye gamle ting, skulle jeg si.
16: Ja.
24: Men man bruker vel om igjen det, det er år etter år.
16: Ja. Ja. Ok, vi setter i gang med første spørsmål her, og det går til Knut Ola Dølven. Du skulle egentlig bli skuespiller, du, men så endte du opp som oceanograf. Hvordan skjedde det? Hva gikk galt på veien?
25: Kom ikke inn på teaterhøyskolen.
16: Ja. Og da ender man opp som oceanograf.
25: Ja.
16: Ok, vi tar første spørsmål her. Hei, Torkel og hele Abelstålen. Jeg har lurt på noe en stund, og så kommer jeg på at jeg kan jo bare spørre dere. Dere forstår, jeg svært kritisk til fiskeoppdrettsnæringen. Selve fôret og behandling av fisken en negativ side, miljøbelastningen en annen. Dette, for å være min mening, ikke min hensikt å sverte aktører eller privatpersoner. Jeg mener derimot at næringen må gjennomgås. Nye ideer og metoder hva gjelder spesielt kjemikalier og miljøbelastning. Derfor har jeg alltid spekulert, kunne man sperret av en fjord med elvetilløp, deretter manipulert vannsirkulasjon og flora slik at fisken trives. Først og fremst med tanke på ørret eller laks, forbeholdt at det var mulig å samle all fisken ved fôring eller slakting. Kunne dette vært en mulig framtidsløsning, sett at vi var villige til å offre en av våre fjorder med en elv? Med vennligheten Sebastian, fast podcastlytter. Ja, Knut Ola Dølven, altså jeg tenker jo litt at dette her litt som å gå fra disse zoologiske hagene hvor vi har dyr i bittesmå bur, til disse litt sånn friluftszoologiske hagene da, hvor fisken kan bare svømme rundt i mer naturlige omgivelser.
25: Frittgående høns, bare at det fisk.
16: Mm.
25: Mm. Og jeg jo nå fra Beisfjord, så man kunne jo bare fylte igjen munningen der.
16: Hva Beisfjord for de som ikke bor her?
25: Det en fjord som rett sør forbi meg egentlig. Liten fjord. Ja, og laksen trenger jo masse luft. Den trenger jo luft, oksygen, og så har den jo liksom avføring som bort, og så... Og det må jo det systemet her da på en måte... kunne gi da, uten å ødelegge naturen. Og så det jo fryktelig mye laks i et oppdrettsanlegg, flere hundre tusen laks. Så vi må jo da fylle den med laks, og så må vi tette igjen åpninga, og så må vi tenke litt på hva som skjer da. Og det jeg har lyst til å snakke litt om, det liksom hva som skjer når man med sirkulasjon i fjord, en sånn fjord, når man begynner å strupe igjen åpninga. Mm-hmm. For en fjord, og det også Beisfjord, typisk fjord, har en terskel som et resultat av måten den har blitt laget på av isbreer og sånn.
16: Og da, det ringer en bjelle tilbake fra skoletida. Terskelfjorder, det var et begrep. Oppfagen. Ja. Ja.
25: Mm. Og det altså at fjorden ganske dyp inni fjorden, og så når man nærmer seg fjordmunningen så blir det grunt og igjen litt trangt da. Sånn at det vannet som inne i fjorden, som under terskelnivå, det på en måte fysisk separert fra resten av havet. Og så har man i tillegg typisk ferskvannstilførsel på toppen, da, elver og sånn. Så det der å få byttet ut det der bunnvannet i en fjord, det liksom, kan være en sånn utfordring, da, for det kan ofte være sånn tungt saltvann, så ferskvannet lett opp. Og hvis man ikke får byttet det ut, så blir det oksygenmangel og dårlig stemning. Og den kanskje viktigste måten å få byttet ut det vannet på, det det tidevannet som kommer inn og går ut av fjorden. For det tilfører da sjøvann, som tungt, og så tilfører det energi, som skaper blanding og sånn.
16: Mm-hmm.
25: Så når man struper inn fjordmunningen, så blokkerer man jo egentlig den mekanismen der. Og hvis man gjør det sånn som det foreslått i det her forslaget, at man liksom fyller igjen fjorden helt, og egentlig lar det bare være elvevannet som renner ut, så det jo egentlig ikke en fjord lenger.
16: Nei, det har blitt en innsjø.
25: Det har blitt en slags innsjø.
16: Ja.
25: Og det har blitt en meromiktisk innsjø.
16: Meromiktisk?
25: Mm.
16: Ok, skummelt ord. Ja, bare.
25: Det er en innsjø hvor bunnvannet ikke byttes ut.
16: Ok, men er ikke de fleste innsjøer sånn, eller?
25: Så mange innsjøer har liksom regelmessig utskifting årlig på grunn av at overflatevannet kjøles ned, og så ferskvann er tyngst når det 4 grader, da.
16: Ja.
25: Så kjøles overvannet ned, og så blandes det rundt. Men når du har sjøvann på bunn, så er sjøvannet tyngre enn ferskvann på 4 grader.
16: Aha.
25: Så det er faktisk mange sånne meromiktiske innsjøer i Norge som har som var fjorder etter forrige istid, og så har det vært landheving, og så har fjordmunningen kommet over havnivå, og så ligger det fortsatt sånn gammelt sjøvann fra, som er liksom, kan være flere tusen år gammelt, på bunn.
16: Ja, så det har vært innsjøer i flere tusen år, og fortsatt er det saltvann på bunn?
25: Ja.
16: Ha.
25: Men når du har masse laks, egentlig bare du har vanlig liv, så har du også liksom tilførsel av organisk materiale, døde dyr, altså avføring, sånne ting som synker ned.
16: Mm-hmm.
25: Og så er det jo sånn at det å bryte ned de materialene, det krever oksygen. Så man bruker opp alt oksygenet. Og så blir det anoksisk bunnforhold. Og da kommer det noen bakterier som begynner med sånn anoksisk nedbryting. Og det lager masse sånne guffende gasser som ammoniak og metan og CO2 og sånn, og så blir det egentlig hele bunnvannet blir liksom mer og mer mettet på de gassene da.
16: Men kan liksom en sånn innsjø være frisk og fin på toppen til synelatende, og så er det en sånn giftig suppe på bunn?
25: Ja.
16: Ja.
25: Og de mest ekstreme tilfellene så kan det her bli beskrivet som en sånn brusflaske, hvor det har liksom mett da sånn der vann som er mettet på gass, som på en måte holdes lukka av en bruskork, og det er bruskorken i det tilfellet her, det er overflate vannet da. Og så kan det gå helt fint, men så kan du få en sånn, hvis det blir blandet opp, så får du noe som kalles for linistisk utbrudd. Så da kan du få alle de gassene opp da kan du få sånn økokatastrofe da.
16: Ha, det høres ikke ut som noe vi vil ha.
25: Det vil vi ikke ha.
16: Men ok, jeg bare lurer på, er det rett og slett farlig å bade, altså dykke i en sånn innsjø?
25: Hvis du kommer ned til det anoksiske laget, så er det jo det, ja.
16: Mm. Ja, ja. Men ok, så hovedsvaret på dette forslaget fra Sebastian, det er at nei, det er en veldig dårlig idé, eller?
25: Det er en dårlig idé, og det er mye lettere å gjøre det bare i, lag heller et svært akvarium.
16: Mm-hmm.
25: Og putt laksen oppi der, og så da kan du kontrollere alt sammen uten å måtte det blir lettere.
16: Ok, for man kunne se på seg at man i denne avstengte fjorden hadde en slags sånn under en tunnelåpning da nederst i den terskelen for eksempel, så du fikk skiftet ut dette vannet, men da ville du kanskje vært akkurat like langt som om du hadde hatt en vanlig mære.
25: Ja, jeg tror det på en måte, det blir sånn en slags nullsum her til slutt. Og spørsmålet om hvor det er enklest å kontrollere alle miljøparametrene da.
16: Ja.
25: Mm.
16: Så et akvarium på land, eller?
25: Ja, det er nok lettere.
16: Det er lettere.
25: Mm.
16: Ja, ja. Nei, men veldig bra forslag, Sebastian, men kanskje ikke så bra likevel, er konklusjonen. Ok, så har vi med oss en celebritet her, nemlig Idun Kjølle. Norges første kvinnelige gruvearbeider, er det riktig? Norges første?
0: Ja, det ble i hvert fall sagt det av det gruveselskapet der jeg jobbet den gangen for lenge siden.
16: Ja, hva gjorde du? Var du inne og gravde og hakka i en...
0: Jeg gjorde alle mulige prosesser som man jobbet med som gruvearbeider nå, i den gruva. Det var på Hjerkinn den gangen, det var Folvalverk, hadde underjordsgruve der. Så det var tidlig på 80-tallet.
16: Hvordan var det å være kvinne i et så mannsdominert yrke?
0: Ja, det gikk veldig greit.
16: De var snille med deg?
0: Ja.
16: Ja, så bra da. Ok, vi har et spørsmål her om gruvedrift, og det er egentlig et veldig åpent spørsmål, men jeg tror det er noe som du brenner mye for her. Hei, ønsker at dere tar opp temaet behov for mineraler, grunnstoffer, også relatert til det grønne skiftet, gruvedrift, deponering av gruveavfall, sjødeponi, VS andre alternativer. Ta med fagfolk, geologer og ekspert på gruver, deponering og eksperter på konsekvenser for dyreliv. De siste har vi kanskje ikke, men det et veldig åpent spørsmål. Så egentlig, Idun Kjølle, take it away. Gruver.
24: Ja, altså samfunnet har et enormt behov for mineraler. Det har vi hatt I alle tider og kommer til å fortsette å ha. Og det inngår i så å si alt vi bruker i hverdagen. Og det inngår i veier, i alt som lages av betong, lages av stein og grus. Sånn at altså hvis vi tar gjennomsnittet da, av det forbruket som samfunnet i Norge har, så det et lastebillass med stein for hver nordmann hvert år. Så det det volumet vi må ta ut hvert år, sånn cirka. Og det lasset der, det består jo av, du kan si det største volumet der, det utgjøres jo av gråstein, skal jeg si, pukk og grus. Det hører også med til mineralressursene vi bruker, og som vi da bruker mest da, for det inngår i veier, alt som bygges av betong, forskjellige jernbaner for eksempel, altså veldig mye forskjellige, byggeplasser, drenering og så videre. Så der går de store volumene. Men så har du da, når det snakker om gruvedrift, så tenker de fleste på metalliske forekomster, at du tar ut metaller, for eksempel all den malmen som fraktes hit til Narvik med jernbane hver dag. Men siden de siste par tiårene egentlig, så har det gått mer over på større mengder og volymer og antall gruver av andre typer mineraler som vi også bruker mye av. Det noe som heter industrimineraler blant annet, og det har vi mange gruver på. Vi har to stykk her i Narvik, en i Ballangen, en underjordsgruve på en hvit stein, og så har vi en gruve i Kjøpsvik som tar ut en annen hvit stein, eller gråhvit. Og de her såkalte industrimineralene, de er gjerne mineraler som de fleste ikke vet om at vi bruker veldig mye av, og at det inngår i forferdelig mange av de produktene vi har i hverdagen.
16: Sånn.
24: Den i Ballangen, den steinen der, den bruker man til mye forskjellig, blant annet er det viktig for å gi bestemte egenskaper til maling, veimaling, hvitstriper langs veiene for eksempel, bruker du den steinen til. Og det inngår også i kosttilskudd, de beste kvalitetene som er av den. For det varierer litt i en forekomst hvordan kvalitet steinen har. Da.
16: Så men, når man går på butikken og kjøper seg en kosttilskudd, så er det også resultat av gruvedrift?
24: Det kan være det, ja. Det har jo i media har vært veldig mye negativ fokus på gruvedrift. Det virker som at mye av opinionen tenker at nei, det her noe gammeldags og noe skittent og fælt, som vi ikke trenger lenger. Men det jo helt feil, fordi at samfunnet så utrolig avhengig av mineraler til neste inngår i omtrent alt vi har. Og for alt vi lager, alt vi bruker, må du lage av noen ting. Og det enten bruker biologiske ressurser, eller du må bruke geologiske ressurser. Sånn at det går ikke an å unngå og da også ha en god del gruvedrift, fordi at vi trenger de her råstoffene for å lage ting av. Så omtrent alle verdikjeder, omtrent all industri starter i en gruve, fordi at du må ha de råstoffene for å lage ting.
16: Ja, skal du bake et brød, så må du ha mel og egg. Og
24: ja, alle vet at skal du lage en matrett, eller skal du bake et brød, så er det nødt til å ha mel og andre ingredienser. Men det er akkurat det samme for det her glasset her, for papiret du sitter med der. Og
16: papiret er ikke det organiske da?
24: Nei, altså de fleste tror kanskje at det bare består av tremasse, men hvis du prøver å putte det der i ovnen, så brenner det ganske dårlig, og det skyldes at det inneholder en 30-40% stein.
16: 30-40% stein i dette papiret her?
24: Yes.
16: Ok.
24: I tannkremen din er det stein, i softis er det stein, altså. I det aller meste som folk ikke er klar over, og det er gjerne de her industrimineralene, for de males ned, så de blir usynlige, men de inngår i produkter for å gi bestemte egenskaper. Glass for eksempel i vinduene her, det er nesten bare mineral som inngår for å lage det, altså det aller meste vi har.
16: Ja, så gruvene trengs hvis vi vil ha nye ting.
0: Ja, du, vi kan ikke lage ting hvis vi ikke har de mineralene, rett og slett.
1: Ha.
0: For det begrenset hva du kan lage av treverk, ikke sant? Ja. Av de biologiske ressursene, eller olje. Vi lager jo en del av olje, men det er jo plast, for eksempel. All plast lager jo... Det er mye olje for å lage det, men du putter også mineraler inn i plasten, for vi har jo plast av mange forskjellige sorter, ikke sant? Tynne plastposer er en ting, plasten du har på dashboard i bilen er noe annet, altså det er forskjellige egenskaper i plasten, og da putter du inn mineraler for å gi forskjellige egenskaper på det.
1: Men er det sånn at forskjellige typer gruver gir forskjellige miljøutfordringer? Er det sånn at noen gruver er verre enn de andre?
0: Ja, du kan si at det som vi kaller sulfidmalm, altså gjerne kobbergruver og sink og sånn som vi har drevet veldig mange gruver på i Norge, da har det ofte vært mye sånn sur avrenning fra de gruvene. Så det har ofte skapt problemer. For da får du gjerne dannet syre, og du får tungmetaller som renner ut i elver og bekker og vann og sånt, Så det de sulfidmalmgruvene som har vært det store problemet da.
1: Men ok, så er det jo sånn at innsender her, han lurer jo spesielt på dette relatert til det grønne skiftet.
0: Ja.
1: Og det sies jo gjerne det at vi trenger flere gruver for å gjennomføre det grønne skiftet, og så kan man lett kanskje få en mistanke om at nei, det er bare noe gruveindustrien sier fordi de skal grønnemale seg og er en unnskyldning nærmest.
0: Nei, det er altså sånn at grønne skiftet handler i stor grad om energisektoren, og så gå over fra fossile energiformer til solceller, vindkraft, vannkraft, forskjellige rene energier. Da. Men de her nye energiformene, vannkraft er kanskje ikke så nytt, men i forhold til fossile, så er de her rene energisystemene, de er enormt mineralkrevende. Mm-hmm. Og det trengs også, jeg har vært litt inne på alle sånne hverdagsprodukter som vi har å bruke, men høyteknologi, og ikke minst alt som går med til til grønne skiftet, det krever mange flere grunnstoff. Altså, du kan si over historien, da, så startet vi med bare å utnytte noen få forskjellige mineraler for å få ut de grunnstoffene og de mineralene der. Men så med tida, så utnytter vi stadig mer av det periodiske systemet. Så nå utnytter vi veldig mye av det. Så vi tar ut stadig flere sorter mineraler for å få de forskjellige grunnstoffene og mineralene. Men så trenger vi også så mye større mengder. For hvis at vi skal klare å oppfylle de ambisjonene som politikerne har satt med, og FN og sånt har satt med alle de bærekraftsmålene og nullutslipp innen 2050, tror jeg det er. For å få til det, så må vi jo innføre noe annet enn de her fossile energikildene, blant annet solceller, vindmøller, vannkraft og så videre, og elbiler og batterilagring og forskjellig sånt. Men alt det her er enormt mineralkrevende, sånn at hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Så både typer råstoffer og mengde vi trenger når hele verden skal gjennom det her. Sånn at, og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Først må du finne en forekomst, ikke sant? Og så må du bruke massevis år på å

0: sjeldne jordartsmetaller. Sånn at det her er sånn blitt geopolitikk etter hvert også, ikke sant? Alle begynner å slåss om det her nå. For det, men kanskje ikke Trump er så opptatt av grønt skifte, men han vil ha det, for det inngår i veldig mange andre ting også da.
1: Så, for en industri.
0: Yes, altså i alt av høyteknologi så er det her råstoffene like viktig. Og det blir det jo noe med så mye uro i verden, så blir det jo mer og mer behov for våpen i de forskjellige landene, ikke sant? Våpensystemer og jagerfly og forskjellige. Så, og det, der trenger det også mye av det her stoffene. Og bare en mobiltelefon for eksempel, som et eksempel på sånn ganske høyteknologi, smartteknologi som vi alle går rundt med. Bare det trenger 60-70 forskjellige grunnstoffer for å lage en mobiltelefon.
1: Så kan vi kanskje konkludere med at hvis vi skal fortsette å bygge hus med glassvinduer og sementfundament, så må vi i hvert fall fortsette å ha gruvedrift. Og hvis vi skal fortsette med høyteknologi, så må vi ha veldig mye mer gruvedrift. Og hvis vi da skal ha høyteknologi til grønt skifte, så må vi ha enda mer gruveteknologi. Så da handler det vel kanskje koker ned til om vi klarer å utvinne det på en bra måte, bærekraftig måte, som ikke samtidig ødelegger fjordene våre, for eksempel, og sånt. Og det er kanskje mer et økonomisk spørsmål, eller hva?
0: Ja, altså, det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil jo ha så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
1: Ok, så det er din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
0: Yes, ja. Det er urealistisk, ja.
1: Eller så kan man alle gå tilbake til å leve som man gjorde i 1902, det ser ut til å funke veldig bra, hvis man ser på hvordan folk er kledd her i Narvik i hvert fall. Tusen takk, Idun Kjøle.
2: Dette er NRK P2.

0: Jeg klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
1: Aldri trodd. Da kan jeg dø i fred.
2: Av og til så kjennes det godt å ta litt sånn store ord i sin munn om Norges hockeypresident vil ta like store ord i sin munn når han kommer hit om minutter. Det vet jeg ikke rett og slett, men vi skal nå I hvert fall høre hvilke tanker han gjør seg om ishockey-Norges fremtid.
3: Etter bronsen I går, da.
2: Etter bronsen I går.
3: Det lov for en utleier å søke spesifikt etter jenter, og kan man nekte å leie ut gutter fordi de gutter?
4: Det ikke slik at folk springer naken rundt I kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute.
3: Det var vel ikke svar på spørsmål der, men det kan vi få litt senere.
2: Vi får svar på alt dette etter hvert. Fire sykepleiere som ble behandlet for Ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset nå utskrevet fra sykehus I Kongo etter å ha blitt friske fra sykdommen, så noen gode nyheter kommer det derfra også.
3: Og så tar vi en liten stopp I Japan, for kronprinsen rekker så vidt litt sushi og en samtale med sin japanske kollega før han må dra hjem igjen til Mette Marit, som jo blitt dårligere den siste tida. Og nyhetsmålen I dag ved Birger Kåsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen.
2: På Finn.no så det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv I forhold til ordet guttekollektiv. Og ifølge diskrimineringsloven så det egentlig ikke lov til å velge bort leietakere på grunn av kjønn. Men så finnes det noen måter å snike seg av den loven på. 19 år gamle Johannes Bø har lenge lett etter et sted å bo, men merker at utleiere skeptiske.
5: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt I visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
6: helt kanalplass.
2: Ja, vi skal dykke litt videre ned I denne her saken og høre litt hva som lov og ikke lov etter klokka 7.
3: Men før det, TV2 brukte skjult identitet for å komme I kontakt med drapsdømte Steinar Vangen. I etterkant av dokumentaren Dødsenglene så har 55-åringen blitt tiltalt for drap igjen. Og han har også blitt tiltalt for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. 55-åringen reagerer på TV2s framgangsmåte. De utga seg jo for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, for så å avsløre ham på Nordby Hotel I Sverige.

0: När jag kommer dit så får jag besked om att Randi Svensson, hon existerar inte.
1: Idag säger Steinar Vangen att han inte husker vad han gjorde på hotellrummet och att han upplevde situationen som problematisk.
0: Att jag har ju sett i eftertid på TV:n att jag får spørsmål om jag har drept dama i Trollhättan. Jag ser ju att jag svarar ja på spørsmålet, men jag husker ingenting av det.
1: Vangen är idag tiltalt för att ha drept denna kvinnan. Det nekter han för. I pressens etiske regelverk står det att skjult kamera och falsk identitet kun skall brukas i undantagstillfällen. Det var viktigt att få Vangen i tale i en så allvarlig sak, säger programredaktör i TV2 Trygve Rønningen.
2: Och det var i sig själv grund till att jobba med skjult identitet. Och så är det så att de pressetiska problemställningarna i den saken är gott dokumenterat i själva serien. Det är också grundigt debatterat i pressens fagliga utvalg och den pressetiska standarden som vi lägger på den saken har vi fått god støtte för.
1: Vangen klaga in TV2 till pressens fagliga utvalg. De menar att publiceringen av dokumentären var berättigad. Vad respiratorn gör med folk?
3: Onsdag så möter Vangen i retten i en svensk sak. Där är han tilltalt för att uppfordra 4 personer till att ta sitt eget liv. Torsdag möter han i retten i Tønsberg, tilltalt för drap, och han nekter straffskyld. Reporter här var Benjamin Våland Andersrød, och denna saken kan du höra mer om i podcasten Krimrommet som du finner i NRK radioappen.
4: Ja, det norske herrelandslaget skrev seg inn i historiebøkene i går da de slo ishockeynasjonen Kanada i bronsefinalen under VM. Det som ble en neglebiter av en kamp endte med at de norske hockeykrigerne fikk med seg medalje hjem til Schweiz, mens Kanada måtte dra hjem kun med et diplom. Den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne. Vi kan jo koste på oss litt mer lyd fra de siste sekundene i kampen.
5: Så kommer Norge. 2-1 andre veien. Sten!
6: Dette er muligheten som Norge må ta og spille.
5: Yeah! Og vi ser det! Det er helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
6: Det er ikke mulig!
5: Det er helt fantastisk! Og nå de norske guttene, de samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada! Når vi tror at alt håp er ute, så tar vi det på!
4: Kommentert av Karl-Andreas Wold og Anders Blegeberg. Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund. God morgen.
7: God morgen, god morgen.
4: For det er en god morgen, ikke sant?
7: Det kunne ikke vært bedre, det kunne ikke det.
4: Ble kanskje ikke så mye søvn på deg I natt?
7: Nei, jeg måtte løpe fra hallen rett etter seierne, hvor jeg også får rekke et fly hjem, og så ble jeg litt forsinkelse. Jeg har 2 timer I senga, men jeg har så mye adrenalin enda, så det går helt fint.
4: Ja. Du var jo der, som du sier, så det med egne øyne. Kan du beskrive litt den følelsen som var I hallen der?
7: Ja, I går så var det jo faktisk en god følelse sånn publikumsmessig også for Norge. Mot Schweiz så var det jo 9500 hjemmesupportere. I går så fikk vi med oss større deler av hallen underveis I kampen, så det var jo flere og flere som begynte å heie på Norge utover de noen 200 nordmenn som var der, så det var en god stemning. Men det klart, når Kanada utlignet 2 kjappe mål det siste minuttet av ordinær tid, så var det vel flere av oss som tenkte at det var gøy klart å komme så langt. Ja. Kanada 3-3 er verdens verste motstand. De slo oss etter noen sekunder I gruppespillet.
4: Ja, og bare for folk som ikke følger hockey så nøye, så jo da, og når det uavgjort på slutten av kampen, så spiller de det som heter søndet, altså første mål vinner, og da tar de jo 2 spillere, så de spiller da 3-3, og det gir kampen en annen dynamikk.
7: Absolutt, og her I Europa spiller vi 4-4 I sønden, mens I USA kan man spille de 3-3, så dette kan de. Så når Noah Sten da satt det skuddet I mål, så det klart det var helt, det var sinnssykt, så vi bruker et sånt ord.
4: Men det ganske gøy med akkurat den der hendelsen der, fordi at det viser noe om hvor knallhard Noah Sten I huet, men det viser også noe om hvor knallharde Norge som lag for tiden.
7: Ja, og det noe av det mest fantastiske med å få til å være sammen med disse gutta nå. De individuelt veldig gode, men som lag så fungerer de utrolig godt sammen. Det en offervilje, det en ståpåvilje, det en tro på prosjektet, tro på hver eneste kamp, uansett om motstanderen Sverige, Tjekkia eller Kanada. Og det har gitt de resultatene vi nå ser selvfølgelig med langsiktig arbeid bak.
4: Jeg husker tilbake til 1986. Da tok håndballjentene, og det det vi kalte dem da, bronsemedalje I VM, og det ble jo starten på en suksesshistorie uten like. Ser du for deg at dette kan skje med norsk hockey også?
7: Og skal du veldig mye til for å få sølv eller gull i et hockey-VM? Du skal også mye til å få en bronse, men det klart at dette et ungt landslag som vi kommer til å ha med oss i mange år, så vår jobb som forbund nå jo å forvalte og foredle dette produktet videre, så umulig det absolutt ikke, men det vi leverte i går en norsk idrettshistorisk bragd.
4: Blir det lettere å fremsnakke sporten nå og få sponsorer og få ikke minst flere haller rundt omkring i landet?
7: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag.
4: Og det omtrent like mange som det i Stockholm by?
7: Omtrent like mange som det i Stockholm storby, ja.
4: Så det litt arbeid som settes i gang nå i Hockeyforbundet og for alle som elsker hockey?
7: Det det, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
4: Ja, det perspektivet kan du gå og sutte på resten av dagen. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund. Takk for at du tok deg tid til Nyhetsmorgen også.
7: Takk for invitasjonen.
3: Vi skal ta med oss litt flere nyheter også. Vi holder oss i sportens verden enn så lenge, Birger.
4: Ja, det ikke så gøy for Kasper Ruud. Han ble slått ut av tennisturneringen Roland Garros sent i går kveld. Han ble slått 1-3 av den stigende stjernen Joao Fonseca. Han bare 19 år gammel, og dette var jo det året mange håpet at Ruud skulle klare å klatre helt til topps, fordi at det var en del store spillere som ikke var der, og ikke minst etter at Fonseca selv sendte ut legenden Novak Djokovic i forrige runde. Men slik ble det altså ikke. På den andre side, vi kan glede oss over et nytt stjerneskudd på tennishimmelen. Merk dere navnet Joao Fonseca.
3: I presidentvalget i Colombia så nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havna bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espireia. Heller ikke presidenten godtar valgresultatet fra opptellinga. Venstresida de hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert, og at utenlandske aktører har påvirket valgresultatet.
4: Krigen mot Ukraina føres ikke bare på slagmarken, men også i russiske klasserom, skriver Amnesty International i en ny rapport. Ifølge organisasjonen så lærer russiske barn å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina er skolen fylt med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, ifølge Amnesty.
3: Antall studenter som søker om tilrettelegging på eksamen mer enn doblet på 5 år ved norske universiteter. Det Krono som melder det i dag. Tilsammen så mottok 4 av landets universiteter nesten 3300 søknader om tilrettelegging på eksamen i 2020, men i fjor så var det tallet oppe i nesten 6800. De fleste søker om å få mer tid på eksamen. Det kan også være snakk om bruk av programvare, skjermplass, enerom, hviletid og for eksempel utlån av ulike typer ergonomisk utstyr.
4: Så skal vi til Japan, eller vi bare snakker om Japan.
3: Vi skal snakke om Japan, men det blir keisermøte og sushi og signering av avtaler på kronprins Håkon som der i dag på sitt viktige utenlandsoppdrag i Japan. Et besøk som blir et døgn kortere, og det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Reporter Kristi Marie Skrede i Tokyo. Hvorfor reiser kronprinsen på tur når situasjonen hjemme så alvorlig?
8: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, like-minded partner blir det sagt at Japan innenfor mange områder. Og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Og så det slik at vi akkurat nå står i en konferansesal i Tokyo. Der skal et seminar om norsk-arktisk samarbeid snart starte. Og på det feltet så det på en måte suksess allerede før besøket I gang. Jeg står her med Camilla Brekke, direktør I Polarinstituttet. Dere skal signere en avtale allerede den første timen dette besøket varer. Hva slags avtale det?
9: Ja, den avtalen vi nå skal signere, der har det norske og japanske Polarinstituttet blitt enige om en lang rekke fagområder innenfor naturvitenskapelig polarforskning som vi ønsker å styrke samarbeidet på, I tillegg til logistikk som helt avgjørende for å kunne bedrive polarforskning I både Arktis og Antarktis.
8: Jeg forstår det sånn at det Japan som har vært interessert I mer samarbeid med dere om dette. Det jo stort fokus på nordområdet for tida. Hva verdi har det at Japan viser så stor interesse?
9: Ja, klart. Japan og Norge har jo en lang historikk I å samarbeide innenfor polarforskning. Og så det jo sånn at det japanske polarinstituttet har vært til stede I New Ålesund siden tidlig 1990-tallet. Og Norsk Polarinstitutt leder New Ålesund forskningsstasjon, og det ligger også til våres samfunnsoppdrag å etterse at forskningen som foregår I New Ålesund I tråd med den gjeldende norske forskningsstrategien for New Ålesund som til enhver tid.
8: Ja, nå skal det snart fylles her denne konferansesalen også med ikke bare norsk kronprins, men en japansk prinsesse også. Hva har kongelig og keiserlig tilstedeværelse og bety for noe sånt som dette?
9: Det at kongehus fra begge sider til stede her når vi skal signere denne avtalen, det understreker jo viktigheten av polarområdene, men det forteller jo også noe om den tida vi står I og hvor viktig det å samarbeide mellom Norge og Japan innenfor polarforskningen.
8: Takk skal du ha, Camilla Brekke. Direktøren for Polarinstituttet må nå gå og finne sin plass I salen, for det begynner precis når det kongelig og keiserlig tilstedeværelse.
3: Så det avtalt flere møter, Kristi Marie Skrede, mellom kronprinsen og den japanske keiserfamilien de neste dagene?
8: Ja, keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag I keiserpalasset onsdag kveld. Så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien I Japan.
3: Tusen takk skal du ha for at du var med oss fra Tokyo.
4: Klokken kvart på sju. Her overskriften I Nyhetsmorgen.
3: På Finn.no så det seks ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv sammenlignet med guttekollektiv. Det egentlig ikke lov å velge bort leietaker på grunn av kjønn, men det finnes måter å snike seg unna loven på.
4: Fire sykepleiere som ble behandlet for Ebola forårsaket av Bundibugyo-varianten av viruset utskrevet fra et sykehus I Kongo. Vi skal straks snakke mer om det.
3: Og avhengighetsorganisasjoner bekymret over døgnåpen skjenk og gambling under fotball-VM. De redde for at Norge har mistet fotfeste I gledesrus over å endelig få være med.
10: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller konsum på natta mens VM pågår.
4: Fire sykepleiere altså blitt friske fra Ebola-smitte. Kollega Tor Albert Frøsland, de har blitt erklært friske av en smitte som kjent for å gi en alvorlig sykdom I flere tilfeller, også ledet til død. Hvordan ble de egentlig friske?
11: Det enkle svaret tidlig til behandling etter at smitten bekreftet. Det forventes for øvrig at flere kommer til å bli friske, særlig når personer får denne diagnosen stilt ganske tidlig og får tilgang til behandling, og etter hvert som innsatsen for å bekjempe utbruddet trappes opp. Vi kan høre på en av de fire som erklært frisk. Han fikk sin friskmeldingsbevis av selveste WHO-toppsjefen.
12: Jeg skulle arrive. Nous avons commencé les tours de ça.
11: Han vi hører her snakker jo fransk da, så jeg får oversette litt. Han heter Eso Etienne, og han forklarer at da han kom på jobb på sykehuset, så begynte de med en visittrunde, de undersøkte noen pasienter, og på et tidspunkt begynte han å føle seg svimmel. Det var sånn det startet, forklarer han. Han tilkalte teamet sitt og sa at her det noe som ikke stemmer. Så ble det målt blodtrykk av han, og det var veldig lavt. Så bestemte han seg for å hvile litt, og så noen minutter senere så begynte han å kaste opp. Så ble han testet hele 7 ganger før positivt svar, men deretter gikk det slag I slag, og han fikk raskt behandling.
4: Hva slags behandling fikk de da?
11: Det som vanlig ved Ebola-infeksjon, som tilførsel av væske og salter da, for å motvirke dehydrering, dette gis gjerne intravenøst, oksygen ved behov, behandling av feber, smerter og kvalme, og behandling av eventuelle sekundære infeksjoner, og overvåking av blodtrykk, nyrefunksjoner og andre såkalte vitale funksjoner.
4: Mm, det samtidig undersøkes det om Ebola-smitten har spredt seg ut av Afrika. Det jo mange som frykter det. Hvordan kan det ha skjedd i så fall?
11: Det for øvrig litt uvisst, men en mann fra Kongo isolert i Brasil grunnet mistanke om Ebola-smitte. Da. Mannen fra Kongo har feber, ligger på isolat i Sao Paulo og har fått påvist en alvorlig hjernehinnebetennelse, men det foreløpig ikke fastslått om han smittet av Ebola.
4: Hvordan smittetallene nå egentlig?
11: Ja, ifølge det afrikanske smitteverninstituttet, Afrika CDC, så det registrert 1077 mistenkte Ebola-tilfeller i det pågående utbruddet. 246 personer har mistet livet.
3: Snøskuterkjøring skaper debatt også om sommeren. Tre partier på Stortinget prøver nå å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de lagde med Arbeiderpartiet forrige uke. Det gjelder nemlig lov om motorferdsel i utmark, som da regulerer blant annet skuterkjøring, og i dag skal denne innstillingen legges fram. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier at deres forslag gir mer frihet til folk flest og til kommunene, men svaret fra FRP, det iskaldt.
13: Vi et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk, sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
14: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden musikk i ørene til velgerne hjemme i Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter registrert i det minst folkerike fylket, så her det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF i saken. De vil ha langt større frihet til kjøring i utmarka. Derfor ble de tre partiene tatt på senga da FRP i forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her Erling Sande i Senterpartiet.
15: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring, og det enda også i mer byråkrati.
14: Hans Edvard Asscher i KrF gir FRP ros for noe.
16: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, i forhold til å endre på det utkastet som lå der.
14: Men det et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
15: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det mindre lokal makt.
14: Strifeldt uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makta som følger av andre lover.
13: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokrati og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring i kommunene og kan håndtere det.
3: Reporter her var Knut Sverre Horn.
4: Det at oljemarkedet reagerer som en, hva skal vi kalle det, nervøs tenåring på hver minste uttalelse fra Donald Trump eller andre nøkkelaktører i Midtøsten, det kan jo virke både ulogisk og impulsivt. En liten uttalelse, og vipps, så faller oljeprisen $10, og så øker den sakte men sikkert igjen, inntil en ny forsikring om et eller annet kommer, og så vipps, så detter den $10 en gang til, og så det på den igjen. Det virker jo som om de som kjøper og selger helt ellevilt impulsive, men bak denne tilsynelatende emosjonelle avferden så ligger det en kald og matematisk og algoritmestyrt logikk. Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea Wealth Management. God morgen i Bergen.
17: God morgen, ja.
4: Kan du forstå at for oss utenifra ser ut som om markedet agerer som nervøse tenåringer eller små emosjonelle barn?
17: Ja, det ganske fascinerende egentlig, for når du ser oljeprisen vært oppe i $140, i dag nede i 89, så var den enda lavere for noen dager siden. Og det selvfølgelig den spente situasjonen Hormuz, hvor en femtedel av oljen ikke slipper gjennom. Nå det for så vidt noe som slipper gjennom, men vi har for 10% av oljen som ikke slipper gjennom. Så vi bruker lager og lagres, så i teorien, hvis det fortsetter å evig, så vil det mangel på olje, og da skal oljeprisen gå til himmels. Men interessant, vi har mange oljepriser. Vi har den spotprisen som vi snakker om hele tiden, og så også oljepris levert fram i tid, for eksempel fram om 7 år. Og det fascinerende der er at den ikke beveger seg en millimeter. Så når man handler olje med leveranse i 2032-2033, så er den lagt på $68, uansett hva som har skjedd. Men det som har skjedd, og som vi følger med på, er den spotprisen, det du må betale i dag, eller du må betale i august eller oktober, og den svinger mye. Og det er naturlig, for vi vet ikke når olje kommer til markedet. Hvis det tar lang tid, hvis denne konflikten blir varende i flere måneder, så kan det bli så krise at oljeprisen må opp i $200 for at ting skal roe seg. Mm. Og så av og til tror du at det skjer, av og til tror du ikke det skjer, og dermed så blir det veldig store svingninger.
4: Men forklar hvordan markedet priser inn det som kalles risikopremien.
17: Ja, det er så klart. Normalt så vil du si at dette er en spennende situasjon. Det kan bli alvorlig ille, og så kan det løse seg. Og så sier du, ok, det er sannsynlig for at det blir alvorlig ille, det er sannsynlig for at det løser seg, og så ender det opp med å falle litt, og ikke sånn veldig mye. Men det som er fascinerende er at markedet faller når det er dårlige nyheter, stiger når det er gode nyheter, og besynderlig nok så har Trump og USA greid å få det til å bli mer gode nyheter enn dårlige nyheter. Så før denne situasjonen skjedde, og til i dag, så er det amerikanske aksjemarkedet opp med 10,5%. Det er mer enn en årsavkastning du har fått på 3 måneder, så er det veldig uvanlig egentlig. Så på tross alle de faller bort, tross alle negative utviklingen, så har det vært en fest i finansmarkedene. Så den er kanskje vanskelig å forstå, men i hvert fall det som har skjedd.
4: Hva er algoritmisk handel?
17: Nej, altså det er handel hvor datamaskinen egentlig bestemmer, men det er for så vidt ikke så enkelt. Det er noen som har laget regler for at hvis det skjer, så skal vi kjøpe det. Hvis det skjer, så skal vi selge det. Og det betyr at du kan handle lynraskt. Det betyr for eksempel at jeg vil kjøpe oljeaksjer hvis oljeprisen er opp en dollar. Hvis jeg skal gjøre det manuelt, så må jeg først se på skjermen, ok, nå er oljeprisen opp en dollar, nå tar jeg og kjøper. Men med algoritmen så går det bare via datamaskinen, sånn at det går et hundredels av sekund, oljeprisen går opp, så kjøper du aksjer. Så det er en del av algoritmisk handel, og det er stadig flere som gjør det. Og det betyr at bevegelsen kommer mye, mye raskere enn før, og så blir det større hvis det er veldig mange som handler på samme måte.
4: Mm. Dagens globale markeder, de er jo preget av det som heter just-in-time-leveranser. Det betyr at veldig få sitter egentlig med store lagre av noen ting som helst, men at varer da leveres akkurat når det trengs. Hva betyr det for det vi ser i markedene nå?
17: Nej, altså det er jo fascinerende. Altså hadde du vært litt mer sånn opptatt av risiko, så jeg har fått magesår i denne her situasjonen som skjer. Altså for du kan ikke forlenge situasjonen og si at okay, det er ingen håp om at det skjer noe i Midtøsten. Den uroligheten kommer til å vedvare. Og hvis du ser et halvt og frem, så er verden virkelig store problemer. For vi greier oss ikke uten all den oljen vi trenger. Da stopper produksjonen opp, og da får folk mindre arbeid, og da handler de mindre, og da får vi en økonomisk nedtur. Men aksjemarkedet er bare så selvsikre på at ting løser seg. Selv om når du ser på det som skjer med forhandlingene, så er det vanskeligere å skje. Men med konsekvensene store med finansmarkedet er veldig optimistisk for tiden, og tror at ting går greit.
4: Det er mange ting som er vanskelig å bli klok på, Robert Næss, men du klarte å hjelpe oss et stykke på vei, i hvert fall. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
17: Bare hyggelig.
3: I morgen reiser de herrelandslaget i fotball til USA. Hele Norge gleder seg jo til fotball-VM, og Norsk Tipping forventer rekordbesøk hos Oddsen. Men avhengighetsorganisasjonen er redd for at det er noen som kan gå på smeller i de sene nattestimene når disse kampene skal spilles. Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge er bekymret.
18: Så det er veldig problematisk at vi har et spilltilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene er åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her er faktisk ikke bra.
19: Det sier Magnus Pedersen i Spillavhengigheten Norge. Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM, og denne kombinasjonen er ikke heldig, mener Pedersen.
18: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så er de ekstra farlige, så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må altså gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være gå hand i hand.
19: Direktør I Akan kompetansesenter, Siri Gåsmyr Stålesen, mener arbeidsplasser bør børste støv av retningslinjene de har for både alkohol, rusmiddelbruk og spill nå før VM starter. Det å minne om disse og hva som forventes på jobbdagen etter VM-kampene kan fort gjøre en forskjell, mener Gåsmyr Stålesen.
20: Det at du har drukket litt når du spiller, kanskje veldig trøtt hvis det sent på natt, det senker jo garden litt og gjerne også impulskontrollen. Så vet vi jo at tap av penger, det påvirker oppførselen til folk og faktisk også sikkerheten og arbeidsevnen.
19: Hjemmekampen til Bodø-Glimt mot Sporting den mest besøkte klubbkampen gjennom tidene på oddsen. Ole Martin Brattberg, som produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, tror at den rekorden kommer til å bli overgått under VM.
21: Vi forventer veldig store tall, spesielt da på Norge-Frankrike som går 21-0 på en fredag hvor mange sikkert også går ut I ferie samtidig.
19: Norsk Tipping skal nå være døgnåpne fra 3. juni helt til sluttspillet I VM starter. Brattberg mener det naturlig at de skal ha utvidede åpningstider på grunn av interessen.
21: Vi kommer til å ha alle ansvarlighetstiltak på plass selvfølgelig også på natterstid. Og vi kommer til å følge dette tett med folk til stede 24-7.
19: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
22: Det stor spillelist I samfunnet og vi ønsker å kanalisere den spillelisten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
3: Reporter her var Hans Christian Rangnes, og en ting vi kanskje ikke trenger å gamble på I det hele tatt, at det sommerfugler I magen på de kara som skal over dammen I morgen. En av dem som vet litt om hvordan det føles, som har deltatt I to VM for Norge. Han høy og har en legendarisk krøllete sveis, kommer straks til oss for å snakke om akkurat de sommerfuglene.
23: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
24: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
23: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
24: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
23: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
4: God morgen, folkens. Den første sommerdagen I gang. Det 1. juni, og her nyhetsmorgen.
3: Det det samme om man søker beboere til et jentekollektiv, og man søker beboere til et guttekollektiv? Hvorfor det I så fall så mange flere som bruker ordet jentekollektiv I sine annonser?
4: Forholdet mellom Polen og Ukraina ganske anspent nå. Det har det blitt etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe UPA.
3: Og så det mange gode grunner til å få seg sommerjobb som tenåring. Den første jobben du får, den påvirker nemlig lønna senere I livet.
4: Dessuten har vi spurt folk hva de tror landslaget I fotball skal gjøre de to ukene som igjen før fotball-VM settes I gang.
25: Ja, sist så drev de jo å trene med søpplesekker, så jeg vet ikke om de har tenkt å gjøre det I år, men vi får se, de får vel bare bruke tida til å vende seg.
3: Nyhetsmorgen I dag ved Birger Kvålsrud Aasund og Marte Kaasa Arntzen. God morgen.
4: På Finn.no det altså 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, og ifølge diskrimineringsloven det egentlig ikke lov å velge bort leiretakere på grunn av kjønn, men det finnes noen måter å snike seg unna loven på. Det har 19 år gamle Alfred Bø fått kjenne på når han skal finne seg et sted å bo.
26: Vi tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
27: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleggere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
26: Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
27: For det nemlig flere utleggere som bare vil legge ut til jenter. På Finn.no det 6 ganger så mange treff på ordet jentekollektiv som det på guttekollektiv. Og Bø merker at folk skeptiske.
26: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller?
0: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere blant annet grunn av kjønn.
27: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
0: Hvis det etablert jentekollektiv, eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis vi ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
27: Men hva som faktisk saklig grunn til å forskjellsbehandle, det splid om.
1: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
27: Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener likevel at det for enkelt å sno seg unna.
1: Årsaken til det at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
27: Og det sender Alfred Bø på.
26: Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger. Sikkert 40-50 meldinger da. Hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10.
27: Dermed må han brette opp ærma når han først får komme på visning.
26: Jeg var faktisk på visning på søndag for 2 dager siden. Og da var jeg egentlig hjemme i Larvik da. Men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
4: Ja. Reporter her, det var Juliane Kyrie Eikrem.
3: Så det anspent mellom Polen og Ukraina om dagen. Det hele skjedde etter at president Zelensky oppkalte en militær spesialenhet etter en nasjonalistisk guerillagruppe UPA. Ifølge polske historikere så myrda UPA rundt 100 000 polakker under 2. verdenskrig. Og før helgen så sa den polske presidenten at han kommer til å ville frata Zelensky den aller høyeste polske utmerkelsen, den hvite ørns orden. Som en konsekvens av dette.
2: Maria Bozsik viser frem et svart-hvitt fotografi av tanta skutt av ukrainske nasjonalister i 1943. Min tante løp bort for å ta hånd om sin baby. De begynte å skyte, og hun falt. Resten av familien ble tatt med i skogen og brent levende. Sier Bozsik til TV-kanalen Polsat News. Polske medier flommer nå over av fortellinger om polakker som ble myrdet under krigen av OPA, en ukrainsk guerillahær. En historisk hendelse som lenge har gitt næring til anti-ukrainske holdninger i Polen. Sist uke kalte den ukrainske presidenten en militær spesialenhet for OPAs helter. For mange ukrainere symboliserer guerillagruppen ledet av den kontroversielle Stepan Bandera, Ukraines kamp mot Sovjetunionen. Zelensky begrunnet navnegivingen med å gjenopplive de historiske tradisjonene til den nasjonale hæren, skrev han på sin offisielle side. I Polen har Ukraina-kritikken haglet, både i medien og fra presidentpalasset. Jeg har bedt komiteen som tildeler Kvit Ørn-ordren om å frata president Zelensky hans medalje under komiteemøtet neste uke, sa Karol Navrotsky. Med militær ære og en strøm av komplimenter fikk Zelensky den høyeste polske utmerkelsen av Navrotskis forgjenger for 3 år siden. Du en av de mest fortreffelige personene som har mottatt denne ordren for ditt arbeid med å fremme polsk-ukrainske relasjoner, sa president Duda, for han ga sin ukrainske kollega en varm klem. Nå tonen fra polske myndigheter en helt annen. Også statsminister Donald Tusk, som normalt taler nabolandets sak, kritisk. Dette et alvorlig problem. President Zelenskyjs avgjørelse krenker Polens historiske følsomhet, sa Tusk. Zelensky har foreløpig ikke svart på kritikken fra Polen, men en talsmann fra ukrainsk UD skriver «Historien vår bekrefter at bare Moskva tjener på konflikter mellom ukrainere og polakker. OPA symboliserer kampen mot Moskvas imperialisme og ikke mot polakker», skrev Jorge Tychy.
4: Og det sa vår korrespondent Sofia Paszkiewicz. USA skal ha hjulpet flere titals skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene ifølge amerikanske medier, og det skjer samtidig som forhandlingene om å åpne stredet I stor grad har egentlig stoppet opp. Reporter Håkon Benjaminsen, hva det som skjer I Hormuz-stredet akkurat nå?
5: Det virker som dette først og fremst snakk om en hjelp der amerikanske styrker egentlig bistår lasteskip og tankskip til å følge en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis tett på nabolandet Oman. Så det sannsynligvis da ikke snakk om en ren militær eskorte, men heller bistand I form av informasjon og potensielt etterretning.
4: Mm. Betyr det at det trygt å komme seg gjennom stredet nå?
5: Nei, sannsynligvis ikke. Hormuz fremdeles I stor grad stengt for skipstrafikk, både av USA og Iran egentlig. Og vi vet at begge parter fortsetter å angripe og stoppe skip som forsøker å passere. Senest nå den siste uken hvor et skip ble truffet av en iransk missil. Det har jo vært forhandlinger om å åpne dette stredet gjentatte ganger nå de siste ukene, og Donald Trump selv har sagt at en avtale nær, men per nå så har lite endret seg.
4: Mm. Vi snakket jo nå for noen minutter siden om oljeprisen og hvordan den driver og hopper opp og ned for tiden, og nå I morgentimene så den på vei oppover mot $100 igjen, det et stykke dit, men den peker den retningen. Det at skip nå kommer igjennom stredet til en viss grad I hvert fall, hva kan det bety for oljeprisen?
5: Sannsynligvis betyr det ikke veldig mye. Dette her snakk om ganske få skip totalt sett. Ifølge avisen New York Times så det snakk om 70 skip som har passert de siste tre ukene. Så det alt I alt en dråpe I havet sammenlignet med antall skip som passerte før krigen startet. Da snakket vi 100 pluss skip som passerte hver dag, tusenvis I løpet av en måned, så dette her har knapt noe å si sannsynligvis.
4: Mm. Håkon Benjaminsen, takk skal du ha.
3: 1. juni I dag nærmer seg sommerjobb for mange, og de som jobber på sommeren, de tjener bedre I voksen alder enn de som ikke fiksa sommerjobb. Det sier arbeidsinkluderingsministeren, som vil at flere skal åpne dørene for nettopp sommervikarer. Vi har møtt to jenter I Vestland som går en travel arbeidssommer I møte.
6: Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne tjene sine egne penger.
7: Snart bytter 18 år gamle Ingeborg Åsen ut skolearbeid med sommerjobb på sykehuset I Førde. Tiril Hillersøy Hestad går også en hektisk sommer I møte.
8: I år så skal jeg jobbe både på tilbords og i bu- og miljøtjenester I Førde.
7: 7 av 10 unge har sommerjobb slik som de to venintene I Førde. Og det gjør det lurt I, sier fylkesdirektør I NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen.
9: De som tidlig debuterer I arbeid, de ser vi at det statistisk også går veldig bra med videre.
7: Også NHO stemmer I. Sondre Olsen sier sommerjobb en vinn-vinn-situasjon.
10: For mange bedrifter så jo dette kjempeviktig, fordi de trenger flere folk når det ferieavvikling for andre, så det klart at de helt avhengig av det mange av bedriftene.
7: Tal fra LO syner at 60 000 ufrivillig står uten arbeid I sommer. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier de jobber for å få de unge ut I arbeid.
11: Altså også var det tydelig på å oppfordre arbeidsgivere til å vurdere om de kan ta inn annen, eller kanskje flere ungdommer I sommer.
7: I Vestland har en sommerjobbkampanje fått fart på sakene, og her ble det utlyst 1000 flere sommerjobber I fjor enn året før. I Sunnfjord kommune til dømes kan en I år gi 70 unge sommerjobb, et stort byks fra tidligere år. 18 år gamle Tiril Hillersøy Hestad I Førde fikk en av sommerjobbene sine nettopp gjennom kommunens ordning. Hun og venninna Ingeborg Åsen har følgende råd til andre som står uten jobb I sommer.
6: Bare det å være veldig på og ikke gi seg.
4: Reporter her, det var Astrid Solheim Korsvold.
3: Og noen som på og ikke gir seg, men som likevel tar sommerferie, det de på Stortinget, programleder I Politisk kvarter, Håvard Grønli.
12: Ja, det jo nedtelling til sommerferie for mange nå, og på Stortinget så betyr det innspurt I flere forhandlinger. Det to som sikter på å komme I mål denne veka, revidert nasjonalbudsjett og den oppdaterte langtidsplanen for forsvaret. Og I Politisk kvarter I dag så skal vi innom begge. MDG har kravd i budsjettforhandlingene at Oslofjorden skal bergast. I det ligger også et krav om å tenke på nytt om bygging av en ny utvidet sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Målet med den fabrikken er at den skal bedre Europas militære forsvarsevne. Problemet er at den bidrar til mer forurening av den syke fjorden.
3: Og det skal MDG få lov å diskutere med Høyre før de tar ferie i politisk kvarter klokka 7.45.
4: Stadig flere studenter ber om spesiell tilrettelegging når de har eksamen. Tall som avisen Krono har hentet inn viser at dobbelt så mange søkte om tilrettelegging ved landets universiteter i fjor, sammenlignet med for 5 år siden. Og ved Universitetet i Oslo er det særlig psykiske lidelser som er årsaken til denne økningen. Reporter Mariana Ytreide, hva slags tilrettelegging snakker vi om her?
13: Studentene de ber om mer tid på eksamen, for eksempel om at de får sitte 1 time lenger. De kan be om å få sitte på en skjermet plass eller i enerom. De ber også om å få hvile seg eller låne utstyr som avlaster en vond kroppsdel. Og student Navisa Fala Sade, hun forteller, akkurat som hun gjorde til Avisa Krono, at hun må sitte på en skjermet plass.
14: Det som jeg har jo mine egne utfordringer. Fordi hvis jeg blir plassert sammen med andre, så mister jeg konsentrasjon. Og da har jeg ikke sjanse å fullføre eksamen når du sitter med 100 stykker, noen står og noen drar på do, noen snakker, og så videre.
13: Ja, for hva er det som er vanskelig for deg?
14: Konsentrasjon.
4: Hvor stor økning snakker vi om her egentlig?
13: Avisa Krono har sjekket med 4 universiteter i landet, og i fjor så var det over 6000 studenter som ba om dette, mens for 5 år siden så var det halvparten så mange, altså da var det 3000. Og det har vært spesielt kraftig økning ved universitetene i Oslo, det vil si OsloMet og Universitetet i Oslo. Universitetene i Bergen og Stavanger, de har også en økning, og der er økningen på omlag 30-60%. Og dette er altså tall om hvor mange som søker om tilrettelegging. Ved NTNU i Trondheim så har de tall på hvor mange som faktisk får tilrettelegging, og der var det i fjor flere enn noen gang.
4: Hva sier Universitetet i Oslo om økningene?
13: Universitetet i Oslo sier til Avisa Krono at stadig flere, at de jobber med å få ut dette til folk, og at det er psykiske lidelser da, særlig som er det som er vanskelig. Og de sier at de når ut til folk via plattformer og nettsider, at tilgjengeligheten rett og slett er blitt bedre. Og så sier de at folk finner ut av dette, og at de snakker sammen. Og en avisa Fala Sade sier at hun har migrene, og at tilrettelegging betyr mye.
14: Forskjellen blir jo lettere for meg å fullføre eksamen. Jeg har ikke sjanse hvis jeg sitter med 60 stykker, eller 100 stykker, eller 40 stykker. Det påvirker konsentrasjonen.
13: Det har vært litt snakk om at noen utnytter systemet. Hva tenker du om det?
14: Nei, det er totalt feil. Kanskje det finnes noen. Man vet aldri, jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men da er det tull, fordi hvis noen mener så ødelegger de for alle andre som er helt avhengige av det.
13: Når er det du skal ha eksamen nå?
14: Fredag, og da skal jeg sitte på et sånn grupperom sammen med en eksamensvakt, og da har jeg fått 1 time ekstra altså.
13: Ja, for Bergensk Tidene, de har blant annet skrevet tidligere at det er mange studenter som utnytter dette, men Krono har snakket med Universitetet i Oslo, og de sier at hver student får naturlig nok en egen vurdering, og i den så må de legge ved dokumentasjon fra en lege eller en fagperson som bekrefter at de gjør, som Navisa her, faktisk trenger denne hjelpen.
4: Marianne Ytreide, takk skal du ha.
3: Klokka er 07.15. Du følger Nyhetsmorgen.
4: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv som guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn.
3: I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet. Tamima Nibras-Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet i fjor sommer.
4: Og mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nå at PFAS-eksponering kan være undervurdert.
3: De rekker akkurat akkurat en privat landskamp mot Sverige før det bærer over dammen til USA. Og når landslaget kommer dit, så skal de tilbringe 14 dager i Greensboro i Nord-Carolina, og der det meldt over 30 grader ut uka. Vi har hørt med folk på gata i Vestfold om hva de tror fotballlandslaget skal gjøre i de to ukene før startskuddet går.
15: Nei, det blir vel orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. For å håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
16: Har du tips til hvordan de skal få det?
15: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg i hverandre, chille og spille og kose seg og ja, bli gode venner.
17: De er veldig travle og er sikkert sosial og trener mye og sånt og kikker. Gleder seg sikkert.
16: Skal du se på fotball-VM?
17: Jeg tror ikke det, for de har kamp. Jeg har en boksingkamp.
16: Å, du bokser?
17: Ja.
16: Men du, ja. Hva tror du de skal gjøre på de to ukene?
17: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det veldig viktig.
16: Hvordan gjør man det da, på best mulig måte, tenker du som utøver selv?
17: Så de må spise godt. Og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe, liksom. Gå på trening. Pass på å trene på fotball veldig mye, fordi de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
16: Og så det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
25: Ja, sist så drev de jo å trene om søppelsekker, så vet ikke om de har tenkt å gjøre det i år, men vi får se. De får vel bare bruke tida til å vende seg.
18: Drikke mye vann?
19: Ja, drikke mye vann. Det blir jo dyrt.
16: Hvordan skal de klare å akklimatisere seg, tror du?
17: Det vel ingen svar på, egentlig. Overleve.
15: Det har jeg tro på at de gutta, som spiller her på så mange ulike arenaer, det har de god kontroll på. Så jeg ikke bekymret for det.
4: Det var Helena Rønning som snakket med folk om fotballlandslaget.
3: Dan Eggen, du var med i VM både i 94 og 98. Velkommen til Nyhetsmorgen.
20: Tusen takk.
3: Hvor bekymret du med tanke på siste taler her? For forberedelsene i 30 grader?
20: Nei, nå ikke jeg ekspert eller sånn, men jeg bekymret. Jeg tror det en stor usikkerhetsfaktor, og at vi vanskelig kan ha kontroll over det egentlig. Ja. Altså, vi har mange spillere som vant til å spille i land og har spilt under varme, men sånn som jeg husker det, og sånn som jeg tror det det noe helt annet. Når du opp mot 40 og mer, så blir alle ting ganske forskjellige.
3: Fortell hvordan det var da du satte deg på flyet i 94.
20: Det var jo mange ting, men jeg var jo veldig spent, så jeg kom med litt sånn til sist i den gruppa. Ja,
3: du ble jo omtalt som liksom Drillos ukjente spiller, VM-bomba.
20: Det riktig.
3: Ja.
20: Og så det mange grunner til det. Altså, jeg spilte jo ikke Norge og var ikke, hva skal man si, selvskreven på forhånd i det hele tatt. Og jeg var en av de fem siste som ble tatt ut noen uker etter de første, eller de første 16 eller 18. Og da gikk mange i pressen i hvert fall og bare ventet på og spekulerte i og hvem kunne det være de siste og avslørte nye muligheter, og jeg var ikke en av dem, så derfor så ble det litt overraskende til slutt når jeg ble tatt ut, og egentlig jeg og mange ble tatt litt på senga, men det gjorde at det for meg så var det ekstra, hva skal man si, nytt og annerledes, og jeg var både spent og nervøs.
3: Ja, hva gjorde du for å takle de følelsene best mulig?
20: Nei, sånn som jeg husker det, så gjorde jeg egentlig ingenting, fordi det gikk ganske fort at jeg ble tatt ut av en haug med praktiske ting, og jeg bodde i København, og skulle fort hjem, og så masse presse, sånn at det gikk egentlig slag i slag, og så fikk vi jo noen dager hjemme. Men jeg husker ikke detalj, men det var noe sånn som jeg tror det er nå. Og så møtes man, og så ganske fort, og så flyr man bort.
3: Ikke sant? Ja. Og så begynner det å skje. Vi hopper fire år frem i tid til 98 og hører litt på dette.
21: Og Bjørneby.
22: Ja, ja, ja,
21: ja, ja, ja, ja, ja. Det er utligning igjen. Og det er sannelig meg, Dan Eggen, som på en slags måte har vært syndebukken her ved de to første skåringene. Her er 2-2. Det er Dan Eggen. Det er Dan Eggen som bringer balanse.
4: Dan Eggen som bringer balanse. Hvor mange ganger har du hørt den setningen, Dan?
20: Egentlig ikke så mange, men det er morsomt å se, og flott å se egentlig.
3: Ja, du smiler når du ser det nå, men du ser ganske alvorlig ut på skjermen der.
20: Ja, men jeg var ung og urutinert og misfornøyd med den kampen hittil, og det føltes veldig deilig og bra å få skåret, og yes, og det var jo litt sånn. Jeg tror Drillo sa at det der den beste skåringen han har vært med på, og det ikke fordi det vakkert, men det fordi at det viser et sånt trøkk och ett frispark och så får vi inte skort med det samma eller sån, men det kommer fler och det är liksom lite sånt som vi prövade att få till och som egentligen aldrig prövade att få till. Men det är morsomt att se det nu.
3: Hva er forskjellen på å reise VM og det å ha et stort proft klubblag å spille sammen med fra uke til uke?
20: Den är ganska stor selv om man I prinsippet gör det samma och nu är ju alltså vi har många flotte spelare vi på laget som är I stora sammanhängande klubbar så det är inte liksom det som är avgörande skillnad men du kommer med en gäng som du inte är med till vanlig och jag tror att de norska gutta vi har en fin tradition för att vara samman alltså det är kul och de gläder sig och de känner varandra lite och så blir det gott att se varandra igen
4: och spelar sinnsjukt mycket kort samman
20: ja och säkert andra ting och så blir det lite sån att du det jo lenge da, og så det noen her som veldig viktig, og så det noen som ikke viktig, og så skal du være sammen, og det ikke så mye sånn...
3: Og hva skjer I den balansen der, tror du?
20: Nei, altså vi ganske flinke, men det lang tid, og det vil kunne slite og tære litt på, og man kan forberede seg litt med liksom, hva skal man gjøre, en og den andre og sånn, og det en faktor, og det kan fort bli... ikke kult, eller kjedelig, I hvert fall for noen, og man får ikke en sånn... flott jevn oppover stigning for å forberede seg optimalt for å gjøre det best mulig I de kampene som kommer hver femte dag eller hva de gjør en liten stund og kanskje lenger
3: ja, Hvordan opplevde du det? Den oppladningen, hvem var du med sammen med? Hva gjorde dere?
20: Nei, jeg var litt ny I gruppa jeg kjente ikke så mange, men null problem, hyggelige folk alle I støtteapparat, og man gjør ting og jeg også kortspiller, jeg synes det morsomt og så liksom, det nok ting sånn men man I en liten boble og den synes jeg egentlig var litt vanskelig etter hvert, og nå det var litt forskjell på de to VM-ene som vi snakket om, I USA så spilte jeg ingenting og da blir det litt langdrygt du liksom ikke, det tar ikke helt av mens I Frankrike så var jeg med og hele tiden og viktig og sånn sånn at litt annerledes men den settingen med at man så stengt og det ikke noe liksom, rom utenfra og så tror jeg det veldig mye mer sånn medietrøkk og ting man ikke skal og sikkerhet og det ene og det andre sånn at det blir sikkert enda tettere nå enn det har vært før
3: Ett råd fra Dan Eggen, det gjengen som skal dra over helt på tampen, veldig kort.
20: Nei, glede seg og kose seg, og det så stort og morsomt. Og så det litt sånn, på det sportslige nivå, så det jo liksom at man skal langt, man skal videre hele tiden. Og det jo liksom forskjellen mellom de landene som gjør det bra, de jo der hver gang, og vet litt hvordan det Vi har en veldig ulempe der, for det har ikke vi.
3: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å guide både oss og de som skal dra.
20: Jo, selv takk.
4: Det mange ting å glede seg til, og I dag det mange som gleder seg over ting som skjer I norske elver og vassdrag, for I dag starter nemlig laksefiske mange steder I landet. Også I år det strenge restriksjoner på fiske etter at fangsten... Nei, nå her, hei. Hei og hå. Vi har tjuvstartet.
3: Vi skulle snakke om frukt.
4: Ja, jeg begynte å snakke om ting som skulle skje klokka 7:50 I stedet. Laksefiske, men folkens gleder dere til det, for laksefiske noe vi skal snakke om etterpå. Nå derimot, som vi varslet for 10 minutter siden, mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt gjør med kroppen. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nemlig at PFAS-eksponeringen kan være undervurdert. Småbarnsmor Jeanette Sundøy Johansen nøye med å renske frukten hun gir til sønnen.
0: Tar jeg en halv liter vann, blander jeg med en teskje natron.
1: I en metallbolle fylt av vatten og natron, legger Jeanette Sundøy Johansen den nyinnkjøpte bæra for å trekke I 15 minutter. Hvis hun ikke får tak I økologiske bær på butikken, det dette som må til før sønnen får smake.
0: Da det som ikke økologisk, I håp om å få bort mer sprøytemiddelrester.
1: Da hun skulle begynne å gi sønnen fast føde, ble hun mer opptekende av ren mat og ferske råvarer. Hun opplevde at det var vanskelig å finne informasjon om hva produkt som hadde blitt brukt på maten hun kjøpte.
0: Det ganske så neddyssa, og snakker du for mye om det, så kan du fort bli stemplet som litt hysterisk. Men for meg så ble det veldig viktig, og jeg føler det at det ganske urovekkende, all sprøytemiddelresten som faktisk med på frukt og grønt.
1: En ny undersøking fra Folkehelseinstituttet viser at PFAS-eksponeringen I Norge kan være undervurdert. I undersøkingen har PFAS-stoffet TFA blitt funnet I norske blodprøver for første gang. Seniorforsker ved FHI, Line Småstøen Haug, forklarer at funnet ikke automatisk betyr at det en risiko for oss.
2: Det at man finner stoffer i kroppen betyr ikke i seg selv at det utgjør en risiko. Det kommer altså an på både mengden man får i seg og hvor giftig stoffene
1: PFAS-stoff blir ofte kallet for evigvarende kemikal, fordi de ikke blir bråtne ned i miljøet og kan hope seg opp i kroppen. Det varierer hvordan vi får i oss stoffer, men det kan mellom annet være gjennom mat, drikke og fra lufta. Småstuen Haug forklarer at så lenge mat og drikke største kjelde til eksponering av PFAS, vil det alltid være et nivå av det i kroppen.
2: Det ikke sånn at hvis vi slutter å bruke produkter med PFAS i dag, så vil det bety at vi ikke har noe i kroppen i morgen. Så det jo sånn at for noen av disse PFAS-ene, så fant man jo ut at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg mer enn det som man mener trygt. Så det jo absolutt grunn til bekymring.
1: De nye funnene har fått matformidler Kristoffer Gregersen til å reagere. Han kopplet dem til enkelte moderne sprøytemidler som blir brukt på frukt og grønt. Småbarnsfaren spesielt bekymret for barna, fordi kroppen deres i utvikling.
5: Det synes jeg skremmende. Det jo sånn at vi blir oppfordret til å spise mer frukt og grønt, spesielt barn.

0: med grenseverdiene så lavt som mulig, basert på den kunnskapen vi har om innholdet.
1: Bama-gruppen skriver til NRK at bruk av plantevernmiddel strengt regulert, og at de gjennomfører flere tusen årlige analyser for rester av plantevernmidler på produktene de skal ha ut i norske butikker. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Lyst på verdenskjent kunst i stua di, og ikke har lyst til å dra til Munch-museet hver eneste dag. 37 av Edvard Munchs verker blir nå tilgjengelig digitalt for dem med Samsung kunst-TV-modeller, altså dette kunstabonnementet til Samsung. Den digitale samlingen omfatter blant annet verk som Skrik, Livets dans og Melankoli, samt flere verk fra Munch-museets samling. Straks, Jon Brannes klar med siste nytt.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
4: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
5: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanakas.
4: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
6: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
7: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
8: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
9: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
10: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
7: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
10: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
9: Ja, da drar du opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
4: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
11: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
4: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
11: Nei, Homehuset I stor grad stengt, slik det har vært I ganske mange måneder nå.

0: både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
0: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuzstredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip, cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuzstredet inne i Persia-bukta.
1: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
3: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
3: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter.
4: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
3: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lovet på.
4: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis man ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på innrykkelturen. Det kan være lov.
3: Det er advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
5: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
3: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først siktet også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
6: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
7: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken er den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
6: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
7: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
6: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
8: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
6: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det er satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller I sene nattetimer mens det spilles fotball I Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
9: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
10: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
9: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være, gå hand I hand.
10: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
11: Det stor spillelyst I samfunnet, og vi ønsker da å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
1: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
12: I dag starter laksefiske mange steder I landet, altså I år under strenge restriksjoner etter at fangsten I fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen I Osen. Man skulle jo tro, reporter Håvard Heggen, at du sto ved en foss, men det gjør det altså ikke. Det en nydelig, flat lakselv bak deg der.
13: Ja, her lakselv, men det også en foss rett der borte, som dere ser. Nydelig foss. Ja,
12: der fossen.
13: Ser et fint stryk. Ja, ja, ja. Ser et fint stryk lenger nede. Der ene laksefiskeren etter den andre nå kom til gang, og spente nå på denne første dagen. Da. Og jeg har med Kim André Herstad, guide og fisker. Du var oppe ganske tidlig I natt, men det var flere av dere som var her tidlig, var ikke det sånn?
14: Vi var I gang rundt midnatt. Hadde lite økt også, og så var det noen morgenfugler, så var kvart på fire var det vel vi var I gang for fullt. Da.
13: Så det gjelder å være A-menneske når du laksefisker?
14: Det kan være en fordel. Det absolutt.
13: Og hvordan det gått denne første dagen? Det går rykte om at dere har fått en skikkelig bra laks.
14: Har fått en fin laks på land. Et par stykk som har vært borte og mistet en fisk, men kun en som landet til nå da.
13: Og hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
14: Nei, hva man skal si? Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
13: Det kribler litt ekstra I magen når det kommer I gang?
14: Absolutt.
13: Men så vet du også som alle andre laksefiskere at det vært litt begredelige sesonger I det siste. Både 2024 og 2025 var dårlig år, og historisk dårlig faktisk. Legger det en demper på stemningen?
14: Ja. Det vil jeg si.
13: På hva måte?
14: Nei, det jo, man kjenner litt på det I forhold til når man går I elva. Man både føler og ser forskjellen fra år til år. Da. Så ja, man kjenner det litt I hjertet som laksfisker. Altså.
13: Merker du det selv også når du fisker at det mindre napp enn ellers?
14: Ja, det jo mindre fisk, så da blir det litt. Litt færre kamper gjennom sommeren.
13: Så det tar lengre tid mellom hver gang du får napp?
14: Ja, stemmer.
13: Hvordan dialogen mellom laksefiskerne for å holde mot oppe da, I sånne type situasjoner?
14: Nei, vi laksefiskere vel kjent for å ha mange teorier om det ene og det andre. Så vi prater om I sted at skodda ligger litt lavt I dag. Eller så aner man alltid tidligere år man enten har et bilde eller kan se tilbake eller noe skryt historie da.
13: Ja, for nå det jo bra med regnet, og jeg tenkte automatisk at det var godt bra for laksfiske, men så kom du jo og snakket om skodda med en gang. Hva det med skodda?
14: Nei, hva det med skodda her? Nei, det er vel noe med trykket I lufta som gjør til at stort sett det alltid noe dårligere fiske når skodda ligger sånn som vi nå. Da.
13: Du får ta et lite kast, så vi ser litt teknikken, hvordan du gjør det her.
14: Ja, nå har vi ventet
15: så
13: länge att snöret sitter fast i bonn. Ja, det är min fel. Det måste jag ta på min kappe. Men okej, okay, den som en erfaren laxfiskare så får du väl det löst, jag tror.
15: Men jag tror
13: inte du får ett pass på mig. Nej, jag skjønner. Okej, tror vi får stoppa det här också. Men i alla fall, laxfiske är i alla fall igång. Och så får vi se hur det här går ut över förmiddagen.
12: Reporter Håvard Heggen med oss från elven där stora fångster ska tas i löpet av dagen. Detta är Nyhetsmorgon, NRK P2, NRK 1 och alltid nyheter och apper och det hela. Klockan är strax 7:15. Strax politisk kvarter med andra ord. Liten nyhetsuppdatering först. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det slås fast i de nye nasjonale retningslinjene mot fravær i skolen. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo. Og luftvernet i Kuwait er aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, opplyser hæren der. Det er 1. juni i dag, det betyr første sommerdag, og selvfølgelig også at det begynner å nærme seg sommerferie for enkelte, og hvordan det kommer til å prege politisk kvarter i dag, ja, det gjenstår å se om det er feriestemning eller debattglade mennesker i studio. Håvard Grønli er i det minste klar med sine gjester.

0: Alle vil bedre forsvarsevna raskt. Alle vil berge den sterkt forurena Oslofjorden. Men hva gjør vi dersom to omsyn står mot hverandre? Politisk kvarter skal handle om den militære sprengstofffabrikken som er blitt tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Etter ønske fra regjeringen blir det planlagt en utviding av fabrikkanlegget til selskapet Chemring Nobel, som produserer militært sprengstoff brukt i for eksempel artillerigranater, luftvernmissil og presisjonsvåpen. Det som blir levert herfra er viktig for hele Europa, og det trengs mer. Planene om å bygge nytt ved eksisterende fabrikk på Hurumlandet vest for Oslofjorden er ute på høring nå. Men MDG fortalte gjennom NRK før helga at å berge den syke Oslofjorden er et viktig krav fra partiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. I det utspillet ligger også krav om en ny vurdering av plasseringen av den nye sprengstofffabrikken. Og hva er natur- og miljøargumenter for det, stortingsrepresentant Une Bastholm?
1: Ja, det her er et stort sammenhengende friluftsområde, altså Hurumarka, som også har en del gammel skog, og det er en av de få større områdene sammenhengende i Asker kommune, i et område av Norge rundt hovedstaden, som ellers er mest tett befolket i hele Norge. Sant? Og så har du i tillegg det at utslippene fra en sånn ny fabrikk, altså utvidelse av fabrikken, vil gi store nye utslipp av nitrogen til Oslofjorden. Og regjeringen kan ikke si hvor mye det kommer til å være. De har ikke satt kravene enda. Det ligger ikke som premiss i det hele tatt i arbeidet der det ligger nå. Så vil de jo måtte ha en utslippstillatelse etter hvert. Men i det du har egentlig bestemt deg for å legge fabrikken og et stort lager, alt det her, og det skal til sammen bli over flere hundre fotballbaner, som nå skal lage hull i et sammenhengende friluftsområde, når de først har bestemt seg for det, som i seg selv er ganske spinnvill i det, synes jeg, så fanger jo bordet, det forstår alle, og i det Chemring Nobel sier at vel, vi klarer bare 80% rensing, for eksempel, så vil de jo måtte gi den utslippslatsen.
0: Er MDG mot at Norge produserer mer militært sprengstoff, eller bare mot at vi produserer det akkurat her?
1: Vi er spesielt imot at man lande på en beslutning, og det er det man har gjort her. Man har veldig tidlig sett seg ut Hurumarka, fordi det har nærhet til eksisterende anlegg, før man gjør en skikkelig vurdering av skaden. For det her er et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Hurumarka, går for den lokasjonen. Så vi er jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det er viktig at Norge er med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det er jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
0: Hvordan angriper dette demokratiet?
1: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå. Man har innskrenket hele veien også mulighetene, og vi får ikke ordentlig svar på hvorfor. Vi vet at dette er et område som sånn, sikkerhetsmessig kan egne seg, for det er kupert, ikke sant? Det gir en del naturlig skjerming og sånn, men det har vi mye av i Norge.
0: Nei, det sier Forsvarsbygg, sier dette eneste aktuelle plassering.
1: Ja, men Chemring Nobel har også veldig tidlig fått lov til å legge premissene for hva som blir vurdert. For eksempel at det skal være i nærheten av eksisterende anlegg. Og vi må huske at de har allerede fått utvidelse. Altså, du har et anlegg i dag, også produksjonsanlegg, og så har de fått utvidelse som de driver å jobbe med nå, som vil, er det som liksom i kortest tid, nærmest i tid, vil gi økt produksjonskapasitet. Og så er det snakk om det her store nye området i selve Hurumarka, som vi kunne ha valgt å legge til et annet sted.
0: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så er det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa er i krig.
1: Nei, vi tror det er omvendt. Vi tror at for å spare tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig. På skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger. Og det er flere kommuner også som har tilbudt å kunne gi arealer til en sånn sprengstoffproduksjon. Og så kan man sånn sikkerhetspolitisk også se spørsmålstegn ved at man skal samle så mye av produksjonen i ett område, og gjøre også både lokalsamfunn og nærheten til hovedstadsbefolkningen så sårbar for potensielle angrep eller sabotasje da, av sprengstoff anlegg og logistikk, altså infrastruktur, havn og sånt som det her vil
0: innebære. Kravet fra MDG lagt fram for regjeringa I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa ved Forsvarsdepartementet fikk tilbud om å komme I politisk kvarter, men takk og nei. Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leder I utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn I en budsjettforhandlingsrunde?
2: Jeg tenker det helt fair at MDG fighter for det de opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så det sånn at vi I krig I Europa, at dette akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår, det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn I krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp, og ting har gått så vanvittig sakte I Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
0: Men når to gode omsyn står mot hverandre da, hvorfor må militær beredskap gå foran I kø?
2: I dette tilfellet så det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av I land vi samarbeider med. Så dette utstyr som helt, helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss. Det det som hovedkomponent I luftvern, I presisjonsild, I artilleri og ammunisjon. Uten dette kan vi ikke forsvare oss.
0: Og
2: vi
0: har hatt debatter gående. Og da må gående. Faktisk naturen vike.
2: Ja, I dette tilfellet så er det heldigvis ikke sånn at det går på dramatisk bekostning av natur og friluftsliv I Norge. Det har negative konsekvenser, men det håndterlige, og derfor det viktig med gjennomføringskraft og handlekraft for å få opp produksjonen I Norge.
0: Astholm.
1: Her synes jeg jo, det mye å være enig I, og alvoret stort, men alvoret også stort når du begynner å angripe tillit I befolkningen, for at I hvert fall prosessene skal være skikkelig. Du begynner å angripe naturverdier, som I hvert fall hvis vi snakker om Oslofjorden, 2 millioner innbyggere I Norge avhengige av, og har du en frisk fjord, så gir det både tilhørighet, tillit, samhold, alle opplevelsene de gir, men også matberedskap, det næringsliv, så det jeg mener man har kraftig undervurdert og politisk tatt veldig lett på hvor stor skade det gjør og så tidlig har konkludert på et område som gir så stor skade på så mange måter.
0: Frølik, selv om beredskapssituasjonen akutt nå, så vil jo en utvidet fabrikk stå lenge. Det ikke I slike situasjoner en faktisk skal koste på seg å ta litt ekstra tid da?
2: Jo, men jeg oppfatter egentlig ikke at jeg gjort et kan du si, hurtig arbeid her. Du nevnte selv at det var en mulighetsstudie som startet I 2024. Altså det 2 år siden, og vi snakker om en situasjon hvor Europa I krig og Ukraina fighter for sin overlevelse. Vi bruker likevel da 2 år på en utredelse, og dette går inn I et mønster I Norge. Nå har vi hatt skytefelt I Nord-Norge som viktig for forsvarsevnen vår. Den stanset på grunn av reindrift. Vi har behov for artilleriammunisjonproduksjon I Norge. Det stanset fordi regjeringen ikke klarer å gi godkjenning til strøm. Vi har behov for å produsere luftvern I Norge. Det stanset av saksbehandlere I statsforvalteren. Vi har behov for å teste ut droner I Norge. Der det blitt rot fordi at man har ikke visst om det forsvarsdepartementet eller luftfartstilsynet som skal gi godkjenningene. Ja. Altså, vi ferd med å sakke akter ut på grunn av byråkrati.
0: Vi evner ikke å skynde oss da, det du
2: sier. Vi nødt til å ta beslutninger raskere når det krig og krise I Europa. Det betyr ikke at vi skal gå helt på bekostning av all alminnelig saksbehandling, men her det jo gjort et grundig arbeid. Man har undersøkt 350 alternative lokasjoner. Alle lokasjonene ender også dessverre med noe utslipp I Oslofjorden. Så det problemet må vi løse, men vi må løse det på andre måter
0: akkurat, enn å stoppe akkurat denne fabrikken. Og til akkurat det fjordargumentet som MDG faktisk løftet fram I revidert prosessen, da, Bastholm. Utslippet fra den nye fabrikken svært små I forhold til hva jordbruk og kloakk bidrar med til fjorden. Også en rapport fra Norsk institutt for vannforskning omtaler utslipp fra en ny fabrikk faktisk som ubetydelige. Overdriver dere hvor ille dette da?
1: Nei, og dessverre, den rapporten legger jo også noen ting til grunn, og vi alle prøver jo her. Alle må liksom forholde seg til det Kemring Nobel, altså et industriselskap mener og hevder at den
0: som vil klare... Som utreder på oppdrag fra regjeringen, som ja, men, vil ha dette.
1: Men når jeg spør regjeringen de trygge på at det moden teknologi som vises det her, som du kan innføre? Har de satt noen begrensninger på hvor mye utslipp det kan være? Så sannheten nei. Sånn at det ingenting her I rammen rundt som legger begrensning på nye, og det nye utslipp. Og det å snakke om store, nye og vedvarende utslipp I en fjord, hvor vi bruker både mye penger nå, og mange kommuner og innbyggere også må betale ekstra nå for å få til rensing av utslipp til fjorden.
0: Ok. Vi sier takk til Une Bastholm, så får vi se hvordan det går med revidert forhandlingene. De forhandlingene har frist I slutten av denne veka, men allerede innan torsdag bør partiet på Stortinget ha kommet til en semje I forhandlingene om en oppdatering av langtidsplanen for forsvaret. Mens budsjettforhandlingene da går mellom de rødgrønne, så skiller forsvarsforhandlingene seg ut med at alle partier på Stortinget forhandler sammen. Og Petter Frølik, du da leier I komiteen der forhandlingene skjer og styrer disse samtalene. Hvor opptatt du av at den får til en ny avtale der alle partier med?
2: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretalsregjering I Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det I alle fall en ting det enighet om I Norge, selv om det krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene. Så derfor har det vært viktig gjennom hele denne prosessen å forsøke å holde alle ni partier samlet.
0: Og der du står nå da, tre dryge døgn før fristen, tror du at den får til dette?
2: Altså, ja, det vel et uttrykk som jeg tror kan man gjøre I kirken. Det 50-50...
0: Nå det studio.
2: Ja, ikke sant? Det 50-50 vil jeg tro, for det harde forhandlinger, og partiene har ulike syn på både pengebruk og innretning av forsvaret, men sånn skal det være. Og det viktigste at tonen god, konstruktiviteten god, og målet at alle kan samles og presentere et godt forlik.
0: Tema som drone... Luftvern til folketette område, styrking av heimevernet har særlig vært framme. Hva handler det mest om av disse tingene nå I innspurten?
2: Det ikke noe å legge skjul på at det har vært tøffe diskusjoner om økonomien selvfølgelig. Altså, forsvaret trenger betydelig mer driftsmidler for å kunne fungere med det systemet de har I dag.
0: Så det handler det mer om budsjett enn disse konkrete...
2: Nei, altså hvis du, I tillegg til kan du si, den alminnelige driftssituasjonen I forsvaret, så det luftvern som på blokken, det droner, det trening, spesielt for heimevernet. Og så det også viktig for mange partier med en sterkere kontroll over økonomistyringen I forsvaret. Så her mange temaer som har vært diskutert, men... Vi får se om det kommer hvit røyk I skorstein.
0: Men ja, la oss ta pengepoenget da, for vi står jo I en tid der alle snakker om beredskap, og mange snakker også om uro for høy offentlig pengebruk samtidig. Tidligere I vår så la regjeringen fram 115 nye milliarder til langtidsplanen, som kan være på nesten svimlende 2000 milliarder kroner, når dere ferdige sannsynligvis. Må forsvaret bli enda dyrere, om du skal få til at alle partier stiller seg bak dette?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Det ikke en sånn voldsom drive om å bare øke pengebruken for enhver pris.
0: Men du sa jo at det handla om samlet driftsmidler. Det betyr vel mer?
2: Det er riktig. Det betyr noe mer midler til å drifte det forsvaret vi faktisk har. Men vi vel så opptatt av å kunne drive mer effektivt, og også kunne kjøpe inn utstyr som kanskje også har en lavere pris enn det som kan man si, etablerte systemer og dyre systemer. Så her en balanse I dette. Men det viktigste jo også å få en sterkere forsvarsevne ut av de pengene vi faktisk skal bruke.
0: Men kan forhandlingene I løpet av denne veka, det kan ikke ende med at dere drar ned bevilgningene ut fra det regjeringen har foreslått?
2: Nei, men pengebruken går heller ikke amok, for å si det sånn. Det man ønsker å gjøre å treffe målrettet på utstyr som man vet kan gi en sterkere kampkraft uten at det koster skjorten. Et eksempel jo droner, for eksempel. Vi ser jo nå at billige droner kan ha stor effekt på slagmarken, og det et av feltene som kan gi et sterkere forsvar I Norge.
0: Vi får se om noen andre går amok da, I løpet av veka. Takk til Petter Frølik, programleder I Politisk kvarter, Håvard Grønli.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka åtte. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
4: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
5: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
4: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
5: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
6: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
3: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: God morgen, dette Nyhetsmorgen. Klokka tre minutter over åtte.
8: De som mest borte fra skolen må lyttes til. I dag kommer det nye retningslinjer for skolefravær.
7: Tamima ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet i fjor sommer. Kampen drapet skal opp for retten i dag.
8: Så skal vi til Afrikas horn og et rikt land med mye intern uro og spør hvor demokratisk egentlig dagens valg i Etiopia?
7: Så blir mye snakk om penger i mandagspanelet, Birger. Det store penger som kommer til å prege nyhetsbildet denne uka. Hva annet det dere skal spå at blir ukas store sak?
8: Nei, det vi skal snakke om i dagens mandagspanel ytringsfrihet, for det to store arrangement denne uken i Lillehammer og Oslo med store navn, så vi skal innom det også. Og vi i dag
7: Birger Kvålsrud Åsund og Marte Kvås Arntzen, og vi blir her en time til. Velkommen til.
8: Ja, elevene må også lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i de nye nasjonale retningslinjer mot fravær som sendes på høring fra utdanningsdirektoratet nå. Tiltakene skal få ned skolefraværet som øker på alle trinn i skolen. Og direktør i utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist sier de ønsker med retningslinjene at elever med stort fravær skal oppleve at de blir lyttet til.
9: Alle elever som begynner å få et problem med fravær, de opplever at de blir tatt tak i og hjulpet på en god måte og tidligst mulig.
10: Det sier direktør i utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist. Han mener de nye tiltakene som legges frem i dag vil gjøre at skolefraværet som øker på alle trinn i Norge blir mindre.
9: Noen veldig gode til dette, og noen får det ikke helt til. Så når vi går for eksempel i de sakene som som har gått ordentlig dårlig og kommet ja, til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det som har skjedd jo gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
10: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det skolens oppgave å sørge for at det tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
11: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
9: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
12: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
10: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
12: Vi er bekymret når vi hører på ressurstilgangen på skoler der ute. Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
9: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt om hvordan det skal se ut i skolen, og det er jo ikke det vi har vurdert her. Her har vi tatt utgangspunkt i hvordan ser skolen ut nå, og hvordan kan vi komme med råd, anbefalinger til folk i skolen på hvordan håndtere fraværet.
8: Reporter her, det var Marianne Yttereide.
7: Elever, nei, nå er jeg på feil intro. Jeg skal lese 1-1. Og Birger gjorde feil i stad. På Finn.no, der dit vi skal nå, så er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv i forhold til guttekollektiv. Ifølge diskrimineringsloven så er det ikke lov å velge bort leietakere på grunn av kjønn, men det finnes noen måter å snike seg unna loven på. Det har 19 år gamle Alfred Bø, som skulle være, fått kjenne på når han skulle finne seg et sted å bo.
13: Vi er 3 rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
14: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiere, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
13: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
15: helt kanalplass.
14: For det er nemlig flere utleiere som bare vil legge ut til jenter. På Finn.no er det 6 ganger så mange treff på ordet jentekollektiv som det er på guttekollektiv. Og Bø merker at folk er skeptiske.
13: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller?
16: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere på annet grunn av kjønn.
14: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lova på.
16: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på inne i kulturen. Det kan være lov.
14: Men hva som faktisk er saklig grunn til å forskjellsbehandle, er det splid om.
17: Det er ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
14: Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener likevel at det er for enkelt å sno seg unna.
17: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
14: Og det sender Alfred Bø på.
13: Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor 2 av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10.
14: Dermed må han brette opp ærmet når han først får komme på visning.
13: Jeg var faktisk på visning på søndag for 2 dager siden, og da var jeg egentlig hjemme i Larvik da. Men da tok jeg tog på dagen, bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
7: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem.
8: I dag det valg I Etiopia, et folkerikt land på Afrikas horn, altså øst I Afrika, med stor økonomisk vekst, men også ganske mye intern uro I landet. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum for tiden I Norge, derav også her I studio. Hvem favoritt til å vinne valget I Etiopia?
15: Det sittende statsminister og Nobelprisvinner Abiy Ahmed. Alt tyder på at han kommer til å gå med seieren I dette her, som et valg med ja, en del utfordringer med disse her pågående konfliktene som du nevner. Og det en omstritt leder har han blitt etter hvert, som nok kommer til å ta og sitte videre med makten I det som en av Afrikas største økonomier og stor makt I den grad vi kan snakke om det I Afrika.
8: Og du... nevnte jo at han mottaker av Nobels fredspris. Hvordan har landet utviklet seg under ham, og han vant jo I 2018?
15: I begynnelsen var det veldig mye optimisme. Det var denne her fredsavtalen med naboene Eritrea, som han da fikk Nobels fredspris for. Det var løslepping av flere arresterte politikere, opposisjonspolitikere, men også journalister som hadde sådd I fengsel under hans forgjengerregime. Men I løpet av hans periode så har ting snudd. Vi ser nå at det brygger opp igjen til nye konflikter med nettopp nabolandet Eritrea, som han jo fikk fredsprisen for å bli venn med. Vi ser at det stadig mer interne konflikter I denne her staten, som en federal stat, der det veldig sterke lokale styresmakt I de ulike regionene. Og ikke minst så ser vi også en økonomi som det veldig mye gjeld, utenlands gjeld, en valuta som veldig svak, en stor svartebørsmarked på valuta I Etiopia, og veldig høye priser på importerte varer, spesielt som rammer befolkningen, og spesielt landsbygd. Hovedstaden Addis Ababa blir vist frem med brask og bram, stor utvikling, masse bygging. Det enorm fattigdom på landsbygd I Etiopia, så dette et land med mange ansikt.
8: Ja, og så følger det da ofte feil med sånn utvikling, og det at det blir trøbbel og demokratiske mangler under valget. Hva det du frykter?
15: Det en ser at det konflikter, såpass mye konflikter, spesielt nordlige delene av landet, at de ikke klarer å gjennomføre valget. Og I tillegg så har han sitt arrestasjoner av opposisjonspolitikere, eller bare hindring av at opposisjonspartiet kan stille til valg, blant annet TPLF, som dette partiet som styrer I Tigray, der det var krig for noen år siden, på grunn av disse interne stridighetene I Etiopia, som har blitt nevnt. Så legitimiteten til dette valget, det det store spørsmålet egentlig, at Abiy Ahmed kommer til å bli kåret som vinner, det liten tvil om, men om folket kommer til å si at dette var et legitimt og rettferdig valg, det spørsmålet.
8: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha.
7: Klokka 8.13. Du følger NRK Nyhetsmål, det kan du gjøre blant annet I NRK radioappen.
8: Skolene skal lytte mer til elevene. Det en av de nye retningslinjene fra utdanningsdirektoratet som skal bidra til å få ned skolefraværet.
7: Og flere søker om tilrettelegging på eksamen. Det har vært en dobling av søknader de 5 siste årene.
8: Og så skal vi feire et møte mellom bikkjer.
18: Vi ses med en chihuahua I forhold til en svær schæfer.
7: Og det møtet var det jo underdoggen som kom best ut av.
8: Ja, Chihuahuan gikk rett og slett I strupen på sjeferen og vant til slutt.
7: Handler selvfølgelig om denne ishockey-bronsemedaljen I VM I går da. Noe helt annet nå. Rettssaken mot 18-åringen som tiltalt etter drapet på kampen I Oslo starter I dag. Tamima Nibras-Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet I fjor sommer. 18-åringen ble først også siktet for terror, men nå kun tiltalt for drap, det forklarer statsadvokat Cecilie Schlösser-Møller.
19: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
20: Under et fengslingsmøte I april I år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis I saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
19: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte kjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
20: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
19: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
7: Og det satt av 9 dager til denne rettssaken I Oslo tingrett. Reporter her var Jens Christian Sundby. Dennis Ravndal, du krimjournalist og så du programleder I krimrommet I NRK. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk.
7: Så hørte vi nettopp at Jordi Wilms tidligere var siktet for terror, men at nå denne tiltalen bare omfatter drap. Hvorfor det vanskelig å bli tiltalt for terror?
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt I deler av befolkningen. Og da må man jo inn I hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år I fengsel I stedet for 21.
7: Så har han jo sagt noe om det selv, han har sagt at dette drapet var politisk motivert. Hva kommer det til å bety når dette skal behandles I tingretten?
1: Ja, det et av de store spørsmålene I denne saken, fordi han sa jo det fra start, at dette var terror. Han beskrev det selv som terror, og at han hadde til hensikt å drepe flere. Og så har han jo snudd, og det vet vi jo fordi han blant annet har erkjent straffskyld, og det kjenner vi jo fra andre typer saker, at man nekter straffskyld, rett og slett fordi at man mener at dette var terror og dermed nødvendig politisk å gjøre og gjennomføre, og det han snudd på. Så et av de store spørsmålene som blir interessant I denne saken hvordan han forklarer seg om det selv. Hva sier han om det nå? Tar han avstand fra det han sa i starten? Det vil jo I så fall være viktig. Eller vil han legge seg et annet sted I forklaringen sin?
7: Og dette at man I forkant av en rettssak innrømmer straffskyld, hva får det å si?
1: I utgangspunktet så det han forklarer I retten som har noe å si. Altså en rettssak sitt eget lille univers. Det retten skal ta stilling til å vurdere, det det som kommer frem I retten. Så alt avhenger av hva han sier der, og ikke egentlig hva han har sagt I forkant.
7: Ifølge denne kjennelsen fra Oslo Tingrett I forbindelse med forlenging av varetektsfengslingen av Wilms, så har han fortsatt en intensjon om å drepe muslimer. Hva har det å se videre?
1: Det klart at det har mye å si, og igjen, hvis det det han sier selv I retten nå, så jo det noe som statsadvokaten kommer til å bite seg merke I, og ikke minst de rettsoppnevnte sakkyndige. Det jo en psykiater og en psykolog, hvis jeg ikke husker feil, som oppnevnt som sakkyndige, og det jo for å vurdere hvordan han fremstår, hvordan han virker, og om han en fare for samfunnet videre, og mener retten at han det, så kan han jo idømmes forvaring, som en såkalt tidsubestemt straff, som vil si at man ikke automatisk slipper ut av fengsel, men igjen, da, som vi var inne på, den terskelen ligger høyt, og den skal ligge høyt. Det et av de mest inngripende tiltakene som finnes i norsk rett.
7: Dennis Ravndal, krimreporter her I NRK, og også programleder for Krimrommet. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
8: Ja, da det på tide å ønske velkommen ukens mandagspanel, som skal hjelpe oss å se inn I uken som kommer, og redde litt grunnen for hva vi skal mene om nyheter som på vei. Velkommen til vårt studio I Tromsø, kommentator I Dagsavisen, Maja Sojtaric.
21: Hei, hei, god morgen.
8: Og velkommen til Marienlyst, redaktør I Minerva, Nils August Andresen.
22: Hei, hei.
8: Det to temaer på plakaten I dag, økonomi først, og så ytringsfrihet. Vi begynner med økonomi. OECD legger frem sin halvårsrapport. EU og USA kommer med sine nøkkeltall denne uken, og i Russland så arrangeres St. Petersburg økonomiske forum. Putin skal blant annet snakke der. Så vårt spørsmål, vi kan jo begynne med deg i Nord, da, Maja. Hvorfor skal vi bry oss om slike store tall i denne uken som kommer?
0: Ja, de kommer til å vise noen indikasjoner på hvordan den globale økonomien stiller seg nå, særlig i lys av krigen i Midtøsten, altså USA-Irans krig og stenging av Hormuzstredet, som har betydd veldig mye for energitilgangen i verden og globalt, som i sin tur kan påvirke prisveksten, som da også kan påvirke både renta og lønnsfastsettelse og alt mulig rart i Norge. Så vi følger jo som regel med de globale strømningene, men akkurat nå så er det kanskje enda større grunn til å være oppmerksom på hva blant annet OECD, og ikke minst hva Vladimir Putin sier i forbindelse med det.
8: Andresen?
2: Ja, det er et veldig spennende tidspunkt for disse tallene som da kommer fra både Vesten, eller Europa, USA og Russland. Det er ikke så lenge siden det kom en rapport fra, eller en artikkel fra en russisk økonom som heter Vasilij Kasjin ved Moskvas Høyreskole for økonomi, som pekte et litt dystere bilde av den russiske økonomiens evne til å opprettholde krigen over tid. Og så blir det spennende å se hvordan dette sjekkpunktet nå ser ut. Og da er det jo sånn at Russlands hovedproblem er ikke direkte mangel på penger. Nå har jo oljeprisen gått opp, og de får mer penger. Men det skaper jo da en sterkere russisk valuta, som skaper en del paradoksale konsekvenser, hvor de får færre rubler inn på bok. Så det er... Og de mangler både menn, de mangler arbeidskraft, og det blir spennende å se hva inflasjonstallene sier, hva arbeidskraftsbarometerne sier, den type ting. Og motsatt litt grann i EU, altså det er, EU har jo akkurat godkjent dette, eller ikke akkurat, men for noen måte siden godkjent det store lånet til Ukraina på 90 milliarder euro, og nå blir spørsmålet, går inflasjonen opp igjen? Går renta opp igjen? Vil det påvirke den europeiske økonomiens evne til å fortsette å støtte Ukraina? Så det er jo veldig, det diskuteres jo i EU ganske hett for tiden, hva denne inflasjonsimpulsen som kommer fra høyere energipriser, vil den spre seg i økonomien? Vil den senke veksten og samtidig dytte renten opp? Har markedet prist inn alt? For mye? For lite? Det er jo sånn man aldri helt vet, og det blir spennende å se.
0: For vanlige husholdninger i Norge vil jo OECD-tall for øvrig også bety noe, for OECD er jo egentlig utgangspunktet imot Norgesprisen, som da i revidert nasjonalbudsjett får 10 milliarder kroner ekstra, så OECD mener at alle disse tiltakene må være midlertidige og rettet direkte mot de mest lavt lønte i samfunnet, og at man heller vil gå inn for energieffektivisering, og i Norge så har ikke vi, etter at strømprisen, altså Norgesprisen ble innført, har ikke vi vært flinke til å spare strøm.
8: Så er det en annen ting som jeg bare ber dere svare litt kort på denne gang, fordi at 5. juni, altså fredag, er det jo frist for budsjettforhandlingene partiene imellom, før dette da skal inn i Stortinget. Hvordan vil disse rapportene og nyhetene som kommer påvirke disse budsjettforhandlingene, Andresen?
2: Det vanlige er vel at alle partier griper fatt i de argumentasjonsbrokkene de kan. Det kan godt hende at Stoltenberg vil argumentere, som Sotrich sa her, at OECD sier at dette her kan vi ikke forlenge evig. Det kommer til å bli kamp om dieselavgiften, og noen vil forlenge, noen vil ikke forlenge.
8: Maja.
0: Ja, så i så fall så må jo Stoltenberg også kutte i Norgesprisen. Det tror jeg nok, den tankremmen er ut av tuben. Jeg tror forhandlingene vil bli påvirket i veldig liten grad. Jeg tror alle partiene vet hvor mye penger de kan plusse på det her budsjettet.
8: Tema nummer to. På Lillehammer arrangeres ytringsfrihetskonferansen Vexfo, og i Oslo Freedom Forum. Store navn på gjestelisten begge steder, Louis Theroux, Maria Ressa og Venezuelas Maria Corina Machado. Spørsmålet vårt er, og vi kan jo da begynne med deg denne gangen, Andresen, hvorfor skal vi bry oss om ytringsfrihetstematikken denne uken?
2: Ytringsfrihetstematikken er jo blitt litt annerledes etter, altså under Trumps andre presidentperiode, hvor J.D. Vance har reist Europa, fortalt oss at vi ikke har ytringsfrihet, og mange europeere slår tilbake, og det er strid om hva det betyr, det er strid om hvem den skal gjelde, det er strid om hva den skal omfatte. Det har det alltid vært selvfølgelig, men det er satt inn i en sånn stor politisk kontekst på en annen måte enn før. Jeg vet ikke om disse to arrangementene jeg liksom virkelig setter det på spissen. Det klart at Machado for eksempel jo en på en måte både en feiret og en kontroversiell skikkelse I Norge, og en stor debatt rundt Nobelprisen da hun fikk den.
8: Og ga den bort, ikke minst.
2: Og ikke minst ga den bort. Så I hvilken grad påvirker liksom Trump og MAGA forståelsen, hvordan vi også ser på ytringsfrihet. Hvis ytringsfrihet det som truet, hvem det som blir presset til å være stille? Det akademikere? Blir de presset av politisk korrekthet? Blir de presset av staten, av MAGA? Mm. Blir de presset av woke? Det type spørsmål som man helt sikkert kan finne her også.
8: Maja Svartarich, hva tror du?
21: Jag syns vi ska bry oss mycket mer om yttrandefrihet varje uke än vi gör. Vi har sett bland annat att pressefriheten går tillbaka I 100 och 180 land I världen. Vi har allvarliga utfordringar med pressefrihet och allvarliga utfordringar med yttrandefrihet. Det ser ut som att vi har mer yttrandefrihet för de sociala medier får det till att framstå sån. Men yttringen är extremt manipulerat. Ofta är det väldigt högt polarisert, og vi ser at også de kan påvirke valg. Georgias president på Oslo Frihetsforum, hun var jo avsatt I utgangspunktet I et valg som alle observatører mener var alvorlig manipulert av Russland, fordi hun ønsket å nærme seg Vesten etter fullskala invasjon av Ukraina. Så vi bør jo være mer I debattforum, altså debattfokus her, og være særlig opps på vår rolle som presse da, I en sånn situasjon.
8: Det altså Oslo Freedom Forum I Oslo denne uken. Det også ytringsfrihetskonferansen Vexfo I Lillehammer. Om 5 minutter så skal vi snakke med tidligere Nobelprisvinner Maria Ressa fra vårt studio I Lillehammer. I mellomtiden skal vi snakke litt om fotball. Først en ønsker, eller takker som eget fra Tromsø kommentator I Dagsavisen Maja Svartarich og redaktør I Minerva Nils August Andresen for at dere var ukens mandagspanel.
4: Men så til fotball og denne privatlandskampen mellom Norge og Sverige da, som de akkurat rekker her I landslaget vårt før det bærer over dammen til USA. Når de kommer dit, da skal de tilbringe 14 dager I Greensboro I Nord-Carolina. Der det meldt over 30 grader ut uka. Og vi har snakket med folk på gata I Vestfold om hva de tror at landslaget skal gjøre I de 2 ukene før VM begynner.
5: Nei, det blir vel orientere seg litt, tenker jeg, om hva som både venter de, og selvfølgelig da lade opp. For å håpe det at de bare får den gode lagfølelsen.
22: Har du tips til hvordan de skal få det?
5: Nei, da gjelder det å henge mye sammen da, involvere seg I hverandre, chille og spille og kose seg og ja, bli gode venner.
23: De veldig travle og sikkert sosial og trener mye og sånt. Og kikker. Gleder seg sikkert.
22: Skal du se på fotball-VM?
23: Jeg tror ikke det, for jeg har kamp. Jeg har en boksingkamp.
22: Å, du bokser?
23: Ja.
22: Men du, ja. Hva tror du de skal gjøre på de 2 ukene?
23: Jeg tror de må trene godt. Og de må passe på deres helse. Det veldig viktig.
22: Hvordan gjør man det da, på best mulig måte, tenker du som utøver selv?
23: Så de må spise godt. Og så de må ha veldig mye vitaminer og proteiner. Trene, de må løpe, liksom. Gå på trening. Pass på og trener på fotball veldig mye, fordi de har en kamp, viktig kamp, liksom. Så de må passe på det.
22: Og så det ganske varmt der borte. Hvordan skal de klare å tilpasse seg over 30 grader?
24: Ja, sist så drev de jo å trene med søppelsekker, så

0: og husker at han kjente mye på spenning. I en ideell verden så hadde vi hatt lyd også på krølltoppen Daneggen som sitter og snakker her, men det har vi ikke, så der er det
1: noe. Skal vi gi det en sjans til?
0: Skal vi gi det en sjans til? Vi prøver det. Vi
1: får satt i gang opptaket på nytt, og så ser vi. Og hvis ikke, så går vi videre.
0: Alle gode ting er to. Nei, da gjør vi noe annet.
1: Vi tar de siste nyhetstoppene vi. God morgen. Det nyhetsmorgen du hører på, og takk for at du med oss.
0: USA angrep militære mål i Iran i helgen, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM.
1: Det skal deles ut Michelin-stjerner til nordiske restauranter i dag. På fjorårets seremoni fikk Norge to nye Michelin-stjerner, så vi spent på hva som skjer i dag.
0: Og mens sykdom preger kongehuset, så fortsetter kongen å jobbe uten å være nevneverdig bekymret for monarkiets fremtid.
2: Mine etterfølgere, både kronprins og prins Ingrid og Alexandra, så tror jeg ikke dere har noe særlig å frykte.
1: Vi i Norge ligger helt på toppen av listen over land med ytringsfrihet. Dessverre ser det ut til at stadig flere land i verden sliter med å sørge for befolkningens rett til å ytre seg, og i en rekke land så blir den direkte motarbeidet. Det bakteppet når ytringsfrihetskonferansen Vexpo for femte gang inviterer 300 deltakere fra 50 land verden over for å snakke om ytringsfrihet. Og en av dem som skal være med i år mottaker av Nobels fredspris, Maria Ressa. Hun med oss fra studio i Lillehammer. Maria Ressa, welcome to Nyhetsmorgen.
3: Thanks for having me.
1: By all means, thanks for coming. How does it feel to be back in Norway?
3: Fantastic. You know, when I get to the airport, I was like, oh my god, this is beautiful. But also, you have to know, Norway was a sliding door moment for me, right? I was worried I would spend the rest of my life in jail. The Nobel Peace Prize helped give me back some of my freedom. And Lillehammer is an incredible place because every time I've come here, I've always come out with great conversations and insights.
1: Mm. I have to do this both in Norwegian and English.
3: Please, Maria. No problem.
1: I'm translating a bit. Maria synes altså det fantastisk å komme tilbake til Norge, drar alltid fra Lillehammer med nye innsikter, og så var det veldig nyttig for henne å få Nobels fredspris, for det gjorde at hun fikk åpnet dører i stedet for å lukke dem bak seg i fengsel. Maria, you are here against certainly kind of dark backdrop. How would you describe the current state of freedom of speech around the world?
3: What's the right word? Under extreme attack. And we've seen this all around the world, you know, with the journalists at the center over the last 17 or 18 years. The attacks against journalists have increased. Last year, more than 240 journalists killed in Gaza alone since October 2023. And you see that as those attacks increase, the quality of democracy decreases. So we're at this moment where both journalism and then the public information ecosystem, now really controlled by big tech, determines whether we, the people, have agency and whether our societies and our leaders can continue to communicate without insidious manipulation.
1: Hun sier her at det har et dagens utvikling og et baktepp som veldig skremmende, ekstreme angrep på ytringsfriheten, ekstreme angrep på journalister, og med det også som en slags følgefeil så blir det også ekstreme angrep på demokratiet, og det flere årsaker til dette. Jeg har lyst til å spørre med hva som den største trusselen i hennes øyne. Maria Ressa, what do you consider to be the single greatest threat against freedom of speech now?
3: Big tech, right? It's a confluence, an unholy alliance is what I call it in my new book that will come out before the end of the year. An unholy alliance between the tech oligarchs. This was President Biden's last speech. He finally named technology, right? So unholy alliance between tech power and state power. That's the greatest threat we face today.
1: In what manner?
3: I think you can see this starting with former

0: with the Munich Security Conference when U.S. Vice President J.D. Vance actually warned the European Union, warned the world that there may be consequences to regulating technology, right? So when you have these interests converge, Marijke Schaake from the Netherlands wrote a book called The Tech Coup, right? What we are seeing is literally every day that countries do not regulate for safety, right? Safety by design, that is something the technology we use does not have. Every day that the countries do not do that, the tech coup gains more power.
1: Ok, så det Maria Ressa sier her, at den største trusselen mot ytringsfrihet er den uheldige alliansen, som hun kaller det, mellom tech-oligarkene, tech-industrien og statlig statlig kraft og myndighet. Og hun nevner at J.D. Vance, som konsekvent snakker mot å regulere nye kunstig intelligens og dataindustrien, mens land rundt omkring I verden da ikke regulerer godt nok. Så, Maria Ressa, this is the $100 question. What can be done about it?
0: So much. So first of all, we have to understand exactly where we are, right? VDEM out of Sweden said in March this year that 74% of the world is now under authoritarian rule. We are electing illiberal leaders democratically, partly because of the insidious manipulation of our public information ecosystem. So we have to understand where we are in order to be able to do the second thing, which is, I see this now in Europe, sovereignty, right? Digital sovereignty, which is we need to build an alternative public interest tech stack. The same way that you have public interest media, you must have public interest tech that will put our safety and put the shared reality we live in, that will put that space for democracy as a shared goal.
1: Hun sier altså det masse som kan gjøres, ikke tenkt til å legge seg ned med det første. For det første må vi forstå hvor vi og hvilken situasjon vi en del av, og så må vi se til sånn som for eksempel Europa som prøver å bli en digital suveren enhet og må bygge ut offentlig teknologi som trygger enkeltmenneskets rett til ytringsfrihet. Last question, Maria Ressa. Currently attending a conference with participants from over 50 countries. What kind of hope does that give you?
0: Multilateralism is the only way to move forward because no nation can solve the existential problems we face alone, right? And that battle for information integrity is the mother of all battles. If we cannot tell the difference between fact and fiction, we can't do anything. We can't solve climate. But I'll say one last thing to the Norwegian audiences. In some ways, you're more privileged than we in the global south. Your media is still slightly protected. But what we went through, what I went through, where I had to be ready to go to jail for the rest of my life, this is coming for you. So stand up, demand your rights, demand you not be insidiously manipulated.
1: Hun sier altså at hun får sterkt håp av å være med på konferansen på Lillehammer, og sier at det en ting som svært viktig, og det samarbeid, og at vi tar regi over det som da kan kalles informasjonsintegriteten, at vi kan bli enige om hva som sant og ikke, og hun har en beskjed til oss at den situasjonen hun var med på i sitt land og angrepet på ytringsfriheten der, det kan også komme til Norge hvis vi ikke flinke nok til å beskytte de privilegiene det å ha ytringsfrihet. Maria Ressa, thank you so very much for attending Nyhetsmorgen and good luck in Lillehammer.
0: Thank you so much.
2: Kronprins Håkon i Japan på offisielt besøk etter det som har vært noen krevende uker for kongefamilien. Dronninga har vært innlagt på sykehus, kronprinsessa alvorlig syk, prinsesse Astrid har nylig fått operert inn en midlertidig pacemaker etter hjertesvikt, og i går så fikk vi også beskjed om at PST passer ekstra godt på prinsesse Ingrid Alexandra i Australia etter at hun har fått et mistenkelig brev. Men kong Harald holder altså for det. Harald Stanghelle, forfatter og kommentator i Aftenposten. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Tusen takk.
2: Og Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Velkommen til deg også.
4: Tusen takk.
2: Du, hvorfor drar først til deg, Stanghelle, da? Hvorfor drar kronprins Håkon til Japan når det er såpass mye å ta tak i her hjemme?
3: Ja, fordi at det er noe av de viktigste oppgavene til kongehuset, nemlig å representere Norge ute, og det er en ekstremt høy terskel for å avlyse besøk. Det vil på en måte signalisere, jeg holder på å si, full krise, og det gjør ikke kongehuset i utrengsmål. Det ligger mye plikt der.
2: Caroline Vagle, du mener at kronprinsen har vist seg som en veldig stødig fyr de siste ukene. Fortell litt om hva du legger i det.
4: Ja, det må jeg si, fordi at akkurat som Harald sier, så avlyste jo ikke sånn. Han har jo stått på jobb dag etter dag etter dag, og ofte er det jo han som representerer, fordi at veldig mange av de andre er syke og ikke kan være ute på jobb. Og han svarer for alle de her vanskelige sakene som har vært, står stødig i hvert pressemøte, selv om vi ikke alltid trenger å være fornøyd med svarene, uansett fornøyd eller ikke, så svarer han i hvert fall, og det er ikke vanlig i andre kongehus. Det skal vi faktisk verdsette, at de stiller opp og svarer på spørsmål. Og så synes jeg han rett og slett verker veldig stødig. Han har en kone som er syk, han har en bonussønn i fengsel, han har eldre foreldre som sliter med helsa, og han jobber ekstremt mye likevel, så fremstår han veldig sånn trygg i rollen sin, og det tenker jeg jo at lov godt for fremtiden.
2: Og så har han også en far som var på rundreise i Vestland. Han måtte jo dra alene da, kong Harald, fordi dronning Sonja ble dårlig, og har en pressekonferanse der. Og han står ikke stødig, men han sitter ganske stødig, Harald Stanghelle.
3: Ja, så til deg grader. Og jeg tror nesten det er den beste pressekonferansen, eller pressemøte, som de kaller det, som kong Harald har gjennomført på lang, lang tid. Spørsmålet var vanskelig, temaene var betente, og likevel så håndterer han det på det jeg nesten vil kalle en laus og ledig måte. Og han kommer med nye ting som han ikke nødvendigvis er spurt om heller, karakteristikk og fortelle litt om hvordan dette er. Det var en veldig viktig pressemøte som kong Harald virkelig håndterte på glimrende vis. Og det er jo ikke mange av oss som kan få oppleve å gjøre vår beste presseopptreden i en alder av 89 år.
2: Nei, og hvorfor er det så viktig at han møter opp på den måten, Caroline Vagle?
4: Nei, altså kongen er jo hele Norges bestefar blitt, og det er han vi på en måte lener oss til når vi synes ting er vanskelig. Nå har det jo vært mye problemer i kongehuset, men han står jo fortsatt veldig sterkt og skårer godt på alle meningsmålinger. Og da er det en trygghetsfaktor at han er ute og er så stødig som han er. Jeg må si meg enig med Stanghelle, det var en helt fantastisk pressekonferanse hvor han hadde glimt i øyet, og ja, det er bare å håpe at vi kan være i nærheten av noe sånn når vi blir 90 år. Men kongen er viktig for mange av oss, og det at han er ute i hver eneste bygd og by i Norge er ekstremt viktig for det bånd han har med det norske folk, og nå er han jo i ferd med å ha besøkt absolutt alle kommunene, det er bare 5 igjen.
2: Harald Stanghelle, du har jo skrevet bok om kong Harald, og hva sa han til deg da du jobbet med det, om det på å følge med på hva alle mener og skriver og sånn om han og familien hans?
3: Nei, han har sagt at det gjør han ikke, og han sa jo også når det gjaldt meningsmåling om monarkiet, så sa han på sin humoristiske måte at nå er ikke jeg den som følger meningsmålingene fra uke til uke, men det er mer eller fleip det, fordi at et kongehus er et langsiktig prosjekt, det er de lange linjene som er der, og kong Harald siterte sin far, kong Olav, som sa at hvis vi gjør det riktig sånn 70-80% av tiden, så er det en sjanse for at vi blir her en stund til. Og det er egentlig en ganske god oppsummering av det hele, altså likegyldig hva en republikaner som jeg måtte ønske eller ikke, så ser vi jo at selv om det stormer rundt kongehuset, og nå har det vært et veldig vanskelig halvår, et av de vanskeligste noensinne, så ser en at det langsiktige i dette, sånn som det speiler seg for eksempel i monarkidebatten i Stortinget, ja, det tyder på at det er ingenting som tyder på, hverken i folket eller blant det politiske miljøet, at vi står overfor et skifte av styreform. Og det er viktig å huske i stormen.
2: Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hvor opptatt av utenlandsk presse alt det som skjer med vår kongefamilie akkurat nå?
4: Ekstremt opptatt av det. I mange år så har ikke det norske kongehuset vært så laget så store overskrifter i utenlandsk presse, men de siste par årene, og spesielt det siste året, har vært helt ekstremt. Og det er alt slags type media egentlig, ikke bare type gloss i magasiner og kongemagasiner, men mye vanlig nyhetspresse og de er ekstremt interessert, men det er jo ikke noe tvil om at det er skandalene som gjør akkurat det.
2: Caroline Vagle og Harald Stanghelle, tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
1: Og da skal vi snakke om ishockey.
5: To mot en, andre veien, Sten!
6: Dette er muligheten som Norge må ta spillet! Ja! Og vi det er helt utrolig! Norge tar det for storisk bronse!
5: Det er ikke mulig!
6: Det er helt fantastisk! Og nå de norske gutta, de samler seg med vante og gjør noe helt utrolig!
1: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, kjenner du det bobler opp i brystet igjen?
7: Jeg blir rød i kinna fortsatt. Jeg kommer rett fra å ha snakket med Sveriges Radio her på morgen. Det var drømmepraten. Endelig får lov å snakke om de to beste nordiske landene i hockey, Finland og Norge.
1: Og hva sa du til svenskene?
7: Nei, det er jo alltid gøy å kunne raljere. Nå er det en landskamp i kveld i fotball også, men de er fortsatt bedre enn oss i både skiorientering og stavhopp og diverse ting, så det var mye å prate om.
1: Kan vi bare nevne da at Sverige har tatt tidligere 11 VM-guld i ishockey. Det er ikke en hvilken som helst nasjon. På den andre side, vi har slått Tjekkia som har tatt 13, og vi har slått Kanada som har tatt 28. Ja. Så hvis vi ser på det i et historisk perspektiv, så er det jo egentlig litt koko.
7: Det er helt koko. Jeg prøvde å tenke mitt opp i all euforien i går. Jeg kan ikke komme på en sensasjon som er større i norsk idrettshistorie enn den bronsen her. Såpass er det. Ingen så for seg at dette skulle skje. Disse nasjonene du nevner, altså vi er jo med i den øverste divisjonen i VM, sånn sett skulle tro at man alltid har sjans på en medalje. Det der skiktet, altså avstanden fra de aller beste og litt ned, er så enorm i utgangspunktet. Dette skulle ikke skje. Nå gjentok de disse prestasjonene som du har vært inne på så mange ganger, at dette var ikke tilfeldigheter heller.
1: Men det som jeg synes er så fascinerende. Altså, Norge har 54 ishockeyhaller. Det er omtrent like mye som i Stockholm by. Kanada har 2400 ishockeyhaller, så vidt jeg husker. Men det er jo helt koko at det skal kunne gå an.
7: Jeg har glemt tall allerede, og mer det. Nei, det skal ikke gå an. Det skal ikke gå an. Det sier litt om prestasjonen. Det er kanskje den tydeligste illustrasjonen av hvor mye mindre vi er som ishockeynasjon enn Sverige, som vi aldri har slått på den måten vi gjorde nå. Kanada skulle være langt utenfor rekkevidde, det var det ikke.
1: Men hvordan forklarer du det?
7: Forklarer det med som en taktisk triumf, ikke minst en vikarierende landslagstrener i veteranen Petter Thoresen, som helt klart har funnet en oppskrift her som har fungert veldig, veldig godt, en defensiv, kombinert med at de har fått til et generasjonsskifte i det laget, så plutselig skal jo den norske nasjonen nå lære seg navn som Koblar og Brandsegg, Nygård og Stian Solberg, og vi skal nok jobbe litt grann til med det her, men det er et potensial i dette laget som gjør at dette er ikke siste gang vi hører om det her.
1: De navnene der lærer vi oss med glede, Jan-Petter
7: Saltvedt.
1: Takk skal du ha.
7: Lykke med.
2: Ekko i P2 om et drøyt kvarter, og Jan Erlend Leine, hva er det som er tema i dag?
8: Jo, jeg har kranglet med KI nå på morgenen. Gemini nekter nemlig å tro at Power Leo samarbeider med big tech-firmaet Anthropic, og den nekter å tro at katolikkene har valgt en pave fra gangsterbyen Chicago. Gemini påstod at jeg hallucinerte fram en umulig virkelighet. Men jeg vil påstå at denne gangen det jeg som har rett.
1: Vi kan bekrefte det, Jan-Erlend.
8: Ja, veldig godt å høre. Da vi tre mot Gemini her. Og i Ekko skal vi snakke om Pave Leos første ganske utrolige år, der han blant annet advarer både mot KI og Trump.
2: 3/9 i P2.
1: Jeg har kranglet med Gemini før. Jeg har kranglet om rocketekster og betydningen av dette og hint. Jeg vant til slutt.
2: Det tror jeg ikke.
1: Det krevde en voldsom overtalelse.
2: Jeg skjønner. Ja. Imponerende innsats fra Birger mot Gemini der altså.
9: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
10: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
9: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
11: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
9: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
2: Nå klokka hvert øyeblikk 08.50, og dette her nyhetsmålen.
1: Skolene skal lytte mer til elevene. Det en av de nye retningslinjene fra utdanningsdirektoratet som skal bidra å få ned skolefraværet.
2: Og Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom, det skriver Amnesty International i en ny rapport.
1: En av fem nordmenn bor alene, og omlag 40% av norske husholdninger består av en person, viser tall fra SSB. Og hvis du tror at vi nå skal snakke om teater, så har du helt rett i det. Arne Lygres nyeste teaterstykke, Vær meg fremmed, spilles under festspillene i Bergen denne uken, og tematikken i stykket da passer veldig bra til disse tallene fra SSB. Vi skal høre et lite utdrag fra stykket hvis vi har fått orden på systemet vårt.
12: Jeg hilser på en bekjent på gata. Jeg bestiller kaffe på kaféen. Jeg veksler noen ord med damer på matbutikken. Jeg kjøper ikke en ny skjorta. Det var en god den med skjorta.
13: Den du har på deg?
12: Ja.
13: Den fin. Det hyggelig å pynte seg litt. Det ikke så mye, ikke sånn at det blir for
1: jålet. Vi hører her Glenn-André Koda og Nina Ellen Ødegård i Vær meg fremmed, et samarbeid mellom Rogaland Teater, Den nasjonale scene og festspillene i Bergen. Karen Frøsland Nystøl, han skulle kanskje ikke tro at statistikk egner seg så godt på teaterscenen, men jo da.
14: Ja, det gjør det. Altså, titelen Vær meg fremmed handler jo om nettopp det å møte noen man ikke har møtt før, sånn som de to vi hørte nå da. Og det en litt sånn rar formulering, Vær meg fremmed, det spiller egentlig på Arne Lygres stykke Meg nær, som kom i 2019 og som har lignende tematikk. Men her i Vær meg fremmed så møter vi fire ulike personer, og de møtes tilfeldig på et sted. De er alle fremmede for hverandre, og det der med å være fremmed er jo egentlig ganske åpent, for det har i seg mange nye begynnelser, hvis man vil, og det kan det bli for noen av karakterene i det stykket her. Og felles for de da, for å trekke inn statistikken igjen, det da at de bor alene, og at de til tide kjenner på ensomhet, og at de vil noe annet.
1: Men møtes et sted, hva slags sted?
14: Ja, det faktisk litt pussig. Altså, dette stykket foregår på en strand, på et ganske øde sted, der det har blitt satt opp et kunstverk som litt kontroversielt den senere tida, så et slags sånt landemerke som man drar på tur til. Og det har disse fire da helt uavhengig av hverandre gjort. Det ser ikke jeg for meg når jeg ser dette stykket på scenen. Når jeg leser det, så ser jeg for meg noe landlig og ruralt, en gjærstrand, for dette spilles jo blant annet på Rogaland Teater. Men denne kunstinstallasjonen som på scenen, den liksom laget med harde, glatte, liksom betongaktig lyse vegger, og det det jeg får en veldig følelse av å være et urbant sted, og ikke på en strand, ikke langt ut på landet. Det synes jeg en veldig rar måte å iscenesette dette på rent visuelt.
1: Men det jo gjennomtenkt og åpenbart, så da det vel meningen at et eller annet skal skje der da, med dette stedet.
14: Ja, altså stedet likt, men dette kunstverket, det spiller inn, det skjer ting som handler om det. Jeg synes ikke det så veldig kreativt løst egentlig, men Stefan Braunschweig, som har iscenesatt dette, en fransk regissør, han kjenner Arne Lygre kjempegodt, han som har skrevet dette stykket her, har jobbet masse med han før, Så om man ikke henter fram det rurale, liksom, så klarer han å hente fram all den humoren som Arne Lyger veldig god på å skrive fram. Han liksom lar det piple i alle setninger, så er det nesten noe vi kan le av.
1: Men som du nevnte her, eller var det jeg som nevnte, eller var det bare en indikasjon, uansett, en av fem nordmenn bor alene. Vil en av fem nordmenn også kjenne seg igjen i dette stykket, tror du?
14: Ja, det tror jeg. Jeg tror mer enn en av fem vil kjenne seg igjen i stykket, og opplevelsen av å kjenne seg alene er jo helt uavhengig av boform, selvfølgelig. Men her er det så skeitete i disse møtene, og de karakterene er ganske temperamentsfulle. De tar en del valg som er ganske idiotiske, men som de må stå for. De raser ut av sammenhengen, ut av scenen. De dummer seg ut, og de gjør alle de feilene som man liksom er redd for å gjøre selv i møte med noen man er fremmed for, i møte med et nytt bekjentskap og med nye muligheter, og det kan veldig mange kjenne seg igjen i, og det er veldig artig og godt spilt.
1: Kjenner jeg deg rett, så kommer det vel en skriftlig anmeldelse av dette her også, så vi kan se litt bilder og...
14: Ja, det gjør det, om ikke så alt for lenge.
1: Ok, Karen Forstand Nystøl, takk skal du ha. Og den anmeldelsen eventuelt, da, hvis vi har lyst til å se på den, den kommer på NRK.no, skal du også ikke anmeldelse.
2: Fra teaterscenen til den politiske scenen, for MDG krever ny vurdering av hvor det skal bygges en større sprengstofffabrikk. Partiet de har fremmet kravet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som pågår akkurat nå. Det som er den originale planen, det er å utvide sprengstofffabrikken som ligger på Hurumlandet vest for Oslo, men MDGs Une Bastholm mener at de planene gir for mye naturskade.
15: Det her et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Huremarka hvis du, går for den lokasjonen. Så vi jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det viktig at Norge med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
16: Hvordan angriper demokratiet?
15: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå. Man har innskrenket hele veien også mulighetene, og vi får ikke ordentlig svar på hvorfor.
16: Men hvis du skal få gjennom ditt krav da, så er det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa er i krig.
15: Nei, vi tror det er omvendt. Vi tror at for å spare omvendt tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig. På skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger.
16: Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leier i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du er opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn i en budsjettforhandlingsrunde?
17: Jeg tenker det er helt fair at MDG fighter for det de er opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her er det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så er det sånn at vi er i krig i Europa. At dette er akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår. Det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de er tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn i krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp. Og ting har gått så vanvittig sakte i Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
16: Men når to gode omsyn står mot hverandre da, hvorfor må militær beredskap gå foran i kø?
17: I dette tilfellet så er det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av i land vi samarbeider med. Så dette er utstyr som er helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss.
2: Hele denne debatten hører du i NRK Radioappen, og det var Håvard Grønli som var programleder for Politisk kvarter i dag.
1: Statsmeteorolog Jon Smits er 1. juni i dag, det betyr at det er første sommerdagen, og så ser det ut som det er sommer i Nord-Norge.
18: Ja, første dag i sommersesongen da, som klimatologisk, juni, juli og august, som regnes som sommermåneden også i Nord-Norge. Ikke sånn sommertemperatur i den forstand at det 20 grader eller mer, som krav for en nordisk sommerdag, som vi kaller det. Men det kanskje i sør i Nordland at vi kan se 20-tall enkelte plasser, men ellers er det under det opp igjen 13, 14, 15, de varmeste stedene. Men en god del sol nord i Nordland, i Troms, litt mer skyer i Finnmark, men også der perioder med sol, og fortsatt er det noen spredte byger vest i Finnmark, men de skal gradvis gi seg ut over dagen i dag.
1: Altså er det ikke så mye vind heller, så det kan jo kjennes varmt nok.
18: Ja, da er det jo sola, så er det helt greit med 15 grader. Ikke så mye vind på Spitsbergen heller, selv om det blåser litt lenger nord for øyeblikket, men det minker litt.
1: Der er det ikke sommer.
18: Det er ikke sommer, 2 grader, litt igjen småregn i Rongebyen nå, men det blir oppholdsvær utover dagen, men temperaturen stiger ikke noe særlig. I Trøndelag så er det byger på vei sør ifra, de er på Østlandet nå, til dels i Møre og Romsdal, det vil ta seg opp utover dagen der, med regnbyger, kanskje med torden, og sør i Nordland, også mer skyer, og der kan det bli noen spredte byger og flere byger i kveld, kanskje også torden der. Også i Møre og Romsdal, noen byger etter hvert i de indre strøkene, kanskje torden på Nordmøre, mens på Vestlandet så har det vært litt regn i natt, da. Det har stort sett forlatt Vestlandet nå, men det er en del skyer og tåkeskyer som henger igjen, men det kan bli noen gløtt av sol, og Agder også litt lettere vær, perioder med sol, så trekker byggene nordover på Østlandet, da. Men det er ikke før i ettermiddag, tror jeg, at det begynner å lette litt i sør, og i kveld så er vel de siste byggene kanskje ferdige også i de nordlige delene på Østlandet, men fortsetter når vi kommer opp i fjelltraktene.
1: Jon Smits, takk.
2: Det Arild Svalberg som har vært vaktsjef i Nyhetsmorgen i dag, og så det Helge Svensson som sørger for at teknikken har gått som smurt. Brage Vesje Guttormsen har produsert her i studio. Birger Kolsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen. Ha en fin mandag.
19: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. I dag starter rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Randahl.
20: Det er vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det er jo fordi at grunnlaget for den tiltalen er at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det er jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette er jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
19: Skolene må høre mer på elever som er mye borte fra undervisninga. Det er et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak er kommet sent i gang. I dag sender direktoratet forslaget til en plan på høring, og det er mer om det på nrk.no. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon er ondskapsfull og forkastelig, skriver Josef Aoun i sosiale medier. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolaget i krigen mot Hezbollah-militsen. I dag sier Netanyahu at han har gitt ordre til angrep på bydelen Daye, sør i Beirut, hovedstaden i Libanon, der Hezbollah har sterk støtte. Og så er laksefiske i gang mange steder i landet, også i år er det strenge restriksjoner, og fangsten i fjor var det nest laveste, bare 2024 var lavere. Ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland var Kim André Herstad og flere andre tidlig oppe.
21: Vi var i gang rundt midnatt, hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, så var kvart på 4 var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
22: Hvordan er spenningen for dere som er laksefiskere nå, denne første dagen egentlig?
21: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt er nå egentlig inn på en dag da.
22: Men så vet jo du også som alle andre laksefiskere at det var litt begredelige sesonger i det siste. Både 2024 og 2025 var dårlig år, og historisk dårlig faktisk. Merker du det selv også når du fisker at det er mindre napp enn ellers?
21: Ja, det er jo mindre fisk, så da blir det litt færre kamper gjennom sommeren.
19: Intervjuer ved Osfossen i Osen var Håvard Heggen. Jeg heter Jon Brannes.
23: Dette er Ekko

0: Vi vet det nå. Kunstig intelligens et fantastisk verktøy. Det hjelper oss til å forstå raskere og mer effektivt. Men så det alt det andre da. Skolen, for eksempel. Hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Du hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse, og du legger rødpenn til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrivefeil å finne. Men i stedet for å juble, knyter seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette ekte vare. Kanskje det KI. Bjørn Silas Dvergastein, du lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja. Jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
0: Ja, det var min ungdom, det. Ja, det sant det.
1: Men når man sitter og retter nå, så det ikke til å komme vekk ifra at der hvor man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
0: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
1: Ja, i hvert fall at man opplever jo, det har lenge vært et problem at elever fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer. Altså før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det mange som blir veldig frustrerte, for de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignet med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise da, at her har det vært for mye KI inne i prosessen.
0: Her det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre, og leder i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
2: Ja, det har jeg, og det kan jeg skjønne at litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp, og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
0: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
3: Tusen takk.
0: Du professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom. Hvor mye brukes KI i skolen?
3: Ja, det spørsmålet tror jeg faktisk må dele litt inn, fordi at det klart at det en del lærere som bruker KI som en del av undervisningsopplegget. Det betyr at de har en slags sånn didaktisk idé om at på et eller annet tidspunkt i det læringsforløpet så kan elevene bruke dette verktøyet dersom skolen, eller ofte da kommunen eller fylkeskommunen, har et sikkert verktøy. Men så det litt sånn som Silas inne på. Det selvfølgelig enormt mye KI-bruk, særlig blant videregående elever og ungdomsskoleelever, på alle mulige KI-tjenester. Ikke som sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det veldig vanskelig. Men så det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det klart at eksamen som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
0: Mm. Så det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
3: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner allermest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
0: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
1: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg gjerne veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det er et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for da går tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
0: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje i løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det er en prosess dette her. Mm. Og det å være menneske er en prosess, og det er kanskje der KI kan ta fra oss noe.
3: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI i et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas i dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om i lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte i stad, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del i.
0: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du jo mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
1: Det er jo dette som er veldig vanskelig å svare på, fordi KI er i skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt i for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke er til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis i Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever i timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, i leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de i hvert fall er synligst hos. Det er de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt er så veldig skoleflinke. Mens de som da i utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de er flinke til å integrere det inn i sin skrivestemme og sånt, så man vet ikke i hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
3: Mm. Og det Silas nevner nå, det er jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både i dette Oslo-prosjektet og sitt prosjekt som heter Læring i algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene i et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes i verden, så det klart at da det jo fritt fram. Nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå i ulike fag, de vil ta i bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker er rett og slett å prøve å få løftet det opp, og introdusert det slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen, fordi de har snakket sammen om det.
4: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
2: Norskfaget, vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det de fagene som man bruker de mest til.
5: Så det mest i der det snakk om tekst?
2: Ja, og det fordi at det jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere og man litt mer impulsive. Det jo bare ren fakta, men jeg mener at det masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
4: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Det en, jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
1: Absolutt. Det som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det de som nok synes at dette en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
4: Det prekært.
1: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå. Fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som er hjemme, og så er mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå er det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn er elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
4: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
3: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer og råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de er der på nett. Og som Silas er inne på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Du kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det å knytte retningslinjer til tekniske løsninger, som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt.
4: Det blir et slags lukket system på skolen? Ja.
3: Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de er det en del som allerede har tatt i bruk, og så er det andre kommuner som jobber med dette, og det er jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det er jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da er det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt er at disse tjenestene er jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser, og disse elevene som Silas snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så er det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
4: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver: «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen.» Har dette vært noe, du som lærer, Edvard Kastein?
1: Ja, absolutt. Det nok en gang sånn at noe vi veldig opptatt av, är ju att lärare kanske också är lite för skeptiska till teknologin. Det har blivit en sån ting man inte har lust att ta i med illtang en gång. Och då manglar man ju den kompetensen till att kunna bruka teknologin, så det är skräck exempel både på lärare som genererar uppgifter som blir både dåliga språklig och innehållsmässigt, och kanske ännu värre så tror jag inte man vara för naiv och tänka att det är några lärare som brukar KI till att rätta och generera tillbakemeldingar till elever som inte är lov för att säga det milt.
3: Och nettopp denna bevisstheten om hur lärare ska bruka KI både i sina förberedelser där de lager uppgifter och inte minst i värderingssituationer, det är det vi jobbar med när vi jobbar som Oslo kommun för universitet i Oslo och också i andra projekter. Och huvudpoängen där, det är ju att vi önskar att lage stora grupper, fällskap, nätverk med lärare som får dröfta egentligen de problemställningar vi sitter med här i studio, så att fler blir bevisst. Dersom de ska bruka KI till att lage uppgifter, ja, så må de faktiskt göra det på samma måte. Lärare är ju inte så olik andra arbetare, kommunarbetare eller andra som också har brukt detta här på lite reflekterade måter.
4: Ja. Och som dere begge säger, vi må snakke sammen om detta. Vi må reflektera, och för allt är process. Och Øystein Gilje, du hade 80 skolledare och lärare på besök i förra uke om nettopp KI och värdering. Vad var lärarnas största bekymring?
3: Ja, det är väldigt mycket av det vi har snackat om nu. Alltså, de är på en måte bekymrade för kontrollaspekten. De önskar sig ett rum hvor de vet att de kan driva en prövosituation genom året, hvor eleven leverer vad de har lärt och inte vad de har brukt KI till. Och så är det också sånt som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellan lärare och elev, men också för så vidt mellan lärare som kanske är skeptisk i olika grad. Och det är klart att Silas har ju varit en del av detta nätverk och ska göra detta sammen. Så vi inviterade dessa 80 skolledare och lärarna för vi önskar att tillby ett strukturerat upplägg genom hela nästa skolåret, nettopp för att bygga spörsmål och reflektion knutet till tillit, värdering och läring för lärare i både Oslo och Akershus sina vidaregående skolor.
4: Och det är nettopp det ordet som syns jag det är något av det väldigt fina med att vara i detta land i Norge, nämligen ordet tillit. Och det är det du började att snacka om, Dargastein, att det är något med att du börjar att misstänka eleven för och inte ha brukt helt riktiga metoder för att få detta den flotte karaktären. Är tillit ett stort tema bland era lärare?
1: Definitivt, och inte minst i dialog med eleverna. När så i NRK skrev vi om detta var det igår, att det är ju några elever som faktiskt inte brukar främmedord i så stor grad för det de är rädda för att läraren ska misstänka att de har juxa. Jag har själv upplevt elever när man har snackat om engelska och sagt här kunde du brukt detta begreppet. Och så kommer eleven och säger ja men detta begreppet kan inte jag, och vi säger att du brukt detta så är jag rädd för att du hade tänkt att jag har brukt KI. I texten, det är ju hjärteskärande som lärare att få höra något sånt från en elev.
3: Någon lösningen tror jag på detta här, det vill ju vara rätt och slett att få upp en kultur hvor man på sätt och vis så långt det lär sig göra blir enige om vad som är lov och inte lov. Men det är klart att vi har elever som är i en enormt pressad situation. De ska levere på topp i 8-10 ulike faglige discipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjoner som Silas står opp i hver eneste dag.
4: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset den litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
1: Definitivt, men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst, men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. Så jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
3: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
4: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt kunnskapsdepartementet om de på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her en del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med en av Giljes ressursgrupper for Oslo skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.

0: Og det skal handle om kunstig intelligens i morgendagens Spør Ekko også, kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, for det er ikke bare du, elevene og lærerne som baler med KI. Bare den siste måneden er det kommet overskrift etter overskrift som vekker både gru og glede rundt bruken av KI. Sånn som Asker kommune da, som gikk på en KI-blemme, som vi nå begynner å kalle det, da de brukte KI som kilde til å finne ut hvordan de skulle forholde seg til noen demonstrasjoner. Demonstranter mener, eneste problemet var at KI ga det oppdikta dommer å basere seg på.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så er det et forlag som er vårt anklaget for å bruke KI til å vurdere manus, mens en forlagsredaktør faktisk i et annet forlag har stått frem og sagt at han selv er testet ute og vurderer manus ved hjelp av KI, og har åpent fortalt om sine erfaringer. Og ikke minst så er det kommentator i VG, Astrid Mæland, som oppfordrer oss til å bruke KI til å skrive konfirmasjonstalen sin.
0: Og hun møtte motstand.
1: Det gjorde hun. Ja. Så jeg merker jo at bare i vår relasjon også så er det veldig store og sterke meninger om bruken av KI. Derfor tenkte jeg at i lys av dette, og den samtalen du nettopp har hatt med de frustrerte lærerne, så er det kanskje på tide da med en ny runde med Spør Ekko om når vi bør bruke KI og ikke.
0: Helt enig, og nå har vi jo gått fra omfavne KI til å bli litt mer skeptisk, særlig etter at jeg kjente det på meg selv, fordi KI påstod at det var jeg, og ikke den, som hallusinerte da jeg ville diskutere Pave Frans og Pave Leo med den. Den nekta å tro at Pave Leo helt tatt fantes, i hvert fall at det var en amerikaner, det går det ikke an.
1: Er du sikker på at det ikke var du som hallusinerte?
0: Det er rimelig.
1: Det tror jeg nok jeg også, men det er veldig bra for det også for oss andre at vi får besøk av to eksperter på KI i morgen. Ishita Barua fra Universitetet i Agder og Viggo Tellefsen Vivestad fra SINTEF er de som skal svare på spørsmålene våre om KI.
0: Så, kjære lytter, har du spørsmål, er det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å dele både spørsmål og erfaringer med oss om bruken av KI, og svarene får du i Spør Ekko om KI i morgen, og det blir ekte svar.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Mange ble overrasket da den hvite røyken steg over det Sixtinske kapell i Vatikanet for et år siden. Kardinalen hadde valgt en ukjent amerikaner til pave. Plutselig var 69 år gamle Robert Prevost fra Chicago mektigere enn de fleste. Han tok navnet Pave Leo den 14. Og det var ikke lenge før en annen mektig mann, president Donald Trump, la Leo for hat.
8: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Men Pave Leo lar seg ikke stoppe av en sint Trump eller andre krigerske statsledere. Pave Leo kjemper for fred, og han vil avvepne KI, kunstig intelligens.
9: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Pave Leo mener at KI er en stor trussel mot menneskeheten, men han vil også samarbeide med The Good Guys i Silicon Valley, nærmere bestemt tech-selskapet Anthropic. Paven tok dem til og med opp på scenen da han la fram sitt første store lærebrev, sin encyklika, for noen dager siden. Ja, her er det mye å snakke om. Velkommen, Ole.

0: Fordi da Pave Frans ble valgt I 2013, så befant kirken seg I en formidabel omdømmekrise. Det var økonomiske skandaler, omfanget av seksuelle overgrep ble I større og større grad kjent og sjokkerte en hel verden, og her kommer en ukjent argentiner inn på scenen, og man forventer at han skal rydde opp. Og han, sparer ikke på kruttet, han kritiserer både kirken og omverdenen, og så kommer da Pave Leo som en amerikaner som på mange måter skal konsolidere det som Pave Frans har oppnådd. Han fremstår som mer moderat, veloverveid, men som klippet viste til, han på vei mot en storstilt ordkrig med presidenten fra sitt eget land.
1: Og dette skal vi dykke dypere ned I, både når det gjelder forholdet til Trump og hvordan den katolske kirken nå blir fremover med Pave Leo ved roret, hvis det lov til å si det på den måten. Og Anne-Jeanette, hvordan har det egentlig vært å være katolikk det siste året med Leo som din pave?
2: Ja, det har vært veldig fint. Jeg vil si at det kom som en lettelse. Vi levde jo med Pave Frans en stund, og litt grann, som Ole Jakob sier, liksom alt som rørte seg opp, og litt grann fremtoningen og typen Pave Frans var, så var det på en måte, hvem skal forvalte dette, hvem skal ta stegene videre, og da Pave Leo noen som gjør det, han forvalter det, han står I stammetradisjon, på mange måter, skiller seg på noen andre, men kommer med en helt annen, liksom, en helt annen ro inn I samtalen.
1: Ja, altså roligere enn Pave Frans.
2: Ja, Pave Frans var på en måte en som, I litt sånn enkle termer da, som kanskje liksom ville påpeke alt som var feil, og da skaper man litt storm også. Vi har sett mange av disse liksom flyklippene, altså han kunne sparke litt rundt omkring, men Pave Leo, han tydelig, han viker ikke unna fra stormen, men han langt mer liksom samlet, og det de som har kjent Pave Leo fra langt tilbake, omtaler han som en som tenker før han snakker, og det var ikke alltid tilfellet med Pave Frans.
1: Ole Jakob, vil du kalle Pave Leo en intellektuell?
0: Nei, jeg vil ikke kalle han en typisk intellektuell, fordi hans bakgrunn ikke akademisk. Han var riktig nok en veldig begavet student som kunne komme inn på Harvard, og I stedet valgte å bli misjonsprest I den katolske kirken I Sør-Amerika. I en fattig region I Peru, så han valgte å dedikere seg til det livet, og gikk inn I en munkorden. Men når han fremstår som pave på verdensscenen, så fremstår han som en som velger sine ord med omhu, og som veldig godt orientert om de politiske forholdene, og forstår sin særegne rolle. Altså, husk at dette historiens første pave fra USA I en mer turbulent presidentperiode I USAs historie enn de fleste av oss kan huske. Sånn at det en veldig spesiell kontekst han har blitt kastet inn I.
1: Det virkelig sant, og da var jo det en lissepasning til temaet nå, nemlig Donald Trump. Kanskje ikke heller en som betraktes som en intellektuell, men han veldig outspoken. Hvorfor Donald Trump så negativ til Pave Leo?
0: Ja, det kan man jo lure litt på, fordi at Pave Leo jo ikke et overhode I den katolske kirken som har oppsøkt en konflikt med den sittende presidenten I USA. Når du studerer preken og talene det første året I hans pontifikat, så ser man at når han kritiserer krigen, så omtaler han den I ganske generelle termer. Han navngir aldri Trump som den skyldige, og når han på sin Afrikareise I Kamerun sier at verden styrt av håndfull tyranner, så sier han ikke at det Elon Musk, eller det Donald Trump, eller han uttaler seg ganske generelle ordelag, men det sitter da likevel en,

0: amerikansk president som føler seg truffet. Og det jo ganske interessant. Og når han føler seg truffet, så reagerer han jo ikke bare med å kritisere paven, men han reagerer jo også med å legge ut et KI-generert bilde av seg selv som Jesus. Sånn at han går hardt ut, og selv om han fjerner det bildet, så har han allerede sjokkert så store deler av sin kristne velgerskare i USA. Sånn at jeg tror nok Trump kan ha sjokkert enda mer med å portrettere seg som Jesus enn å si at si det verste han kan si om en sittende pave, at han liberal eller soft on crime som da måtte reflektere noe av det retoriske spillet i amerikansk politikk.
1: Ja, for det slående her at her i Norge så tenker vi oi, nå har Trump sagt noe som virkelig kommer til å ødelegge for han i popularitet, men så har det veldig ofte stått feil. Men gikk det over en grense, tror du, som selv katolikk, når og nå var det, altså han fremstilte seg også som paven på et sånt KI-integrert bilde, men da Trump gjorde seg til en slags Jesus-figur, var det da det vippet over for troende, tror du?
2: Ja, altså det bidro i hvert fall til den vippen, altså for at i første valget til Donald Trump så hadde han jo en majoritetsstemme fra amerikanske katolikker. Det må vi jo være ærlige om. Men jeg merker jo veldig godt det blant katolikker i USA, at det var overstreken, altså at det blasfemi. Og det kan høres ut som et sånt arkaisk gammelt ord, sånn bryr man seg om blasfemi lengre, men her gjør vi faktisk det, og ikke det at vi tar det, altså det er jo mer latterlig, altså det er jo ikke slik at det liksom sårer meg som katolikk, men det er mer det at dette er absurd, og hva er dette for menneske som gjør fremstiller seg selv som pave på den måten. Det alienerte, altså det fremmedgjorde definitivt amerikanske velgere.
1: Men så er det en vicepresident som for ikke så lenge siden konverterte til katolisismen, J.D. Vance, og som dere sier så har jo ikke pave Leo den 14. selv tatt Trumps navn i bruk, kanskje heller ikke J.D. Vance, jeg vet ikke. Men altså, det jo en interessant figur da, som vicepresident og samtidig katolikk, om å stå i dette her.
2: Ja, det merker jeg veldig mye. Jeg har en del katolsk familie også, og der det sånne WhatsApp-grupper hvor det sånn, kan vi ekskommunisere J.D. Vance?
1: Ja, det merker jeg. Ja.
2: Så det sentimentet, den følelsen finnes absolutt. Han har jo ikke kommet helt på godfot, J.D. Vance, med en del katolikker, og det pikte jo også litt i det klippet som har gått veldig viralt, hvor han siterer Bibelen, men som jo en sitat, det en parafrasering av Bibelen, så det ikke helt tatt ut av kontekst, men det han sier ordrett fra Pulp Fiction, ikke sant? Så da beveger vi oss ganske langt fra bibeltekst til Pulp Fiction da. Så det på en måte den her følelsen av at du rota i din tradisjon, hva det du holder på med?
1: Ja. Nettopp. Og når du sier Pulp Fiction, en film som der man trodde at noe var den som ikke kjenner sin bibel og tenkte at oi, direkte fra bibelen, men det var altså for denne filmen.
2: Ja, så de av oss som da eventuelt kjente Pulp Fiction og bibelen stussa jo noe voldsomt.
1: Ja. J.D. Vance, Ole Jakob, hva vil du si om han?
0: Han et interessant symptom på hvordan amerikansk katolisisme veldig splittet. Du har store toneangivende progressive grupper som på en måte, man kan si at det liksom venstredreid katolisisme med både prester, ordensfolk og lekfolk som engasjerer seg veldig sterkt for migranters rettigheter. Så amerikansk katolisisme har på mange måter vært migrantenes beskytter innenfor det amerikanske kirkelandskapet. Og på den andre siden så har du erkekonservative katolikker, sånn at det en del katolisisme, man kan lure på om noe av bakgrunnen for at man velger en amerikansk pave, det også at sånn, kardinalen de forstår at katolisismen i USA, den så viktig å holde samlet, ikke minst økonomiske grunner. Husk at økonomien til den verdensvide katolske kirke, den beror en del på både nasjonale katolske kirken i USA og Tyskland og noen andre store rike land, men tysk katolisisme for liberal, den ikke representativ på samme måte som det den nåværende paven, som ikke bare amerikaner, kom fra Chicago, men han har også denne bakgrunnen fra Peru, som gjør at han kjenner den latinamerikanske kirken fra innsiden. Så man har fått veldig mye på en gang med å velge akkurat denne stemmen. Man har fått en mann som forstår amerikansk katolisisme fra innsiden, som har jobbet i 2 tiår i Latinamerika, som fremdeles er den mest folkerike katolske regionen i verden, som er viktig å holde på. Og i tillegg så har du fått en pave som forstår Europa. Rett før jul, da Trump-administrasjonen la fram sin nye nasjonale sikkerhetsstrategi, og hvor på en måte flere og flere europeiske ledere og analytikere forsto at de er ikke pålitelige, de kommer til å faktisk splitte alliansen, og nå skjer det. Så rykket jo paven ut etter å ha hatt besøk av Zelensky i det pavelige palass og sa at denne alliansen, historiske alliansen mellom Europa og USA, den mener jeg den bør fortsette være der. Og han la også til Ukraina, de bør sitte ved forhandlingsbordet i forhandlingene mellom partene i Ukraina-krigen. Og dermed så snakket han jo ikke bare liksom, mot den sittende amerikanske administrasjonen, men det han sier representerer jo så mange europeere. Så dette er en amerikaner som på mange måter hadde en europeisk stemme i den geopolitiske situasjonen som vi befinner oss i.
1: Og når jeg hører på deg nå, så tenker jeg at han er jo virkelig politisk. Pave Leo den 14. Her er du en toppolitiker som snakker.
2: Ja, men her tror jeg at det er viktig å huske på at det er ikke noe nytt for oss at en pave uttaler seg. Altså, ja, det er politisk, men det er ikke partipolitisk. Det er en veldig viktig distinksjon vi er nødt til å gjøre. Det er ikke slik at paven går ut og uttaler seg om innenriks liksom, anliggende, hvem man skal stemme på, og så videre. Men vi har en tradisjon i katolske kirke, som jo benevnes som sosiallæren. Dette går tilbake til 1800-tallet, hvor pavene altså, da uttaler seg om verden utenfor. Altså det er på en måte, det er sosiallæren i et nøtteskall. Og det er jo derfor han også tok navnet Pave Leo. Det er veldig viktig. Det er en, liksom, en tolkningsnøkkel. Hvis man har lyst til å forstå nåværende pave, så er det at navnet er tatt fra paven på 1800-tallet, Pave Leo den 13., som forfattet det som det vi kaller sosiallæren, Rerum Novarum, fra 1891, som ble skrevet i forbindelse med liksom, katastrofale følgene av industrialiseringen. Så pave Leo den 13., utvikler, skriver en encyklika om arbeidernes kår. Og det Pave Leo gjør nå, er at han gjør det samme, men med de utfordringene vi ser i dag. For arbeiderne, for folket. Så det at man er politisk er ikke noe nytt for oss. Og hvis det oppleves veldig politisk, hvis det oppleves veldig radikalt, så tror jeg at det heller kanskje sier noe om hvordan eventuelt omstendighetene har endret seg. Som får dette til å virke veldig radikalt, for at det er ikke veldig radikalt i vår tradisjon.
1: Nettopp, og veldig spennende at du nettopp trekker denne linjen fra Pave Leo den 13. og hans sosiallære, til Pave Leo 14. av vår tid altså, og hans sosiallære, og den nye encyklikaen som kom for ikke så mange dagene siden, og den skal vi snakke mer om. Veldig spennende, for det handler om noe vi har snakket mye om allerede i dag, nemlig kunstig intelligens, blant annet. Men så lurer jeg på om, skal vi gi Trump rett i en ting etter at vi har snakket sammen nå, at for Trump hevder at Robert fra Chicago ble valgt til pave nettopp fordi Trump sitter i Det hvite hus. Det var Trumps påstand. Hva sier dere?
0: Ja, det er en interessant påstand, som er ganske vanskelig å etterprøve, fordi at vi som ikke er kardinaler, og de fleste av oss er ikke kardinaler, det er et lite mindretall av menn innen katolisk som er, vi vet jo ikke hva som har foregått i dette pavevalget, vi vet ikke hva
1: beveggrunnen,
0: argumenten er. Men du kan si, her kan det være strategiske hensyn, fordi du skal velge en leder for verdens største religiøse organisasjon, som skal håndtere mange, mange interne spenninger og konflikter utad. Men dette jo også troende mennesker som, som sannsynligvis regner med at den hellige ånd har en finger med i spillet, og hvordan det virker inn i denne type avveielser, det, det er vanskelig, vanskelig å si. Men jeg tror nok det har mindre med at Trump er president i USA enn at lederen i den katolske kirke, de ser jo utviklingen internt i den katolske kirke, de ser hvor de store katolske befolkningene befinner seg, de ser hvilke lederskikkelser som på en måte forfremmes, trekkes opp av, av paven, og, og provost, han fikk jo en viktig rolle av av pave Frans, sånn at han har vist seg som en kompetent lederfigur som på mange måter er tegnet i pave Frans sitt bilde, og pave Frans han døde nok som en lederskikkelse med umåtelig stor intern respekt, selv om han også møtte stor intern motstand.
2: Ja, jeg tror det er ganske viktig. Jeg tror ikke det er slik at det finnes liksom en direkte linje mellom liksom at Trump er president og at vi har fått pave Leo. Fordi at denne viktige posisjonen som Ole Jakob påpeker, det er jo at han var leder for bispekollegiet i 2 år før han ble valgt. Så selv om ikke det er slik at en pave kan liksom navngi sin etterkommer, det er ikke slik det funker, så er det vel likevel en viss prepping av liksom... Robert, som fant sted, kan man jo si.
1: Mm. Men ble du overrasket?
2: Ja, altså jeg følger jo, det er litt sånn morsomt i disse liksom VM-tider hvor folk sitter og følger med på ting, altså sånn er det jo, sånn er det for oss med pavevalg. Så vi satt jo fullt med på røyken selvfølgelig, så det var jo ikke, jeg ble virkelig overrasket, og det tror jeg veldig mange ble, for han er jo litt anonym, for han gjør ikke et stort vesen ut av seg, men virkelig kjent innad i kirken, også som en som brobygger, som fører dialogen, som vil holde enheten i kirken. Så overrasket, men glad.
1: Mm. Det heter seg vel slik at den som går inn, en kardinal som går inn med en pave i magen før dette valget, kommer ut som kardinal.
2: Ja.
1: Hva tror du? Tror du sa prebost, det kanskje noe man uttaler etter noen hans. Var han selv aktivt posisjonerende, eller var han så ydmyk at nei, det slo ikke han at han skulle bli pave, Ole Jakob?
0: Det er jo også sånne ting vi vet mindre om disse interne prosessene, men det at han ikke ble nevnt, ikke sant, i den globale offentligheten som en liksom valgbar person, gikk under radaren.
2: Ja, han var ikke den vi snakket om,
0: nei.
2: For det var mye snakkes.
0: Det var ikke en Pieter Parolin, for eksempel, som til synlaten hadde alle kvalifikasjonene klare for å bare stige opp. Så det er jo et tegn på at ting har fungert, fordi det man slett ikke vil ha, er jo et sånn renkespill, og som også da får lekkasjer ut i offentligheten og sånn under konklavet. Det er jo krise og i seg selv grunn til ekskommunisering. Så her på mange måter har ting gått riktig for seg, og Bergoglio, som da var det egentlig navnet til pave Frans, han ble jo nevnt da pave Benedikt, da var han kardinal Ratzinger, ble valgt, så det var nytt med provost. Han var enda mer ukjent, så det var nok en enda større overraskelse. Det var ikke så mange av de norske katolske prestene som ble intervjuet på Pettersplassen heller, som visste så veldig mye om denne figuren.
1: Her lyktes det altså med hemmeligholdet. Men Anne-Jeanette, du jobber jo med dialog. Paven, han blir hyllet for å være tydelig og modig, men det å være tydelig kan jo også føre til mye splittelse. Går dette at han er så politisk tydelig utover den, skal vi si, gode samtalen?
2: Nei, det synes jeg ikke. Unnskyld. Nei, det synes jeg ikke. Tydelighet står ikke i konflikt med dialog. Eller kan det også være en forutsetning. Altså det enklere for meg å forholde meg til hva du sier, og føre en konstruktiv samtale, om det er åpenbart for meg hva du mener. Og slik opplever jeg det også innad i kirken med Pave Leo. Han er tydelig, men ikke partipolitisk. Politisk, i liksom katolsk tradisjon. Og det vil jeg ikke si, det er ikke splittende. For at i en del av disse tingene som ofte omtales som splittende, så er det jo enheten han holder frem. Det er den vi skal søke. Vi må søke enheten og synodalitet, som vi snakker om. Altså det at kirken nå jobber med på en måte, hvordan skal man være en kirke hvor hele folket bidrar inn i å på en måte definere og utvikle.
1: Har han folket med seg? Altså, pave Frans var jo veldig høyt elsket. Er pave Leo i ferd med å bli like populær?
0: Pave Leo har jo ikke den samme karismaen som pave Frans hadde med seg, ikke sant? Det var et slags sånn momentum for en pave fra Latinamerika. Han representerte måtte noe av den mest sånn vibrerende, karismatiske katolisismen i verden gjennom sin gjerning på pavestolen. Og så kan man si at han kanskje også gjør det litt enkelt for seg selv, altså der hvor pave Frans sa uventede ting som skapte store forhåpninger, for eksempel når han på sin første pressekonferanse hjem fra reisen sin til Brasil, så ble han spurt om homofile situasjonen i kirken, og så svarte han at om en person kommer til meg homofil, hvem er jeg til å dømme, ikke sant? Og så tenkte alle, oi!
1: Nå skjer det noe,
0: her er det en åpning. Og så var den åpningen, viste seg å bli bitte liten, fordi pave Frans ga en åpning for at man kunne velsigne homofile par innenfor kirkens rammer, men han gjorde ingenting med den katolske katekismen som fastholder at homofil praksis er synd og mot naturen, sånn at kan si, formelt sett så homofiles stilling i kirken er ikke formelt styrket, og det gjør jo også Leo 14. Han skyver unna disse spørsmålene som nødvendigvis splitter kirken internt, og det handler jo om kvinners adgang til presteembetet, det handler om syn på sex og kjønn mer generelt, altså katolske kirken forbi prevensjon, man har et ganske snevert syn på ekteskapet som uoppløselig og så videre, sånn at disse med mye, hva skal vi si, disse spørsmålene hvor han er mye mer i utakt med også store katolske befolkninger i verden, i et land som Brasil, så er det for eksempel, som er verdens største katolske land, så er det flertall for at kvinner bør kunne være prester, ikke sant? Sånn at disse spørsmålene skyver han under teppet, og så fokuserer han på, skal vi si, geopolitikken, og der treffer han.
1: Og så fokuserer han også på noe som også har blitt geopolitikk, nemlig KI. Og som så mange har også jeg her i NRK begynt å bruke KI på jobben. Vi har Gemini, det er vel Google som eier det, og det er det som er som NRK-folks KI-partner. Og da jeg skulle fortelle den at jeg vil snakke om pave Leo og Trump og KI og slike ting som at den for eksempel at pave Leo vil samarbeide med Silicon Valley og sånne ting, da insisterte Gemini på at det kan umulig stemme. Det er for utrolig til å være sant. Han eller hen, Gemini, insisterte også på at pave Frans fortsatt lever, og da måtte jeg jo si til Gemini, det er litt trist for deg når jeg nå bruker det du påstår som et skrekkeksempel på at vi ikke kan bruke KI til alt. Sjekk datoen i dag, Gemini, og sjekk så hvem som er pave. Og her er Geminis svar til meg.
3: Oisan, nå må jeg bare legge meg flatere enn Petersplassen. Du har helt rett, og dette er det ultimate beviset på at KI ikke kan brukes til alt, spesielt ikke når den begynner å krangle på ren og skjær virkelighet. Jeg trakk en forhastet og veldig feil slutning fordi historien hørtes så utrolig ut. En amerikansk pave som gir ut en encyklika om kunstig intelligens side om side med en ateistisk tech-gründer fra Anthropic bare dager før dere skal i studio. Det hørtes ut som det villeste framtidsscenarioet en teolog kunne diktet opp, men det er jo den faktiske virkeligheten her i mai 2026. Pave Frans gikk bort i fjor, Robert Prevost er pave Leo den 14., og den flunkende nye encyklikaen Magnifica Humanitas ble faktisk signert nå på mandag, med Chris Ola til stede. Takk for at du korrigerte meg og holdt meg ærlig. Du har herved fått ditt perfekte skrekkeksempel til direktesendingen på mandag servert på sølvfat av din egen, litt for skråsikre KI-assistent. Er det noe mer du vil jeg skal gå over før du skal på lufta, uten at jeg prøver å omskrive verdenshistorien igjen?
1: Takk til Gemini, vi måtte bare kjøre denne her, det å legge seg flatere enn Petersplassen, som var jo et fint bilde i og for seg. Akkurat dette eksempelet er mer festlig enn skummelt, men det forteller oss at vi har fått noe nytt og voldsomt potent inn i livene våre, og det forteller oss at det som skjer i verden er så vilt for det at selv KI synes det høres litt for utrolig ut. For hvem hadde vel trodd at paven og Big Tech skulle finne sammen? Ann, Jeanette og Ole Jakob, hva tenker dere om tiden vi lever i?
2: Altså, ja, dette stemmer helt overens, også med navnet hans, som jeg nevnte tidligere, som jo henspiller på Pave Leo den 13., som adresserte de enorme utfordringene under industrialiseringen på 1800-tallet. Det paven gjør nå er jo, det er jo rett og slett bare anledningen, altså dette er en annen måte å løfte sosiallæren igjen på, og en av de største utfordringene for arbeidere i dag, det er KI. Så det er på en måte, det er jo ikke teknologien han vil inn i her, men det er konsekvensene og mangelen på liksom, menneskets verdighet og hvordan det påvirker oss, hvordan det former oss, og arbeidsvilkår i dette, i denne industrien, hvor vi ser en enorm eksploatering av fattige, av kvinner, av barn, spesielt i sør, og hvor makten konsentreres på de få, som også da ikke er nasjonale, men transnasjonale, altså store selskaper, som det blir på en måte umulig å holde ansvarlig. Og det er det paven løfter her.
0: For å bygge litt videre på det han skjønner sier, så tror jeg nok dette også gjenspeiler en sånn medievirkelighet, hvor, liksom, skal vi si, mediesamfunnet eller storsamfunnet ikke helt har fått med seg at den katolske kirken er en kirke som er opptatt av aktuelle problemer. Ja, det er en erkekonservativ, gammel tradisjon med fastlagte ritualer for det aller meste, men det er en kirke som særlig etter det annet Vatikankonsil på 60-tallet har vendt øynene sine mot den moderne verden. Og da ligger jo KI oppe i dagen som en stor samfunnsutfordring. Og når du måtte lese en syklikant til Paulen 14., så er det jo ikke synspunkter som er spesielt kontroversielle eller fremmede, i alle fall med norske øyne. Men det er klart, mediene sperrer opp øynene. Jeg hørte på Børsmorgen i Finansavisen, så var plutselig Pave Leo som hovedtema, og det er jo ikke hverdagskost for en del av norsk mediebransje som stort sett fokuserer på aksjekurser.
1: Nettopp, og paven hadde altså med seg Chris Ola, som er mange milliardær og medgrunnlegger i dette tech-selskapet Anthropic. Og Ola, han takket for tilliten og var enig med Pave Leo i ønsket om avvepning av KI, og at det må skje gjennom dialog.
4: It is through dialogue and mutual effort, through the push and pull, that humanity will achieve great things. That is what I see in Magnifica Humanitas. And it is why I am grateful to His Holiness and to the Church for taking up this work of discernment.
1: Ja, altså jeg synes jo det er spesielt at en av Silicon Valleys folk da sitter der sammen med paven, og de presenterer dette encyklikaet, men tenker du det samme, Anjanette, som katolikk selv?
2: Ja, altså det opplever jeg som helt uproblematisk, og det er viktig å si at paven navngir ingen i encyklikaen, og det er ikke slik at dette er et samarbeid med Ola og Anthropic, det er det ikke, men Anthropic har jo også kommet i liksom uvær i forbindelse med Trump, at de nektet å ta bort en del sånne menneskelige liksom safeguardings i sine programsystemer da. Så det er, altså alle mennesker av god vilje er en term dere kommer til å få høre mye hvis dere vil beskjeftige dere med katolsk lære, og det er jo på en måte at alle som vil det som er godt, de skal vi jobbe med for å fremme liksom menneskeverdet.
0: Men forklaringen på at han bringer ingen tech-gigant på denne måten kan også være at Pave Leo ønsker å unngå et inntrykk av at her sitter den katolske kirke og paver på sin høye hest og fordømmer enda en ting i det moderne samfunnet, fordi det refrenget har man hørt så ofte, og det å da bringe inn en representant for bransjen og selve teknologien når en cyklikan presenteres, det en måte å ikke bare signalisere, men iverksette den dialogen som en cyklikan etterspør. Fordi paven veldig tydelig på at det ikke teknologien i seg selv som ond, men det menneskets omgang med den. Og den på en måte, eneste gangen i en cyklikan, han blir, skal vi si, litt mer autoritær, det når han skriver om bruken av KI i krigføring. Da sier han, det ikke lov.
1: Veldig tydelig, også der. Til slutt, takk skal dere ha, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg, fagansvarlig for dialog i den kristne organisasjonen Areopagos, og Ole Jakob Løland, du professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge.
5: NRK Nyheter, nå klokka 10. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen 17. mai, det opplyser en politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
6: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
5: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut i Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president sa tidligere i dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal i dag holde et krisemøte om situasjonen i Libanon. Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykemeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun altså på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Dronningens program gjennomføres nå som planlagt, opplyser slottet. I dag så starter kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, digitaliseringsminister Karianne Tung og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen i Tokyo.
7: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
5: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Må løpetrening bety dundrende puls og jakt på personlige rekorder? Må du passere målstreken med åndenød, blå I ansiktet for at det I det hele tatt skal være noen vits I å trene? Absolutt ikke, sier våre to eksperter, som heier på løpegleden, og ikke det som gjør vondt. Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det 1. juni, parkene klare for sommer, veiene og skogsstiene lokker for de løpeglade, så nå det bare å snøre skoene og finne formen. Men visste du at løpeturen faktisk kan gi deg dårligere form? Ekspertene mener at vi må snu tankegangen, hvis målet overskudd I stedet for utmattelse. Dette snakket vi I Ekko om I mai. Og dette råd som tåler et gjenhør, spesielt når gjestene jeg hadde var to med mye løpeerfaring, Frode Saugestad, personlig trener og forfatter, og Ingrid Kristiansen, løpedronning, verdensmester og også fortløpende forfatter. Det første jeg spurte Frode Saugestad om var, hvorfor han så glad I å løpe?
1: Det tror jeg veldig enkelt, fordi at mennesket helt fra starten av har blitt belønnet når vi løper. Fordi det var så enkelt som at når vi klatret ned fra trærne, så var vi nødt til å løpe langt og lenge for å skaffe oss mat. Og menneskekroppen egentlig skapt for å løpe langt og lenge. Så det som skjer når du løper, så utskilles det gledeshormoner I hjernen. Så det egentlig helt en nødvendighet egentlig for mennesker å løpe. Så derfor tror jeg alle som løper blir glade.
0: Har du blitt rikelig belønnet gjennom livet?
1: Jeg har I hvert fall løpeglede I dag, alder av 52, så...
0: For det det egentlig lurte på der. Du løper veldig mye, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg løper nok vanligvis ganske mye mer enn de fleste, og sikkert mindre enn en god del andre også. Men så endrer jo livet seg, og opplevelsene og behovene. Så jeg har stor glede av en liten løpetur på landet eller I skogen. Så det like stor løpeglede av å springe intervaller med noen venner på Bislett.
0: Ja. Og Ingrid, hvis du skal fortelle meg en ting med løping, hva det aller beste med å løpe, synes du?
2: Jeg har alltid lykt å løpe fordi at det har gitt meg glede. Jeg har I min ungdom, fra jeg var 12-13 år, løpt fordi at jeg var skiløper, og jeg synes det var veldig deilig å være ute. Jeg fikk en frihetsfølelse, og den gangen hadde vi ikke noen forstyrrende elementer som man har I dag. Da sprang man på grunn av at man synes det var gøy. Noen sprang fort, noen sprang saktere. Men I dag så blir man så fort påvirket av så mange andre ting som man kan styre, men veldig få greier å styre unna. Alt det der med Strava som ble nevnt, og man skal bli fortalt hva man skal gjøre via noen venner som har lagt ut noe. Så jeg tror at løpegleden, den ikke som en var, men jeg håper jo I form av det jeg har skrevet, og den personen som jeg ønsker at alle skal finne løpeglede, og hvis man synes det for tungt å løpe, så gå en rask tur. Det ikke noe nedlag å gå. Akkurat nå så, Frode ble spurt om han løper en del, jeg løper også litt nå, men jeg hadde nok ikke kalt det løping for 20 år siden det jeg driver med.
0: Nei.
2: Sånn at man skifter jo fokus og fart, og følelsen, men gleden den samme I dag. Ja, så det litt viktig å få med seg at gleden av bevegelse, om du går, om du løper, jogger eller hva du gjør, så det det viktigste for at vi skal få god folkehelse.
0: Ja, nydelig. Frode, vi må også trekke fram det store mennene her. Altså, fordi den norske løpebølgen, den har blitt, sier du, en stressfelle for mange. Hva tenker du på da?
1: Og enig I mye av det Ingrid også sier, og så tenker jeg at den løpebølgen vi har nå, den litt annerledes enn den joggebølgen og løpebølgen som var kanskje på 80-tallet. For nå har vi mye mer sånne tekniske duppeditter
0: ja,
1: og klokker.
0: Du har på håndleddet her.
1: Klokker, og så har du sånne pods på føttene, og så har du fått strav og sånne ting. Samtidig tenker jeg at hvis det en løpeklokke eller en app som får folk til å løpe, Fantastisk. Men så har du også de da, som havner I den andre fella og blir veldig fokusert på det å skrive hva de har gjort og sammenligne seg med hva alle andre har gjort. Så det kan være, jeg sier ikke at det alltid det, men det kan være en sånn tvega sverd det der. For samtidig så opplever jeg at mange kanskje blir motivert og kommer I gang, og så det noen som kanskje da blir etter hvert så hektet på det at det kan bli en, ja ikke en felle, men altså noe som de kanskje da har litt for mye fokus på I forhold til det å bare komme seg ut.
0: Mm. Fordi mange av oss har jo full jobb, og så har jeg sett et sted at, jeg tror det du som har snakket om at det nesten som vi har to jobber nå, altså en når vi her på jobb, og så kommer vi hjem, og så tror vi at vi virkelig må slite oss ut der også for å være gode mennesker?
1: Nei, det tror jeg ikke, og jeg helt enig, altså, det trenger ikke å være en lang tur, det trenger ikke å være en hard tur, gå deg en tur, eller kanskje ta 30 minutter. Ikke sant? Og de fleste har 30 minutter et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, sånn at det mulig. Og så, hvis du skal komme deg til jobb, kanskje du kan jogge til jobben, og I rørstrafikken så kan det vel så hurtig og mye bedre for kroppen din enn å ta kollektivt.
0: Ja, og du, nå strømmer det spørsmål til oss her I Eko. Bare gå til appen NRK Radio, så skal vi prøve å få med oss mange lytterspørsmål I dag. Anders, han skriver, «Hei, løpeglade folk. Mitt håp at løping skal bli noe fint, men jeg sliter med pusten. Det skal ikke lange joggen til før jeg puster som en blåsebelg på speed. Hva gjør jeg galt? Hilsen wannabe løper.» Ja, Ingrid?
2: Ja, Da må jeg jo si at det her, sånn som han spør, så det veldig mange som har det sånn. Og da det spørsmålet, hvor mye har man beveget seg før man begynner å løpe? For da løper man for fort I forhold til den formen man I dag. Så det veldig viktig å stikke fingrene I jorda og si, der jeg nå, og så ønsker jeg kanskje å løpe så fort ned til jobben, eller en 5 kilometer om 3 måneder. Og så må man bygge seg opp gradvis, for da blir dette gøy. Men hvis man begynner for hardt og for fort de første turene, så blir dette et mareritt, og kanskje kortvarig. Så kan jeg også si det til Frode, at jeg helt enig med han I at å bruke pulsklokker jeg hadde ikke greid meg I min jobb uten å bruke pulsklokke. Garmin Connect et megafint produkt som jeg bruker I forhold til alle mine kunder. Så det en veldig fint, men det blir brukt, som også Frode sa, det må brukes med omhu. Du må bruke det for det som du kan bruke det koselig for deg, så du blir motivert.
0: Ja, fordi jeg har inntrykk av at dere begge sier at det et fantastisk instrument vi har nå, og alle de digitale dingsene vi har, men vi må lære oss å bruke dem riktig.
1: Ja, jeg tror at en sånn pulsklokke jo egentlig et veldig fint, enkelt verktøy for å prøve å kontrollere intensiteten, da, eller som også denne innringen holdt jeg på å si spør om, at det går liksom for hardt, og da kanskje man kan bruke da, en pulsklokke til å prøve å finne ut av hvilken intensitet skal jeg prøve å ligge på I dag. For det ikke så lett, selv for veldig erfarne løpere, å treffe på intensiteten. Og hvis det blir for hardt, og hvis man holder på for mye, blir for sliten, så blir det ikke noe moro, og da stopper man. Mm. Og igjen, ikke sant, gå litt fort inn mot bakkene, så kan man prøve å jogge litt på flatere, og så... Men pulsklokka kan være fin, for all del.
0: Ja, bare bruk den riktig.
2: Men kan jeg få komme med et innspill?
0: Det skal du gjøre, også, jeg tenker bare også, Ingrid, at det kommer så mange spørsmål nå, ja, så jeg vet at men, hvis jeg stiller...
2: Angående det pulsklokkegreiene, jeg sier som Johan Kagstad sa, du har 3 pulssoner, en hvor du holder på å miste pusten og ikke greier å snakke til noen, ja. Der springer du alt for fort. Hvis du greier bare å si 2-3 ord, så springer du også litt for fort, men greier du å holde en samtale I gang, så du på en veldig fin bølge. Så hvis du ikke har pulsklokke, så kan være det noen ting. Og om du springer alene, prøv å snakke med seg, eller synge en sang, sånn at du... merker, hvis du ikke greier det springer du for fort.
0: Ja, men Ingrid, altså hvis jeg møter deg, jeg ute og jogger, jeg skal love deg at selv om du noen år eldre enn meg, så kommer du til å jogge minst like fort som meg, og så begynner du å snakke med meg, takk for sist, sier du takk for sist, sier jeg da, og prøver kanskje å holde en naturlig samtale, late som jeg I bedre form enn jeg men sier du nå at når man løper eller jogger, så skal du og jeg kunne holde en samtale sammen?
2: Ja, det spørs hva du ute på. Altså, du ute på en intervalltur, så kan du ikke mer være man ute. Skal vi to han ut og løpe oss en hyggelig tur og ta praten over en løpetur i stedet for over en kopp kaffe, så jo det veldig viktig. Og da må man legge farten, altså intensiteten, etter det svakeste leddet. Så da hvis jeg tilfelligvis i bedre form enn deg da, så må jeg tenke som så, hyggelig å treffe noen jeg kan snakke med.
1: Ja, jeg tror at det en fordel også å prøve å ha ikke alt for lange og store og tunge steg, så at man lander foran kroppen. Fordi da blir både hvert eneste steg en slags brems, og så blir det veldig mye høyere belastning på kroppen og knær og sånne ting. Så at en ok frekvens tror jeg kan være fint. Samtidig har jo alle egentlig sin måte å løpe på, og hvis man prøver å skal endre veldig mye på den naturlige da, i hermetegn, løpeteknikken alle har, så kan det også føre til at det blir andre belastninger og skader og sånt, men jeg tror for de vanlige motionistene så prøv å springe naturlig, men mange som sitter litt, så hvis de får hofta sånn litt opp og frem, så kanskje de får også litt raskere frekvens. Og
0: hofta opp og frem, jeg noterer. Og Ingrid, her kommer det et spørsmål fra Missy Adina. Hei, jeg har ikke klart å begynne å løpe, for jeg føler jeg strammer kroppen, bruker for mye energi, og alt gjør vondt. Kan dere si hvordan man skal løpe, med hvilken teknikk?
2: Altså det spørs jo selvfølgelig hvor langt, altså det forskjell på en som springer 200 meter og 400 meter i forhold til en som springer sånn som Frona og meg, altså springer og koser oss og springer litt lengre. Så det vel ikke noe helt, det ingen riktig teknikk som Frode sier. Man springer med den kroppen man har, og så gjør man det beste ut av det. Og det som veldig viktig her, det samme med løping som det meste vi gjør. Hvis du får momentum på det du gjør, gjør det ofte nok og rolig nok, så får du en bedre teknikk i forhold til din kropp og din form. Og så, når du blir i bedre form, så greier du å springe faktisk bedre med hofta litt mer frem, for da har du kanskje blitt litt sterkere i leggene, altså du har blitt litt sterkere på de stedene du ikke sterk i når du begynner. Så det det å ta ett skritt i gangen og ikke skal greie alt på en gang. Det tror jeg vel kanskje en av de viktigste faktorene her.
0: Mm. Og interessant, jeg var på treningsstudio med en kamerat, han veldig glad i å gå på ski, og så oppdaget han en ung kvinne som drev med sånn skierg, ikke heter det? Mm-hmm. Hun gjør det jo helt feil, sånn, hun bøyer, hva gjør vi nå? Nei, kan du gå bort og korrigere henne da? Nei, hun kommer til å bli så fornærmet og så sur. Men hva med dere, når dere ute, dere kan jo dette med løping, går du bort til noen gang og sier, du løper helt feil?
1: Nei, det tenker jeg, har jeg egentlig ingenting med. Men hvis noen spør, så får de et svar, og det lærte jeg hos bestefaren min, jeg var guttunge. Du trenger ikke å fortelle folk hva du syns, men hvis de spør, så skal du svare ærlig.
0: Åh, klok mann.
2: Jeg er helt enig med deg, Frode.
0: Ja, så bra. Du, her kommer det en som lurer på dette, for nå vi inne i dette. Hva best, å løpe langt og langsomt, fort og kort? Og her kommer det en mening fra Per. Han skriver, jeg løp som motionist mange løp og trente med filosofien, heller kort og fort enn langt og sakte. Mitt motto var at du blir god til det du trener på, og jeg persa på maraton når jeg var 43 år med tida 2.26. Gratulerer, Per. Så spørsmålet, løper du lenge og sakte, blir du vel god til det, hvis det målet ditt?
1: Ja, altså, ja, men det er noen ting man må tenke på, ikke sant? Kroppen har forskjellige energisystemer. Og så det for eksempel at hvis du skal bygge utholdenhet, så det så enkelt at kapillærene, da, disse tynne blodene som frakter oksygenet rundt i kroppen, de utvikler du best på rolig trening. Og hvis du trener rolig og mye, type da kanskje opp mot 120 i puls, som veldig rolig for de fleste, da utvikler du det transportsystemet. Og klart, skal man springe fort, så må man ha noe mer intensiv trening. Men hvis han har sprunget 2.26 med veldig kort og intensiv trening, så tenker jeg da kunne han ha sprunget vanvittig mye fortere om han hadde trent litt mer, lengre og rolig.
0: Ja, men vanvittig mye fortere enn 2.26 på maraton, da begynner vi å snakke verdensklasse.
1: Ja, men 2.26 en god motionist, supermotionist-tid, tenker jeg. Men det fortsatt langt opp til de beste. Men hvis han har sprunget 2,26 med kort og intensiv trening, så tenkte jeg at da kunne han sprunget en del fortere med lengre og rolig trening.
0: Ja, skal du si at du kaster deg på appen NRK Radio igjen, Per, hvis du har lyst til å svare på Frode her. Du, Jenny Andrea spør om det hun kaller pulssoner eller treningssoner. Du nevnte jo 120 i puls, det er ganske, for mange er det ganske lavt, for andre er det helt passe. Og Jenny Andrea skriver, jeg har gått mye i fjellet på kortere turer, men nå skal jeg for første gang trene meg opp til et 30 kilometer langt fjelløp. Det om 4 måneder. Kravet å fullføre på 6 timer. Ingrid, hun spør deg, hvor opptatt bør jeg være av pulsen, og hvilke treningssoner bør jeg holde meg i? Altså, jeg tror det det samme som pulssoner du mener der.
2: Ja, altså det spørs jo hvor hun finner disse zonene hen. Hvis hun finner den på en pulsklokke utifra sin alder og sånn, så vet jeg ikke om jeg ville ha holdt meg til det. Jeg tror at hvis hun har gått turer i fjellet og marka, ikke så lange turer så, til nå da, og hun skal være med på en 30 kilometer, så ville vel jeg fortsatt å gå og jogge og løpe rolig, litt lengre enn det hun har gjort. Så da blir hun mer rustet til dette lange løpet. Og husk, når du skal springe så langt, og i fjellet, eller opp og ned, eller med der også, så trenger du ikke å ha så mye fart i kroppen. Du trenger mer dette utviklet kapillærsystemet, og du skal ikke måtte puste veldig tungt. Så jeg ville holdt meg langt unna zone 4, i hvert fall ikke noe mer enn zone 3, og da skal du kunne greie, hvis du da løper for eksempel et intervalldrag, da skal du kunne løpe for eksempel 6 ganger 3 minutter, 1 minutt pause, da skal du kunne lett jogge i pausen. Hvis du ikke greier det, så springer du for fort på draget, og da er pulsen for høy. Så jeg tror du skal fortsette med det du gjør, men utvikle turene dine litt, og ha lengre ture, det tror jeg du trenger.
0: Veldig interessant, og nå bruker vi jo tid på dette med både pulsklokker og pulssoner, og det flere som spør om aerob og anaerob. Hva forskjellen? Du må ta på deg lærerhatten nå, Frode.
1: Det jo da de to viktigste energisystemene kroppen har. Aerob trening, det der du får nok oksygen til å drive aktiviteten, og anaerob når du ikke har nok oksygen.
0: Og da betyr det at for da trener man så hardt at man ikke har nok oksygen.
1: Da blir energikrav og omsetningen i kroppen så høy at du ikke klarer å få nok energi med. Men så må man huske på at for alt over egentlig 1500 meter, så er 85-90%, og hvis du kommer over 5 kilometer, så er det 95% av energien din kommer fra det aerobe systemet. Så hvis du stimulerer det, så får du også bedre utholdenhet og kondisjon. Og da er det ofte jeg tenker på, at hvis du da hadde gått til banken, og så skulle du sette inn 1000 kroner, og så kunne du få 2% rente, eller så kunne du gå til banken og så fikk du 38% rente. De fleste ville jo takka ja til 38% rente. Men den aerobe treninga er altså da 19 ganger så effektiv som den anaerobe treninga for å utvikle utholdenhet og kondisjon. Så derfor er man jo nødt til å legge majoriteten av treninga da under da det som mange kaller den anaerobe terskelen. Fordi at da blir energikravet så høyt at man får melkesyre i beina da og da.
0: Altså nå kjenner jeg lysten til å løpe begynner å ta meg, fordi dette høres så veldig hyggelig ut. Jeg har gjerne en sånn 5 kilometer runde jeg løper til tider, og jeg har hele tiden som, jeg må løpe fortere neste gang, jeg på en måte jeg konkurrerer meg selv, og jeg skal love deg at jeg er så sliten at jeg knapt vet, jeg føler kvelden nesten blir ødelagt fordi jeg er så sliten, men sier dere nå at ja, da har jeg brukt for mye, jeg har fått for dårlig rente, det er anaerobe, altså der jeg har liksom slitt meg ut, jeg har gjort noe feil rett og slett ved å løpe på den måten, Ingrid Kristiansen.
2: Helt klart, og det som er, men når du kjører anaerobt, og hvis du gjør for eksempel en trening anaerobt før du drar på jobb, eller før du skal ta en eksamen, så greier du ikke å tenke klart, for at da bruker kroppen så mye energi på å komme seg etter en sånn hard økt, at det blir ikke noe trivelig. Og kanskje når du, hvis du har gjort det og har trening da, og kommer hjem og skal liksom sette deg i sofaen og være sammen med familien hvis du har familie, og du sovner der, det jo ikke veldig mye koselig. Så det lønner seg å holde seg på det aerobe, og det har jeg alltid drevet meg selv, og jeg har predikert i alle år, men det så mange som tror at intervaller er alfa og omega, og helst så hardt at du skal miste pusten. Men nå høres det ut som Frode også litt enig med meg nå da. Jeg synes det hyggelig, for at jeg har ikke følt at han har vært helt enig med meg før, men det veldig bra nå at vi på nett, og at rolig trening gir bedre kapasitet, også når du skal springe kortere løp. Jeg har sprunget veldig fort på 1500 meter på bane når jeg var maratontrent. Så det forteller at du har mer igjen for å springe langt og rolig enn å springe alt for fort og kort.
0: Ja, du, dette var en direkte utfordring til Frode, og om han har forandret seg, han smiler godt i hvert fall, så jeg tror ikke, han tar det ikke veldig tungt å få dette fra Ingrid.
1: Nei, men det så enkelt sånn at man lærer vel så lenge man lever.
2: Ja, så, bra Frode.
1: Og så er det sånn at jeg tror jo, hvis man kan bruke en annen metafor også, ikke sant? At hvis du skal bygge et hus, så bygger du ikke takterrassen i kjelleren. Og så er det sånn at du må ha utviklet en god kondisjonsbase først, og så skal du liksom komme høyt opp og få det litt fint opp i høyden, så må man ha litt annet stimuli og litt hardere, på en måte sånn formtoppingstrening da. Men en annen ting er så å tenke at man vil utvikle da hjertekapasiteten, ikke sant? Hjertet er jo en muskel, det kan trenes. Og når vi trener da på 120 i puls, da fylles venstre hjertekammer helt opp med blod, og så pumpes det ut. Så du trenger ikke å trene noe hardere enn det for å få maks effekt av å trene slagvolumet i hjertet. Og så er det selvfølgelig, den treningen du også kan gjøre mye av, er den som gjør deg god. Og hvis du skal kjøre det mange holder på med, da, 4x4, så orker du ikke det i veldig lang tid. Mm. Og da blir det heller ikke mye trening.
0: Det kan hende at de hører ekstra godt etter nå på NTNU i Trondheim, fordi 4x4 intervaller, det har vært en av de viktige forskningsresultatene der. Så her er det jo litt ulike syn. Vi skal ikke gå inn i denne debatten nå, for vi har ikke NTNU her. Men når det gjelder dette med pulsslag, altså 120 pulsslag, jeg gikk litt raskt til jobb i dag, og da tok jeg en kikk på min klokke, siden jeg visste jo at vi skulle snakke om puls og sånn. Så oi, den var jo på over 120. Var liksom perfekt i zone ja, da, Ingrid?
2: Det spørs jo litt an på hvor høy makspuls eller hvor høy puls du har i utgangspunktet. Altså, det ikke alle menn som i din alder som har samme pulsvariasjon, så det der veldig individuelt. Jeg har veldig mange kunder som kommer til meg som sier at jeg alt for høy til puls i forhold til alle mine venninner når vi og trener. Men det viste seg at hun hadde veldig høy puls da. Så hun hadde en terskelpuls som var mye høyere enn de aller fleste han har hos meg. Mm. Sånn at det der veldig individuelt, så jeg tror man skal lære seg selv å kjenne hvordan du føler, og så ikke bry seg med så veldig mye om pulsen til de som du trener sammen med, for den kan være en helt annen på samme fart.
0: Ja, og det var veldig godt å høre. Jeg har lett for å la meg påvirke, og det tror jeg mange andre er også av de rundt deg. Men Kaja stiller et spørsmål her, Frode. Hei, hektisk småbarnsmor som løper 3 ganger i uken. Hvor kort kan jeg løpe samtidig som jeg får en utvikling? Hilsen tidligere, 4x4.
1: Jeg tror at all trening er god trening, og igjen, liksom, jo mer man får til å legge inn, kanskje man kan øke de turene med 5 minutter, 10 minutter, der det mulig.
0: Ja, men, når man løper til barnehagen kanskje da, for eksempel.
1: Ja, det kan jo være et alternativ samtidig, sånn at all stimuli er bedre enn ingen stimuli. Og så tenker jeg at hvis man vil vedlikeholde form, så er 3 ganger i uka egentlig et bra nivå i forhold til sånn generell folkehelse, perspektiv. Hvis hun har lyst til å bli veldig mye bedre, så er det så enkelt at da må hun kanskje få inn flere minutter på med løpesko på beina. Mm.
0: Langt og langsomt kan det være et...
1: Ja, det jo igjen, ikke sant? Så, hvis du da tenker på kapillærsystemet, da, det vanskelig ord, men det nesten som et sånn T-banenett da. hvis du skal ha mest mulig folk inn til Oslo på morgenen, så vil du ha mange T-baner og frakte folk inn. Det er det samme med oksygenrikt blod ut til arbeidende muskler. Så langt og rolig er kjempebra.
0: Jeg får så mange bilder i hodet av deg, Frode Saugstad. Det er veldig, veldig fint. Du har altså skrevet den store løpeboka. Jeg regner med at det er mange bilder der også. Og så er det jo slik at det ikke alle som kan løpe av ulike grunner. Her er det Ellen som skriver. Hei, dame 71. Astma og hatt en del lungeproblemer. Trener styrke 3 ganger i uken. Får høy puls, men er elendig til å løpe. Er det noe håp? Ja, Ingrid.
2: Ja, altså... Det er jo da veldig viktig for henne å gå, hvis hun går en del. Jeg er jo også kommet nesten til det stadiet nå at jeg går med det enn jeg løper. Sånn at, og det samme til hun som var travel småbarnsmamma. Hvis du har tida til å gå en del med barnevogn, så er det veldig bra rolig trening, som Frode sa. Det er veldig, da får du momentum på mengden din. Og det samme med styrketrening og 71-åring. Da er vi nesten like gammel. Da er det bare å gå. Hvis du kan gå, så er det veldig bra. Det er bedre enn om du bare driver med styrketrening. For da tror jeg du får en generelt bedre kondis. Altså du greier å bevege deg fra A til B på en bedre måte enn om du bare driver med styrketrening.
0: Ja. Og så husker jeg noen lanserte begrepet gogging, altså hvis man ikke orker å jogge hele tiden, så kan man gå og jogge. Er gogging noe løpeeksperten sier ja til?
1: Ja, ja absolutt. Og igjen liksom, så handler det om å sette det i perspektiv her. Hvis at man ikke har vært fysisk aktiv i det hele tatt, så kan man begynne å gå i 2 minutter, og så kan man prøve å jogge i 1 minutt, og så kan man gå i 2 minutter, og hvis det er for tungt å begynne å løpe i begynnelsen, så gå, og så kan man gjøre det litt morsommere, så kanskje man kan gå 3-4 lyktestolper, så kan man prøve å løpe i 1 lyktestolpe. Og det viktigste, tenker jeg, for folkehelseperspektivet, er å få folk i bevegelse, og så er

0: men dette positivt. Men her kommer det et spørsmål, et litt, skal vi si, sårt spørsmål. Jeg tror jeg leser hele. Hei, Ekko. Jeg har en periode nå løpt og trent litt mer enn tidligere for å få mer overskudd og kondis. Det virker som om dette går feil vei. Mindre overskudd og dårligere form. Jeg løper ikke langt, 3-5 kilometer 2-3 ganger i uka, trener i tillegg styrke 20-30 minutter etter løpeturen, har hørt at intervallløping er mer effektivt. Er det det? Hilsen håpefull trimmer på 50 pluss som ønsker best mulig effekt av treningen og kan klare en 5 kilometer sammenhengende løpetur.
1: Det høres ikke, det høres ut som en typisk løper som har begynner litt for hardt. Jeg tror vedkommende vil ha veldig mye morsommere hvis man legger seg litt roligere og bygger seg gradvis opp. Som Frode sa her for en liten stund siden, man trenger å trene opp kapillærer og få litt muskler i beina og hele tatt rolig trening. Og intervaller, du blir veldig mye bedre på kort sikt hvis du er, jeg bruker å si, hvis du er en pudding og har lyst til å bli litt bedre, så blir du veldig fort veldig mye bedre hvis du springer intervaller. Men hvis du springer for mye intervaller i forhold til mengden du løper, så vil det ganske fort gå den andre veien. Og i verste fall så får man skader, og da må man begynne fra start igjen. Så jeg tror nok mitt råd til denne personen er å starte mye roligere og bygge seg gradvis opp, så skal jeg love deg, da vil du synes dette er mye morsommere.
0: Jeg noterer også, Ingrid, og jeg mener, Frode, å ha sett en ganske nylig overskrift i VG, der jeg tror du ble sitert på at man kan trene seg og løpe seg i dårligere form. Hva venter du med det?
2: Ok, som lager den overskriften da, men nei, jeg kan jo godt si at jeg tror...
0: Du står bak den.
2: Ja, det tror jeg på, for at, igjen, ikke sånn som også denne siste innringen, eller siste spørsmålet, viser at hvis intensiteten og sånt på treninga blir for høy, så stimulerer du jo et energisystem som du ikke har bruk for. Ikke sant? Det er ikke noe vits å springe disse harde intervallene. Og som Ingrid sier, klart, hvis du begynner med det på kort sikt og ikke har gjort noen ting, så vil du få fremgang ganske fort. Men det er jo ikke noe bærekraftig i lengden. Og når folk driver med for mye intensiv trening, så vil også da det de kan prestere, eventuelt i et løp, eller hvordan de måler fremgangen, faktisk reduseres. Og det som er bemerkelsesverdig, er at jeg er på Bislett 4-5 ganger i uka, og trener med selv og med klubben, og der observerer jeg folk da, som er og løper i norske mesterskap på seniornivå. De gjør de samme feilene. Fordi at når du ser på hvor fort de springer på trening, så skulle man tenke at da kunne de springe så fort i et løp. Men det den treningen gjør, den stimulerer det anaerobe systemet så mye, at man får melkesyre på trening, og det er en god energi når du har pause, men den får du aldri i et løp. Så det er bare igjen, ikke sant, å fokusere på det energisystemet som kroppen trenger, og da får du også overskudd. For som Ingrid også sa tidligere, man blir ikke så utkjørt og så sliten. Og så tror jeg det er liksom bare... Men å tørre å springe litt saktere, for å springe litt fortere og bli i bedre form, det er et godt tips. Mm.
0: Og Kaja, hun hører godt etter nå, fordi hun hører at vi snakker om å løpe lenge og rolig, men så spør hun, Ingrid, hvor lenge er lenge?
1: Ja, det spørs hvor du er kommet hen på stigen. Jeg sier at en langtur for en nybegynner kan være 30 minutter, og det er mer enn langt nok. Men jeg anbefaler sånne som kommer til meg og skal ha råd, så ser jeg, og de skal ha tenkt å springe en halvmaraton, kanskje maks det, så sier jeg, ja, du kan i hvert fall prøve å få til en tur på 1,5 time pluss. En gang i uka kanskje, hvis du har tid, men den må gå veldig rolig. Du skal ha overskudd når du kommer inn etter en sånn tur. Så langt er veldig, det er et begrep som er veldig vanskelig å si hva som er langt. Selv så sprang jeg som maratonløper, når jeg holdt på mitt verste, så sprang jeg kanskje 2-3 turer på 2,5 timer før jeg skulle springe maraton, ganske lenge før. Men ellers så sprang jeg sjelden mer enn 2 timer. Sånn at, og det gikk veldig sakte, jeg sprang veldig mye sammen med folk som var veldig mye dårligere enn meg, sånn at jeg skulle få den effekten som jeg var på jakt etter, for jeg skulle da trene dagen etterpå der igjen.

0: sånn at man må jo tenke ikke bare på den økta I dag, nå tenker man litt mer på den økta I dag, for at man legger det ut på forskjellige plattformer, og da ser det veldig bra ut. Men så kanskje man ikke greier å gjennomføre øktene som du egentlig har tenkt å gjøre videre I uka da, og da har du kommet like langt, kanskje du har fått et steg tilbake, så jeg tror det veldig viktig igjen å lytte til hva kroppen din sier.
1: Lytt til kroppen, hva den sier til deg, det et viktig råd, og så det et spørsmål her. Det mange som opptatt av det vi løper på, nemlig sko. Kvinne 59, som kaller seg husmor, hun skriver, kvinne 59 springer litt på asfalt og redd for å skade, spesielt knærne mine vil jeg skal være I orden for fjelltur og alderdom. Jeg har problemer med å finne gode løpesko, fordi jeg høy vrist eller brei fot. I fjor prøvde jeg flere varianter uten å lykkes. Hva anbefaler dere? Hva viktig når det gjelder sko?
2: Det jo så masse sko der ute, og det en jungel, og så det mange leverandører, men jeg tror at det beste rådet jeg har å gå på en butikk som spesialister på løpesko. Da får du et stort utvalg sko, og så kan du finne en sko som passer din fot, og så få noe råd og veiledning, for det veldig sjelden at det en sånn one fits all på det, og det kan være et merke som har en bredere boks, det kan være altså en passform som fin til din fot hvis du har da en pronasjon eller sånne ting, så det liksom absolutt det enkleste rådet, så ikke vær så opptatt at det skal være de aller dyreste skoene, men jeg tror det mer liksom at det hvis man løper en del da, og skoen blir etterhvert litt brukt ut, for det jo ikke uendelig levetid, så bytt sko eller og kanskje ha et par sko man rullerer litt på. Mm.
1: Det var skoene, og det strømmer så mange spørsmål inn her, at vi nærmer oss en avslutning etter hvert her, men vi rekker da noen spørsmål til, og her det en som skriver, jeg 67 år, trener 3 dager per uke til 10 kilometer eller til halvmaraton. Det bedre å løpe 2 ganger I uken og ha 1 dag med styrketrening, eller det best å trene 3 løpedager I uka?
0: Da vil jeg si at jeg ville ha sagt 3 ganger I uka løping, men den ene turen bør ikke være så lang, la oss si 40 minutter. 45 minutter, så tar du en kvarter til 20 sekunder, nei, 20 minutter med styrketrening etterpå. Generell styrketrening som du kan gjøre, kanskje hjemme på stuegulvet, for de viktigste musklene, hvis du ikke har noen problemer.
1: Mm. Hvorfor styrketrening?
0: Altså jeg må ærlig innrømme at det var det jeg gjorde av styrketrening når jeg var aktiv løper. Jeg tok 2 ganger I uka et kvarter på stuegulvet etter en 45-minutters tur. Og det var bra nok, så lenge man ikke hadde et problem. Får man noe vondter, så bør man ta kontakt med en fysioterapeut som har litt peiling, eller noen andre i helsevesenet, som kan komme med gode råd. Kanskje du må skifte sko, så Frode sa. Kanskje du har feil sko. Kanskje du bør ha en annen sko. Kanskje skoene dine for gammel. Altså det er noe med at hvis du skal bli god til å løpe, skal bli bedre til å løpe, så løping det viktigste.
1: Mm. Og nå har vi snakket en del om løping, og også som du sier, styrketrening viktig, spesielt hvis du merker at det slitasje eller vondter noe sted. Og nå strømmer det inn flere spørsmål nettopp om dette med skader, for det jo et stort tema for mange. En Eivind skriver, ødelagt menisk, kan jeg løpe? Rutt skriver, sliter med plantarfasitt I 2 måneder under hælen, når og hvordan kan jeg jogge igjen? Det mange spørsmål om helse. Hva vil dere svare generelt på det?
2: Ja, jeg tenker altså igjen, kroppen en fantastisk, jeg skal ikke si mekanisme, men det en fantastisk sak, fordi at når den trenger noe, så gir den beskjed. Når du trenger mat og vann, så du sulten og tørst, og det samme hvis at den trenger hvile, så får du beskjed om at ok, nå det en belastning her som jeg ikke helt fornøyd med over tid. Og så det alltid lurt å få en faglig god vurdering av hva kan dette skyldes. Og igjen, ikke sant? Det kan være en sånn liten ting, altså bytte en skomodell som har en annen oppbygning som gjør at du får et annet belastningssystem og sånt. Men igjen, ikke sant, så det jo ingenting som verre for en løper enn å ikke være løpbar.
1: Ja, for det han som sliter med en ødelagt menisk, det all sympati.
0: Det ganske håpløst.
1: Ja. Det det.
0: Jeg trodde ikke gikk han å løpe da.
1: Nei, så da må man sverge til for eksempel spinning eller noe annet som
2: ikke... Man kan prøve å gå litt hurtig da.
1: Eller ellipse, som du sier. Ellipsetrening. Det altså disse instrumentene på treningsstudio der du går liksom en runde, en slags ellipse, ikke sant? Ja. Ja, nei, og det veldig mange som har lyst til å løpe, og så det trist hvis man da ikke får løpt på grunn av ulike kroppslige ting, men Marlene stiller et viktig spørsmål som jeg vet mange opptatt av, som bruker pulsklokker og slike ting. Hun skriver, for helsa, hjerte, VO2 maks, sies intervallet å være best. Det en motsetning til det dere har sagt om rolig langtur? Altså VO2, men du kan forklare klart hva det for noe.
2: Ja, VO2 max jo på en måte det maksimale oksygenet kroppen kan bruke under aktivitet. Men for alle andre enn toppidrettsutøvere så tror jeg ikke det noe jeg vil ha brukt så veldig mye tid på, for da må du trene med relativt høy intensitet for å utvikle det. Men det man også vet, at man også utvikler VO2 max ved å trene masse rolig. Og igjen, ikke sant? Du blir ikke Jakob Ingebrigtsen med å trene som Jakob Ingebrigtsen. Han har trent masse over mange år, eller det blir ikke sånn som Inger Kristiansen heller, ikke sant? Sånn, så man må sette det i perspektiv, hva det jeg trenger? Og hvis jeg har lyst til å ha løpeglede og gjøre dette her jevnlig, så ikke bli så opphengt i det VO2-max-tallet, eller hva som terskelfart, eller ditt og datt. Bare ta på deg skoene, og det er også veldig viktig, finn noen du har lyst å løpe sammen med, for hvis man en liten gjeng, så blir det morsommere. Da det vanskeligere å droppe den turen når du vet at det to som står og venter på deg bort på nærmeste kryss, ikke sant? Kom dere ut, og så det veldig sjelden man angrer på en tur. Og det lov å angre, men du må ha løpt 5 minutter først. Men når du først har løpt 5 minutter, så løper du som regel 30. Ja.
1: Du, nå nærmer vi oss veldig oppløpet av denne spør Ekko Ingrid. Sånn, helt til slutt, kan ikke du komme med oss med noen gode råd som får meg og mange andre til å ta på seg joggeskoene etter dette?
0: Ja, da det mye av det vi har sagt, det jo å ta på seg skoene og komme seg ut, og orker du ikke å løpe i starten, så gå deg godt og varm, god og varm kanskje 10 minutter, og får du lyst til å løpe litt, så gjør du det. Helst kanskje finn en kompis eller venninne som du kan løpe sammen med, så du får et fellesskap. Det som Frode sier, da det mye enklere å komme seg ut. Det noe som venter på deg, og tid har man som regel, men det spørsmålet om hvordan man bruker tiden. Så hvis du vil få løpt, eller gått, eller få trent, så får du det til. Men viljen kanskje det som det verste for veldig mange, at man sier at man ikke har tid, men man har kanskje ikke lyst. Så det kanskje noe med ha noen rundt deg som pisker deg ut, da, kanskje. Det kan hjelpe på. Hvis du har en kone eller en mann, eller noen som på jobben, så sier at i dag tar vi oss en løpetur etter jobb. Så det kan hjelpe til det der om å hjelpe hverandre å komme i gang.
1: Ja, veldig fint. Du, helt kort til slutt, Frode Saugestad. Jeg har en kollega som sier, det er så kjedelig å løpe. Hva skal jeg gjøre for at det ikke skal være så kjedelig? Har du noe kort svar til det?
2: Det finnes ikke ett eneste barn som ikke smiler når de løper. Så bli litt mer barnslig, kjenn på barnet i deg, og kom deg ut og løp, så det alltid gøy.
1: Det synes jeg var en vakker avslutning. Takk skal du ha, Frode Saugestad, som løper, og du har skrevet den store løpeboka, og takk også til deg, Ingrid Kristiansen. Jeg kaller deg løpedronning, og du også forfatter. Steg for steg, var det boka di heter?
0: Ja, og det ikke jeg bare medforfatter, det Marit Beate Kasin som har skrevet boka.
1: Ja, takk.
0: I samarbeid med meg.
1: I samarbeid med deg. Takk skal dere ha for at dere var med i Spør Ekko, og kjære lyttere, takk for veldig mange gode spørsmål om sunn løping.
3: Det lukter av den musikken her.
4: Utrolig moderne. Å være så gammel.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
6: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
7: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
8: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
1: vil evolusjonen gjøre med oss mennesker i fremtiden? Er det noen egenskaper vi kunne ha sluppet, som at vi kanskje slutter å få visdomstenner? Og er det noe annet vi da kan få i stedet? Abels tårn fikk bryne seg på dette spørsmålet.
9: Jeg fjernet visdomstennene mine for et par år siden, men hadde kun 3 stykk. Har også hørt at noen andre har mindre, og noen til og med ikke har noen i det hele tatt. Dette har jeg fått vite er et resultat av evolusjon, og at vi ikke lenger har bruk for våre visdomstenner. Mitt spørsmål er derfor, er det noen andre trekk ved oss mennesker vi i fremtiden vil miste, eller muligens få?
3: Det er jo et meget godt spørsmål, og jeg føler jeg har hørt det spørsmålet mange ganger, at visdomstennene, de kommer de kanskje til å forsvinne? Altså, er det noe vi ikke kommer til å ha om mange, mange år? Men er det jo å se litt tilbake på hva vi har mistet, eller hva vi har fått? Og da er det jo vår menneskeart, Homo sapiens, som oppstod for ca. 300 000 år siden, og det er jo en del ting som har skjedd siden det, for det er jo også verden har endret seg ganske mye. Så man ser jo da at man har tilpasset seg ulike miljøer, altså i form av om det er varmt eller kaldt der man bor, eller hudfarge i form av pigment, for man skal tilpasse seg sola. Og så så man jo da at for 10 000 år siden så var det på en slags jordbruksrevolusjon, og da begynte jo også mennesker å få det ganske mye bedre. Og man kunne også før det for eksempel se at hvis man hadde hushold i dyr, så ble også voksne mennesker til slutt for eksempel tolerante for laktose, at vi tålte å drikke melk, så er jo en del ting som har endret seg. Så man så da etter at jordbruket kom til verden, eller at vi fant opp jordbruk, så har vi økt i kroppsstørrelse, vi har blitt sunnere, men det kommer jo også da også nye sykdommer, for vi har også beveget mye rundt på oss. Men det har på en måte generelt gitt oss en bedre overlevelse og reproduksjon. Altså vi har blitt sunnere mennesker.
9: Men er det evolusjonen som har gjort oss sunnere, eller er det bare kosthold og bedre livsvilkår?
3: Ja, det er nok en kombinasjon. Altså, vi må også huske på at evolusjonen, det skjer jo ikke bare over noen generasjoner. Altså, dette er en lang tidslinje, så det kommer litt tilbake til nå når vi skal se litt inn i fremtiden. Så må du huske på at evolusjonen er jo, altså vi kan jo både, jeg kan jo i løpet av livet endre meg som et resultat av ting jeg gjør, men det trenger ikke nødvendigvis påvirke evolusjonen av mennesket. Nei. Det er litt man må huske liksom, på tidslinjene her. Så man ser jo da at de siste 300 årene, og det har vært på grunn av bedre forhold og bedre mat, så har man jo da blitt høyere. Vi har vokst generelt over i størrelse. Og da er det jo foreslått en del, og det, igjen, dette blir jo mye teorier, fordi vi kan ikke se i fremtiden, kanskje en dag, men ikke enda. Så det blir jo en del sånn teorier om hvordan, hva vi kanskje kunne miste og hva vi kunne få.
9: Bare holde fatt i de visdomstennene. Kan tenkes om 1 million år da? Altså, de er jo bare i veien. For de fleste må dra til tannlegg og trekke dem. Er det noe evolusjonspress for å bli kvitt dem?
3: Ja, det man ser med visdomstennene, og det man tror er at de har, eller vi har fått færre, eller noen da ikke har alle 4, både på grunn av at hjernen vår har vokst, altså at kjevepartiet har blitt mindre, og hodet har blitt større. Altså, så når hjernen blir større, blir det litt mindre plass i kjevepartiet, som gjør at munnen vår generelt har endret litt form.
9: Og blir like stor som din.
3: Hva? Nei,
9: og blir like stor som din.
3: Ja, jeg er jo på toppen av evolusjonen. Men det man også ser er, altså det er en ting, at munnen har da endret form, eller potensielt blitt mindre, men også det at vi har kanskje da endret kosthold. Men igjen så er det jo viktig å se litt på tidslinjene, så man ser jo at om mange, mange, mange år, hvis vi i fremtiden kun spiser suppe, så er det mulig at de, jeg tror nok aldri de kommer til å forsvinne, for her snakker vi på en måte, altså det er et såpass tydelig trekk, og det her med hjernen nå, hjernen kommer ikke til å vokse linjært, vi kommer ikke til å bare fortsette å få større og større og større hjerne, for denne, altså, kroppsveksten kommer til å flate ut litt. Mm-hmm. Vi kan ikke bli enorme alle sammen, vi kan ikke få superhjerner. For vi skal jo også, når vi fødes, så må vi få plass til å komme ut. Så vi kan jo ikke ha en enorm hjerne allerede ved fødsel, for da blir det vanskelig. Så man ser jo det at mulig at vi på en måte kommer til å fortsette å ha færre visdomstenner, men majoriteten, så vidt jeg tror ikke at vi kommer til å miste dem totalt.
9: Nei, okay.
3: Det er i så fall på en utrolig lang sikt.
9: Okay. Og så disse andre fremtidsspekulasjonene, for det er jo bare ganske spekulativt dette her.
10: Ja, det jo, altså, jeg føler jeg i hvert fall hørt prat før nettopp det her med, altså hvis man tenker den moderne teknologiske verden, vi sitter med mobilene, man får kanskje sånn, altså man, noen prater litt om at ikke tommelen nødvendigvis skal bli større, men at vi endrer håndform, at kanskje holdningen vår blir dårligere.
9: Men på grunn av mobiltelefonen?
10: For eksempel, eller at vi sitter mer, vi beveger oss mindre.
9: Ja, fordi at for bare, så, unnskyld at jeg avbryter deg helt,
10: men veldig bra.
9: For 10-15 år siden så var det mye snakk om kanskje at vi skulle utvikle oss til den potetsekk-pæreformen som tilpasset et liv i sofaen foran TV-en. Men nå snakker man ikke så mye om det. Nå snakker man om mobiltommler for bedre, mer større mobiltommler. Eller.
10: Yes, men det tror man nok mest sannsynlig blir ikke, altså det blir nok ikke innlemmet i genetikken vår. Det her handler nok mer om at man fra tidlig begynner å bruke mobil, og så ser man i løpet av et liv at dette kan jo åpenbart da ha skader eller kanskje gjøre tommelen større. Men så tenker jeg jo at om 10.000 år så kan det godt være at vi ser tilbake og tenker at herregud, satt vi med disse dumme mobilene, at vi da har en annen type igjen ting vi sitter med i sofaen. Altså, så det mulig at dette ikke blir på en måte innlemmet i evolusjonen, men heller blir en muskulær utvikling i løpet av et liv, da, for eksempel.
9: Ja, Vidar.
11: Jeg kan bare spørre, for jeg har alltid tenkt at for at noe skal på en måte kunne gi utslag i evolusjonen, så må det enten være for at det fører til overlevelse eller liksom seksuell seleksjon.
10: Ja.
11: Og liksom det å bli en sånn pæreform av sofasitter, er liksom ikke... Jeg føler ikke at det svarer på noen av de to kriteriene.
10: Kanskje det er svaret på alt.
11: Framtidens hunk.
10: Men det også en veldig sånn spennende side av det, for det man faktisk da tror, altså det man ser er jo at vi er jo en verden blir jo mer og mer global. Altså vi har mindre og mindre liksom, spesifikke stammer, vi blandes mer. Så det man har en teori om er at vi også kan bli likere. Altså nettopp fordi at vi ikke har disse veldig spesifikke på en måte, egenskapene som vi dyrker visse steder, men at vi blandes mer. Og også det at vi har en moderne verden som kan veie opp for, altså hvis jeg før i tiden hadde blitt syk, så ville jeg ha dødd. I dag så har vi en moderne medisin som kan hjelpe meg i det da. Så vi på en måte spiller litt, men også kanskje litt imot evolusjonen på et eller annet vis. Men også det at vi rett og slett kommer til å bli generelt sett likere.
9: Ok, så det er kanskje en årsak, men det er kanskje ikke så evolusjonært, det er mer med bare hvordan befolknings... Fremtiden vil se ut?
10: Jo, men på samme tid så er det jo at da før i tiden så ville man jo kanskje vært mer isolert, og at visse trekk i den delen av verden for eksempel ville ha sprunget frem, mens nå ville det være et kombinert menneske som vi springer fra.
9: Vidar, hvis du skulle tenkt gunstig evolusjonsframtid?
11: Ja, hva ville jeg hatt?
9: Ja.
11: Jeg har jo tenkt mye på sånn... Eller jeg var litt fascinert av det her sånn mat og matinntak og liksom, hva er det mest energirike matmessig man kan spise? Mm. Og da er sånn olje, sånn matolje og sånne ting, det er det som har mest kalorier per 100 gram, det er sånn cirka 900. Og det er ikke noe mer sånn energirik mat over det, så jeg tenkte kanskje at man kunne, altså hvis vi kunne lære oss å fortære bensin eller noe sånt.
10: Altså jeg tenker det ville vært topp, og det ville jo også vært smart, altså i og med at vi blir flere og flere mennesker på jorda, så ville det vært evolusjonært taktisk å trenge mindre mat, at vi på en måte, at evolusjonen ville i løpet av mange år tilpasse seg og si at ok, men mennesket har behov for mindre mat, vi blir flere mennesker.
11: Eller lære oss å spise gress, for eksempel.
10: Det også, altså bensin og gress, kanskje dette er en fremtid, er det?
11: Så nye sånn, hva heter det, sånn mot, sånn dieta som blir populær, hva heter det for noe?
9: Ja, nei, det heter det noe spesielt som sånn sommer.
11: Ja, det har et ord, jeg husker ikke hva det er for noe, men gress og bensin, i hvert fall det vi skal...
10: Ja, dere hørte det her først. Ja.
9: men en annen scenario, ikke sant? For jeg synes at dette er ganske urealistisk, faktisk, fordi vi bruker jo opp olja vår, så innen vi rekker å ha tilpasset å innta bensin eller diesel, så har vi sannsynligvis brent opp all olja, og så har vi fått store klimaendringer, ikke sant? Og så har all isen på Sørpolen smeltet, og vi har fått mye mer vann på jorden, så kunne vi kanskje tilpasse og gå tilbake til havet igjen, rett og slett. Vi stammer jo tilbake fra havet på et eller annet tidspunkt.
11: Ja, det spennende spørsmål.
10: Ja, du tenker at vi som marine pattedyr skulle ta turen tilbake igjen til havet? Ja, altså jeg tenker, og det kan vi jo bare starte med.
9: Ja, hvordan gjør vi det da?
10: Nei, det er jo bare å begynne å bade da, immer mye. Begynne å lære oss å holde pusten i lengre tid. Man ser jo at i noen steder av verden hvor de er mer i vannet, altså hvor det er for eksempel fridykking da, eller hvor da, da de jakter mer under vann, der klarer de jo i løpet av et liv å nettopp bli mer tilpasset til det. Så det er jo bare at vi må begynne å jobbe litt for det da.
9: Men for at vi skal, det skal inngå i evolusjonen, så må det kanskje være en betingelse for overlevelse da, å kunne dykke vel kjempelenge.
11: Ja, vi må vel begynne å hoppe veien her, så vi må vel begynne å liksom seksuelt selektere badere da, folk som er glad i å bade liksom.
10: Hvor er badenymfene?
11: Ja, vi må...
10: Hvor er badenymfene?
9: Ja, men det er jo kjent at svømmere er jo veldig veltrente og veldig velproporsjonerte.
11: Ja, ja, ja. Gjør det for klima liksom, swipe til høyre på noen som isbader.
10: men jeg tror jo, altså, det er jo nettopp det vi sier at altså, okay, du må bli selektert for det, det skal være en fordel, og jeg ser jo ikke helt nå at det vil være en fordel å leve hele livet i vann, for vi har jo et relativt godt liv oppe på land.
9: Mm, men hvis det blir mye mindre landjord igjen, og vi blir mange mennesker,
10: ja. Kanskje, kanskje. Igjen, det er bare å la oss begynne å svømme, og så ser vi hvor det tar oss.
9: Jon Christian, har du noe innspill?
12: Nei, men for eksempel å kunne drikke saltvann, det må jo kanskje være litt lettere enn å drikke bensin, da. Så kanskje, hvis det er vannmangel på jorden, så kanskje ja, at det er et kompromiss.
9: Ja,
10: det er det dessverre altså, meget få organismer som i dag klarer. Men igjen, vi har altså evolusjonen, vi har lang tid, så igjen, vi må bare begynne å teste det ut.
9: Ok, vi skal kjøre videre, men du, jeg bare har et siste innspill som jeg brenner inn med nå. For du nevnte et eksempel på noe som faktisk har skjedd da. Det er jo denne laktoseintoleransen som har blitt borte i store deler av befolkningen på grunn av landbruket. En annen ting som er litt sånn kulturelt produkt, det er jo og det å brygge øl og vin. Kan det tenkes at, og det er jo egentlig en gift for oss, kan det tenkes at vi har blitt mer tolerante for alkohol? Altså at, vi, at folk ble fullere, rett og slett, og ble mer ute og kjøre.
10: Dette er et meget godt spørsmål. Dette er litt usikker på, om det er noen habile alkoholkjennere der ute.
9: Så det blir kjedeligere og kjedeligere å drikke alkohol om 10 000 år?
10: Vi kommer ikke til å merke det mer.
9: Nei, ok. Nei. Ja, det var en liten hypotese fra meg her, slenger den ut. Ok, greit. Vi går videre.
1: Ja, vi hørte marinbiolog Emilie Hernes Vereide, fysiker Vidar Skogvold og matematiker Jon Christian Ottem i dette utdraget fra Abelstårn, programleder Torkel Jemterud. Det går mot slutten for Ekko i dag, og det er snart tid for drivkraft. Hvem skal vi få treffe hos deg i dag, programleder Vegard Larsen?
13: Du, i dag så har jeg invitert en virkelig foregangskvinne, vil jeg si, pensjonert viseadmiral Louise Dedichen.
1: Ja, foregangskvinner, det er jo toppsaker.
13: Ja, det vil jeg også si. Dette er en dame med litt av en karriere. Hun er Norges første kvinne med admiralsgrad. Hun var første kvinne i NATOs militære råd, og fortsetter å arbeide for det hun sier er viktigst av alt, kanskje. Totalberedskap i både stor og liten skala, i tilfelle krig.
1: Ja, og det passer bra nå som det er beredskapsår.
13: Ja, det er jo det. Vi skal snakke matsikkerhet, logistikk, forsvar, og ikke minst om nordisk samarbeid, som jeg vet hun synes er veldig viktig. Dedichen mener at NATO i Norden har et mye større potensial nå som både Finland og Sverige er med i alliansen.
1: Ja, det høres logisk ut det. Relevant og viktig tema der altså. Louise Dedichen i Drivkraft etter nyhetene klokka 11.03 på P2.

0: Vi som har laget dagens ekko Kari Ørstavik, produsenten heter Jakob Arvola og jeg heter Jan Erlend Leine. I ekko I morgen skal det handle om noe som preger veldig mange av oss for tiden. KI, hva lurt å gjøre og ikke gjøre når det gjelder kunstig intelligens? Det blir spør ekko om KI I morgen. Så det ja, 3 minutter og 20 sekunder til Vegard Larsen har drivkraft, og han møter viseadmiral Louise Dedichen. I Kompass en time etterpå her I P2 Pål Plassen klar med etiske problemstillinger. Mye for hode og hjerte, altså.
1: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til 2 gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for 3 drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
2: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
1: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
2: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
1: Takk, Sverre Holm Nilsen. Og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med 1 dag.
3: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
1: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: NRK P2. Louise Dedichen viseadmiral med 41 års erfaring fra det norske forsvaret. Dedichen landets første kvinnelige admiral, har vært sjef for Forsvarets høgskole og har representert Norge I NATO. Nå hun pensjonert fra forsvaret, men brenner for at Norge må styrke beredskapen før en eventuell krig.
5: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Louise Dedichen, velkommen hit til Drivkraft.
7: Tusen takk skal du ha, veldig hyggelig.
6: Det som vi sier I Østfold, ikke? Dedichen.
7: Det det vi sier I Østfold.
6: Dedichen.
7: I Oslo så sier man gjerne Dedichen.
6: Ja.
7: Men vi østfoldinger, vi kan si Dedichen.
6: Ja, du var så vidt du orket å preke med meg da jeg kom hit og hentet deg I dag. For så, du fra Serp, det orker jeg ikke. Så
7: det. Det går fint, vi skal klare det.
6: Jeg har vært borte I verre situasjoner.
7: Så. Ja.
6: Ja. Men hvordan har du det?
7: Har det veldig fint.
6: Ja.
7: Vær tidlig oppe med en liten valp.
6: En valp?
7: Ja. Det veldig koselig.
6: Slags baby blir det?
7: Det jo en slags baby, ja. Som sier jo fra hva han trenger, men det ikke alltid det passer med hva jeg har anledning til akkurat der og da.
6: Nei.
7: Men det går fint. Jeg synes han allerede nå viser seg å være en ordentlig god kar som flink til å lære.
6: Ja, hva slags hund?
7: Det en liten labradoodle.
6: Ja, så det en blanding.
7: Ja, liten, men jeg tror han blir ganske stor da.
6: Ja. Det, jeg sa jo i introduksjonen her av deg at du pensjonert fra forsvaret.
7: Mm.
6: Det betyr jo ikke at du pensjonist.
7: Nei, det
6: betyr,
7: riktig. Det
6: betyr at man har nådd liksom aldersgrensen.
7: Ja.
6: Ja. Hvordan det?
7: Altså, jo, nei, men det visste jeg jo egentlig helt fra jeg startet på Sjøkrigsskolen tilbake i 1983. Det var egentlig solgt inn som en av fordelene, at vi kunne gå av tidlig med pensjon. Så det forholdt jeg meg til hele tiden. Så da jeg oppnådde alder 60, så var det liksom en vennlig dytt i ryggen, og tusen takk for lang og tro tjeneste. Og det er fint det.
6: Ja.
7: Så, men nå lever jeg et annet type liv, hvor jeg bestemmer mer selv. Men jeg jobber fortsatt altså.
6: Ja, for forsvaret, eller?
7: Ikke for forsvaret, nei. Men egentlig i stort for den samme saken da.
6: Hva vil jeg si?
7: Nei, nå jobber jeg jo som rådgiver, også for forsvarsindustri, og jeg jobber ikke bare i Norge, men jeg jobber også i Norden, og så etter hvert skal jeg altså jobbe litt grann med UK.
6: Ja, altså forsvarsindustri, det vil si våpenprodusenter, eller ja, hva snakker
7: ja,
6: vi da?
7: Ja, systemer og så videre.
6: Mm. Ja, hva det? Systemer?
7: Ja, det jeg gjør i Sverige, der jeg i styre for en bedrift som heter Paper Shell, så vi presser, papir så hardt at det materialet som kommer ut, det kan konkurrere med både aluminium og glassfiber, og så lager vi rammer til droner.
6: Ja.
7: Så dette er noe helt annet enn at jeg ville jo aldri forestilt meg det for 40 år siden, da, at jeg skulle jobbe med noe sånt, men det veldig spennende. Og det som fint er at dette er jo høyst nødvendig nå. For når NATO nå holder på å forberede toppmøtet sitt, som skal være i Ankara i juli,
6: mm-hmm.
7: så er jo en av de tingene som besluttes, det er jo for eksempel at våpenproduksjonen må opp.
6: Mm.
7: Og det må vi erkjenne, og det er jo mye mer enn et politisk vedtak, for at da må jo noen gjøre jobben på den andre siden, og det er på den andre siden jeg befinner meg nå. Så da, med den kunnskapen og den erfaringen jeg har, så vil jeg gjøre alt for å få til det, sånn at vi styrker oss, spesielt i Norge og i Norden. Da.
6: Mm. Hvorfor må våpenproduksjonen opp?
7: For vi har vært frem til nå ekstremt avhengig av andre land, og det fint det, men vi må også tenke på hvordan vi beredt selv, for det veldig mange ting som...
6: Andre land, tenker du da på USA? Unnskyld at jeg avbryter deg.
7: Absolutt, jeg tenker på USA i særlig grad.
6: Ja.
7: En ekstrem avhengighet av både amerikanske systemer og amerikanske våpen, og det har jo vært bra, hele den sikkerhetspolitikken vi har hatt helt siden 2. verdenskrig, den har vært tuftet på nettopp det, tett og godt samarbeid med USA. Så vi er jo i et skifte som er veldig dramatisk, så det krever liksom veldig mye pedagogikk også å forstå hvor vi er hen i verden i dag.
6: Mm.
7: Fordi alt det vi har trodd på, og det vi elsker og liker, det er under press. Altså hele den sikkerhetsarkitekturen som vi har vært vant til og vokst opp med, den er under press. Til og med begrepet demokrati er under press. Og dette her er veldig mye å ta inn, og særlig når en polsk statsminister sier at det har faktisk aldri vært farligere i verden enn det er akkurat nå. Altså når vi tenker på, hvis vi i hvert fall skal se tilbake til 2. verdenskrig, så alt dette her må vi egentlig fordøye da. Uten at vi skal skremme vett av folk, for at hvis vi gjør det, så kommer vi jo ingen vei. Så vi må bare på en fornuftig måte erkjenne at verden er ikke som den var, og så må vi erkjenne også at det er veldig mye naivitet vi har lagt til grunn i hvordan vi har rigget oss, og vi har stilt oss veldig sårbare, så det er mye jobb som må gjøres nå, uten panikk, men i godt samarbeid og med flere tanker i hodet samtidig.
6: Mm.
7: For ikke bare er det liksom en dramatisk sikkerhetspolitisk situasjon, men vi vet jo også at samtidig så har vi jo den planeten vi bor på, den er syk.
6: Mm.
7: Og det vet vi. Så det er jo en del hensyn vi må ta der også. Så det å balansere disse hensynene, det er jo en ekstremt vanskelig øvelse. Men vi kommer ikke utenom.
6: Unngå panikk, sier du. Jeg merker jeg liksom får litt sånn ståhår på armen her.
7: Ja, da har jeg gjort en dårlig jobb.
6: Vi har en hel time.
7: Ja. Nei, vi skal ikke ha panikk. Det blir ikke krig i Norge.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og I dag viseadmiral Louise Dedicken her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Vi skal ikke få krig her I Norge I morgen, så hadde jeg trukket på den jingeren her. Jeg kaller deg jo viseadmiral fordi du beholder ja. Titlen selv om du har gått av.
7: Ja, og så står det en parentes P bak.
6: Hva vil jeg si?
7: Pensionert.
6: Ja.
7: Ja.
6: Hvor fri man da altså når man går av? Fordi det jo en del tidligere topper fra forsvaret som blitt pensjonister, men som ofte ute og prater I media om Sverre Diesen for eksempel, og sånn som om hvordan tilstanden
7: Jeg tenker at den kompetansen som vi opparbeidet oss gjennom så mange år I kongens klær, det fint at vi benytter anledningen til å diskutere og forklare og gå litt dypere inn I ting når vi ute av tjeneste.
6: Men du fri, helt fri? Kan du si hva du vil?
7: Nei, jeg tenker at det går jo på integriteten da.
6: Ja.
7: Vi må jo alltid ha øye for tidligere arbeidsgiver, og jeg mener jo ikke noe annet I prinsippet nå enn da jeg hadde på meg uniform.
6: Nei.
7: Men det klart at steder hvor jeg kan bidra og sånn, det andre arenaer da, enn tidligere.
6: Jeg
7: vil alltid ha med meg at jeg offiser.
6: Ja.
7: Ja.
6: Hva vil jeg si, egentlig, sånn som du ser det?
7: Vi har jo, det jo en veldig flott utdanningsordning vi har I forsvaret, så jeg vil jo si at vi former unge mennesker. Da. Og der jeg sier ikke hjernevasker, jeg sier former. Og det betyr jo at vi utvikler ledere fra veldig ung alder, gjør dem trygge på spesielt det å kunne samarbeide på best mulig måte, gjør dem trygge på hvilke sterke sider som de kanskje har I boende, og hvilke utviklingspotensialer de har, og den erkjennelsen av at når man jobber sammen, så blir resultatet bedre. Så jeg kjempebegeistret og veldig stolt over det som forsvaret gjør da når det kommer til utdanning
6: ja, men,
7: og forming av ledere.
6: Men altså det at du offiser fremdeles?
7: Ja, jeg det.
6: Hvordan skiller det deg fra en sivil?
7: Nei, det vet jeg ikke, for at da...
6: det så lenge siden du har vært, si.
7: Ja, jeg jo sivil nå. Men jeg tenker at den plikten overfor fedrelandet, den bor I meg. Og den kommer aldri til å forlate kroppen min.
6: Nei. Hva vil jeg si? Hva går den plikten ut på, som du ser det?
7: Nei, det å gjøre det jeg kan for å forsvare landet, hvis det skulle oppstå en situasjon.
6: Ja. Jeg hadde kommentator Hilde Sandvik her I et program for noen uker siden, som blant annet lager den podcasten Norsken, Svensken og Dansken.
7: Ja.
6: Og hun hadde vært på et foredrag med deg, som hadde gjort veldig stort inntrykk på henne. Og der hadde du pratet om at trusselsituasjonen I nord, og at håpet vårt ligger I handling, og at vi må handle nå I forhold til beredskap. Hva slags handlinger tenker du på da?
7: Nei, vi må gå igjennom, det starter jo egentlig I hvert enkelt hjem da. Men hvis vi starter I den andre enden da, og tenker på trusselsituasjonen, så har ikke geografien, den har ikke endret seg. Og helt siden jeg startet I forsvaret I 1983, så ble vi oppmerksom på og lærte opp til at det var Russland som var vår utfordring. Og det var jo kald krig den gang. Så det, vi har alltid holdt øynene mot nord. Og I dag så jo da verdens tetteste arsenal av atomvåpen befinner seg ikke langt fra Norges grense. Så Norge har jo vært gjennom veldig mange år alene mot Russland, mot den stormakten I nord. Så det å få med Sverige og Finland inn I alliansen, jeg kan nesten ikke sette ord på hvor viktig det for vår sikkerhet. Fordi både Sverige og Finland jo to sterke nasjoner, og Finland har jo vært vant til å stå alene. Sverige har jo vært alliansefritt og nøytralt, men når de på veldig kort tid bestemte seg for at det var ikke noe valg etter at det var en fullskala invasjon I Ukraina, så for å stå opp for europeisk sikkerhet så må vi stå sammen I nord. Og det har endret hele dynamikken. Så NATO I nord nå jo ekstremt sterkt, og det har jo allerede vært bevegelser på russisk side med omorganisering av russiske styrker, I erkjennelsen av at nå utgjør vi en kraft og en avskrekningsevne som vi ikke hadde tidligere. Så det er helt fantastisk, men da må vi også tenke beredskap, og vi må tenke samarbeid på en helt annen måte. Fordi logistikkjeder må vi også da tenke øst-vest, og ikke bare nord-sør som vi har gjort I Norge tidligere. Så hele bildet har endret seg. Og jeg tenker at her det også veldig mange muligheter for samarbeid. Det jo sånn at 1 pluss 1 pluss 1 mye mer enn 3. Så jeg veldig optimistisk og begeistret for den tanken, og jeg husker jo veldig godt da jeg var i forsvaret før Sverige og Finland var medlemmer, og vi snakket om veldig mye nordisk samarbeid.
6: Mm.
7: Men vi hadde en litt sånn iboende, ikke diskriminering, men det var liksom litt iboende stopp hos oss nordmenn da, med tanke på samarbeid med Sverige og Finland, for vi kunne jo av sikkerhetshensyn ikke frigi alt, vi kunne ikke fortelle dem, siden de ikke var NATO-medlemmer, men nå jo det hindret fullstendig borte, så det ligger jo til rette for et veldig godt og nært og tett samarbeid, og det skjer i disse dager altså.
6: Men på logistikksiden også?
7: Ja, egentlig på absolutt alt, så det arbeides ekstremt godt over grensene nå.
6: Ja, hvordan da?
7: Nei, for det første, alt starter jo på toppen når det gjelder sånne ting. Så både på politisk side og på forsvarssjefsnivå og på nivåene under. Man øver mer sammen, trener mer sammen. Finland og Sverige har jo riktig nok øvet en del sammen med NATO tidligere, og særlig i den perioden rett før de ble medlemmer, men nå det fullintegrert. Og så må man jo da fra nå og fremover tenke mer likhet i systemer, mer likhet i våpen, mer likhet i trening. Så alt vi kan gjøre sammen, det egentlig bare til felles gode. Så må vi heller ikke glemme to andre nordiske land, altså Danmark og Island. For Island jo også ekstremt viktig. Island har jo ikke noen militære styrker, men Island jo viktig medlem av NATO. Og sånn som,
6: på grunn av posisjon?
7: Ja, den altså, strategiske beliggenheten. Det liksom, det omtrent som et hangarskip som ligger stille. Så Island en viktig faktor, og det liksom på veien mellom to stormakter. Og det samarbeidet med Island har også skutt fart, så til de grader etter at Sverige og Finland ble medlem.
6: Du har jo lang erfaring i NATO. Vært av Norges sjef ved NATOs bord.
7: Ja, jeg var sjef for de militære, norske militære.
6: Ja. Hva vil det si?
7: Nei, så NATO jo både en politisk og en militær organisasjon. Så alle beslutninger som fattes, de forhandles fram egentlig på politisk side. På militær side så det en militær komité. Så når de liksom på det øverste nivået i militærkomiteen, så det forsvarssjefene som samles. Men til daglig så sitter jo ikke de i Brussel, og derfor så har de sin representant. Så jeg var da den norske representanten som skulle da gi militære råd til politisk side. Og så hadde jeg en fantastisk flott stab, kjempeflinke medarbeidere. Så vi jobbet jo ting fram sammen da. Så var jeg da stemmen rundt bordet blant mine kollegaer, og også da hjem til Norge. Så jeg var forsvarssjefens og regjeringens representant i militærkomiteen.
6: Ja, og i en ganske i en tid der temperaturen var høy.
7: Ja, det jo nesten ikke til å tro hva som skjedde i løpet av de nesten 5 årene jeg var der. For da jeg kom ned til Brussel i 2020, så var det jo en stor operasjon som var gående, og det var jo Afghanistan. Og så hadde jeg nesten ikke blitt varm i trøya engang før covid hentet. Og covid var jo veldig spesiell i Belgia. Jeg tror det var stor forskjell på hvordan covid ble håndtert i Belgia og i Norge. Så jeg ble jo støkk da. Jeg hadde jo lagt opp til at jeg skulle pendle hjem. Mannen min bor i Oslo. Men da gikk det jo ikke noe fly, ingenting. Vi fikk bare gå på jobb annenhver uke. Og for meg så var det faktisk både krevende, for det var en ny jobb, og så var det også ensomt. Jeg bodde alene i en leilighet i byen. Jeg hadde liksom ikke hatt tid i løpet av 2 måneder til å opparbeide med noe særlig vennekrets heller. Så det var en ekstremt kjip periode, men den løste seg jo etter hvert. Og så var det jo dramatisk, hvis vi spoler 1 år fram, da det kom til sommeren 2021, da USA ensidig besluttet at alle styrker skulle trekkes ut av Afghanistan. Og det var jo mottatt egentlig både med skuffelse og vemod egentlig, for da hadde man jo hatt 20 år hvor man virkelig hadde gått all in for å bidra i en konflikt langt, langt hjemmefra. Og så ble dette da kort tid etter overtatt av dramatikken i delingen av etterretning fra særlig UK og USA når det gjaldt oppbygging i og rundt Ukraina. Mm. Så det snudde liksom hele verdensbildet på hodet ved at en nabostat, som Russland fortsatt til Norge, da ikke bare truer og kommer med intensjoner, men faktisk satt vilje og evne til å gjøre en fullskala invasjon i et demokratisk land. Mm. Det vil si at da sa de med all tydelighet at de ikke anerkjente at Ukraina var et selvstendig og demokratisk land. Mm. Og de tingene vi har sett i etterkant, når de arresterer lærere, altså all den grusomheten med konsentrasjonsleire, det helt forferdelig, disse russiske aksjonene i Ukraina, men så var det en stor brøler Putin gjorde når det gjaldt den fullskala invasjonen, for han undervurderte fullstendig hvilken motstandskraft Ukraina sto for. Mm. Og jeg bare så ekstremt opptatt av at dette skillet her, det gjelder også oss. For når Russland da går til disse aksjonene mot et demokratisk land i Europa, så betyr det at de har både vilje og evne til å gjøre det for et annet land i Europa også.
6: Trodde det militære rådet at dette kom til å skje?
7: Jeg må si det at både det militære rådet er ganske forsiktig med å mene noe. Vi er veldig sånn faktaorienterte. Ja. Det er mer på politisk side at det menes noe. Men det er klart at stemningen var ikke nødvendigvis at man kjøpte all etterretningen fra USA innledningsvis, for USA hadde jo bløffet når det gjaldt etterretning tidligere. Mm. Så det var jo først da vi kom nærmere jul i 2021 at det var helt åpenbart at vi sto foran en fullskala invasjon. Mm. Og det vi så da, det var jo at russerne fraktet blod med seg i kolonnene. Og det er noe som ikke varer så lenge, så da vet man at nå er det, dette her er ikke et spill, dette her er virkelighet.
6: Ja, så blod i forhold til at man skal behandle eventuelle skadede.
7: Ja.
6: Ja. Mm. Det er et tegn. Mm. Hvordan var det da? Da dere ble samlet da, og den invasjonen var i gang.
7: Ja, vi gikk jo på tå hev i lang tid, jeg vil si egentlig fra omtrent juletid i 2021, og så til 24. februar, gikk vi på tå hev, og vi, måten vi jobber på i Brussel, i NATO-kvarteret, det er jo at vi, særlig på militærside, vi får jo veldig mange etterretningsbriefer. Vi blir orientert om hva som skjer. Og det er jo ting som er hemmelig, som ikke vi kan dele, og det må vi også forvalte. Mm-hmm. Men at vi sto foran en svært dramatisk situasjon, det visste vi. Så det var å ha telefonen på nattbordet. Vi visste jo at any night så kom den til å ringe.
6: Ja.
7: Så var det da natten til 24. februar, så ringte telefonen. Jeg husker ikke hva klokka var, men i alle fall så var det en sånn nærmest mekanisk stemme i andre enden, og som sa det at operasjonen i gang.
6: Altså en robotstemme, rett og slett?
7: Nei, det var et menneske, absolutt. Så det var liksom viseadmiral Dedigen, snakker jeg med deg, bla bla bla, ja, og så operasjonen i gang.
6: Og da har du bare møte?
7: Beina på dørken, kom seg på jobb, ja.
6: Hvordan er stemningen da?
7: Nei, stemningen var jo litt rar, og det som er egentlig fint, det er jo det at på militær side så vet vi i en sånn situasjon at det vi skal gjøre da, det er å vente. For vi skal ikke gjøre noen ting før det er tatt en politisk avgjørelse. Mm. Og så må vi ikke glemme at NATO hadde jo ikke så lenge før hadde jo blitt kritisert for å både være treig og langsom og ineffektiv og bla bla bla bla bla. Men mind you, det tok under 24 timer før, altså hele det nordatlantiske rådet som Jens Stoltenberg ledet, før alle nasjonene hadde da klarert med sine hovedsteder at de kunne gi Sakør, som den operative sjefen på militær side, fullmakter til å iverksette alle NATOs planer. Og dette her er ekstremt viktig. For det betyr jo for det første at NATO virker, for det andre at det var da virker, og i den virkningen så er det også da samholdet, at man er enige om at dette her er uakseptabelt, og at vi gjør det vi kan, og at vi gjorde det vi kunne ekstremt raskt. Mm. Så det ble jo etablert styrker på hele grensen til Russland, altså NATOs grense til Russland, bortsett fra i Norge, for det gikk vi hadde bedt om det. Og så kom det jo store mängder av amerikanske styrker för att förstärka försvaret av Europa.
6: Hur har du sett? Alltså detta är nog 5 år sedan.
7: Ja.
6: Hur har världen ändrat sig?
7: Nej, nu var det ju många har ju sagt med tyngde att denna krigen blev över I löpet av ett par månader och bla bla bla.
6: Ja.
7: Det har ju inte skett det. Så det är ju fantastiskt igen att de håller ut.
6: Ja.
7: Och allt de får till I Ukraina och den innovationen de lägger till grund och den alltså den moralen de håller så högt vi må bara vara I djup beundring för det ukrainska folket. Och så är det ju dramatiskt när det diskuteras hur vitt nationer inte ska vara med och stötta längre. Det har varit stygge stämmer både från Ungern.
6: Mm.
7: Och vi liker ju inte det vi hör från USA heller och det är ju på många måter elefanten I rummet. Fordi för europeisk säkerhet så är det också helt väsentligt att det också är amerikansk support när det gäller Ukraina. Men det är ju samtidigt erkännelser som vi må göra och det är ju att hela Europa, Norge inkluderat, har ju en lång period lent sig lite väl tillbaka och tänkt att nej USA fixar det. Och vi har ju då latt vær och tänka på att USA har ju faktiskt varslet om att inte de vill kunna stilla upp för USA nej för Europa längre. Allerede I 2011 så sa de det med tydlighet. Rob Gates sa det I sin sista politiska tale att nu må Europa vakna. Nu vi kommer inte att ha pengar till att understötta det längre. Så denna obehagliga uppvakningen som vi egentligen är mitt inne I nu, det är där vi måste hantera och också erkänna och sårbarheter och som vi slutar att vara naiva.
6: Mm.
7: För det finns alltså nationer där ute som inte vill oss väl. Och det är alltså nationer som önskar en annan världsorden. Det finns nationer som spytter på detta här med demokrati och som inte är eniga I att vi det livet vi lever att vi kan fortsätta att göra det längre. Så vi må vakna, vi må ta vare på oss själv och det startar alltså då. Jag husker inte vad du spurte mig någon gång. Nu har jag säkert trott mig långt ut och vidna. Men I alla fall så denna beredskapstänkningen den startar rätt och slett hemma hos dig och hemma hos mig.
6: Dessa nationer som inte vill oss väl.
7: Mm.
6: Vad vill de då?
7: De vill ju ha en annan världsorden. Så och de står ju I kö nationer som inte vill oss väl. Så Ryssland är självklart då I första räcke och Kina vill också ha en annan världsorden. Och de är ju då I tätt samarbete med Iran och samarbetar också med Nordkorea.
6: Mm.
7: Så det är ju en klubb som vi har så väldigt mycket tillfälles med.
6: I förhållande till det att du bland annat jobbar med vapensystemer.
7: Jag jobbar inte med vapensystem. Jo, kanske. Ja.
6: Hur har krigen ändrat det? Synet på vapen och försvar sig med. Altså, vi har nyligen ingått ett samarbete med Frankrike för exempel.
7: Ja, det var det är vem skulle trodd?
6: Ja, ja. Om att vi ska vara en del av atomparaplyen där håller jag på att
7: säga. Bara först och främst berömma de som jobbar med det. Fantastiskt gott jobbat, vill jag bara säga. Väldigt väldigt bra. Men jag tror dit du vill att vi ska snacka nå, det är kanske att droner har blivit den nya.
6: Mm.
7: Ja. Och det har också kommit som en överraskelse att billiga vapen kan ersätta dyra, väldigt väldigt dyra vapensystem.
6: Ja, för jag tänker att du är viceadmiral.
7: Ja.
6: Och då är du näst överst I sjöförsvaret.
7: Ja, eller nästa överste nivå I försvaret.
6: I försvaret, ja. Men och har ju lång erfarenhet då från sjöförsvaret och fregatter har ju alltid blivit snackat mycket om I Norge, att vi är en sjöfartsnation, vi måste ha båtar.
7: Det är fortsatt sant.
6: Ja.
7: Mm.
6: Men
7: du tänker på sårbarheten.
6: Sårbarheten I förhåll till droner, ja.
7: Men vi är inte ved noe enten eller.
6: Nej.
7: Vi är heller ved både och. Så det är riktigt. Att stora vapensystemer som en fregatt, det kan vara sårbart. Men ett begrepp som jag gärna ska bruka ett minut på, det är begreppet avskräckning.
6: Ja.
7: För det som vi har jobbat med I både Norge och I NATO, det är avskräckningsevne, alltså deterrence. Det betyder att de systemen och det utstyre som vi visar fram och opererar och övar med, den effekten av det, den ska vara att vi berättar att vi så sterke vi, ja. Så det vil ikke lønne seg for deg, motstander, å gå på oss, for at vi vil kunne slå tilbake så uendelig mye sterkere enn det du
6: Ja, så NATO i seg selv en avskrekker?
7: Ja, ja. Det helt riktig. Ja. Men når det gjelder små eller store systemer, så det altså ikke noe enten eller, men Ukraina har jo vist med presisjon og med innovasjonstakt som helt fantastisk, at de kan oppnå veldig, veldig mye med billige droner som de da utvikler selv i fenomenal tempo. Mm. Og der må vi lære av Ukraina, så vi trenger også droner. Og vi trenger ikke bare droner for landstyrker, vi trenger også droner for sjøstyrker, og vi trenger undervannsdroner. Så dette her noe nytt. Ikke så nytt nå lenger, men det fortsatt nytt med tanke på at dette her går jo ikke så fort, sånn tradisjonelt sett. Så vi trenger begge deler. Men når det gjelder hvorvidt en fregatt sårbar, ja. Men den

0: vårt, det jo veldig stort, og vi vil jo aldri komme i den situasjonen at vi har nok fartøyer til å forsvare hele havområdet vårt, men vi må gjøre hva vi kan. Så nå vi jo i ferd med å anskaffe flotte fregatter fra UK.
1: Mm.
0: Det veldig bra. Og vi har jo anskaffet flotte F-35 fra USA, så de systemene vi har både dyre og ekstremt effektfulle.
1: Mm. Hva vil du si jeg står i NATO nå?
0: Hva tenker du på?
1: Nei, i forhold til USAs posisjon innad, hvem skal vi lene oss på? Det sier sånn, hvem bør gå foran her i Europa som, som den førende makten?
0: Ja, nei, det jo en ekstrem vanskelig oppgave de har, de som jobber med det
1: glad,
0: som...
1: Glad du ikke sitter der lenger, si.
0: Nei, det tenker jeg ikke. Jeg vil jo veldig gjerne, jeg blir jo kjempenysgjerrig.
1: Ja.
0: Og veldig full av beundring for hva de får til. Altså, bare for å si det en gang for alle, jeg elsker NATO. Altså, jeg synes NATO helt fantastisk. Og jeg tror også at NATO vil overleve. Og jeg tror at et NATO med mindre engasjement fra USA også vil kunne overleve. Altså selve arkitekturen og hele oppsettet med NATO, det det. Altså vi har ikke noe alternativ, det en ting, men det fantastisk. Måten det koblet sammen med strukturer og møter og altså hele governancen i NATO, den helt suveren. Det kan alltid bli bedre, men igjen, vi har ikke noe alternativ, og vi må ta vare på det vi har.
1: Nei, for det jo de som sier sånn, nei, nå må vi inn i EU, fordi på grunn av samarbeidet.
0: Men det det ikke et enten eller spørsmål.
1: Nei.
0: Og det fint du tar opp det, for når du spør om en gang offiser, alltid offiser, og der tillater jeg meg å peke på at nå det på høy tid at vi kommer oss inn i EU, av sikkerhetspolitiske årsaker.
1: Hæ.
0: Ja.
1: Hvorfor det? Hvilke sikkerhetspolitiske...
0: Fordi mens NATO liksom det politiske og det militære, så må vi ikke glemme at hele det legislative og veldig mye økonomi av samarbeid i Europa, det skjer i rammen av EU.
1: Ja.
0: Og som vi som EØS-medlemmer, vi jo med på å betale, og vi etterlever jo veldig mange av disse kravene. Men i den situasjonen, den sikkerhetspolitiske situasjonen vi i dag, så det ikke noe sånn at EU noe som de andre får styre med, og som ikke gjelder oss. Vi i Europa, og vi må forholde oss til de vi skal samarbeide med, og det samarbeid som nøkkelen til å komme oss gjennom disse ruskete tidene. Altså.
1: Ja, så beredskapsmessig så har vi nesten absolutt ikke råd til å ikke være med, mener du?
0: Ja, det også. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så det en annen ting, det jo det når det kommer til dette med beredskap, det jo at... dette med handelsavtaler, det fungerer jo nødvendigvis ikke i krig. Og derfor så kommer vi over på en annen ting som jeg veldig opptatt av, og det også at vi må tenke på at vi skal være selvforsynte i større grad enn vi i dag. For akkurat i dag så ligger vi dårlig an i Norge.
1: I forhold til mat?
0: Ja, i forhold til mat og drivstoff og veldig mange ting. Så vi må gå igjennom, og der gjøres det jo et fantastisk stykke arbeid i regi av Forsvarets forskningsinstitutt, som har sett på disse tingene. Og så det jo i dette totalberedskapsåret heldigvis nå sparket i gang et arbeid for å lage en langtidsplan for sivil beredskap også.
1: Ja.
0: Så det kjempefint. Så jeg heier på alt det arbeidet. Jeg vet at det ekstremt omfattende. Hvis man ikke starter, så får man i hvert fall aldri gjort det.
1: Nei, men står det dårlig til nå?
0: Ja, altså hvis du tar selvforsyningsgraden, jeg håper ikke jeg tar feil på prosenten der, men jeg tror at den omtrent 41% i Norge. Så vi, veldig mye av det vi spiser og det vi lever av, det importert. Mm. Det vet vi jo. Så vi må altså, vi må være mer selvberget i Norge.
1: Frem i skoene?
0: Ja, vi må det. Når det sagt, så det jo nok av kalorier i landet. Men vi må også da, hvis, Gud forby, en krise eller krig hadde inntruffet, så hadde vi måttet endre kostholdet vårt, bare for å ta det, dramatisk. Så vi hadde måttet spise veldig mye mer fisk og havre og bygg.
1: Men du sa jo innledningsvis her at det blir ikke krig i Norge ved det første.
0: Nei.
1: Hvordan kan du si det da?
0: Nei, det er en blanding av hva jeg vet, og, men dersom hva jeg håper. Men

0: Ja, du fikk dirigent Ingar Berby og Hærens musikkorps som fremførte viseadmiral Dedekinds honnørmarsj her I Drivkraft på NRK P2. En marsj vi spiller I dag fordi at viseadmiral Louise Dedekind dagens gjest her I Drivkraft. Hører du på masse marsjer hjemme? Det sånn, endelig fredag, la oss sette på en marsj?
1: Jeg tror ikke det har skjedd noen gang, men... Jeg synes den her var veldig fin da.
0: Ja, det jo sånn at folk som har karriere I forsvaret ofte kommer fra sånne forsvarsfamilier.
1: Ja, ikke jeg.
0: Ikke du?
1: Nei.
0: Hva slags familie du fra?
1: Faren min, han gikk bort for mange år siden, men han var lektor.
0: Ja.
1: Så lektor Dedekind var det veldig mange som fortsatt husker I Fredrikstad, for han var veldig, han tok mye plass.
0: Det vil si hva? Han var en karakter? Eller?
1: Han var en karakter.
0: Ja.
1: Masse humor.
0: En original, som vi sier I Østfold?
1: Ja, han var ikke østfolding da, for han var fra Oslo.
0: Ja, ok.
1: Men så han forelsket seg I mor da, som var prestedatter I Fredrikstad. Men han... Jeg var veldig ofte flau. For han sa på en måte alt han mente uansett.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg beundret ham for det samtidig. Men for eksempel da jeg hadde han som lærer på gymnasiet, det var pinlig. Ja. Så jeg husker at han kom inn og presenterte seg første skoledag, så hadde han veldig sånn markant kroppsspråk også. Så han liksom nikket til høyre og venstre, ja, jeg skal ha dere I fransk. Og så snudde liksom folk seg I klasserommet, Dedekind, han I familien din, eller? Men jeg sa, ja, han onkelen
0: min. Nei,
1: jeg flau for det I dag, men ja. Det gikk jo over da.
0: Ja.
1: Så far som stilte krav, og så jeg nummer to av fire søsken.
0: Ja.
1: To store og to små, som de kalte oss. Hvor vi to store ble tillagt veldig mye ansvar og plikter fra ung alder.
0: Ok, så ganske strikt.
1: Ja, på en måte.
0: Ja. Mm. Hva slags ansvar og plikter?
1: Vi hadde ansvar for vasking av hus, og for henting I barnehage og på skole, og masse barnepass. Og, ja, vi jobbet på. Fra ung alder.
0: Hvem var du ellers da? Bortsett fra at du var pliktoppfyllende?
1: Ikke så pliktoppfyllende, kanskje. ja, jeg har vel hatt mine... Forsøk på ulike typer idrett. Det var ingenting som liksom festet seg. Og så skolen synes jeg var litt sånn... jeg tror at jeg hadde relativt lett for det, uten å anstrenge meg for mye. Men det var ikke noe som jeg synes var sånn kjempemorsomt. Så dette skillet for mitt vedkommende var vel da jeg... søkte å komme inn I forsvaret.
0: Hvorfor, hva slags ønske det? Fordi altså, du er født I 64.
1: Ja.
0: Kvinner I forsvaret da du vokste opp, det var ikke så mange av de.
1: Nei. Nei, men det litt sånn typisk meg, tror jeg, for de skrøt veldig da. En gjeng som kom til Fredrikstad møtte dem på diskoteket Håk.
0: Ja.
1: Det var en stor greie.
0: Ja. Altså en gjeng unge menn da?
1: Unge menn, ja. Bare et par år eller ett eller to år eldre enn meg. De var der nede for å gå oldtidsmarsjen. Og så sa de det at sjøkrigsskolen det var helt fantastisk, og de lærte sånn og sånn, og kjempehardt og vanskelig å komme inn. Så var det et eller annet der som trigget meg. Tenkte jeg, det skal døtte meg, jeg klar også. Og så sa vel en av de at jeg tror du klarer det. Og da skal jeg I hvert fall forsøke.
0: Ja, du søkte å komme inn I 83?
1: Mhm.
0: Hvor mange kvinner var det da?
1: Da hadde Stortinget bestemt at det bare var tre kvinner som skulle komme inn. Det var helt møppertshow å tenke på.
0: Makstak liksom? Eller?
1: Makstak på tre, ja. Og det var faktisk ganske mange kvinner som søkte. Så vi var jo på opptaksprøver I, jeg husker ikke, en liten uke, med all verdens tester.
0: Ja.
1: Og så var det sånn opprop I aulaen da. Så det var helt surrealistisk da jeg ble ropt opp.
0: Fra du startet til du da gikk av med pensjon, hva den største endringen?
1: Hva tenker du på?
0: Nei, I forhold til det da å være kvinne I forsvaret.
1: Og det mange. Største endringen, det jo antall.
0: Ja.
1: Ja. Og tall betyr ekstremt mye. Fordi når du kommer over liksom en sånn magisk grense fra å være egentlig bare et tegn på noe annet,
0: ja.
1: Til å bli en minoritet som kvinnen er nå, det er kjempesteg.
0: Hvordan er det å være et tegn da?
1: Får veldig mye oppmerksomhet, og oppmerksomhet den må jo forvaltes på en god måte. Det betyr jo at du er synlig i det du gjør bra, og det er synlig i det du gjør dårlig.
0: Mm.
1: Så jeg må bare forte meg å legge til at jeg trivdes 100% liksom fra dag 1.
0: Hvorfor det?
1: Hva var det jeg vet ikke, men jeg bare, det passet hodet mitt å komme inn i det fellesskapet. Og entre egentlig et eget univers da, som jeg så på forsvaret som den gangen.
0: Mm.
1: Hvor det ble rigget hva du skulle ha på deg, hva du skulle spise, når du skulle stå opp, når du skulle legge deg, når du skulle trene, når du skulle lese, når du skulle slappe. Ja. Veldig bra, både læringsmessig og formingsmessig.
0: Ja.
1: Hva, som passet meg veldig, veldig godt.
0: Hva lærer man da? Altså, hvorfor har noen gått av det?
1: Jeg vet ikke. Som 19-åringer flest så er det jo veldig mye som skjer i hodet akkurat når du er 19 år. Jeg hadde ikke noe retning egentlig i livet, og jeg hadde jo heller ikke noe tro på, for jeg signet egentlig da opp for 8 år som 19-åring, og det var det jo mange som pekte på at det var helt sinnssykt å gjøre noe sånt. Men jeg synes ikke det. Jeg så det heller på det som positivt, at ok, nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal gjøre de neste 8 årene.
0: Mm.
1: Så det var fint. Så jeg tror at hvis du ser på unge mennesker i dag, når de kommer til sesjon, og så gjennomfører de førstegangstjeneste, og så ser du på den ungdommen som kommer ut på den andre siden, så skjønner du at det er et eller annet her som er veldig, veldig bra.
0: Hva har skjedd da, sånn du ser det?
1: Nei, det er disiplin og orden og få orden på veldig mange av disse store strømmene inni hod og kropp.
0: Det er jo, du ble jo trukket inn i en offentlig sak etter hvert, som gikk inn i norsk rettsvesen blant annet,
1: ja.
0: Som gikk på at du ble ansatt som leder på Forsvarets høyskole. Hvorfor ble det en rettsak? Hvorfor ble det en sak?
1: Ja, det kan du si. Men det ble noe av det, og det er de såreste nesten 6,5 årene i mitt liv. Jeg var jo både ekstremt stolt og glad da jeg fikk jobben som sjef for Forsvarets høyskole i 2008.
0: Mm.
1: Så visste ikke jeg at det var en som ikke fikk jobben, som var såpass misfornøyd at han via sin fagforening gikk først til likestillingsombudet, hvor ikke det skjedde noen ting, og det skjedde jo noen ting, men hvor han ikke fikk noen form for medhold, og han hevdet at jeg fikk jobben fordi jeg var kvinne.
0: Mm.
1: Og så brakte han de videre til likestillingsnemnda, og så kom nemnda med en eller annen delt uttalelse, og så ble det brakt inn for rettsapparatet. Både tingrett og lagmannsrett, og saken endte i høyesterett. Og det var en del ting som var ekstremt vonde i dette her, fordi for det første så var det jo ikke jeg som var saksøkt, men jeg prøvde å forklare både folk i departementet og i forsvarsledelse at det var mitt ansikt og mitt bilde som ville figurere både i radio, TV, aviser, og det var det jo.
0: Men du hadde bare søkt på en jobb og fått den?
1: Jeg hadde bare søkt på en jobb og fått den, så det var jo det presset der, så jeg ble jo på en måte et objekt da, uten å ha bedt om det.
0: Mm.
1: Så jeg merket jo at veldig mange plutselig mente noe om meg, og hva jeg kunne og ikke kunne, uten å ha det minste kjennskap til meg.
0: Ja, fordi du var jo fortsatt i jobben,
1: ja,
0: selv i disse 6 årene.
1: Ja, og det var den andre siden jeg skulle trekke fram, det der å gå på jobb hver dag med hodet hevet, når du kjenner at veldig mange av de jeg da var sjef for, de var jo organisert i den fagforeningen som da presumptivt, altså de presumptivt var mot meg.
0: Mm-hmm.
1: Så det var ekstremt krevende, må jeg bare si. Og så var det jo 1-0 til staten i tingretten, og da trodde og håpet jeg, som ikke hadde noen erfaring med noen restprosesser fra før, at saken var over, og sånn, men det tok jo ikke mange kvarterene før motparten da anket til lagmannsretten, og de årene den saken pågikk der var vel det verste. Det var liksom rock bottom. Og jeg spurte stadigvæk, skal ikke jeg være med, eller er ikke noe dere trenger? Nei, armlengs avstand både fra forsvarsledelsen og fra departementet. Regjeringsadvokaten var så god, de hadde full kontroll på dette her, jeg trengte ikke å bekymre meg. Så kom vi til 7. mai i 2013, og da var jeg sammen med svigermor, og da fikk jeg en telefon fra en venn av saksøker, som da kunne fortelle at saksøker hadde vunnet fram i lagmannsretten. Og da tenkte jeg at nå gidder jeg ikke mer. Altså, dette her, nå er det nok. Jeg holder ikke ut. Men så skulle tilfeldigheten ha det til at jeg samme dag skulle til Ålesund for å avdukke en kvinnelig krigsseiler, Margit Jonsen, salongpiken, og den mottakelsen jeg fikk i Ålesund og den gjengen som tok vare på meg der. Jeg kan aldri få takket dem nok. Så de fikk meg på beina igjen. Og jeg tenkte at nå skal jeg gjøre noe som er veldig mye større enn det jeg noen gang kommer til å gjøre, og få lov til å hedre den fantastiske kvinnen som hadde seilt under 2. verdenskrig og blitt torpedert flere ganger og rett og slett er en ekte heltinne, sammenblandet med at jeg har en veldig bra mann, Per, og veldig bra familie for øvrig, som støttet meg, og Per guidet meg da til en veldig god advokat, Jan Fogner. Og det tok han liksom ikke mange minuttene på å si at hei, her må vi skifte spor. Du tar risiko, og vi må få staten til å anke til Høyesterett, og når det har skjedd, så må vi søke om at du blir partshjelper. Og da var, det var en total game changer. Så det var liksom ja, ja, ja. Så fra 2013 høsten og fram til våren 2014, så i stedet for å leve i den der avmakten som bare var negativ, som hadde gjort så lenge, så kom jeg over i førersetet sammen med både regjeringsadvokaten og sammen med min advokat. Da. Og da var det å gjøre egen jobb så godt jeg kunne på dagtid, og så gjøre alt jeg kunne på ettermiddag og kveldstid for å opplyse saken. Da.
0: Hvorfor var saken større enn deg?
1: Med
0: utfallet, og hvorfor var det viktig at det ble vunnet frem?
1: Nei, dette her er jo en sak som ikke omhandler meg. Det omhandler jo en strukturell innretning med tanke på hvordan er det man ser på kompetanse, også at ikke jeg hadde nødvendigvis helt akkurat den samme karrierestigen og hadde gjort akkurat de samme tingene som konkurrenten hadde gjort. Og det var jo først og fremst begrenset også i lovlige forhold, at da jeg startet i 1983, så var det ikke full likestilling mellom kjønnene. Så jeg kunne jo ikke gå på operativ linje, for det var ikke åpent for kvinner.
0: Nei.
1: Så den argumentasjonen, den falt jo som død fisk i Høyesterett, og dommen er jo krystallklar, at jeg var by far best kvalifisert, og det at jeg er kvinne var bare et positivt tilleggsargument.
0: Men så tenker du på, altså, det at du er en foregangskvinne, at du har vært første kvinnelige admiral, første kvinne i NATO, er det viktig for deg?
1: Det viktige,
0: at noen har banet vei, liksom? Fordi det er du.
1: Det viktige med det er jo ikke være den siste. Det er langt viktigere enn å være den første.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig opptatt av at særlig unge kvinner da skal gis den selvtilliten og forståelse for at det går bra. Og i det så ligger det også å bruke det vi har. Altså kvinner og menn er ikke like. Men da vi bruker det vi har som kvinner også, for jeg er overbevist om at beslutninger blir bedre når man har perspektiver fra begge kjønn. For jeg tror vi ser på en del ting i verden som på grunn av biologi så er det ting som vi ser annerledes, opplever det annerledes.
0: I USA så har man sett at flere kvinner i forsvaret har mistet jobben.
1: Ja, det er helt tragisk. Altså det er et sånt tilbakesteg at da jeg var i militærkomiteen i NATO så var jeg der først alene. Og så var det en 9-måneders periode hvor det var en kanadisk kollega, kvinnelig. Det var veldig hyggelig. Og så helt på slutten så kom det jo en amerikansk representant. Og hun visste jo at på et eller annet tidspunkt så kom hun til å miste jobben. Og det gjorde hun.
0: Fordi at hun var kvinne, rett og slett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo satt ut falske anklager om at hun ikke hadde skullet ville ha bildet av Trump på veggen ved kontoret sitt, hvilket bare tull, og at hun har vært for opptatt av likestillingsspørsmål, hvilket heller ikke var tilfelle. Kjempeflink dame. Altså, det bare tragisk, ja.
0: Louise Dedeken, vi startet jo denne timen her med å prate om totalberedskap.
1: Ja.
0: Hva gjør du selv hjemme?
1: For beredskapshensyn? Ja, godt du spør, fikk jeg sagt det, for at vi har hytte på Hvaler. Så i går så var jeg så fornøyd med å se potetene.
0: Så du har odlet?
1: Ja, ja. Det er vel, er det fjerde eller femte årene?
0: Ja.
1: Og det er så lett. Det er så enkelt. Ja, men det er det.
0: Ja.
1: Og så er det så gøy, for du skal gjøre så lite jobb, og så blir det et sånt fantastisk resultat. Så et par sånne kasser med settepoteter, så har du egentlig, hvis du tar sånn som jeg gjør da, tidlige poteter, så har du da selvgrodde poteter gjennom hele sommerferien. Det er gøy det.
0: Og dette er et beredskapsmotiv bak det?
1: Eller? Nei, det er jo egentlig ikke det, men det er jo... Det kan jo, det er jo bra å være selvforsynt på det da.
0: Ja. Du har barn selv?
1: Jeg har barn.
0: Har du preppet de godt nok?
1: De er mye flinkere enn meg. Til veldig mange ting.
0: Ja.
1: De har vært ekstremt opptatt av alt som har med grønt og sunt, egentlig hele sitt voksne liv.
0: Ja.
1: Så de har ligget et hestehode foran meg hele veien.
0: Har du videreført den strikte linjen? Brette kanter fra de var tre?
1: Nei, der har jeg ikke vært konsekvens. Jeg har vært, jeg tror jeg har vært myk og ettergivende, men jeg gjør det av kjærlighet da. Så nå er vi jo i en annen fase, hvor Per har nå til sammen 7 barnebarn, og det er så morsomt at jeg kan bare ikke få sagt det.
0: Hvordan ser du på den fremtiden der?
1: For barnebarna?
0: Ja.
1: Det er jo de vi må tenke på da. Altså, det er jo fremtiden deres som, når vi vet nå alt vi vet om alt uroligheter i verden og alt som ikke er gjort som bør gjøres, så har vi jo dårlig tid.
0: Ja.
1: For vi må jo sikre fremtiden til disse nydelige små individene. Det er deres planet vi forvalter.
0: Og du som har sittet i så mange møter da, som du har gjort, hva tror du om den?
1: Jeg er av natur optimist. Jeg er det.
0: Ja.
1: Så jeg tror at vi, men det er ikke en god kombinasjon å være optimist og ikke gjøre noe, men å være optimist og gjøre noe, da går det bra. Så i den grad jeg kan bidra til å vekke opp en del folk med at verden er ikke som den var, vi må gjøre enkelte ting. Og så er det også en annen erkjennelse, det er jo at når det er så mye, når det er krig i Europa, og det er mange andre uroligheter, så blir også ting dyrere. Det må vi også erkjenne. Så når logistikklinjene blir lengre, da går prisen opp, og det er en del av bildet. Og da mener jeg at det er politisk uklokt å klø oss på ryggen og si at nei, det der ble for dyrt for deg, da skal vi hjelpe deg med å ta ned den prisen. Det er ikke riktig. Vi må kjenne at det er en effekt av den situasjonen vi er i.
0: Det er dugnaden.
1: Rett og slett.
0: Louise Dedeken, hva er drivkraften din?
1: Hva er drivkraften min? Jeg er ekstremt opptatt av at vi må hegne om demokratiet vårt. Og nå er det truet, og det er krefter som ikke vil oss vel. Så vi må, hver og en av oss, vi må bruke den kraften og drivkraften vi har til å gjøre det beste for barn og barnebarn.
0: Louise Dedeken, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Hvis du vil sende oss dine tips til gjester, så gjør du det ved å logge deg inn i appen vår og sende oss tipsene der inne. Vi hører veldig gjerne fra deg. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det så er det klart for Kompass, som i dag utforsker en forbudt nytelse. Er alle typer sladder egentlig moralsk forkastelig, spør de om i dag. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, og det enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai. Det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Hun har lagt på seg. Han er utro. Ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller i en vennemiddag? Sladder i sin pureste form er som opium for folket. Hva er det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og så, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Før i tida var de grønne inneplantene et symbol på status og renslighet, og i fint vær så fikk de bli med utendørs for hygge og fotografering. Ja, de ble sett på som reneste gudegavene, de her grønne bladene som vi i dag tar for gitt. De kommer jo fra virkelig fjerne himmelstrøk. Vi skal gi deg potteplantenes historie i kompass i dag. Programmet som lar interessen for livssyn, etikk og verdier spire og gro. Mitt navn er Pål Plassen. Og vi skal altså begynne med tema i dag som er litt forbudt, men veldig vanlig. Og da prater jeg ikke om å bruke potteplantene dine som samtalepartner. Nei, jeg prater om et fenomen vi har holdt på med siden vi bodde i huler, minst. Noe vi alle elsker å holde på med, men som vi later som vi avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt. Og vi skal høre at det å slarve faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Vi har vært ute og spurt folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
1: Det er gøy. Det er jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det er jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
2: Ja, men hva er det beste sladderen?
1: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
3: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
4: Kan det være spennende?
2: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
5: Prøver du ikke å gjøre det?
4: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det er jo ofte mer spennende enn man har det tørre å innrømme, da, dessverre.
6: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer, eller ubehagelig for andre, hvis de får vete om noe sånne ting.
7: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så er det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det er noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du jo selv sånn, dette vil jeg ikke gjort mot deg. Og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland Katsjov.
8: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
8: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de er veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladdere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor i teologi.
8: Ja, ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet i Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor er det så deilig å prate om andre folk?
8: Jeg tror at det er fordi at sladderen, vi vet at det ikke er helt innenfor, men så gjør vi det likevel. Så later vi som det vi avskyr det, så det er på en måte sånn spenning i hele det. Det er som en egen sjanger. Man tenker det ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det er noen andre til stede. Det er på en måte nesten noen ritualisert, som noen i sa her, det er liksom sosialt lim, det er som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre. På mange måter så er det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det er å bekjenne andres synd. At vi snakker om andre og gjennom det, så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser, hvor vi knytter kontakt til den vi sladrer med. Og så er det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse, da er jo frotse i andres pikante hemmeligheter. Og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det er også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så er det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da er helt usant det de har gjort, eller det er kanskje litt sant, eller det er overdrevet, eller det er veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det er både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
0: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
8: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det er en eller annen form for drama, eller det er noe å legge merke til som andre synes det er verdt å kommentere, synes det er verdt å snakke om.
0: Er det det som er definisjonen på sladder, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
8: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det er forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det er en definisjon som går som følger. Det er evaluerende omtale av en tredjepart som er kjent, men ikke til stede. Det er en del poenger her, ikke sant? Det der med at det er evaluerende, og at det er en som ikke er til stede, men det er en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi er en venn av oss, eller fordi det er en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det er på en måte sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det bak ryggen-metaforet er veldig bra, for det er et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke er en del av den samtalen. Det er noe sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det er evaluerende, det synes jeg er interessant, for ofte så tenker vi at sladder det er negativt. Ikke sant? Det er utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke er bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sies som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han er dum og hun er dum, det er uinteressant, det er dårlig sladder, det må være substans, det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det er du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husker neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
8: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke er i rommet, så er det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg.
0: Mm.
8: Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt. Og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt. Og så er det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter en fot med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det er ikke noe jeg skal gå inn i.
0: Og så er vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men... Mm.
8: Ikke sant? Apropos ritual, det er på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du er ferdig med å fortelle det til den andre. Men allikevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg er så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det er en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det er litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det er på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det er også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina da, sammen med en kollega, og så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
8: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn, det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega, liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering, eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle ønske jeg var på TV, sikkert?
8: Ja, faktisk, det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
0: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, vi er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Vi skal liksom ikke gå så ned i akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladderpressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
8: Det er på en måte litt to forskjellige genre, men som også har noe overlapping. Den ene er litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje er det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det er noe som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over, så det er på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn 2-3 snakker sammen. Det er mye av den appetitten og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det er samme opplegget, du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon. I både historisk og i dag, og på forskjellige steder, det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse media. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det er klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
0: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
5: Tusen takk.
0: Sjefredaktør i Se og Hør. Hvordan er du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
5: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det er jo litt fordi, som Marianne var litt inn på her, at dette er noe som har vært siden tidenes morgen. At folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier og ting har gått videre. Og så er det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det er jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
0: Hva er det beste med sladder da, synes du?
5: Nei, det er mer det at det er en del av den menneskelige kulturen, da. Som jeg sier, at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke er til stede, men
0: Men er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
5: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet, fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold, og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
0: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom?
5: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
0: Vi pratet om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring er noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladdere. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen er på besøk, og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grenseoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
5: Ja, det er nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har var tett på kongehuset spesielt og hatt mye gode nyhetssaker og blitt til og med fått mediepris som ikke vi bortskjemt med i Seør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Seør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Seør hele tiden, og det bare bra.
0: Men det sant og riktig det dere legger ut?
5: Ja, det skal det være. Det jo det vi er veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
0: Ja, apropos det, i dag så kom det en sak i VG der det kommer fram at Se og Hør har publisert et manipulert bilde av en smilende Marius Borch Høiby i et plaskebasseng i fengselsgården. Hva sier du til det her?
5: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som er.
0: Hvordan kunne det skje?
5: Nei, nå dette såpass ferskt at jeg har ikke fått gått gjennom hele hendelsesforløpet, men det handler vel om at ikke vi har klart at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte. Mm.
0: Du sier at dere har fått skryt for dekningen av Marius Borch Høiby-saken, men noen vil kanskje si at dere også for raske på avtrekkeren før dere publiserer. Dette et eksempel på det?
5: Ja, vi har jo ikke vært det tidligere, da, men det at vi publiserer et bilde som kan være manipulert, det er rett og slett en grov feil som ikke skal skje, så det bare å beklage. Men det klart, hvis du går tilbake til vi hadde den første saken om denne saken om Marius Borch i august, så tror jeg vi har gjort veldig, veldig få feil, men det hjelper ikke det. En feil en for mye.
0: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor det her så godt stoff, tror du?
5: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det derfor at og vi har en stor, stor menighet, både på, som kjøper bladet og som følger seor.no hver eneste dag. Og det stoffet her, og det ser du jo på andre medier også, som vi jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle, vi ikke alene. Eneste at vi litt bedre enn alle andre.
0: Men du, Marianne Bjelland Karlsson, leser du Se og Hør?
2: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat min ynglingssjange, men kan like type nyheter om folk som gifter seg eller får barn, eller ser hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er, sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre, jeg liker jo det jeg også, sånn generelt.
0: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
9: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
1: Ja, det ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så det ikke så spennende egentlig.
10: Nei, det litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyene med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
0: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det jo sånn at 65% av leserne deres kvinner, Niklas Kokkin Thoresen. Kvinner mer glad i sladder enn menn?
5: Det er et godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå er jeg miljøskadet, da, siden jeg har jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de er glad i sladder, men jeg vet ikke om det er gjengs for alle, men jeg tror jo at det også er mange menn som er interessert i det, men det er jo det som du... De aller fleste sier at det er aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over en milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det er at folk er litt flaue over å innrømme at de er interessert i hva naboen gjør.
0: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
2: Nei, kanskje det er flere kvinner som er ærlige med at de leser det, da, hvis det er 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det er det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det er jo ikke, ja, det er jo ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
0: Marianne Bjelland Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
2: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det er særlig de som skal ikke gjøre sånn, og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt, og så mye drama omkring denne sladderen, og samtidig så jeg at for eksempel Paulus i sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her er det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på. Mm.
0: Og det var jo, som du sier, det var jo en muntlig tid det her.
2: Ja, og det er vesentlig. Jeg studerte jo da disse nytestamentlige tekstene i sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster i antikken. Og det er jo helt åpenbart at for å leve i en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve i den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
0: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
2: Ja, nå er jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var. Ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med er jo alt fra... Ja, lovtekster til fortellinger til mer fabler og til da nytestamentlig brev hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke er ordentlige menn fordi de farer med sladder, ikke sant? Så det er tydelig at kjønn betydde noe, og det er ikke bare kvinner i sin alminnelighet, noen av tekstene er opptatt av at det er de unge kvinnene eller det er enkene, eller det er de gamle eller det er slavekvinnene, det er på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner, alle slags type kvinner de var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens, du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di, men det er mye av det jeg har lest, det er jo satire og komedier og den type ting, men det er jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvilken funksjon sladderen hadde da.
0: Ja, det sier litt om kjønn og makt her da, rett og slett.
2: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det er... tydelig kjønnsmarkering og for å holde orden på samfunnet. Kvinner skulle ikke ha kontroll over makt, kontroll over politikk eller ha autoritet, så hvis de sa noe man ikke likte så kunne man bare kalle det for sladder, så var det en veldig enkel måte å diskvalifisere det som kvinner sa.
0: Fikk det slutt på sladringa da?
8: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det ingen, det mye som tyder på at sladder ble advart mot. Alle var avhengig av det, alle drev med det.
0: Mm. Helt frem til nabokjæringa I dag?
8: Ja, jeg vil si, altså... Ja, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det jo det som veldig spennende nå I den altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde I den digitale tidsalder. Altså, det helt nye ting som skjer, og neste generasjon jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det I en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det en stor utfordring, så ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som ikke sant?
0: Mm. Niklas?
5: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte, og det kommer til å bli en stor utfordring. Ref den feilen vi gjorde I dag med bildet, som ikke ekte. Hva ekte? Hva falskt? Det tror jeg redaktørstyrt medier blir veldig, veldig viktig fremover.
0: Mm. Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
5: Nei, Vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som med kildene, og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
0: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Kartzow og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Vi skal ta en musikalsk pause her nå. CC Cowboys gjorde en sving innom sladring da de ga ut sitt 13. studioalbum I 2022. Låta heter ganske enkelt Sladder, og her blir både kjendissladderen og privatlivets baksnakk tematisert.

0: CC Cowboys var det här och sangen som heter Sladder.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
0: Ja, nu ska vi prata om en klassresa i vindueskarmen och jag lurar lite på, har du tänkt att ge potteplantene dine sommerferie i år? Altså, før i tiden så var det slett ikke uvanlig at de fikk bli med ut i sol og varme for å få en slags energiboost i det fine været. Kanskje hadde ikke folk før i tiden så mange planter som vi har nå å ta vare på da. Sånn som de finnes overalt på pedestaller eller hengende i en ampel, kanskje. Men de nære ting har jo ofte en større historie. Vi skal gi deg litt grønnplantekulturhistorie nå. Du skal få lære litt du ikke visste om dine venner i stua. Og noen har til og med sånne venner i form av potteplanter på bad i disse dager. Ikke sant, Liv Emma Thorsen?
2: Jo, det faktisk har jeg det. For nå har jeg så mange at jeg til og med må sette noen på badet, og så er jeg så heldig å ha et vindu på badet. Men jeg har også med meg en liten venn her i studio, for jeg synes jeg måtte ha litt støtte.
0: Ja, så du har med en plante?
2: Ja, og jeg kan jo ikke vise den fram, men jeg har med en hagepelargonia, som er en stikling av en stikling, som jeg fikk av en sanitetskvinne i Hole kommune i november.
0: Ja, For jeg husker at farmor, hun gikk rundt og pratet med plantene sine som hun hadde overalt. Gjør du det også?
2: Ja, noen ganger må jeg si ta deg sammen.
0: Altså, Liv Emma Thorsen da kulturhistoriker og har gått all in på det temaet potteplanter og nøsta i det fenomenet. Og det har blitt boka om potteplantenes kulturhistorie som heter I alle vinduer. Vi skal høre mer om hvilke verdier plantene har fått opp igjennom, men først så skal vi ta en tur til en leilighet som full av grønne vekster. Det jo veldig mange unge som også opptatt av de grønne plantene, Liv Emma.
2: Ja, det det helt sikkert. Jeg tror grønne planter for alle generasjoner og for begge kjønn, for å si det sånn.
0: Ja, vi drar til en liten toroms leilighet på Lademoen i Trondheim. Der bor Stine Rognrust Hevnkjell sammen med omtrent 40 planter.
3: Nå skal jeg ta så vann dem litt, for de er ganske tørst. Her ser vi på monstera, ganske mange monstera, litt forskjellige varianter. Det jo, de fleste av dem jo variegert.
4: Hva betyr det?
3: Det når de har mye hvitt i bladene.
4: Hvilken av dem?

0: Blant annet her er du mest glad i.
1: Jeg er veldig glad i denne her, da. Det er jo en alokasia. Veldig dekorativ. Tar heldigvis ikke så alt min plass. Ganske høy, og så har den litt spraglet på sammen. Bladeren er ganske lang og spiss.
0: Er det på stua du liksom har planta, eller?
1: Ja, det for det meste der. Tidligere der jeg bodde, så hadde jeg jo et eget planterom. Så det var derfor vært litt vanskelig å flytte, da. For da måtte jeg jo nedgradere litt, ja. Men de fleste er jo på stua. Så det står jo med nesten flombelysning, for det er jo masse plantelys som står på hele dagen, da.
0: Ja. Hvordan startet det?
1: Det startet egentlig med søstrene mine som hadde planta, for jeg var egentlig ikke noe som planteinteressert før. Men så fikk jeg en plante til hus som jeg fikk til å overleve, og da var jo det en veldig fin start på det her, da.
0: Hva betyr det for deg?
1: Det betyr veldig masse. Det har gitt veldig mye glede i hverdagen med å holde på med planta. Og det er jo noe som man kan dele videre også med dem rundt seg. Veldig mange har jo lyst til å lære seg å dyrke både egen mat og urter. Og nei, for meg så har det betytt veldig mye å holde på med planter, faktisk. Mm. Men ser jo, man har jo importert mye planter også tidligere fra Indonesia. Så man har jo ganske mye samlinger si da.
0: Ja, for det er en samling du tenker på, altså?
1: Ja, det er jo egentlig det da. Man driver jo og samler mye opp igjennom, og mange som deler mye med stiklinger, og deler litt seg mellom. Skal vi se her da. Jeg har jo den som står oppe her. Det er jo en variegert sølvranke, og den fikk jeg faktisk fra en som har kjøpt planta til nede i Oslo, så han sendte meg som en hyggelig gest, så fikk jeg bare en gratis stikling av den. Så det er veldig, veldig koselig.
0: Mm. Du har en vifte kjørende på den nå, hvorfor det?
1: Ja, det er for at de skal få vind egentlig, sånn naturlig som de får i naturen. For det styrker nå både stammen og røtteren på planten, så den blir mer robust. Får det litt mer sånn som de har utendørs.
0: Hvor mye betyr det for deg at det er noe levende du holder på med?
1: Du, det betyr veldig mye, for det er veldig artig å se at det vekst og gror, og at man får det til. At man kan få til store, fine planter. Har jo noen som man er litt mer glad i enn andre, så det er jo kanskje dem man setter frem mest og knytter mest bånd til, eller hva skal jeg si?
0: Har de navn?
1: Nei, jeg har faktisk ikke kommet dit at jeg dokker eller funnet på navn på plantene mine, men jeg vet at det er veldig mange som har gjort det, men det har vært litt vanskelig å finne så mange navn.
2: Ja, slik tenker en ung potteplante-fan i dag. Du hørte Stine Rognerust Hevnkjell, som hadde fått besøk av Kompass sin reporter Lise Sørensen. Liv Emma Thorsen, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
3: Ja, det synes jeg. Det var flere ting da. For det første at hun snakker om at hun har en samling, og det fører oss egentlig tilbake, synes jeg, da til 1700-tallet og plantene, de som hadde potteplanter den gangen, hvor potteplantene jo var sjeldne og eksklusive, og noe som et fåtal kunne vise fram. Fordi på linje med noe verdifullt og sjelden, på linje for eksempel med kolonialvarer som te og kaffe, men planter tar jo mye lengre tid å drive fram, så det var kanskje enda mer status å kunne vise fram en såkalt orangeriplante da. Så
2: Og det var jo nettopp fra koloniene de kom, de her plantene på 1700-tallet, altså tatt fra naturen der.
3: Ja, det var jo sånn at det ofte var med en botaniker når nye områder ble oppdaget, eller skulle oppdages, at det også var med en naturvitenskapsmann som kunne botanisere, og ikke bare botanisere, det hendte jo også at det tok med seg steiner og andre sånn sjeldne naturforekomster, men at plantene kom da til Europa i form av frø og knoller, og ble dyrket fram og foredlet i drivhus rundt hos konger og overklasse, og derfra så spredte de seg videre fra de mer velstående, og etter hvert så vil jeg si at potteplantene er vel også dagens potteplanter et resultat av en demokratisering av plantene, at vi alle sammen nå har tilgang til planter og plantemateriale som var forbeholdt i velstående for et par hundre år siden.
2: Mm. Men hvis vi går tilbake til tidlige tider, sånn 1700-1800-tallet, hva fortalte det om et hjem hvis du hadde mye potteplanter da?
3: Ja, hvis vi nå går tilbake, altså akkurat hvis vi går tilbake til 1700-tallet, så tror jeg det er mer det som jeg sa nettopp, at det var et tegn på luksus og overskudd, og at man hadde tjenestefolk som kunne ta vare på disse plantene for en. Men går vi lenger fram I tid, for eksempel hvis vi går nå, ikke lenger tilbake, ja det et stykke da, men tilbake til midten av 1800-tallet, så det tydelig at det å ha potteplanter I vinduet ble sett på som et tegn på at det var et rent og veldrevet hjem, hvor husmoren som hadde skikk på det meste, hvor potteplantene ble et tegn da på det som Eilert Sundt kalte for prydelighet. Mm. Og det var jo også de som, eller man så også blomster som noe som var gitt oss fra Gud, var gitt menneske, det reneste var blomster, og hvis blomster skulle trives I et hus, så måtte det være rent der.
2: Mm. Og litt gudfryktig, kanskje?
3: Ja, man kan, det kan godt hende at det skulle være litt gudfryktig også, men det var det veldig mange hjem den gangen. det.
2: Jeg tenker på, hvis du fikk gave fra Gud I hus, så måtte du kanskje behandle med litt ekstra respekt også, eller?
3: Ja, du måtte I hvert fall passe på at vinduene dine var rene,
2: Ja, og da vi inne på en annen ting, og det jo det med vindusglass, fordi altså, før 1800-tallet så var det jo litt mørkt I heimen, men så skjer det jo noe.
3: Ja, det var mørkt I heimen, fordi at vindusglasset var jo, vinduene var små og med grønt glass som ga lite lys, men så kommer det jo noen ting som du sier, det kommer glassverk, engelskmenn som kommer og etablerer glassverk I Norge, og da blir det tilgang på rimelig klart vindusglass, og det også noe da som selvfølgelig kan fremme denne potteplantekulturen.
2: Og da vi jo I industrialiseringen. Kan man si at man så også en verdi av å hente naturen inn på en måte? Altså hvis man bodde I en leilighet på Grynløkka for eksempel, at man fikk litt grønt inne?
3: Helt, helt sikkert. Om det var Grynløkka, eller om det var på et småbruk, eller hvor det var henne. Altså norske vintre. Potteplanter har jo vært fantastisk for å kunne klare seg gjennom vinteren, fordi de har jo på en, de bærer jo liksom dette håpet om vår og lys, også fordi de skyter jo før selje og før svartoren setter rakler, så jo potteplantene I gang og forteller oss at det kommer en vår, og så de jo grønne gjennom vinteren, de evig grønne.
2: Mm. Stemmer det der at de gir et bedre inn I klima også?
3: Jeg vet ikke.
2: Du føler det kanskje, mer enn du vet. Men så gjør altså potteplantene en omvendt klassereise. Fortell litt mer om det.
3: Ja, hvis jeg nå tar denne lille hjelperen som jeg har tatt med meg her I studio, da, denne pelargonien, så var pelargoniene kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, fra det området som ble kalt for Kapplandet. Og de kom til Europa, man trodde egentlig at de kom fra India, for de kom med hollandske skuter som bunkret vann på veien fra India og tilbake til Europa, så bunkret de vann I Sør-Afrika, og da var det også noen som tok med seg noen knoller av pelargonia. Og den aller første pelargonien som kom til Europa den som ble kalt for pelargonium triste, altså en trist pelargonia som ikke ser noe særlig spennende ut, men som duftet veldig deilig om natten og om kvelden. Og denne pelargonien, den kommer til England på midten av 1600-tallet, og Christopher Hammer, som bodde på gården Melbostad på Hadeland, og som var en velstående mann, han hadde en pelargonium triste I sitt kammers på slutten av 1700-tallet. Nå forsvinner denne triste pelargonium, fordi den har liksom ikke noen spektakulære blomster, men pelargonia som slekt blir jo spredt utover I landet, og fra å være da en overklasseplante, så blir det en potteplante som man ser I alle hjem.
2: Mm. Men det stemmer det at man var så opptatt av plantene sine at de også fikk være med når man skulle ta familiefoto utendørs?
3: Ja, jeg tolker det sånn. Fordi det finnes en masse flotte svart-hvitt fotografier som tatt fra 1860-årene og fremover, hvor familien kommet ut I hagen for å bli fotografert. Og da også potteplantene med. Jeg tror vel egentlig at de blitt satt ut I hagen for å være på sommerferie I løpet av sommermånedene for å få regnvann og sol og frisk luft, og som vi hørte I dette intervjuet, at de får vind I bladene. Og da familien kom ut på trappa for å bli tatt bilde av, så kom jo også potteplantene med på bildet. Sånn at jeg sånn ser litt på dette som om på en måte det liksom hunden er også med, og også potteplantene da.
2: Og det var jo ikke bare til når fotografen kom på besøk at man tok med plantene ut. Du har jo kommet over en litt artig historie om noe som skjedde da familien til Camilla Collett skulle få gjester. Hva er det som skjer da?
3: Ja, det er kjempemorsomt. Camilla Collett skriver om dette som gammel dame, som et minne fra Eidsvoll prestegård. Jeg vil tro at hun var kanskje en 10-11 år gammel. Og hun og moren står ute på verandaen, og venter på at gjestene fra Kristiania skal komme på besøk, og de er selvfølgelig veldig spent, og de har pyntet, hun skriver at de har pyntet potteplantene, stelt dem og plassert dem rundt på bordene innendørs, men så har de en moserose, altså en potterose, og den tenker de, den skal få litt regn, for det begynte å regne, og så setter de denne rosen ut, og de har til og med også klart å drive fram tre knopper på rosen. Men så er saueboken til Henrik Wergeland, broren, den er ute og går, og den kan stå ikke forskjell på smørblomster og moseroser, og knusp, knusp, knusp, så var disse tre knoppene borte.
2: Det er jo Wergeland å komme til en fin forening med sauer og knopper her. Du, apropos prestegård der hun bodde i oppveksten, altså prestegårdene rundt omkring i landet, stemmer det ikke at de var litt, nesten et slags plante- og hagesentre for bygda?
3: Det har det nok helt sikkert vært. Og ikke minst de som var såkalte sånn forsøksstasjoner for professor Schübler, som var professor i botanikk på Tøyen, for han fikk da en rekke prestefruer til å, han sendte ut frø og fikk dem til å dyrke planter for å se hvor langt nord disse plantene kunne slå rot og sette frø i Norge. Og ellers så har jo, sånn som vi hører da fra prestegården på Eidsvoll, det har sikkert vært mange sånne prestegårder hvor de har hatt potteplanter, kjempet for at de skulle overleve vinterkulla, og også hatt unge piker i huset sikkert, og de har delt ut stiklinger til folk, til kvinner som har vært interessert i å dyrke potteplanter, så jeg er helt sikker på at de har vært viktige, ikke bare for potteplanter, men også for fruktdyrkning og bærdyrkning.
2: Mm. Og det der med deling av stiklinger og avleggere, det er vel noe av det vakreste innenfor det å være interessert i planter, er det ikke sånn?
3: Ja, jeg synes det er helt nydelig, fordi jeg har noen planter som har navn, og det er de plantene hvor jeg har fått stikling fra en venn eller en venninne. De blir som de hetende Berit og Brita og hva de nok, hvem de nok kan ha fått dem fra.
2: Ja, så hva slags verdi har det her, tenker du, det her med å dele stiklinger?
3: Det har jo en verdi at man, for det første er det jo et interessefellesskap i disse plantene, og så er det noe å gi bort noe til en annen, og gi bort noe som har varighet, og som man kanskje også har lagt arbeid i, at hvis du gir bort en stikling som da har rotet seg, at du gir bort en stikling, en liten potte, så gir du bort noe du har lagt arbeid i, og du gir det videre til en som da ofte tar vare på det, og så blir det også knyttet av et minne om personen man har fått det fra, og kanskje også anledningen da man fikk det. Og noen planter har jo også gått i arv fra generasjon til generasjon, så de er, som jeg kaller dem, for sånn skjøre minner om kontinuitet, egentlig.
2: Mm. Nobelprisvinnere er også interessert i planter, bevist ved forfatter Sigrid Undset, som hadde veldig mange potteplanter på sitt vakre hjem Bjerkebæk på Lillehammer, visst nok over 400 på det meste. Hva vet du mer om hennes forhold til potteplantene sine?
3: Jeg tror det betød veldig mye for henne, det jeg har sett i kildene, at potteplantene var noe som distraherte henne, og som hun gledet seg over, og noe som hun skriver, at det er noe som får henne til, liksom tankene hennes til å slippe en truende og trist nåtid. Dette skriver hun da rett etter at hun har kommet tilbake fra USA i 1945. Og at hun med potteplantene så slappet hun av, og hun gledet seg over dem, og hun hadde også historier og navn på mange av plantene sine.
2: Mm. En baker ga henne en stikling og to vinebrød, var det ikke noe med det?
3: Ja, det er Moelverosa det.
2: Moelverosa, ja.
3: Ja, som var snill. Som var snill, for det var lett å formere den. Ja, hun forteller at hun hadde vært, hun var på Moelv, og da så hun en nydelig rose i vinduet på bakeriet. Men for å få en stikling, så måtte hun kjøpe for 2 kroner i vinebrød.
2: Ja.
3: Og det var Moelv-rosa, og den var snill, mens en annen rose hun hadde, trodde hun ikke var fullt så snill. Og hun håpet også at plantene eller stiklingene som hun ga fra seg, at de oppførte seg pent og ikke gjorde skam på hjemmet sitt.
2: Nettopp. Til slutt, Liv Emma Thorsen, hva tenker du om ståa for potteplantene i dag? Jeg har jo sett at nå er det jo unge hipstermenn også som skriver bøker og blogger og instagrammer om de grønne plantene sine blant annet.
3: Ja, det er jo lovende for de grønne plantene, men kanskje vi skal ta mer stiklinger og gi stiklinger til hverandre, at det ikke bruk og kast. At vi skal passe på dem, sånn at de kan leve lenge i hjemmene våre, og kanskje gå videre til et annet hjem.
2: Ja, takk til Liv Emma Thorsen, som altså har skrevet boka I alle vinder, potteplantenes kulturhistorie. Og så heter det jo også det at man skal prate med plantene sine, men det kan kanskje bli vanskelig å finne på noe å si sånn dag etter dag. Da kan du jo sette på litt musikk i stedet. Ja, og noen mener at potteplantene responderer på musikk. TV-serien Mythbusters, de testet den teorien og brukte sukkererter som testplante. Og ja da. De sukkerertene som ble utsatt for musikk, de vokste seg høyere og produserte mer og større erter enn de som sto i stille omgivelser. Teorien er vel ikke sånn vitenskapelig bekreftet, heller ikke av Mythbusters, men det skader jo heller ikke å prøve. Her har jeg valgt ut litt musikk som jeg tror plantene dine vil like. Det er Franz Schubert sin vakre opus 103 i F-moll.

I NRK P2 så fikk du Franz Schuberts Fantasi i F-moll, opus 103. Det var en gave til deg og dine grønne planter, framført av Yevgeni Koroljov og Ljupka Hadzi-Georgieva. Og kompass i dag, det var laget av Lise Sørensen og Sigrid Gjelland. Mitt navn er Paul Plassen, og i morgen så skal vi blant annet prate om hvorfor biskoper har så fjonge klær. Og så skal vi også få plass til å prate om spøkelser. Få med deg det i morgen, altså.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Gjørde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamina Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Høyt salg av elektriske biler i mange år gjør at det nå 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaia i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp, men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre, de virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
0: Så utenriks, i dag det valg i Etiopia. Det folkerike landet på Afrikas horn opplever stor økonomisk vekst, men også mye intern uro. Statsminister Abiy Ahmed vant valget i 2018 og fikk Nobels fredspris året etter. Det ventet at Ahmed blir valgets vinner også denne gang, men misnøyen med ham større enn før, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
2: Vi ser nå at det brygger opp igjen til nye konflikter med nettopp nabolandet Eritrea, som man jo fikk fredsprisen for å bli venn med. Vi ser at det stadig mer interne konflikter i denne her staten, som en federal stat, der det veldig sterke lokale styresmakter i de ulike regionene. Og ikke minst så ser vi også en økonomi som det veldig mye gjeld, utenlandsgjeld, en valuta som veldig svak, en stor svart børsmarked på valuta i Etiopia, og veldig høye priser på importerte varer, spesielt som rammer befolkningen, og spesielt landsbygda.
0: Så sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning. Det skriver Brann på sine nettsider. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse om en times tid. Og skiløper Johannes Høsflot Klæbo tildeles den spanske storavisen Marca sin prestisjefylte legendepris. Avisen skriver at Klæbos OL-bragd gjør enhver fan målløs, og noe som gjør denne unge mannen fra Trondheim til den mest dominerende utøveren de olympiske vinterleker noensinne har sett, med totalt 11 gullmedaljer. Blant tidligere vinnere av denne legendeprisen finner vi da legendene Michael Jordan, Mohammed Ali, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Vel møtt til en time med nyheter og historier fra den store verden. Sentralafrika nok en gang råket av et dødelig utbrott av Ebola. Hva prisen for rike land sine massive bistandskutt? I den tyske hovedstaden mange tusen heimløse. I Berlin det mange gode krefter som vil hjelpe folk innatt i varmen, men behovet større.
4: Heinz Waldorf viser frem liste med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske.
3: Superrealistiske videoer av ukrainere Russland sitt nye våpen i propagandakrigen mot Ukraina. Og britene kan få nok en statsminister. Det begynner å bli vanskelig å holde oversikt over det som etter hvert har blitt en lang liste over mindre suksessrike regjeringssjefer.
5: I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her i snart 5 år. Det kan jo hende at jeg får en 5. også før jeg reiser hjem i løpet av sommeren. 5 statsminister på 5 år.
3: NRK sine korrespondenter har tatt turen hjem denne veka. De forteller om hvordan det å være våre øyne og øyre ute i verden. Alt dette og mer til i Urix i dag. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. Og vi begynner vår rundreise i Ukraina. Der den digitale krigen mot landet inne i en ny fase, ifølge ukrainske styresmakter. De sliter med å håndtere oppblømingen av superrealistiske videoer laget av kunstig intelligens. De gir et falskt bilde av hva som egentlig foregår ved fronten der ukrainerne kjemper mot russerne.
6: Blø, russene, suka, krønne, skjønne. Soldaten forbanner russerne. Kamera svinger fra det bleke fjeset hans til døde medsoldater på bakken. Noen skjøt seg selv, sier han. Videoen gir et skrekkbilde av fronten I Ukraina. Men den ikke ekte. Det det nesten umulig å se.
7: There is an orchestration probably powered by national state actors around you know the thousands of different fake videos that we
6: Statliga aktörer står trolig bak tusenvis av falske videor I Ukraina, säger Francesco Cavalli I Sensity. Sällskapet brukar teknologi för att avslöja videor laget med kunstig intelligens som för folk flest kan se helt äkta ut.
7: Soldiers that are complaining with commanders with the government.
6: Videorna kan visa soldater som berättar om förfärliga förhåll vid fronten eller folk som säger att krigen inte är värt att kämpa.
7: So this war is not worth at all.
6: En video ska visa en frivillig ved fronten som må betale bestikkelser. De realistiske videoene såkalte deepfakes, laget helt eller delvis med KI. Ukrainske myndigheter sier at man nå inne I en ny fase av den såkalte cyberkrigen med dataangrep og påvirkningsoperasjoner.
8: The deepfakes appeared few days after these big AI models were capable to generate any pictures, and it happened.
6: Deepfakesene dukket opp nesten med en gang de store KI-modellene kunne lage bilder og videoer, sier en representant for Ukrainas IT-sikkerhetstjeneste. Av hensyn til sikkerhet bruker ikke NRK navnet hans.
8: Another wave of Russians putting a lot of efforts to generate new stuff.
6: Men nå ser man en ny bølge som russerne står bak, mener han. Og han frykter for konsekvensene. Svekket tro på myndighetene og krigen, eller mindre støtte fra allierte. Noe som kan være dødelig.
8: Stopping support of Ukraine, for example, and that kills people. It's really bad consequences.
6: Russlands ambassade I Oslo avviser at videoene kan spores til Russland. I en KI-video ber soldaten seerne om å si farvel til moren sin for seg. Den under et minutt lang. Og det typisk at videoene korte. Ofte dukker de først opp på TikTok, sier Francesco Cavalli I Sensity.
7: Everything starts with TikTok.
6: Derfra sprer det seg gjerne til Telegram.
7: The second one is absolutely Telegram. Probably it's a sort of an echo chamber for TikTok videos.
6: Den ukrainske cybertoppen sier at det vanskelig å få bukt med problemet. Plattformene ikke særlig lydhøre.
9: Are they helpful? Is it hard to work
8: very,
9: with them?
8: Very hard.
9: Very hard.
8: Very hard.
6: TikToks kommunikasjonssjef for Norden sier til NRK at 99% av videoer som bryter retningslinjene fjernes allerede før de rapporteres. Telegram sier at de støtter ytringsfrihet.
10: De blir mye flinkere til å få ting til å se ekte ut.
6: Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet I Norge sier at KI som lager innhold en utfordring.
10: Det veldig mye lettere å la seg lure.
6: Det sier NSM-sjef Arne Christian Haugstøyl. Men han forteller at de har god dialog med de store plattformene.
10: Da vi opplever at mange av de faktisk hører på oss og gjør aktive tiltak.
6: Likevel de oppmerksomme på at problemet kan øke I omfang.
10: Vil det, men fordi heller ikke de klarer å detektere all den aktiviteten som skjer på de plattformene.
3: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken. Ebola-utbrottet I den demokratiske republikken Kongo raser videre. Verdensorganisasjonen for helse har registrert mer enn 1000 mistenkte og stadfestet smittetilfeller. Det 17. Gang det sentralafrikanske landet blir råket av viruset. Og selv om denne varianten har lågere dødelighet enn først frykta, uroa stor.
11: Nous avons effectivement mappé, nous avons sérieux mappé parce que nous tous nous sommes censés gérer les malades. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront.
12: Vi virkelig, virkelig redde fordi vi skal alle pleie de syke. I dag kommer syke, I morgen kommer flere, sier Robert Unenu, som leder av legeforeninga I Ituri I den demokratiske republikken Kongo. Det var I denne provinsen nok et utbrudd av det dødelige viruset Ebola ble bekreftet av Verdens helseorganisasjon denne måneden. Hver dag har tallet på smitta klatret. Det samme har tallet på menneskeliv som har gått tapt. Over 200 dødsfall mistenkes å skyldes viruset.
13: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
12: Vi stenger nå grensa mot Kongo, sier helseministeren i Uganda. Nabolandet i nordøst tar drastiske skritt for å hindre videre spredning av blødningsfeberen. Land som USA og Kanada har innreisenekt fra rammede land. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har denne uka vært i Kongo for å vise sin støtte til arbeidet der. Han kritisk til å isolere landet og dets innbyggere fra omverdenen.
14: Travel ban doesn't help. This is based on research done on many occasions.
12: I Kongo fortsetter smittebekjempelse. I byen Bunia lastes det paller av et fly som har kommet fra EU. Kartongene fordeles på lastebiler som skal ta utstyr med til frontlinja i Ebola-kampen.
15: Ce sont des personnels de des équipements de protection, ce sont des masques, des gants, des bottes, des lunettes.
12: Pakkene inneholder masker, hansker, støvler og briller. Det inkluderer også medisiner som blir brukt til å behandle pasienter. Det sier Jerome Kourachi, som leder UNICEFs arbeid i området. Denne uka meldte det kongolesiske helsedepartementet at den første pasienten med det farlige Bundibugyo-varianten av Ebola har blitt kurert. Flere fly med utstyr og medisiner ventet til Kongo. Fortsatt rammes nye innbyggere av det dødelige viruset.
3: Reporter her, Kari Scheie. Øyvind Eggen, du har forsket på bistand i Afrika. Nå du redaktør i tidsskriftet Stat og Styring. Ebola-utbrottet et døme på hvordan internasjonal bistand får betydning på bakken eller fraværet av det. Kort, hva det som har skjedd med gjevervilje rundt i verden?
16: Den har falt dramatisk siden 2023, altså for bare 2-3 år siden. Vi har hørt veldig mye om USA, men nesten alle vestlige giverland har også redusert sine budsjetter ganske kraftig, og det ser vi konsekvensen av ganske tydelig nå i forbindelse med dette Ebola-utbruddet.
3: Og hva det som blir prioritert opp, da, og som gjør at bistand blir prioritert ned?
16: Ja, altså hvis du ser på giverlandet, så det grunnen til at vi kjenner historien med USA godt, men altså, i Europa så Europa sin utenrikspolitikk blitt mye mer innovervent, mye mer opptatt av Ukraina. Og så tror jeg nok med historien vil fortelle at den tiden da Europa så som sin rolle å skape forbedring i resten av verden, den litt i ferd med oss nå, for nå har Europa i ferd med, altså nasjonal politisk debatt, har mye mer nå preg av å beskytte seg mot verden, og mye mer sånn defensiv utenrikspolitikk enn før, og det slår rett ut på bistandsbudsjettene.
3: En forskergruppe har da beregnet at som en direkte konsekvens av disse bistandskuttene da, som har blitt gjort, så vil 4,5 millioner flere barn under 5 år dø innan 2030. Mange tall her. Hva det som gjør disse konsekvensene av bistandskutt så store?
16: Jo, og du kan legge til at det samlede antall dødsfall de neste 4 årene, ifølge den samme beregningen, kan være så mye som det samlede antall dødsfall under Første verdenskrig, som varte omtrent like lenge. Det viser litt hvor dramatisk dette er. Nå det faglige grunner til å tvile på at tallene blir så høye som det, men samtidig det sånn at selv om de tallene var riktige, så ville det bare uttrykt en liten del av alle konsekvensene av bistandskutt. For dette handler bare om dødsfall fram til 2030, mens det meste av bistand mye mer langsiktig orientert, og konsekvensene av bistandskutt nå, selv i helsevesenet, kommer til å ha konsekvenser i mange tider fremover. Så gjør at det er all grunn til å tro at de siste års bistandskutt det politiske vedtak som har hatt nest etter 2. verdenskrig, hatt størst humanitære konsekvenser noensinne.
3: Og da får dette her langvarige konsekvenser. Et barn som kanskje ville fått hjelp i fjor, vil nå ikke lenger få det. Fortell.
16: Ja, og et godt eksempel. Altså, litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sånn. Det fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere og respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet er jo, det kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover. Og den type konsekvenser er, selv i Kongo, mye, mye større. Det er mange flere som dør i dag av skader og sykdommer som man ikke ville dødd av for noen år siden, enn som dør av Ebola.
3: Og det er jo sånn at et utbrott av Ebola får jo veldig mye merksemd og jo oss i vår del av verden, men det er jo større problem på bakken som vi ikke snakker nok om, mener du kanskje?
16: Ja, og jeg tror egentlig, altså Ebola ville ikke engang havne på noen liste over de største helseutfordringene i Afrika. Vi skal ha en prioritert liste over det som faktisk har helsekonsekvenser. Men Ebola er, det er veldig dramatisk, det er veldig spektakulært, og det er så uforutsigbart. Og så finnes det en liten sjanse for at det kan bli globalt, og dermed få katastrofale konsekvenser. Og det er nok det som er grunnen til at Ebola får relativt sett mye mer bistandsmidler, også helsebistandsmidler, enn nesten alle andre helseutfordringer.
3: Når det nå blir kuttet i bistand, hvordan kommer dette bistandssystemet i verden til å se ut i fremtiden?
16: Vi må i hvert fall starte med å minne oss selv om at bistand kom for å bli, og kommer nok ikke til å forsvinne nå. Ingen land, ingen stater, heller ikke USA, har noen intensjon om å stanse med bistand, og det er veldig mange ikke-vestlige stater som trapper opp for tiden. Sånn at det jeg synes er mest interessant og mest usikkert er jo det, vil denne alvorlige krisen som man har i dag i bistandssystemet, særlig FN, vil den føre til et bedre eller et dårligere FN i fremtiden? Og der har vi egentlig to scenarier da, fordi hvis det internasjonale bistandssystemet er kjent for å være ganske komplisert og tungrodd, og mange vil hevde ineffektivt, og det tar veldig mye rett i. Hvis det går gjennom en slankekurs, så gjør at man kan levere bedre bistand og mer effektiv bistand i fremtiden, fordi man kutter på riktige måter, så kan fremtidens bistand bli bedre. Og så er jeg litt bekymret for at vi kan, det andre scenariet som er at et allerede tungrodd system vil gå videre på halv maskin. Og jeg er redd for at det er den veien vi kan gå, og i så fall så vil vi være enda dårligere i stand til å håndtere tilfeller som er på laget senere.
3: Og i det som nå skjer videre, hva bør Norge gjøre?
16: Dette er jo et av de ganske få områdene i verden hvor Norge faktisk har noe å si. Fordi at Norge sitter i nesten alle de aktuelle styrene, og vi giver til mange av de viktige institusjonene, særlig i FN. Og Norge er også en av de få giverne som fortsatt holder stand og har troverdighet og faktisk penger. Sånn at hvis Norge gjør de rette valgene nå, så kan vi bidra til at vi får et bedre internasjonalt bistandssystem på andre siden. Det krever at det tas noen grep som ikke Norge er vant til, fordi vi er norsk bistand er vant til å dele ut penger litt overalt til alle gode formål, men nå må det kuttes med øks og ikke med ostehøvel hvis vi skal bidra til forbedring her.
3: Takk for at du kom til Urix, Øyvind Eggen. Du hører her er lyden av NRK sine korrespondenter samlet i ett rom. Det skjer kun en gang i året. Denne veken har de vært samlet i Oslo og møtt kollegaer her på Marienlyst. Og livet som korrespondent ute i verden for NRK er hektisk, intenst og uføreseielig. Vi hører deg på radio og ser deg i TV-ruta, men de har også sine liv i området de dekker for oss her hjemme. Og nå har de vært her i Oslo. Jeg setter meg ned for å prate med to av dem. Da Aida Korami skulle ta til som Midtausten-korrespondent, var hun forberedt på en travel arbeidshverdag, men like før hun skulle sette seg på flyet til Tyrkia, der hun nå bor, bomba USA og Israel Iran. I døgnet som fulgte ble det skutt raketter mot flere andre land.
17: Det er mange som er rammet, og stadig flere land blir altså involvert i denne krigen. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er egentlig Irans strategi nå?
18: Iran står for dem I en eksistensiell krise. Derfor mener flere eksperter at Iran nå spiller et høyt spill, hvor de ikke bare går hardt til angrep mot amerikanske baser I regionen. De har også angrepet sivile mål, de har angrepet et oljeraffineri I Saudi-Arabia.
3: Og dette mener dette var en av de første live-innslagene. Da du kom på plass og står og ser inn I kamera og snakker til det norske folk, hva går gjennom hovedet ditt da?
18: Det vi så var at det var bare flere og flere land som ble dratt inn, og jeg tenkte sånn, hvor skal vi nå? Hvor kommer det her til å ende? Og egentlig så skulle jo jeg flytte ned, dette vel begynnelsen av mars, egentlig så skulle jeg ha et flyttelass om noen få dager, men jeg sto på et eller annet hotellrom I Istanbul I Tyrkia, med litt sånn halvveis pakket ned leilighet, og to kofferter I Istanbul, og alt var litt sånn I luften.
3: Du redd når du reiser ned til en region som kan bli oppslukt av en stor krig?
18: Jeg tenkte ikke så mye på det før vi kjørte inn til Erbil I Irak, da vi bokstavlig talt kjørte inn I en krigszone, og jeg for første gang hørte lyden av droner som eksploderte og som ble avskåret. Det første gang jeg hørte noe lignende. Og det var så voldsomt. Det var så høyt. Og man føler seg så liten. Og da følte jeg meg, da kjente jeg på en veldig redsel. Og litt sånn, ingen steder trygge. Og jeg merket den første natten, så sov jeg veldig lite og veldig dårlig. Men så det veldig rart med det. Du blir veldig fort vant til veldig rare situasjoner, egentlig.
3: Og du har base da I Istanbul, og kommer på plass der med et flyttelass som til slutt fant vegen ned. Du har fått kjøpt deg planter og møbler på IKEA som du har innredet leiligheten med. Hvordan en typisk arbeidshverdag for deg?
18: Det begynner jo med at jeg med på Nyhetsmorgen. Da det begynner jo 6.30, og jeg elsker å starte dagen med Nyhetsmorgen. Det litt som å stå opp egentlig med Norge. Og så pleier jeg ofte å ta kaffen min og se utover Bosporosstredet, som det der balkongen min har utsikt mot. Og da føler jeg at hele verden seiler gjennom dette stredet. Det bare en så surrealistisk følelse å se ut mot. Og så har vi jo morgenmøte, hvor vi planlegger hva vi skal satse på den dagen, og de siste månedene så har det jo vært, for min del, krigen, som har vært det dominerende. Så det kanskje dra ut på opptak. Jeg var for eksempel på en våpenmesse I Istanbul, hvor de viste frem den siste teknologien de har. Og så det å komme hjem, sy det sammen, være med I Dagsnytt 18, være med I Dagsrevyen, og hvis det en veldig travel dag, kanskje være med på kveldsnytt, og så legger man seg og står opp og med på nyhetsmålen igjen.
3: Men blir ikke du sleten av et sånt kjør?
18: Det går jo, I hvert fall når det er som verst, så går du litt I ett. Det føles som timene bare forsvinner, og at jeg ikke har, det så mye jeg har lyst til å gjøre, men jeg veldig glad I å trene, så I Istanbul så drar jeg av og til på boksing, og det synes jeg veldig deilig å bare koble helt av og bare ha en time hvor du hvor du bare prøver å pushe kroppen så mye som du kan.
3: Å gjøre noe fysisk sikkert lurt, det tips du har fått av din Midtøsten-korrespondent kollega Yama?
18: Jeg litt inspirert der, og litt inspirert av Aftenpostens Gina, som også stasjonert I Istanbul.
3: Joakim Reigstad, du NRK sin Norden-korrespondent. Ikke lange beten fra Oslo til Stockholm. Hvordan en typisk arbeidsdag for deg?
19: Jeg pleier å si det litt sånn at en arbeidsdag for min del, og sikkert de fleste av mine kolleger også, kan være alt fra 18 timer til 18 minutter. Altså noen dager veldig intensive, spesielt hvis det store hendelser eller tett opp mot et valg for eksempel. Og så det andre dager som kan være litt roligere, hvor du gjør andre ting og kanskje litt regnskap eller lese litt i aviser eller se litt på TV. Ja.
3: Og hva tenker du da når telefonen ringer, du får beskjed om at du må rykke på noe? Da kan jo for så vidt ved å rykke til Malmö eller til Reykjavik.
19: Forhåpentligvis så kommer ikke den telefonen overraskende, fordi at jeg ligger et lite hestode foran og ser at her det et eller annet som skjer, sånn at det jo en tilværelse som gjør at du aldri sånn 100% har fri, med mindre du har helt ferie, fordi at ja, plutselig så skjer det noe som gjør at man må bare reise et sted, eller man må bare legge fra seg det man driver med og arbeide, og det skjer støtt og stadig. Jeg har måttet avlyse ganske mange avtaler, eller utsette avtaler, eller si at nei, den turen, den kan vi ikke jeg dra på nå, fordi at nå har Mette Fredriksen utlyst valg, for eksempel, eller ja. Sånne ting.
3: Og det kanskje de mindre valdelige hendingene, kan en si for din del da, med tanke på at du dekker et ganske fredelig hjørne av verden. Allikevel så kan det være ganske skakende ting.
19: Ja, det jo spektret i det vi driver med, og det jo det som gjør det, synes jeg, veldig givende, men som samtidig også selvfølgelig noe du skal på en måte omstille hodet litt grann også i denne jobben her. Du skal kunne stå like seriøst og har like stor troverdighet og snakke om kongen i Sverige sin 80-årsfeiring som du skal gjøre om et valg i Danmark eller en masseskyting. Og det klart at ja, Norden et rolig hjørne av verden, heldigvis, men på Grønland har folk for eksempel vært redde for krig, etter det som har skjedd mellom USA og Grønland og Danmark. Vi har stadige krenkelser av baltisk og finsk luftrom, av droner. Vi har sett mange hybride angrep i Østersjøen, så det jo ikke sånn at vi helt sånn et helt avskåret hjørne i verden heller. Det urolige tider overalt, også her i Norden.
3: Som korrespondent så det veldig mye som må løses der og da. Problemene som oppstår, de kan være både store og små. Hvordan er det å rigge seg til på kort varsel for en live?
19: Oh, nei, det synes jeg det går helt fint. Det har jeg nå så mye trening i, at det, der gjør jeg veldig sjelden feil.
3: Av og til så kan det jo rett og slett stokke seg helt. Vi skal tilbake til 2024.
17: Norden-korrespondent Joakim Reigstad Janne Puakab var kjent som ishockeyspiller, men også for sin deltakelse i en TV-reality.
20: Det riktig. Han var kjent for... Beklager, jeg har litt problem med stemmen her. Han var kjent for flere ting. Han var også kjent... Beklager, vi må gå videre. Jeg har ikke stemmen med meg. Beklager.
3: Dette da noe som går ut til hundratusenvis av Dagsrevy-sjåra. Hva tenker du når noe sånt skjer?
19: Ja, men du, jeg har jo ikke tenkt på at det hundratusenvis av serier, for du sier det nå, vet du. Det gjør det jo enda verre. Nei, da, selvfølgelig, sånne ting skjer, og det bare TV som jeg pleier å si. Men det klart, akkurat der og da, så dette, det er ikke noen morsom kveld, dette her. Og i tillegg så sitter man jo der... etterpå helt alene. Altså, det liksom ingen, du har ingen stand-in, det ingen som kan ta over for deg. Du har liksom reist, jeg har reist alene. Der alene, og det liksom ingen som klapper deg på skuldra og sier, du, dette går fint. Du får i stedet en del telefoner. Kan du hilse til VG og si at de ringte rett etterpå og lurte på hva som hadde skjedd? Jeg måtte jo prøve å stottre frem at du må jo heller sende en tekst. Melding. Jeg hadde jo ikke noe mer stemme når de ringte, det tror jeg ingen tenkte på, men sånn det også, det står jeg helt greit i, det der er jo en, jeg hadde jo vært forkjølt og mistet stemmen, sånn kan skje, det burde kanskje ikke gått på, men det litt sånn, altså, det jo det, det kjenner vi sikkert alle som arbeider i et eller annet sted, uansett hvor du jobber, du blør jo litt for drakt, og du blør litt for arbeidsgiveren din, uansett hvor du hen. Og det gjør man også i den situasjonen her. Du tenker, dette skal jeg klare, så det bare et eller annet med at fysikken og biologien henger ikke sammen, så når stemmebåndet ikke i virker, så kommer det ikke lyd ut.
3: God tur ned igjen etter hvert, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.
19: Tusen takk.
3: Han og Aida Korami og de andre korrespondentene kan du høre og fortelle mer i Urix spesialsendingen Møt korrespondentene på NRK 1 på tisdag klokka 21.10 og i NRK TV. I Berlin blir det stadig flere heimløse. Det kan være på grunn av rusproblem, flykt fra krig og konflikt, eller rett og slett fordi priserne på leiligheter har fåket i været. Bylent en av de som drømmer om en plass å bo, men han får ikke jobb fordi han heimløs. Han vil bli sett på som et menneske, ikke en uteligger.
1: Utenfor et kjøpesenter i Berlin hilser en hjemløs mann på en barnefamilie. Dagen starter tidlig for Bylent. Vi møter ham noen timer tidligere i et industriområde i utkanten av byen. Ut av den slitte blokka strømmer folk med forskjellige nasjonaliteter. Noen med trillekofferter, gjestarbeidere fra Polen, andre med knekk i beina på vei til dagens første fiks. Du må være inne før 18 og ute igjen for halv 8, fortell Bylen om reglene på hospitset. I dag har han sovet i en seng, dusjet og skiftet klær. Inne i sovesalen viser 59-åringen alle sine eiendeler. Et klesskift, en deodorant, en mobiltelefon. Her inne er det litt mer sikkerhet. Når de overnatter ute er det vanskelig å sove, for man må passe på at ting ikke blir stjålet. Den første natten jeg sovnet dypt, våknet jeg uten ID-kort og telefon. Alt jeg eide var borte. Den lille mannen med kraftige

0: gjennom en natt vanskelig å bære, men det bedre enn alternativene. De bilen må ty til når det fullt på
1: hospitsene.
0: I helgen går barn hele natten. Da sover de der. I ukedagene tar de et regionaltog. 3,5 timer hver vei, så natten ferdig, forteller berlineren. Heinz Waldow viser frem lista med alle som har vært avvist fra hospitset forrige kveld. Noen fordi det var fullt, andre fordi de var voldelige eller psykotiske. Sosialarbeideren lister opp grunnene til at antallet hjemløse i Berlin stiger hvert år.
2: It's also a housing issue. A lot of speculations.
0: Det handler om boligsituasjonen. Det mange hus som står tomme fordi eiendomsutviklere venter på prisstigning. Det finnes få billige boliger i byen. Den vanligste historien vi hører folk som ikke har turt å åpne brev fra kommunen i flere måneder. Så finner de seg en dag stående på gata uten en bolig. Så det psykiatri, flyktninger som søker tilflukt i byen og arbeidsløse østeuropere som skammer seg over å reise hjem igjen. Det mange veier til hjemløshet, sier Waldo.
3: Hva koster det?
0: Han deler ut pølser og potetstappe. Selv om det finnes utallige suppekjøkken og hospitsa, det langt fra nok.
4: My name is Annie and I'm from the Barber Angels chapter Berlin.
0: I tillegg til mat får de i dag tilbud om gratis hårklipp.
4: We are here today to cut homeless people the hair.
0: Vi er her for å klippe de hjemløse. Vi jobber normalt på en dyr salong i byen. Dette en hjertesak for meg. Å få de til å føle seg vakre med ny sveis og rent skjegg. Fortell Andrea Martin i Barberenglene, som 8 ganger i året ikler seg skinnvest og styler byens heroinister og gateprostituerte. Nybarbert og med ny sveis er det igjen tid for å dra ut på gata. Bylen har vært hjemløs i 3 år. Etter å ha blitt frastjålet sitt ID-kort får han ikke lenger utbetalt sosialpenger. I drømmer om å ha et sted å bo, kunne tjene penger og ikke leve på andres nåde. Utenfor kjøpesenteret har hans faste kunder fått med seg at han en nyklippe. En kvinne med rullator klapper han på kinnet og gir han 30 kroner for et magasin. Boligdrømmen urealistisk. I mellomtida setter han pris på det han har. Når de står her, blir de et annet menneske. Da glemmer de mine problemer. De forsøker å le og får de andre til å le. De ser frem til å stå her hver morgen.
5: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz.
6: Verden stor, og her i Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på. Send oss gjerne en melding. Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på «Send inn» og skriv til oss der. Der kan du også gi oss en tilbakemelding. Og du, i samme slengen må du gjerne klikke på stjernen. Da følger du oss og får beskjed når en ny episode ute.
5: 10 år etter regjeringen i Colombia inngikk fredsavtale med FARC-geriljen, minner flere områder i landet igjen om krigssoner. I morgen går kolumbianerne til valglokaler for å velge president. I valgkampen har kandidatene gjemt seg bak tjukke, skåtsikre glasbur.
7: El próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda!
8: Den neste presidenten i Colombia, Iván Cepeda, her han, sier den kvinnelige stemmen på scenen. Det valgkampavslutning i Bogotá i Colombia. Mannen som leder på meningsmålingene, venstresidens Iván Cepeda, med kortklippt svart hår og bart, går bort til mikrofonen.
9: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
8: Det sentrale i vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Vi har som mål å utrydde fattigdom, redusere sosial ulikhet, få slutt på sult og arbeidsledighet og sikre en anstendig lønn og et verdig liv for alle mennesker, sier han til tilhengerne fra scenen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valg

0: Og kamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet. Det 10 år siden fredsavtalen med FARC ble inngått. Jeg opplever dette valget som veldig viktig, fordi de siste årene har det blitt tydelig at stemmene våre kan påvirke politiske avgjørelser, sier Adriana Nino til NRK. Kvinnen I 30-årene jobber med kommunikasjon I hovedstaden Bogotá. På disse årene har vi fått langt flere arenaer for sosial og kulturell kritikk, sier hun og forteller at ungdommen mer engasjert, det flere politiske arrangementer og veggkunst med politiske beskjeder rundt om I byene. Likevel det fortsatt farlig å være politisk aktiv I landet. I fjor ble en presidentkandidat skutt og drept av en 15-åring på åpen gate. Det krigslignende tilstander flere steder, og de siste dagene rundt 50 personer drept I kamper mellom FARC-utbrytere I junglen sørøst I landet. Det de forbryterne som burde skjelve av frykt. For når jeg, med Guds nåde og folkets støtte, blir Colombias president, skal jeg jage dem ut fra et eneste skjulested. Det sier presidentkandidaten fra ytre høyre, den 47 år gamle outsideren Abelardo de la Espriella. Han kaller seg tigeren og ligger sammen med den konservative presidentkandidaten Paloma Valencia bak venstresidekandidaten på meningsmålingene. Begge to vil møte volden med militær makt. De skal betale dyrt. Enten underkaster de seg loven, eller så skal jeg bekjempe dem med landets våpen og lover, sa han I sin valgkamptale, inni et skuddsikkert bur med væpnede vakter rundt seg. For å vinne valget I morgen må en av kandidatene få mer enn 50% av stemmene. Det skjer neppe ifølge valgmålingene, og de to kandidatene med flest stemmer vil dermed gå videre til en siste og avgjørende valgomgang den 21. juni.
1: Det var vår reporter I Latinamerika, Hilda Nyfløtt, som hadde laget denne saken. Britane sin statsminister Keir Starmer lever farlig etter at Labour-partiet hans gjorde et katastrofalt dårlig lokalvalg tidligere I mai. Han ikke den eneste jobben som har slitet. Tore Moland har snakket med Storbritannia-korrespondent Kry Blekastad Almås om de kortsittende statsministerne.
2: Hvor mange statsminister har du egentlig hatt nå på din vakt som Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås?
3: Det ikke få I hvert fall. Jeg må nesten telle over. Altså.
4: Have you lost the country, Prime Minister?
5: Is your time over? Are you
3: finished? I denne korrespondentperioden så har det vært 4 stykker, og jeg har vært her I snart 5 år. Og håper å si det verste at det kan jo hende at du får en 5. også før jeg reiser hjem I løpet av sommeren. Vi får se om det går så fort, men det en ørlite mulighet for det, altså. 5 statsminister på 5 år.
2: Og så driter de seg jo ut av disse statsministerne, en etter en.
3: Stadig vekk, hele tida.
4: Do you have confidence in the Prime Minister? Is it over for Keir Starmer?
2: Hvordan kan det ha seg at hjemlandet til Churchill og Thatcher plutselig belemret med sånn en begredelig liste av svake ledere?
6: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
2: Gry Blekastad Almås forklart så enkelt som mulig. Hva situasjonen på toppen av britisk politikk akkurat nå?
3: Der sitter en statsminister som ikke sitter trygt I det hele tatt. Han på oppsigelse, kan man vel si, om Keir Starmer, selv om han nå bare knappe 2 år inn I sin periode som statsminister. Og om noen uker, 18. juni, så skal det holdes et veldig viktig suppleringsvalg. Det jo bare et valg av en representant I parlamentet, men det blitt superviktig, for den som kan komme til å bli valgt der, kan også komme til å utfordre Starmer som statsminister. Så det på en måte det valget alle går og venter på nå.
2: Ja, I realiteten så pågår det på et vis en lederkamp I partiet Labour nå, og en kamp om å bli Storbritannias neste statsminister, uten at den nåværende lederen og statsministeren faktisk har gått av.
3: Ja, og reglene for å kaste en partileder skråstrek statsminister I Labour-partiet veldig strenge og strengere enn I det konservative partiet. Noe som gjør at det nesten umulig hvis ikke statsministeren velger å gå av selv. Og det har Keir Starmer sagt at han ikke vil gjøre, men det kan allikevel komme utfordringer som gjør at han må stille enten så må han gi seg eller så må han stille I en konkurranse og vinne den eller da om han taper så må han ta sin hatt og gå.
2: Hvis du skal si det litt stort Gry, hva Keir Starmer sitt hovedproblem egentlig?
3: Ja, at han så upopulær, at folk ikke har tillit til ham, at ingen har tiltro til at han kan gjøre deres liv bedre. Veldig mange briter opplever at de har så lite å rutte med, at de strever med å klare seg fra dag til dag, rett og slett klare å ha råd til livene sine. Og når de da ikke opplever å få hjelp, ikke opplever å bli hørt, så har det oppstått en stor frustrasjon og en mistillit da, mellom den styrende ledelsen av landet og folk på bakken rundt omkring I landet her. Og det nok I bunn og grunn det Keir Starmer sliter med nå. De endringene som han lovte å innføre, og mange av dem som han også jobber med å innføre, de tar tid, og det virker som om folk ikke lenger har tålmodighet til å vente.
2: Og så skal vi ha noen lytterspørsmål I dag, Gry.
3: Ja.
2: Det gøy.
3: Ja, jeg håper det.
2: Niklas har sendt inn et spørsmål. Hvorfor Labour så raske til å ville bytte ut Keir Starmer? At de gjorde et dårlig lokalvalg bør jo ikke ene og alene være en grunn til å bytte leder. Det framstår lite gjennomtenkt og forhasta, sier Niklas på 39.
3: Ja, jeg kan være enig I det på en måte, men vi skal huske på at tålmodigheten med politikerne her på et lavmål nå. Så det at det skal ta tid å få disse endringene, det holder bare ikke. Og så jo Keir Starmer så upopulær at når lokalpolitikerne I Labour går rundt og banker på dører og ber folk om å stemme på dem, så blir de møtt med det at de stemmer ikke på et parti hvor Keir Starmer lederen.
2: Vi må si 2 ord om utfordrerne også, Gry Blekastad Almås. Hvem det som vil ta over etter Keir Starmer, selv om han selv sier at han blir sittende I jobben?
3: Ja, det jo denne Andy Burnham da, som skal stille som Labours kandidat I dette suppleringsvalget jeg nevnte oppe ved Manchester. Han nå ordfører I Stor-Manchester og har vært en veldig populær ordfører der. Men han jo også en som har tapt 2 lederkamper I Labour-partiet tidligere. Så det jo ikke nødvendigvis en vinnerskikkelse, men han blitt veldig populær da I senere år som ordfører. Og nå viser jo også meningsmålinger at han egentlig den eneste som kan hamle opp med Starmer, og han kan kanskje også komme til å vinne over Reform UK, som en stor og betydelig konkurrent I denne valgkretsen som han stiller I. Så det ikke gitt at han vinner der, men de siste meningsmålingene jeg så leder han på Reform UK, så får vi se da hvordan det går. Men så har du også West Streeting, som nylig gikk av som helseminister her, og som har sagt at han vil komme til å utfordre Keir Starmer, men han har ikke gjort det enda. Det det regler for man må ha 81 parlamentarikeres støtte for å kunne utfordre, og det har vært stilt spørsmål faktisk har den nødvendige støtten da. Men han har I hvert fall sagt at han ønsker å utfordre Starmer, så hvis den lederkampen kommer I gang, så det ventet at han kan komme til å gjøre det. Men det jo også en mulighet for at han blir med på Andy Burnhams lag fordi alle målinger viser at Andy Burnham slår Wes Streeting og også Keir Starmer I en lederkamp.
5: Og hvis vi skal si noe om hvor de hører til politisk, Burnham til venstre og Streeting mer til høyre I partiet?
3: Ja, det synes jeg en god oppsummering av det hele.
5: Du Gry, da jeg var korrespondent I London for lenge, lenge siden var Gordon Brown statsminister, og da ble det sagt at han var så kjedelig og grå og sur og vanskelig at alt annet enn han ville være en forbedring. Og så har det gått 15 år og vel så det siden den gang, og så viser det seg at nærmest alt annet har vært en forverring.
3: Ja, Gordon Brown var min første statsminister da jeg overtok etter deg som korrespondent her borte, og han røyk jo da I det første valget jeg dekket som var I 2010. Da hadde jo britene blitt veldig hardt rammet av finanskrisen, og også da var misnøyen stor. Og den gør kjedelige Brown, han manglet jo totalt evnen til å begeistre folk og gi håp, så han varte ikke lenge nei.
5: Skal vi se om vi klarer å nøste lista fra den gang så kort som mulig med to ord om hver, eller?
3: Det kan jeg, det blir muligens mer enn to ord, men la oss si at vi da ferdig med Gordon Brown. Etter han da kom konservative David Cameron I stedet. De innførte en veldig streng offentlig sparepolitikk. Så gjorde han da tabben I sitt liv. Han holdt en folkeavstemning om EU og tapte den. Og det var det for hans del. Så kom britenes andre kvinnelige statsminister, Theresa May. Hun fikk da den umulige jobben med å gjennomføre brexit. Og så ble hun da etter hvert felt av sine egne og gikk av I 2019. Og så kom jo da Boris Johnson, han husker sikkert de fleste, nei til EU-generalen Boris overtok og sikret en avtale med EU. Han klarte å gjennomføre brexit. Men så kom pandemien og ikke minst skandalene knyttet til Partygate. Men den som overtok etter han igjen var jo veldig mye kortere da. Liz Truss, hun klarte det mesterstykket å bli britenes kortest sittende statsminister noensinne. Og så kom jo Rishi Sunak da. Det var relativt stabilt. Så ble det nok et skifte I Downing Street og Labour kom tilbake. Og da var det den grå og kjedelige Keir Starmer som vant, overlegent. Men det ble jo en kortvarig fest for å si det sånn, for... Først så var man kanskje litt sånn glad for at politikken ble litt grå og kjedelig etter alt det kaoset som hadde vært, men så kom det jo flere tabber og politiske snuoperasjoner, og kombinert med denne voksende politikerforakten, og det faktum at folk ikke får det bedre, men opplever en forverring, det gjør at det nå hans tur til å sitte veldig uttrykt, og han trues da med å bli sparket fra jobben, kanskje så tidlig som I løpet av sommeren.
5: Og så må vi være så ærlige da, Gry, og si at Storbritannia har mer å stri med enn dårlige statsministre. Det handler en del om økonomi og kanskje litt om ulikhet også her.
3: Det handler veldig mye om det, for dette jo et klassesamfunn. Selv om man kanskje har gått litt bort ifra bruken av begrepene, så det jo store, store forskjeller på folk. Og det fattig og rik, det nord og sør, og det gammel og ung, ikke sant? Det mange forskjellige sånne splittelser eller forskjeller da mellom folk, og når mange da opplever så vanskelige tider som de har gjort nå, og I ganske mange år altså, folk ganske langt nede, så jeg merker stor forskjell på at håpet og liksom stoltheten av å være britisk og alt det hos mange veldig langt unna. Og så prøver man å snakke om patriotisme og liksom fremskaffe den stoltheten igjen, men I noen miljøer da på bekostning av andre grupper I andre miljøer for å prøve å gjøre det kult å være britisk igjen på en måte da, men det vanskelig når så mange mennesker har det vanskelig.
7: Hei Gry, det Geir Skadberg her. Mitt inntrykk at det store forskjeller I Storbritannia, spesielt I England, og at andel fattige stor, tror de mye større enn I Norge. Hvordan kan det ha seg at Labour ikke får gjort vesentlige endringer når de I dag har flertall I parlamentet? Eller tar jeg feil?
3: Labour har fått barnefattigdommen ned med 500 000, men så det også 4,5 millioner eller noe sånn fattige barn. Og det bare barna I dette landet. Det veldig mange fattige, og det tar jo lang tid å gjennomføre endringer som måneder da, når problemet så stort, og I tillegg så jo den offentlige økonomien her veldig, veldig presset, og med det som skjer på verdenssituasjonen nå også, så øker jo den britiske statsrenta, eller renta på statsgjelden da, kraftig og mer enn mange andre land, som gjør at liksom, utgiftene blir større og større, mens inntektene ikke blir det. Så det jo både liksom, offentlig økonomi som sliter, og folks privatøkonomi som sliter I stor grad.

0: skal fra Storbritannia til Kina. Jack Ma fikk mange til å sperre opp øynene da han gikk i rette med kinesiske styresmakter. Så forsvann han. Korrespondent Philip Lote har tatt opp jakta på mange milliardæren og sendt oss dette korrespondentbrevet.
1: I 2020 var jeg med på å skrive Kinas rikeste mann, Jack Ma, ut i det uvisse. Det på tide å skrive kjendismilliardæren tilbake inn i det kjente igjen. Jack Ma's forunderlig forsvinning en av de best leste sakene jeg noen gang har skrevet. Så godt lest at det ganske mange hjemme i Norge som ikke fikk med seg at Kinas mest eksentriske gründer dukket opp igjen. Det lite folk spør meg oftere om enn hva skjedde egentlig med Jack Ma. Høsten 2020. Kun dager før Jack Ma skulle ta selskapet sitt Alibaba på børs i Shanghai og Hongkong, så havner Jack Ma i en beef med Kinas finansmyndigheter. Jack Ma, engelsklæreren som grunnla et av verdens aller største tech-selskap, vil gjøre det lettere for driftige og ambisiøse kinesere å låne penger. Han vil låne ut mer via Alibabas apper uten å kreve så mye sikkerhet. Jack Ma anklaget Kinas finansvesen for å ha en pantelånermentalitet. Det gjorde han på en finanskonferanse imens han delte scene med lederne for Kinas finanstilsyn. Det mulig Jack Ma et geni, men dette var ikke særlig smart. Jack Ma på dette tidspunktet Kinas rikeste, og om børsnoteringen går igjennom, på god vei til å bli enda rikere. Børsnoteringen til 37 milliarder dollar av Alibabas eierselskap Ant Group ville vært tidenes største noe sted på noen børs. Jack Ma stor, men det som nå skjer større enn Jack Ma. Av alle steder vi skal for å forstå hva som skjedde, skal vi til Molde, og vi skal til Folkets store sal i Beijing. Jack Ma hadde ikke blitt tatt med til et hemmelig fengsel. Myndighetene ga han ganske enkelt beskjed om ikke å synes. Jack Ma forsto alvoret og forsvant. Imens gikk myndighetene i gang med å dele opp selskapet hans. Staten gikk også inn på eiersiden, særlig i de delene av forretningsimperiet som låner ut penger og som samler inn store mengder data om kinesiske borgere. Det når det begynner å handle om data at dette begynner å handle om noe større enn Jack Ma. Kinas kommunistparti begynte å ane en uro over de nye private tech-gigantene som nå kanskje eide mer data og visste mer om Kinas innbyggere enn det parti og stat gjør. Jack Ma ble brukt til å sende en beskjed til Kinas egne tech-giganter. Ingen større enn parti og stat. Kinas lederskap bruker 2-3 år på å slå ned på tech-selskapenes makt og monopolene de i ferd med å bygge seg i Kina. Men så skjer det noe ganske langt unna. Sommeren 2024 skriver Romsdals Budstikke at en luksusjåt ved navn Iris Blue har ankret opp utenfor Molde. Og Jack Ma, en av verdens rikeste menn, sett ruslende rundt i byen. Japanske medier skriver også at milliardæren har vært I Japan I tiden hvor ingen har visst hvor han har vært. Der har han brukt tiden på å lære mer om fiske og jordbruk. Det som også skjer på denne tiden at KI-kappløpet mellom USA og Kina blir mer intenst. For nå å kunne stå I tech-kappløpet, skjønner Kinas øverste ledere at de trenger å bygge tillit til sine egne tech-entreprenører. De trenger Jack Ma. Den 17. februar 2025 Jack Ma fremst I rekken I et møte I Folkets store sal ledet av Xi Jinping. Kameraene til den statlige TV-kanalen CCTV sveiper over Kinas mest kjente gründere. Men ingen hviler kamera lenger på enn Jack Ma. Xi Jinping har ikke hatt et lignende møte siden 2018. Målet klart. Kinas øverste leder trenger å vise at landets tech-entreprenører kan føle seg trygge. Og etter all usikkerheten ingen person viktigere å vise frem enn Jack Ma. Jack Ma inne I varmen igjen. Litt vingeklippet, men likevel en ful fønix som til slutt ikke nappet det aller korteste strået.
0: Det sa Philip Lote, som har forfattet dette korrespondentbrevet. Urix går mot slutten. Oss finner du alltid I appen NRK Radio. Der kan du også høre en lengre versjon av podcasten om britiske statsministre, som laget av Tore Moland. Sendingen I dag var laget av teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Anne Skårseth og I studio Bjørne Østrem Jukastein. Med takke for fylje.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon fordi Israel har varslet nye angrep mot Hizbollah-mål i det sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket i landet. En 17 år gammel gutt fra Stavanger er dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han er blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han er også dømt til tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
1: Det skyldes rett og slett at det er en betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengeste straff.
2: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå er dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
1: Ja, det er svært alvorlig kriminalitet. Det er jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap osv. Og det står selvfølgelig helt sentralt i vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
0: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høiby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokken Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
3: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da... Dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det er en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: De norske hockeyheltene er på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. I kveld skal den første norske medaljen i et ishockey-VM noensinne feires på Ullevål stadion, samtidig som fotballherrene lader opp til sitt VM mot Sverige. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen på flyplassen i Schweiz sier det ble litt feiring også i går.
4: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro i går, så det ble sent, så det har ikke vært mange timer på øyet i dag.
0: Og akkurat nå sitter hockeyheltene klar til avgang med Petter Stordalens fly i Schweiz. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Da bandet Radiohead spilte på 6 utgaver av instrumentet On Martinot, så hadde de samlet nesten alle som fantes av dette sjeldne elektriske instrumentet. Du skal få høre denne eventyraktige lyden, og også hvordan det ble brukt i orkesterverket som åpna festspillene i Bergen denne uka med et brak. Og Veronica Akselsen kommer med tatesangene, minnene av folket som har vært utsatt for overgrep, hets og utenforskap, men som har den fineste musikken, spør du meg. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og her i Musikklivet så vil vi gi deg historiene bak musikken. Festivalsommeren ligger foran oss her i Musikklivet, det har vi allerede slått fast, og vi har snakket om folkmusikkfestivaler og klassiske festivaler, og de bittesmå populærmusikkfestivalene. Og nå er det da jazzfestivalene som står for tur, og da kan jeg si hei hei til mangeårig jazzmedarbeider i NRK, Anniken Sunde.
7: Hei hei!
6: Og Tine, du er med.
8: Jepsi peps.
6: Jep. Si meg, dere to, hvordan ser en typisk norsk jazzfestival egentlig ut?
7: Ja, godt spørsmål det er når du spør om hvordan det ser ut, for jeg vil si jeg ser for meg skiboks, fjellsko, da er vi på Vossajas, og så har vi trivelige småbåter, det er Sillas, og så de her store byene, der er festivalene litt sånn rundt omkring. Men ja, vi kan jo ta Moldias da. Jeg tror ikke noen som har vært der I uke 29 har vært I tvil om at det festival. Storgata midt I byen stenges for trafikk og blir til Stågata. Med massevis av boda med mat og dildal og stasj. Og absolutt alle butikker har egne jazz-tilbud. Og jeg kan ta med at den som har bodd på Alexandra Hotel med utsikt til konsertene I parken, den glemmer det aldri. Altså du kan ligge I senga og få med deg hver eneste tone av konserten, da kjenner du at du på festival.
8: Og jeg vil også si at uten å generalisere da, mer nødvendig, så vil jeg jo tro at jazzfestivalene var kanskje litt, jeg skulle si, litt likere før. For I dag så jo jazzbegrepet mye videre enn det var den gangen, noe som selvfølgelig betyr at det kanskje et mindre sånn homogent publikum da. Men når det sagt, så det jo sånn at de som da var unge I gamle dager, de har jo fortsatt å gå og de har blitt eldre, men så har de fått selskap da, av den yngre garde. Og for Anniken og meg da, som har vært så heldig, liksom, vi har jo dratt rundt på disse festivalene I kraft av å jobbe I NRK I alle disse årene, og da det jo utrolig hyggelig å møte så mange kjente fjes, for det folk som går om igjen på samme festivalene.
7: Ja. Ja, helt sant.
9: Og det kanskje noe av det jeg liker best, at aldersgrensa viska ut. Ikke overalt da, men mange steder. Men jazzåret, det starter jo naturligvis I januar, og de store festivalene som allerede gjennomført Bodø Jazz Open, Vossa Jazz, Majazz I Stavanger og Jazzfesten I Trondheim. Og der var jo du, Anniken, og fortell. Hvordan var det?
7: Jo, jazzfest var helt strålende det, som vanlig. Sterk fokus på musikere og band fra toppskiktet I norsk jazzliv. Mange av dem kom fra jazzlinja ved NTNU I Trondheim. Og I år så hadde festivalen også besøk av en internasjonal delegasjon, og målet var at de her festivalsjefene og bokerne fra jazzklubber rundt I verden skulle bli kjent med ny norsk jazz. Og det ble spennende å se videre da, om det resulterer I flere jobber for norske musikere.
9: Ja.
7: Og så var det jo mye ny musikk på festivalen som vanlig. Heida Mobeck, ny leder av Trondheim Jazzorkester, hun snudde konsertformatet fullstendig på hodet. Det har vi ikke opptak av, men vi har opptak av den andre konserten Trondheim Jazzorkester hadde I år. Det var et gjenhør med prosjektet med den amerikanske pianisten Jason Moran.

0: Ringing My Phone var en av låtene du kunne høre på jazzfesten I Trondheim da. Men Tine, denne helgen så starter jo nattjazz I Bergen.
1: Jeg vil jo si at Bergen, det vel sted å være nå I mai, I hvert fall hvis du glad I musikk. For både nattjazz og festspillene, de går jo nesten helt samtidig. Festspillene kanskje et par dager lengre. Så byen den syder, og nattjazz jo faktisk den lengste jazzfestivalen I hele Nord-Europa I antall dager da.
0: Oh, ja.
1: Det startet for over 50 år siden av Bergen Jazzforum, og I år så det over 80 konserter rundt om på de ulike scenene da, på dette historiske sardinfabrikken USF Verftet.
0: Og nattjassen den eksisterer jo nettopp innenfor disse veggene til det gamle bygget nede på brygga, og har ikke spredt seg rundt på masse ulike plasser rundt I byen som ellers ofte vanlig på jazzfestivalene, og det synes jo jeg en styrke.
1: Det var koselig.
0: Men har du gode minner da fra nattjassen I Bergen, Anniken?
2: Ja, jeg var der I fjor faktisk, og da var det Ole Hamre som sto for åpningskonserten, og han hadde gjort det på sin egen måte. Han hadde gått ut på gata, tatt opp lyd og bilde av folk som fikk synge en tone hver. Pop! Ja. Og så spilte han de her tonene, la dem inn på synten sin, og samtidig som han spilte dem, så dukket fjesene opp på en stor skjerm bak bandet på scenen, og en av dem som fikk synge en tone, det var jo Jens Stoltenberg. Erna Solberg tror jeg var med, altså. Det var masse kjendiser og små og store bergensere som fikk noen sekunder berømmelse når fjeset kom på storskjerm. Ganske spesielt, men det ble en veldig fin opplevelse der ute på verftet.
0: Den konserten husker jeg godt, for jeg var der selv sammen med deg, Anniken. Og en av de som spiller I år da, på nattjazzen I Bergen, det hun som ble utnevnt til NTNU-ambassadør I år, nemlig komponist og pianist Anna Ueland.

0: Babies on Airplanes, et av banda til Anna Ueland, som du hører her I musikklivet på NRK P2. Og fra Bergen, og en av de lengste jazzfestivalene I antall dager, da, så skal vi til de to største I landet. Og da starter vi med Kongsberg Jazzfestival, som starter midt I uka, onsdag 1. juli, Anniken.
1: Ja, en tradisjonsrik jazzfestival på Kongsberg. Og når jeg har vært der de siste årene, så har jeg tenkt at den minner på en måte mer og mer om Moldejazz. Mm. Det veldig mye fest og moro I gatene, og ja, noen kan vel komme til å si at jazzen blir litt sånn bortgjemt når folkefesten tar løs for alvor.
2: At det jo en kritikk som Kongsberg har fått da, gjennom mange år, det at de kjører sånne kommersielle ikke. Jazzartister som trekkplaster for festivalen, og I år så det jo Espen Lind, Matoma, Stavanger-kammeratene og flere som man vil absolutt regne som ikke-jazzartister.
0: Ja, hva synes du om det, Tine?
2: Jeg skal gladelig innrømme at jeg ganske lei av det gnålet. Mm. Sorry altså, fra jazzfolk om dette her. Det samme gjelder jo I Molde også. Sånn der, det må jeg skal disse popartistene her. Jeg mener at festivalen heldig med en sånn stor artist, så finansierer jo den da disse små, litt ukjente, rare, skakke bandene, og det bidrar jo også til folkefesten. Og noe jeg tenker kanskje det aller viktigste, det jo at det kan jo skape en nysgjerrighet da. Du kommer liksom for å se denne store ikke-jazzartisten, og så står du og prater litt sammen med noen som kanskje vært på en annen konsert, blir dratt med, og vips, så har du en ny jazzfan.
0: Ja.
1: Ja, men jeg helt enig, ja. Så lenge de her store plakatnavnene gir penger I kassa, så må det vel være greit. Og på Kongsberg så har de jo også prøvd å ta vare på det her litt sånn smalere uttrykkene ved å samle dem I smeltehytta. Og der tar de det helt på alvor og inviterer til særingfest.
2: Og
1: det altså et spesialtilbud til dem som kommer for den her musikken, og ikke nødvendigvis klar for folkefest.
0: Ja. Særingfest, ja. Du, men vi må altså høre noe av det som står på programmet til Kongsberg. Da har du noe forslag, Tine?
2: Du, da tenkte jeg, hva med å litt og slett spille noe som kan, skal vi kalle det en bro mellom det kommersielle og jazzen?
0: Ja.
2: For da tenker jeg på rett og slett gode gamle mezzoforte fra Island. Jazz-funk-fusion-bandet som hadde sin storhetstid på 80-tallet med denne låta her, Garden Party.

0: Ja, den där vekker minner, Tine. Meso Forte var det du hørte der, og det Garden Party Rota heter, hvis du ikke husker. Vi skal videre til Moldejazz. De I gang med konserter fra med mandag 13. juli. Og Tine, du sa at Molde også har fått kritikk for disse store navnene som de har på plakatene, som ikke nødvendigvis kjent for å lage jazz, da.
1: Nå skal jeg si at Molde har da I mange år rett og slett tatt I konsekvensen. De har to dager med utendørskonserter på dette vakre Romsdalsmuseet, der du kjøper en billett, og så får du to-tre konserter, og så du der hele dagen. De hadde jo store jazznavn på denne scenen, I hvert fall før, nylig avdøde Sonny Rollins og Herbie Hancock, og så Steely Dan, og før det da ble mer og mer popnavn. Men jeg lurer litt på om ikke festivalarrangørene I Molde har tatt til seg litt av kritikken, for det ser ut som de har endret litt kurs der.
0: Okay.
1: Tenker du, Annika?
2: Ja, jeg husker jo, altså når det her Artist in Residence-konseptet startet, så ble liksom ting større og større og større. Det var Chic Corea, Michael Brecker, Pat Metheny, og etter hvert så synes jeg heldigvis det virker som om festivalen har blitt mer opptatt av kvaliteten enn å vokse større og større. Det et godt valg, tenker jeg. Det jo begrenset hvor mange det plass til I en relativt liten by på Nordvestlandet.
0: Ja. Og så noe av kritikken, den kan jo ha å gjøre med at det kanskje den festivalen som folk I Norge forbinder først og fremst med jazz.
2: Ja, det kan godt være, og det jo den eldste festivalen vi har. Den startet I 1961, og om nattjazz verdens lengste jazzfestival, så den her verdens eldste jazzfestival, som fortsatt I drift.
0: Årets festival da, dere. Molde jo kjent for å ha en festivalartist, eller Artist in Residence, og I år så det jo Barack Obamas favorittartist. Hun heter Esperanza Spalding, og for mange hun kanskje et nytt bekjentskap, men Tine Anniken, dere har jo en gammel og spesiell historie om Esperanza.
1: Altså da må vi faktisk, jeg vet ikke Anniken, det vel snart 20 år siden, så forsøkte vi å få et intervju med henne. Da var hun jo veldig ung, knapt nok I 20. Hun var ung og fersk, men hadde da sin aller første konsert med eget band, og hadde jo fått litt oppmerksomhet, men managementet hennes, de sa nei til denne forespørselen. Det jo sånn, de bestemmer. Mm. Men så møtte vi henne tilfeldigvis en kveld I Molde, og så ble vi stående og prate, og ble ganske godt kjent med henne, så tenkte vi, vet du, vi spør henne rett og slett direkte. Har du lyst til å være med I et NRK-program? Og det ville hun. Vi sa, vi sa jo ingenting at management hadde sagt nei.
2: Hun fikk jo egentlig ikke lov av managementet, nei. Men hun ble med, hun. Og vi kuppa showet, så vi tok Esperanza Spalding og bandet med til Hjertøya. Det altså ruslende til Kaja I Molde, fikk noen til å ta oss med I båt ut den her nydelige øya i fjorden rett utenfor Molde. Og det kanskje en litt mer hemmelig del av Moldejazz, det her. På Hjertøya så samles nemlig musikere, journalister, funksjonærer og frivillige, og alle spiser spekemat og kose seg.
1: Det var litt gøy da, det var liksom fisk på land. De var altså så begeistret da, Esperanza Spalding og bandene. De syntes jo det var så eksotisk. Og det var veldig morsomt for oss å se disse kule storbygjengene. De hadde jo skjerf og noen veldig pene glatte sko. Og der vassa de litt barbeint på disse svabergene og spiste norsk tradisjonsmat med Romsdalsalpene I skinnende sol. Vet du hva, jeg må si det veldig tydelig. For jeg kom til å si på direkten en gang, nemlig Ramsdalsrumpene. Og det sitter.
0: Og det alpene eller rumpene, uansett, det fantastisk fine omgivelser også å se på og høre på. Så eia var jeg der. Takk skal du ha, Anniken Sunde og Tine Skolmen. Og sånn høres det ut da, når Esperanza Spalding trakterer bassen sin, mens jeg skretter av gårde.

0: Molde Jazz aktuelle Esperanza Spalding hørte der med Cuerpo y Alma. Velkommen til Musikklivet, Veronica Akselsen.
1: Tusen takk.
0: Du har I hvert fall som plateartist vært aktuell I langt over 20 år. Dette det tredje albumet ditt som du gir ut alene, som du kaller Arven.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, jeg skjønner at du har en arv kanskje etter din far, Elias Akselsen, den kjente tattesangeren. Men hva betyr arven for deg?
1: Arven for meg, det å ta en rettmessig plass. Mm. Jeg har gått mange år side om side med min far, og blitt pekt veldig ofte ut som den musikalske arvingen. Så nå liksom et sånt standpunkt at ja, jeg det. Mm. Jeg har jobbet med dette her I over 20 år, som du sier, og nå skal jeg komme tilbake igjen sterkt og ta min rettmessige plass mm. med min arv.
0: Du sa at du har vokst opp i bedehus og sunget I bedehus.
1: Mm, det har jeg. Pappaen min, Elias Akselsen, han ble sangpredikant når jeg var i 20-årsalderen. Ja. Og han var jo evangelist, og sang evangelist faktisk, så han mm. reiste rundt og sang. Og da tok han med seg oss tre barna og mamma på ja. Tur. Så jeg husker jo da at vi reiste veldig mye rundt på ulike bedehus rundt omkring I landet, og sov på leiligheten eller bakrommet som tilhørte bedehuset, og så hadde vi møter da gjennom en helg, og hadde sånne små kampanjer egentlig.
0: Ja.
1: Og da var det der jeg hadde min første scene. Vi barna ble jo gjerne med pappa opp på plattformen, og så sang vi. Så jeg ble jo veldig fort introdusert for skillingsviser og bedehussanger, gjerne da Åge Samuelsen. Mm. Så det jo spesielt å tenke på at en lita jente da kunne, hadde lært seg en skillingsvise på 23 vers utenatt. Og så hadde jeg den oppfattelse at vår herre var en gammel mann, han måtte jo være veldig gammel, så hvis han skulle høre meg så måtte jeg ta I. Ja,
0: og det var en mann?
1: Ja, det var en mann. Mm. Vår herre, det var en god gammel mann, og han måtte være gammel, det husker jeg at jeg tenkte, og da måtte jeg ta I for at han skulle høre meg.
0: Høstdrømmer jo en låt som det var din far,
1: ja.
0: Elias Akselsen,
1: ja.
0: Som gjorde kjent.
1: Ja, den gjorde han kjent, og det var liksom en av de store sangene som han på en måte ble kjent med. Mm. Jeg husker at jeg var jo bare tidlig 10-årene da, og jeg gjorde litt narr. Vi hadde liksom konkurranse, hvem var som klarte å holde tonen lengst. Mm. For han gjorde den på en litt spesiell måte, han liksom startet med «Nu spiller høstvind». Han holdt tonen, ja. Og det ble liksom lengre og lengre for hver gang han gjorde det live. Ja. Det var nesten sånn at han hadde en konkurranse med seg selv, hvor lenge klarer jeg å holde tonen. Mm. Og da ble jo den konkurranse innad blant oss også, hvem klarer å holde den tonen lengst.
0: Ja.
1: Men når jeg skulle lage det albumet her, så tenkte jeg at jeg har lyst til å ha med en sang som jeg kunne få litt sånn gypsy-style over. Jeg har jo med meg en helt fantastisk ung musiker som heter Ola Erlin, som litt sånn Django-universet. Mm. Og han helt uredd. Han ung, uredd, og sånn dunder av et menneske når det kommer til den gitaren og det blir bare så jeg liksom laget en litt sånn gypsy-style det synes ja. Jeg kjempekult, jeg synes det kler låta
0: og Ola spiller jo også i Hot Club Norwegian ja. Som arvtaker etter supergitaristen Jon Larsen
1: ja.
0: Ja,
1: og si om hvilken kvaliteter den har
0: ja.
1: Så det veldig gøy at han fikk lov til å være med på platten min at han ville være med

0: Vi måtte få med avslutningen der, for dette er musikk til å grine av, Veronica Akselsen.
1: Jeg gikk tilbake en old style, ja. Det er der hederen til pappa kommer inn. Vi tok den tilbake til originalen, ja. Helt på slutten.
0: Men du, altså taterne, skråstek, vi har lært at vi også skal bruke ordet romani om taterne, de reisende. Tenker liksom at det er en sånn, det er en tilbakelagt måte å leve på, men du er ikke så gammel, Veronica, og du har flyttet 14 ganger før du var 10 år gammel.
1: Pappa var en rastløs sjel. Mamma var ikke tater, men pappa var det, og han var en rastløs sjel. Han fant liksom ikke ro noen steder, og så opplevde vi barna dessverre å bli stemplet på en negativ måte, at det kom en taterfamilie til bygda som skulle bosette seg, og det var ikke populært.
0: Nei.
1: Det var veldig mye diskriminering og mye misforståelser, tror jeg.
0: Ja.
1: Så vi flyttet veldig mye rundt.
0: Hva opplevde du liksom av diskriminering? Av?
1: Hva skal jeg si? Det å være helt usynlig, men samtidig veldig synlig.
0: Ja.
1: Utestengelse. Jeg har opplevd å bli både slått og ja, rett og slett banket opp.
0: Ja.
1: Kastet sten på. Men det er jo gjerne ord som er det styggeste, som setter de største, for at et skrubbsår, det gror. Men det å på en måte bli kaldt, stygt og nedsettende, det setter sine spor. Og som barn så forsto jeg det ikke helt, liksom, for jeg trodde tater, det var en arbeidstittel, for pappa reiste rundt som håndverker. Ja. Så jeg trodde det på en måte var jobben hans. Så jeg forsto liksom ikke i tidlig alder at tater på en måte var at det var en minoritet. Det var først når jeg begynte på skolen at jeg kanskje forsto at vi var litt annerledes. Var liksom ikke den der typiske A4-familien. Så ja, man bærer med seg noen arr i sjelen,
0: ja.
1: Og det har både gjort meg sterk og svak, men jeg finner styrke i svakheten også, at ja. Det er faktisk lov å si at ting kan være litt vanskelig. Jeg tror ikke det er bra å gå rundt og holde inne vonde ting.
0: Nei.
1: Det er bare ødeleggende.
0: Og så er det ikke noe musikk som i hvert fall rører meg så raskt og direkte som tatermusikken gjør.
1: Ja, det er noen melankolske, de spiller for liksom de...
0: En tone og så er bom fra med Kleenex og lommetørkle.

0: Et minne dypt spilte vi der fra plata di, Evelyn Loke Akselsen. Det melankolsk, det jo håp også. Og så det veldig knyttet til det religiøse, Evelyn Loke Akselsen.
1: Ja, det liksom, det jo sånn med oss mennesker, når vi på et mørkt sted, og alt ser håpløst ut, så det ofte vi ber om hjelp til høyre makter. Jeg, personlig, i hvert fall sånn, at jeg synes det godt å kjenne på at man kan legge litt av sine egne byrder opp med noen andre ved å be om hjelp.
0: Ja. Mm-hmm. Det sånn at taterkulturen egentlig nesten helt borte hvis vi ikke hadde hatt disse plateinnspillingene og konsertene som dere gjør nå?
1: Vi jo et folk som har vært her i over 500 år, og det har vært drastiske endringer de siste 30-40 årene. Vi har blitt integrert i storsamfunnet, og det jo positivt det. Jeg tror jo at den strenge assimileringspolitikken som på en måte myndighetenes behandling av taterne, assimilering betyr jo å gjøre lik. Mm. De ønsket jo at vi skulle bli en del av storsamfunnet, og det gjorde de jo med makt.
0: Og med tvang.
1: Med tvang, ja.
0: Mm. Sånn som hvordan da?
1: Nei, det ble, hvis man ikke bosatte seg, så var man ikke skikket som foreldre, så det var ifølge barnevernsloven så kunne de ta barna fra deg, sende de på barnehjem, og det ble utført tvangssteriliseringer og mennesker på arbeidskolonier, og det var veldig mye vondt, men dette her den statlige historien, dette er ikke folk i mitt sin historie, for historien vår, den lever ute på bygdene, blant bygdefolka som husker at tatera kom, og innad i folket selv, alle historiene, det sjelden at de snakker om det vonde. Vi snakker heller om handelshistorier og hvordan livet var generelt sett. Det var mye lek og moro og fellesskap. Det var jo et godt liv. De valgte jo dette livet fordi de... Det var jo livet deres. Det var sånn de ønsket å leve.
0: Det var taterne som lanserte den første helt hjem.
1: Ja, vi var et vandrendes kjøpsenter, vi.
0: Ja.
1: Det var jo vi som kom til bygdene, vi var en ressurs, vet du. Folk snakker om det, jeg var på en turné oppe i Trøndelaget nå, i regi av Hilmarfestivalen, og da reiste vi rundt med historielagene der oppe. Og da kom det folk bort til meg og sa sånn, jeg husker jeg når tatera kom. Og det var liksom nesten som julaften, for de kom med så mye spennende ting, ting som ikke fikk tak i selv. Og de lagde jo kjøkkenredskaper, de tok med seg nyttige ting, og de kunne ta med seg knapper og blonder og rysjer for å lage ekstra fine kjoler med. Og...
0: Fra spesialbutikken i byen som var langt unna.
1: Liksom, ja, de hadde liksom vært i byen og på grossisten og kjøpte ting, og så reiste de liksom langt ut i Gokk på landeveien og på bygdene, og så... gjorde de ting tilgjengelige for andre. Så vi var virkelig en ressurs for bøndene der ute.
0: Ja.
1: Og ikke bare som shoppingcenter, vi var jo så dyktige håndverkere. Vi reparerte ting, og det var jo mange som drev med dette med hesteskjæring, altså kastrering av hesten. Så, men nå jo... Vi lever i 2026. Jeg lever høyst vanlig liv, som jeg sa, og da det ekstra viktig det arbeidet å bare filme det, dokumentere det i form av lyd, bilder,

Brallaren hørte du her I musikklivet hentet fra Veronica Akselsen sitt nye album. Jeg skal straks få med meg anmelder Øystein Sandvik som på festspillene I Bergen, og da slår vi an tonen med dette konsertopptaket fra åpninga som hyllet kjærligheten, sex og kosmos med virtuos spilling av dette fargesprakende, humørsmittende verket.

0: Sånn hørtes det ut på onsdag da Bergen Filharmoniske Orkester dro I gang de 15 dager lange festspillene som foregår I byen. Og dette her altså en ekstatisk hyllest av kjærligheten ifølge deg, Øystein Almener, som I Bergen for å følge konserten. Og hvorfor mener du at det en sånn kjærlighetsepos?
1: Nei, altså det både dette verket, det vi snakker om her jo Olivier Messiaens Turangalila-symfoni,
0: ja.
1: Som jo et av de få virkelig sånn ikoniske orkesterverk skapet etter 2. verdenskrig. Det et verk som etter min mening har samme posisjon omtrent da innenfor orkestermusikken I forrige århundre som Beatles Sgt. Pepper album eller Love Supreme av John Coltrane. Altså det et sånn utrolig sånn emblematisk verk, altså det representerer en hel tidseboke, altså etterkrigsmodernismen, samtidig som det har øvd en utrolig sterk innflytelse på musikere innenfor alle mulige sjangere, altså til og med norske black metal musikere jo inspirert av av Olivier Messiaen lærte jeg når jeg så denne serien Helvete som NRK har lagd om norsk black metal.
0: Jeg griper langt den inspirasjonen fra Messiaen.
1: Den gjør det, og det klart at dette verket det så mye som spesielt ved det. Det et gigantorkester, det en enorm slagverksbesetning, det disse to instrumentene som topper orkesterklangen, det en veldig krevende klaverstemme, fantastisk spilt av den franske pianisten Bertrand Chamaillot på konserten I Grieghallen. Og så det dette veldig spesielle instrumentet Ond Martenot, som tidlig elektronisk instrument, som veldig avantgarde på 40-tallet. Ikke så moderne nå lenger, når det har skjedd veldig mye på den elektroniske musikkfronten de siste årene, men det verket har jo faktisk overlevd på grunn av Turangalila-symfonien. Så finnes det enda noen personer som kan spille på det instrumentet, og det finnes nok instrumenter til at noen veldig få kan ha som nisjejobb da, å reise rundt I verden og spille den Ond Martenot-stemmen.
0: Ja.
1: Og du hører det som en sånn, litt sånn fløyteaktig, litt sånn plystreaktig, litt sånn sci-fi-aktig lyd på topp av orkesterklangen. Veldig fascinerende opplegg. Men dette jo et verk som altså det jo laget etter 2. verdenskrig. Messiaen satt jo I tysk konsentrasjonsleir under krigen, og han lager altså et verk som en så ekstatisk hyllest av kjærligheten som en sånn livgivende, altomfattende, overskridende kraft som ligger til grunn for hele

0: menneskelivet, universet, kosmos, alt sammen. Han jo en dypt troende katolikk og kirkeorganist, messia, ikke sant? Så det jo litt fascinerende at han skriver en slags sånn kosmisk sex-symfoni nesten.
1: For det jo... Hva var det du kalte det nå, Anne-Mel Øystein Sandvik?
0: kosmisk sex-symfoni.
1: Ja, vi der, ja.
0: Ja, vi litt der, men husk at dette er jo kjærligheten som en sånn allt omfattende ting. Så det jo inspirasjonen her jo Tristan og Isolde-legenden fra middelalderen. Og det jo dette er jo peace and love-aktig, ikke sant? Ja. Det foregriper motkulturen og hippiebevegelsen på 60-tallet, helt åpenbart. Og det mye inspirasjon og elementer her fra indisk musikk, altså det jo på en måte en av hovedbestallende delene i Messias stil, jo disse indiske rytmiske prinsippene som han inn fører i den vestlige kunstmusikken. Det helt radikalt og banebrytende. Så det slår meg at dette på en måte veldig sånn moderne og aktuelt, ikke sant? Altså på en tidspunkt hvor biomangfold og kulturmangfold noe som trua, så det en stor trussel for menneskeligheten, så det noe veldig sånn aktuelt ved Messias fascinasjon for de tingene som binder oss sammen, kjærligheten som kraft, ikke sant? Det som trekker ting mot hverandre. Og det en veldig sånn ja, rett og slett en ekstatisk uttrykk da, for denne gleden, altså denne kjærlighetslivsgleden. Og kosmisk sexsymfoni kanskje litt sånn en tabloid måte å beskrive det på, men det fanger på en måte noe av det altomfattende og veldig sånn ekstatiske ved denne musikken.
1: Ja, men du, hvordan var det da å sitte der i Grieghallen, og dette var åpningsverket på festspillene i Bergen, og høre finske Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmoniske Orkester i Durangalila? Hva gjorde du med det?
0: Det jo en utrolig opplevelse, rett og slett. Altså, det er vanskelig musikk å spille, og du ser 100 mann på scenen som dødskonsentrerte. Altså, det uvant, ikke sant? For at dette en veldig sånn rytmisk musikk, mye gjentagelse, og mye sånne små figurer som skrudd sammen til en stor helhet. Så det krever en utrolig presisjon og konsentrasjon å klare å spille dette her. Og noen steder var det litt sånn at de trengte litt tid på å på en måte skru det litt på plass, men stort sett så var det en utrolig driv og et eventyrlig lydnivå i Grieghallen når Bergen Filharmoniske Orkester spilte dette her.
1: Ja, eventyrlig som at det var høyt og veggene sto av bula.
0: Det var høyt.
1: Ja, vi skal høre et lite klipp her nå, og det vel et sted hvor vi kan høre nærmest den der utvedda slagverkgruppa Øystein og fløytene, og også dette instrumentet onmarte nå.
0: Ja, det stemmer. Altså, bare legg merke til altså, det store orkestret her, det store slagverksseksjonen, og så denne fløyteaktige, sci-fi-aktige tonen på toppen fra On Martino, og den hypervirtuose klaverstemmen. Der har du liksom, det nøkkelen til Turangalila-symfonien av Messiaen.

0: Man må bare finne dette verket I en dertil egnet strømmetjeneste eller I platehyllen sin, for det blir liksom ikke rettferdiggjort med sånne små sekunders klipp her, men sånn som dette her lyder jo nesten, altså I over det nesten en og en halv times verk, Øystein Sandvik?
1: Ja, altså det jo cirka en time og et kvarter, så det et langt verk, det 10 store satser, men det musikk som egentlig ganske lett å høre på, fordi at det veldig mye repetisjon, altså det mye sånne figurer som surrer og går lenge nok til at du klarer å ta dem inn. Så det jo, av og til så høres dette ut som en slags sånn kosmisk trafikkork, altså det så mye musikalske instrumenter som liksom stanger mot hverandre, og så blir det nesten sånn helt sånn kaotisk, men så åpner det seg opp, det akkurat som du kommer til en grønn lomme I byen, og du kan gå I parken, og du kan høre fuglesang, og du kan liksom sitte på en benk og virkelig liksom nyte luktene og atmosfæren, da. Sånn at det veldig tilgjengelig musikk da, til å være på en måte en diger symfoni av en etterkrigsmodernist, ikke sant? Altså det høres jo fryktinngytende ut, men det ingen grunn til å frykte det verket her.
0: Nei, det høres veldig deilig ut, sånn som du beskriver det nå. Du, Bergen Frimodiske Orkester, de festspillmusikere I år, og det jo en sånn egen status som festspillene gir liksom utvalgte utøvere hvert år. Jeg må si, endelig kanskje?
1: Ja, endelig, fordi at Bergen Filharmoniske Orkester jo festspillenes sjel. Altså, det jo... De en så viktig del av hvert eneste festspill. De gjør mange prosjekter I løpet av en 2-ukers festival, for eksempel I år. Altså I tillegg til en barneopera av Knut Våge og en avslutningskonsert hvor de spiller sammen med Lars Vaular, så har de også 2 kolossale orkesterverk som de spiller I løpet av disse 2 ukene. Det Turangalila-symfonien, og så det også Mahlers Symfoni nummer 2, Gustav Mahler, som kommer til uka, også dirigert av Esa-Pekka Salonen, som jo Artist in Residence. Det også et sånt kjempedigert, ikonisk verk. Så, og det jo ikke uvanlig at Bergen Filharmoniske Orkester gjør så mye, men jeg føler at det litt sånn, vi tar de litt for gitt. Mm. Altså, de liksom Grieghallen og Torgallmenningen, altså at de på en måte en naturlig del av rammebetingelsene for festspillene, de en del av atmosfæren. Vi glemmer de litt, altså hvor utrolig ambisiøst det det de gjør I løpet av et festspill. Så jeg synes det fint og på tide at de på en måte løftes frem og får denne statusen som festivalmusikere, sånn som de har fått nå I år.
0: Ja, men det som også gjorde denne onsdagen litt spesiell, Øystein Sandvik, det var jo at det var dirigert av Esa-Pekka Salonen, finnen som jo Artist in Residence, og som har en helt spesiell posisjon som dirigent.
1: Ja, han har det. Altså, han jo mest kjent for sin lange periode som sjefdirigent for Los Angeles Philharmonic I USA, og det har blitt beskrevet som et vendepunkt for klassisk musikk I Amerika. Altså, det sier jo litt om hans evne til å fornye institusjoner, ikke sant? Å komme inn og skape noe nytt. Men for oss som studerte klassisk musikk på 80- og 90-tallet, altså for meg selv personlig, så var Esa-Pekka Salonen et idol. Ja. Han så bare det at han var finsk, altså det veldig vanlig nå med finske dirigenter, men det var ikke så vanlig den gangen. Altså at en dirigent kunne være skandinav, kunne være ung, trengte ikke å være gammel og grå og komme fra Ungarn og dirigere Wagner liksom. Det var bare det seg selv var nytt og friskt og spennende, og han dirigerte jo veldig mye musikk fra 1900-tallet. Den råeste musikken liksom, Stravinsky, Messiaen, Lutoslavski, sånne komponister, og han fikk det virkelig til å låte som om det var komponert I går. Så det var for oss den gangen, og særlig for min egen del, så var det veldig viktig og identitetsdannende og skapende for oss på en måte. Mm. Og den innspillingen hans av Turangalila-symfonien, som han gjorde I 1986, og det litt skremmende at det nå 40 år siden, den har jo hatt stående I min CD-hylle siden slutten av tenåret, så det jo litt nostalgi selvfølgelig når jeg hører han og ser han dirigere dette verket I Grieghallen.
0: Ja. Og vi altså bare på dag 4 av festspillene her, så mye ligger foran oss fortsatt. Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og sånn høres det ut, altså. Det opptak fra åpningen av festspillene på onsdag I Grieghallen, med Olivier Messiaen sin Turangalila-symfoni, framført av Bergen Filharmoniske Orkester.

0: Som du hørte I Øystein Sandviks anmeldelse av åpningskonserten Turan Galila på Festspillen I Bergen, så det et helt spesielt instrument som spiller en sentral rolle I verket. On Martenot heter det, og det et instrument som du har latt deg fascinere av egentlig ganske lenge, Amugreper.
1: Ja, jeg har egentlig det. Det regnes faktisk som et av de første elektroniske eller elektriske instrumentene som vi mennesker skapte.
0: Ok.
1: Og det kom til verden I Frankrike for straks 100 år siden.
0: Og sånn høres On Martenot og altså ut når det ikke spiller samme andre instrumenter. Hva det som så spesielt med On Martenot, Amund?
1: Jo, det jo et ekstremt sjelden instrument å høre live, så de som var I Bergen nå, de opplevde noe som svært få mennesker gjør.
0: Ja.
1: Og det gjør også at det svært få mennesker som spiller på det, og det gjør at det nesten utrolig at instrumentet har overlevd fram til vår tid. For instrumenter helt avhengig av både profesjonelle utøvere og en haug med amatører som holder produksjonen I gang og reparatørene av instrumentene I jobben sin.
0: Ja.
1: Så det sies at på det minste så var det bare 10 mennesker I verden som kunne traktere On Martenot.
0: Ja, og hvordan oppdaget du dette instrumentet?
1: Jeg oppdaget det I år 2000, fordi da kom Radiohead, som den gang da jeg var tenåring var favorittbandet mitt.
0: Mm.
1: Og de bestemte seg da for å slutte å bruke de gitarene som de var blitt så kjent for på 90-tallet.
0: Ja.
1: Og da begynte han som var hovedgitaristen I bandet å lete etter nye måter å lage musikk på. Han skrev orkestermusikk og lærte seg analoge synthesizere. Men I søken etter nye jaktområder I musikken så fant han også denne franske museumsgjenstanden.
0: Ja, og for som du sa, dette jo straks et antikt instrument, for vi skal nesten 100 år tilbake I tid.
2: It's a real musical instrument. Without string or wind, the sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical.
1: For som med saksofonen så har dette instrumentet navn etter mannen som lagde det. Han het Maurice Martenot, ble født I Paris og var både cellist og oppfinner. Og under Første verdenskrig så jobbet han som radiooperatør, og da ble han interessert I den lyden som innimellom kom ut av radiomottakeren, for når flere radiosendere overfører lyd til frekvenser som ligger tett på hverandre, så skapes det en spesiell pipelyd som høres litt ut som det her. Og denne lyden ønsket han å gjenskape etter Første verdenskrig, og jobbet iherdig I nesten et 10 år før instrumentet ga lyden han ønsket seg, nemlig en mix av pipelyden fra radiomottakerne, og lyden av instrumentet han allerede hadde lært seg, celloen.
0: Ja, og kan du beskrive da hvordan den første utgave dette instrumentet til Martenot så ut av den?
1: Ja, det var jo en ståltråd med det som ser ut som en nøkkelring festet på tråden.
0: Ja.
1: Tråden gikk inn I en boks som kan minne om en gammel radiosender, og ved å dra I ringen på tråden så forandret instrumentet lyd. Og dermed ble det andre elektroniske musikkinstrumentet, slått med kun noen få år av den russiske tereminen.
0: Og begge to høres jo litt snodig likt hverandre ut I de rare lydene. Men hva skjedde da med Martenot og instrumentet hans?
1: Maurice skrev over 100 komposisjoner for sitt eget instrument, og så utviklet han det på tidlig 1940-tallet, og det fikk tangenter, og dermed også den formen det har I dag. Det ser litt ut som en synthesizer med denne ståltråden med ringen på. Men Maurice var ikke interessert I å masseprodusere On Martenot I motsetning til tereminen som ble det, og dermed dabba interessen for hans elektroniske instrument mer og mer av I 10 årene som fulgte.
0: Ja, det høres ikke ut som det så mange sånne instrumenter igjen I verden, og hvor mange som kan spille på det I dag?
1: Nei, tallene varierer. Det et sted mellom 40 og 100 mennesker som behersker det. Det 10 av dem som regnes som spesialister og som spiller samme orkestre slik som I Bergen denne uka her. Og en av dem franskmann Thomas Bloch, som ekspert på de sjeldneste instrumentene I verden.
0: Okay.
1: Og han forteller at Martenots bakgrunn som cellist var viktig for hvordan instrumentet ble laget.
2: So he wanted to reproduce some possibilities of the cello, like the vibrato. Not only with the string, but also with the keyboard, which moves.
0: Det var franske Thomas Bloch som forteller at både strengen med ringen og tangentene på instrumentet fungerer altså som en vibrato.
1: Og Thomas Bloch blir viktig for vi som ikke går i konserthus og hører på orkestret så ofte, at vi også har blitt kjent med instrumentet.
0: Oh, ja.
1: For Bloch, han blitt en læremester for nysgjerrige utøvere av populærmusikk.
0: Nettopp, og da vi tilbake til utgangspunktet ditt, da du var så fan av Radiohead på 1990-tallet, Amund.
1: Ja. Og Radiohead, de fikk seg jo en ekstremt stor identitetskrise da de ble klodens mest populære band en kort periode fra 1997 cirka.
0: Ja.
1: Da hadde de gitt ut tre album der gitarrist Johnny Greenwood fikk boltre seg med sine seks strenger.
0: På gitaren altså?
1: På gitaren hans, ja. Ja. Og da bandet var ferdig med turnéen etter OK Computers, så var vokalisten i bandet, Tom York, så lei av å være rockestjerne at han beordret resten av bandet til å finne på noe annet. Han var lei av de tradisjonelle rockinstrumentene og ville at de skulle begynne å spille på andre instrumenter.
0: Hva gjorde Johnny da?
1: Nei, Johnny jo den smarteste I bandet, fordi han har gått på skolen. Så han har musikkutdannelse, og det gjorde han jo også da, I stand til å skrive musikk for orkestret. Mm. Noe han gikk dypt inn I det, og har drevet med siden og lagd en bråte med nydelig filmmusikk blant annet. Og I interessen for klassisk musikk, så oppdaget han dette mystiske instrumentet, og... Ja, Paul, du kan jo gjette hva slags stykke klassisk musikk Johnny Greenwood oppdaget Onde Martinot I.
0: Det kan da ha vært det som heldiggrisene fikk høre I Grieghallen på festspillene nå bare noen dager siden.
1: Turangalila!
0: Ja, ah, bra!
1: Messiaens stykke ble også døråpneren for Johnny Greenwood, og da han oppdaget instrumentet så falt han fullstendig for alle mulighetene det har.
3: I think partly it's because I can't sing. And I've always wanted to be able to play an instrument that was like singing. And there's nothing closer. It's just a very logical instrument, you know, and yes. So musical to play. You know, it's not like other electronic instruments. I've got synthesizers, which are just, it's just switches. You're just turning switches on and off, and it's not really, you can't put your personality into it. This is the only electric instrument, I think, where you can do that.
0: Og Johnny Greenwood, han ikke bare forelsket seg I da, instrumentet om Martinot, men han lærte seg også spille på det og fant sin plass I den nye versjonen av Radiohead, Amund.
1: Ja, han la denne sørgmodige lyden på en rekke ikoniske låter som bandet lagde på starten av 2000-tallet. Og jeg tror også at hans bruk av instrumentet på Radiohead sin musikk inspirerte andre til å bestille læretimer hos Thomas Bloch. Som vi hørte prate her tidligere.
0: Ja.
1: For siden så har både de franske dansemusikkpionerene I Daft Punk og Damon Albarn fra Blur og Gorillaz brukt Onde Martinot.
0: Og også det norske bandet 35 Tapes har jo benyttet seg av en kopi av instrumentet for I og med at det bare finnes 60 originale Onde Martinot I verden, så de også ganske dyre, og heldigvis da så har et kanadisk firma gjort de mer tilgjengelig for nysgjerrige musikere med en liten slags kopi.

0: Og litt av låta Waters fra siste albumet fra norske progrockbandet 35 Tapes, som altså bruker On Martino. Hva skal vi høre til slutt da, med grupper fra liksom den store pop-historien med dette instrumentet?
1: Jo, den populære musikklåta som mest kjent for å bruke On Martino, det Radioheads How to Disappear Completely, og den låta har en helt enestående live-versjon.
0: Ja.
1: For siden Radiohead var så store I musikkverden på den tida, så klarte de noe som ikke har skjedd mange ganger I historien, det jeg ganske sikker på. Da de besøkte Frankrike, og spilte liksom I On Martinos hjemland, da, så spilte de live på TV på Kanal Plus, og da spilte Johnny Greenwood på On Martino sammen med intet mindre enn 5 andre ondister, som
0: ja,
1: de kalles.
0: Ja.
1: Altså en On Martino sextett. Som jeg tror den største samlingen av dette instrumentet I pophistorien. Og heldigvis så har låta kommet ut på en deluxe-utgave fra Radiohead I året etterpå.
0: Og her hører vi altså nesten da en tiendedel av instrumentet som tilgjengelig I verden.
1: Ja, det høres, for hvis du lytter ordentlig nå, så hører du stemmen til vokalist Tom York, du hører kassegitaren hans, og resten av musikken On Martinol.

0: Dette var konsertopptak da fra Radiohead og låta How to Disappear Completely. Og det lydteppet som omslutta gitaren og sangen fra Radiohead, det vet du nå at det var seks utgaver av, skal vi kalle det synt-forløperen, instrumentet Ond Martenot. Og hvis det andre rare eller sjeldne instrumenter som du gjerne vil høre lyden av og historien om, så tips oss gjerne. I NRK Radio så skriver du enkelt til oss der det står send inn, og kanskje det blir mer eventyrlige og uvanlige lyder ut av det, skal du se. Øystein Sandvik, Anniken Sunde, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med på å lage denne sendinga. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har hørt historier om musikk her i Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
2: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, jeg reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har jo bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag så kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
1: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
4: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
1: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette NRK P2.
6: Hei og velkommen til en ny veka med oss her i Studio 2.
7: I dag det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranter, for i dag deles Michelin-stjernen ut. Vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste kandidater til å få den gjeve stjerna.
6: Og det valg i Etiopia, der den omstritte fredsprisvinneren Abiy Ahmed ifølge BBC ligger an til å beholde statsministerposten.
7: Hva gjør du når noen tilbyr naboene dine milliondusør for å kidnappe deg? For de sender de samme naboene falsk KI-porno med ditt ansikt. Møt Hongkong-aktivisten Carmen Lau, som nekter å la seg knekke av Kinas grenseløse psykologiske krigføring, her i Studio 2 litt senere.
6: Det altså Studio 2 du hører på, i dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen, og vi her frem til klokka blir 18.
7: Og nå skal vi høre om noe som jeg I hvert fall synes riktig så gøy og spennende for årets store Michelin-begivenhet for de nordiske landene finner sted I konsertsalen I Tivoli I København I dag. Selve utdelingen av stjerne- og spesialprisene starter klokka 18. Men feiringen pågår hele dagen I fornøyelsesparken, så der vandrer det nok nervøse toppsjefer og stjernekandidater rundt, og en av dem deg, Heidi Bjerkan, kjøkkensjef for restaurant Credo på Nasjonalbiblioteket I Oslo. Har det blitt mange turer på karusellen I dag?
8: Veldig mange, neida. Jeg rukket og gjort noen talks, for jeg har vært der med Nordisk Råd og Visit Danmark. Så gjort talks, og så har vi gjort noen smakinger, så det har vært greien. Og ja. Nå det, gjør seg klart til selve seremonien. Da.
7: Hvordan har dagen vært?
8: Nei, det jo nervøsitet som preger dagen, for å si det sånn. Ja. Men det utrolig fint vær her, og folk glad. Masse fine kollegaer møt, så det stas.
7: Du har jo allerede smakt på det å ha en Michelin-stjerne, for allerede I 2019, da Credo hadde et tilholdssted I Trondheim, så ble den Trondheims aller første Michelin-restaurant. Hvorfor kunne ikke Michelin-stjerna bli med på flyttelasset?
8: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror bare at når du bytter location, så tror jeg du må opp til nye vurderingen, ja. Uten at jeg vet. Men ja, jeg håper jo at vi får den stjerna igjen. Det ja. Håper jeg virkelig. Men så har vi jo ikke den grønne stjerna, det vet jeg jo nytt av året. Så man har jo den Mindful Award, som den store endringen I dag, som man veldig spent på.
7: Hva det for en stjerne?
8: Nei, det jo ikke en stjerne, men det en Mindful Award, så jeg vet ikke så mye om det. Mindful Voice det vel kanskje, ja. Så det går litt mer på enkeltpersoner enn hva det gjorde tidligere, så man har jo trukket tilbake en grønne stjerne. Så man jo litt spent på det.
7: Det skjønner jeg. Og altså den stjerna som du fikk I 2019, hvilken betydning hadde det for Credo den gang å få en stjerne? For du jo blant de som vet hva det faktisk har å si å få en stjerne.
8: Det har bestandig stor betydning å få I stjerne. Det har det bestandig. Men jeg tror det veldig viktig for dem som ligger I utkanten av Norge, så får man litt mer av internasjonal trafikk også, og så at man har et større gjestegrunnlag. Så kanskje ikke en stor by, ikke så viktig, men igjen litt ute i distriktet, så det veldig, veldig viktig.
7: Så det ikke så viktig da, når om du får det nå, siden du I Oslo nå?
8: jo, det viktig for det, for ellers så tror jeg alt sammen, og jeg selv blir skuffet hvis vi ikke får det. Men det jo ikke noen sånn betydning I den forstand, men jeg har jo gått mange runder med meg selv om hvor viktig det.
7: Ja, hvorfor det viktig da?
8: Jo, det jo for at den anerkjennelsen man får, og jeg tenker, hvis jeg ikke får den nå, så ja, tror jeg kanskje blir litt skuffet og tenker at de ikke har besøkt oss og sett produktet vårt.
7: Ja. Du, hvor nervøs du foran seremonien som nå begynner altså klokka 18?
8: Nei, på en skala opp til ja, 11, tenker jeg, fra 10 til, ja, jeg veldig, veldig nervøs, så jeg kjempenervøs.
7: Men du vi, ja. Du har jo invitert ditt, Heidi Bjerkan, så det vel et godt tegn I seg selv.
8: Ja, men det var den Mindful Voice jeg skulle fortelle om da. Jeg vet jeg skal snakke om den Mindful Voice. Jeg skal ha en talk about om det på scenen, så derfor så jeg tenker jeg litt nervøs for at jeg invitert kun for det.
7: Jeg skjønner. Ja. Da følger vi intenst med herfra I Studio 2, og vi heier.
8: Masse.
7: Ja, det klart vi heier. Lykke til, Heidi Bjerkan, kjøkkensjef på Credo I Oslo. Og her I Studio 2 så har vi med oss deg, Joakim Lund, journalist I Aftenposten, som følger matfeltet tett. Hva tenker du om Michelin-sjansene til Credo?
9: De tenker jeg ganske gode I Michelin-guiden. Eller Michelin, du har jo fransk etternavn, så jeg bare følger deg på den.
7: Ja, vi måtte diskutere litt før sendingen nå. Var det Michelin? Ja.
9: Michelin, det kommer I alle varianter.
7: Vi går for men Michelin.
9: I det systemet kjenner de jo Heidi Bjerkan godt. Hun har hatt en stjerne fra før, og også den bærekraftsstjernen som hun har hatt fra før. Da. Ja. Så nå har hun tatt med seg restauranten sin til Oslo, så da får vi håpe at inspektøren har vært der igjen og likt det de opplevde.
7: Ja, det var tydelig at hun også håpet på det. Hvilke andre norske kandidater bør ha kanskje grunn til å forvente en slik anerkjennelse, eller I hvert fall ha et håp om det?
9: Ja, det flere som nevnes nå. Det en av Mirabelle I Bergen, Ørjan Johannesen. Den bør ha gode sjanser, og så personlig så håper jeg litt at Kvitnes går I Vesterålen, for Der det en kjøkkensjef som heter Halvar Ellingsen, som en fantastisk fyr. Og det han holder på med tror jeg passer på en måte veldig godt til det Michelin-systemet, sånn som det nå.
10: Hvorfor det?
9: I gamle dager så var, dette jo det vi kaller fine dining, og for et par ti år siden så handlet det mest om fransk mat, om luksus, luksuriøse råvarer, om tykke duker, tepper på gulvet, sølvbestikk, hvite handsker og sånt, men det på en måte helt annerledes nå. Og det kom en stor endring faktisk med det nye nordiske kjøkkenet, som var et manifest som ble utarbeidet for drøy 20 år siden, som har hatt enorm påvirkning på restaurantbransjen i hele verden, faktisk. Og den filosofien, da, det jo akkurat dette Heidi Bjerkan holder på med også, med vekt på de regionale råvarene, på kvalitet og koke i sesong, helse, dyrevelferd, sånne moderne verdier på en måte. Mm. Så det trenger ikke være så stivt lenger, men det må være liksom en personlighet og noe som uttrykker det stedet og den personen.
10: Og dersom Kvitnes går i Vesterålen skulle få en stjerne, så blir det i så fall Nord-Norges første Michelin-stjerne. Og Vesterålen ligger jo litt utenfor Alfarvei. Tror vi at Michelin-inspektørene finner frem?
9: De finner nok veien dit. Det er jo egentlig et sånt kartverk, er det ikke det? Michelin-guiden.
10: Ja,
9: så de finner nok veien, det tror jeg. Også,
10: men vet man om de har vært der eller ikke? Hvordan vet man om en inspektør har vært der?
9: Jeg tror ikke man egentlig kan vite det. De ringer jo ikke og sier at nå kommer vi. Så, men de kjøkkensjefene har ofte en sånn hunch da, på hvem de er når de kommer, eller kan kanskje få et tips og sånt. Men det jo, altså for noen år siden var det en restaurant i Sverige som heter Feviken i Jämtland, og det var også på en bondegård in the middle of nowhere, bokstavelig talt. Og den fikk 2 stjerner. Ryktene sa at de var i ferd med å få den tredje da de bestemte seg for å legge ned. Så Michelin-guiden har på en måte vendt seg til at restaurantene ikke trenger å være luksuriøse storby-restauranter.
10: Nå nevnte du et eksempel på en som ble lagt ned i det de var i ferd med å få en tredje stjerne. Altså, ja. Det betyr at det ikke noe økonomisk garanti med suksess, selv om du får en stjerne?
9: Nei, jeg tror det veldig, veldig vanskelig å drive en restaurant på så høyt nivå. Mange av de restaurantene som ikke tjener så fryktelig mye penger, og det veldig, veldig hardt arbeid selvfølgelig, så det finnes også eksempler på toppkokker som ikke vil ha de stjernene. Marco Pierre White er kanskje den mest kjente, han var 33 år gammel da han fikk 3 stjerner, og holdt på med det noen år før han sa at dette vil jeg bare aldri mer ha noe mer med å gjøre.
10: Hvorfor det?
9: Det han vil ikke tilpasse seg systemet på en måte, han vil gjøre sine egne ting og slippe å tenke på hva inspektørene liker og ikke liker. Mm, mm. Så han driver fortsatt restauranter, men han har bedt Michelin-guiden holde seg langt unna.
10: Du snakket om de 10 kjerneverdiene i det manifest for det nye nordiske kjøkkenet i sted, og en av de kjerneverdiene er å få internasjonal anerkjennelse. Har det nordiske kjøkkenet klart det?
9: Ja, helt klart, absolutt. Jeg har gjort intervjuer med en del toppkokker rundt omkring i hele verden, og de er veldig opptatt av dette manifestet, så det har virkelig hatt en super impact. De siste 15-20 årene så er det på en måte til de nordiske landene verden har sett. Og det geniale her er at det manifestet trenger ikke egentlig å handle om Norden. Det er på en måte et sett med verdier, og det kan tilpasses egentlig et hvilket som helst sted.
10: Ja. Det er jo en del som synes at disse Michelin-greiene er litt jordete.
9: Ja.
10: Men hva tilfører matlaging på det nivået restaurantverden?
9: Ja, altså de 3-stjerners restaurantene, det er jo som regel steder hvor det er veldig, veldig dyrt å spise, og det er nok ikke for alle, og kanskje for de helt store anledningene i livet på en måte da. Men det som skjer at disse restaurangene har jo veldig mange kokker innom, kokker og servitører og andre i restaurantsystemet innom, ikke sant, i løpet av noen år. Og de drysser på en måte ut i resten av samfunnet. Da. Et veldig godt eksempel er Bent Stiansen på Stadtholdegården. Han har jo hatt en stjerne i guiden i nesten 30 år, og har utdannet nesten 300 lærlinger. Og blant dem så har du folk som Tomito Gausdal, som han driver mange steder i Oslo nå, blant annet Smalands og Rimner, og de lager mat som er, det er jo ikke spesielt dyrt, men det er fantastisk høy kvalitet. Mm. Og mitt favoritteksempel er en syrer som var kokk på Stadtholdegården, som har da brutt ut og kjøpt seg en kebabvogn som nå står på Haslum i Bærum, og han lager fantastisk kebab. Den heter Sjarslik, så alle som er forbi Haslum, de bør stoppe og få seg en kebab der.
10: Så det påvirker videre altså. Hva med innovasjon da?
9: Ja, de topprestaurantene har jo også ofte et eget kjøkken, hvor de egentlig ikke lager mat til kundene. Hvor det står kokker hele året og utvikler nye retter, tester nye metoder og tilbereder råvarer på, tar i bruk ny teknologi og så videre da. Så det er jo ofte i de restaurantene liksom innovasjonen foregår da. Mm. Så jeg tror vi skal være veldig glad for at vi har de restaurantene som er liksom helt på topp der, selv om ikke alle kan spise der.
10: Ida Yasine, kom inn et spørsmål.
11: Ja, nei, det har kommet inn en melding via appen NRK Radio. Det er Erik som skriver at han har vært på Credo to ganger. Skriver rett og slett treg service, helt ordinær mat, ingen Michelin, i mine smaksløker i hvert fall. Tenker du, altså er dette bare fjolleri, eller hva tenker du om denne innvendingen her?
9: Det er veldig vanskelig for meg å si hva slags opplevelse han har hatt. Så, men jeg tenker at de restaurantene som driver på så høyt nivå har jo vanligvis en service på et veldig høyt nivå, kvalitet i kjøkkenet på et veldig høyt nivå som er konsistent. Og det er inspektørene i guiden veldig opptatt av. De skal liksom holde samme kvalitet over tid. Så, men det er klart det går an å ha en dårlig opplevelse på en god restaurant. Det er mulig det.
10: Det nordiske kjøkkenet begeistret for tida, og om kort tid så får vi vite hvor begeistret Michelin-guiden er for de norske restaurantene. Hvor mange stjerner tror du at det blir da, Joachim Lund?
9: Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg skal gjette på. Men vi håper jo på at det kommer noen. Da. Det er mye spennende som skjer i norsk restaurantbransje. Tidligere var det ofte i Oslo, litt i de andre storbyene, men nå skjer det liksom veldig spennende ting mange steder i landet.
10: Det blir spennende å følge med på, og det annonseres altså klokka 18, så starter det hele i kveld. Du skal følge med, du Joachim.
9: Jeg skal følge med.
10: Ja, er det noe sted man kan se dette her forresten, som du vet om?
9: Det er kanskje NRK sender nå.
10: Hvem vet? Dette kan jeg faktisk ikke, så her stiller jeg spørsmål uten å kunne spørre, men det finner vi ut da. Tusen takk for at du ble med i Studio 2, Joachim Lund, journalist i Aftenposten, og så krysser vi fingrene for de norske stjernekandidatene.

0: I dag det valg i Etiopia. Ifølge BBC ligger partiet til den sittende statsministeren og omstridte fredsprisvinneren Abiy Ahmed an til å vinne rent flertall i valget på ny nasjonalforsamling. Og Afrika-korrespondent her i NRK Vegard Kjør om hvor store sjansene for at Abiy Ahmed beholder statsministerposten etter dagens valg?
1: Veldig, veldig store. Du får ikke mye penger igjen hvis du setter pengene dine på at han vinner.
0: Nei. Men altså, Etiopia har jo vært preget av uro i flere ulike regioner i landet. Hvordan situasjonen før dagens valg nå?
1: Ja, nei, den urolig, og altså, Etiopia en federalstat. Det betyr at i de ulike regionene så har det lenge vært mye lokal makt. Det har vært egne lokale selvstyre, egne hærer i de ulike regionene, og dermed også grupperinger i disse regionene, Oromia, Amhara, Tigray, Afar, det har vært grupperinger der som har hatt mye makt. Abiy Ahmed har ført en politikk der han har sagt at han ønsker å sentrere den makten i hovedstaden Addis Abeba, og dermed minska den makten som disse lokale grupperingene har hatt, og det har skapt mye, og det skaper fortsatt veldig mye uro, gnissninger mellom den nasjonale hæren og væpnede grupperinger i disse regionene. Og i tillegg så det er en økonomisk bit her også. Etiopia et land med voldsom økonomisk vekst. Ifølge regjeringen selv så skal det være en vekst på 10% i økonomien nå i 2026, men det er også et land med en enorm statsgjeld, en ganske svak valuta. Det blir gjennomført økonomiske reformer, men det meldes også om en enorm svartebørs for valuta, for eksempel, og veldig høye priser på importerte varer spesielt. Så det er en økonomisk utfordrende situasjon med en del voksesmerte, kan du si, og en pågående konflikt som Abiy Ahmed, tross sin fredspris, ikke har klart å stanse.
0: Nei, nettopp, for du nevner denne fredsprisen som han vant i 2019 for å ha klart å få, blant annet for å få stoppet på en 20 år lang militærkonflikt med nabolandet Eritrea, og så ble han også hyllet som en demokratiforkjemper og for pressefrihet. Men hvorfor snudde det egentlig?
1: Det snudde jo litt etter litt etter litt, så det skjer jo ikke nødvendigvis over natta, men nei, det startet ut ganske bra med mye symbolske, viktige grep som han gjorde. Det ene var denne fredsavtalen med Eritrea, og det andre var at han slapp løs mange politikere og journalister som hadde blitt fengslet under tidligere regime. Dette ble tolket som en positiv endring, men så har det snudd, og det er mange forklaringer på det, men det handler jo om interne konflikter. Eritrea var jo tidligere en del av Etiopia, frem til det ble selvstendig land. Det er fortsatt en del av det større konfliktbildet rundt Etiopia. Det vi ser nå, som har vekt spesielt mye harme i Eritrea, det er uttalelser fra Abiy Ahmed om at Etiopia trenger tilgang på kyst. Etiopia har ingen kyst, samtidig har de en økonomi som skal få ut varene sine og få inn andre varer, og de føler seg for avhengige av naboland for å kunne drive med handel, og for mange i Etiopia så kan nok det tanken om å ta tilbake Eritrea være forlokkende, og det er i hvert fall slik de tolker det i Eritrea, at når statsminister Ahmed kommer med den type uttalelser, så blir det nærmest tolket som en krigserklæring, selv om det ikke nødvendigvis er det han kommer med da, fordi her er det mange år med historie som ligger bak. Vi vet at Abiy Ahmed har forsøkt å inngå en avtale med Somaliland, og dermed tar jeg på seg Somalia, fordi Somaliland land er jo en del av Somalia, men ønsker å bli en egen stat, så her er det jo et virvar av ulike konfliktlinjer, og det hjelper heller ikke at verdens største humanitære krise er i nabolandet Sudan, hvor vi også ser i stadig økende grad at alle disse aktørene som jeg nå har nevnt, også blir en del av konfliktbildet der.
0: Så er det jo altså da ventet at Ahmed og partiet hans, Prosperity Party, kommer til å få flertall i dagens valg. Men kan du se litt om hvem som er opposisjonen i landet?
1: Ja, det er en veldig fragmentert opposisjon som fordeler seg litt utover disse gruppene jeg nevnte i begynnelsen, hvor disse ulike delstatene har vært større styrt av ulike grupperinger som veldig ofte har samme etnisitet, veldig ofte har en militær fløy. Den som kanskje var mest kjent er TPLF, som styrer i Tigray-regionen, hvor det var krig i flere år under Abiy Ahmed sitt styre, og TPLF var de som lenge styrte også i hovedstaden Addis Abeba, og opplevde at de ble fråtatt mye makt når Abiy Ahmed tok over, og løste opp den samarbeidspartiet som fantes, og etablerte dette nye Prosperity Party, der han da sier at hensikten er å slutte å være Tigrinya, Amara, altså vi må være etiopiere, samle landet, det har liksom vært hans store prosjekt, og derfor han stiftet dette nye partiet som utgjør veldig mye av dagens parlament, mens det i stadig økende grad har blitt slått ned på opposisjon, og hvor vanskelig å drive opposisjonspolitikk, og fordi de ikke klarer å samle seg. De har også ulike maktkamper internt, og ulike hensyn de ønsker å ta.
0: Fragmentert opposisjon, så da er vi kanskje litt inne på hvorfor vi sier at sjansene for at Ahmed beholder statsministerposten er såpass stor.
1: Ja, det er alle tall og tidligere historie tyder på det at den som sitter med makt i Etiopia, i hvert fall sånn som situasjonen er nå, vil fortsette å ha den makten.
0: Og så nevner du disse frigjøringsstyrkene TPLF i Tigray-regionen. Mellom 20 og 2022 var vel denne konflikten der flere hundre tusen sivile mistet livet. Men hvordan er forholdet mellom regjering og Tigray i dag?
1: Ja, det ble jo inngått en fredsavtale etter et par år med krig, og der var det også en god del punkter om hvordan Tigray skulle bli mer involvert i stell og styre i Etiopia. Det er vel foreløpig sånn at det eneste punktet som har blitt fulgt opp av den avtalen, det er at det ikke skal kriges mer. Så det er ikke kamper på samme måte som det var før, og han har klart å holde fred, men de lovnadene som ble gitt til TPLF, som da styrer i Tigray, de har ikke blitt fulgt opp godt nok, og her frykter han jo at det skal gå tilbake igjen til en konflikt, og han ser nå at TPLF blir venner med Eritrea, noe som er litt sånn typisk Etiopia, at bittre fiender plutselig har blitt venner, alt dette går som passer de inn i det nåværende konfliktbildet, og da har jo plutselig alt blitt snutt på hovedet, disse to finnes sammen mot Abiy Ahmed, og for få år siden var det stikk motsatt. Det er urovekkende at ikke mer av den fredsavtalen har blitt fulgt opp. Og vi ser jo nå at valget blir jo ikke gjennomført i Tigray.
0: Innbyggerne i Tigray-provinsen får ikke delta i valget?
1: Nei, og TPLF er ikke anerkjent av valgkommisjonen som et parti som kan få lov å stille til valget, og dermed så blir heller ikke valget gjennomført i en veldig viktig del av Etiopia, en relativt stor del av Etiopia. Og det stiller jo spørsmål ved legitimiteten ved dette valget, når folk i Tigray ikke får lov å delta i valget, og vi ser også at konflikt fører til at enkelte andre deler av landet blir ansett som for usikkert for å kunne gjennomføre et valg.
0: For det er altså noe mer enn 50 millioner etiopere som har stemmerett ved dette valget, men det er jo i et land med, nå datter jeg tallet ut av hovedet mitt, hvor mange innbyggere i landet?
1: Jeg tror det er 120, ja, over 120 millioner. Ja, men det slo ikke jeg opp for en time siden, så det må man ta med å klippe salt. Ja.
0: Men jeg mener at det er rundt 130 millioner, men altså, hva konsekvenser har da at det er såpass få, med tanke på det totale tallet på innbyggere i landet, som har mulighet til å stemme?
1: Ja, altså 50 millioner, ja. Nei, det stiller jo spørsmål ved legitimiteten, da. Og når mange av de som ikke får delta kommer fra samme område, og dette føler seg også inn i en lengre historie med konflikter og misnøye, der periferien eller minoriteten lenger har følt seg forbigått, så hjelper det jo ikke at de aller fleste velgerne vil komme i for hovedstadsområdet, vil komme i for majoritetsbefolkningen. Så nei, det er nettopp stille spørsmål ved legitimiteten, og gjennomføring av dette valget vil nødvendigvis ikke for mange i Etiopia føle som et svar på det de lurer på. Du kan ikke henvise til valget og si, nå har folket bestemt, fordi veldig, veldig mange har ikke fått deltatt i det valget.
0: Nei, vi snakker altså altså om at det valg i Etiopia i dag, og Afrika-korrespondent her i NRK, Vegard Kjørom, opposisjonen i Etiopia har tidligere oppfordret til å boykotte valg i landet. Hvordan gir det seg utslag?
1: Ja, det har vært litt ulik tilnærming der. Noen er med av rent praktiske årsaker for å få lov til å eksistere videre som et parti, så deltar de demokratiet mer som en prosess de bare må gjennom, mens andre har delt oppfordret til full boykott. Og det er jo nok et skudd for baugen for de som ønsker å få gjennomført et valg som da har denne legitimiteten som et fungerende demokrati trenger. Så selv om en klarer å gjennomføre et valg der en viss og relativt stor del av befolkningen får delta, så er det allikevel denne type spørsmål som det at det både blir gjennomført boykottet, men også er umulig å gjennomføre valget rent praktisk i deler av landet. Det er liksom det mest konkrete følgen som dette her trøbbelet får, da. Og det er jo, opposisjonen vet dette veldig godt, og det er jo derfor de svarer da, med en boykott, for deg vil jo også påstå at de har fått begrenset sitt ytringsrom, sitt rom til å drive politisk opposisjon, mens myndighetene sier at de har aldri stanset noen for det. Menneskerettighetene er tatt vare på, men vi ser jo også at journalister ikke slipper inn da, for å dekke dette valget.
0: Ja, for da lurer jeg litt på hvordan er situasjonen da for valgobservasjon og pressedekning rundt dette valget?
1: Ja, NRK har ikke søkt om å dekke akkurat dette valget, men BBC har fått nei, Reuters har fått nei, en rekke internasjonale mediehus har fått nei til å komme inn, og det ser vi stadig flere afrikanske valg. Vi så det samme i Tanzania, der nesten ikke var den eneste internasjonal journalist som fikk lov å komme inn for å dekke valget, mens andre land begrenser det kraftig. Så det er jo en... Mange vil jo si at det er tegn på en stadig mer autoritær stat og manglende demokrati og ytringsfrihet når ikke journalister får jobbe fritt under en valgkamp da.
0: Og hvor tid vet vi i dag, går det altså til valg i Etiopia, hvor tid vet vi resultatet av dagens valg?
1: Det som har blitt signalisert ut som jeg har sett, er at resultatet skal foreligge innen 11. juni, altså om 10 dager. Så gjenstår det å se om de da har fått talt opp innen da.
0: Afrika-korrespondent her i NRK, Vegard Kjørom, tusen takk for at du var med i Studio 2.
2: Rett før helgen slapp artisten Metteson første smakbit fra sitt kommende album, sangen Water. Metteson også opptatt med skuespillerkarrieren siden for tiden. I disse dager spiller han Henki Hauge Karlsen i NRK-serien om Norges første kjente HIV-smittede mann. Og du kan høre Metteson snakke om hva det betyr for ham å spille akkurat denne rollen hvis du søker opp intervju i Studio 2 i appen NRK Radio. Men nå skal vi høre sangen Water, som Metteson kaller en liten gave på vei inn i sommeren.

0: Det var Water med Mette Sand.
1: Studio 2 du hører på, i dag med Jeanette Flato og Ida Yasin Andersen.
0: Om litt skal vi høre at kinesiske myndigheter bruker deepfake-teknologi og dusører for å true dissidenter til stillhet. Også de som søker tilflukt her i Europa. Men Hongkong-aktivisten Carmen Lau nekter å la seg knekke av Kinas grenseløse psykologiske krigføring. Hun får du møte her i Studio 2 om litt.
1: Men først, da det stormet som verst rundt Rødt-politiker Mimir Kristiansson, fant han trøst i et helt spesielt dikt. I fylla hadde han sendt truende meldinger og våknet til en skikkelig blå mandag, og da skal vi nå høre mer om i podcasten Brenner deler dikt.
2: Livet kan jo ikke ta slutt der og da den morgenen på grunn av de meldingene, så du er jo nødt til å på en måte komme deg tilbake på hesten, da. Komme deg i jobb og få ordnet opp så godt du kan, be om unnskyld, legg deg flat. Alt det der, og så må du på en måte klare på en eller annen måte å feste blikket stivt på fremtiden og skjønne at det kommer bedre dager.
3: Men du har ikke tenkt å slutte å drikke? Rødt-politiker Mimir Kristiansson har rukket å samle seg litt etter at han nylig gikk skikkelig i baret. I sterkt alkoholpåvirket tilstand truet han en privatperson med bank, per SMS. Og det ble følgelig tidenes dagen derpå for Mimir. Men da det stormet som verst, fant han trøst i et helt spesielt dikt. Hvis du med dine egne ord skal oppsummere hva som har skjedd, hva vil du si da?
2: Det at jeg har gått skikkelig på trynet, gjort noe alvorlig galt, sendt truende meldinger til en fyr som ja, for så vidt var kritisk til meg, men ikke så mye mer enn det. Og så, ja, det er på en måte jeg har trynet skikkelig, og det er bare min egen feil. Det er vel egentlig det som har skjedd.
3: Er dette noe du pleier å gjøre?
2: Nei, det er det ikke. Men følelsen av å ha gjort noe dumt, både edru og full, den er jeg vel kjent med. Men å sende grove trusler til folk, det er ikke noe jeg har for vane, uansett promillenivå.
3: Kan du fortelle om det øyeblikket da du skjønte at du hadde gått i baret da?
2: Det var når jeg våkna dagen etterpå i Spania i hotellsengen og så at jeg hadde sendt de meldingene som jeg husker vagt, men husker at det var helt annet innhold, hvis du skjønner, mindre, altså ikke de grovt truende greiene, altså mer at jeg var frekke med han. Det husker jeg liksom. Følte det litt bra også, for nå fikk han høre det liksom. Så jeg på de meldingene, så tok det meg jo 2 sekunder å skjønne at det her går jo ikke bra, så det var liksom 06:21 om morgenen. Det er jo en misforståelse som mange har om meg, at jeg misforståelse, men jeg tror de har, og mange som drikker mye, at vi sover så lenge om morgenen, jeg tror faktisk det er omvendt.
3: Marie Takvam-diktet, var det et du kjente etter fra før, eller var det noen som snakket det til deg, eller hvordan kom det på banen?
2: Nei, det jeg er kjent med fra før, og jeg er litt usikker på om det hadde vært enda mer poetisk om jeg hadde dette fra far min, men jeg tror ikke det, men som også hadde en, kan i hvert fall av og til kunne gå på trynet i fulla, da, for å si det sånn. Men jeg har kommet over det på et eller annet tidspunkt, ikke på skolen, tror jeg, så kjente jeg det fra før, og det har på en måte talt det meg, ja, kan du si tidligere også, men det er i denne type situasjon, altså det her, at man, ja, for behov for de, for meg i alle fall, trøstende ordene som står der da.
3: Kan vi si at det er et dikt som har ligget litt i bakgrunnen og liksom summet litt langt bak i bevisstheten og som plutselig fikk veldig forsterket og viktig betydning nå da?
2: Ja, og at det er samtidig også en slags bruks

0: sakprosi hvis ikke det får nedsett noe å bruke, at et visst humør det skal fram i da. At det å drive og gå og lese det diktet for seg selv på en helt vanlig onsdag når sol og skinne og alt det er tipptopp, det gir ikke så veldig mye. Men når du er liksom i de dype dalene i ditt eget sinn, så er det til en del noe annet.
1: Mimir, kan du lese Marie Takvams dikt Reise seg?
0: Det kan jeg. Reise seg. Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakker, aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har fallet for smil fra lepper som løgnede hoggtenner og blitt oppgnaget nær inntil døden, aldri har vandret i glede mot utstrekte hender som greip hardt og slo, funnet seg liggende i blod, ensom på jorda, aldri har gått seg vill i skremmende skoger på leiting etter en blome med ukjent navn, aldri har stupt i trapper av rusgifter og svimlet i svermer av ukjente stjerner, har aldri kjent den umåtelige glede ved å kunne reise seg att, falle og reise seg att, finne att den første veldige siger langt, langt tilbake i en barndom som tida har raka og skover. Som en gang, langt tilbake i urtida, kravler jeg meg opp på jorda att, først på hender og kne, så står jeg på egne føtter og kan gå.

0: Oi, oi, dette er heftige greier.
1: Ja, det er det. Det er heftige dikt for heftige situasjoner, kan du si. Så, og det er litt interessant fordi at altså det åpenbare i den sammenhengen vi snakker om det nå, og også fordi Marie Takvam, norsk poet som var veldig alkoholisert, ingen hemmelighet, skrev mye om det. Det står jo noe rett ut om drikking, om å snuble i trapper av rusgifter og svermer av stjerner rundt seg og sånn. Men det er også noe annet der som også er ganske heftig, som er det der å elske noe som blir vondt, altså det å løpe i glede mot utstrakte hender som plutselig slår deg, altså, eller å leite i en skog etter en blomst og på en måte bare havne på bakken, eller å se smil som viser seg å skjule hoggtenner. Sånn at det er både, ja, det handler på en måte om drikking, tenker jeg, men det handler også på sett og vis om kjærlighet, dette her, og at det å og elsker noe eller noen, er også alltid en sånn risiko for å falle. Det heter jo fall in love, som dette på engelsk. Så det er alltid liksom en risiko i det, og det at man må, ja, ikke bare må man tørre å falle, men man må alltid igjen klare å reise seg da.
0: Og så sier hun da at det er som, hun trekker liksom en linje tilbake til den første gang hun, eller hvem som helst egentlig reiste seg som et lite barn.
1: Jeg trekker egentlig to linjer. Først til når enkeltmenneske, da, eller hun, da, reiser seg altså som et barn som først ikke kan krabbe, og så går opp på knærne og krabbe, og så reiser seg. Og så trekker hun en linje enda lenger tilbake til menneskeheten, som kravler opp av sjøen i urtida, på en måte, og reiser seg som mennesker på to bein. Sånn at det er liksom en prøver vel hun å si en almen og evig erfaring i oss, at vi har vært nede i knestående og vært hjelpesløse, vært ubrukelige. Alle har vært det i løpet av livet, men vi har klart å reise oss da. Og der ligger jo på en måte trøsten at liksom, ja, at du er på en måte ikke alene da, om å trenge å reise deg fra et sånt fall.
0: Jeg bare lurer på en ting, fordi altså, dette er ikke ut av liksom manglende respekt for ditt fall, men jeg bare tenker at noen vil sikkert tenke at Mimir kom seg jo voldsomt raskt på beina. Altså, du har gått på jobb, du fikk jo veldig raskt en verbal klem fra Olaug Bollestad, som har et varmt hjerte for deg, og du er liksom i gang igjen, og du stiller opp og forteller om dette med en gang. Falt du ordentlig, for å si det litt dumt?
1: Ja, nei, på en måte, altså, eller hva skal man si da, for det første så tror jeg man må ha litt respekt for at når man er liksom stortingspolitiker og kjendis og har kjæreste og venner rundt seg og penger nok og alt mulig, så er jo selv sånne skandaler enda så ille de oppleves på en måte ganske små sammenlignet med folk som går på trynet, mister jobben, samlivsbrudd, den type havner i fengsel, den type ting. Så sånn sett så er det jo ikke liksom et ordentlig fall. Samtidig så er det sånn at akkurat det med medieskandaler er litt spesielt, fordi at det går fort over, så i hvert fall min gjorde det, det varierer jo litt, men når du står i det, så det er en tørketrommel som er bare helt bizarr. Altså telefonen, den står liksom ikke stille. Du kan på en måte nærmest ikke åpne et sosialt medium uten å se ditt eget tryne, og du skammer deg sånn inderlig for det du har gjort. Jeg er nok enig i at det der ikke er et skikkelig fall, nei, men det opplevdes nok sånn i mine mest selvopptatte stunder der og da.
0: Men fortell litt om det. Du sa skam.
1: Ja, det er jo en, altså du, en ting er jo overfor han som jeg truer på en måte. Han kjenner jo ikke jeg, sånn at jeg skjønner jo at dette var kjipt for han, og jeg beklager for han, men de jeg på en måte skammer meg overfor, det er mye mer kjæresten min, kollegene mine i Rødt, alle som har stemt på meg og trodd at det var bra og lurt å gjøre, og alle som har på en måte stått på og jobbet for å heie meg fram, og så begynner du å tenke på sånn, jeg har plutselig fått sånn anfall, hva er det hette i den Dag Solstad-boken, at du var sånn T-Singer-øyeblikk, og du bare helt ut av det blå kan skamme deg noe voldsomt. Mm. Og det er sånn, jeg får sånn lynest, der jeg plutselig kan komme på en forelder på skolen til datteren min. Hva tenker han, tror du? liksom. Eller du liksom ja, på en måte kan tenke på en eller annen gammel barneskolelærer, å nei, eller hva vil liksom den halvsøsteren min på Island tenke, det ble jo en sak på Island også, dette. Så at, uff, hva tenker egentlig de? Så det er mye sånn skam overfor konkrete relasjoner som du har da, og da er det jo at du har vist deg som en drittsekk og en idiot og en skuffelse, og du har dratt inn masse av de folk du var glad i da, de har du dratt inn i dette. Jeg kjenner meg liksom igjen i at hvis du har hatt det på en måte av og til litt trøblet når du vokste opp, eller hatt sånne relasjoner, jeg hadde jo en far som også sleit med alkohol, så er det noe med at det er det som er trygt. Det trygge er at det er litt krise, det er litt utrygt på en måte at det går bra, og i denne lykkelige stunden når vi bare er i Spania og har barnefri og sitter og drikk og kose oss på en fortauscafé og har ingenting å gjøre i morgen og det er ingen som plager meg og alt mulig, så er det en slags sånn selvsabotering at jeg liksom vil at det skal oppstå en eller annen form for, om ikke krise, så en eller annen sånn hektisk situasjon, noe å håndtere, noe å stresse med. Og det fikk vi også til å tenke på den, fordi dette diktet heter jo Reise seg, men det er jo diktsamlingen heter vel Falle og reise seg att, og det minner meg om den Ari Bagura-sangen som heter Falle og slå seg, og der sier han, Ari Bagura, at ring meg opp uansett hva det skulle være, for jeg er flink med alt det fæle, det gode ting jeg skjærer meg på. Og det kan jeg liksom kjenne meg litt igjen i, at nå sånne, har det litt sånn i nære relasjoner også. Jeg kan være veldig uoppmerksom om for følelseslivet til kjæresten min, men hvis vi først begynner å grine, så er jeg ganske god til å trøste, på en måte. Men liksom frem til det, så er jeg ganske ubrukelig, som sånn på en måte sjelesørger da. Altså, jeg kommer over en beskrivelse av det diktet jeg skrev om Marie Takvam sin sønn, som veldig mange kjenner i Norge. Magnus Takvam, politisk kommentator, jeg kjenner han godt selv, var i NRK i mange år, var i Alltinget. Og han skrev noe om det diktet som jeg bare må innrømme at slo ned i meg som et lyn, for jeg hadde aldri tenkt på det den måten. Og han sier, for andre er dette et dikt som gir håp, og det alltid er en vei ut av mørke og fortvilelse, og at et liv uten konflikt og sorg er et falskt liv. Akkurat sånn tenker jeg, sant, om det diktet. Det er, som han skriver, det er denne lesemåten som gir verdi for andre. Men det gir verdi for andre løsrevet fra hennes egen biografi. Sant? Han har vokst opp med henne som alkoholisert mor. Og så sier han, for meg blir diktet derimot en del av hennes selvbedrag. Kun den som har valgt et liv i rus og fornedrelse har levd et ekte liv og kan kjenne gleden over å bli fri og reise seg igjen. Jeg opplevde aldri noen gang at hun reiste seg og kunne gå videre som et barn. Oi. Så, og, så er det den siste settingen, treffer jo veldig i magen. Og det,
0: ja, hvordan er det dette treffer deg da?
1: Det treffer meg jo ved at jeg har jo i sånne stunder på en måte tatt til meg all optimismen i det diktet, all den trøsten, kan du si, all den der meldingen fra en alkis til en annen, holdt jeg på å si, om at dette, du kom deg opp på hesten, det er etter min fars favorittuttrykk, opp på hesten. På en måte, det går over, liksom, du skal, dette klarer du, du reiser deg, og så videre. Og så tenker du at det, er det på en måte, er det gitt at du, for diktet kan jo tolkes ulikt, du kan jo, jeg har en venn som er tørrlagt for eksempel, hvis han leser det diktet i en sånn gruppe, samtalegruppe, så kan jo diktet tolkes som at det å reise seg igjen er å slutte å drikke, på en måte. Men for Magnus Takvam så er det jo ikke sånn, da er det jo et sånt repetitivt, og det kommer litt fram i en liten setning der, fall og reise seg, at fall og reise, altså det er sånn gjentagende da. Så på en måte så diktet kan både, det var vi litt inne på i sted, men det leses både som trøst og som unnskyldning, eller bortforklaring, ja, eller selvbedrag da, som Magnus sier. Og det, sånn har ikke jeg tenkt så mye på det før, så det var litt, ja, det var litt synd at han skulle ødelegge det diktet for meg.
0: Men tenker du da, hvis dine, dette blir jo liksom, nå er vi langt ute i hypotesen, men hvis dine etterkommere skulle liksom lese dette diktet om 20 år og skjønne at det var en favoritt, at de liksom vil tenke at ja, det ikke typisk at han støttet seg på det liksom?
1: Jo, det kan, altså jeg kan jo på en måte bare, jeg har jo vært pårørende til alkohol selv, for å si det sånn, så jeg kan jo kjenne meg igjen i en sånn følelse at der faller en brikke på plass, hvorfor han var så opptatt av akkurat det, og så opptatt av faen min var hysterisk opptatt av god stemning og hatet dårlig stemning, og det tok lang tid før jeg skjønte at det er fordi du har mye angst liksom.
0: Har du eksempel hvordan det har artet seg?
1: Nei, det er sånn, du er på reise på tur med han, så man sier hele tiden sånn, dette går kjempebra. Man finner hotellet på første forsøk, herregud, det er fenomenalt, sant? Altså, det er så bra. Dette er så, og tenk at vi er her akkurat nå, det er helt glimrende, altså, vi har det så bra, sant? Så det der hele veien trenger å si det til seg selv, på en måte. Så jeg kan nok tenke meg det, altså, men jeg vil nok også si at, nå har jo jeg lest litt om Marie Takvams liv også, som jo blant annet Magnus Takvam har skrevet om, men, og jeg vil nå si at jeg, dette er så farlig da, for det kan jo være dette som er selvbedrag uten at jeg skjønner det selv, men jeg kan jo si at jeg tror det er en ganske vesentlig gradsforskjell her, som gjør i alle fall at jeg ja, for meg så blir det diktet nok fortsatt på en måte optimistisk på en annen måte, men det tror ikke jeg ville lest det sånn hvis hun var mor og min, nei, så det skjønner jeg egentlig godt.
0: Men du har tenkt litt på, altså nå har du skrevet bok om faren din som jeg har lest, jeg husker jo ikke detaljene helt, men han var vel en fargerik personlighet på mange måter.
1: Ja, helt nydelig type han, men han hadde jo bare det ene problemet holdt det på seg, at han sleit veldig med at han drakk for mye, rett og slett.
0: Men du har ikke tenkt å slutte å drikke?
1: Det er jeg ikke sikker på, egentlig. Men hadde det vært så lett, så må bare svare ja på det i det studioet her, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Så det er lettere sagt enn folk tror, og det er også litt uklart for meg om... Jeg følte egentlig frem til den kvelden at jeg var på et ganske bra sted. Jeg drakk mye mindre enn jeg gjorde før.
0: Oh, ja.
1: Og, så dette føles liksom som tilbakefall, da, kan du si. Men det er vanskelig å få andre til å tro på det, selvfølgelig. Og så er jo det tredje, er jo at altså, jeg må jo finne ut... Hva er det som får meg til å drikke da? Hva er det som får meg til å bli stresset og bli sur og trenger det å drikke? Og det er mange sånne ting, og jeg tror i alle fall at det dummeste du kan gjøre hvis du har en plan om å både drikke mindre og slutte å drikke, er å gå ut med sånn nyttårsforsett løfter i mediene. da tror jeg livet ditt bare blir vanskelig, va?
0: Mimir Kristiansson, tusen takk for at du kom og fortalte om ditt fall, rett og slett, og diktet som du har lest med stor interesse i kjølvannet av det. Nå skal jeg lese diktet til slutt. Reise seg. Den som aldri har legget oppskrubba i utforbakker, aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri fallet for smil fra lepper, som løgnde hoggtenner, og blitt oppgnaga nær inntil døden, aldri har vandra i glede mot utstrekte hender, som greip hardt og slo, funnet seg liggende i blod, ensam på jorda, aldri har gått seg vill i skremmende skogar, på leiting etter en blome med ukjent navn, aldri har stupt i trapper av rusgifter og svimla i svermer av ukjente stjerner, har aldri kjent den umåtelige glede ved å kunne reise seg att, falle og reise seg att. Finne at den første veldige siger langt, langt tilbake i en barndom som tida har raka oske over. Som en gang, langt tilbake i urtida, kravler jeg meg opp på jordat. Først på hender og kne, så står jeg på egne føter og kan gå.
2: Det var altså Hans Olav Brenner som leste diktet Reise seg av Marie Takvam. Podcasten Brenner deler dikt hører du her i Studio 2 hver mandag.
3: For aller første gang er rockefestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt, og det er nesten en måned før festivalstart. Det er festivalen selv som melder dette, og de er naturlig nok begeistret, og sier at salgsrekordene har stått for fall gjennom hele den tiden billettene har vært ute. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største festival. I år byr de på artister som Iron Maiden, The Offspring, Limp Bizkit og de danske veteranene I Dad, Disneyland After Dark, som vi hører her med Sleeping My Day Away fra 1989.

0: Tåka ligger som et hvitt slør over gressslettene I utkanten av byen Garrison I Kentucky. Bland trær og busker går bonden Thomas Massey. Han har rød t-skjorte, og det krøllete håret hans fuktig. Foran ham ruver gården hans. En mursteinsbygning som ser mer ut som et lite slott enn en gård. Eiendommen har Massey oppkalt etter paradiset I Ringenes Herre.
1: This is the Shire. I mean, look at it. It can't get any more beautiful than this.
2: My philosophy is live and let live. And I think it comes from growing up here in Eastern Kentucky, where sort of the motto is, you don't worry about what somebody's doing in their holler if they don't worry about what you're doing in your holler.
0: Den tidligere tech-gründeren bor på den avsidesliggende gården sammen med kone og fire barn. Der de totalt selvforsynte. Elektrisitet får de fra solceller, mat får de fra dyra og grønnsakene på gården, og vann får de fra en innsjø på eiendommen. Massey nyter livet, men det noe som plager han. Sissel Wold, utenriksjournalist og tidligere korrespondent her I NRK. I 2010 så tar 39 år gamle Massey et valg få nok så komme.
3: Ja, for han har begynt å tenke større, for på gården har han sett verdien av å være selvforsynt og selvstendig, og han ønsker det samme for USA. Men det han ser et USA som går helt I motsatt retning, så nå I 2010 velger han å bli politiker, og han stiller til lokalvalg I Kentucky.
0: Massey, han vinner valget, for bonden har nemlig rukket å bli en populær mann I fylket sitt, og mange rundt ham deler verdiene hans. Han republikaner, men han kanskje ikke det folk ser på som en typisk republikaner. Det hvor tradisjonelle konservative amerikanere ønsker at folk skal følge de samme sosiale og moralske kodene, så ønsker Massey at folk skal ha mer frihet.
3: Han vil at alle mennesker skal få holde på med sitt, uten at staten blander seg så mye inn. Men mest av alt Massey kritisk til USAs innblanding I konflikter og kriger I andre land langt borte.
0: I 2012 så blir det tydelig for Massey at han ikke får gjort nok for å endre USA fra sin lokalpolitiske rolle. Han vil mer.
3: Ja, og nå ønsker han seg inn I kongressen, altså USAs svar på Stortinget. Men her skal han møte sterke krefter, langt sterkere enn det han nok var klar over.
0: Massey flytter fra gården I Kentucky og til Washington DC høsten 2012, klar til å forandre USA fra innsida. Mens han går fra høring til høring I kongressen, opplever han å bli kontaktet av folk han ikke kjenner. Og det viser seg snart at de tilhører samme organisasjon, en organisasjon som heter AIPAC.
3: Ja, og AIPAC, som står for American Israel Public Affairs Committee, en mektig organisasjon I USA som har eksistert helt siden 50-tallet. Den jobber for å holde på det sterke og spesielle forholdet mellom USA og Israel som vi jo kjenner I dag. Flere beskriver AIPAC som like mektig som våpenlobbyen NRA I USA. Men likevel så det få utenfor USA som har hørt så mye om dem. For nesten ingen har våget å snakke høyt om AIPACs rolle, og I alle fall ikke turt å diskutere dem, og frykt for å bli stemplet enten som antisemitt eller anti-israelsk eller begge dele. Likevel det godt dokumentert at det finnes, og at de driver med utstrakt lobbyvirksomhet I kongressen.
0: Massey sier at de som kontakter ham ber ham støtte vedtak som har med Israel å gjøre, sånn at USAs politikk fortsetter å gå I Israels favør. Men det stikk I strid med hva han selv står for og politikken han kjemper for.
3: Thomas Massey ikke noe spesielt imot staten Israel, men det Massey ønsker at USA skal slutte å bruke så mye penger på Israel. Derfor begynner han å stille spørsmål om hva USA og amerikanske skattebetalere egentlig får igjen for den massive støtten USA gir til den jødiske staten.
0: Massey står på sitt og nekter å signere en rekke forslag som dreier seg om Israel.
3: Han sier blant annet nei til en militær støttepakke verdt 14,3 milliarder amerikanske dollar. Og han snakker også høyt om at det må være lov til å kritisere israelsk politikk uten å bli stemplet som antisemitt, altså jødehater.
0: Massey sier han synes det pussy at alle rundt ham går god for så mange forslag uten å stille kritiske spørsmål. Han går såpass mye mot det resten av partifellet stemmer for at han etter hvert blir sett på som en kranglefant i kongressen. Såpass kranglefant at han får kalle navnet Mr. No.
4: Have we learned nothing from the laundry list of wars and regime change experiments we sparked across the Middle East that have racked up a total of at least $8 trillion of debt? This is wrong. We shouldn't succumb to the lobbyists, not in the executive branch, not in the judicial branch, and certainly not here in Congress, but there's a lot of money at play. And I implore my colleagues to resist it and do not give them immunity.
0: Ifølge ham selv så er han ganske alene om å ikke støtte AIPAC, altså Israel-lobbyen i kongressen.
3: Ja, for Thomas Massey vet godt at AIPAC finansierer politikeres vei opp og spytter penger inn i valgkampene deres. Ofte er det snakk om millioner av dollar på tvers av begge partiene. For det har alltid vært viktig for AIPAC å ha kontakter både hos demokraterne og hos republikanerne. Og Israel vet at om de ikke har USA i ryggen, så går landet en usikker fremtid i møte. Støtte fra AIPAC har altså vært kjent som en politisk gullbillett i USA.
0: Massey sier han stadig opplever å bli forsøkt presset til å signere vedtak til støtte for Israel, men han nekter. Han vil at USA skal slutte å spytte så mye penger inn i andre land, og heller fokusere på sitt eget folk. Og sommeren 2015 kommer det en nyhet som nok er til stor glede for Massey. Den sommeren blir det nemlig klart hvem som skal stille som presidentkandidat på republikanernes side til valget i 2016, nemlig Donald Trump.
5: From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
3: Endelig kommer det en på banen som har samme visjon for USA som Massey. En som vil gjenreise USA og få landet til å stå på egne ben og bli mer selvstendig.
0: Men etter hvert som året går, så blir det tydeligere og tydeligere at det ikke blir helt som Massey hadde håpet på. Trump bruker ikke mindre penger på Israel, tvert imot. Og da krigen i Midtøsten igjen blusser opp, og USA velger å både støtte Israel og gå til krig mot Iran, så får Massey nok. Og til hans lettelse så ser han at han ikke er alene.
3: For nå begynner flere av Masseys kolleger å snu, og velger å gå ut mot Donald Trump og Israel-lobbyen. Blant dem er også kvinnen som tidligere bar kallenavnet MAGA-dronningen, Marjorie Taylor Greene, og den mangeårige Trump-støttespilleren og TV-personligheten Tucker Carlson. De to har tidligere stått fjellstøtt ved Donald Trumps side og støttet Israel-politikken hans, men nå har de fått nok.
6: Israel is the only country I know of that has some sort of incredible influence and control over nearly every single one of my colleagues.
7: I'm just asking what AIPAC does. My understanding, having known a lot of people who are AIPAC, is that it lobbies on behalf of the Israeli government.
8: Wrong.
7: Oh, okay. When was the last time AIPAC took a position that deviated from Prime Minister Netanyahu?
8: All the time.
7: Anyone?
8: Let me go back and give a little history. Do you want to do a deep dive on AIPAC?
3: Disse utbryterne fra Trump-leiren frykter at det ikke lenger er snakk om at Israel og USA er allierte og likeverdige. De mistenker rett og slett Israel for å bruke USA. For hva får USA egentlig tilbake? De er tydelige på at nå må noen blåse i fløyta og advare. Massey og de andre sier det få har våget å si åpent. At det nesten er umulig å komme seg inn og opp i amerikansk politikk uten støtte fra AIPAC.
0: Og nå kaster flere politikere og samfunnsdebattanter seg på og begynner å gå Israel-lobbyen etter i sømmene.
9: It's not American interest, it's not American Jewish people, it's about America and Israel. That's what they're pushing for.
10: What is going on in Gaza right now is horrific But why do you think more Democrats are not speaking up on that issue?
11: Money?
10: Yeah, of course. If you speak up on that issue, you'll have super PACs like AIPAC going after you.
0: AIPAC er åpne om at de involverer seg I amerikansk politikk, både økonomisk og med lobbyvirksomhet, og sier at det for å styrke forholdet mellom USA og Israel. Men det umulig å overleve I politikken dersom man går imot dem? Det spørsmålet stiller Massey. Og han har sett tegn til at det kan la seg gjøre, men tilsynelatende bare på demokratisk side.
3: For flere venstreorienterte kandidater, som senator Bernie Sanders, kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez og ikke minst New York-borgermesteren Soran Mamdani, har alle gått kraftig ut mot AIPAC, og likevel klart å klatre til veldig høytstående og viktige posisjoner I amerikansk politikk.
0: Det nærmer seg gjenvalg for Massey, og han har ikke tenkt å gi etter. Han vet godt at selv om AIPAC allierer seg med både venstresida og høyresida av politikken I USA, så det republikanerne som med året har stått dem nærmest.
3: I nesten 20 år har statsminister Benjamin Netanyahu styrt Israel, og AIPAC blitt hans og Israels høyresides viktigste støttespiller I amerikansk politikk.
0: Men det kan være håp. Nå som flere republikanere har snudd og stiller seg bak Massey, kan det være tegn på at vinden har snudd, og at det mulig for ham å være kritisk til AIPAC og likevel få bli sittende I kongressen. Det vil Massey snart få svar på. Det våren 2026, og nå det vind eller

0: Alt dette har gjort ham svært upopulær hos Donald Trump.
1: Massey's a terrible congressman. He's been a terrible congressman from day one. Dealing with him is just a horrible... He votes against us all the time.
2: Massey blir vitne til en massiv mobilisering mot ham selv. Trump stiller seg bak motkandidaten, den israelvennlige tidligere marinejegeren Ed Galrain. I tillegg til å gå hardt ut mot Massey, velger Trump å gå enda lenger. Presidenten spytter store summer inn i motstanderens valgkamp.
0: For den populære, folkevalgte Massey blir det tydeligere og tydeligere. Trump har ett mål, og det å bli kvitt ham.
3: This primary is, as you might have already heard, the most expensive in American history. More than $32 million spent for the president to vanquish a member of the House Republican Conference.
2: Kappløpet mot valgdagen har vært tett, og kvelden det hele skal avgjøres, 19. mai, Massey på valgvake ved et flyplasshotell i hjemstaten Kentucky. Han har hengt opp et stort amerikansk flagg, og rundt ham står et hav av støttespillere. Så kommer resultatet.
4: Kentucky Congressman Thomas Massey has lost to Trump-backed challenger Ed Galrain. That is according to a race call by the Associated Press.
5: Thomas Massey was President Trump's number one political target, and this morning he's now leaving Congress.
2: Massey taper valget, og kort tid etter går han på talerstolen. Folkehavet jubler i det han går på scenen, og derfra kommer han med et lite Israel-stikk til motkandidaten sin.
6: All right. I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Galrain in Tel Aviv.
0: Massey tydelig på hvem han mener står bak motkandidatens kostbare valgkampanje.
6: They couldn't buy my vote in 14 years, so they bought this seat.
7: When you say that they spent money to try to buy the seat, who are you talking about specifically?
8: I'm talking about the Israeli lobby, AIPAC, Republican Jewish Coalition. These are the groups that have given 95% of the money to my opponent because they're mad at me over foreign policy.
2: Ikke lenge etter stiller Masseys tidligere norske stabssjef opp i Nyhetsmorgen på NRK, og budskapet hans heller ikke til å ta feil av.
9: Da vi begynte kongressen i 2012, var noe av det første du bedt om å gjøre, var underskrive på et dokument hvor vi da erklærte vår støtte til Israel. Og dette noe de ber alle nye kongressmedlemmer om å gjøre, denne Israel-lobbyen, som vanvittig mye sterkere enn folk klar over, også amerikanere, og vi, Thomas, nektet å gjøre det, som den eneste representanten. Og i 14 år så har den lobbyen forfulgt oss, og endelig denne gangen så bestemte jeg for at nå var det nok, og de brukte alt tungskytse de hadde, og greide til slutt å få ham ut.
0: Dagen etter Masseys tap legger AIPAC ut en melding på Twitter, hvor de skriver: «Kongressmedlem Masseys nederlag setter en tydelig presedens. Folkevalgte må gjerne være uenige med oss, men bare litt.» Med en latteremoji bak.
2: Nå har Massey 9 måneder igjen i kongressen før han må gi sete sitt til kandidaten Trump og AIPAC støtta. Fra talerstolen gjør han det tydelig at han ikke lar seg skremme, og at han ikke har tenkt å gi seg.
10: Why are we going to war with Iran? We owe our military service members a clear mission. And American families in my district want to know how this is going to help them pay for groceries. I think the most candid answer came from the Secretary of State, who told the press that Israel forced our hand and dragged us into this war.
2: Sissel, hva forklaringen på at AIPAC blitt så mektig?
0: AIPAC har veldig mye penger. De får enorme bidrag fra jødiske millionærer og milliardærer i USA. Men i tillegg får også AIPAC enorme støtte fra kristne sionister, som ser på Israel som et bibelsk profeti. Men i det siste så har AIPAC begynt å slite, og den store utfordringen at støtten og omdømmet til Israel har falt dramatisk i USA de siste årene. Nå har over 60% av amerikanerne et negativt syn på Israel, ifølge amerikanske meningsmålinger, og spesielt etter at Israel ødela Gaza, så har Israel mistet unge amerikanere, og også flere politikere.

0: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio, eller så kan du alltid høre dagens episode hver dag her i Studio 2, omtrent på denne tida.
1: Irland et av de rikeste landene I Europa, mye på grunn av at de amerikanske tech-gigantene har etablert seg der. Men hva skjer med Irland I krysspresset mellom USA og Europa og de høye tollmurene?
0: Ja, da skal vi høre mer om I Team Europa litt senere her I Studio 2, som I dag altså med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen. Men først, Jeanette, noe litt annet som jeg gleder meg litt til å høre om.
1: Ja, altså I dag så skal vi ta siste del av historien min for dette ekorn-dramaet mitt, kan vi jo vel si, som vi har snakket om før her I Studio 2. Det sikkert noen som ikke har fått med seg detaljene fra forrige runder, når jeg har fortalt om dette lille ekornet som jeg har vært med på å redde. For en tid siden reddet jeg en bitteliten ekorn-baby på terrassen min. Den lille overlevde blant annet en natt på badet vårt, midt under min datters fest med 15 tenåringsjenter og dundrende musikk, før vi fikk levert den til et fosterhjem for ekorn.
0: For det finnes, selvfølgelig.
1: Ja, for det finnes, utrolig nok. Og noe annet som finnes, det ekornhjelpen.no, som altså har disse fosterhjemmene rundt omkring. Og vi døpte da denne lille søte garn Lille Nøtt. Og så ble det først stor glede da, da vi fikk Lille Nøtt over til fostermammaen, som ga han morsmelkerstatning og så videre, men så veldig trist når søskene hans neste dag også dukket opp. Men dessverre så overlevde ikke søskene. Men I dag har jeg fått den aller siste rapporten om Lille Nøtt.
0: Ja, endelig. Siste rapporten, det høres jo litt sånn endelig og avsluttende ut, men jeg tror egentlig...
1: Men dette starten på noe bra, kan jeg si.
0: Ja. Jeg lurer på hvordan det har gått med denne baderomsgjesten din. Har han blitt stor?
1: Han har blitt mye, mye større. Han har flyttet hjemmefra. For etter den første tiden I fosterhjem, så ble han altså flyttet videre til et annet sted hos Ekornhjelpen, og der skjedde det noe veldig fint. Han fikk seg en beste venn for livet,
0: I det sant? Driver ekorn med deg? Får seg beste venn?
1: Ja, og så hun heter Ingrid, på nøyaktig samme alder.
0: Som tilgjør og bør, Ingrid.
1: Ja, Ingrid ble også reddet som baby, og de to ble da først introdusert inndørs hos da ekornhjelpen, og så ble de venner. Og så fikk Ingrid og Lille Nøtt flytte ut I et utebur noen timer om dagen for å vende seg til naturen. Og til slutt så ble døra åpnet for dette, fra dette buret da, åpnet, og nå de da ute I skogen.
0: Ute I den store, ville skogen. Men klarer han seg, eller det fare for?
1: Han stortrives, skal jeg fortelle. Jeg har fått flere rapporter nå. Hun som har sluppet dem ut bor I skogen og har tomta full av ekornkasser. Jeg fikk en melding fra henne I dag morges, og hør på dette. Hei, for jeg spurte hvordan går man da. Hei, ja, jeg ser han på matfatet nesten daglig, sammen med veninnen sin Ingrid og to andre ekorn som jeg også har sluppet ut I vår. Noen ganger han på eventyr alene, men veldig ofte sitter han der og koser seg med de tre andre smårollingene. De har blitt en hel liten gjeng.
0: En vennegjeng, rett og slett. For en søt gjeng. Det høres ut som en veldig søt gjeng. Men så da fra å sitte mutter så alene og fryser på terrassen din, stakkars liten,
1: så
0: har han altså nå gått til å ha tre faste kompiser I skogen.
1: Ja, ikke sant.
0: Også, kunne jo ikke gått bedre, høres ut som.
1: Kunne ikke gått bedre. Og min favorittdetalj I meldingen som jeg fikk I dag handler om døgnrytmen hans. For du husker kanskje at jeg fortalte at dette var liksom ganske sent på kveld etter klokka seks. Det var sånn 7 til noen at jeg oppdaget ham, og da sa de på ekornhjelpen at men ekorn skal ikke være ute nå, ekorn legger seg nå, så det noe galt når han her våken og hopper rundt omkring på terrassen din.
0: Da ligger mamma en plass og har lagt seg.
1: For da legger ekorn seg. Så, men det som jeg fikk vite I dag da, at selv om denne gjengen på oppdagelsesferd I skogen om dagen, så Lille Nøtt en skikkelig vanemann. Han kommer nemlig trofast tilbake til tomta, til ekornhjelpen. Hver kveld.
0: Ser han for meg med hatt og koffer, det noe når du ser en vanemann som kommer tilbake.
1: Han kommer hver kveld for å sove I en av ekornkassene som hun har. Hun skriver at hun har sett ham komme og legge seg for kvelden flere ganger akkurat når klokka nærmer seg 18. Ja. Så jeg ser han på meg krølle seg sammen slik han gjorde hos oss, mett og trött och med den där lilla buskete halen runt sig. Och det är väldigt deilig då att veta att denna historien fick en så lycklig slut. Det är mycket rart ute i världen som sker nu idag jag syns men där var det ganska deilig med den lyckliga slutten på den söta lilla ekornbabyn. Han är fri, han har vänner, han har ett tryggt ställe att sova.
0: Väldigt fin avslutning. Det är ett gott jobb som ekornmamma syns jag.
1: Jo, tack tack. Och så visar sig att det nyttar att hjälpa och att organisationer som Ekornhjälpen gör en helt ovärderlig jobb. Och nu tänker jag att vi kan önska Lille Nøtt och Ingrid lycka till vidare I skogen och med den goda känslan I magen så är det en låt som kommer nu. Det är Funny Friends, Thundercat och A$AP Rocky.

0: det var Funny Friends, Thundercat og A$AP Rocky. Og det var altså en liten sang til de gode vennene Lille Nøtt og Ingrid.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Festspillo, eller festspillene i Bergen i gang, og forrige vek var det tradisjon tru urpremiere på en danseforestilling av Carte Blanche, Norge sitt nasjonale dansekompani. I år hadde de fått med seg den anerkjente danske koreografen Mette Ingvartsen i forestilling om, som har fått navnet Unchained Melody. Og med oss i studio tilbake fra Bergen er scenekunstkritikeren var Karen Frøsland Nystøyl. Og Karen, dette var ikke en helt vanlig danseforestilling, dette?
3: Nei, det var det ikke. Altså, som du sa, så er det en forestilling som tar for seg kjærlighetssanger, da, blant annet Unchained Melody, som ganske kjent. Men altså kjærlighetssanger fra de siste 1000 år nesten. Og for anledningen så har altså Carte Blanche rett og slett blitt et syngende dansekompani.
2: Ja, så de synger i forestillingen også?
3: De synger høyt og tydelig. Og det for så vidt ikke så uvanlig at man har innslag av at dansere synger og sånn, men at de synger såpass mye som de gjør her, det ganske uvanlig. Og det gjør jo at de danser, for de danser og synger samtidig. De danser på en måte med en annen teknikk, vil jeg vel si, eller på et annet vis enn om de ikke skulle ha sunget.
2: Ok, nå blir jeg nysgjerrig. Hvordan ser en sånn forestilling ut?
3: Altså, scenen i seg selv er sølvfarget med forskjellige objekter og så stort sølvfarget teppe med rysje på baksiden, og så skrider danserne sortkledde inn som en slags bølge der de nynner samme tone. Så det er en sånn, det er en sånn bølgende følelse når dette kompaniet skrider inn. Og det ganske sakralt, faktisk, også. Veldig sånn rolig start på forestillingen. Så går det ganske fort over i en sang der to av danserne er solister. Dette da en trubadursang fra middelalderen, så langt som jeg har klart å sjekke dette da. Og bevegelsene er hele tiden ganske seie, ganske bølgete, som om de var i vann på en måte. Og så kommer da titellåta Unchained Melody, som jo egentlig er filmmusikk fra midt på 1950-tallet, tror jeg, men en ganske kjent sang som har gjort i forferdelig mange coverversjoner. Jeg tenkte kanskje vi skulle høre litt av når kompaniet synger.

0: Jeg hører med altså dansekompaniet Carte Blanche synger sangen Unchained Melody fra forestillingen under festspillene I Bergen. Og denne forestillingen heter også Unchained Melody. Og det altså, ja, du hørte rett, dansekompaniet som synger. For Karen, hvordan klarer de å synge og danse samtidig?
1: Ja, det jo det store spørsmålet. Altså, de beveger seg I sakte film, og så synger de jo ganske sakte, som vi hørte her også. Det går veldig mye konsentrasjon med på å synge og få sangen ut til publikum. Så alt liksom seikt, alt går I den rytmen du hørte nå. Det som om de under vann, som de en del av en bølge på en måte. Og den bølgebevegelsen fra starten varer egentlig gjennom hele forestillingen. Alt en sånn bølgende opp og ned, frem og tilbake. De bruker høyde på scenen, og de bruker alle rom på scenen. Akkurat det jo faktisk veldig fint. Men altså, dette en krevende teknikk, vil jeg si. Over tid I hvert fall, for det tar krefter med denne flerstemte sangen. Det tar krefter å bevege seg så seikt, for det skal være, det ligger liksom kraft og intensitet I hver sakte bevegelse. Du bruker mye krefter på det. Og så tar mimikken en god del krefter, for ansiktsuttrykkene her, de så intense, for de spiller ut nærmest karikerte følelser, altså de til å begynne med forelsket, med alt de og har, hver trevlig I kroppen og hver centimeter I ansiktet, så blir de I neste gang de synger den sangen, for den går I loop sikkert I et kvarter I hvert fall, akkurat det vi hørte nå, så blir de skuffet og uttrykker det på den samme seiemåten, så blir de rasende og skriker ut, oh my love, og det skal jo ikke være vakkert, det skal de jo ikke og så blir de kanskje lattermilde etterpå og alt det her går seikt og sakte, men det veldig tydelig og det kjempemorsomt med så tydelig følelse så tydelig overdreven og karikert kjærlighet, så tydelig raseri liksom, så det ganske underholdende det vil jeg si.
0: Men synger de bra da, synes du?
1: Nei, det vil jeg ikke si at de gjør. Gjennomgående så synger de småsurt. Vi hørte det jo på opptaket her nå, at det jo ikke et jevnt kor, det stemme som stikker seg ut, og det ingen sånn god korklang, liksom. Teknikken hos de heller ikke så god. Jeg blir litt sånn, jeg satt nesten og ble litt stresset over måten de liksom hever haka på når de sang.
0: Det litt anspent
1: og, ja, en del anspente sanger. Da. Dette jo ikke det de driver med til vanlig. Det ikke det de eksperter på. Og jeg synes jo det fantastisk at de synger med en sånn kraft, som de gjør, og gir alt gjennom hele. Og så hørte vi jo da at det ligger lavt. Det ligger et toneleie der de aller fleste kan mestre å synge med kraft. Men når du skal synge flerstemt I et ganske lavt toneleie, så blir det veldig fort litt sånn gromsete lyd. Så sangen ingen sånn kunstnerisk høyder I det hele tatt.
0: Men veldig fascinerende at de får til dette her som du beskriver, med å bevege seg seikt og synge samtidig. Men hva effekt har denne sangen?
1: Det får I hvert fall fram at en kjærlighetssang rommer mange ulike følelser. Det spiller jo veldig på ting man kjenner igjen av store følelsesuttrykk. Det veldig, veldig folkelig. Det en ganske viktig og interessant effekt, for akkurat her så samtidsdansen kjempetilgjengelig. Den ikke abstrakt, sånn som man ofte tenker på samtidsdans, at man ikke helt kan forklare hva det handler om, bare skal tenke seg til noe et eller annet, en følelse man skal prøve å finne I samtidsdansen. Altså, det ikke alltid en fortelling der. Men det det veldig lett å lage her I ditt eget hode, når man ser disse sangene spilt ut, fordi følelsene så sterke. Men utfordringen med dette her, at det bare gøy en stund. Så blir det forutsigbart, så venter du på neste følelse som, ja, selvfølgelig, det var lettelse. Å ja, nå kommer raseriet, ikke sant? Og det blir fort oppbrukt. Og denne karikaturen blir jo veldig fort oppbrukt. Vi venter på noe mer, I hvert fall sitter jeg, og venter på noe mer. Og det som nytt, det sangene som kommer, nye sanger fra forskjellige tidsepoker. Da. Men det ikke noe nytt som bringes til torg, så dermed så spinner denne forestillingen litt rundt I seg selv, og akkurat det synes jeg synd, selv om det veldig artig å se på.
0: Men du overrasket ved forestillingen også?
1: Ja, veldig. Jeg overrasket over måten de bruker humor på, jeg overrasket over hvor folkelig det blir, og jeg selvfølgelig overrasket over at de synger, og på hvilket nivå de synger på. Dette en veldig annerledes forestilling av Carte Blanche, og så, det som jeg synes var litt interessant, at det kom et par minutter, en liten scene mot slutten, der de bare danser uden å synge. Og der blir energien en helt annen. Det akkurat som de fri på en måte, en bitteliten stund, før musikken og sangen da henter de inn igjen. Men så tenker jeg, ok, dette var morsomt, dette var noe helt annet. De lykkes ikke så godt, men man må eksperimentere. Og koreografen her, Mette Ingvartsen, hun en sånn som eksperimenterer. Hun har laget skate-danseforestillinger, hun har laget en haug med forestillinger der danserne nakne. Hun eksperimenterer med kunst, med teori, med alt mulig som hun kombinerer med samtidsdans. Denne gangen, kjærlighetssanger, kanskje ikke helt vellykka, men det gjorde definitivt inntrykk på sin måte.
0: Tusen takk skal du ha, scenekunstkritiker her i NRK, Karin Frøstad Nystøyl, og Unchained Melody spiller altså i Bergen til 6. juni. Karin, vil du anbefale å gå og se forestillingen?
1: Ja, hvis du klar for en skikkelig runde med kjærlighetssanger, så dette absolutt noe for deg.
0: Bergen frem til 6. juni, etter da så skal forestillingen til Festspillet i Nord-Norge, og videre ut på turné. Vi skal avslutte med en annen variant av titellåten Unchained Melody. Her får du Elvis.

0: Det var Unchained the Melody med selveste Elvis der.
1: Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato, og oss kan du henge med frem til klokka 18. Da tar Dagsnytt 18 over, og hva er det dere skal snakke om i dag, programleder Anne-Katrine Førli?
2: Jo, vi skal blant annet ha EU-debatt, for regjeringen får nå kritikk både fra ja-siden og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og EU-makt, som enkelte mener kan være i strid med grunnloven og uten offentlig debatt. Trygve Slagsvold Vedum skal møte Cecilie Myrseth, og vi har også med oss en ja-tilhenger som mener at dette skjer også på andre områder. Og så skal vi snakke om vårt forhold til USA og NATO, for USA vil kutte NATOs tilgang til militærfly, krigsfly og krigsskip og ubåter. I tillegg skal vi snakke om skjenketider og en 16-åring som ble funnet død på en barnevernsinstitusjon i 2019 har blitt en stor sak i VG og faktisk.no som har tilbakevist en del påstander som har versert rundt i sosiale medier. Det skal vi snakke om i Dagsnytt 18 i dag.
1: Dagsnytt 18 klokka 18. Her i Studio 2 får du om 3 minutt serien vår Team Europa, og vi skal til Irland. Men nå, nyheter.
3: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef i Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
4: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
3: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp i oljeprisene i ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien i verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget i fotball Sverige i en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
5: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer i USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland i målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite i Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
3: Og under kampen i kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje i et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk i Japan fikk med seg herrenes hockeybragd i går.
6: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode i hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til dem og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her i dag, så jeg måtte si beklager at vi vant i den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
3: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene i NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
7: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato.
1: I dag spør vi, hvem var egentlig Marilyn Monroe? Var hun en seriøs metodeskuespiller og lesehest, eller bare en sagnomsust pin-up-modell oppdaget av Hollywood? I dag det 100 år siden hun ble født.
0: I dag det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranter, for om kort tid deles Michelin-stjernen ut, og vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste stjernekandidater. Men aller først så starter vi med Team Europa, som I dag tar turen til Irland.
1: Ja, I over 50 år har de vært medlemmer I EU, og de har hatt en formidabel økonomisk vekst, og på disse årene så har de gått fra å være et fattig jordbruksland til et av verdens rikeste land, og en hub for amerikanske teknologiselskap. Hva bidrar Irene med inn I det europeiske fellesskapet, lurer vi på. Da skal vi prøve å finne ut av, men først får du litt fakta.
8: Irland en republikk, og presidenten heter Catherine Connolly. Landet grenser til Nord-Irland, som en del av Storbritannia. Offisielle språk irsk og engelsk. Irland har 5,4 millioner innbyggere, som de heftigste sportsfansene som finnes. Med forkjærlighet for de særegne irske sportene som gaelisk fotball og hurling. Ellers går de på pub og drikker 248 liter øl I året, mest Guinness. Irland det landet I verden med flest rødhårede mennesker per innbygger. Det irske språket har ingen konkrete ord for farvel. De velger heller uttrykk som «Vi ses» eller «Hold deg trygg». Den potente byen Ringaskiddy I Cork County forsyner verden med store mengder Viagra.
1: Og med litt mer kunnskap I nøtt, og setter vi direkte over til hovedstaden Dublin og til deg, Astrid Nissen Lee. Hva det du gjør på I Dublin?
9: Jeg studerer på Trinity College Dublin.
1: Ja, hva det du studerer?
9: Jeg tar en dobbelt bachelor I geografi og statsvitenskap.
1: Og etter din oppfatning, du som bor I Dublin, hva irene opptatt av for tiden?
9: Nei, de opptatt av ganske mye av det samme som vi I Norge. Drivstoffpriser blant annet, men kanskje en veldig viktig sak for de fleste irer Palestina-spørsmålet.
1: Ja, si litt mer om da. Hva de tenker om da?
9: Nei, de jo et land som har opplevd å bli fratatt landområder og kolonisering, så jeg tror de føler veldig sterkt med palestinerne, og det kan man se I mange deler av samfunnet. Alt fra at de ikke har så veldig lyst til å spille fotballkamp mot Israel, til at de har trukket seg fra Eurovision, og at de valgte en president som sto veldig klart med Israel. Nei, med Palestina, beklager. Mm.
1: Og en del av dette som jeg har kjent på, handler jo litt om språk også, og vi hørte I faktaboksen innledningsvis at det offisielt språk engelsk og irsk. Hva med deg? Har du lært deg noe irsk?
9: Nå står jo alle skilt både på engelsk og irsk, så man plukker jo opp litt her og der, men jeg har ikke gått inn for å lære det, det har jeg ikke.
1: Nei, men har du et lite ord du kan dele med oss? Hei, for eksempel?
9: Det kan jeg ikke, men jeg kan slanche, det skål, så det brukes hippie, eller så luas, lyn, og det heter trikken der nede.
1: Aha. Hvordan vil du, Astrid Nissen, beskrive irene?
9: Nei, irene at de veldig hyggelige mennesker, glad I en god øl og tar gjerne en øl midt på dagen, eller før forelesninger, eller midt I lesing. De morsomme og veldig hyggelige og åpne.
1: Ja, og vi har også med oss deg, Sissel Rosland. Du enig med Astrid I beskrivelsen av irene her?
10: Ja, absolutt. Jeg har I hvert fall opplevd irene som både sosiale, veldig hjertelige, ekstremt gjestfrie, masse humor. Og, det vel ikke så mange plasser du føler du kan sette deg ned ved et tilfeldig pubbord og begynne å snakke om virkelig de store spørsmålene og virkelig tingene har opplevd på en veldig alvorlig måte I løpet av veldig kort tid. Og så veksler han igjen fra det over til humor og litt tulling. Og litt, ja. Nei, det en hjertelighet og en åpenhet som ikke jeg har truffet andre steder I alle fall.
1: Hva ler, du nevner humoren, hva ler de av?
10: det er så mangt, men humor kan vel ofte være selvironisk. Gjenne harselering med seg selv eller med det irske, ofte koblet til det litt absurde, altså litt sånn surrealistiske og absurde hverdagshistorier. Iran jo veldig glad i å fortelle historier, altså det er, og de er ofte veldig sånn, poengterte, kan ofte være lange, men de har ofte veldig gode poeng, altså ikke minst er de glad i det som man kaller banter, som man vel bruker på engelsk, altså et litt sånn frekk, vennlig erting med glimt i øyet mot i dagen, og det en merker faktisk, synes jeg, både når jeg kommer fra Norge og for eksempel fra Storbritannia eller fra London, når den kommer til Irland, så er det mer latter. Det er mer latter i gaten da. Det er sikkert ikke overalt og alltid, men sammenlignet så synes jeg det er på en måte et framtredende fenomen da.
1: Ja. Og du er jo altså da professor i moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet, og Irland kjenner. Og hva er grunnen til at Irland har blitt et av verdens rikeste land på så kort tid?
10: Det er et stort spørsmål, men jeg har lyst til å sitere en irsk kommentator som heter Fintan O'Toole, som har sagt at Irland har ridd to hester samtidig på toppen av et surferbrett. Så de har både liksom, de har både ridd disse to hestene, det ene er EU, det europeiske samarbeidet, og det andre er USA, og de har surfet på, en måte, på denne bølgen. Og EU-medlemskapet, sånn som det var inne på introduksjonen, betydde mye for Irland. En var heldig og fikk ganske mye jordbruksoverføringer gjennom den felles jordbrukspolitikken. En fikk kjempemasse støtte til infrastrukturutbygging. Jeg husker jeg var i Irland på 90-tallet og 2000-tallet, og det var altså nesten alt av utbygging var sponset av EU. De har fått tilgang til et stort marked. Og så har du det andre beinet med USA. Sant? Når en da på en måte kom ut av isolasjonismen og bestemte seg for å prøve å tiltrekke seg internasjonal kapital, så var amerikansk kapital definitivt en av de, og den har en veldig låg selskapsskatt som gjør at det kan være attraktivt for selskapet å etablere seg, og det har ført til at alle de store tech-selskapene, amerikanske selskapene, har etablert seg i Irland og har sitt europeiske hovedkvarter der, sånn som Apple, Microsoft, Meta, Google og så videre, og ikke minst av store farmasøytiske selskap som de kan være innom i forhold til Viagra-produksjonen i nærheten av Cork. Altså både Pfizer og Johnson & Johnson for eksempel, og det farmasøytiske industrien er stor i Irland, så alt dette gir masse arbeidsplasser i Irland og har skapt velstand. Selv om selskapsskatten er låg, så er det selskapene så store at det utgjør en ganske viktig del av inntektene til den irske staten. Mm. Så det er en ekstremt globalisert økonomi, men samtidig så er det jo veldig statsinitiert, så det er ikke fri flyt her på noen måte. Og selv om Iran har vært veldig fornøyd med sitt EU-medlemskap, så har de jo ikke alltid vært så glad i å gi fra seg suverenitet og sånne ting. De stemte nei til både Nice-avtalen og Lisboa-avtalen, men så den måtte reforhandles. Så her er det er komplekst.
1: Så EU på ene siden og USA på andre siden. Vi skjønner jo kanskje litt mer om forholdet som Irland har til USA, men si litt mer om båndet mellom Irland og USA.
10: Det er klart de går langt tilbake. Altså, Irland, særlig i andre halvdel av 1800-tallet, etter den store hungersnøden utover andre halvdel av 1800-tallet, så var det veldig mange irer som reiste til USA og etablerte på en måte sånn minikolonier, særlig på vestkysten. Østkysten mener jeg, men sånn som rundt i Boston, New York, men også i Chicago og mange steder, og Irane har på en måte blitt et veldig sånn synlig gruppe i det amerikanske, og har påvirket både kultur og musikk og litteratur og den type ting, så det er nede i bånd, og nesten alle amerikanske presidenter har kommet til Irland for å finne anene sine. Ikke Trump foreløpig, etter det jeg kan si. Han er mest skotskaner, men Biden var på besøk og fikk besøket der som hans familie kom fra. Så det er veldig historisk sterkt, men i tillegg har du hatt dette nyere, veldig tette økonomiske bondet. Ja.
1: Og når du er inne på Trump, som ikke har vært i Irland for å finne anene sine, men hvordan reagerer Irland på Trump-administrasjonen sin europapolitikk?
10: Altså, det er jo ingen tvil om at det er en slags, det er litt ulike perspektiver i Irland og hos Trump-administrasjonen. Altså Irland har jo blitt bekymret for den ekstra tollen som ble lagt på europeiske varer som uttraff Irland. Der er det jo rekt nok de farmasøytiske selskapene er jo ikke inkludert der, men sånn som salget av øl og whisky for eksempel, som er viktig, særlig whisky i forhold til amerikanske markedet, blir truffet av dette. Og han er jo bare bekymret for det fokuset som Trump har på at han vil jo at de skal flytte flytte flere av de amerikanske selskapene, flytte produksjonen til USA, så de er jo bekymret for det, og i tillegg så er jo, som Astrid var inne på, sant? Irland er veldig pro-palestinsk, det gjelder alle de store partiene, det gjelder befolkningen, Irland er veldig opptatt av internasjonal orden, folkerett, menneskerettigheter, og det er jo virkelig på kollisjonskurs med USA, og ikke minst det er jo en utfordring nå med at når Trump har trekt seg litt ut av forsvarssamarbeidet på en måte, og NATOs fremtid er litt uklar, så kan det jo være, er det jo øket press på at EU skal bli et forsvarssamarbeid, noe som er problematisk for Irland, som er en nøytral stat, og den nøytraliteten står veldig, veldig sterkt. Så EU, Irland skal faktisk overta noe formannskap i EU nå i høst, og det blir spennende å se hvordan de skal turnere de utfordringene da, i den prosessen.
1: Irland er litt i en skvis, på en måte?
10: Ja, per måte. Det er i hvert fall utfordrende. Fordi at mange er jo litt redde for å fornærme Trump på ulike måter, selv om han da er grunnleggende uenig i veldig mye av politikken. Og så er det jo også dette med det europeiske samarbeidet, sant, som han er ganske sentral i, og som Irland har vært veldig tett tilhenger av, men som er utfordrende så lenge Irland har lyst til. Hvis det går i en mer sånn forsvarssamarbeidsretning, så er ikke i hvert fall Iran per nå interessert i det. Nøytraliteten står fremdeles veldig sterkt.
1: Og i denne faste mandagsserien vår, Team Europa, tar vi altså turen innom hvert land for å se hva de bidrar med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er vi altså i Irland. Og Sissel Rosland, hva tenker du at Irland bidrar med inn i det europeiske fellesskapet?
10: Ja, altså, det spørs jo hva med det europeiske fellesskapet, men jeg kan jo si at Iran har deltatt på så mange måter. Altså, på det politiske så har det at Iran har vært veldig sånn, stått opp for internasjonal rett og menneskerettigheter, opptatt av diplomati og samarbeid, det har vært viktig. Og som Norge så har jo Irland sånn sett kanskje fått mer innflytelse enn størrelsen skulle til seg for det at dette har vært så sentralt. I tillegg så er det jo ingen tvil om at Irland er på en måte en kulturell stormakt, i hvert fall hvis man sammenligner med størrelsen på befolkningen og på landet. Altså, irsk litteratur, irske forfattere som Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney og i nyere tid Anne Enright, Sally Rooney, Colm Tobin, masse blir lest over hele verden, og du har TV og
1: Sally
10: film.
1: Sally Rooney hadde denne utrolig populære
10: serien.
1: Hun hadde skrevet boken som serien Normal People var
10: yes.
1: basert på. Ja.
10: Yes, det stemmer. Og hvis han går til film og TV, sant, så er det jo masse filmer og TV-serier fra Irland, med skuespillere som er å se på europeiske skjermer, og det er kanskje det veksler fra det voldsomt alvorlige og det altså, sånn samfunnskritiske til det absurde og humoristiske, som for eksempel den der berømte serien Derry Girls, humorserien, en god illustrasjon på det veksler mellom veldig alvor og absurd humor.
1: Og Astrid Nissen-Lie, har du noen tanker om hva Irland kan bidra med inn i et sterkt Europa?
9: Ja, nå er jo, som jeg har snakket om, Irland veldig tette med USA, men de har jo mye teknologi og farmasi som kan komme Europa til nytte, og så tenker jeg også at irene er veldig gode på god stemning og øl, så den pubkulturen er jo, kan man jo se, overalt i Europa, og der stiller Irland veldig sterkt.
1: Ja, og så er det store på farmasi, som begge dere to er inne på, store leverandører av Viagra, blant annet. Men så lurer jeg på, Astrid, det irske kjøkkenet, har du fått deg en favoritt der?
9: Nå må jeg innrømme at jeg spiser ikke veldig mye irsk mat, men en favoritt har jo blitt Irish breakfast, og det er noe jeg liker å lage på søndager hvis jeg skal kose meg litt ekstra. Og det ringer jo litt English breakfast, men de har nå en egen vri i Irland, og jeg lager jo min egen vri også, men det er veldig godt.
1: Hva består det av da?
9: Nei, min Irish breakfast står da hash browns og bacon og brød, avokado, og så må jeg ha sånn relish, sånn tomato, det er sånn en sterk ketchup. Ja, og så skal man jo egentlig ha pudding da, sånn blodpudding og hvitpudding, men det dropper jeg.
1: Da holder du deg unna. Det rumler i hvert fall i magen hos meg nå, Sissel Rosland.
9: Tomatbønner da, beklager, det er veldig viktig.
1: En gang til?
9: Tomatbønner, det må man ha.
1: Ja, da hører jeg med. Ja. Hva med deg, Sissel Rosland? Har du en yndlingsrett fra det irske kjøkkenet?
10: Ja, altså jeg er glad i irsk frokost, og da med blodpudding, gjerne. Men nei, altså en av mine kanskje favorittirske retter er denne potetpannekaken, bokste, som er en får en del steder. Altså det er en ganske stor pannekake som dekker en hel middagstallerken, og så er det liksom litt poteter i røra der, altså i tillegg så kan du få den, det har jeg opplevd flere ganger, du får, kan få den med potetfyll, og selv om du har kjøpt en potetpannekake med potetfyll, så får du poteter ved siden i form av pommes frites. Så potetene er viktig i Irland, ellers er jeg veldig glad i sånn stick and Guinness pie eller stick and Guinness stew. Irland er gode på fiske, skaldyr, mine beste kamskjellrett har jeg etter i Kinsale, sør i Irland, og for ikke snakke om Guinness og østers, som er en klassisk kombinasjon.
11: Guinness og østers?
10: Yes.
11: Ja.
10: Perfekt.
11: Og hvis du skal anbefale en plass å reise i Irland, Sissel, hvor blir det da?
10: Nei, det er jo helt feil person å spørre, for at jeg har like absolutt alle plasser i å reise i Irland.
11: Reise alle plasser i Irland?
10: Nei, jeg har ikke reist alle, men jeg liker alle jeg har vært i. Nei, altså, jeg er veldig glad i Belfast, selv om det ikke ligger i republikken, så er jeg veldig glad i Belfast, og kanskje en plass færre reiser fremdeles, på grunn av at man tenker på det som en plass med konflikt. Galway på vestkysten har veldig bra folkmusikkpubber og sånne ting, ellers er jeg veldig svak for naturen i Donegal-området i nordvest, og Connemara i vest. Men alle byer, både store og små, har noe ved seg, som er både kanskje litt typisk irsk, men som er jo ofte særegent. Så det er vanskelig å velge.
11: Men helt til slutt, Sissel, så fikk du ønske deg en irsk låt. Hva har du tatt med deg kort?
10: Jeg plukket ut Irish Rover, og da innspillingen der The Dubliners samarbeid med The Pogues, som er en illustrasjon kanskje nettopp på den der litt ville, absurde humoren. Det er en fortelling der ting blir bare villere og villere for hvert vers, og den er litt oppstemt. Irene er jo gode på det, for det er virkelig trist å sende betaler, så det kunne tatt noe av det, men vi har valgt Irish Rover. Og det som er så spesielt med det irske musikklivet er jo at det er så ekstremt levende, det er musikk nesten overalt, og det er ganske nære samarbeid på tvers av musikksjangerer og sånne ting. Så det er veldig mange som kan, på en eller annen måte kan leve av og spille på pubber. Det er masse pubber som har musikk hver kveld, for eksempel.
11: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Sissel Rossland, professor i moderne historie og Irland-kjenner, og Astrid Nissen-Lie, som studerer statsvitenskap og geografi i Dublin. Og i dag har vi altså tatt turen til Irland i Team Europa, og neste veke skal vi besøke Luxemburg. Og nå får du The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.

0: The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I dag det 100 år siden Norma Jean Mortensen, alias Marilyn Monroe, ble født. Vi kan høre et lite klipp fra en av verdens mest berømte blondiner, et sexsymbol som selv drømte om å bli tatt på alvor som en seriøs kunstner.
3: We are not machines, no matter how much they want to say we are not. I want to be an artist, an actress with integrity. When I'm older, then I'll play all kinds of parts.
2: Marilyn Monroe der altså, Ida Yasin.
0: Ja, og livet til Marilyn Monroe fortsetter å sende gåtefulle skygger inn i vår egen samtid. Hvem var egentlig denne kvinnen som døde av en overdose sovemedisin, bare 36 år gammel? Var hun en enkel pin-up-modell, en misforstått bokorm eller begge dele? Og hvem hadde hun vært om hun ble plassert i vår tid?
2: Og Elise Wintertun, du litteraturviter og journalist i Klassekampen. I dag det altså 100 år siden Norma Jean Mortensen ble født. Kan ikke du fortelle litt om Norma Jean og Marilyn Monroe?
4: Det kan jeg. Hun ble jo født på denne dag i 1926, som du sa, i Los Angeles, men i ganske uglamorøs kår. Hun var vokst opp som datter av en alene mor, som etter hvert ble ganske psykisk syk, og havnet så inn i forskjellige fosterhjem. Ganske traurig oppvekst, vet vi. Hun skal ha blitt seksuelt misbrukt av flere fosterfedre, blant annet. Ble gift veldig ung, skilte seg for så vidt også veldig ung fra sin første ekte mann. Utover på 1940-tallet så begynte hun en karriere som modell, pin-up-modell. Det var jo big business på den tiden. Så vet man at hun hadde voldsomt kameratekke, det fortalte de flere av de fotograferne som jobber med henne. Ganske sånn usedvanlig karisma på bilder.
2: Og Elise, det jo noe med at Marilyn Monroe et veldig kjent navn. Alle vet på en måte et bilde av hvordan skal se for seg hvordan hun så ut. Men for de som ikke opplevde hennes glansdager, så kan det kanskje være vanskelig å forstå hva som var så spesielt med henne, slik at nettopp alle vet navnet hennes.
4: Ikke sant?
2: Hva var det?
4: Nei, altså hun kom jo inn i filmbransjen på slutten av 1940-tallet og fikk et gjennombrud i 1950. Og så kom jo egentlig de store filmene som perler på en snor. Jeg tenker at hvis man ser, det er egentlig bare å gå inn på YouTube og se noen klipp av noen av disse filmene. Se Seven Year Itch, for eksempel, eller Gentlemen Prefer Blondes. Så ser man at det er noen vittig karisma, som jeg tenker at jeg opplevde sånn, hun spiller jo definitivt en rolle som litt sånn, kanskje litt passivt begjærsobjekt, men med en type humor og intelligens som gir henne lille ekstra.
2: I en kommentar før helga så skriver du i Klassekampen om hvordan synet på Marilyn Monroe varierer fra misforstått blondine med seriøse ambisjoner til et plaget og litt enkelt sexsymbol. Hva hovedinntrykket?
4: Ja, nei, så spilte jo en sånn rolle definitivt i offentligheten, og det var jo også den type roller hun fikk. Hvis man kan tenke at 1950-tallet hadde to sånne kvinnearketyper i offentligheten, så var det husmora på den ene siden, og så var det Marilyn Monroe på den andre, som litt sånn, kanskje framstod dum og deilig i offentligheten. Men vi vet jo at hun var mye mer enn det, og derfor har jo også folk som møtte henne i hennes levetid fortalt. Hun var kjent for å være ytterst oppegående.
2: Og Marilyn Monroe døde bare 36 år gammel av en overdose sovepiller. Det har vært et myteomspunnet dødsfall der man har mistenkt koblinger til president Kennedy. Ryktene om at de to hadde et forhold fikk blant annet fart etter at hun sang bursdagssang i Det hvite hus.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Yeah. den sensuelle stemmen ga næring til ryktene om at Marilyn Monroe og president John F. Kennedy hadde et forhold. Hvordan har ryktene fulgt henne også etter hennes død?
4: Nei, altså ble jo kjent for å ha forhold til mange kjente menn. Noen gifte seg med, noen var bare affærer, og det har definitivt eller bidro til både liksom, berømmelsen og ettermælet. Men man tror vel, jeg er ganske sikker på at hun hadde et forhold til John F. Kennedy som ble president, og også hans bror faktisk, Bobby Kennedy.
2: Begge to, ja.
4: Begge to. Angivelige. Og så oppstod dette ryktet om at enten en av de eller begge har sto bak hennes død på en eller annen måte, hadde en finger med i spillet, kanskje tok liv av henne. Men det tror man vel ikke i dag, ytterst usannsynlig, men en av de som på en måte satt ut dette ryktet var Norman Mailer, som var kjent forfatter og skrev en bok om Marilyn Monroe som vel ansett for å være ganske lite faktabasert i ettertid.
2: Hvordan har synen og fremstillingen av Marilyn Monroe endret seg i løpet av de 10 årene som har gått siden hun døde?
4: Nei, så noe av det jeg har kikket litt på er jo hvordan feministen har oppfattet Marilyn Monroe, for dette er temaet jeg selv er opptatt av. Og, hun døde jo i 1962, og det var jo noen år før liksom oppblomstringen av det man kaller andre bølgefeminismen og kvinnesaken. Man kan tenke seg, eller man vet vel at hun da ble ansett som et symbol på en måte for alt det man ville kvitte seg med, sant? Kvinner som gjør seg behagelig for menn og ja, liksom eksisterer for menns blikk. Men så forandrer det seg litt etter hvert. Gloria Steinem, som er en veldig kjent amerikansk feminist, skrev en bok om henne på slutten av 80-tallet, som ga et mye mer sånn nyansert bilde av hvem Monroe var som person. Det kom flere store biografier i 10 årene etter. Joyce Carol Oates skrev denne romanen Blonde, som mange kanskje har lest. Hun begynte etter hvert også å se litt mer på liksom det livet, privatlivet hennes, og ganske trist oppvekst og mye undertrykking og latterliggjøring og så videre i filmbransjen. Så ja, det ble et mer sånn komplekst bilde av hvem hun var. Kanskje man lander vel på at hun gjorde så godt hun kunne med de ressursene hun hadde i en tid som er ganske ulik vår.
2: Og dette var jo også en tid hvor Hollywood-studioene hadde enorm makt, og det var jo selvfølgelig som skuespiller hun ble kjent da, blant annet i filmen 7 Year Itch, som du nevnte i sted. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra denne filmen, som selvfølgelig har en av filmhistoriens mest ikoniske øyeblikk. Det er når luftstrømmen fra en T-banesjakt løfter opp den hvite kjolen hennes.
6: Goose pimple. Uh-huh.
7: Don't stop. Don't stop. Why do you stop?
6: You know why.
7: Why?
6: Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard.
7: Wait a minute.
2: Ja, det var også fra en av Marilyn Monroes kassasuksesser, filmen 7 Year Itch fra 1955, eller Gresskar i nød, som den het på norsk. Veldig rar titel som de oversatte til. Men i alle fall, her spiller Tom Ewell en middelaldrende gressenke som tilbringer sommeren alene på Manhattan, mens Marilyn Monroe spiller jenta som flytter inn i leiligheten over og blir symbolet på hans lengsler etter 7 års ekteskap. Men Elise Wintertun, Marilyn Monroe, hun fikk ofte rolle som sexsymbol. Vi hørte det jo på en måte i stemmen og måten hun snakker på også i dette klippet. Hvor mye av hennes karriere var styrt av dette studiosystemet som hadde så mye makt i Hollywood på den tiden?
4: Ja, nei, sånn var det jo. Det var de store studiene man var, som definerte det meste. Man var ofte underlagt kontrakter og så videre. Men det man vet er at Monroe etter hvert begynte å ha litt andre ambisjoner og kunne godt tenke seg andre roller utover 1950-tallet. Følte seg ganske typecastet, som det heter. Men hun ble rett og slett ikke tilbudt andre roller. Vi vet at hun studerte skuespillerteknikk ganske nøye. Startet også sitt eget produksjonsselskap, faktisk, på et tidspunkt. Men så dør hun jo da i 1962, og så kanskje hun hadde utviklet seg videre hvis hun hadde fått leve mer inn i en ny, ja, ny tid.
2: En ny tid, ja. Marilyn Monroe etterlot seg en samling på over 400 bøker, og flere fotografier viser henne som en lesehest. Det er blant annet et nydelig bilde som er berømt, der hun sitter og leser James Joyce-klassiker Ulysses. Hvor

0: russiske klassikere og så videre, og man har også sett at hun har både notert og ja, utmerket forskjellige deler i bøkene, så man alt tyder på at hun leste de nøye.
1: Ja. Marilyn Monroe var en kort tid gift med forfatter og dramatiker Arthur Miller, men han bygget jo ikke akkurat opp under myten om henne som intellektuell.
0: Nei, han har påstått at han aldri har sett å lese noen ting fra start til slutt, bortsett fra noen noveller, og skal ha vært ganske flau av henne når han tok henne med rundt på sånne intellektuelle fester. Men klart, det var jo et ekteskap som havarerte ganske fort, så man skal ikke stole på misfornøyde ektemenn, som kjent, eller ekser. Og nei, de fleste andre anekdoter og biografier viser at hun var absolutt en leser, ja.
1: Inntrykket som du beskriver her av Marilyn Monroe svinger jo fælt da, fra en litt enkel bimbo pin-up til en litteraturinteressert skuespiller med seriøse ambisjoner. Hvem tenker du man skal tro på her?
0: Jeg tror man skal tro på at hun var en høyst oppegående dame som levde en tid da kvinner ikke fikk være like, gjøre alt og være like komplekse som vi kan i dag, heldigvis. Og, ja.
1: Det hadde kanskje vært interessant å se hva som hadde skjedd med henne videre når den, nettopp den tiden, du sa liksom, hun levde i en viss tid, hva som hadde skjedd hvis hun hadde blitt med videre til 70-tallet, liksom?
0: Ikke sant? Absolutt, man ser jo at en del andre skuespillere fra hennes tid, karrieren deres, gikk i ulike faser og følte tidsånden på en måte. Det kan godt være at hun også hadde gjort det. Kanskje var det en helt annen karriere når hun kom i middelalderen.
1: Jane Fonda for eksempel. Hun var vel en av de som startet som den type pin-up, ja.
0: Ikke minst.
1: Hadde Marilyn Monroe blitt plassert i vår tid, hvem hadde hun vært da, tenker du?
0: Oi, det er vanskelig å si. Noe av det som overrasker meg litt når jeg gikk inn og leste en del om henne, det er jo dette med at hun var mye mer politisk enn mange kanskje tror. Hun var ganske engasjert i en god del ting mot atomvåpen, for eksempel, var veldig støttende for borgerrettsbevegelsen. Hvem vet, kanskje hadde gjort noe helt annet enn å være skuespiller for den del. Kanskje hadde jobbet i organisasjoner eller noe helt uglamorøst. Det kan jo bare, ja, fantasien setter grenser.
1: I dag er det altså 100 år siden kvinnen vi kjenner som Marilyn Monroe ble født, og dersom du ønsker å se hvilke 400 bøker hun hadde i boksamlingen sin, så finner du liste på nettet. Takk for at du var med, Elise Wintertun, litteraturviter og journalist i Klassekampen. Og jeg tenkte vi skal unne oss en sang vi med Marilyn Monroe, for stemmen hennes var en annen attraktiv side ved henne. Her synger hun Runnin' Wild fra Some Like It Hot.

0: Marilyn Monroe der med Running Wild.
1: Og du hører på Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yatin Andersen.
0: I dag det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranger, for om kort tid deles nemlig Michelin-stjernen ut. Vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste stjernekandidater.
1: Men først, i morgen det duka for primærvalg i Los Angeles, og ordførerkampen i denne byen av England har utviklet seg til å ligne egentlig litt på en Hollywood-produksjon, sånn egentlig.
0: Ja, det pleier jo å være ganske ampert der borte, men i år det kanskje litt ekstra fiffig, det hele.
1: Ja,
0: heftig.
1: Det en ganske hard kamp mellom den sittende ordføreren Karen Bass og utfordrerne hennes, og den største snakkisen av alle utfordrerne er en mann som mange kanskje husker aller best fra glansdagene til MTV på 2000-tallet. Bare hør her.
2: Last season on the hills. Our first year in LA was full of surprises. With a new city...

0: new job, new friends, and of course, Jason. It was all one big adventure. That's where she met her boyfriend, Spencer. But she was about to find out that Spencer was also seeing Audrina.
1: Litt av reality-serien The Hills. Husker du den, Jeanette?
2: Ja, det var artig det.
1: Denne serien så følte unge damer og menn bosatt i Los Angeles og livet deres. Og nå skal du høre, reality-stjerner Spencer Pratt fra serien The Hills kan faktisk bli den neste ordføreren i Los Angeles.
2: Altså han som var den ultimate reality-skurken for 20 år siden.
1: Ja.
2: Han som kranglet hele tiden med Lauren Conrad, var det vel, og skapte utrolig mange drama-øyeblikk. Å nei, stiller han til valg?
1: Ja.
2: Å nei, nå ser du også, men det hørtes jo ikke enkelt ut.
1: Nei.
2: Men han har kanskje endret seg på 20 år,
1: ja,
2: det kan jo være.
1: For, ja, absolutt. Og det er mange som peker på at han svarer veldig godt for seg i intervju og sånn. Og i sosiale medier så er det en blanding mellom hyllest, altså en stor tilhengerskare, og folk som sier oppgitt, altså folkens, nei, vi skal ikke ha en reality-stjerne som ordfører. Og The Guardian skriver om serien The Hills, at det da var jo en sånn perfekt flukt fra stresset i det virkelige liv, frem til Spencer Pratt kom inn i bildet. Så det sier jo litt på en måte.
2: Det synes som det er duket for litt dramatikk da, inni ordførerkampen.
1: Ja, og det er litt sånn finurlig, for han driver en ganske sånn aggressiv kampanje på sosiale medier. Han har lagt en helt vill KI-generert video, der han selv er Batman, og kommer og redder dagen. Og sittende ordføreren Karen Bass, hun blir portrettert som The Joker, skikkelig sånn ondskapsfull, klovnemalt, ha-ha-ha, sånn ond latter. Ler rått, mens hun har en sånn storstilt middag for demokratvennerne sine da, for hun er demokrat, han, Spencer Pratt, er republikaner da. Og så er det også et sånt hele det der store, berømte Hollywood-skiltet oppi Leo der, du vet det. Det står liksom i flamme da, i denne...
2: Han er republikaner altså.
1: Ja.
2: Men de har vel ikke tradisjonelt så stor sjanse i Kalifornien, har de
1: det? Nei, men det er jo vanligvis en veldig blå stat, sant? Men akkurat nå så er det litt sånn, det er veldig likt rett og slett, mellom flere da, men spesielt han ligger veldig i tet. Men så er det egentlig en litt dramatisk bakgrunn for at han stiller da, han og kone Heidi Montag, som også var med i The Hills, det møste huset sitt i denne katastrofale Palisades skogbrannen i fjor i Los Angeles i flammene da, så han har kommet med kraftig kritikk av håndtering og fra politikerne sin side da, når det gjelder disse brannene, og da tror jeg utløser litt sånn lysten til å stille.
2: Og så er vel hjemløshet også en stor og vanskelig problematikk i LA?
1: Ja, jeg har lest at det er vel rundt 60-70 tusen hjemløse i Los Angeles, og det er et veldig stort problem. Han kaller de hjemløse faktisk for dopzombier, og lover å renske fortøy umiddelbart ved å håndheve eksisterende lover knallhardt. Så han blir utfordret på hvordan han skal holde disse vekk fra gata av CNN her.
3: So if that, if that happens, then you send, is it an LAPD officer that goes and arrests them? Is that the process?
4: Here's what people hear the word arrest and they think, oh my God, Spencer's gonna try to put all the homeless people in jail. No, these people need medical treatment. Not what Nithia and Karen Bass are talking
3: about.
4: And
3: where do they go for that?
4: Mayor, we have many facilities.
1: CNN utfordrer Spencer Pratt om hvordan han skal håndheve dette med å holde hjemløse vekk fra gata, men han er opptatt av at de må få behandling da. Yeah. Så det er på en måte, så det treffer en nerve, for det er mange som er tilhengere, og ferske målinger viser at det er kjempejevnt mellom han og Karen Bassett. Så Helgo nå var siste innspurt, for i morgen skal altså Los Angeles innbyggerne stemme da.
2: Spennende.
1: Ja, veldig spennende. Så, men jeg har hatt en sång som har spilt igjen og igjen inni hovedet mitt, fordi at jeg har mimret litt med The Hills. Vi kommer ikke unna denne låten, Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Handwritten av Natasha Bedingfield.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om mat, restauranter og høythengende stjerner for årets store Michelin-begivenhet for de nordiske landene finner sted i konsertsalen i Tivoli i København i dag. Selve utdelingen av stjernen og spesialprisene starter nå klokka 18. Men feiringen har pågått hele dagen i fornøyelsesparken, så der har nervøse toppsjefer og stjernekandidater vandret rundt i dag. En av dem er Heidi Bjerkan, kjøkkensjef for restauranten Credo på Nasjonalbiblioteket i Oslo, som sier det har vært lite karuseller, men mye annet i Tivoli i dag.
3: Jeg har rukket og gjort noen talks, for jeg har vært der med Nordisk Råd og Visit Danmark. Så jeg har gjort talks, og så har vi gjort noen smakinger, så det har vært greien. Og ja. Nå er det, gjør seg klar til selve seremonien da.
2: Hvordan har dagen vært?
3: Nei, det er jo nervøsitet som preger dagen, for å si det sånn. Ja. Men det er utrolig fint vær her, og folk er glad. Masse fine kollegaer møt, så det er stas.
2: Du har jo allerede smakt på det å ha en Michelin-stjerne, for allerede 2019, da Credo hadde tilholdssted i Trondheim, så ble den Trondheims aller første Michelin-restaurant. Hvorfor kunne ikke Michelin-stjerna bli med på flyttelasset?
3: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror bare at når du bytter location, så tror jeg du må opp til nye vurderingen, ja. Uten at jeg vet. Men ja, jeg håper jo at vi får den stjerna igjen. Det ja. Håper jeg virkelig. Men så har vi jo ikke den grønne stjerna, det vet jeg jo nytt av året. Så man har jo denne Mindful Award, som er den store endringen i dag, som man er veldig spent på.
2: Hva det for en stjerne?
3: Nei, det jo ikke en stjerne, men det en Mindful Award, så jeg vet ikke så mye om det. Mindful Voice er det vel kanskje, ja. Så det går litt mer på enkeltpersoner enn hva det gjorde tidligere, så man har jo trukket tilbake en grønne stjerne. Så man er jo litt spent på det.
2: Det skjønner jeg. Og altså den stjerna som du fikk i 2019, hvilken betydning hadde det for Credo den gang å få en stjerne? For du er jo blant de som vet hva det faktisk har å si å få en stjerne.
3: Det har bestandig stor betydning å få i stjerne, det har det bestandig. Men jeg tror det veldig viktig for dem som ligger i utkanten av Norge, så får man litt mer av internasjonal trafikk også, og så at man har et større gjestegrunnlag. Så kanskje ikke en stor by, ikke så viktig, men igjen litt ute i distriktet, så er det veldig, veldig viktig.
2: Så det ikke så viktig da, når du, om du får det nå, siden du i Oslo nå?
3: jo, det viktig for det, for ellers så tror jeg alt sammen, og jeg selv blir skuffet hvis vi ikke får det. Men det jo ikke noe sånn betydning i den forstand, men jeg har jo gått mange runder med meg selv om hvor viktig det
2: er. Ja, hvorfor er det viktig da?
3: Jo, det jo for at den anerkjennelsen man får, og jeg tenker, hvis jeg ikke får det nå, så ja, tror jeg kanskje blir litt skuffet og tenker at de ikke har besøkt oss og sett produktet vårt.
2: Ja. Du, hvor nervøs er du foran seremonien som nå begynner altså klokka 18?
3: Nei, på en skala opp til ja, 11, tenker jeg, fra 10 til, ja, jeg veldig, veldig nervøs, så jeg kjempenervøs.
2: Men du er jo invitert dit, Heidi Bjerkan, så det vel et godt tegn i seg selv.
3: Ja, men det var den Mindful Voice jeg skulle fortelle om da. Jeg vet jeg skal snakke om den Mindful Voice. Jeg skal ha en talk about om det på scenen, så derfor så jeg tenker jeg er litt nervøs for at jeg er invitert kun for det.
2: Jeg skjønner. Ja. Da følger vi intenst med herfra i Studio 2, og vi heier.
3: Masse.
2: Ja, det er klart vi heier. Lykke til, Heidi Bjerkan, kjøkkensjef på Credo i Oslo. Og her i Studio 2 så har vi med oss deg, Joakim Lund, journalist i Aftenposten, som følger matfeltet tett. Hva tenker du om Michelin-sjansene til Credo?
4: De tenker jeg ganske gode i Michelin-guiden. Eller Michelin, du har jo fransk etternavn, så jeg bare følger deg på den.
2: Ja, vi måtte diskutere litt før sendingen nå. Var det Michelin? Ja,
4: Michelin, det kommer i alle varianter.
2: Vi går for Michelin.
4: I det systemet kjenner de jo Heidi Bjerkan godt. Hun har hatt en stjerne fra før, og også den bærekraftsstjernen som hun har hatt fra før. Da. Ja. Så nå har hun tatt med seg restauranten sin til Oslo, så da får vi håpe at inspektøren har vært der igjen og likt det de opplevde.
2: Ja, det var tydelig at hun også håpet på det. Hvilke andre norske kandidater bør ha kanskje grunn til å forvente en slik anerkjennelse, eller i hvert fall ha et håp om det?
4: Ja, det er flere som nevnes nå. Det er en av Mirabelle i Bergen, Ørjan Johannesen. den bør ha gode sjanser, og så personlig så håper jeg litt at Kvitnes går I Vesterålen, for der det en kjøkkensjef som heter Halvar Ellingsen, som en fantastisk fyr, og det han holder på med tror jeg passer på en måte veldig godt til det Michelin-systemet, sånn som det nå.
2: Hvorfor det?
4: I gamle dager så var, dette jo det vi kaller fine dining, og for et par ti år siden så handlet det mest om fransk mat, om luksus, luksuriøse råvarer, om tykke duker, tepper på gulvet, sølvbestikk, hvite handsker og sånt, men det på en måte helt annerledes nå. Og det kom en stor endring faktisk med det nye nordiske kjøkkenet, som var et manifest som ble utarbeidet for drøy 20 år siden, som har hatt enorm påvirkning på restaurantbransjen I hele verden, faktisk. Og den filosofien, da, det jo akkurat dette Heidi Bjerkan holder på med også, med vekt på de regionale råvarene, på kvalitet og koke I sesong, helse, dyrevelferd, sånne moderne verdier på en måte. Mm. Så det trenger ikke være så stivt lenger, men det må være liksom en personlighet og noe som uttrykker det stedet og den personen.
2: Og dersom Kvitnes går I Vesterålen skulle få en stjerne, så blir det I så fall Nord-Norges første Michelin-stjerne, og Vesterålen ligger jo litt utenfor Alfarvei. Tror vi at Michelin-inspektørene finner frem?
4: De finner nok veien dit. Det er jo egentlig et sånt kartverk, ikke det? Michelin-guiden.
2: Ja,
4: så de finner nok veien, ja. Det tror jeg.
2: Men vet man om de har vært der eller ikke? Hvordan vet man om en inspektør har vært der?
4: Jeg tror ikke man egentlig kan vite det. De ringer jo ikke og sier at nå kommer vi. Men de kjøkkensjefene har ofte en sånn hunch da, på hvem de når de kommer, eller kan kanskje få et tips og sånt. Men det jo, altså for noen år siden var det en restaurant I Sverige som heter Feviken I Jämtland, og det var også på en bondegård, in the middle of nowhere, bokstavlig talt. Og den fikk 2 stjerner. Ryktene sa at de var I ferd med å få den tredje da de bestemte seg for å legge ned.
2: Ja.
4: Så Michelin-guiden har på en måte vendt seg til at restaurantene ikke trenger å være luksuriøse storrestauranter.
2: Nå nevnte du et eksempel på en som ble lagt ned I det de var I ferd med å få en tredje stjerne. Altså, ja. Det betyr at det ikke noe økonomisk garanti med suksess, selv om du får en stjerne?
4: Nei, jeg tror det veldig, veldig vanskelig å drive en restaurant på så høyt nivå. Mange av de restaurantene som ikke tjener så fryktelig mye penger, og det veldig, veldig hardt arbeid selvfølgelig, så det finnes også eksempler på toppkokker som ikke vil ha de stjernene. Marco Pierre White kanskje den mest kjente, han var 33 år gammel da han fikk 3 stjerner, og holdt på med det noen år før han sa at dette vil jeg bare aldri mer ha noe mer med å gjøre.
2: Hvorfor det?
4: Det han vil ikke tilpasse seg systemet på en måte, han vil gjøre sine egne ting og slippe å tenke på hva inspektørene liker og ikke liker.
2: Mm, mm.
4: Så han driver fortsatt restauranter, men han har bedt Michelin-guiden holde seg langt unna.
2: Du snakket om de 10 kjerneverdiene I det manifest for det nye nordiske kjøkkenet I sted, og en av de kjerneverdiene å få internasjonal anerkjennelse. Har det nordiske kjøkkenet klart det?
4: Ja, helt klart, absolutt. Jeg har gjort intervjuer med en del toppkokker rundt omkring I hele verden, og de veldig opptatt av dette manifestet, så det har virkelig hatt en super impact. De siste 15-20 årene så det på en måte til de nordiske landene verden har sett. Og det geniale her at det manifestet trenger ikke egentlig å handle om Norden. Det på en måte et sett med verdier, og det kan tilpasses egentlig et hvilket som helst sted.
2: Ja. Det jo en del som synes at disse Michelin-greiene litt jordete.
4: Ja.
2: Men hva tilfører matlaging på det nivået restaurantverden?
4: Altså de 3-stjerners restaurantene, det jo som regel steder hvor det veldig, veldig dyrt å spise, og det er nok ikke for alle, og kanskje for de helt store anledningene I livet på en måte da. Men det som skjer at disse restaurantene har jo veldig mange kokker innom, eller kokker og servitører og andre I restaurantsystemet innom, ikke sant, I løpet av noen år. Og de drysser på en måte ut I resten av samfunnet da. Et veldig godt eksempel Bent Stiansen på Stadtholdegården. Han har jo hatt en stjerne I guiden I nesten 30 år, og har utdannet nesten 300 lærlinger. Og blant dem så har du folk som Tomito Gausdal, som han driver mange steder I Oslo nå, blant annet Smalands og Rimner, og de lager mat som det jo ikke spesielt dyrt, men det fantastisk høy kvalitet. Og mitt favoritteksempel en syrer som var kokk på Stadtholdegården, som har da brutt ut og kjøpt seg en kebabvogn som nå står på Haslum I Bærum. Og han lager fantastisk kebab. Den heter Sjarslik, så alle som forbi Haslum, de bør stoppe og få seg en kebab der.
2: Så det påvirker videre altså. Hva med innovasjon da?
4: Ja, de topprestaurantene har jo også ofte et eget kjøkken, hvor de egentlig ikke lager mat til kundene. Hvor det står kokker hele året og utvikler nye retter, tester nye metoder og tilbereder råvarer på, tar I bruk ny teknologi og så videre. Da. Så det jo ofte I de restaurantene liksom innovasjonen foregår da. Så jeg tror vi skal være veldig glad for at vi har de restaurantene som liksom helt på topp der, selv om ikke alle kan spise der.
2: Ida Yasine, kom inn til et spørsmål.
5: Ja, nei, det har kommet inn en melding via appen NRK Radio. Det Erik som skriver at han har vært på Credo to ganger. Skriver rett og slett treg service, helt ordinær mat, ingen Michelin, I mine smaksløker I hvert fall. Tenker du, altså dette bare fjolleri, eller hva tenker du om denne innvendingen her?
4: Det veldig vanskelig for meg å si hva slags opplevelse han har hatt. Men jeg tenker at de restaurantene som driver på så høyt nivå har jo vanligvis en service på et veldig høyt nivå, kvalitet I kjøkkenet på et veldig høyt nivå som konsistent. Og det inspektørene I garden veldig opptatt av. De skal liksom holde samme kvalitet over tid. Men det klart det går an å ha en dårlig opplevelse på en god restaurant. Det mulig det.
2: Det nordiske kjøkkenet begeistret for tiden, og om kort tid så får vi vite hvor begeistret Michelin-guiden for de norske restaurantene. Hvor mange stjerner tror du at det blir da, Joachim Lund?
4: Nei, det tror jeg faktisk ikke skal gjette på. Men vi håper jo på at det kommer noen. Da. Det er mye spennende som skjer I norsk restaurantbransje. Tidligere var det ofte I Oslo, litt I de andre storbyene, men nå skjer det liksom veldig spennende ting mange steder I landet.
2: Det sa altså Joachim Lund, som journalist og matskribent I Aftenposten, og vi krysser fingrene for de norske stjernekandidatene.
5: I Studio 2 I morgen får du høre at samtidig som Frankrike ber om krisemøte I FN sitt sikkerhetsråd, ber EU Israel om å stoppe framrykkingen I Libanon. I morgen I Studio 2 altså, men dagens Studio 2 går mot slutten for I dag, Jeanette.
2: Ja, og vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Guri Scheie, Selma Klingenberg, Tveten, Hilde Bjørnskau vaktsjef, produsent Trine Bråten. Og her I studio så har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Jeanette Plato. Og vi ønsker deg som lytter til oss nå en fortsatt fin kveld, og bare bli her på P2, for straks så det Dagsnytt 18.

0: USA vil kutte NATOs tilgang til militærfly, krigsskip og ubåter. Alvorlig, men ventet, sier utenriksministeren. Regjeringen får kritikk fra både ja-siden og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og et slags EU-medlemskap. 16-åring døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Påstander om at hun ble drept blir tilbakevist av VG og faktisk.no. Mediene burde gjort dette tidligere, sier VGs politiske redaktør. Og Fremskrittspartiet vil ha VM-skjenketider året rundt. Dette vil føre til økt risiko for vold i hjemmet og i offentligheten, mener Rødt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, denne første mandagen i juni. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om at USA altså ønsker å minske sin militære tilstedeværelse i Europa, og det raskere enn tidligere antatt. Det er den tyske avisen Der Spiegel som skriver at USA kommer til å redusere antall kampfly i Europa med en tredjedel. De vil halvere antallet strategiske bombefly som er tilgjengelig, og marinen vil få færre krigsskip tilgjengelig, og USA vil heller ikke stille alle ubåtene til rådighet for NATO. Og Espen Barth Eide, utenriksminister, alvorlig, men ventet, sier du, er det grunn til å være bekymret?
1: Det er grunn til å ta dette på alvor, men det er jo egentlig ventet. Det går fort for seg nå, og amerikanerne er tydelige på at nå kommer det et nedtrekk av deres nærvær i Europa. Disse kapasitetene blir jo ikke borte fra jordens overflate, de blir jo flyttet i andre områder. Men det er jo en påminnelse om at vi europæere må gjøre mer, og at dette med byrdeskifte mot Europa, og at Europa både må investere mer, men ikke minst i en del nøkkelkapasiteter som er nødvendig for forsvar, det er jo noe vi allerede jobber for, og det må vi jobbe veldig tydelig med nå fremover.
0: Ja, hva er det konkret at Norge og NATO nå gjør i forbindelse med denne nedskaleringen som er nært forestående?
1: Nå er det jo slik at vi arbeider frem mot det store toppmøtet i Ankara i NATO i sommer, og da er jo dette begrepet NATO 3.0 blitt det vi mange snakker om. Det er altså et NATO som etter en del tiår i autoverie-operasjoner har kommet tilbake til området, til artikkel 5, som igjen ser Russland som det definerende hovedtrusselen, ikke den eneste trusselen i verden, men den man skal definere styrkene rundt, og der Europa fortsatt skal være i en nær allianse med USA, med et mye større fokus på Europas egne kapasiteter. Dette er egentlig noe USA lenge har bedt om, lenge før Trump. Man kan egentlig gå tilbake til Eisenhower, så vil du finne spor av at USA har ment at Europa skal gjøre mer. Nå skjer det.
0: Men også noe Russland har ønsket at skal skje?
1: Vel, altså du kan si at Russland er vel vært mest opptatt av at det skal bli en slags politisk splittelse mellom Europa og USA, og i mange år så prøvde Sovjetunionen senere Russland for å på en måte trekke Europa vekk fra USA. Nå er det vel de som mener at det har vært snarere motsatt, at det var vel å skyve USA vekk fra Europa, men det vi snakker om her er jo mye mer enn noe som egentlig er i forståelse over Atlanterhavet. Vi trenger et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO, og egentlig er måten hvor vi europæere kan investere i at USA fortsatt er interessert i oss, er at vi er i større grad i stand til å ta en større del av forsvarsansvaret for eget kontinent på egne skuldre. Så dette er egentlig ventet, men det er jo en påminnelse om at det er alvor det vi driver med, da.
0: Og Pål Sigurd Hilde, du er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du sier også at denne uttrekningen fra Europa er dramatisk på et vis. På hvilken måte ser du det sånn?
2: Jeg har jo sagt at det var dramatisk, men man må puste med magen, men poenget er at selvfølgelig så på papiret så er dette klart dramatisk, for det USA sier at vi vil ikke stille så mange styrker, for å si det litt enkelt, som det vi normalt har gjort. Samtidig så er det veldig viktig å huske på, eller forstå hva dette er. Nå var ikke jeg på det møtet, så jeg vet ikke hva han sa, men min forståelse er at det USA har sagt er at de ikke lenger vil melde inn så mange styrker som de har gjort til nå i NATOs forsvarsplanprosess og inn i det som kalles NATOs styrkestruktur. Og de fleste av det som har kommet ut om hva som ble sagt, av de styrkene er jo ikke i Europa. De er jo i USA. Så det er litt sånn på papiret eksersis dette her, fordi det USA sier, altså disse som på side utenriksministeren her enten sa før vi begynte, eller sa nå, dette bruker borte. Altså disse
0: de kan for eksempel flyttes til Taiwan, for eksempel.
2: Ja, men da er de, altså hvis de er i Taiwan, så er de da, hvis de må fly over USA, så er de 12 timer unna.
0: Vi må snakke om Norge her også. Hvilke konsekvenser ser dere begge to, ta deg Hilde først, at dette vil få for forsvaret av Norge?
2: Ja, så på papiret så er det jo ikke det bra, men det som jo på kort sikt i hvert fall er mer interessant for Norge er jo hva denne endrede, åpenbare amerikanske tilnærmingen betyr for den daglige tilstedeværelsen man ser av USA i norske nærområder. Og det er veldig lite av den aktiviteten som er knyttet til NATO. Det er liksom etterretningsvirksomhet og overvåkning som gjøres da alene amerikanerne, eller da sammen med Norge, eller sammen med Storbritannia og Norge. Hvis den endres, så er det et større problem for Norge enn det vil jeg påstå dette her, for dette vil ta tid, og det, jeg tror nok Trump blir borte på et tidspunkt, da kan vi få en administrasjon som er mer villig til å stille opp for Europa.
0: Ja, hva blir sagt, og hvilke signaler gis i forhold til amerikanernes tilstedeværelse i Norge? Vi har baser, vi har andre ting som vi har klart her. Hva vil det si?
1: Nå har vi jo faktisk ikke baser, da. Vi har jo ikke permanent stasjonering.
0: Omforente områder.
1: Ja, men det er jo ikke sammenlignbart med de for eksempel store basene i Tyskland og Polen og sånt.
0: Så, ja, vi har omforente områder.
1: Jo, men det er jo ikke masse amerikanere der, så poenget er at det er jo ikke så veldig mye å trekke ut fra Norge. Tvert imot så opplever vi at interessen for amerikanske militære for nordområden er større enn på veldig lenge, og det har jo å gjøre med at i en geopolitisk situasjon hvor liksom man igjen må kunne være i stand til å kjempe en stor krig, så er nordområden og Arktis faktisk en av de viktigste områdene for det. Så vi opplever jo faktisk mer nærvær av amerikansk marine, av amerikanske etterretningskrefter og deltakelse på øvelser, så det bilaterale forholdet og også dette nord i NATO-samarbeidet, det er jo egentlig en ganske positiv utvikling.
0: Jeg kommer her i en situasjon hvor amerikanerne er mer interessert i Norge, rett og slett, enn ja, i resten av Europa.
1: Det er jo på en måte sånn, fordi at rett utenfor vår stuedør, rett utenfor noen kilometer fra kirkene, så kommer du til Kolahalvøya. Der er den største konsentrasjonen av atomvåpen i verden, og ikke minst da Russlands, det aller meste av Russlands annen slags evne, altså de atomvåpene skal være igjen et stykke inn i en tenkt atomkrig, og de strategiske undervannsbåtene, de seiler da forbi våre områder for å komme vestover i retning av USA, men også i retning av Vesteuropa og Nordatlanteren, og det er stor interesse for å sammen med oss da, innen rammen av NATO, holde kontroll på dem og vite hvor de er, følge med, og i ytterste konsekvens også kunne gjøre noe med det, så våre områder er egentlig ganske på moten, for å si sånt, militært også i NATO, litt uavhengig av dette. Ja. Men også vi må jo bidra til et mer selvstendig Europa.
0: Vi skal ha med oss Hilde også på dette. Vi hører jo ofte dette som Bartheide sier her, at USA trenger Norge i nordområdene, også som deres home defense. Gjelder det fortsatt?
2: Om de trenger Norge er et selvfølgelig spørsmål, men at Norge kan gjøre en del ting billigere enn det amerikanerne kunne gjort det selv, altså mye av overvåkningen og etterretningsvirksomheten som skjer i nord, kunne amerikanerne fått det selv, men det hadde kostet dem veldig mye mer enn å samarbeide med Norge, på grunn av geografien. Hvis de måtte fly fra USA eller fra Island, så Norge fyller et behov USA har, som gjør at de er interessert i samarbeid med Norge.
0: Hvor avhengig er vi nå av USA militært om et angrep skulle skje?
2: Altså, Norge alene ville være selvfølgelig helt avhengig, men altså NATO som sånn, hvis i verste fall skulle skje, og USA melder seg ut av NATO, så har jo Europa nok militære styrker til å kunne stå imot et russisk angrep. Fordi, altså bare se på Ukraina, altså Russland er nå snart, altså det er over 4 år i krig, og de har ikke klart å knekke Ukraina. Prøv dere på resten av Europa. Men utfordringen i Europa er i veldig stor grad at man må bli flinkere til å gjøre og få mer ut av forsvarspengene.
1: Og det er et viktig poeng her, at det er jo ikke nødvendigvis mangel på fly og stridsvogner og fregatter. Det er de strategiske kapasitetene, det er strategisk etterretning, det er taktisk etterretning, det er langtrekkende ild, det er tankfly. Det er en del sånne ting hvor hele NATO har lent seg veldig mye på USA, og hvis Europa investerer i den type kapasiteter, så er det faktisk ganske betydelig militærmakt også i Europa, men jeg tror alle europæere, uansett hva de mener om president Trumps politikk ellers, ønsker at dette nære båndet over Atlanterhavet skal være der ytterste konsekvens, så det jo det med et sterkere Europa, et sterkere NATO, faktisk en god investering I det.
0: Så konsekvensene her snakker om at det vil ta lengre tid før Europa kan komme oss til unnsetning med båter og fly, dersom noe skulle skje?
2: USA, ja. I teorien. Men igjen, altså, gitt at det mye snakk om fly og fartøy her, så det snakk om liksom, timer og dager. Det ikke snakk om uker.
1: De blir ikke langstyr fra jorda så flott.
2: Det langstyrker til lang tid.
0: Takk skal dere ha begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Pål Sigurd Hilde, professor Institutt for forsvarsstudier. Vi skal få med oss siste nytt fra Midtøsten, for det israelske militæret advarer nå innbyggerne sør I Beirut I Libanon om snarlige angrep, og ber dem om å evakuere disse områdene der den libanesiske militsgruppen Hezbollah står sterkt. Og disse varslene de kommer bare timer før det nå skal holdes hastemøte om Israels fremferd I Libanon I FNs sikkerhetsråd I kveld. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent I Beirut, hvordan vil du beskrive situasjonen I hovedstaden der du nå?
3: Du, her I Beirut det igjen spent. Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør I, eller forstaden sør I Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område I utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett I tett I høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah I den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu I dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området, og klokken 4 norsk tid I ettermiddag kom et konkret tvangsevakueringsordre fra IDF, som ba alle beboere I Dahiye komme seg ut, og det snakket om titusenvis av mennesker som sagt, komme seg ut fordi et angrep eller flere angrep var nært forestående. Israelske medier skriver at Netanyahu og det israelske militæret har fått grønt lys av amerikanerne til å gå løs på Dahiye. USA har vært tilbakeholdende overfor Israel med å tillate angrep her I Beirut, for det blant annet ikke ser bra ut at tett bebodde områder som den libanesiske hovedstaden blir bombet. Hva Israel gjør lenger sør I Libanon har de hatt fritt spillerom til mer eller mindre, men her I Beirut har man vært mer tilbakeholdende, men I kveld ser det ut til at Trump også har tillatt Netanyahu å angripe Dahiye.
0: Ja, Iran sier nå at de vil stanse forhandlingene med USA hvis Israel fortsetter angrepene mot Libanon. Hvordan kontakten mellom partene nå?
3: Altså partene snakker jo sammen blant annet gjennom pakistanerne som har meglet mellom USA og Iran, og ingen av partene legger skjul på at disse samtalene, denne dialogen som pågår blant annet gjennom Pakistan, Qatar og ikke minst omanerne, en dialog som har grobunn I stor mistillit. Ingen av partene stoler på hverandre I utgangspunktet. De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenvilje her I Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen I Iran, skal også innebære en slutt på krigen her I Libanon. Det uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det en ting, men her I Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah. Og Hezbollah har de siste ukene overrasket Israel stort med å gjennomføre ganske mange angrep mot både israelske styrker, tatt veldig mange liv, og de siste dagene også skutt raketter mot bebyggelser og byer nord I Israel. Byer som Kiryat Shmona har igjen blitt rammet av Hezbollahs raketter, og det grunnen til at Israel nå eskalerer voldsomt ved å true og bombe libanesisk hovedstaden.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, vår korrespondent I Beirut. Det altså litt senere I kveld at FNs sikkerhetsråd skal møtes til et hastemøte. Dersom Fremskrittspartiet får bestemme, så ville det ikke vært noen diskusjon rundt skjenketidene for alkohol under fotball-VM. Partiet vil ha skjenking hele døgnet, oppheve vinmonopolet og tillate alkoholsalg I butikk, kiosk og på bensinstasjoner, skriver Klassekampen I dag. Og Christian August Eilertsen, du helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hvorfor trenger vi alle disse endringene I alkoholpolitikken her I landet?
4: Nei, det ikke nødvendigvis sånn at vi vil ha skjenking til alle døgnets tider, men spørsmålet jo om skal det være forbudt. Og vi mener jo at i alkoholpolitikken så må man hele tiden søke etter å finne den kloke balansen mellom hensynet til samfunnet, og ikke minst også friheten til enkeltindividet. Og vi mener da at folk flest både fortjener og tåler mer frihet enn det man har i dag, men det må hele tiden balanseres opp mot dette hensynet som samfunnet også har til at ting skal foregå i ordnet former.
0: Alkohol i alle, på alle bensinstasjoner, butikk og kiosk i tillegg til Vinmonopolet?
4: Tenk nå på følgende paradoks. I dag er det jo sånn at du kan gå inn på en dagligvarerbutikk, du kan kjøpe en sekser øl der, og utenfor den samme dagligvarerbutikken så kan du også fylle opp bilen din med bensin eller diesel. Men på andre siden av gata, sånn som det er i min hjemby Harstad, der er det en bensinstasjon, og der kan du bare fylle på drivstoff, men du kan ikke kjøpe deg øl. Og det viser jo bare litt hvor merkelig enkelt av de her tingene er i dagens alkoholpolitikk som vi ønsker da, å endre i tråd med det som er mer sunn fornuft.
0: Se her, Aydar, du er helsepolitisk talsperson for Rødt, og er kritisk til denne typen alkoholpolitikk som FRP vil ha. Hva mener du blir konsekvensene av en sånn type politikk?
5: Det er ganske bevisst hva som er konsekvensene. Vi vet at økt tilgjengelighet, det skaper også mer bruk av alkohol, og det gir både mer vold i offentligheten og i hjemmet. Dette her virker egentlig sånn som at FRP, altså, det er en sånn narspill idé, og så skjønner alle at med bakrusen så legger du det fra deg. Men FRPs helsepolitiske talsperson kommer det altså her og sier at en 18-åring skal kunne kjøpe sprit på bensinstasjonen. Det er det de ber om, og de ber om at det skal kunne være døgnåpen skjenking. Man skal legge ned ganske populær virksomhet, Vinmonopolet, for så at dagligvarebutikkene, som jo sponsorer FRPs valgkamp, og bensinstasjoner og kiosker skal selge alkohol. Det er ganske ekstrem endring av alkoholpolitikken i Norge, som kommer til å gå utover spesielt de mest sårbare som lever med alkoholproblemer i hjemmet. Og ikke minst så vet vi at mer åpne utesteder gir også mer vold i offentligheten. Og dette er veldig motsatt av orden og lovpartiet egentlig.
0: Det er mange ting her nå, men dette med, vi vet at alkohol koster samfunnet dyrt. Så hva med innvendingene fra forskere? Politiet har også sagt i forbindelse med skjenking under VM. Altså, er dere ikke bekymret for noen alkoholrelaterte skader ved å åpne opp?
4: Jo, absolutt. Og det er alt for store negative konsekvenser i dagens samfunn. Det er alt for mange, både enkeltpersoner som sliter med alkoholisme og familier som blir ødelagt, og ikke minst særlig unger som lever hjem som er preget av alkohol. Så det er ingen tvil om at man hele tiden må søke etter å finne den gode balansen mellom både de hensynene til det vi må ta, og ikke minst individets mulighet til å bestemme over eget liv og egen helse.
0: Så
4: absolutt, vi anerkjenner det og vi ser det, men vi mener at det er mange paradokser i dagens politikk som ikke henger på grep. For eksempel det eksempelet jeg kom med i stad, det andre eksempelet som Rødt selv trekker opp her nå, det er at vi kan sende en 18-åring ut i krigen, men på turen hjem på flyplassen kan han ikke kjøpe sprit på taxfree-en. Det henger ikke på grep, det er enkelt av disse her merkelige utslag.
0: Vi vil ikke kjøpe sprit på bensinstasjonen og kiosken hele døgnet.
4: Nei, absolutt ikke, men det her tror vi at markedet vil løse en del av disse tingene her selv, for at hvis det ikke er et kundegrunnlag for dette, så vil ikke det være folk som kjøper det, og det vil ikke være butikker som selger det heller. Men i kjent stil så er det jo mye tøvprat vi får høre fra Rødt om våres politikk, men jeg tror den burde sette seg litt mer inn i hva det vi faktisk får.
5: Det er egentlig overraskende naivt fra FRP å tenke at markedet i seg selv skal bare løse problemene når du har salg av sprit på 7-11 døgnet rundt, eller når du har døgnåpen skjenking, eller når du faktisk går vekk fra det populære Vinmonopolet til å kunne selge alkohol overalt. Selvfølgelig henger tilgjengelighet og bruk sammen, og den bruken det går mest utover de sårbare. Og jeg synes det er interessant når FRP sier at det skal være en balanse. Jeg ser ikke noen balanse her. Her ser jeg at hensynet til markeder og næringer og butikker, at det veier tyngre enn hensynet til samfunnet og de som faktisk trenger det mest. Og vi vet at alkohol, det er helseskadelig. Det å faktisk ha en sånn tut og kjør politikk, det går utover de mest sårbare, og spesielt barn som lever i familier der en av foreldrene har alkohol.
0: Men
4: det er jo overhovedet ikke noe tut og kjør politikk vi forestår. I kjent stil så prøver Rødt å lage mest mulig årskrift ut av dette her, i stedet for å snakke om hva det handler om. Men hvis jeg skal ta Rødt på alvor da, hvis man mener at det er sånn at økt tilgjengelighet tilgjengelighet gir økt forbruk og mer negative konsekvenser. Hvorfor får vi ikke noen forslag fra Rødt om å redusere skjenketiden? Hvorfor får vi ingen forslag fra Rødt om å totalforby skjenketiden? Det er jo det som er det logiske sluttpunktet på det som argumentene til Rødt, at dette her er så negativt og så farlig, og da må man jo naturlig nok også forby det, siden det er så negativt.
0: Men da
4: det
0: hører du med til historien her om at Rødt er imot å utvide skjenketiden.
4: Ja, men det er ikke et eneste forslag om å redusere skjenketiden eller totalforby det.
5: Det er jo etablert faktum at tilgjengelighet øker også konsumet, og det er også forskningsbasert at når vi øker, når skjenketiden er åpen en time ekstra, så blir det også mer vold ute. Når de er en time kortere, så blir det mindre vold. Dette er ikke noe Rødt mener, det er faktisk forskningsbasert, ja. Ja, og det er faktabasert. Det er realiteten og som Rødt velger å ikke forholde seg til.
4: Den samme forskningen sier også at man reduserer da også vold med å redusere skjenketiden, så ja, hvorfor ikke dere fremme forslag om å redusere
0: skjenketiden? Men Eilertsen, ta akkurat det som jeg sier der, fordi jeg skal bare vise til den forskningen fra Folkehelseinstituttet som viser akkurat det da, at økning i skjenketiden med en time, det gir en økning i voldsomfanget nattestid i helgene med 16%. Hva sier du til det?
4: Og den samme rapporten som du viste til viser også at hvis du reduserer med en time, så reduserer du også med 16%. Så hadde du håpet da at Rødt fremmer forslag om det, hvis man mente alvor med det man sier.
0: Vil du fremme forslag om det der?
5: Rødt har jo faktisk i Eilertsens hjemby, Harstad, fått gjennomslag for at man ikke skal ha døgnåpen skjenking under VM. Rødt er jo konsekvent på at vi trenger en restriktiv og solidarisk alkoholpolitikk, men det betyr ikke at vi sier nei til all alkohol. Og jeg tror de fleste mennesker, inkludert Rødt, klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Ja. Man kan kose litt med alkohol, men man må ha noen regler og noen rammer som gjør at de verste konsekvensene, ja, det kan vi ha litt mer kontroll over.
4: Og der er vi helt enige at vi må ha noen rammer som man skal forholde seg til. Vi ønsker ikke noe fullt frislepp. Vi ønsker noen rammer som er litt røysere, litt mer liberal, litt mer frihet enn det man har i dag. For eksempel at, hvorfor skal det være sånn at når butikken er åpen til klokka 11, men du kan kun kjøpe øl til klokka 8 på kvelden. Men, det henger i hvert fall ikke på
0: greia. Men Vinmonopolet er jo veldig populær blant folk. Absolutt. De har veldig god kunnskap om vin. Hvorfor vil dere oppheve det da?
4: Altså som kunde så setter jeg stor pris på Vinmonopolet. Fantastisk service, kjempeflinke folk som jobber der, kjempegodt utvalg. Det er en populær butikk blant nordmenn flest. Så vi ønsker ikke å legge ned Vinmonopolet, men vi sier det at Vinmonopolet skal ikke lenger ha et monopol på salg av alkohol. Det mener vi at også dagligvarebutikker og andre bør kunne få gjøre. Men, og her er det viktige men, og det er at kommunene skal fortsatt være dem som avgjør hvem som får lov å selge alkohol. Så det vil fortsatt være strenge krav til at det her er skikkelig folk som holder på med det. Det skal ikke være fritt fram.
0: Jeg tenker litt nytt, Aydar, rundt dette her. Det er jo mange europeiske land hvor det er lov å selge vin i dagligvarebutikkene.
5: Ja, og jeg mener at det ikke er en god idé å ha alkohol som har høy prosent, som faktisk gjør noe med oss. Og alle som har drukket litt for mye, vet at det gjør noe med atferden, og at det gjør noe med dømmekraften. Og spesielt hvis du har et alkoholproblem, og hvis du har en familie som har det, så må vi som politikere og som folkevalgte faktisk ta hensyn til de mest sårbare blant oss. Og det er faktisk sprit til 18-åringer på kiosken som FRP åpner for. Nei. Det er akkurat det forslaget deres innebærer. Hvis det er feil, så må de si seg nei, FRP vil ikke ha.
0: Det vil kunne føre til det.
4: Ja, det er en sånn fordomming av debatten også. For at det viser,
5: men er det feil?
4: Det må for eksempel være mulig å kjøpe en flaske vin eller øl på kiosken. Det får man til i andre land.
0: Men det kan bli andre konsekvenser, det er det hun sier. Da. Blant annet hvis man får veldig høy alkoholholdig drikke på bensinstasjoner og kiosker for 18-åringer om natta, så kan det føre til et økt forbruk.
4: Nei, vi tror ikke at det kommer til å skje akkurat det. Det vil også være krav til at du har ansvarlige folk som betjener disse utsalgsstedene, at de sjekker at de ikke serverer folk som ikke kan håndtere det.
5: Men det kan ikke du vite når du står bak disken på Narvesen, at den personen som kommer har et alkoholproblem eller problemer, det kan du ikke vite. Du er en kanskje 18-19-åring som har en deltidsjobb.
4: Da burde man totalforby alkoholrødt. Er det ikke det, Rødt?
5: Det har man ikke i Narvesen,
0: heldigvis. Og der var denne diskusjonen over. Takk skal dere ha begge to. Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Både det offentlige og media har sviktet barnevernsjenta Shada, mener VG. Det var altså i 2019 at Shada ble funnet død på rommet sitt på barnevernsinstitusjonen hun bodde på. Og siden har bildet av hennes døde kropp blitt spredd i sosiale medier, og enkeltpersoner har også spredt dem fra en rekke miljøer. Det har blitt sådd tvil om den offisielle forklaringen om at hun tok sitt eget liv. Men nå har VG og faktisk.no gått gjennom sentrale sider av denne saken og tilbakevist flere av påstandene. Og politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, det et enormt, en enormt omfattende sak dere har skrevet, og vi klarer ikke å gå inn på alt her, så folk får lese mer på VG. Men hvorfor først trodde disse miljøene og personene at Shada var drept?
5: Jeg tenker at når et barn dør i barnevernets omsorg, så det egentlig bare bra at folk stiller spørsmål ved det. Og så det nok noen spesielle omstendigheter rundt akkurat hennes sak, det at hun bodde på en hemmelig adresse, som gjorde, for å nevne noe, som gjorde at en del spørsmål ble hengende uten å få svar. Så det nok en av forklaringene til at konspirasjonsteori liksom utviklet seg og ble massivt spredd uten at de ble korrigert.
0: Og det florerte i veldig mange år. Konkret, kan du si litt om hva det dere har gått inn og sjekket av fakta i denne saken?
5: Altså, den største påstanden jo at Shada ble drept. Og blant de tingene, mange tingene som mine kolleger har gått gjennom, så det for eksempel om dødsattesten var falsk. Det var den ikke. Om det ble ringt etter hjelp da hun ble funnet død. Det ble det. Og et kutt hun hadde i bakhodet, om det skulle være et tegn på at hun ble drept, det var det ikke. Det stammet fra obduksjonen. For å nevne noe blant veldig mange spørsmål og påstander.
0: Det mange av dem, og du skriver også i dag at alle sviktet Shada. Hvem var det, og på hvilken måte ble hun sviktet?
5: Mens hun levde, så ble hun sviktet av foreldrene sine, som utsatte henne for vold. Jeg mener hun ble sviktet av barnevernet, som hun ble flyttet veldig mange ganger før hun døde. Etter at hun døde, så ble hun sviktet av barnevernsmotstandere, som spredte drøye og falske påstander om henne, og ikke minst at de også spredte bildet av hennes døde kropp, som har sett av mange tusen mennesker. Og hun har, mener jeg, også sviktet av offentlige etater, som barnevern og politi, som ikke har korrigert disse konspirasjonsteoriene, som har fått leve og spre seg og vokse i årevis uten at noe har blitt gjort.
0: Ja, Ole Jakob Madsen, du professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du sier også det at det et problem at mediene ikke har tatt tak i saken. På hvilken måte ser du det slik?
2: Jeg tenker at det et problem fordi da det vi kaller det mer sånn konspiratorisk anlagte barnevernskritikken har fått dominere, ikke minst på sosiale medier, og at den også ødelegger for den legitime kritikken som bør reises mot barnevernet. Og den har fått florere, som Frøy sier, og vokst seg ganske stor, sånn at den har blitt tatt opp i Stortingets spørretime, det har blitt arrangert sånn folkemøte med flere hundre til stede på litteraturhuset her i Oslo senest i slutten av februar. Og jeg tror da mediene og barnevernet og på en måte myndighetenes taushet da, har bidratt til at denne mistilliten bare har bredt om seg, stadig flere har blitt opptatt av saken, fordi man kanskje tenker da at ja, når vi stadig hører om den i sosiale medier, mens de redaktørstyrte mediene ikke skriver om den, da må de være med på å skjule sannheten, eller at denne sammensvergelsen går så høyt opp til topps, som også har blitt påstått, ikke sant? At til og med NRK-ledelsen eller topper i Arbeiderpartiet involvert i det.
0: Men det har jo vært medier til stede på blant annet en pressekonferanse som du nevner, og du selv har jo også villet skrive om dette tidligere. Hvorfor ble det så vanskelig for mediene å ta tak i det?
2: Jeg tror kanskje man har hatt en sånn berøringsangst, fordi det finnes også forskning på konspirasjonsteorier og hvordan man kanskje mest effektivt kan tilbakevise dem, hvor det tidligere ble fokusert veldig mye på at det kunne slå tilbake hvis man fokuserte på det, at man da liksom fikk en motsatt effekt av det man ønsket seg. Da. Men så det nyere forskning som viser at det kanskje var noe overdrevet, og også anbefaler at ok, hvis det en liten marginal teori, så kan man kanskje vurdere det man kaller for en strategisk stillhet, men når den etter hvert begynner å vokse stor og få reelle konsekvenser og begynner å bli skadelig og noe mange folk er opptatt av, så en fullstendig saklig tilbakevisning anbefaler.
0: Ja, Gudbrandsen, hvorfor ble den ikke tatt tak i av dere eller andre medier tidligere, tror du?
5: Vi vurderte saken rett etter at hun døde, og også da kom det jo påstander om at hun ble drept, men i de dokumentene som vi fikk tilgang til da, var det ikke noen sånn videre indikasjon på det, så derfor la vi saken vekk den gangen. Og så må jeg bare si at dette har vært en enormt krevende sak, svært arbeidskrevende, og det etiske problemstillinger herfra til evigheten når man går inn i det. Men nå har kollegene mine likevel gjort det, og det
6: responsen tyder jo på at den har blitt eller at det har virkelig vært riktig å legge ned den arbeiden.
0: Ingen var ute, som du sier også, eller dere sier begge to, og stoppet disse påstandene i sosiale medier som da har florert altså nå i 7 år. Du nevnte, vi har snakket om mediene her, du nevnte også politiet. Hva kunne de ha gjort?
6: Grunnen til at vi har kunnet gå inn i det nå er jo nettopp at taushetspliktene har blitt opphevet. Og det betyr jo også at taushetsplikten har ikke vært til hinder for at offentlige etater som politi og barnevern kunne gått aktivt ut, kalt inn til pressekonferanse og korrigert noen av disse påstandene selv. De sitter jo selv på svarene på de spørsmålene som mange av de er jo helt legitime at folk stiller, men de har også bare blitt møtt med taushet. Så det mener jeg at det offentlige...
0: Med flere instanser.
6: Ja.
0: Ja, barnevernet taper her, sier du, Madsen. Informasjonskrigen, på hvilken måte taper de?
7: Som jeg sa, at så lenge ikke de redaktørstyrte mediene har valgt å skrive om det her, så vokser liksom disse forestillingene som ikke bare handlet om Shada-saken, men jeg tenker at den er blitt noe mye større da, bare enn en konspirasjonsteori som omvandler den saken, fordi i forbindelse med den saken, den ble jo brukt som eksempel på at da barnevernet til stadighet tar barn uten god grunn, og at barnevern og private velferdsaktører utnytter sårbare barn til menneskehandel og seksuell trafficking.
0: Så det finnes flere type av denne type saker der ute?
7: Det gjør det, og jeg kjenner jo til flere uten at jeg kan nevne de pågående saker som også blir som sånne fanesaker, som jeg tror man brukes av aktører til å rekruttere støtte og økonomisk også, og finansiering, og selvfølgelig også at man da møter, det tiltrekker seg folk som kanskje er i fortvilte situasjoner da, som er fra før av.
0: Hva tror du vil skje med disse teoriene rundt denne saken nå som VG og faktisk.no har gått gjennom faktaene og slått fast at det ikke stemmer?
7: Det vil nok være de som allerede er så investert i det at de er det vi kaller for faktaresistente, men jeg har likevel... tenker at det kan være grunn til å ha en viss optimisme at noe av luften vil gå ut av det, og at det kanskje vil forhindre økt rekruttering da, og tilslutning til saken.
0: Ja, Gudbrandsen, hva ser dere nå om omtalen i sosiale medier etter at dere har hatt denne gjennomgangen?
6: Det som har vært fint å se er at det er veldig masse vanlige folk som etter å ha lest VG sine saker er inne og korrigerer mange av de mest aktive, som er de mest aktive å spre disse løgnene om Shada, så det har vært fint å se. Og så tror jeg det er en gruppe som aldri vil la seg overbevise, men alt i alt så, men jeg håper dette i hvert fall er til inspirasjon på den måten at flere tør å imøtegå falske påstander der ute, og ikke minst offentlige etater, at de tenker seg om når de gjemmer seg bak taushetsplikten.
0: At det blir gjort litt tidligere enn 7 år etter, som nettopp. I dette tilfellet. Nettopp. Takk skal dere ha alle, begge to. Frøy Gudbrandsen, kommentator i VG, og Ole Jakob Madsen, professor ved Psykologisk institutt. Barneombudet oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi nå går inn i Pride-måneden juni. Hun mener det er et viktig signal som vil skape trygghet for alle skeive barn og foreldre. Og barneombudet, det er deg, Mina Gerhardsen. Hvorfor ber du skolene om dette nå?
8: Vi synes dette er en viktig sak. Det er jo mange barn som er skjeve eller har skjeve foreldre, eller noen de er glad i, og som opplever at det er et regnbueflagg som vaier over skolegården, det er et viktig tegn om trygghet, om aksept, om at her har du noen på laget. Og det tenker vi er et veldig viktig signal å sende til barn, særlig nå i en tid hvor det er en hardere debatt, det er flere som opplever hets og hat rundt disse tingene, og at skolen som vår fellesarena er så tydelig som de kan være her, det har stor betydning for barns opplevelse av trygghet.
0: Ja, Truls Olufsen Mehus, du er styreleder i Kristent Ressurssenter og reagerer på denne oppfordringen fra barneombudet. Hvorfor er ikke dette en fin oppfordring?
9: Jo, så det som er problemet er at barneombudet glemmer at de skal representere alle barn ved å oppfordre og nesten tvinge rektorer med heis flagget utropstegn, hilsen barneombudet, så glemmer man at det er barn der ute og foreldre som ikke sympatiserer med Pride-flagget. Og da skapes et nytt utenforskap, og da får du et nytt problem. Og da bryter barneombudet sitt eget mandat med at barnets beste for alle barn, og ivareta rettighetene til alle barn, det blir ikke gjort. og barn får heller ikke fritak fra det som har blitt tvungne pride-markeringer i skolene.
0: Ja, Gerhardsen, det blir sagt her da at da er det andre barn som ikke blir inkludert og som ikke identifiserer seg med pride-flagget, som da føler seg utenfor. Hvordan inkluderer du dem?
8: Jeg kan forsikre om at jeg på jobb for alle barn. Jeg på jobb for barnekonvensjonen, som i artikkel 2 veldig klar for at barn ikke skal oppleve diskriminering. Det det dette handler om. Og de verdiene som markeres i Pride, det jo da verdier som grunnlovsfestet. Det menneskerettigheter

0: som gjør at alle kan føle seg inkludert, som ivaretar alle foreldre og alle barn I skolen. Pride-flagget politisk. Pride-flagget splitter befolkningen. Folk ikke enige om hva det betyr, og det å tvangsinnføre det I skolene, det bryter altså rettighetene når man må ha med tvungne pride-markeringer, som gjør at foreldre, når du skal ha skolegudstjeneste, så må du signere at du godtar det. Men når det gjelder pride, så skal man altså bare sitte stille og ta det imot, og man uten diskusjon. Og det det som problemet. Pride-flagget politisk, og det splitter, og det må vi anerkjenne.
1: Det politisk og splitter, blir det sagt her, Gerhardsen.
2: Ja, og det jeg uenig I, for det ikke sånn at Pride-flagget knyttet til en bestemt organisasjon eller en bestemt sak. Det et mye større budskap om det. Det et snart 50 år gammelt symbol som brukt nettopp for å feire mangfoldet og kjærligheten og tryggheten og retten til å være den du Og det noen grunnleggende verdier som vi har I veldig mange andre ting vi styrer Norge etter, disse verdiene. Så det bør ikke være splittende, men vi må ikke definere det ned til enkeltsaker som det høres ut som motdebattantene ønsker. Dette et stort budskap om raushet og mangfold.
1: Det høres ut som dere definerer dette flagget forskjellig, og det det. Hvis vi kunne bli enige om en definisjon, så hadde vi kommet en vei videre her, da, Olufsen Meus.
0: Ja, så det jo morsomt da, når barneombudet og meg ikke enige. Det jo det som problemet. Folket ikke enige om Pride-flaggets betydning, og da kan du ikke tvinge alle skoler til å måtte markere Pride, for det blir et nytt type utenforskap. Og de verdiene som hun siterer til, det jo de kristne verdiene som skolene skal bygge på. Det de som nedfelt I opplæringsloven og opplæringsformål. Og når man går utenfor formålene, og så kommer du inn med andre verdier og andre flagg enn det norske, selvfølgelig skaper det reaksjoner. Og da må man ivareta alle barn, og det gjør man best ved det norske flagg, for det kan alle være enige at representerer mangfold I Norge.
1: Ja, Gerhardsen, det norske flagg det et alternativ?
2: Ikke denne saken. Vi skal feire det norske flagget I mange anledninger, men akkurat her så det Pride vi feirer. Det skeives rett til å være den de og elske den de vil. Og det sier også utdanningsdirektoratet at det godt fundert I norske skolen. De har en veldig god nettside om hvordan man kan feire det. Og så har jeg lyst til å si at barn også opptatt av likeverd. Da vi har spurt norske barn hva som viktig, så sier 98% at det at man skal behandles likt, uansett hvem man og hvor man kommer fra, det har en stor verdi. Så dette barneliv og barns trygghet, barns opplevelse vi skal verne om.
1: Men du ikke redd for at du nå legger et press da på skolene som tvilende til om det riktig å heise dette flagget?
2: Vi ønsker å oppfordre, fordi vi vet at det viktig for barn med dette flagget, den tryggheten det gir å komme ned skolegård hvor regnbuesymbolene synes. Det veldig viktig for barn, og derfor det naturlig for meg som barneombud, som vokter og barnekommisjonen, å oppfordre rektoren nettopp til å gjøre det.
1: Olufsen Meus, hvordan vil du inkludere skjeve barn fremover?
0: Ja, det jo ved å markere med det norske flagg det som representerer hele mangfoldet. Og når det blir nevnt UDIR sine støtte til skolene, den ikke bindende, det ikke direktiver og ikke pålegg på at man skal bruke Pride-flagg. Så Pride må være frivillig, det et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen. Da kan alle bli fornøyd med det.
1: På fritiden, Gerhardsen?
2: Jeg tror ikke alle blir fornøyd med den holdningen der. Jeg veldig glad for at det utspillet til barneombudet blitt møtt med så mye støtte fra veldig mange hold, og mange kommuner og skoler som melder med at vi følger oppfordringen, vi skal ha flaggen og Pride begynner nå.
1: Takk skal dere ha begge to. Truls Olufsen Meus med oss på linje som styreleder I Kristent Ressurssenter, og Mina Gerhardsen, barneombud. Da skal vi diskutere EU, for regjeringen får kritikk både fra ja- og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og EU-makt, som det blir sagt kan være I strid med loven, og at det skjer uten offentlig debatt, så da tar vi debatten her. Senterpartiet sier nå at et knapt stortingsflertall kan være I ferd med å bryte grunnloven for å få på plass nye EU-regler, som kan gi da EFTAs overvåkingsorgan ESA stor makt over norske kommuner. Og bedrifter, og da legger jeg bare til at ESA behandler saker om statsstøtte og subsidier. Og Trygve Slagsvold Vedum, du leder I Senterpartiet, hva det dere nå mener at Stortinget I ferd med å veta, som så alvorlig?

0: Ja, det at ESA, altså det organ som sitter i Bryssel, skal kunne gi bøter til en norsk bedrift, eller et ja, norsk kommune sitt, for eksempel renovasjonsselskap, direkte etter statsstøtteregelverket, det noe helt nytt. Og hvis da den lille bedriften da, uenig i det her, så kan du ikke klage til en norsk domstol eller en norsk statsråd, da må du klage til EFTA-domstolen, og da blir du helt hjelpesløs i møte med et enormt system. Og i 2014, dette har man diskutert nå i over 10 år, og i 2014 dette oppe, så slår lovavdelingen i utriksdepartementet at det her måtte man minst 3/4 flertall, for det var så inngripende at dette EU-organet eller ESA-organet kunne gi den type bøter direkte til norske bedrifter, og det men det hopper man bok over nå, for man mener at rettspraksis over tid har gjort at man gradvis flytter mer og mer makt i EU, og dermed så trenger man ikke være så nøye på hvordan det behandles i Stortinget, og derfor så blir det flertall, men hadde man behandlet det sånn det var anbefalt i 2014, så hadde det blitt stoppet i Stortinget i morgen.
1: Cecilie Myrseth, du næringsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det nødvendig med disse nye EU-reglene?
2: Fordi det her handler jo ikke om det som Trygve sier. Dette handler om å gjøre det enklere for norske bedrifter, det handler om å gjøre det enklere for norske kommuner, og at man faktisk har tillit til de vedtakene som fattes lokalt. Så dette er jo det motsatte.
1: Du må forklare oss, hvorfor blir det enklere? På hvilken måte blir det enklere?
2: Ja, det blir enklere fordi at i dag så må jo disse sakene også via dette systemet, som vi nå snakker om. Men man har ikke muligheten til å avvise klager i ESA. Det får man muligheten til nå. Det betyr at ESA selv sier at 40% av det som kommer til dem, vil man kunne ha avvist uten behandling. Og det vi vet når det kommer til verdiskapning og det norske bedrifter trenger, det jo raske avklaringer. Når ting blir liggende fordi de ikke blir prioritert i et EU-system i Bryssel, så får man heller ikke gjort de ulike investeringene, ikke for fremdrift, man får heller ikke forutsigbarhet for bedriftene. Så det her er bra for næringslivet, det er bra for norske kommuner, det er bra for lokaldemokratiet, og både LO, NHO støtter opp om dette, og så er det viktig å huske på det som Trygve sier angående at man har tidligere sagt at dette liksom er så inngripende. For 13 år siden så gjorde man ikke ferdig den vurderingen. Det har vi bedt dem om å gjøre, altså lovavdelingen i fjor, og de sier at dette er lite inngripende. Jeg har tillit til den vurderingen som har kommet.
1: Så lovavdelingen i Justisdepartementet har endret det de sa da om at dette var for stor maktoverføring til at vi kunne gjøre det uten at det var 3/4.
2: Jeg er usikker på om du kan si endre, fordi de gjorde ikke en endelig konklusjon for 13 år siden. Men det har de gjort nå, fordi at i fjor så ba mitt departement om å få den vurderingen, og det var viktig for oss før vi eventuelt bestemte for å gå videre med denne saken. Men denne saken er bra for norsk næringsliv.
1: Slags og Vedum, det noe du har misforstått her. Det er bra, og det går fortere. Det blir færre klagesaker inntil ESA av det.
0: Og det prinsipielle som veldig viktig her, la oss ta to veldig konkrete eksempler, for vi gjør det litt jordnært. Det var Norges pris, har vært en sånn diskusjon som folk kjenner til.
1: Ja, den kan vi da unngå da med disse nye reglene.
0: Og for 3-4 uker siden så var det diesel. For da tror jeg regjeringen med at hvis vi satt ned dieselprisen sånn som vi har gjort, og folk ser jo det rundt hele landet at nå dieselprisen blir lavere, så kunne EU komme og straffe oss i etterkant.
1: Ja, og det er det vi skal unngå nå da.
0: Nei, men det er det som er forskjellen. For nå kan da, hvis de får flertall for sitt forslag, så kan da ESA i etterkant da sende et brev til et anleggsfirma og si du må legge frem dine subsidier, og hvis de ikke gjør det, så kan vi ha en tvangsmulkt på 5% av daglig omsetning. Og det er veldig inngripende at man kan gi mulkt direkte fra ESA til en norsk bedrift, uten at norske myndigheter kan gripe inn, og at den norske bedriften ikke kan klage til norske myndigheter, man må klage til EFTA-domstolen.
1: Så du frykter at det blir flere av denne?
0: Nei, jeg frykter ikke at det blir flere, men jeg frykter det prinsippet om at for i dag så er det jo ingen, det er jo ingen norske bedrifter som får bøter i dag. Så det er et helt, helt nytt prinsipp, at man kan få bøter etter statsstøtteregelverket, og at det er ESA som kan gjøre det, og at klageorganet er EFTA, men Arbeiderpartiet har fått laget sånn autoknapp på alt som kommer fra EU, er bra, positiv pluss for den store drømmen om EU-medlemskap ligger alltid under.
1: ESA blir vi ikke helt enige om, men akkurat det med bøtene, ser du den siden av det?
2: Nei, egentlig ikke, fordi det handler om er jo at man har et opplysningsplikt. Når det kommer en sak inn til ESA, så er det jo viktig også for bedriftene, for norske kommuner, at man får gi den riktige informasjonen om saken så raskt som mulig. Det er jo bedriftene opptatt av selv også. Og det er jo det der handler om, det er opplysningsplikten det snakker om. Så det der blir jo litt sånn hypotetisk problemstilling. Også bare til det her, jeg synes også det ganske, ganske slitsomt for debatten at hver gang det snakker om å oppfylle vår EØS-avtale, hver gang det snakker om å sikre at næringslivet får like vilkår på vårt hjemmemarked og det indre markedet, så skal man liksom, så snakke om at ja, nå er det en stor EU-debatt, da handler det om at vi skal snike imellom EU. Det er bare tull. Det handler ikke om det. Dette handler om å forholde oss til en tilknytningsform som vi har valgt til, til Europa, som næringslivet også trenger, og det her handler om å gjøre det enklere og raskere for norske bedrifter.
1: Ja, du har sendt hastebrev til Stortingets presidentskap nå og ber om at saken stanses ved dem.
0: Ja, og Myrseth har selv skrevet i sin egen proposisjon, altså forslag, at det kan være betydelige kostnader for de bedriftene som får de multene. Kanskje han har glemt det, men han får skrevet det selv. Og det som er vår vurdering, det er jo at når det er, da vil Høyesterett gi en vurdering om de mener at det er svært inngripende eller ikke. Og hvis det er svært inngripende, som Senterpartiet mener det er, som da nesten 50% av Stortinget mener at det er, så kan Høyesterett gi den uttalelsen, og så får de behandle det etter 3/4 flertall, for det ikke er noen som helst tvil om, er at man skal overføre makt fra de norske organer til organer som ikke stiller til valg i Norge, og de organene kan gi bøter direkte til norske selskaper og norske kommuner, og det er en veldig stort prinsipp, og derfor så bør Høyesterett få mulighet til å uttale seg, og ikke Arbeiderpartiet nå har det så travelt som Høyre-MDG vil presse
2: det
0: gjennom.
2: Det er lovavdelingen, tror jeg, mer tillit til lovavdelingen som gjør dette, enn til at Senterpartiet mener at dette ikke er viktig med tanke
1: okay,
2: på det.
1: Ok, dere, vi skal snakke om en EU-sak til som vekker reaksjoner, for fredag før pinse så sendte Samferdselsdepartementet ut en pressmelding om at regjeringen ønsker å delta i EUs ministerråds forhandling om mobilitet av militært utstyr. Og Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, kjent EU-tilhenger, vil jeg vel også kunne si. Du skriver at regjeringen kan se ut å gå bak Stortingets rygg og melde Norge inn i EU. Hva mener du med det?
3: Ja, det er interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum som ikke vil at regjeringen skal gi fra seg makt. Mitt anliggende i denne saken, at jeg vil diskutere at regjeringen faktisk vil ha makt. Tankesmien i Europa er ikke noe ja-nei, men vi ønsker en debatt. Og denne debatten om et så viktig utenrikspolitisk og militært anliggende som forflytninger av tropper, det er så viktig at regjeringen har sagt at nå legger vi hele prinsippet om EØS til side. Altså at de vedtar, og vi tar over, og nå skal Norge da inn i EUs beslutningsorgan, altså i deres suverene beslutningsmyndighet.
1: Inn i ministerrådet.
3: Det er veldig interessant, for vi ser jo ikke sant? Vi ser område på område, big tech, beredskap, militær forflytning, så kommer EU-initiativer som vi aldri hadde drømt om da vi hadde denne EU-modellen.
1: Men der får vi nå talerett da i så fall, og, ja, men ikke...
3: Jo, men vi skal huske på at i allerede, altså dette forsøkte vi når vi forhandlet frem EU-avtalen i 1991, men da sa EU-domstolen helt klart fra at vi kan ikke ha ikke-medlemsland inne i EUs beslutningsorgan. Jeg mener at når regjeringen gjør det, jeg jo veldig for at vi skal engasjere oss mest mulig, men det er også en like viktig debatt som Stortinget bør ta, og som vi i det åpne rom også må få lov til å diskutere.
1: Hvorfor vil vi sitte i dette beslutningsorganet, Myrseth?
2: Det er jo ikke mitt departement, men sånn, generelt så er det jo viktig at vi er til stede der beslutningen fattes for å sikre norske interesser. Og ikke minst når det kommer til sikkerhet, beredskap, forsvar, så er også Norge en viktig del av det europeiske forsvaret, og derfor er vi med NATO. Vi har tett samarbeid på mange områder når det kommer til EU, bilateralt med mange europeiske land. Så jeg klarer ikke helt å se kritikken i at vi faktisk kobler Norge på tidlig når det skal vedtas viktig politikk i Brussel. Det er en bra ting. Ofte så får man kritikk for man kommer for sent på banen, men her tenker jeg at det er viktig for Norge og norske interesser at vi er raskt på banen på alle viktige saker som har betydning for Norge.
1: Vi er raskt på banen, Frisvold.
3: Ja, riktig. Og alt dette er veldig bra, men poenget er at vi har en EU-debatt, og tror jeg er veldig uenig, om vi skal være med eller ikke i EU, som er liksom, er du for eller mot nordavinden? Nå har vi en konkret sak. Dette er dødsviktig for oss. Det er vitale interesser. Hvorfor kunne ikke da regjeringen sagt at vel, Dette, kjære folk, kjære Storting, det så viktig at vi vil legge ut dette her til debatt, slik at vi kan få en reell, konkret, faktabasert EU-debatt, det som vi mangler.
2: Men det jo ikke det som regjeringen sitt anleggende. Det som vi har et pragmatisk forhold til det her. EUS den tilknytningsformen som Norge har valgt. Det har man gjort under folkeavsendinger. Det har vi også gjort med hvordan man har satt sammen Stortinget gjennom valg. Og jeg tenker at det at vi da skal ivareta den tilknytningsformen som vi har, det viktig for oss. Og så det jo en løpende EU-debatt hele tiden. Det jo ikke opp til regjeringen å si at nå skal vi ha en debatt. Det, dere diskuterer det nå. Mitt anleggende her, det å forsvare det at vi nå sikrer forenkling for norske bedrifter, sikrer like vilkår for norsk næringsliv, det grunnen til at jeg i debatten i dag, og derfor har jeg også dialog med mange, mange europeiske land, for å prøve å ivareta norske interesser best mulig.
1: En snikinnføring, kaller du det, Vedum?
0: Ja, det det der, og problemet jo at i Espen Barth Eide, som utenriksminister for Arbeiderpartiet og Solen Jaman, så tok det cirka 40 minutter for å være en eneste kritisk merknad til EU, hans redegjørelse. Og det for det store drømmen om at Norge skal bli EU-medlem dominerer så hardt. Så vi har sånn autopilot på at vi tar nesten alt EU-regelverk, og vi har sett det i energipolitikken, der Senterpartiet mente at vi burde ha en helt annen regulering av kraftutveksling med Europa for å få mer stabile strømpriser for norsk bedrifter og norsk næringsliv. Det har vært helt umulig å få til, for man sier at det kan være strid med EU-regelverket. Man prøvde det samme når det gjaldt drivstoff tidligere i vinter. Heldigvis altså, klarte vi da å slå fast prinsippet at det Stortinget som bestemmer avgift i Norge, men Arbeiderpartiet trua med EU-regelverket, og med den nye prosedyreforordningen som kommer nå, så får de enda et poeng og si nei, det ikke mulig, for EU kan da begynne å gå etter norske selskaper i etterkant. Det kan de ikke i dag, for de har ikke mulighet til å be om den direkte type opplysninger.
3: Alt dette her ligger jo innenfor eksisterende avtale, så dette ikke noe nytt. Dette snøen som falt i fjor. Det som nytt, det at regjeringen nå tar ganske uortodoxe grep for å komme på innsiden.
2: Det men også
1: vi har to saker her.
3: Ja, det er to saker. Men alt det som Trygve nevner, og det dere snakker om, det innenfor avtalen. Og vi kan krangle til vi blir blå i trynet om EØS-avtalen, men poenget at nå går regjeringen og tar oss med inn på nye samarbeid på en måte som en form for snikinnmelding. Fordi vi de vil argumentere for at nå må vi sitte på innsiden i et system som de egentlig ikke vil diskutere.
2: Men med all respekt å melde, vi må kunne ha en debatt om ulike saker, ulike dialoger vi har med EU, uten å komme karakteristikk på noe driver man å snikinnmelde oss i noe som helst. Altså, vi har litt mer liksom, respekt mot det arbeidet som man gjør. Selvfølgelig driver ikke regjeringen med noe sånn snikinnmelding i EU. Altså, åpenbart ikke. Vi forholder oss til EØS, den formen vi har valgt, og så vi opptatt av å sikre norske interesser så godt det mulig, og verden har endret seg. Verden ganske urolig, og da må vi samarbeide enda tettere med de vi har et samarbeid med, og det Europa som det aller, aller viktigste for Norge, og det markedet som Europa er det viktigste for norske bedrifter.
1: Og så tar vi resten av
2: det. Vi er åpne om det også.
1: Flere EU-debatter her i Dagsnytt 18 fremover. Takk skal dere ha alle tre. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, og Cecilie Myrseth, næringsminister, som også kan bli sittende.

0: skal Stortinget behandle flere saker om mineralutvinning, blant andre Fensfeltet I Telemark, som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter, venter med å komme I gang med produksjonen. Og det blir sett på som en sikkerhetstrussel at Kina har nesten monopol på dette I dag. Det haster, vi har sovet I timen, sier du, Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor haster det sånn nå for å komme I gang?
1: Nei, det haster jo først og fremst fordi sjeldne jordarter og mineraler jo vist seg å kanskje være det fremste våpenet I verden I dag. Det ingenting som har fått amerikanerne I kne tidligere, men kinesernes bruk av eksportrestriksjoner på sjeldne jordarter fikk Trump-administrasjonen til å inngå en pause I handelskonflikten med Kina I fjor høst. Dette har ikke engang stengningen av Hormuzstredet klart. Så det en ekstremt viktig strategisk våpen, rett og slett, som kineserne besitter, og Europa særdeles avhengig av Kina I dette spørsmålet.
0: Ja, Cecilie Myrseth, fortsatt næringsminister. Det skal vedtas opp til diskusjon I Stortinget I morgen flere sider av dette. Hvorfor går det ikke raskere?
2: Jeg undersøker hva man vil skal gå raskere, fordi at det en ting som sikkert, så det at vi tok over vakta I regjeringen, så har man jo fått fart på mineralpolitikken, både med at man har fått fortgang I prosjekt, det jo viktig med tanke på at man har riktig regelverk, og ikke minst at man bruker ressurser på det. Og det andre at vi har fått på plass ny minerallov, som nå trev kraft faktisk om akkurat en måned, som både skal gjøre det enklere å komme I gang med mineralprosjekter, men også ivareta sikkerhet og beredskap I enda større grad. Og så vet vi jo at mineralnæringen ekstremt viktig for oss, ikke minst I den tiden som vi lever I, og Norge sammen med Norden jo en region som rik på ressurser, men mineralprosjekter også krevende å få opp, fordi de krever mye kapital, og lønnsomheten kan være varierende.
0: Vi får høre med Tunsjø her. Regjeringen var raske når de overtok prosessen fra Nome kommune, men hva det de bør gjøre nå, og hva det de ikke bør gjøre?
1: Nei, altså det helt riktig, men det her har man jo ventet på lenge. Det at Nome kommune har sittet med dette ansvaret I så mange år, det ikke godt nok. Så bra at regjeringen tok over planprosessen der, men nå når man da har et flertall på rødgrønns side, som skal utrede om man skal ha et statlig mineralselskap eller et mineralfond og så videre, så styrer du igjen mot mer utredninger som vil være tidkrevende, flere kartlegginger av verdikjeder, forskning og utvikling, prosessering, massehåndtering, gjenvinning, bærekraft og igjen flere planprosesser. Og frykten her jo da at dette bare drøyer ut I tid, og det som veldig viktig å få fram jo at våre aller nærmeste allierte, de virkelig prøver å få fortgang I dette her. Og Norge det landet I verden, etter Kina og Brasil, som sitter på de største forekomstene av sjeldne jordarter, og vi halter etter.
0: Svar på det, Myrseth.
2: Ja, altså jeg litt usikker på hvor kritikken kommer, fordi for det første når kommer til Fensfeltet, det veldig viktig at den type prosjektet også har lokal tillit, så det at man har også gjort dette sammen med Nome kommune, men det at regjeringen var klar timer etter at Nome kommunestyret fattet sitt vedtak, at vi da kommer statlig plan, tar over denne prosessen, det gjør vi. Og det Stortinget skal gjøre I morgen jo at de kommer ut fra Stortinget sine initiativ, så kommer det med flere ting som regjeringen skal gjøre. Det betyr jo ikke at regjeringen ikke jobber med mineral I dag, for det gjør vi hver eneste dag. Ikke minst gjør vi det sammen med andre land. Vi har fått på plass mange viktige bilaterale avtaler når det kommer til mineral. Jeg reiser til Paris til OECD-møte I morgen. Kritiske mineraler og verdikjeder liksom veldig, veldig viktig der. Og så kommer det her, vi burde liksom holde fortgang I dette med mineralselskap eller fond. Altså, vis meg et forslag da på hvordan vi bare kunne vedta det I morgen. Det må selvfølgelig utredes hvordan et eventuelt statlig selskap skal se ut, før man eventuelt bare innfører det. Det sier seg selv. Men det at vi setter I gang det type arbeidet, det jo fordi at man vil noe. Det en ting som sikkert regjeringen har store ambisjoner på vegne av norsk mineralnæring, I tett samarbeid med næringen, med våre allierte. Og så det litt sånn at mineralprosjekter tar tid av mange grunner, men vi gjør det vi kan for å få fortgang på de prosjektene som og stor forståelse for at det utålmodighet blant alle de som forstår hvor viktige ikke minst sjeldne jordarter det gjør også vi men vi må også gjøre ting skikkelig
0: Man må følge lovverket, Tunsjø
1: Jo, jo, det kan man...
2: Vi må det.
1: Selvfølgelig kan man si det, men det ulike måter å følge et lovverk på, det ulike måter å veta lover på, og så videre. Altså, historien bak dette her jo at Ren, som har drevet frem dette her, har jo tatt risikoen på egen hånd. Altså, private, de har skaffet finansiering til dette, men ikke i Norge, men i EU og gjennom... forskningsprogrammet Horizon. Sånn at det liksom, her har det gått tregt fra myndighetenes side. Man har ikke vært villig til å ta på seg risiko i dette her, og så viser det seg at dette ekstremt strategisk viktig. Alt av satsninger, om det langtidsplanen for forsvaret, eller det grønne skiftet, eller teknologisk utvikling, avhenger av disse mineralene.
0: Men nå skal det gå fort fremover, Myrseth.
2: Ja, jeg ikke enig i den beskrivelsen som kommer her. Det viktig at det skal gå fort, men det må også gjøres skikkelig, og også Norge bruker penger inn i de ulike EU-programmene som man Takk. Har fått støtte til her.
0: Takk skal dere ha, begge to, Øystein Tunsjø og Cecilie Myrseth. Denne Dagsnytt 18-sendingen over. Gro Arneberg, Miles Herman Flikke og Anne-Katrine Føli takker for følge.
3: Podcast fra NRK.
4: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
5: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
6: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
5: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
6: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter, klokka 19. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen I Oslo I fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet I dag.
8: Den tiltalte sa I sin forklaring I dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
9: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
7: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep I Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring I sterk mistillit, fortell vår korrespondent I Libanon, Yama Wolasmal.
10: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her I Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen I Iran, skal også innebære en slutt på krigen her I Libanon. Det uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det en ting, men her I Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
7: Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skuldinger fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy. Sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at saken nå avsluttet.
11: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
7: Restaurantene Credo og Mirabel tildelt hver side Michelin-stjerne. Utdelingen restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå I København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel som ligger I Bekkjarvik I Austevoll. Nu är kampen mellan Norge och Sverige igång på Ullevål stadion och du följer kampen om du skruvar upp på NRK Sport. Nyheterna fick du av Magnus Vattekar Sandahl.

0: Hun har lagt på seg. Han er utro. Ikke si det til noen. Har du hørt det før? På jobben eller i en vennemiddag? Sladder i sin pureste form er som opium for folket. Hva er det som gjør at vi bare må prate bak ryggen på folk? Og så, har du tenkt å gi potteplantene dine sommerferie i år? Før i tida var de grønne inneplantene et symbol på status og renslighet, og i fint vær så fikk de bli med utendørs for hygge og fotografering. Ja, de ble sett på som reneste gudegavene, de her grønne bladene som vi i dag tar for gitt. De kommer jo fra virkelig fjerne himmelstrøk. Vi skal gi deg potteplantenes historie i kompass i dag. Programmet som lar interessen for livssyn, etikk og verdier spire og gro. Mitt navn er Pål Plassen. Og vi skal altså begynne med et tema i dag som er litt forbudt, men veldig vanlig. Og da prater jeg ikke om å bruke potteplantene dine som samtalepartner. Nei, jeg prater om et fenomen vi har holdt på med siden vi bodde i huler, minst. Noe vi alle elsker å holde på med, men som vi later som vi avskyr, nemlig sladder. Vi skal blant annet sjekke hva slags status sladder har og har hatt, og vi skal høre at det å slarve faktisk kan gjøre oss til bedre mennesker. Vi har vært ute og spurt folk vi møtte på gata hva de syns om sladder.
1: Det er gøy. Det er jo gøy å vite hva andre tenker om andre da. Men det er jo ikke alltid like hyggelig, men ja.
2: Ja, men hva er det beste sladderet?
1: Når man skal vite ting man ikke burde vite.
3: En hemmelighet som ikke andre vet, eller noe som du ikke får lov til å si videre.
4: Kan jo være spennende.
2: Ja. Bidrar dere mye sladring selv, eller?
5: Prøver du ikke å gjøre det?
4: Ja. Prøver du ikke, men man gjør det kanskje noen ganger uten å tenke på det, kanskje. Det er jo ofte mer spennende enn man kan tørre å innrømme, da. Dessverre.
6: Jo, men man bør jo holde seg for god for det, egentlig. For det kan jo lede til andre problemer, eller ubehagelig for andre, hvis de får vete om det og sånne ting.
7: Ja. Selv om gossip ofte blir sett på som litt negativ, så er det et sosialt poeng. I hvert fall hvis det er noe sånn drama, noe negativ drama, så signaliserer du jo selv sånn, dette ville jeg ikke gjort mot deg, og så bonder man. Mm. Eller man på en måte lager en slags sånn usagt kontrakt om at dette gjør ikke vi mot hverandre, i hvert fall.
0: Ja, en usagt kontrakt. Velkommen til Kompass, Marianne Bjelland-Kartsjov.
8: Tusen takk.
0: Hva tenker du om det som ble sagt her?
8: Masse gode poeng, veldig artig å høre. Og så tenker jeg at de som svarer, de er veldig reflekterte, men det går jo også veldig tydelig frem at de har erfaring med å være sladdere, som alle oss andre.
0: Mm. Til og med en professor i teologi.
8: Ja. Ja.
0: Kanskje, som har forsket på sladder, blant annet i Bibelen, hvordan sladder da blir omtalt, der skal vi komme tilbake til. Men hvorfor er det så deilig å prate om andre folk?
8: Jeg tror at det er fordi at sladderen, vi vet at det ikke er helt innenfor, men så gjør vi det likevel, og så later vi som det, vi avskyr det. Det er på en måte sånn spenning i hele det. Det er som en egen sjanger. Man tenker det er ofte så senker vi stemmen litt, vi kremter oss og ser vi rundt oss om det er noen andre til stede. Det er på en måte nesten noe ritualisert, som noen i sa her, det er liksom sosialt lim, det er som, noe som alle gjør. Og så tror jeg også det poenget med at vi snakker om oss selv gjennom det å snakke om andre, på mange måter så er det kanskje sånn at vi bearbeider noe av vårt eget. En forsker som sier at sladderen det er å bekjenne andres synd. At vi snakker om andre og gjennom det så setter vi ord på hvor greier våre egne grenser og vi knytter kontakt til den vi sladrer med, og så er det jo en viss psykologisk tilfredsstillelse da, i å frotse i andres pikante hemmeligheter, og særlig da hvis vi selv fremstår som bedre enn dem, og det er også en sånn funksjon som sladderen har, å sette, litt sånn, sette seg selv litt utenfor de tingene andre gjør. Men så må jeg jo også si at når vi snakker om dette, og noen på gata var jo også litt sånn, jeg prøver å unngå det, så er det jo også det moralske aspektet hvor ødeleggende det kan være, de som blir utsatt for det, enten det da er helt usant det de har gjort, eller det er kanskje litt sant, eller det er overdrevet, eller det er veldig sårt og vondt og vanskelig, enn det nå var utroskap eller det andre eksempelet som ble nevnt. Så det er både den, vi liker det, og vi gjør det, og alle gjør det, og vi prøver å late som vi ikke gjør det, og vi kan skade andre gjennom å gjøre det.
0: Mm. Men noen sier jo det at du skal være glad om noen prater bak ryggen på deg, for da er du fortsatt interessant.
8: Ikke sant. Det verste må jo være at ingen sier noen ting om deg, og at du faktisk gjør noe i livet ditt, det en eller annen form for drama, eller det noe å legge merke til som andre synes det verdt å kommentere, synes det verdt å snakke om.
0: Er det det som definisjonen på sladde, vil du si, eller hvordan vil du tegne definisjonen der?
8: Ja, altså, det er noen viktige trekk hvis vi skal prøve å liksom fange inn hva vi mener, og det forskjellige typer sladder, det skal jeg si litt mer om, tenkte jeg etter hvert, men det en definisjon som går som følger. Det evaluerende omtale av en tredjepart som kjent, men ikke til stede. Det en del poenger her, ikke sant? Det der med at det evaluerende, og at det en som ikke til stede, men det er en tredjepart som vi kjenner til, enten fordi vi en venn av oss, eller fordi det en offentlig kjent person, og den personen må ikke være til stede. Det på en sånn grunndefinisjon, så vi snakker om sladder. Det er bak ryggen-metaforet er veldig bra, for det et poeng at den som snakkes om, eller de som snakkes om, ikke en del av den samtalen. Det en sånn kjennetegn ved sladder. Og det med at det evaluerende, det synes jeg interessant, for ofte så tenker vi at sladder det negativt. Ikke sant? Det utbringing av hemmeligheter eller ting som ikke bra, hvis vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det noe som sies som diskuteres, det evalueres, det ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Mm. Ikke bare sånn, han dum og hun dum, det uinteressant, det dårlig sladder. Det må være substans, og det må være narrativ, det må være diskusjon, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det fint at noen snakker om deg, det du ikke glemt og uinteressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladrer om, men det verdt å snakke om. Det verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husk neste gang jeg blir anklaget for å drive med slarp, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere av vedkommende, forstår du?
8: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jeg også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke i rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Mm. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter ned foten med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ja, ok, greit. Mm. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det ikke noe jeg skal gå inn i. Mm.
0: Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men... Mm.
8: Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Mm. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens i at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre. Mm. Men allikevel så inner vi jo hverandre i et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes i de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det er en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Mm. Men la oss si at jeg sitter i NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss i det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
8: Ja, synker du lavt, eller er det sosialt lim, sier jo noen at sladder er sånn small talk, altså sånn. Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre i dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk. Det
0: skulle du ønske jeg var på TV?
8: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide i sladder.
0: Nettopp. Og så kan du jo, vi skal jo bare få med det, men jeg er jo helt klar over at sladder kan være knusende, som du var så vidt inne på, bygdedyr og så videre. Vi skal liksom ikke gå så ned i akkurat den der lokalsladderen nå, men nå skal vi gå litt ut til siden her, til sladderpressen. Vil du si at Se og Hør driver med sladder på samme måte som når jeg sier, har du hørt at, og serverer en historie til noen?
8: Det er på en måte litt to forskjellige sjanger, men som også har noe overlapping. Den ene er litt sånn fortrolig mellom folk, og kanskje er det en offentlig sånn type, den form for sladder, kanskje det er noen som tar noe av det her private intime ut i det offentlige og deler raust. Ikke sant? Det spiller på noen av de samme mekanismene. Det med at vi liker å høre om, vi liker å, særlig hvis noen har gått over grenser som vi selv ikke vil gå over. Så det er på en måte noe av den mekanismen som kanskje egner seg best i en sånn to-tre snakker sammen. Det er mye av den appetitt og de psykologiske prosessene fra den samtalen som den mediesjangeren spiller på, tenker jeg. Men begge er liksom på en måte sladder, det er samme opplegget, du snakker om noe som ikke er der, du evaluerer eller sier positive og negative ting, og det må jeg også si at sladderen har veldig ulik funksjon, både historisk og i dag, og på forskjellige steder. Det kommer veldig an på hvordan man ellers får vite ting. Tenk på liksom informasjonsflyt, mediesituasjon, kunnskap, hvordan får man vite ting? Hvis i vår moderne verden så har vi jo masse medier. Andre steder har man nettopp bare den samtalen ansikt til ansikt for å få vite ting, så det er klart at det glir over hverandre, den der, det offentlige, det private, det fortrolige, og det litt mer sånn kunngjorte.
0: Vi skal få inn en gjest til. Niklas Kokkin Thoresen, velkommen til oss.
5: Tusen takk.
0: Sjefredaktør i Se og Hør. Hvordan er du komfortabel med at noen sier at dere er et sladdermagasin?
5: Nei, vi er jo stolt av begrepet sladder. Vi ser ikke på det som noe negativt. Og det er jo litt fordi, som Marianne var litt inne på her, at dette er noe som har vært sin tidenes morgen. At folk har satt seg ned rundt leirbål og fortalt historier og ting har gått videre. Og så er det at sladder kan også ha substans, som også Marianne sa, og det er jo det vi mener i Se og Hør, at det vi skriver har substans.
0: Hva er det beste med sladder da, synes du?
5: Nei, det er mer det at det er en del av den menneskelige kulturen da, som jeg sier at mennesker har alltid fortalt historier om andre mennesker, til andre mennesker, også om andre mennesker som ikke er til stede. Men
0: er det et argument det da, at man alltid har gjort det, så da skal man fortsette med det?
5: Nei, men det har en, mener vi da, en offentlig interesse og en viktig funksjon i samfunnet. Fordi det kan også avsløre viktige samfunnskritiske forhold. Og så er det jo, de vi skriver om er jo offentlige personer, sånn at det er ikke så rart at det oppstår nysgjerrighet i livene til offentlige personer. Og
0: de har valgt å bjude på, så da er de med på den karusellen, liksom?
5: Ja, du må i hvert fall tåle å stå i at folk er interessert i hva du driver med, på, om du er politiker eller om du er en annen offentlig person, kjendis eller influensere. Nå i dag så kan jo hvem som helst egentlig nesten bli kjendis, for du kan jo bli stor på sosiale medier fra en dag til en annen, og bli kjendis gjennom det.
0: Vi pratet om sladder i kompass på NRK P2 nå, og har hørt hvordan sladder kan fungere som moralsk kompass og sosialt lim, at sladring er noe dypt menneskelig, og at Se og Hør ser på seg selv som hele Norges leirbål i sladderet. Teolog Marianne Bjelland Katschow og Se og Hør-redaktør Niklas Kokkin Thoresen er på besøk, og Niklas, vi skal snart høre at Bibelen advarte mot sladder. Se og Hør, 50 år, har til tider hatt et ganske dårlig rykte. Mange mener at dere har vært grensoverskridende. Er det en gjeng kynikere som jobber der?
5: Ja, det er nok mange som mener at vi er veldig kyniske. Og så har vi jo, som du sier, en snart 50 år lang historie. Og vi er helt vanlige, hyggelige mennesker vi også. Og så tror jeg at de siste årene spesielt, de siste 2-3 årene, når min forgjenger Ulf André Andersen var sjefredaktør, så har nok Se og Hør beveget seg i en retning i at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har var tett på kongehuset spesielt og hatt mye gode nyhetssaker og blitt til og med fått mediepris som ikke vi bortskjemt med i Seør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at i Seør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Seør hele tiden, og det er bare bra.
0: Men er det sant og riktig det dere legger ut?
5: Ja, det skal det være. Det er jo det vi er veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
0: Ja, apropos det, i dag så kom det en sak i VG der det kommer fram at Se og Hør har publisert et manipulert bilde av en smilende Marius Borch Høiby i et plaskebasseng i fengselsgården. Hva sier du til det her?
5: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det er en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det er det verste som er.
0: Hvordan kunne det skje?
5: Nei, nå er dette såpass ferskt at jeg har ikke fått gått gjennom hele hendelsesforløpet, men det handler vel om at ikke vi har klart og at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte. Mm.
0: Du sier at dere har fått skryt for dekningen av Marius Borch Høiby-saken, men noen vil kanskje si at dere også er for raske på avtrekkeren før dere publiserer. Er dette et eksempel på det?
5: Ja, vi har jo ikke vært det tidligere, da, men det at vi publiserer et bilde som kan være manipulert, det er rett og slett en grov feil som ikke skal skje, så det er bare å beklage. Men det er klart, hvis du går tilbake til vi hadde den første saken om denne saken om Marius Borch i august, så tror jeg vi har gjort veldig, veldig få feil, men det hjelper ikke det. En feil er en for mye.
0: Dere selger omtrent 115 000 blader i uka, har 12-13 millioner visninger i uka på nettsidene deres. Hvorfor er det her så godt stoff, tror du?
5: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så er det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendiser i dag har jo store sosiale medieprofiler, og de vil være først med sine egne nyheter, som jo gjør at vi har fått større konkurranse. Men jeg tror det er derfor at og vi har en stor menighet, både på, som kjøper bladet og som følger seor.no hver eneste dag. Og det stoffet her, og det ser du på andre medier også, som vi er jo best på det, heldigvis, men du ser jo TV2, NRK, alle skriver om reality, alle lager reality-programmer, alle, vi er ikke alene. Eneste er at vi er litt bedre enn alle andre.
0: Men du, Marianne Bjelland Karse, leser du Se og Hør?
2: Nei, du, jeg må vel egentlig innrømme at det ikke akkurat er min ynglingssjange, men jeg kan like type nyheter om ja, folk som gifter seg eller får barn, eller se hvordan kjoler folk har, eller hvor vakre de er. Sånne type ting kan jeg like, men jeg tror det der, når jeg tenker at dette er sånn i buskene, eller dyneløfting, så kjenner jeg det, der prøver jeg å ha en viss grense, men jeg liker jo, sånn som Niklas sier, vite hva som skjer om andre. Jeg liker jo det, jeg også, sånn generelt.
0: La oss høre med folk på gata om de liker kjendissladder.
9: Jeg synes det ofte blir veldig overdrevet.
1: Ja, det er ofte en liten ting som blir gjort til noe veldig stort, og så er det ikke så spennende egentlig.
10: Nei, det er litt mindre interessert i. Fordi jeg tror at på en måte kjendisene også bare er folk, liksom. Og hvis man på en måte skryter de opp i skyen med liksom masse sladder, så blir det litt for mye av det også.
0: Ja, det her var litt skeptiske damer, men det er jo sånn at 65% av leserne deres er kvinner. Niklas Kokkin-Toresen, er kvinner mer glad i sladder enn menn?
5: Godt spørsmål. Jeg tror folk tror det. Nå jeg miljøskadet da, siden jeg har jobbet 25 år i Sør, men og jeg bor med bare jenter, jeg har to døtter og kone selv, og de glad i sladder, men jeg vet ikke om det gjengs for alle, men jeg tror jo at det også mange menn som interessert i det, men det det som du... De aller fleste sier at det aldri noen som leser, ser og hører, men allikevel så har vi solgt over en milliard blader siden oppstarten, så jeg tror det at folk litt flaue over å innrømme at de interessert i hva naboen gjør.
0: Mm. Hva tenker du om kjønnsforskjeller her, Marianne?
8: Nei, kanskje det flere kvinner som ærlige med at de leser det, da, hvis det 65%. Nei, generelt leser jo kvinner mer, jeg vet ikke om det det, men nei, egentlig ikke så overraskende. 65, det jo ikke, ja, det jo ikke så mange flere kvinner. Noen flere kvinner gir jo en slags mening også.
0: Marianne Bjelland-Karstsov, altså, vi må inn på ditt spesialfelt her. Det her går tilbake i Bibelen, det her har du forsket på. Hvorfor ble du interessert i tema sladder i Bibelen?
8: Nei, det begynte egentlig med at jeg, ja, etter at jeg studerte teologi, lest masse forskjellige tekster, særlig det Nye Testamentet, og ble fascinert av sånne lister over ting man ikke skulle gjøre. Du skal ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn, ikke gjøre sånn. Ofte var det veldig sånn, jeg tenkte det var tradisjonelle lister som bare, de var kopiert fra andre steder, men noen ganger når det ble advart mot sladder, så var det så voldsomt utbrotert, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, og det særlig de som skal ikke gjøre sånn, og det... Og så tenkte jeg, det var da voldsomt, det var liksom så mye sånn negativt og så mye drama omkring denne sladderen. Og samtidig så jeg at for eksempel Paulus i sine brever ofte sier, som jeg har hørt av dere, som jeg har hørt om sånn, jeg har hørt at ditt og datt, så tenkte jeg, her er det et eller annet med noe man ikke skal gjøre, men så virker det som alle gjør det likevel. Det ble jeg veldig, det ble jeg nysgjerrig på.
0: Mm. Og det var jo, som du sier, det var jo en muntlig tid det her.
8: Ja, og det vesentlig. Jeg studerte jo da disse nyttestamentlige tekstene i sammenheng med andre tekster, ganske sånn bredt tilfang av andre tekster i antikken. Og det er jo helt åpenbart at for å leve i en sånn, den type kultur, så var man helt nødt til å få informasjon. Ikke sant? Det var gjennom naboen, eller det var kona di, eller slavene dine, som fortalte deg ting du trengte å vite for å overleve, og for å beholde ditt eget rykte hvis du var en innflytelsesrik mann. Så alle var helt avhengig av både kunnskap, informasjon, nyheter, gjennom å få høre det. Ikke sant? Det var umulig å leve i den kulturen, og du måtte ha den type informasjon.
0: Mm. Og her kommer det også inn et kjønnsperspektiv.
8: Ja, nå er jo de tekstene jeg har, de forteller jo ikke om hvordan ting var. Ikke sant? De forteller jo, tekstene jeg har jobbet med er jo alt fra... Ja, lovtekster til fortellinger, til mer fabler, og til da nytestamentlig brev, hvor vi får vite at vi får vite hvordan de på en måte både fordømmer dette, men samtidig også trenger den informasjonen og gjør narr av kvinner, gjør narr av slaver og bruker sladder for å snakke om at menn ikke er ordentlige menn fordi farer med sladder. Ikke sant? Så det tydelig at kjønn betydde noe. Og det ikke bare kvinner i sin alminnelighet. Noen av tekstene opptatt av at det de unge kvinnene, eller det enkene, eller det de gamle, eller det slavekvinnene. Det på en måte litt sånn stereotyper omkring det med kvinner. Alle slags type kvinner. De var født sånn, ikke sant? De var skapt sånn, de hadde en egen tendens, du kunne ikke gå ut av døra før hun begynte å sladre med slaven sin, kona di. Men det er mye av det jeg har lest, det er jo satire og komedier og den type ting, men det er jo kanskje sånn man får litt tilgang på hvilken funksjon sladderen hadde da.
0: Ja, det sier litt om kjønn og makt der da, rett og slett.
8: Det sier litt om kjønn og makt, og det sier noe om forestillinger om ulikhet, ikke sant? Selv om åpenbart alle menn også sladra og var avhengig av sladder, så hadde man en forestilling, en stereotyp om at det var typisk kvinnelig. Eller menn som ikke var ordentlige menn, de sladra. Så det var på en måte en sånn maktmåte å karakterisere det som kom fra kvinners munn, da, som sladder, selv om det kanskje var noe du trengte politisk, eller det kanskje var veldig vesentlig informasjon for å overleve og komme videre, eller å bevare ryktet ditt. Så det er... tydelig kjønnsmarkering, og for å holde orden på samfunnet. Kvinner skulle ikke ha kontroll over makt, kontroll over politikk, eller ha autoritet, så hvis de sa noe man ikke likte, så kunne man bare kalle det for sladder, så var det en veldig enkel måte å diskvalifisere det som kvinner sa.
0: Fikk det slutt på sladringa da?
8: Du, det tror jeg ikke. Det ingenting som tyder på det. Det ingen, det mye som tyder på at sladder ble advart mot. Alle var avhengig av det, alle drev med det.
0: Mm. Helt frem til nabokjæringa I dag?
8: Ja, jeg vil si, altså... Ja, jeg tror ikke det har gått over, men jeg tror det har endret seg, og det jo det som veldig spennende nå I den altså, det som skjedde før boktrykkekunsten på 1500-tallet, det som har skjedd når vi drev med trykte medier, og det som skjedde I den digitale tidsalder. Altså, det helt nye ting som skjer, og neste generasjon jo nødt til å håndtere dette behovet for å snakke om andre, hvordan man skal gjøre det I en sånn sosial mediesituasjon, det aner ikke jeg. Det en stor utfordring, hvis ikke det løper helt løpsk. Hvordan skal vi finne ut hva som rett og hva som galt, hva som sant og hva som ikke sant?
0: Mm. Niklas?
5: Nei, jeg deler den bekymringen der med det Marianne sier om fremtidige generasjonene som konsumerer på en måte nyheter og på en helt annen måte, og det kommer til å bli en stor utfordring. Ref, den feilen vi gjorde I dag med bildet, som ikke ekte. Hva ekte? Hva falskt? Det tror jeg redaktørstyrte medier blir veldig, veldig viktig fremover.
0: Hvordan jobber dere for å unngå rett og slett å spre falsk sladder?
5: Nei, vi jobber jo veldig nøye med kilder og med, ikke sant, det utfordringen vår, for eksempel med Kongehuset da. Det jo veldig få som snakker åpent der, som gjør at du har mye lukkede kilder, så det handler om å gjøre en solid jobb i hele den delen som, med kildene, og være sikker på at vi skal skrive 100% faktabasert, og så vil det vil alltid gjøres feil, men da må man eie det også, de feilene man gjør.
0: Takk for at dere kom hit for å prate om sladder på en mandag. Teolog Marianne Bjelland Kartsov og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen. Vi skal ta en musikalsk pause her nå. CC Cowboys gjorde en sving innom sladring da de ga ut sitt 13. studioalbum I 2022. Låta heter ganske enkelt Sladder, og her blir både kjendissladderen og privatlivets baksnakk tematisert.

0: Men først så skal vi ta en tur til en leilighet som full av grønne vekster. Det jo veldig mange unge som også opptatt av de grønne plantene, Liv Emma.
1: Ja, det det helt sikkert. Jeg tror grønne planter for alle generasjoner og for begge kjønn, for å si det sånn.
0: Ja, vi drar til en liten toroms leilighet på Lademoen i Trondheim. Der bor Stine Rognrust Hevnkjell sammen med omtrent 40 planter.
2: Nå skal jeg ta så vann dem litt, for de er jo ganske tørst. Her ser vi på monstera, ganske mange monstera, litt forskjellige varianter. Det jo, de fleste av dem jo variegert.
3: Hva betyr det?
2: Det når de har mye hvite blaren.
3: Hvilken av de plantene her du mest glad i?
2: Veldig glad i den her da. Det jo en alokasia, veldig dekorativ, tar heldigvis ikke så alt for min plass. Ganske høy, og så har den litt spragla på sammen. Blaren ganske lang og spiss.
3: Er det på stua du liksom har planta, eller?
2: Ja, det for det meste der. Tidligere der jeg bodde, så hadde jeg jo et eget planterom, så det var derfor det ble litt vanskelig å flytte da, for da måtte vi jo nedgradere litt grann, ja. Men det fleste jo på stua, så det står jo med nesten flombelysning, for det jo masse plantelys som står på hele dagen da.
3: Ja. Hvordan startet det?
2: Det startet egentlig med søstrene mine som hadde planta, for jeg var egentlig ikke noe som planteinteressert før. Men så fikk jeg en plante til hus som jeg fikk til å overleve, og da var jo det en veldig fin start på det her da.
3: Hva betyr det for deg?
2: Det betyr veldig masse. Det har gitt veldig mye glede i hverdagen med å holde på med planta. Og det jo noe som man kan dele videre også med dem rundt seg. Veldig mange har jo lyst til å lære seg å dyrke både egen mat og urter. Og... Nei, for meg så har det betydd veldig mye å holde på med planta faktisk. Man ser jo, man har jo importert mye planter også tidligere fra Indonesia, så man har jo ganske mye samling av siden.
3: Ja, for det er en samling du tenker på, altså?
2: Ja, det jo egentlig det da. Man driver jo og samler mye opp igjennom, og mange som deler mye med stiklinger, og deler litt seg mellom. Skal vi se her da. Jeg har jo den som står oppe her, det jo en variegert sølvranke, og den fikk jeg faktisk fra en som har kjøpt planta til nede i Oslo, så han sendte meg som en hyggelig gest, så fikk jeg bare en gratis stikling av den. Så det veldig, veldig koselig.
3: Mm. Du har en vifte kjørende på den nå, hvorfor det?
2: Ja, det for at de skal få vind egentlig, sånn naturlig som de får i naturen, for det styrker nå både stammen og røtteren på planten, så den blir mer robust. Får det litt mer sånn som de har det utendørs.
3: Hvor mye betyr det for deg at det noe levende du holder på med?
2: Du, det betyr veldig mye, for det veldig artig å se at det vekst og gror, og at man får det til. At man kan få til store, fine planter. Jeg har jo noen som man er litt mer glad i enn andre, så det jo kanskje dem man setter frem mest og knytter mest bånd til, eller hva skal jeg si?
3: Har de navn?
2: Nei, jeg har faktisk ikke kommet dit at jeg dukker eller funnet på navn på plantene mine, men jeg vet at det veldig mange som har gjort det. Men det har vært litt vanskelig å finne så mange navn.
0: Ja, ah, slik tenker en ung potteplante-fan i dag. Du hørte Stine Rognrust Hevnkjell, som hadde fått besøk av Kompass sin reporter Lise Sørensen. Liv Emma Thorsen, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
1: Ja, det synes jeg. Det var flere ting da. For det første at hun snakker om at hun har en samling, og det fører oss egentlig tilbake, synes jeg da, til 1700-tallet og plantene. De som hadde potteplanter den gangen, hvor potteplantene jo var sjeldne og eksklusive, og noe som et fåtal kunne vise fram. Fordi, ja, på linje med, altså noe som noe verdifullt og sjelden, på linje for eksempel med kolonialvarer som te og kaffe, men planter tar jo mye lengre tid å drive fram, så det var kanskje enda mer status å kunne vise fram en såkalt orangeriplante da. Så de,
0: Og det var jo nettopp fra koloniene de kom, de her plantene på 1700-tallet, altså tatt fra naturen der.
1: Ja, det var jo sånn at det ofte var med en botaniker når nye områder nye områder ble oppdaget eller skulle oppdages, at det også var med en naturvitenskapsmann som kunne botanisere, og ikke bare botanisere, det hendte jo også at de tok med seg steiner og andre sånn sjeldne naturforekomster, men at plantene kom da til Europa i form av frø og knoller, og ble dyrket fram og foredlet i drivhus rundt hos konger og overklasse, og derfra så spredte de seg videre fra de mer velstående, og etter hvert vil jeg

0: si at sånn, potteplantene er vel også et, dagens potteplanter et resultat av en demokratisering av plantene, at vi alle sammen nå har tilgang til planter og plantemateriale som var forbeholdt i velstående for et par hundre år siden.
1: Mm. Men hvis vi går tilbake til tidlige tider, sånn 1700-1800-tallet, hva fortalte det om et hjem hvis du hadde mye potteplanter da?
0: Ja, hvis vi nå går tilbake, altså akkurat hvis vi går tilbake til 1700-tallet, så tror jeg det er mer det som jeg sa nettopp, at det var et tegn på luksus og overskudd, og at man hadde tjenestefolk som kunne ta vare på disse plantene for en. Men går vi lenger fram i tid, for eksempel hvis vi går nå, ikke lenger tilbake, ja det er stykket da, men tilbake til midten av 1800-tallet, så er det tydelig at det å ha potteplanter i vinduet ble sett på som et tegn på at det var et rent og veldrevet hjem, hvor husmoren som hadde skikk på det meste, hvor potteplantene ble et tegn da på det som Eilert Sundt kalte for prydelighet. Mm. Og det var jo også de som, eller man så også blomster som noe som var gitt oss fra Gud, var gitt mennesker, det reneste var blomster, og hvis blomster skulle trives i et hus, så måtte det være rent der.
1: Mm. Og litt gudfryktig, kanskje?
0: Ja, man kan, det kan godt hende at det skulle være litt gudfryktig også, men det var det veldig mange hjem den gangen.
1: Jeg tenker på, hvis du fikk gave fra Gud i hus, så måtte du kanskje behandle med litt ekstra respekt også, eller?
0: Ja, du måtte i hvert fall passe på at vinduene dine var rene.
1: Ja. Og da er vi inne på en annen ting, og det er jo det med vindusglass, fordi altså, før 1800-tallet så var det jo litt mørkt i heimen, men så skjer det jo noe.
0: Ja, det var mørkt i heimen, fordi at vindusglasset var jo, vinduene var små og med grønt glass som ga lite lys, men så kommer det jo noen ting som du sier, det kommer glassverk, engelskmenn som kommer og etablerer glassverk i Norge, og da blir det tilgang på rimelig klart vindusglass, og det er også noe da som selvfølgelig kan fremme denne potteplantekulturen.
1: Og da er vi jo i industrialiseringen. Kan man si at man så også en verdi av å hente naturen inn på en måte? Altså hvis man bodde i en leilighet på Grünerløkka for eksempel, at man fikk litt grønt inne?
0: Helt, helt sikkert. Om det var Grünerløkka, eller om det var på et småbruk, eller hvor det var henne. Altså norske vintre. Potteplanter har jo vært fantastisk for å kunne klare seg gjennom vinteren, fordi de bærer jo liksom dette håpet om vår og lys, også fordi de skyter jo før, liksom før selje og før svartoren setter rakler, så er jo potteplanten i gang og forteller oss at det kommer en vår, og så er de jo grønne gjennom vinteren, de er evig grønne.
1: Mm. Stemmer det der at de gir et bedre inn i klima også?
0: Jeg vet ikke.
1: Du føler det kanskje, mer enn du vet. Men så gjør altså potteplantene en omvendt klassereise. Fortell litt mer om det.
0: Ja, hvis vi nå tar denne lille hjelperen som jeg har tatt med meg her i studio, da, denne pelargonien, så var pelargoniene kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, fra det området som ble kalt for Kapplandet. Og de kom til Europa, man trodde egentlig at de kom fra India, for de kom med hollandske skuter som bunkret vann på veien fra India og tilbake til Europa, så bunkret de vann i Sør-Afrika, og da var det også noen som tok med seg noen knoller av pelargonia. Og den aller første pelargonien som kom til Europa er den som ble kalt for pelargonium triste, altså en trist pelargonia som ikke ser noe særlig spennende ut, men som duftet veldig deilig om natten og om kvelden. Og denne pelargonien, den kommer til England på midten av 1600-tallet, og Christopher Hammer, som bodde på gården Melbostad på Hadeland, og som var en velstående mann, han hadde en pelargonium triste i sitt kammers på slutten av 1700-tallet. Nå forsvinner denne triste pelargonien, fordi den har liksom ikke noen spektakulære blomster, men pelargonia som slekt blir jo spredt utover i landet, og fra å være da en overklasseplante, så blir det en potteplante som man ser i alle hjem.
1: Mm. Men det stemmer det at man var så opptatt av plantene sine at de også fikk være med når man skulle ta familiefoto utendørs?
0: Ja, jeg tolker det sånn. Fordi det finnes en masse flotte svart-hvitt fotografier som tatt fra 1860-årene og fremover, hvor familien kommet ut i hagen for å bli fotografert. Og da også potteplantene med. Jeg tror vel egentlig at de blitt satt ut i hagen for å være på sommerferie i løpet av sommermånedene for å få regnvann og sol og frisk luft, og som vi hørte i dette intervjuet, at de får vind i bladene. Og da familien kom ut på trappa for å bli tatt bilder, så kom jo også potteplantene med på bildet. Sånn at jeg ser litt på dette som om på en måte det liksom hunden også med, og også potteplantene da.
1: Og det var jo ikke bare til når fotografen kom på besøk at man tok med plantene ut. Du har jo kommet over en litt artig historie om noe som skjedde da familien til Camilla Collett skulle få gjester. Hva er det som skjer da?
0: Ja, det kjempemorsomt. Camilla Collett skriver om dette som gammel dame, som et minne fra Eidsvoll prestegård. Jeg vil tro at hun var kanskje en 10-11 år gammel. Og hun og moren står ute på verandaen, og venter på at gjestene fra Kristiania skal komme på besøk, og de er selvfølgelig veldig spent, og de har pyntet, hun skriver at de har pyntet potteplantene, stelt dem og plassert dem rundt på bordene innendørs, men så har de en moserose, altså en potterose, og den tenker de, den skal få litt regn, for det begynte å regne, og så setter de denne rosen ut, og de har til og med også klart å drive fram tre knopper på rosen. Men så er saueboken til Henrik Wergeland, broren, den ute og går, og den kan stå ikke forskjell på smørblomster og moseroser. Og knusp, knusp, knusp, så var disse tre knoppene borte.
1: Det er jo Wergeland og Collett i en fin forening med sauer og knopper her. Du, apropos prestegård, der hun bodde i oppveksten, altså prestegårdene rundt omkring i landet, stemmer det ikke at de var litt, nesten et slags plante- og hagesenter for bygda?
0: Det har det nok helt sikkert vært. Og ikke minst de som var såkalte forsøksstasjoner for professor Schübler, som var professor i botanikk på Tøyen, hvor han fikk da en rekke prestefruer han sendte ut frø og fikk dem til å dyrke planter for å se hvor langt nord disse plantene kunne slå rot og sette frø i Norge. Og ellers så har jo, sånn som vi hører da fra prestegården på Eidsvoll, det har sikkert vært mange sånne prestegårder hvor de har hatt potteplanter, kjempet for at de skulle overleve vinterkulla, og også hatt unge piker i huset sikkert, og de har delt ut stiklinger til kvinner som har vært interessert i å dyrke potteplanter. Så jeg helt sikker på at de har vært viktige, ikke bare for potteplanter, men også for fruktdyrkning og bærdyrkning.
1: Mm. Og det der med deling av stiklinger og avleggere, det er vel noe av det vakreste innenfor det å være interessert i planter, er det ikke sånn?
0: Ja, jeg synes det er helt nydelig, fordi jeg har noen planter som har navn, og det er de plantene hvor jeg har fått stikling fra en venn eller en venninne. De blir som de hetende Berit og Brita og hvem de nå kan ha fått dem fra.
1: Ja, så hva slags verdi har det her, tenker du, det her med å dele stiklinger?
0: Det har jo en verdi at man, for det første er det jo et interessefellesskap i disse plantene, og så er det noe å gi bort noe til en annen, og gi bort noe som har varighet, og som man kanskje også har lagt arbeid i, at hvis du gir bort en stikling som har rotet seg, at du gir bort en stikling, en liten potte, så gir du bort noe du har lagt arbeid i, og du gir det videre til en som da ofte tar vare på det, og så blir det også knyttet av et minne om personen man har fått det fra, og kanskje også anledningen da man fikk det. Og noen planter har jo også gått i arv fra generasjon til generasjon, så de er, som jeg kaller dem, for sånn skjøre minner om kontinuitet, egentlig.
1: Mm. Nobelprisvinnere er også interessert i planter, bevist ved forfatter Sigrid Undset, som hadde veldig mange potteplanter på sitt vakre hjem Bjerkebæk på Lillehammer, visst nok over 400 på det meste. Hva vet du mer om hennes forhold til potteplantene sine?
0: Jeg tror det betyr veldig mye for henne, det jeg har sett i kildene, at potteplantene var noe som distraherte henne, og som hun gleder seg over, og noe som hun skriver at det er noe som får henne til, liksom tankene hennes til å slippe en truende og trist nåtid. Dette skriver hun da rett etter at hun har kommet tilbake fra USA i 1945. Og at hun med potteplantene så slappet hun av, og hun gledet seg over dem, og hun hadde også historier og navn på mange av plantene sine.
1: Mm. En baker ga henne en stikling og to vinebrød, var det ikke noe med det?
0: Ja, det er Moelverosa det.
1: Moelverosa, ja.
0: Ja, som var snill. Som var snill, for det var lett å formere den. Ja, hun forteller at hun hadde vært, hun var på Moelv, og da så hun en nydelig rose i vinduet på bakeriet. Men for å få en stikling, så måtte hun kjøpe for 2 kroner i vinebrød.
1: Ja.
0: Og det var Moelv-rosa, og den var snill, mens en annen rose hun hadde, trodde hun ikke var fullt så snill. Og hun håpet også at plantene eller stiklingene som hun ga fra seg, at de oppførte seg pent og ikke gjorde skam på hjemmet sitt.
1: Nettopp. Til slutt, Liv Emma Thorsen, hva tenker du om ståa for potteplantene i dag? Jeg har jo sett at nå er det jo unge hipstermenn også som skriver bøker og blogger og instagrammer om de grønne plantene sine blant annet.
0: Ja, det er jo lovende for de grønne plantene, men kanskje vi skal ta mer stiklinger og gi stiklinger til hverandre, at det ikke bruk og kast, at vi skal passe på dem sånn at de kan leve lenge i hjemmene våre og kanskje gå videre til et annet hjem.
1: Ja, takk til Liv Emma Thorsen, som altså har skrevet boka I alle vinder, potteplantenes i alle vinduer potteplantenes kulturhistorie. Og så heter det jo også det at man skal prate med plantene sine, men det kan kanskje bli vanskelig å finne på noe å si sånn dag etter dag. Da kan du jo sette på litt musikk i stedet. Ja, og noen mener at potteplantene responderer på musikk. TV-serien Mythbusters, de testet ut den teorien og brukte sukkererter som testplante. Og ja da. De sukkerertene som ble utsatt for musikk, de vokste seg høyere og produserte mer og større erter enn de som sto i stille omgivelser. Teorien er vel ikke sånn vitenskapelig bekreftet, heller ikke av Mythbusters, men det skader jo heller ikke å prøve. Her har jeg valgt ut litt musikk som jeg tror plantene dine vil like. Det er Franz Schubert sin vakre opus 103 i F-moll.

NRK P2 nå så fikk du Franz Schuberts Fantasi i F-moll, opus 103. Det var en gave til deg og dine grønne planter, framført av Yevgeni Koroljov og Ljupka Hadzi-Georgieva. Og kompass i dag, det var laget av Lise Sørensen og Sigrid Gjelland. Mitt navn er Paul Plassen, og i morgen så skal vi blant annet prate om hvorfor biskoper har så fjonge klær. Og så skal vi også få plass til å prate om spøkelser. Få med deg det i morgen, altså.

0: Klokka er 20. Dette er NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette-Marit. Han sier hun blitt enda dårligere. Mette-Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappet, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nusa slo til i det 18. NRK og Strand Larsen igjen.
3: Louise Dedicken er viseadmiral med 41 års erfaring fra det norske forsvaret. Dedicken var landets første kvinnelige admiral, har vært sjef for Forsvarets høgskole og har representert Norge i NATO. Nå er hun pensjonert fra forsvaret, men brenner for at Norge må styrke beredskapen før en eventuell krig.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Louise Dedicken, velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen takk skal du ha, veldig hyggelig.
5: Det er som vi sier i Østfold, er det ikke? Dedicken.
6: Det er det vi sier i Østfold.
5: Dedicken.
6: I Oslo så sier man gjerne Dedicken.
5: Ja.
6: Men vi østfoldinger, vi kan si Dedicken.
5: Ja, du var så vidt du orket å preke med meg da jeg kom hit og hentet deg i dag, for du er fra Serp, det orker jeg ikke, sa du.
6: Det går fint, vi skal klare det.
5: Jeg har vært borte i verre situasjoner,
6: sier. Ja.
5: Ja. Men hvordan har du det?
6: Har det veldig fint.
5: Ja.
6: Vær tidlig oppe med en liten valp.
5: En valp?
6: Ja, det er veldig koselig.
5: En slags baby blir det?
6: Det er jo en slags baby, ja. Som sier jo fra hva han trenger, men det er ikke alltid det passer med hva jeg har anledning til akkurat der og da.
5: Nei.
6: Men det går fint. Jeg synes han allerede nå viser seg å være en ordentlig god kar som er flink til å lære.
5: Ja, hva slags hund?
6: Det er en liten labradoodle.
5: Ja, så det er en blanding.
6: Ja, liten, men jeg tror han blir ganske stor da.
5: Ja. Det, jeg sa jo i introduksjonen her av deg at du er pensjonert fra forsvaret.
6: Mm.
5: Det betyr jo ikke at du er pensjonist.
6: Nei, det er riktig.
5: Det betyr at man har nådd liksom aldersgrensen.
6: Ja.
5: Ja. Hvordan er det?
6: Altså, jo, nei, men det visste jeg jo egentlig helt fra jeg startet på Sjøkrigsskolen tilbake i 1983. Det var egentlig solgt inn som en av fordelene, at vi kunne gå av tidlig med pensjon. Så det forholdt jeg meg til hele tiden. Så da jeg oppnådde alder 60, så var det liksom en vennlig dytte i ryggen, og tusen takk for lang og tro tjeneste. Og det er fint det.
5: Ja.
6: Så, men nå lever jeg et annet type liv, hvor jeg bestemmer mer selv. Men jeg jobber fortsatt, altså.
5: Ja, for forsvaret, eller?
6: Ikke for forsvaret, Nei. Men egentlig i stort for den samme saken, da.
5: Hva vil jeg si?
6: Nei, nå jobber jeg jo som rådgiver, også for forsvarsindustri, og jeg jobber ikke bare i Norge, men jeg jobber også i Norden, og så etter hvert skal jeg også jobbe litt grann med UK.
5: Ja, altså forsvarsindustri, det vil si våpenprodusenter, eller ja, hva snakker
6: ja,
5: vi da?
6: Ja, systemer og så videre.
5: Mm. Ja, hva er det? Systemer?
6: Ja, når det jeg gjør i Sverige, der er jeg i styre for en bedrift som heter Paper Shell, så vi presser material, presser papir så hardt at det materialet som kommer ut, det kan konkurrere med både aluminium og glassfiber, og så lager vi rammer til droner.
5: Ja.
6: Så dette er noe helt annet enn at jeg, eller jeg ville jo aldri forestilt meg det for 40 år siden da, at jeg skulle jobbe med noe sånt, men det er veldig spennende, og det som er fint er at dette er jo høyst nødvendig nå. For når NATO nå holder på å forberede toppmøtet sitt, som skal være i Ankara i juli, mm-hmm. så er jo en av de tingene som besluttes, det er jo for eksempel at våpenproduksjonen må opp. Mm. Og det må vi erkjenne, og det er jo mye mer enn et politisk vedtak, for at da må jo noen gjøre jobben på den andre siden, og det er på den andre siden jeg befinner meg nå. Så da, med den kunnskapen og den erfaringen jeg har, så vil jeg gjøre alt for å få til det, sånn at vi styrker oss, spesielt i Norge og i Norden da.
5: Mm. Hvorfor må våpenproduksjonen opp?
6: For vi er, eller vi har vært frem til nå ekstremt avhengig av andre land, og det er fint det, men vi må også tenke på hvordan vi er beredt selv, for det er veldig mange ting som...
5: Andre
6: vi,
5: land tenker du da på USA? Unnskyld jeg tenker, at jeg avbryter deg.
6: Absolutt, jeg tenker på USA i særlig grad.
5: Ja.
6: En ekstrem avhengighet av både amerikanske systemer og amerikanske våpen, og det har jo vært bra, hele den sikkerhetspolitikken vi har hatt helt siden 2. verdenskrig, den har vært tuftet på nettopp det, tett og godt samarbeid med USA. Så vi er jo i et skifte som er veldig dramatisk, så det krever liksom veldig mye pedagogikk også å forstå hvor vi er hen i verden i dag.
5: Mm.
6: Fordi alt det vi har trodd på og det vi elsker og liker, det er under press. Altså hele den sikkerhetsarkitekturen som vi har vært vant til og vokst opp med, den er under press. Til og med begrepet demokrati er under press. Og dette her er veldig mye å ta inn, og særlig når en polsk statsminister sier at det har faktisk aldri vært farligere i verden enn det er akkurat nå. Altså når vi tenker på, hvis vi i hvert fall skal se tilbake til 2. verdenskrig, så alt dette her må vi egentlig fordøye da. Uten at vi skal skremme vett av folk, for at hvis vi gjør det, så kommer vi jo ingen vei. Så vi må bare på en fornuftig måte erkjenne at verden er ikke som den var, og så må vi erkjenne også at det er veldig mye naivitet vi har lagt i grunn i hvordan vi har rigget oss, og vi har stilt oss veldig sårbare, så det er mye jobb som må gjøres nå, uten panikk, men i godt samarbeid og med flere tanker i hodet samtidig. For ikke bare er det liksom en dramatisk sikkerhetspolitisk situasjon, men vi vet jo også at samtidig så har vi jo den planeten vi bor på, den er syk.
5: Mm.
6: Og det vet vi. Så det er jo en del hensyn vi må ta der også. Så det å balansere disse hensynene, det er jo en ekstremt vanskelig øvelse. Men vi kommer ikke utenom.
5: Unngå panikk, sier du. Jeg merker jeg liksom får litt sånn ståhår på armen her.
6: Ja, da har jeg gjort en dårlig jobb.
5: Vi har en hel time.
6: Ja. Nei, vi skal ikke ha panikk. Det blir ikke krig i Norge.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er viseadmiral Louise Dedicken her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Vi skal ikke få krig her i Norge i morgen, så hadde jeg trukket på den jingeren her. Jeg kaller deg jo viseadmiral fordi du beholder titlen selv om du har gått av.
6: Ja, og så står det en parentes P bak.
5: Hva vil jeg si?
6: Pensionert.
5: Ja. Hvor fri er man da etter når man går av? Fordi det er jo en del tidligere topper fra forsvaret som er blitt pensjonister, men som er ofte ute og prater i media om Sverre Diesen for eksempel, og sånn, om hvordan tilstanden er.
6: Jeg tenker at den kompetansen som vi opparbeidet oss gjennom så mange år i kongens klær, det er fint at vi benytter anledningen til å diskutere og forklare og gå litt dypere inn i ting når vi er ute av tjeneste.
5: Men du fri, helt fri? Kan du si hva du vil?
6: Jeg tenker at det går jo på integriteten. Da.
5: Ja.
6: Vi må jo alltid ha øye for tidligere arbeidsgiver, og jeg mener jo ikke noe annet i prinsippet nå enn da jeg hadde på meg uniform.
5: Nei.
6: Men det er klart at steder hvor jeg kan bidra, og sånn, det er andre arenaer da, enn tidligere.
5: Jeg
6: vil alltid ha med meg at jeg er offiser.
5: Ja.
6: Ja.
5: Hva vil jeg si, egentlig, sånn du ser det?
6: Vi har jo, det er jo en veldig flott utdanningsordning vi har i Forsvaret, så jeg vil jo si at vi former unge mennesker. Da. Mm. Og der, jeg sier ikke hjernevasker, jeg sier former.
5: Mm-hmm.
6: Og det betyr jo at vi utvikler ledere fra veldig ung alder, gjør dem trygge på spesielt det å kunne samarbeide på best mulig måte, gjør dem trygge på hvilke sterke sider som de kanskje har i boende,
5: mm.
6: og hvilke utviklingspotensialer de har, og den erkjennelsen av at når man jobber sammen, så blir resultatet bedre. Så jeg er kjempebegeistret og veldig stolt over det som Forsvaret gjør da når det kommer til utdanning
5: ja, men,
6: og forming av ledere.
5: Men føler altså det at du er offiser fremdeles?
6: Ja, jeg er det.
5: Hvordan skiller det deg fra en sivil?
6: Det vet jeg ikke, for at da...
5: det er så lenge siden du har vært, si.
6: Ja, jeg er jo sivil nå. Men jeg tenker at den plikten overfor fedrelandet,
5: ja.
6: Den bor i meg. Og den kommer aldri til å forlate kroppen min.
5: Nei. Hva vil jeg si? Hva går den plikten ut på, sånn du ser det?
6: Nei, det er å gjøre det jeg kan for å forsvare landet, hvis det skulle oppstå en situasjon.
5: Ja. Jeg hadde kommentator Hilde Sandvik her i et program for noen uker siden,
6: mm.
5: Som blant annet lager den podcasten Norsken, Svensken og Dansken.
6: Ja.
5: Og hun hadde vært på et foredrag med deg,
6: mm.
5: Som hadde gjort veldig stort inntrykk på henne. Og der hadde du pratet om at trusselsituasjonen er i nord,
6: mm.
5: Og at håpet vårt ligger i handling,
6: mm.
5: og at vi må handle nå
6: ja.
5: I forhold til beredskap.
6: Mm.
5: Hva slags handlinger tenker du på da?
6: Nei, vi må gå igjennom, det starter jo egentlig i hvert enkelt hjem da. Men hvis vi starter i den andre enden da, og tenker på trusselsituasjonen,
5: ja.
6: Så har ikke geografien, den har ikke endret seg. Og helt siden jeg startet i Forsvaret i 1983, så ble vi oppmerksom på og lærte opp til at det var Russland som var vår utfordring, og det var jo kald krig den gang.
5: Mm.
6: Så det, vi har alltid holdt øynene mot nord, og i dag så er jo da verdens tetteste arsenal av atomvåpen befinner seg ikke langt fra Norges grense. Så Norge har jo vært gjennom veldig mange år alene mot Russland, mot den stormakten i nord. Så det å få med Sverige og Finland inn i alliansen, jeg kan nesten ikke sette ord på hvor viktig det er for vår sikkerhet. Fordi både Sverige og Finland er jo to sterke nasjoner, og Finland har jo vært vant til å stå alene. Sverige har jo vært alliansefritt og nøytralt, men når de på veldig kort tid bestemte seg for at det var ikke noe valg etter at det var en fullskala invasjon i Ukraina, så for å stå opp for europeisk sikkerhet så må vi stå sammen i nord.
5: Mm.
6: Og det har endret hele dynamikken. Så NATO i nord nå er jo ekstremt sterkt, og det har jo allerede vært bevegelser på russisk side med omorganisering av russiske styrker, i erkjennelsen av at nå utgjør vi en kraft og en avskrekningsevne mm. som vi ikke hadde tidligere. Så det er helt fantastisk, men da må vi også tenke beredskap, og vi må tenke samarbeid på en helt annen måte. Fordi logistikkjeder må vi også da tenke øst-vest, og ikke bare nord-sør, som vi har gjort i Norge tidligere.
5: Mm.
6: Så hele bildet har endret seg. Og jeg tenker at her er det også veldig mange muligheter, for samarbeid, det er jo sånn at 1 pluss 1 pluss 1 er mye mer enn 3. Så jeg er veldig optimistisk og begeistret for den tanken, og jeg husker jo veldig godt da jeg var i Forsvaret før Sverige og Finland var medlemmer, og vi snakket om veldig mye nordisk samarbeid.
5: Mm.
6: Men vi hadde en litt sånn iboende, ikke diskriminering, men det var liksom litt iboende stopp hos oss nordmenn, da,
5: mm.
6: med tanke på samarbeid med Sverige og Finland, for vi kunne jo av sikkerhetshensyn, ikke frigi alt. Vi kunne ikke fortelle det, siden de ikke var NATO-medlemmer. Men nå er jo det hindret fullstendig borte.
5: Mm.
6: Så det ligger jo til rette for et veldig godt og nært og tett samarbeid. Og det skjer i disse dager altså.
5: Men på logistikksiden også?
6: Ja, egentlig på absolutt alt. Så det arbeides ekstremt godt over grensene nå.
5: Ja, hvordan da?
6: Nej, för det första allt startar ju på toppen när det gäller såna ting. Så både på politisk sida och på försvarschefsnivå och på nivåerna under. Man övar mer sammen, tränar mer sammen. Finland och Sverige har ju riktigt nog övat en del sammen med NATO tidigare och särskilt i den perioden rätt för de blev medlemmar, men nu är det fullintegrerat. Och så må man ju då från nu och framöver tänka mer likhet i systemer, mer likhet i vapen, mer likhet i träning. Så allt vi kan göra sammen, det är egentligen bara till felles goda. Så må vi heller inte glömma två andra nordiska land, alltså Danmark och Island. Mm-hmm. För Island är ju också extremt viktig. Island har ju inte några militära styrkor, men Island är ju viktig medlem av NATO. Och sånt som
5: på grund av position.
6: Ja, den strategiska beliggenheten, det är liksom där omtrent som ett hangarskip som ligger stille. Så Island är en viktig faktor och det är liksom på vägen mellan två stormakter. Och det samarbetet med Island har också skutt fart så till de grader efter att Sverige och Finland blev medlem.
5: Du har ju lång erfaring i NATO. Vært da Norges sjef i ved NATOs bord.
6: Ja, jeg var sjef for de militære, ja. Norske militære.
5: Ja. Hva vil jeg si?
6: Nei, så NATO er jo både en politisk og en militær organisasjon. Så alle beslutninger som fattes, de forhandles fram egentlig på politisk side. På militær side så er det en militær komité. Så når de liksom på det øverste nivå i militærkomiteen så er det forsvarssjefene som samles. Men til daglig så sitter jo ikke de i Brussel, og derfor så har de sin representant. Så jeg var da den norske representanten som skulle da gi militære råd til politisk side. Og så hadde jeg en fantastisk flott stab. Kjempeflinke medarbeidere. Så vi jobbet jo ting fram sammen da. Så skulle vi da så var jeg da stemmen rundt bordet blant mine kollegaer, og også da hjem til Norge. Så jeg var forsvarssjefens og regjeringens representant i en militærkomiteen.
5: Ja, og i en ganske, i en tid der temperaturen var høy.
6: Ja, det er jo nesten ikke til å tro hva som skjedde i løpet av de to, eller altså de nesten fem årene jeg var der. For da jeg kom ned til Brussel i 2020, så var det jo en stor operasjon som var gående, og det var jo Afghanistan. Og så hadde jeg nesten ikke blitt varm i trøya engang før covid hentet. Og covid var jo veldig spesiell i Belgia. Jeg tror det var stor forskjell på hvordan covid ble håndtert i Belgia og i Norge. Så jeg ble jo støkk da. Det var jo, jeg hadde jo lagt opp til at jeg skulle pendle hjem. Mannen min bor i Oslo. Men da gikk det jo ikke noe fly, ingenting. Vi fikk bare gå på jobb annenhver uke. Og for meg så var det faktisk både krevende, for det var en ny jobb, og så var det også ensomt. Jeg bodde alene i en leilighet i byen, og jeg hadde liksom ikke hatt tid i løpet av to måneder til å opparbeide med noe særlig vennekrets heller. Så det var en ekstremt kjip periode, men den løste seg jo etter hvert. Og så var det jo dramatisk, hvis vi spoler ett år fram, da det kom til sommeren 2021, da USA ensidig besluttet at alle styrker skulle trekkes ut av Afghanistan. Og det var jo mottatt egentlig både med skuffelse og vemod egentlig, for da hadde man jo hatt 20 år hvor man virkelig hadde gått all in for å bidra i en konflikt langt, langt hjemmefra. Og så ble dette da kort tid etter overtatt av dramatikken i delingen av etterretning fra særlig UK og USA når det gjaldt oppbygging i og rundt Ukraina. Så det snudde liksom hele verdensbildet på hodet ved at en nabostat, som Russland fortsatt er til Norge, da ikke bare truer og kommer med intensjoner, men faktisk satt vilje og evne til å gjøre en fullskala invasjon i et demokratisk land. Det vil si at da sa de med all tydelighet at de ikke anerkjente at Ukraina var et selvstendig og demokratisk land. Og de tingene vi har sett i etterkant, når de arresterer lærere, altså all den grusomheten med konsentrasjonsleire, det helt forferdelig, disse russiske aksjonene i Ukraina, men så var det en stor brøler Putin gjorde når det gjaldt den fullskala invasjonen, for han undervurderte fullstendig hvilken motstandskraft Ukraina sto for. Og jeg bare så ekstremt opptatt av at dette skillet her, det gjelder også oss. For når Russland da går til disse aksjonene mot et demokratisk land i Europa, så betyr det at de har både vilje og evne til å gjøre det for et annet land i Europa også.
5: Trodde det militære rådet at dette kom til å skje?
6: Jeg må si det at både det militære rådet er ganske forsiktig med å mene noe. Vi er veldig sånn faktaorienterte. Ja. Det er mer på politisk side at det menes noe. Men det er klart at stemningen var ikke nødvendigvis at man kjøpte all etterretningen fra USA innledningsvis, for USA hadde jo bløffet når det gjaldt etterretning tidligere. Så det var jo først da vi kom nærmere jul i 2021 at det var helt åpenbart at vi sto foran en fullskala invasjon. Og det vi så da, det var jo at russerne fraktet blod med seg i kolonnene. Og det er noe som ikke varer så lenge, så da vet man at nå er det, dette er ikke et spill, dette er virkelighet.
5: Ja, altså blod i forhold til at man skal behandle eventuelle skadede.
6: Ja.
5: Det er et tegn. Hvordan var det da? Da dere ble samlet da, og den invasjonen var i gang.
6: Vi gikk jo på tå hev i lang tid, jeg vil si egentlig fra omtrent juletid i 2021, og så til 24. februar, gikk vi på tå hev, og måten vi jobber på i Brussel, i NATO-kvarteret, det er jo at vi, særlig på militærside, vi får jo veldig mange etterretningsbriefer. Vi blir orientert om hva som skjer. Og det er jo ting som er hemmelig, som ikke vi kan dele. Det må vi også forvalte. Men at vi sto foran en svært dramatisk situasjon, det visste vi. Så det var å ha telefonen på nattbordet. Vi visste jo at any night så kom den til å ringe.
5: Ja.
6: Så var det da natten til 24. februar, så ringte telefonen. Jeg husker ikke hva klokka var, men i alle fall så var det en sånn nærmest mekanisk stemme i andre enden, og som sa det at operasjonen er i gang.
5: Altså en robotstemme, rett og slett?
6: Nei, det var et menneske, absolutt. Så det var liksom... viseadmiral Dedigen, snakker jeg med deg, bla bla bla, ja, og så operasjonen er i gang.
5: Og da har du bare møte?
6: Beina på dørken, komme seg på jobb, ja.
5: Hvordan er stemningen da?
6: Nei, stemningen var jo litt rar, og det som er egentlig fint, det er jo det at på militær side så vet vi i en sånn situasjon at det vi skal gjøre da, det er å vente. For vi skal ikke gjøre noen ting før det er tatt en politisk avgjørelse. Og så må vi ikke glemme at NATO hadde jo ikke så lenge før hadde jo blitt kritisert for å både være treig og langsom og ineffektiv og bla bla bla bla bla. Men mind you, det tok under 24 timer før, altså hele det nordatlantiske rådet som Jens Stoltenberg ledet, før alle nasjonene hadde da klarert med sine hovedsteder at de kunne gi Sakør, som er den operative sjefen på militær side, fullmakter til å iverksette alle NATOs planer. Og dette her er ekstremt viktig. For det betyr jo for det første at NATO virker, for det andre at det var da virker, og i den virkningen så er det også da samholdet, at man er enige om at dette her er uakseptabelt, og at vi gjør det vi kan, og at vi gjorde det vi kunne ekstremt raskt. Så det ble jo etablert styrker på hele grensen til Russland, altså NATOs grense til Russland, bortsett fra i Norge, fordi ikke vi hadde bedt om det. Og så kom det jo store mengder av amerikanske styrker for å forsterke det, forsvaret av Europa.
5: Hvordan vil du si, altså dette er nå 5 år siden.
6: Ja.
5: Hvordan har verden endret seg?
6: Nei, nå var det jo, mange har jo sagt med tyngde at denne krigen ble over i løpet av et par måneder og bla bla bla.
5: Ja.
6: Det har jo ikke skjedd det. Så det er jo fantastisk igjen at de holder ut.
5: Ja.
6: Og alt de får til i Ukraina, og den innovasjonen de legger til grunn, og den, altså den moralen de holder så høyt, vi må bare være i dyp beundring for det ukrainske folket. Og så er det jo dramatisk når det diskuteres hvorvidt nasjoner ikke skal være med og støtte lenger. Det har vært stygge stemmer både fra Ungarn, Og vi liker jo ikke det vi hører fra USA heller, og det er jo på mange måter elefanten i rommet. Fordi for europeisk sikkerhet så er det også helt vesentlig at det også er amerikansk support når det gjelder Ukraina. Men det er jo samtidig erkjennelser som vi må gjøre, og det er jo at hele Europa, Norge inkludert, har jo en lang periode lent seg litt vel tilbake og tenkt at nei, USA fikser det. Og vi har jo da med, vi har jo da latt være å tenke på at USA har jo faktisk varslet om at ikke de vil kunne stille opp for USA, nei, for Europa lenger. Allerede i 2011 så sa de det med tydelighet. Rob Gates sa det i sin siste politiske tale, at nå må Europa våkne. Nå, vi kommer ikke til å ha penger til å understøtte dere lenger. Så denne ubehagelige oppvåkningen som vi egentlig er midt inne i nå, det er der vi må håndtere og også erkjenne og sårbarheter, og så må vi slutte å være naive. For det finnes altså nasjoner der ute som ikke vil oss vel, og det er altså nasjoner som ønsker en annen verdensorden. Det finnes nasjoner som spytter på dette her med demokrati, og som ikke er enige i at vi, det livet vi lever, at vi kan fortsette å gjøre det lenger. Så vi må våkne, vi må ta vare på oss selv, og det starter altså da, jeg husker ikke hva du spurte meg noen gang, nå har jeg sikkert trodde meg langt ut å vidne. Men i alle fall, så denne beredskapstenkingen, den starter rett og slett hjemme hos deg og hjemme hos meg.
5: Disse nasjonene som ikke vil oss vel, hva vil de da?
6: De vil jo ha en annen verdensorden, så, og de står jo i kø, nasjoner som ikke vil oss vel. Så Russland er selvfølgelig da i første rekke, og Kina vil også ha en annen verdensorden. Og de er jo da i tett samarbeid med Iran, og samarbeider også med Nordkorea. Så det er jo ikke en klubb som vi har så veldig mye til felles med.
5: I forhold til det at du blant annet jobber med våpensystemer,
6: Hvordan? Jeg jobber ikke med våpensystemet. Jo, kanskje, ja.
5: Hvordan har krigen endret det? Synet på våpen å forsvare seg med? Altså, vi har nylig inngått et samarbeid med Frankrike, for eksempel.
6: Ja, det var... Det er, hvem skulle trodd?
5: Ja, ja, om at vi skal være en del av atomparaplyen der, holdt jeg på å si.
6: Bare først og fremst berømme de som jobber med det. Fantastisk godt jobba, vil jeg bare si. Veldig, veldig bra. Men jeg tror dit du vil at vi skal snakke nå, det er kanskje at droner har blitt den nye. Ja. Og det har også kommet som en overraskelse, at billige våpen kan erstatte dyre, veldig, veldig dyre våpensystemer.
5: Ja, fordi jeg tenker, du er viceadmiral, og da er du nest øverst i Sjøforsvaret.
6: Ja, eller neste øverste nivå i forsvaret.
5: I forsvaret, ja. Men og har jo lang erfaring da fra sjøforsvaret, og fregatter har jo alltid blitt snakket mye om i Norge, at vi er en sjøfartsnasjon, vi må ha båter.
6: Det er fortsatt sant.
5: Ja, men...
6: Du tenker på sårbarheten.
5: Sårbarheten i forhold til droner, ja.
6: Men vi er ikke ved noe enten eller.
5: Nei.
6: Vi er heller ved både og. Så det er riktig at store våpensystemer som en fregatt, det kan være sårbart, men et begrep som jeg gjerne skal bruke et minutt på, det er begrepet avskrekking.
5: Ja.
6: For det som vi har jobbet med i både Norge og i NATO, det er avskrekkingsevne, altså deterrence. Det betyr at de systemene og det utstyret som vi viser frem og opererer og øver med, den effekten av det, den skal være at vi forteller at vi er så sterke er vi, så det vil ikke lønne seg for deg, motstander, å gå på oss, for at vi vil kunne slå tilbake så uendelig mye sterkere enn det du er.
5: Ja, så NATO er i seg selv en avskrekker?
6: Ja. Det er helt riktig. Ja. Men når det gjelder små eller store systemer, så er det altså ikke noe enten eller, men Ukraina har jo vist med presisjon og med innovasjonstakt som er helt fantastisk, at de kan oppnå veldig, veldig mye med billige droner som de da utvikler selv i fenomenal tempo. Og der må vi lære av Ukraina, så vi trenger også droner. Og vi trenger ikke bare droner for landstyrker, vi trenger også droner for sjøstyrker, og vi trenger undervannsdroner. Så dette her er noe nytt, ikke så nytt nå lenger, men det fortsatt nytt med tanke på at dette her går jo ikke så fort, sånn tradisjonelt sett. Så vi trenger begge deler. Men når det gjelder hvorvidt en fregatt sårbar, ja. Men den slagkraften de systemene en fregatt har totalt sett, det en ekstrem avskrekkingsevne. Mm.
5: Så det i seg selv har vært pengene?
6: Ja, og så det en annen ting, det jo det at bare det å vise flagg med et gråmalt fartøy, det være seg et kystvaktfartøy eller et marinefartøy, ja. Og vise norsk suverenitet, det har også veldig stor effekt. Huh. Ja. Og vi forvalter jo enorme havområder, 7 ganger så mye hav som det vi har land, så ansvaret for norske myndigheter for å forsvare landet vårt, det jo veldig stort, og vi vil jo aldri komme i den situasjonen at vi har nok fartøyer til å forsvare hele havområdet vårt, men vi må gjøre hva vi kan. Så nå vi jo i ferd med å anskaffe flotte fregatter fra UK. Mm. Det veldig bra. Og vi har jo anskaffet flotte F-35 fra USA, så de systemene vi har jo både dyre og ekstremt effektfulle. Mm.
5: Hva vil du si er ståa i NATO nå?
6: Hva tenker du på?
5: Nei, i forhold til USAs posisjon innad, hvem skal vi lene oss på? Det sier sånn, ja. Hvem bør gå foran her i Europa som den førende makten?
6: Ja, nei, det jo en ekstremt vanskelig oppgave de har, de som jobber med det som...
5: Glad du ikke sitter der lenger, sier.
6: Nei, det tenker jeg ikke. Jeg blir jo kjempenysgjerrig. Og veldig full av beundring for hva de får til. Altså bare for å si det en gang for alle, jeg elsker NATO. Altså jeg synes NATO helt fantastisk. Og jeg tror også at NATO vil overleve. Og jeg tror at et NATO med mindre engasjement fra USA også vil kunne overleve. Altså selve arkitekturen og hele oppsettet med NATO, det det. Altså vi har ikke noe alternativ, det en ting. Men det fantastisk. Måten det koblet sammen med strukturer og møter og altså hele governancen i NATO, den helt suveren. Det kan alltid bli bedre, men igjen, vi har ikke noe alternativ, og vi må ta vare på det vi har.
5: Ja, for det jo de som sier sånn, nå må vi inn i EU, fordi på grunn av samarbeidet.
6: Det er ikke et enten eller spørsmål.
5: Nei.
6: Og det fint du tar opp det, for når du spør om en gang offiser, alltid offiser, og der tillater jeg meg å peke på at nå det på høy tid at vi kommer oss inn i EU av sikkerhetspolitiske årsaker.
5: Ja. Hvorfor det? Hvilke sikkerhetspolitiske...
6: Fordi mens NATO liksom det politiske og det militære, så må vi ikke glemme at hele det legislative og veldig mye økonomi av samarbeid i Europa, det skjer i rammen av EU.
5: Ja.
6: Og vi som EØS-medlemmer, vi jo med på å betale, og vi etterlever jo veldig mange av disse kravene. Men i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi i dag, så det ikke noe sånn at EU noe som de andre får styre med, og som ikke gjelder oss. Vi i Europa, og vi må forholde oss til de vi skal samarbeide med, og det samarbeid som nøkkelen til å komme oss gjennom disse ruskete tidene. Altså.
5: Ja, så beredskapsmessig så har vi nesten ikke råd til å ikke være med, mener du?
6: Ja, det også. Ja.
5: Ja.
6: Mm. Og så det en annen ting, det jo det når det kommer til dette med beredskap, det jo at... dette med handelsavtaler, det fungerer jo nødvendigvis ikke i krig. Og derfor så kommer vi over på en annen ting som jeg veldig opptatt av, og det også at vi må tenke på at vi skal være selvforsynte i større grad enn vi i dag. For akkurat i dag så ligger vi dårlig an i Norge.
5: I forhold til mat?
6: Ja, i forhold til mat og drivstoff og veldig mange ting. Så vi må gå igjennom, og der gjøres det jo et fantastisk stykke arbeid i regi av Forsvarets forskningsinstitutt, som har sett på disse tingene. Og så det jo i dette totalberedskapsåret heldigvis nå sparket i gang et arbeid for å lage en langtidsplan for sivil beredskap også.
5: Ja.
6: Så det kjempefint. Så jeg heier på alt det arbeidet. Jeg vet at det ekstremt omfattende. Hvis man ikke starter, så får man i hvert fall aldri gjort det.
5: Nei, men står det dårlig til nå?
6: Ja, altså hvis du tar selvforsyningsgraden, jeg håper ikke jeg tar feil på prosenten der, men jeg tror at den er omtrent 41% i Norge. Så vi, veldig mye av det vi spiser og det vi lever av, det er importert, mm. det vet vi jo. Mm. Så vi må, altså, vi må være mer selvberget i Norge.
5: Fremme i skoene?
6: Ja, vi må det. Når det er sagt, så er det jo nok av kalorier i landet. Men vi må også da, hvis, Gud forby, en krise eller krig hadde inntruffet, så hadde vi måttet endre kostholdet vårt, bare for å ta det, dramatisk. Så vi hadde måttet spise veldig mye mer fisk, og havre og bygg.
5: Men du sa jo innledningsvis her at det blir ikke krig.

0: stendig uforutsett hender, og det må vi også ta hensyn til, og jeg nevnte jo også at planeten vi bor på syk, så det jo klimakrisen den her, og det kan jo avstedkomme strategiske sjokk i kjølvannet av det også. Så det å være beredt, det må vi. Og da må vi gjøre en jobb som da kan være både kjedelig og dyr og ansett som en støvete oppgave, men det må gjøres.
1: Louise Dedeken, vi skal spille litt musikk. Du har, vi skal spille din honnørmarsj, rett og slett. Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, den ikke spilt inn, så vi har et live-opptak, for dette ganske eksklusive greier. Men dette da en marsj, dedikert til alle kvinner i forsvaret, hvis jeg har fått rett.
0: Det er helt riktig. Det er veldig viktig at du sier det.
1: Ja. Ja. Men hva er anledningen?
0: Det er en som heter Inga Helene Juhl, som jobber i Hærens musikkorps, som rett og slett har komponert en marsj til alle kvinner i uniform. Og så holdt jeg på dette stolen da hun spurte meg om den kunne bære mitt navn.
1: Ja, og det ikke tilfeldig det, eller? Det kan vi snakke mer om etter vi har hørt.

0: masse humor.
1: En original, som vi sier I ja, Østfold.
0: Ja, han var ikke østfolding da, for han var fra Oslo.
1: Ja, ok.
0: Men så han forelsket seg I mor da, som var prestedatter I Fredrikstad. Men han... Jeg var veldig ofte flau. For han sa på en måte alt han mente uansett.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg beundret ham for det samtidig. Men for eksempel da... Jeg hadde han som lærer på gymnasiet.
1: Mm.
0: Det var pinlig. Ja. Så jeg husker at han kom inn og presenterte seg første skoledag, så hadde han veldig sånn markant kroppsspråk også. Så han liksom nikket til høyre og venstre. Ja, ja, jeg skal ha dere I fransk. Og så snudde liksom folk seg I klasserommet. Dediken, han I familien din, eller? Men jeg sa, ja, han onkelen
1: min. Nei, for meg.
0: Jeg flau for det I dag, men ja. Det gikk jo over da.
1: Ja.
0: Så far som stilte krav, og så jeg nummer to av fire søsken.
1: Ja.
0: To store og to små, som de kalte oss. Hvor vi to store ble tillagt veldig mye ansvar og plikter fra ung alder.
1: Ok, mm. så ganske strikt.
0: Ja, på en måte.
1: Ja. Mm. Hva slags ansvar og plikter?
0: Vi hadde ansvar for vasking av hus, og for henting I barnehage og på skole, og masse barnepass. Og, ja, vi jobbet på.
1: Hmm.
0: Fra ung alder.
1: Hvem var du ellers da? Bortsett fra at du var pliktoppfyllende?
0: Ikke så pliktoppfyllende, kanskje. ja, jeg har vel hatt mine... forsøk på ulike typer idrett. Det var ingenting som liksom festet seg. Og så skolen synes jeg var litt sånn... jeg tror at jeg hadde relativt lett for det, uten å anstrenge meg for mye, men jeg synes, det var ikke noe som jeg synes var sånn kjempemorsomt. Så dette skillet for mitt vedkommende var vel da jeg... søkte å komme inn I forsvaret.
1: Hvorfor, hva slags ønske det? Fordi altså, du er født I, altså, du født I 64.
0: Ja.
1: Kvinner I forsvaret da du vokste opp, det var ikke så mange av de.
0: Nei. Nei, men det litt sånn typisk meg, tror jeg, for de skrøt veldig da. En gjeng som kom til Fredrikstad møtte dem på diskoteket Håk.
1: Ja.
0: Det var en stor greie.
1: Ja. Altså en gjeng unge menn da?
0: Unge menn, ja. Bare et par år eldre, ett eller to år eldre enn meg. De var der nede for å gå oldtidsmarsjen. Og så sa de det at sjøkrigsskolen det var helt fantastisk, og de lærte sånn og sånn, og kjempehardt og vanskelig å komme inn. Så var det et eller annet der som trigget meg. Tenkte at det skal døtte meg, jeg klar også. Og så sa vel en av de at jeg tror du klarer det. Og da skal jeg I hvert fall forsøke.
1: Ja, du søkte å komme inn I 83.
0: Mhm.
1: Hvor mange kvinner var det da?
0: Da hadde Stortinget bestemt at det bare var tre kvinner som skulle komme inn. Det helt møppertshow å tenke på.
1: Makstak liksom? Eller?
0: Makstak på tre, ja. Og det var faktisk ganske mange kvinner som søkte. Så vi var jo på opptaksprøver I, jeg husker ikke, en liten uke, med all verdens tester.
1: Ja.
0: Og så var det sånn opprop I aulaen da. Så det var helt surrealistisk da jeg ble ropt opp.
1: Fra du startet til du da gikk av med pensjon, hva den største endringen?
0: Hva tenker du på?
1: Nei, I forhold til det da å være kvinne I forsvaret.
0: Og det mange. Største endringen, det jo antall.
1: Ja.
0: Ja. Og tall betyr ekstremt mye. Fordi når du kommer over liksom en sånn magisk grense fra å være egentlig bare et tegn på noe annet,
1: ja.
0: Til å bli en minoritet som kvinnen nå, det et kjempesteg.
1: Hvordan det å være et tegn da?
0: Får veldig mye oppmerksomhet, og oppmerksomhet den må jo forvaltes på en god måte. Det betyr jo at du synlig I det du gjør bra, og det synlig I det du gjør dårlig.
1: Hm.
0: Så jeg må bare forte meg å legge til at jeg trivdes 100% liksom fra dag 1.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, men jeg bare... det passet hodet mitt å komme inn I det fellesskapet, og entre egentlig et eget univers, da, som jeg så på forsvaret som den gangen.
1: Hmm.
0: Hvor det ble rigget hva du skulle ha på deg, hva du skulle spise, når du skulle stå opp, når du skulle legge deg, når du skulle trene, når du skulle lese, når du skulle slappe, ja. veldig bra, både læringsmessig og formingsmessig, ja. Hva, som passet meg veldig, veldig godt.
1: Hva lærer man da? Altså, hvorfor har noen godt av det?
0: Jeg vet ikke, som 19-åringer flest så er det jo veldig mye som skjer i hodet akkurat når du er 19 år. Jeg hadde ikke noe retning egentlig i livet, og jeg hadde jo heller ikke noe tro på, for jeg signet egentlig da opp for 8 år som 19-åring, og det var det jo mange som pekte på at det var helt sinnssykt å gjøre noe sånt, men jeg synes ikke det. Jeg så det heller på det som positivt, at ok, nå vet jeg i hvert fall hva jeg skal gjøre de neste 8 årene. Så det var fint. Så jeg tror at hvis du ser på unge mennesker i dag, når de kommer til sesjon, og så gjennomfører de førstegangstjeneste, og så ser du på den ungdommen som kommer ut på den andre siden, så skjønner du at det er et eller annet her som er veldig, veldig bra.
1: Hva har skjedd da, sånn du ser det?
0: Nei, det er disiplin og orden, og få orden på veldig mange av disse store strømmene inni hod og kropp.
1: Det er jo, du ble jo trukket inn i en offentlig sak etter hvert, som gikk inn i den norske rettsvesen blant annet,
0: ja.
1: Som gikk på at du ble ansatt som leder på Forsvarets høyskole. Hvorfor ble det en rettsak? Hvorfor ble det en sak?
0: Ja, det kan du si. Men det ble noe av det, og det er de såreste nesten 6,5 årene i mitt liv. Jeg var jo både ekstremt stolt og glad da jeg fikk jobben som sjef for Forsvarets høyskole i 2008. Så visste ikke jeg at det var en som ikke fikk jobben, som var såpass misfornøyd at han via sin fagforening gikk først til likestillingsombudet, hvor ikke det skjedde noen ting, og det skjedde jo noen ting, men hvor han ikke fikk noen form for medhold, og han hevdet at jeg fikk jobben fordi jeg var kvinne. Og så brakte han de videre til likestillingsnemnda, og så kom nemnda med en eller annen delt uttalelse, og så ble det brakt inn for rettsapparatet. Både tingrett og lagmannsrett, og saken endte i høyesterett. Og det var en del ting som var ekstremt vonde i dette her, fordi for det første så var det jo ikke jeg som var saksøkt, men jeg prøvde å forklare både folk i departementet og i forsvarsledelse at det var mitt ansikt og mitt bilde som ville figurere både i radio, TV, aviser, og det var det jo.
1: Men du hadde bare søkt på en jobb og fått den?
0: Jeg hadde bare søkt på en jobb og fått den. Så det var jo det presset der, så jeg ble jo på en måte et objekt da, uten å ha bedt om det. Så jeg merket jo at veldig mange plutselig mente noe om meg, og hva jeg kunne og ikke kunne, uten å ha det minste kjennskap til meg.
1: Ja, fordi du var jo fortsatt i jobben, ja, selv i disse 6 årene.
0: Ja, og det var den andre siden jeg skulle trekke fram, det der å gå på jobb hver dag med hodet hevet, når du kjenner at veldig mange av de jeg da var sjef for, de var jo organisert i den fagforeningen som da presumptivt, altså de presumptivt var mot meg. Så det var ekstremt krevende, må jeg bare si. Og så var det jo 1-0 til staten i tingretten, og da trodde og håpet jeg, som ikke hadde noen erfaring med noen restprosesser fra før, at saken var over, og sånn, men det tok jo ikke mange kvarterene før motparten da anket til lagmannsretten, og de årene den saken pågikk der var vel det verste. Det var liksom rock bottom. Og jeg spurte stadigvæk, skal ikke jeg være med, eller er det ikke noe dere trenger? Nei, armlengs avstand både fra forsvarsledelsen og fra departementet. Regjeringsadvokaten var så god, de hadde full kontroll på dette her, jeg trengte ikke å bekymre meg. Så kom vi til 7. mai i 2013, og da var jeg sammen med svigermor, og da fikk jeg en telefon fra en venn av saksøker, som da kunne fortelle at saksøker hadde vunnet fram i lagmannsretten. Og da tenkte jeg at nå gidder jeg ikke mer. Altså, dette her, nå er det nok. Jeg holder ikke ut. Men så skulle tilfeldigheten ha det til at jeg samme dag skulle til Ålesund for å avdukke en kvinnelig krigsseiler, Margit Jonsen, salongpiken, og den mottakelsen jeg fikk i Ålesund og den gjengen som tok vare på meg der. Jeg kan aldri få takket dem nok. Så de fikk meg på beina igjen. Og jeg tenkte at nå skal jeg gjøre noe som er veldig mye større enn det jeg noen gang kommer til å gjøre, og få lov til å hedre den fantastiske kvinnen som hadde seilt under 2. verdenskrig og blitt torpedert flere ganger og rett og slett er en ekte heltinne, sammenblandet med at jeg har en veldig bra mann, Per, og veldig bra familie for øvrig, som støttet meg, og Per guidet meg da til en veldig god advokat, Jan Fougner, og det tok han liksom ikke mange minuttene på å si at hei, her må vi skifte spor, du tar risiko, og vi må få staten til å anke til Høyesterett, og når det har skjedd, så må vi søke om at du blir partshjelper. Og da var, det var en total game changer. Så det var liksom ja, ja, ja. Så fra 2013 høsten og fram til våren 2014, så i stedet for å leve i den der avmakten, som bare var negativ, som hadde gjort så lenge, så kom jeg over i førersetet, sammen med både regjeringsadvokaten og sammen med min advokat da. Og da var det å gjøre egen jobb så godt jeg kunne på dagtid, og så gjøre alt jeg kunne på ettermiddag og kveldstid for å opplyse saken da.
1: Hvorfor var saken større enn deg?
0: Med
1: utfallet, og hvorfor var det viktig at det ble vunnet frem?
0: Nei, dette her er jo en sak som ikke omhandler meg, det omhandler jo en strukturelt innretning med tanke på hvordan er det man ser på kompetanse også at ikke jeg hadde nødvendigvis helt akkurat den samme karrierestigen og hadde gjort akkurat de samme tingene som konkurrenten hadde gjort, og det var jo først og fremst begrenset også i lovlige forhold, at da jeg startet i 1983, så var det ikke full likestilling mellom kjønnene, så jeg kunne jo ikke gå på operativ linje, for det var ikke åpent for kvinner.
1: Nei.
0: Så den argumentasjonen, den falt jo som død fisk i Høyesterett, og dommen er jo krystallklar, at jeg var by far best kvalifisert, og det at jeg er kvinne var bare et positivt tilleggsargument.
1: Men så tenker du på, altså, det at du er en foregangskvinne, at du har vært første kvinnelige admiral, første kvinne i NATO, er det viktig for deg?
0: Det viktige,
1: at noen har banet vei, liksom? Fordi det er du.
0: Det viktige med det er jo ikke være den siste. Det er langt viktigere enn å være den første.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig opptatt av at særlig unge kvinner da skal gis den selvtilliten og forståelse for at det går bra.
1: Mm.
0: Og i det så ligger det også å bruke det vi har. Altså kvinner og menn er ikke like. Men da vi bruker det vi har som kvinner også, for jeg er overbevist om at beslutninger blir bedre når man har perspektiver fra begge kjønn.
1: Mm.
0: For jeg tror vi ser på en del ting i verden som på grunn av biologi så er det ting som vi ser annerledes, opplever det annerledes.
1: I USA så har man jo sett at flere kvinner i forsvaret har mistet jobben.
0: Ja, det er helt tragisk. Altså det er et sånt tilbakesteg at da jeg var i militærkomiteen i NATO så var jeg der først alene. Og så var det en 9-måneders periode hvor det var en kanadisk kollega, kvinnelig.
1: Mm.
0: Det var veldig hyggelig. Og så helt på slutten så kom det jo en amerikansk representant. Og hun visste jo at på et eller annet tidspunkt så kom hun til å miste jobben. Og det gjorde hun.
1: Fordi at hun var kvinne, rett og slett?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var det jo satt ut falske anklager om at hun ikke hadde skullet ville ha bildet av Trump på veggen ved kontoret sitt, hvilket er bare tull, og at hun har vært for opptatt av likestillingsspørsmål, hvilket heller ikke var tilfelle. Kjempeflink dame. Altså, det er bare tragisk. Ja.
1: Louise Dedeken, vi startet jo denne timen her med å prate om totalberedskap.
0: Ja.
1: Hva gjør du selv hjemme?
0: For beredskapshensyn? Ja, godt du spør, fikk jeg sagt det, for at vi har hytte på Hvaler, så i går så var jeg så fornøyd med å se potetene.
1: Så du har odlet?
0: Ja, det er vel, er det 4. eller 5. året nå?
1: Ja.
0: Og det er så lett. Det er så enkelt. Ja, men det er det.
1: Ja.
0: Og så er det så gøy, for du skal gjøre så lite jobb, og så blir det et sånt fantastisk resultat Så et par sånne kasser med settepoteter, så har du egentlig, hvis du tar sånn som jeg gjør da, tidlig poteter, så har du da selvgrodde poteter gjennom hele sommerferien. Det gøy det.
1: Og dette er et beredskapsmotiv bak det?
0: Eller? Nei, det jo egentlig ikke det, men det jo... Det kan jo, det jo bra å være selvforsynt på det da.
1: Ja. Du har barn selv?
0: Jeg har barn.
1: Har du preppet de godt nok?
0: De mye flinkere enn meg. Til veldig mange ting.
1: Ja.
0: De har vært ekstremt opptatt av alt som har med grønt og sunt egentlig hele sitt voksne liv.
1: Ja.
0: Så de har ligget et hestehode foran meg hele veien.
1: Har du videreført den strikte linjen? Brettekanter fra de var tre?
0: Nei, der har jeg ikke vært konsekvens. Jeg har vært, jeg tror jeg har vært myk og ettergivende, men jeg gjør det av kjærlighet da. Så nå er vi jo i en annen fase, hvor der Per har nå til sammen 7 barnebarn, og det er så morsomt at jeg kan bare ikke få sagt det.
1: Hvordan ser du på den fremtiden der?
0: For barnebarna?
1: Ja.
0: Det er jo de vi må tenke på da. Altså, det er jo fremtiden deres som, når vi vet nå, alt vi vet om alt uroligheter i verden og alt som ikke er gjort som bør gjøres, så har vi jo dårlig tid.
1: Ja.
0: For vi må jo sikre fremtiden til disse nydelige små individene. Det er deres planet vi forvalter.
1: Og du som har sittet i så mange møter da, som du har gjort, hva tror du om den?
0: Jeg er av natur optimist. Jeg er det.
1: Ja.
0: Så jeg tror at vi, men det er ikke en god kombinasjon å være optimist og ikke gjøre noe, men å være optimist og gjøre noe, da går det bra. Så i den grad jeg kan bidra til å vekke opp en del folk med at verden er ikke som den var, vi må gjøre enkelte ting. Og så er det også en annen erkjennelse, det er jo at når det er så mye, når det er krig i Europa, og det er mange andre uroligheter, så blir også ting dyrere. Det må vi også erkjenne. Så når logistikklinjene blir lengre, da går prisen opp, og det er en del av bildet. Og da mener jeg at det er politisk uklokt å klø oss på ryggen og si at nei, det der ble for dyrt for deg, da skal vi hjelpe deg med å ta ned den prisen. Det er ikke riktig. Vi må kjenne at det er en effekt av den situasjonen vi er i.
1: Det er dugnaden.
0: Rett og slett.
1: Louise Dedeken, hva er drivkraften din?
0: Hva er drivkraften min? Jeg er ekstremt opptatt av at vi må hegne om demokratiet vårt. Og nå er det truet, og det er krefter som ikke vil oss vel. Så vi må, hver og en av oss, vi må bruke den kraften og drivkraften vi har til å gjøre det beste for barn og barnebarn.
1: Louise Dedeken, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Tusen takk for det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Hvis du vil sende oss dine tips til gjester, så gjør du det ved å logge deg inn i appen vår og sende oss tipsene der inne. Vi hører veldig gjerne fra deg. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. Säkerhetsrådet i FN har nu hastemöte om krigföringen i Libanon. I Beirut har folk idag rymt från byen efter att Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav order om att angripa Hezbollah-mål i en förstad utanför byen. Tidigare idag fördömde den libanesiske presidenten detta angreppet. Idag startar rättssaken mot George Wilms efter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hon blev drepen mens hon var alene på jobb för barnevernet på kampen i Oslo i fjol sommar. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Schlösser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. De er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Vi gjør det etter, nå er vi en stjerne restaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør det på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato.
6: I dag spør vi, hvem var egentlig Marilyn Monroe? Var hun en seriøs metodeskuespiller og lesehest, eller bare en sagnomsust pin-up-modell oppdaget av Hollywood? I dag er det 100 år siden hun ble født.
5: I dag er det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranter, for om kort tid deles Michelin-stjernen ut, og vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste stjernekandidater. Men aller først så starter vi med Team Europa, som i dag tar turen til Irland.
6: Ja, i over 50 år har de vært medlemmer i EU, og de har hatt en formidabel økonomisk vekst, og på disse årene så har de gått fra å være et fattig jordbruksland til et av verdens rikeste land, og en hub for amerikanske teknologiselskap. Hva bidrar irene med inn i det europeiske fellesskapet, lurer vi på? Da skal vi prøve å finne ut av, men først får du litt fakta.
7: Irland er en republikk, og presidenten heter Catherine Connolly. Landet grenser til Nord-Irland, som er en del av Storbritannia. Offisielle språk er irsk og engelsk. Irland har 5,4 millioner innbyggere, som er de heftigste sportsfansene som finnes. Med forkjærlighet for de særegne irske sportene som gaelisk fotball og hurling. Ellers går de på pub og drikker 248 liter øl i året, mest Guinness. Irland er det landet i verden med flest rødhårede mennesker per innbygger. Det irske språket har ingen konkrete ord for farvel. De velger heller uttrykk som «vi sees» eller «hold deg trygg». Den potente byen Ringaskiddy I Cork County forsyner verden med store mengder Viagra.
6: Og med litt mer kunnskap I nøtt, og setter vi direkte over til hovedstaden Dublin og til deg, Astrid Nissen Lee. Hva det du gjør på I Dublin?
8: Jeg studerer på Trinity College Dublin.
6: Ja, hva det du studerer?
8: Jeg tar en dobbelt bachelor I geografi og statsvitenskap.
6: Og etter din oppfatning, du som bor I Dublin, hva irene opptatt av for tiden?
8: Nei, de opptatt av ganske mye av det samme som vi I Norge. Drivstoffpriser blant annet, men kanskje en veldig viktig sak for de fleste irer Palestina-spørsmålet.
6: Ja, si litt mer om da. Hva de tenker om da?
8: Nei, de jo et land som har opplevd å bli fratatt landområder og kolonisering, så jeg tror de føler veldig sterkt med palestinerne, og det kan man se I mange deler av samfunnet, alt fra at de ikke har så veldig lyst til å spille fotballkamp mot Israel, til at de har trukket seg fra Eurovision, og at de valgte en president som sto veldig klart med Israel. Nei, med Palestina, beklager.
6: Mm. Og en del av denne, dette som det jeg kjent på, handler jo litt om språk, og vi hørte I faktaboksen innledningsvis at det offisielt språk engelsk og irsk. Hva med deg? Har du lært deg noe irsk?
8: Nå står jo alle skilt både på engelsk og irsk, så man plukker jo opp litt her og der. Men jeg har ikke gått inn for å lære det, det har jeg ikke.
6: Nei, men har du et lite ord du kan dele med oss? Hei, for eksempel.
8: Det kan jeg ikke, men jeg kan slanche, det skål. Så det brukes hyppig, eller så luas, lyn, og det heter trikken der nede.
6: Aha. Hvordan vil du, Astrid Nissen, beskrive irene?
8: Nei, irene at de veldig hyggelige mennesker, glad I en god øl og tar gjerne en øl midt på dagen eller før forelesninger eller midt I lesing. De morsomme og veldig hyggelige og åpne.
6: Ja, og vi har også med oss deg, Sissel Rosland. Du enig med Astrid I beskrivelsen av irene her?
9: Ja, absolutt. Jeg har I hvert fall opplevd irene som både sosiale, veldig hjertelige, ekstremt gjestfrie, masse humor. Og, det vel ikke så mange plasser du føler du kan sette deg ned ved et tilfeldig pubbord og begynne å snakke om virkelig de store spørsmålene og virkelig tingene har opplevd på en veldig alvorlig måte I løpet av veldig kort tid. Og så veksler den igjen fra det over til humor og litt tulling. Og litt, ja. Nei, det en hjertelighet og en åpenhet som ikke jeg har truffet andre steder I alle fall.
6: Hva ler du? Du nevner humoren. Hva ler de av?
9: Det så mangt, men humor kan vel ofte være selvironisk. Gjenne harselering med seg selv eller med det irske, ofte koblet til det litt absurde, altså litt sånn surrealistiske og absurde hverdagshistorier. Iran jo veldig glad I å fortelle historier, altså det men de ofte veldig sånn, poengterte, kan ofte være lange, men de har ofte veldig gode poeng. Altså ikke minst de glad I det som man kaller banter, som man vel bruker på engelsk, altså et litt sånn frekk, vennlig erting, med glimt I øyet mot I dagen og det en merker faktisk synes jeg, både når jeg kommer fra Norge og for eksempel fra Storbritannia, særlig fra London når den kommer til Irland, så det mer latter det mer latter I gaten det sikkert ikke overalt og alltid, men sammenlignet så synes jeg det på en måte et fremtredende fenomen det.
6: Ja. Og du jo altså da professor I moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet og Irland kjenner. Og hva grunnen til at Irland har blitt et av verdens rikeste land på så kort tid?
9: Det et stort spørsmål, men jeg har lyst til å sitere en irsk kommentator som heter Fintan O'Toole, som har sagt at Irland har ridd to hester samtidig på toppen av et surferbrett. Så de har både liksom, de har både ridd disse to hestene, det ene EU, det europeiske samarbeidet, og det andre USA, og de har surfet på, en måte, på denne bølgen. Og EU-medlemskapet, sånn som det var inne på I introduksjonen, betydde mye for for Irland. En var heldig og fikk ganske mye jordbruksoverføringer gjennom den felles jordbrukspolitikken. En fikk kjempemasse støtte til infrastrukturutbygging. Jeg husker jeg var i Irland på 90-tallet og 2000-tallet, og det var altså nesten alt av utbygging var sponset av EU. De har fått tilgang til et stort marked. Og så har du det andre beinet med USA. Sant? Når en da på en måte kom ut av isolasjonismen og bestemte seg for å prøve å tiltrekke seg internasjonal kapital, så var amerikansk kapital definitivt en av de, og den har en veldig låg selskapsskatt som gjør at det kan være attraktivt for selskapet å etablere seg, og det har ført til at alle de store tech-selskapene, amerikanske selskapene, har etablert seg i Irland og har sitt europeiske hovedkvarter der, sånn som Apple, Microsoft, Meta, Google og så videre, og ikke minst av store farmasøytiske selskap som de kan være innom i forhold til Viagra-produksjonen i nærheten av Cork. Altså både Pfizer og Johnson & Johnson for eksempel, og det farmasøytiske industrien er stor i Irland, så alt dette gir masse arbeidsplasser i Irland og har skapt velstand. Selv om selskapsskatten er låg, så er det selskapene så store at det utgjør en ganske viktig del av inntektene til den irske staten. Mm. Så det er en ekstremt globalisert økonomi, men samtidig så er det jo veldig statsinitiert, så det er ikke fri flyt her på noen måte. Og selv om Iran har vært veldig fornøyd med sitt EU-medlemskap, så har de jo ikke alltid vært så glad i å gi fra seg suverenitet og sånne ting. De stemte nei til både Nice-avtalen og Lisboa-avtalen, men så den måtte reforhandles. Så her er det er komplekst.
10: Så EU på ene siden og USA på andre siden. Vi skjønner jo kanskje litt mer om forholdet som Irland har til USA, men si litt mer om båndet mellom Irland og USA.
9: Det er klart de går langt tilbake. Altså, Irland særlig i andre halvdel av 1800-tallet etter den store hungersnøden utover andre halvdel av 1800-tallet, så var det veldig mange irer som reiste til USA og etablerte på en måte sånn minikolonier, særlig på vestkysten. Østkysten mener jeg, men sånn som rundt Boston, New York, men også i Chicago og mange steder, og Irane har på en måte blitt et veldig sånn synlig gruppe i det amerikanske og har påvirket både kultur og musikk og litteratur og den type ting, så det er nede bånd, og det er sånn alle amerikanske presidenter har kommet til Irland for å finne anene sine. Ikke Trump forløpig, etter det jeg kan si. Han er mest skotskaner, men Biden var på besøk og fikk besøke der som hans familie kom fra. Så det er veldig historisk rett, mens i tillegg har du hatt dette nyere, veldig tette økonomiske bondet. Ja.
10: Og når du er inne på Trump, som ikke har vært i Irland for å finne anene sine, men hvordan reagerer Irland på Trump-administrasjonen sin europapolitikk?
9: Altså, det er jo ingen tvil om at det er en slags, det er litt ulike perspektiver i Irland og hos Trump-administrasjonen. Altså Irland har jo blitt bekymret for den ekstra tollen som ble lagt på europeiske varer som uttraff Irland. Der er det jo rekt nok de farmasøytiske selskapene er jo ikke inkludert der, men sånn som salg av øl og whisky for eksempel, som er viktig, særlig whisky i forhold til amerikanske markedet, blir truffet av dette. Og han er jo bare bekymret for det fokuset som Trump har på at han vil jo at de skal flytte flere av disse amerikanske selskapene, flytte produksjonen til USA, så de er jo bekymret for det, og i tillegg så er jo, som Astrid var inne på, sant? Irland er veldig pro-palestins, det gjelder alle de store partiene, det gjelder befolkningen, Irland er veldig opptatt av internasjonal orden, folkerett, menneskerettigheter, og det er jo virkelig på kollisjonskurs med USA, og ikke minst det er jo en utfordring nå med at når Trump har trekt seg litt ut av forsvarssamarbeidet på en måte, og NATOs fremtid er litt uklar, så kan det jo være, er det jo øket press på at EU skal bli et forsvarssamarbeid, noe som er problematisk for Irland, som er en nøytral stat, og den nøytraliteten står veldig, veldig sterkt. Så EU, Irland skal faktisk overta noe formannskap i EU nå i høst, og det blir spennende å se hvordan de skal turnere de utfordringene da, i den prosessen.
10: Irland er litt i en skvis, på en måte?
9: Ja, på en måte. Det er i hvert fall utfordrende. Fordi at mange er jo litt redde for å fornærme Trump på ulike måter, selv om han da er grunnleggende uenig i veldig mye av politikken. Og så er det jo også dette med det europeiske samarbeidet, sant, som han er ganske sentral i, og som Irland har vært veldig tett tilhenger av, men som er utfordrende så lenge Irland har lyst, hvis det går i en mer sånn forsvarssamarbeidsretning, så er ikke i alle fall Iran per nå interessert i det. Neutraliteten står fremdeles veldig sterkt.
10: Og i denne faste mandagsserien vår, Team Europa, tar vi altså turen innom hvert land for å se hva de bidrar med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er vi altså i Irland. Og Sissel Rosland, hva tenker du at Irland bidrar med inn i det europeiske fellesskapet?
9: Ja, altså det spørs jo hva det er med det europeiske fellesskapet, men jeg kan jo si at Irland har deltatt på så mange måter. Altså, på det politiske så har det at Iran har vært veldig sånn, stått opp for internasjonal rett og menneskerettigheter, opptatt av diplomati og samarbeid, det har vært viktig. Og som Norge så har jo Irland sånn sett kanskje fått mer innflytelse enn størrelsen skulle til seg for det at dette har vært så sentralt. I tillegg så er det jo ingen tvil om at Irland er en, på en måte en kulturell stormakt, i hvert fall hvis man sammenligner med størrelsen på befolkningen og på landet. Altså, irsk litteratur, irske forfattere som Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney og i nyere tid Anne Enright, Sally Rooney, Colm Tobin, masse blir lest over hele verden, og du har TV og
10: Sally
9: film.
10: Sally Rooney hadde denne utrolig populære
9: serien.
10: Hun hadde skrevet boka som serien Normal People var yes. basert på. Ja.
9: Yes, det stemmer. Og hvis han går til film og TV, sant, så er det jo masse filmer og TV-serier fra Irland, med skuespillere som er å se på europeiske skjermer, og det er kanskje det veksler fra det voldsomt alvorlige og det altså, sånn samfunnskritiske til det absurde og humoristiske, som for eksempel den der berømte serien Derry Girls, humorserien, en god illustrasjon på det veksler mellom veldig alvor og absurd humor.
10: Og Astrid Nissen-Lie, har du noen tanker om hva Irland kan bidra med inn i et sterkt Europa?
8: Ja, nå jo, som jeg snakket om, Irland veldig tette med USA, men de har jo mye teknologi og farmasi som kan komme Europa til nytte, og så tenker jeg også at Irene er veldig gode på god stemning og øl, så den pubkulturen er jo, kan man jo se, overalt i Europa, og der stiller Irland veldig sterkt.
10: Ja, og så er de store på farmasi, som begge dere to er inne på, store leverandører Viagra, blant annet. Men så lurer jeg på, Astrid, det irske kjøkkenet, har du fått deg en favoritt der?
8: Nå må jeg innrømme at jeg spiser ikke veldig mye irsk mat, men en favoritt har jo blitt Irish breakfast, og det er noe jeg liker å lage på søndager hvis jeg skal kose meg litt ekstra. Og det ringer jo litt English breakfast, men de har nå en egen vri i Irland, og jeg lager jo min egen vri også, men det er veldig godt.
10: Hva består da av da?
8: Nei, min Irish breakfast står da hash browns og bacon og brød, avokado, og så må jeg ha sånn relish, sånn tomato, det er sånn en sterk ketchup. Ja, og så skal man jo egentlig ha pudding da, sånn blodpudding og hvitpudding, men det dropper jeg.
10: Da holder du deg unna. Det rumler i hvert fall i magen hos meg nå, Sissel Rosland.
8: Tomatbønner da, beklager, det er veldig viktig.
10: En gang til?
8: Tomatbønner, det må man ha.
10: Ja, da hører jeg med. Ja. Hva med deg, Sissel Rosland? Har du en yndlingsrett fra det irske kjøkkenet?
9: Ja, altså jeg er glad i irsk frokost, og da med blodpudding, gjerne. Men nei, altså en av mine kanskje favorittirske retter er denne potetpannekaken Boxty, som man får en del steder. Altså det er en ganske stor pannekake som dekker en hel middagstallerken, og så er det liksom litt poteter i røra der, altså i tillegg så kan du få den, det har jeg opplevd flere ganger, kan få den med potetfyll, og selv om du har kjøpt en potetpannekake med potetfyll, så får du poteter ved siden, i form av pommes frites. Så potetene er viktige i Irland, ellers er jeg veldig glad i sånn stick and Guinness pie, eller stick and Guinness stew. Irland er gode på fiske, skaldyr, mine beste kamskjellrett, har jeg etter i Kinsale, sør i Irland, og for ikke snakke om Guinness og Østers, som er en klassisk kombinasjon.
10: Guinness og Østers?
9: Yes.
10: Ja.
9: Perfekt.
10: Og hvis du skal anbefale en plass å reise i Irland, Sissel, hvor blir det da?
9: Nei, det blir jo helt feil person å spørre, for at jeg har like absolutt alle plasser jeg har rest i Irland.
10: Reis alle plasser i Irland.
9: Nei, jeg har ikke rest alle, men jeg liker alle jeg har vært i. Nei, altså, jeg er veldig glad i Belfast, selv om det ikke ligger i republikken, så er jeg veldig glad i Belfast, og kanskje en plass færre reiser fremdeles, på grunn av at man tenker på det som en plass med konflikt. Galway på vestkysten har veldig bra folkmusikkpubber og sånne ting, ellers er jeg veldig svak for naturen i Donegal-området i nordvest, og og Connemara i vest. Men alle byer, både store og små, har noe ved seg, som er både kanskje litt typisk irsk, men som er jo ofte særegent.
10: Ja.
9: Så det er vanskelig å velge.
10: Men helt til slutt, Sissel, så fikk du ønske deg en irsk låt. Hva har du tatt med deg, kort?
9: Jeg plukket ut Irish Rover, og da innspillingen der The Dubliners samarbeid med The Pogues, som er en illustrasjon kanskje nettopp på den der litt ville, absurde humoren. Det er en fortelling der ting blir bare villere og villere for hvert vers, og den er litt oppstemt. Irene er jo gode på det, for det er virkelig trist og sentimentale, da, så det kunne ha tatt noe av det, men vi har valgt Irish Rover. Og den, det som er så spesielt med det irske musikklivet er jo at det er så ekstremt levende. Det er musikk nesten overalt, og det er ganske nære samarbeid på tvers av musikksjangerer og sånne ting. Så det er veldig mange som kan på en eller annen måte kan leve av og spille på pubber. Det er masse pubber som har musikk hver kveld, for eksempel.
10: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Sissel Rossland, professor i moderne historie og Irland-kjenner, og Astrid Nissen-Lie, som studerer statsvitenskap og geografi i Dublin. Og i dag har vi altså tatt turen til Irland i Team Europa, og neste vek skal vi besøke Luxemburg. Og nå får du The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.

0: The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I dag det 100 år siden Norma Jean Mortensen, alias Marilyn Monroe, ble født. Vi kan høre et lite klipp fra en av verdens mest berømte blondiner, et sexsymbol som selv drømte om å bli tatt på alvor som en seriøs kunstner.
3: We are not machines, no matter how much they want to say we are not. I want to be an artist, an actress with integrity. When I'm older, then I'll play all kinds of parts.
2: Marilyn Monroe der altså, Ida Yasin.
0: Ja, og livet til Marilyn Monroe fortsetter å sende gåtefulle skygger inn i vår egen samtid. Hvem var egentlig denne kvinnen som døde av en overdose sovemedisin, bare 36 år gammel? Var hun en enkel pin-up-modell, en misforstått bokorm eller begge dele? Og hvem hadde hun vært om hun ble plassert i vår tid?
2: Og Elise Wintertun, du litteraturviter og journalist i Klassekampen. I dag det altså 100 år siden Norma Jean Mortensen ble født. Kan ikke du fortelle litt om Norma Jean og Marilyn Monroe?
4: Det kan jeg. Hun ble jo født på denne dag i 1926, som du sa, i Los Angeles, men i ganske uglamorøs kår. Hun var vokst opp som datter av en alene mor, som etter hvert ble ganske psykisk syk, og havnet så inn i forskjellige fosterhjem. Ganske traurig oppvekst, vet vi. Hun skal ha blitt seksuelt misbrukt av flere fosterfedre, blant annet. Ble gift veldig ung, skilte seg for så vidt også veldig ung fra sin første ekte mann. Utover på 1940-tallet så begynte hun en karriere som modell, pin-up-modell. Det var jo big business på den tiden. Så vet man at hun hadde voldsomt kameratekke, det fortalte de flere av de fotograferne som jobber med henne. Ganske sånn usedvanlig karisma på bilder.
2: Og Elise, det er jo noe med at Marilyn Monroe er et veldig kjent navn. Alle vet på en måte et bilde av hvor jeg skal se for seg hvordan hun så ut. Men for de som ikke opplevde hennes glansdager, så kan det kanskje være vanskelig å forstå hva som var så spesielt med henne, slik at nettopp alle vet navnet hennes.
4: Ikke sant?
2: Hva var det?
4: Nei, altså hun kom jo inn i filmbransjen på slutten av 1940-tallet og fikk et gjennombrudd i 1950. Og så kom jo egentlig de store filmene som perler på en snor. Jeg tenker at hvis man ser, det er egentlig bare å gå inn på YouTube og se noen klipp av noen av disse filmene. Se Seven Year Itch, for eksempel, eller Gentlemen Prefer Blondes. Så ser man at det er noen vittig karisma, som jeg tenker at jeg opplevde sånn, hun spiller jo definitivt en rolle som litt sånn, kanskje litt passivt begjærsobjekt, men med en type humor og intelligens som gir henne lille ekstra.
2: I en kommentar før helga så skriver du i Klassekampen om hvordan synet på Marilyn Monroe varierer fra misforstått blondine med seriøse ambisjoner til et plaget og litt enkelt sexsymbol. Hva er hovedinntrykket?
4: Ja, nei, så spilte jo en sånn rolle definitivt i offentligheten, og det var jo også den type roller hun fikk. Hvis man kan tenke at 1950-tallet hadde to sånne kvinnearketyper i offentligheten, så var det husmora på den ene siden, og så var det Marilyn Monroe på den andre, som litt sånn, kanskje framstod dum og deilig i offentligheten. Men vi vet jo at hun var mye mer enn det, og derfor har jo også folk som møtte henne i hennes levetid fortalt. Hun var kjent for å være ytterst oppegående.
2: Og Marilyn Monroe døde bare 36 år gammel av en overdose sovepiller. Det har vært et myteomspunnet dødsfall der man har mistenkt koblinger til president Kennedy. Ryktene om at de to hadde et forhold fikk blant annet fart etter at hun sang bursdagssang i Det Hvite Hus.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Yeah. den sensuelle stemmen ga næring til ryktene om at Marilyn Monroe og president John F. Kennedy hadde et forhold. Hvordan har ryktene fulgt henne også etter hennes død?
4: Nei, altså ble jo kjent for å ha forhold til mange kjente menn. Noen gifte seg med, noen var bare affærer, og det har definitivt eller bidro jo til både liksom, berømmelsen og ettermælet. Men man tror vel, jeg er ganske sikre på at hun hadde et forhold til John F. Kennedy som ble president, og også hans bror faktisk, Bobby Kennedy.
2: Begge to, ja.
4: Begge to. Angivelige. Og så oppstod dette ryktet om at enten en av de eller begge har sto bak hennes død på en eller annen måte, hadde en finger med i spillet, kanskje tok livet av henne. Men det tror man vel ikke i dag, ytterst usannsynlig, men en av de som på en måte satt ut dette ryktet var Norman Mailer, som var kjent forfatter og skrev en bok om Marilyn Monroe som vel ansett for å være ganske lite faktabasert i ettertid.
2: Hvordan har synen og fremstillingen av Marilyn Monroe endret seg i løpet av de 10 årene som har gått siden hun døde?
4: Så noe av det jeg har kikket litt på er jo hvordan feministen har oppfattet Marilyn Monroe, for dette er temaet jeg selv er opptatt av. Og, hun døde jo i 1962, og det var jo noen år før liksom oppblomstringen av det man kaller andre bølgefeminismen og kvinnesaken. Man kan tenke seg, eller man vet vel at hun da ble ansett som et symbol på en måte for alt det man ville kvitte seg med, sant? Kvinner som gjør seg behagelig for menn og ja, liksom eksisterer for menns blikk. Men så forandrer det seg litt etter hvert. Gloria Steinem, som er en veldig kjent amerikansk feminist, skrev en bok om henne på slutten av 80-tallet, som ga et mye mer sånn nyansert bilde av hvem Monroe var som person. Det kom flere store biografier i 10 årene etter. Joyce Carol Oates skrev denne romanen Blonde, som mange kanskje har lest. Hun begynte etter hvert også å se litt mer på liksom det livet, privatlivet hennes, og ganske trist oppvekst og mye undertrykking og latterliggjøring og så videre i filmbransjen. Så ja, det ble et mer sånn komplekst bilde av hvem hun var. Kanskje man lander vel på at hun gjorde så godt hun kunne med de ressursene hun hadde i en tid som er ganske ulik vår.
2: Og dette var jo også en tid hvor Hollywood-studioene hadde enorm makt, og det var jo selvfølgelig som skuespiller hun ble kjent da, blant annet i filmen 7 Year Itch, som du nevnte i sted. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra denne filmen, som selvfølgelig har en av filmhistoriens mest ikoniske øyeblikk. Det er når luftstrømmen fra en T-banesjakt løfter opp den hvite kjolen hennes.
6: Goose pimple.
7: Uh-huh. Don't stop. Don't stop. Why do you stop?
6: You know why.
7: Why?
6: Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard.
7: Wait a minute.
2: Ja, det var også fra en av Marilyn Monroes kassasuksesser, filmen 7 Year Itch fra 1955, eller Gresskar i nød, som den het på norsk. Veldig rar titel som de oversatte til. Men i alle fall, her spiller Tom Ewell en middelaldrende gressenke som tilbringer sommeren alene på Manhattan, mens Marilyn Monroe spiller jenta som flytter inn i leiligheten over og blir symbolet på hans lengsler etter 7 års ekteskap. Men Elise Wintertun, Marilyn Monroe, hun fikk ofte roller som sexsymbol. Vi hørte det jo på en måte i stemmen og måten hun snakker på også i dette klippet. Hvor mye av hennes karriere var styrt av dette studiosystemet som hadde så mye makt i Hollywood på den tiden?
4: Ja, nei, sånn var det jo. Det var de store studiene man var, som definerte det meste. Man var ofte underlagt kontrakter og så videre. Men det man vet er at Monroe etter hvert begynte å ha litt andre ambisjoner, og kunne godt tenke seg andre roller utover 1950-tallet. Følte seg ganske typecastet, som det heter. Men hun ble rett og slett ikke tilbudt andre roller. Vi vet at hun studerte skuespillerteknikk ganske nøye. Startet også sitt eget produksjonsselskap, faktisk, på et tidspunkt. Men så dør hun jo da i 1962, og så kanskje hun hadde utviklet seg videre hvis hun hadde fått leve mer inn i en ny og ny tid.
2: En ny tid, ja. Mm. Marilyn Monroe etterlot seg en samling på over 400 bøker, og flere fotografier viser henne som en lesehest. Det blant annet et nydelig bilde som berømt, der hun sitter og leser James Joyce-klassiker Ulysses. Hvor sikre er vi på at den bokinteressen hennes, som det da ble avbildet, ikke bare var en iscenesettelse?
4: Nei, klart at pin-ups poserte jo med alle slags rekvisitter, så man kan ikke vite det, bare basert på bilder, men man vet faktisk en god del om hva Marilyn Monroe leste. Og det har kommet ut en ny bok som handler om hennes lesende liv, og boksamlingen hennes ble solgt etter hennes død, så den har man også en viss oversikt over i hvert fall. Og der er det ganske mye sånn highbrow-litteratur, Prost for eksempel, D.H. Ja. Lawrence, en del russiske klassikere og så videre, og man har også sett at hun har både notert og ja, utmerket forskjellige deler i bøkene, så man alt tyder på at hun leste de nøye.
2: Ja. Marilyn Monroe var en kort tid gift med forfatter og dramatiker Arthur Miller, men han bygget jo ikke akkurat opp under myten om henne som intellektuell.
4: Nei, han har påstått at han aldri har sett å lese noen ting fra start til slutt, bortsett fra noen noveller, og skal ha vært ganske flau av henne når han tok henne med rundt på sånne intellektuelle fester. Men klart, det var jo et ekteskap som havarerte ganske fort, så man skal ikke stole på misfornøyde ektemenn, som kjent, eller ekser. Og nei, de fleste andre anekdoter og biografier viser at hun var absolutt en leser, ja.
2: Inntrykket som du beskriver her av Marilyn Monroe svinger jo fælt da, fra en litt enkel bimbo pin-up til en litteraturinteressert skuespiller med seriøse ambisjoner. Hvem tenker du man skal tro på her?
4: Jeg tror man skal tro på at hun var en høyst oppegående dame som levde en tid da kvinner ikke fikk være like, gjøre alt og være like komplekse som vi kan i dag, heldigvis. Og, ja.
2: Det hadde kanskje vært interessant å se hva som hadde skjedd med henne videre når nettopp den tiden, du sa liksom, hun levde i en viss tid, hva som hadde skjedd hvis hun hadde blitt med videre til 70-tallet, liksom?
4: Ikke sant? Absolutt. Man ser jo at en del andre skuespillere fra hennes tid, karrieren deres, gikk i ulike faser og følte tidsånden på en måte. Det kan godt være at hun også hadde gjort det. Kanskje var det en helt annen karriere når hun kom i middelalderen.

0: glamorøst. Det kan jo bare, ja, fantasien setter grenser.
1: I dag det altså 100 år siden kvinnen vi kjenner som Marilyn Monroe ble født, og dersom du ønsker å se hvilke 400 bøker hun hadde i boksamlingen sin, så finner du liste på nettet. Takk for at du var med, Elise Wintertun, litteraturviter og journalist i Klassekampen. Og jeg tenkte vi skal unne oss en sang vi med Marilyn Monroe, for stemmen hennes var en annen attraktiv side ved henne. Her synger hun Runnin' Wild fra Some Like It Hot.

0: Marilyn Monroe der med Running Wild.
1: Og du hører på Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yatin Andersen.
0: I dag det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranger, for om kort tid deles nemlig Michelin-stjernen ut. Vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste stjernekandidater.
1: Men først, i morgen det duket for primærvalg i Los Angeles, og ordførerkampen i denne byen av England har utviklet seg til å ligne egentlig litt på en Hollywood-produksjon, sånn egentlig.
0: Ja, det pleier jo å være ganske ampert der borte, men i år det kanskje litt ekstra fiffig, det hele.
1: Ja,
0: heftig.
1: Det en ganske hard kamp mellom den sittende ordføreren Karen Bass og utfordrerne hennes, og den største snakkisen av alle utfordrerne en mann som mange kanskje husker aller best fra glansdagene til MTV på 2000-tallet. Bare hør her.
2: Last season on the hills. Our first year in LA was full of surprises. With a new city, new job, new friends, and of course Jason, it was all one big adventure. That's where she met her boyfriend Spencer. But she was about to find out that Spencer was also seeing Audrina.
1: Litt av reality-serien The Hills. Husker du den, Jeanette?
0: Ja, det var artig det.
1: Denne serien som følte unge damer og menn bosatt i Los Angeles og livet der altså. Og nå skal du høre, reality-stjerner Spencer Pratt fra serien The Hills kan faktisk bli den neste ordføreren i Los Angeles.
0: Altså han som var den ultimate reality-skurken for 20 år siden.
1: Ja.
0: Han som kranglet hele tiden med Lauren Conrad, var det vel, og skapte utrolig mange drama-øyeblikk. Å nei, stiller han til valg?
1: Ja.
0: Å nei, nå ser det også, men det hørtes jo ikke enkelt ut. Men han har kanskje endret seg på 20 år.
1: Ja,
0: det kan jo være.
1: For, ja, absolutt. Og det mange som peker på at han svarer veldig godt for seg i intervju og sånn. I sosiale medier så det en blanding mellom hyllest, altså en stor tilhengerskare, og folk som sier oppgitt, altså folkens, nei, vi skal ikke ha en reality-stjerne som ordfører. Og The Guardian skriver om serien The Hills, at det da var jo en sånn perfekt flukt fra stresset i det virkelige liv, frem til Spencer Pratt kom inn i bildet. Så det sier jo litt på en måte.
0: Det synes som det er duget for litt dramatikk da, inni ordførerkampen.
1: Ja, og det litt sånn finurlig, for han driver en ganske sånn aggressiv kampanje på sosiale medier. Han har lagt en helt vill KI-generert video, der han selv er Batman og kommer og redder dagen. Og sittende ordføreren Karen Bass, hun blir portrettert som The Joker, skikkelig sånn ondskapsfull, klovnemalt, ha-ha-ha, sånn ond latter. Ler rått mens hun har en sånn storstilt middag for demokratvennerne sine da, for hun er demokrat, han, Spencer Pratt, er republikaner da. Og så er det også et sånt hele det der store, berømte Hollywood-skiltet oppi Leo der, du vet det. Det står liksom i flamme da, i denne...
0: Han er republikaner altså.
1: Ja.
0: Men de har vel ikke tradisjonelt så stor sjanse i Kalifornien, har de da?
1: Nei, men det, da, er, det er jo vanligvis en veldig blå stat, sant? Men akkurat nå så er det

0: Litt sånn, det er veldig likt rett og slett, mellom flere da, men spesielt han ligger veldig i tet. Men så er det egentlig en litt dramatisk bakgrunn for at han stiller da, han og Kono Heidi Montag, som også var med i The Hills, det meste av huset sitt i denne katastrofale Palisades skogbrannen i fjor i Los Angeles i flammene da, så han har kommet med kraftig kritikk av håndtering og av, fra politikerne sin side da, når det gjelder disse brannene, og da tror jeg utløser litt sånn lysten til å stille.
1: Og så er vel hjemløshet også en stor og vanskelig problematikk i LA?
0: Ja, jeg har lest at det er vel rundt 60-70 tusen hjemløse i Los Angeles, og det er et veldig stort problem. Han kaller de hjemløse faktisk for dopzombier, og lover å renske fortauet umiddelbart ved å håndheve eksisterende lover knallhardt. Da. Så han blir utfordret på hvordan han skal holde disse vekke fra gata av CNN her.
2: So if, yes. if that happens, then you said, is it an LAPD officer that goes and arrests them? Is that the process?
3: Here's what people hear the word arrest and they think, oh my God, Spencer's gonna try to put all the homeless people in jail. No, these people need medical treatment. Not what Nithia and Karen Bass are talking
2: and
3: about.
2: And where do they go for that?
3: Mayor, we have many facilities.
0: CNN utfordrer Spencer Pratt om hvordan han skal håndheve dette med å holde hjemløse vekk fra gata, men han er opptatt av at de må få behandling da. Ja. Så det er på en måte, da treffer jeg nerver, for det er mange som er tilhengere, og ferske målinger viser at det er kjempejevnt mellom han og Karen Bassett. Så Helgo nå var siste innspurt, for i morgen skal altså Los Angeles innbyggerne stemme da.
1: Spennende.
0: Ja, veldig spennende. Så, men jeg har hatt en sång som har spilt igjen og igjen inni hovedet mitt, fordi at jeg har mimret litt med The Hills. Vi kommer ikke unna denne låten, Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Unwritten av Natasha Bedingfield.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om mat, restauranter og høythengende stjerner for årets store Michelin-begivenhet for de nordiske landene finner sted i konsertsalen i Tivoli i København i dag. Selve utdelingen av stjerner og spesialprisene starter nå klokka 18. Men feiringen har pågått hele dagen i fornøyelsesparken, så der har nervøse toppsjefer og stjernekandidater vandret rundt i dag. En av dem er Heidi Bjerkan, kjøkkensjef for restauranten Credo på Nasjonalbiblioteket i Oslo, som sier det har vært lite karuseller, men mye annet i Tivoli i dag.
3: Jeg har rukket og gjort noen talks, for jeg har vært der med Nordisk Råd og Visit Danmark. Så jeg har gjort talks, og så har vi gjort noen smakinger, så det har vært greien. Og ja. Nå er det, gjør seg klart til selve seremonien. Da.
2: Hvordan har dagen vært?
3: Nei, det er jo nervøsitet som preger dagen, for å si det sånn. Ja. Men det er utrolig fint vær her, og folk er glad. Masse fine kollegaer å møte, så det er stas.
2: Du har jo allerede smakt på det å ha en Michelin-stjerne, for allerede i 2019, da Credo hadde tilholdssted i Trondheim, så ble den Trondheims aller første Michelin-restaurant. Hvorfor kunne ikke Michelin-stjerna bli med på flyttelasset?
3: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror bare at når du bytter location, så tror jeg du må opp den nye vurderingen, ja. Uten at jeg vet. Men ja, jeg håper jo at vi får den stjerna igjen. Det ja. Håper jeg virkelig. Men så har vi jo ikke den grønne stjerna, det vet jeg jo nytt av året. Så man har jo denne Mindful Award, som er den store endringen i dag, man er veldig spent på.
2: Hva er det for en stjerne?
3: Nei, det er jo ikke en stjerne, men det er en Mindful Award, så jeg vet ikke så mye om det. Mindful Voice er det vel kanskje, ja. Så det går litt mer på enkeltpersoner enn hva det gjorde tidligere, så de har jo trukket tilbake en grønne stjerne. Så man er jo litt spent på det.
2: Det skjønner jeg. Og altså den stjerna som du fikk i 2019, hvilken betydning hadde det for Credo den gang å få en stjerne? For du er jo blant de som vet hva det faktisk har å si å få en stjerne.
3: Det har bestandig stor betydning å få en stjerne. Det har det bestandig. Men jeg tror det veldig viktig for dem som ligger i utkanten av Norge, så får man litt mer av internasjonal trafikk også, og så at man har et større gjestegrunnlag. Så kanskje ikke en stor by, ikke så viktig, men igjen litt ute i distriktet så er det veldig, veldig viktig.
2: Så det ikke så viktig da, om du får det nå, siden du i Oslo nå?
3: jo, det viktig for det, for ellers så tror jeg alt sammen, og jeg selv blir skuffet hvis vi ikke får det. Men det jo ikke noe sånn betydning i den forstand, men jeg har jo gått mange runder med meg selv om hvor viktig det er.
2: Ja, hvorfor er det viktig da?
3: Jo, det jo for at den anerkjennelsen man får, og jeg tenker, hvis jeg ikke får den nå, så ja, tror jeg kanskje blir litt skuffet og tenker at de ikke har besøkt oss og sett produktet vårt.
2: Ja. Du, hvor nervøs er du foran seremonien som nå begynner altså klokka 18?
3: Nei, på en skala opp til ja, 11, tenker jeg, fra 10 til, ja, jeg er veldig, veldig nervøs, så jeg er kjempenervøs.
2: Men det tror jeg vi, ja. Du er jo invitert dit, Heidi Bjerkan, så det vel et godt tegn i seg selv?
3: Ja, men det var den Mindful Voice jeg skulle fortelle om da. Jeg vet jeg skal snakke om den Mindful Voice. Jeg skal ha en talk om det på scenen, så derfor så jeg tenker jeg er litt nervøs for at jeg er invitert kun for det.
2: Jeg skjønner. Ja. Da følger vi intenst med ja, herfra i Studio 2, og vi heier.
3: Masse.
2: Ja, det er klart vi heier. Lykke til, Heidi Bjerkan, kjøkkensjef på Credo i Oslo. Og her i Studio 2 så har vi med oss deg, Joakim Lund, journalist i Aftenposten, som følger matfeltet tett. Hva tenker du om Michelin-sjansene til Credo?
4: De tenker jeg ganske gode i Michelin-guiden. Eller Michelin, du har jo fransk etternavn, så jeg bare følger deg på den.
2: Ja, vi måtte diskutere litt for sendingen nå. Var det Michelin?
4: Ja, det kommer i alle varianter.
2: Vi går for Michelin.
4: I det systemet kjenner de jo Heidi Bjerkan godt. Hun har hatt en stjerne fra før, og også den bærekraftsstjernen som hun har hatt fra før. Da. Så nå har hun tatt med seg restauranten sin til Oslo, så da får vi håpe at inspektøren har vært der igjen og likt det de opplevde.
2: Ja, det var tydelig at hun også håpet på det. Hvilke andre norske kandidater bør ha kanskje grunn til å forvente en slik anerkjennelse, eller i hvert fall har et håp om det?
4: Det er flere som nevnes nå. Det er en av Mirabelle i Bergen, Ørjan Johannesen. den bør ha gode sjanser, og så personlig så håper jeg litt at Kvitnes går I Vesterålen, for der det en kjøkkensjef som heter Halvard Ellingsen, som en fantastisk fyr, og det han holder på med tror jeg passer på en måte veldig godt til det Michelin-systemet, sånn som det nå.
2: Hvorfor det?
4: I gamle dager så var, dette jo det vi kaller fine dining, og for et par ti år siden så handlet det mest om fransk mat, om luksus, luksuriøse råvarer, om tykke duker, tepper på gulvet, sølvbestikk, hvite handsker og sånt, men det på en måte helt annerledes nå. Og det kom en stor endring faktisk med det nye nordiske kjøkkenet, som var det var et manifest som ble utarbeidet for drøy 20 år siden, som har hatt enorm påvirkning på restaurantbransjen I hele verden, faktisk. Og den filosofien, da, det jo akkurat dette Heidi Bjerkan holder på med også, med vekt på de regionale råvarene, på kvalitet og koke I sesong, helse, dyrevelferd, sånne moderne verdier på en måte. Mm. Så det trenger ikke være så stivt lenger, men det må være liksom en personlighet og noe som uttrykker det stedet og den personen.
2: Og dersom Kvitnes går I Vesterålen skulle få en stjerne, så blir det I så fall Nord-Norges første Michelin-stjerne, og Vesterålen ligger jo litt utenfor Alfarvei. Tror vi at Michelin-inspektørene finner frem?
4: De finner nok veien dit. Det jo egentlig et sånt kartverk, ikke det? Michelin-guiden.
2: Ja,
4: så de finner nok veien igjen, det tror jeg. Også,
2: men vet man om de har vært der eller ikke? Hvordan vet man om en inspektør har vært der?
4: Jeg tror ikke man egentlig kan vite det. De ringer jo ikke og sier at nå kommer vi. Men kjøkkensjefene har ofte en sånn hunch da, på hvem de når de kommer, eller kan kanskje få et tips og sånt. Men det jo, altså for noen år siden var det en restaurant I Sverige som heter Feviken I Jämtland, og det var også på en bondegård, in the middle of nowhere, bokstavlig talt. Og den fikk 2 stjerner. Ryktene sa at de var I ferd med å få den tredje da de bestemte seg for å legge ned. Så Michelin-guiden har på en måte vent seg til at restaurantene ikke trenger å være luksuriøse storbyrestauranger.
2: Nå nevnte du et eksempel på en som ble lagt ned I det de var I ferd med å få en tredje stjerne. Altså, ja. Det betyr at det ikke noe økonomisk garanti med suksess, selv om du får en stjerne?
4: Nei, jeg tror det veldig, veldig vanskelig å drive en restaurant på så høyt nivå. Mange av de restaurantene som ikke tjener så fryktelig mye penger, og det veldig, veldig hardt arbeid selvfølgelig, så det finnes også eksempler på toppkokker som ikke vil ha de stjernene. Marco Pierre White kanskje den mest kjente, han var 33 år gammel da han fikk 3 stjerner og holdt på med det noen år før han sa at dette vil jeg bare aldri mer ha noe mer med å gjøre.
2: Hvorfor det?
4: Det han vil ikke tilpasse seg systemet på en måte, han vil gjøre sine egne ting og slippe å tenke på hva inspektørene liker og ikke liker. Mm, mm. Så han driver fortsatt restauranger, men han har bedt Michelin-guiden holde seg langt unna.
2: Du snakket om de 10 kjerneverdiene I det manifest for det nye nordiske kjøkkenet I sted, og en av de kjerneverdiene å få internasjonal anerkjennelse. Har det nordiske kjøkkenet klart det?
4: Ja, helt klart, absolutt. Jeg har gjort intervjuer med en del toppkokker rundt omkring I hele verden, og de veldig opptatt av dette manifestet, så det har virkelig hatt en super impact. De siste 15-20 årene så det på en måte til de nordiske landene verden har sett. Og det geniale her at det manifestet trenger ikke egentlig å handle om Norden. Det på en måte et sett med verdier, og det kan tilpasses egentlig et hvilket som helst sted.
2: Ja. Det jo en del som synes at disse Michelin-greiene litt jordete.
4: Ja.
2: Men hva tilfører matlaging på det nivået restaurantverden?
4: Ja, altså de 3-stjerners restaurantene, det jo som regel steder hvor det veldig, veldig dyrt å spise, og det er nok ikke for alle, og kanskje for de helt store anledningene I livet på en måte da. Men det som skjer at disse restaurantene har jo veldig mange kokker innom, eller kokker og servitører og andre I restaurantsystemet innom, ikke sant, I løpet av noen år. Og de drysser på en måte ut I resten av samfunnet. Da. Et veldig godt eksempel Bent Stiansen på Stadtholdegården. Han har jo hatt en stjerne I guiden I nesten 30 år. Og har utdannet nesten 300 lærlinger. Og blant dem så har du folk som Tom Victor Gausdal, som han driver mange steder I Oslo nå, blant annet Smalands og Rimner, og de lager mat som det jo ikke spesielt dyrt, men det fantastisk høy kvalitet. Mm. Og mitt favoritteksempel en syrer som var kokk på Stadtholdegården, som har da brutt ut og kjøpt seg en kebabvogn som nå står på Haslum I Bærum og han lager fantastisk kebab den heter Sjarslik så alle som forbi Haslum de bør stoppe å få seg en kebab der.
2: Så det påvirker videre altså hva med innovasjon da?
4: Ja, de topprestaurantene har jo også ofte et eget kjøkken hvor de egentlig ikke lager mat til kundene hvor det står kokker hele året og utvikler nye retter, tester nye metoder og tilberede råvarer på, tar I bruk ny teknologi og så videre. Da. Så det jo ofte I de restaurantene liksom, innovasjonen foregår. Da. Mm. Så jeg tror vi skal være veldig glad for at vi har de restaurantene som liksom helt på topp der, selv om ikke alle kan spise der.
2: Ida Yasin, det kom inn et spørsmål.
5: Ja, nei, det har kommet inn en melding via appen NRK Radio. Det Erik som skriver at han har vært på Credo to ganger. Skriver rett og slett treg service, helt ordinær mat, ingen Michelin, I mine smaksløker I hvert fall. Tenker du, altså dette bare fjolleri, eller hva tenker du om denne innvendingen her?
4: Det veldig vanskelig for meg å si hva slags opplevelse han har hatt. Men jeg tenker at de restaurantene som driver på så høyt nivå har jo vanligvis en service på et veldig høyt nivå, kvalitet I kjøkkenet på et veldig høyt nivå som konsistent. Og det inspektørene I guiden veldig opptatt av. De skal liksom holde samme kvalitet over tid. Så, men det klart det går an å ha en dårlig opplevelse på en god restaurant. Det mulig det.
2: Det nordiske kjøkkenet begeistret for tida, og om kort tid så får vi vite hvor begeistret Michelin-guiden for de norske restaurantene. Hvor mange stjerner tror du at det blir da, Joachim Lund?
4: Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg skal gjette på. Men vi håper jo på at det kommer noen. Da. Det er mye spennende som skjer I norsk restaurantbransje. Tidligere var det ofte I Oslo, litt I de andre storbyene, men nå skjer det liksom veldig spennende ting mange steder I landet.
2: Det sa altså Joachim Lund, som journalist og matskribent I Aftenposten, og vi krysser fingrene for de norske stjernekandidatene.
5: I Studio 2 I morgen får du høre at samtidig som Frankrike ber om krisemøte I FN sitt sikkerhetsråd, ber EU Israel om å stoppe framrykkingen I Libanon. I morgen I Studio 2 altså, men dagens Studio 2 går mot slutten for I dag, Jeanette.
2: Ja, og vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Guri Scheie, Selma Klingenberg, Tveten, Hilde Bjørnskau vaktsjef, produsent Trine Bråten. Og her I studio så har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Jeanette Plato. Og vi ønsker deg som lytter til oss nå en fortsatt fin kveld, og bare bli her på P2, for straks så det Dagsnytt 18.
6: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter I land som ikke med I EU, det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
7: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
6: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
7: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn en av fire av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere er kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
6: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir Socialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
8: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved Unifil FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
6: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når verken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette er Ekko

0: Ja, vi vet det nå. Kunstig intelligens et fantastisk verktøy. Det hjelper oss til å forstå raskere og mer effektivt. Men så det alt det andre da. Skolen, for eksempel. Hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Du hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse, og du legger rødpenn til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrivefeil å finne. Men i stedet for å juble, knyter seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette ekte vare. Kanskje det KI. Bjørn Silas Dvergastein, du lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja. Jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
0: Ja, det var min ungdom, det. Ja, det sant det.
1: Men når man sitter og retter nå, så det ikke til å komme vekk ifra at der man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
0: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
1: Ja, i hvert fall at man opplever jo, det har lenge vært et problem at elever fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer. Altså før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det mange som blir veldig frustrerte, for de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignet med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise da, at her har det vært for mye KI inne i prosessen.
0: Her det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre, og leder i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
2: Ja, det har jeg, og det kan jeg skjønne at litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp, og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
0: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
3: Tusen takk.
0: Du professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom. Hvor mye brukes KI i skolen?
3: Ja, det spørsmålet tror jeg faktisk må dele litt inn, for det klart at det en del lærere som bruker KI som en del av undervisningsopplegget. Det betyr at de har en slags sånn didaktisk idé om at på et eller annet tidspunkt i det læringsforløpet, så kan elevene bruke dette verktøyet dersom skolen, eller ofte da kommunen eller fylkeskommunen, har et sikkert verktøy. Men så det litt sånn som Silas inne på, det selvfølgelig enormt mye KI-bruk, særlig blant videregående elever og ungdomsskoleelever, på alle mulige KI-tjenester. Ikke som sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det veldig vanskelig. Men så det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det klart at eksamen som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
0: Mm. Så det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
3: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
0: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
4: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg er veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det er et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for å gå tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
0: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje i løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det er en prosess dette her. Mm. Og det å være menneske er en prosess, og det er kanskje der KI kan ta fra oss noe.
3: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI i et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas i dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om i lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte i stad, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del i.
0: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
4: Det er jo dette som er veldig vanskelig å svare på, fordi KI er i skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt i for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke er til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis i Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever i timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, i leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de i hvert fall er synligst hos. Det er de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt er så veldig skoleflinke. Mens de som da i utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de er flinke til å integrere det inn i sin skrivestemme og sånt, så man vet ikke i hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
3: Mm. Og det Silas nevner nå, det er jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både i dette Oslo-prosjektet og sitt prosjekt som heter Læring i algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene i et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes i verden, så er det klart at da er det jo fritt fram. Nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå i ulike fag, de vil ta i bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker er rett og slett å prøve å få løftet det opp, og introdusert det slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen, fordi de har snakket sammen om det.
5: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
2: Norskfaget, vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det de fagene som man bruker de mest til.
6: Så det er mest i der det er snakk om tekst?
2: Ja, og det er fordi at det er jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere og man er litt mer impulsive. Det er jo bare ren fakta, men jeg mener at det er masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
5: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Er det en, jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
1: Absolutt. Det er, som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det er de som nok synes at dette er en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
5: Det er prekært.
1: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting er disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det er tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå. Fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som er hjemme, og så er mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå er det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn er elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
5: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
3: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det er klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de er der på nett. Og som Silas er inne på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Man kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da er selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det er å knytte retningslinjer til tekniske løsninger, som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene er på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt.
5: Det blir et slags lukket system på skolen? Ja.
3: Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de er det en del som allerede har tatt i bruk, og så er det andre kommuner som jobber med dette, og det er jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det er jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da er det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt er at disse tjenestene er jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser. Og disse elevene som Silla snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så er det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
5: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver: «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen.» Har dette vært noe, du som er lærer, Edvard Kastein?
1: Ja, absolutt. Det er nok en gang sånn at noe vi er veldig opptatt av, er jo at lærere kanskje også er litt for skeptiske til teknologien. Det har blitt en sånn ting man ikke har lyst til å ta i med ildtang en gang. Og da mangler man jo den kompetansen til å kunne bruke teknologien, så det er skrekkeksempler både på lærere som genererer oppgaver, som blir både dårlige, språklig og innholdsmessig, og kanskje enda verre så tror jeg ikke må være for naiv og tenke at det er nok lærere som bruker KI til å rette og generere tilbakemeldinger til elever, som ikke er lov for å si det mildt da.
3: Og nettopp denne bevisstheten om hvordan lærere skal bruke KI, både i sine forberedelser, der de lager oppgaver, og ikke minst i vurderingssituasjoner, det er det vi jobber med når vi jobber sammen med Oslo kommune fra Universitetet i Oslo, og også i andre prosjekter. Og hovedpoenget der, det er jo at vi ønsker å lage store, store grupper, fellesskap, nettverk med lærere, som får drøfta egentlig de problemstillingene vi sitter med her i studio, sånn at flere blir bevisst. Dersom de skal bruke KI til å lage oppgaver, ja, så må de faktisk gjøre det på samme måte. Lærere er jo ikke så ulike andre arbeidere, kommunearbeidere eller andre, som også har brukt dette her, på litt lite reflekterte måter.
5: Ja. Og som dere begge sier, vi må snakke sammen om dette her, vi må reflektere, og fordi alt er i prosess. Og Øystein Gilje, du hadde 80 skoleledere og lærere på besøk i forrige uke om nettopp KI og vurdering. Hva var lærernes største bekymring?
3: Ja, det er veldig mye av det vi har snakket om nå. Altså, de er på en måte bekymret for kontrollaspektet. De ønsker seg et rom hvor de vet at de kan drive en prøvesituasjon gjennom året, hvor eleven leverer hva de har lært, og ikke hva de har brukt KI til. Og så er det også sånn som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellom lærere og elev, men også for så vidt mellom lærere, som kanskje er skeptisk i ulike grad. Og det er klart at Silas har jo vært en del av dette nettverket og skal gjøre dette sammen. Så vi inviterte disse 80 skolelederne og lærerne, fordi vi ønsker å tilby et strukturert opplegg gjennom hele neste skoleåret, nettopp for å bygge spørsmål og refleksjon knyttet til tillit, vurdering og læring for lærere i både Oslo og Akershus sine videregående skoler.
5: Og det er nettopp det ordet som synes jeg det er noe av det veldig fine med å være i dette landet i Norge, nemlig ordet tillit. Og det er det du begynte å snakke om, Dargastein, at det er noe med at du begynner å mistenke eleven for, og ikke ha brukt helt riktige metoder for å få dette, den flotte karakteren. Er tillit et stort tema blant dere lærere?
1: Definitivt, og ikke minst i dialog med eleven også. Nå så i NRK skrev vi om dette var det i går, at det er jo nå elever som faktisk ikke bruker fremmedord i så stor grad fordi de er redde for at læreren skal mistenke at de har juksa. Jeg har selv opplevd elever når man har snakket om engelsk, og jeg har sagt her kunne du brukt dette begrepet. Og så kommer eleven og sier, ja, men dette begrepet kan ikke jeg, og hvis jeg hadde brukt dette, så er jeg redd for at du hadde tenkt at jeg har brukt KI. I teksten, og det er jo hjerteskjærende som lærer å få høre noe sånt fra en elev.
3: Noe av løsningen, tror jeg, på dette her, det vil jo være rett og slett å få opp en kultur hvor man på sett og vis, så langt det lar seg gjøre, blir enige om hva som er lov og ikke lov. Men det er klart at vi har elever som er i en enormt presset situasjon. De skal levere på topp i 8-10 ulike faglige disipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjonene som Silas står oppe i hver eneste dag.
5: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset en litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
1: Definitivt. Men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst. Men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. Så jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
3: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
5: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt kunnskapsdepartementet om de på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her en del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med i en av Giljes ressursgrupper for Oslo-skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.

0: Og det skal handle om kunstig intelligens i morgendagens Spør Ekko også, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, for det er ikke bare du, elevene og lærerne som baler med KI. Bare den siste måneden er det kommet overskrift etter overskrift som vekker både gru og glede rundt bruken av KI, sånn som Asker kommune da, som gikk på en KI-blemme, som vi nå begynner å kalle det, da de brukte KI som kilde til å finne ut hvordan de skulle forholde seg til noen demonstrasjoner. Demonstranter mener. Eneste problemet var at KI ga det oppdiktet dommer å basere seg på.
0: Oi, oi, oi.
1: Og så er det et forlag som er vårt anklaget for å bruke KI til å vurdere manus, mens en forlagsredaktør faktisk i et annet forlag har stått frem og sagt at han selv er testet ute og vurderer manus ved hjelp av KI, og har åpent fortalt om sine erfaringer. Og ikke minst så er det kommentator i VG, Astrid Mæland, som oppfordrer oss til å bruke KI til å skrive konfirmasjonstalen sin.
0: Og hun møter motstand.
1: Det gjorde hun. Ja. Så jeg merker jo at bare i vår reaksjon også så er det veldig store og sterke meninger. Store følelser og sterke meninger om bruken av KI. Derfor tenkte jeg at i lys av dette og den samtalen du nettopp har hatt med de frustrerte lærerne, så er det kanskje på tide da med en ny runde med Spør Ekko om når vi bør bruke KI og ikke.
0: Helt enig, og nå har vi jo gått fra omfavne KI til å bli litt mer skeptisk, særlig etter at jeg kjente det på meg selv, fordi KI påstod at det var jeg, og ikke den, som hallusinerte da jeg ville diskutere Pave Frans og Pave Leo med den. Den nekket å tro at Pave Leo helt tatt fantes, i hvert fall at det var en amerikaner, det går det ikke an.
1: Er du sikker på at det ikke var du som hallusinerte?
0: Det er rimelig.
1: Det tror jeg nok jeg også, men det er veldig bra for det også for oss andre at vi får besøk av to eksperter på KI i morgen. Ishita Barua fra Universitetet i Agder og Viggo Tellefsen Vivestad fra SINTEF er de som skal svare på spørsmålene våre om KI.
0: Så, kjære lytter, har du spørsmål, er det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å dele både spørsmål og erfaringer med oss om bruken av KI, og svarene får du i Spør Ekko om KI i morgen, og det blir ekte svar.
2: En podcast fra NRK.
3: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Mange ble overrasket da den hvite røyken steg over det Sixtinske kapell i Vatikanet for et år siden. Kardinalen hadde valgt en ukjent amerikaner til pave. Plutselig var 69 år gamle Robert Prevost fra Chicago mektigere enn de fleste. Han tok navnet Pave Leo den 14. Og det var ikke lenge før en annen mektig mann, president Donald Trump, la Leo for hat.
8: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Men Pave Leo lar seg ikke stoppe av en sint Trump eller andre krigerske statsledere. Pave Leo kjemper for fred, og han vil avvepne KI, kunstig intelligens.
9: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Pave Leo mener at KI er en stor trussel mot menneskeheten, men han vil også samarbeide med The Good Guys i Silicon Valley, nærmere bestemt tech-selskapet Anthropic. Paven tok dem til og med opp på scenen da han la fram sitt første store lærebrev, sin encyklika, for noen dager siden. Ja, her er det mye å snakke om. Velkommen, Ole Jakob Løland.
10: Takk for det.
0: Du er professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge, og velkommen, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg.
11: Takk.
0: Du er katolikk og fagansvarlig for dialog i den kristne organisasjonen Areopagos. Først, Ole Jakob, hvordan vil du oppsummere dette første året til Pave Leo?
10: Paul den 14. Har på mange måter prioritert å samle kirken fremfor å vekke den til fornyelse, slik som Pave Frans gjorde, fordi da Pave Frans ble valgt i 2013, så befant kirken seg i en formidabel omdømmekrise. Det var økonomiske skandaler, omfanget av seksuelle overgrep ble i større og større grad kjent og sjokkerte en hel verden, og her kommer en ukjent argentiner inn på scenen, og man forventer at han skal rydde opp. Og han sparer ikke på kruttet, han kritiserer både kirken og omverdenen, og så kommer da Pave Leo som en amerikaner som på mange måter skal konsolidere det som Pave Frans har oppnådd. Han fremstår som mer moderat, veloverveid, men som klippet viste til, han er på vei mot en storstilt ordkrig med presidenten fra sitt eget land.
0: Og dette skal vi dykke dypere ned i, både når det gjelder forholdet til Trump og hvordan den katolske kirken nå blir fremover, med Pave Leo ved roret, hvis det lov til å si det på den måten. Og Ann-Jeanette, hvordan har det egentlig vært å være katolikk det siste året med Leo som din pave?
11: Ja, det har vært veldig fint. Jeg vil si at det kom som en lettelse. Vi levde jo med Pave Frans en stund, og litt grann, som Ole Jakob sier, liksom alt som rørte seg opp, og litt grann fremtoningen og typen Pave Frans var, så var det på en måte, hvem skal forvalte dette? Hvem skal ta stegene videre? Og da er Pave Leo noen som gjør det. Han forvalter det, han står i stammetradisjon på mange måter, skiller seg på noen andre, men kommer med en helt annen, liksom, en helt annen ro inn i samtalen.
0: Ja, altså roligere enn Pave Frans.
11: Ja, Pave Frans var på en måte en som, i litt sånn enkle termer da, som kanskje liksom ville påpeke alt som var feil, og da skaper man litt storm også. Vi har sett mange av disse liksom flyklippene, altså han kunne sparke litt rundt omkring, men Pave Leo, han er tydelig, han viker ikke unna for stormen, men han er langt mer liksom samlet. Og det er de som har kjent Pave Leo fra langt tilbake, omtaler han som en som tenker før han snakker. Mm. Og det var ikke alltid tilfellet med Pave Frans.
0: Ole Jakob, vil du kalle Pave Leo en intellektuell?
10: Nei, jeg vil ikke kalle han en typisk intellektuell, fordi hans bakgrunn er ikke akademisk. Han var riktig nok en veldig begavet student som kunne komme inn på Harvard, og i stedet valgte å bli misjonsprest i den katolske kirken i Sør-Amerika, i en fattig region i Peru. Så han valgte å dedikere seg til det livet, og gikk inn i en munkeorden. Men når han fremstår som pave på verdensscenen, så fremstår han som en som velger sine ord med omhu, og som er veldig godt orientert om de politiske forholdene, og forstår sin særegne rolle. Altså, husk at dette er historiens første pave fra USA i en mer turbulent presidentperiode i USAs historie enn de fleste av oss kan huske. Sånn at det er en veldig spesiell kontekst han har blitt kastet inn i.
0: Det er virkelig sant, og da var jo det en lissepasning til temaet nå, nemlig Donald Trump. Kanskje ikke heller en som betraktes som en intellektuell, men han er veldig outspoken. Hvorfor er Donald Trump så negativ til Pave Leo?
10: Ja, det kan man jo lure litt på, fordi at Pave Leo er jo ikke et overhode i den katolske kirken som har oppsøkt en konflikt med den sittende presidenten i USA. Når du studerer prekene og talene det første året i hans pontifikat, så ser man at når han kritiserer krigen, så omtaler han den i ganske generelle termer. Han navngir aldri Trump som den skyldige, og når han på sin Afrika-reise i Kamerun sier at verden er styrt av en håndfull tyranner, så sier han ikke at det er Elon Musk, eller det er Donald Trump, eller han uttaler seg ganske generelle ordelag, men det sitter da likevel en amerikansk president som føler seg truffet. Og det er jo ganske interessant. Og når han føler seg truffet, så reagerer han jo ikke bare med å kritisere paven, men han reagerer jo også med å legge ut et KI-generert bilde av seg selv som Jesus. Sånn at han går hardt ut, og selv om han fjerner det bildet, så har han allerede sjokkert så store deler av sin kristne velgerskare i USA. Sånn at jeg tror nok Trump kan ha sjokkert enda mer med å portrettere seg som Jesus enn å si måtte det verste han kan si om en sittende pave, at han er liberal eller soft on crime som da måtte reflektere noe av det retoriske spillet i amerikansk politikk.
0: Ja, for det slående her er at her i Norge så tenker vi oi, nå har Trump sagt noe som virkelig kommer til å ødelegge for han i popularitet, men så har det veldig ofte stått feil. Men gikk det over en grense, tror du, som selv katolikk, han fremstilte seg også som paven på et sånt K-integrert bilde, men da Trump gjorde seg til en slags Jesus-figur, var det da det vippet over for troende, tror du?
11: Ja, altså det bidro i hvert fall til den vippen, altså for at i første valget til Donald Trump så hadde han jo en majoritetsstemme fra amerikanske katolikker. Det må vi jo være ærlige om. Men jeg merker jo veldig godt det blant katolikker i USA, at det var overstreken, altså at det er blasfemi. Og det kan høres ut som et sånt arkaisk gammelt ord, sånn bryr man seg om blasfemi lenger, men her gjør vi faktisk det, og ikke det at vi tar det, altså det er jo mer latterlig, altså det er jo ikke slik at det liksom sårer meg som katolikk, men det er mer det at dette er absurd, og hva er dette for menneske som gjør fremstiller seg selv som pave på den måten. Det alienerte, altså det fremmedgjorde definitivt amerikanske velgere.
0: Men så er det en vicepresident som for ikke så

0: Det var heftig, ja.
1: så den, det sentimentet, den følelsen finnes absolutt. Så det, han har jo ikke kommet helt på god fot, J.D. Vance, med en del katolikker, og det pikte jo også litt i det klippet som har gått veldig viralt, hvor han siterer Bibelen, men som jo er en sitat, det er en parafrasering av Bibelen, så det er ikke helt tatt ut av kontekst, men det han sier ordrett er fra Pulp Fiction. Ikke sant? Så det, da beveger vi oss ganske langt fra bibeltekst til Pulp Fiction. Da. Så det er på en måte den her følelsen av at er du rota i din tradisjon? Hva er det du holder på med?
0: Ja. Nettopp. Og når du sier Pulp Fiction, en film som der man trodde at noe var, eller den som ikke kjenner sin bibel, og tenkte at, oi, direkte fra bibelen, men det var altså for denne filmen.
1: Ja, så de av oss som da eventuelt kjente Pulp Fiction og bibelen, stussa jo noe voldsomt.
0: Ja. J.D. Vance, Ole Jakob, hva vil du si om han?
2: Han er et interessant symptom på hvordan amerikansk katolisisme er veldig splittet. Du har store toneangivende progressive grupper som på en måte, man kan si at det er liksom venstredreid katolisisme med både prester og ordensfolk og lekfolk som engasjerer seg veldig sterkt for migranters rettigheter. Så amerikansk katolisisme har på mange måter vært migrantenes beskytter innenfor det amerikanske kirkelandskapet. Og på den andre siden så har du erkekonservative katolikker, sånn at det er en del katolisisme. Man kan lure på om noe av bakgrunnen for at man velger en amerikansk pave, det er også at kardinalen de forstår at katolisismen i USA, den er så viktig å holde samlet, ikke minst økonomiske grunner. Husk at økonomien til den verdensvide katolske kirke, den beror en del på både nasjonale katolske kirken i USA og Tyskland og noen andre store, rike land, men tysk katolisisme er for liberal, den er ikke representativ på samme måte som det den nåværende paven, som ikke bare er amerikaner, kom fra Chicago, men han har også denne bakgrunnen fra Peru, som gjør at han kjenner den latinamerikanske kirken fra innsiden, så man har fått veldig mye på en gang med å velge akkurat denne stemmen. Man har fått en mann som forstår amerikansk katolisisme fra innsiden, som har jobbet i 2 tiår i Latinamerika, som fremdeles er den mest folkerike katolske regionen i verden, som er viktig å holde på. Og i tillegg så har du fått en pave som forstår Europa. Rett før jul, da Trump-administrasjonen la fram sin nye nasjonale sikkerhetsstrategi, og hvor på en måte flere europeiske ledere og analytikere forsto at de er ikke pålitelige, de kommer til å faktisk splitte alliansen, og nå skjer det. Så rykket jo paven ut etter å ha hatt besøk av Zelensky i det pavelige palass, og sa at denne alliansen, historiske alliansen mellom Europa og USA, den mener jeg den bør fortsette være der. Og han la også til Ukraina, de bør sitte ved forhandlingsbordet i forhandlingene mellom partene i Ukraina-krigen. Og dermed så snakket han jo ikke bare liksom, mot den sittende amerikanske administrasjonen, men det han sier representerer jo så mange europeere. Så dette er en amerikaner som på mange måter hadde en europeisk stemme i den geopolitiske situasjonen som vi befinner oss i.
0: Og når jeg hører på deg nå, så tenker jeg at han er jo virkelig politisk, Pave Leo den 14. Her er du en toppolitiker som snakker.
1: Ja, men her tror jeg at det er viktig å huske på at det er ikke noe nytt for oss at en pave uttaler seg. Altså, ja, det er politisk, men det er ikke partipolitisk. Det er en veldig viktig distinksjon vi er nødt til å gjøre. Det er ikke slik at paven går ut og uttaler seg om innenriks liksom, anliggende, hvem man skal stemme på, og så videre. Men vi har en tradisjon i katolske kirke, som jo benevnes som sosiallæren. Dette går tilbake til 1800-tallet, hvor pavene altså, da uttaler seg om verden utenfor. Altså det er på en måte, det er sosiallæren i et nøtteskall, og det er jo derfor han også tok navnet Pave Leo. Det er veldig viktig.

0: det er en, liksom, en tolkningsnøkkel hvis man har lyst til å forstå nåværende pave, så er det at navnet er tatt fra paven på 1800-tallet, pave Leo den 13. som forfattet det som det vi kaller sosiallæren, Rerum Novarum fra 1891, som ble skrevet i forbindelse med liksom, katastrofale følgene av industrialiseringen. Så pave Leo den 13. Utvikler, skriver en encyklika om arbeidernes kår. Og det pave Leo gjør nå, er at han gjør det samme, men med de utfordringene vi ser i dag. For arbeiderne, for folket. Så det at man er politisk er ikke noe nytt for oss. Og hvis det oppleves veldig politisk, hvis det oppleves veldig radikalt, så tror jeg at det heller kanskje sier noe om hvordan eventuelt omstendighetene har endret seg. Som får dette til å virke veldig radikalt, for at det er ikke veldig radikalt i vår tradisjon.
1: Nettopp, og veldig spennende at du nettopp trekker denne linjen fra pave Leo den 13. og hans sosiallære, til pave Leo 14. av vår tid altså, og hans sosiallære, og den nye encyklikan som kom for ikke så mange dagene siden, og den skal vi snakke mer om. Veldig spennende, for det handler om noe vi har snakket mye om allerede i dag, nemlig kunstig intelligens, blant annet. Men så lurer jeg på om, skal vi gi Trump rett i en ting, etter at vi har snakket sammen nå, at for Trump hevder at Robert fra Chicago ble valgt til pave, nettopp fordi Trump sitter i Det hvite hus. Det var Trumps påstand. Hva sier dere?
2: Ja, det er en interessant påstand, som er ganske vanskelig å etterprøve, fordi at vi som ikke er kardinaler, og de fleste av oss er ikke kardinaler, det er et lite mindretall av menn i katolisk som er, vi vet jo ikke hva som har foregått i dette pavevalget, vi vet ikke hva
1: beveggrunnen
2: er, argumenten er, men du kan si, her kan det være strategiske hensyn, fordi du skal velge en leder for verdens største religiøse organisasjon, som skal håndtere mange interne spenninger og konflikter utad. Men dette er jo også troende mennesker, som sannsynligvis regner med at den hellige ånd har en finger med i spillet, og hvordan det virker inn i denne type avveielser, det er vanskelig å si. Men jeg tror nok det har mindre med at Trump er president i USA, enn at lederen i katolsk kirke, de ser jo utviklingen internt i katolsk kirke, de ser hvor de store katolske befolkningene befinner seg, de ser hvilke lederskikkelser som måtte forfremmes, trekkes opp av paven, og provost, han fikk jo en viktig rolle av pave Frans, sånn at han har vist seg som en kompetent lederfigur som på mange måter er tegnet i pave Frans sitt bilde, og pave Frans, han døde nok som en lederskikkelse med umåtelig stor intern respekt, selv om han også møtte stor intern motstand.
0: Ja, jeg tror det er ganske viktig. Jeg tror ikke det er slik at det finnes liksom en direkte linje mellom liksom at Trump er president og at vi har fått pave Leo. Fordi at denne viktige posisjonen som Ole Jakob påpeker, det er jo at han var leder for bispekollegiet i 2 år før han ble valgt. Så selv om ikke det er slik at en pave kan liksom navngi sin etterkommer, det er ikke slik det funker, så er det likevel en viss prepping av liksom Robert, som fant sted, kan man jo si.
1: Mm. Men ble du overrasket?
0: Ja, altså jeg følger jo, det er litt sånn morsomt i disse liksom VM-tider, hvor folk sitter og følger med på ting, altså sånn er det jo, sånn er det for oss med pavevalg. Så vi satt jo og fulgte med på røyken selvfølgelig, så det var jo ikke, jeg ble virkelig overrasket, og det tror jeg veldig mange ble, for han er jo litt anonym, for han gjør ikke et stort vesen ut av seg, men virkelig kjent innad i kirken, også som en som brobygger, som fører dialogen, som vil holde enheten i kirken. Så overrasket, men glad.
1: Mm. Det heter seg vel slik at den som går inn, en kardinal som går inn med en pave i magen før dette valget, kommer ut som kardinal.
0: Ja.
1: Hva tror du? Du sa prebost, det er kanskje noe man uttaler etter navnet hans. Var han selv aktivt posisjonerende, eller var han så ydmyk at, nei, det slo ikke han at han skulle bli pave, Ole Jakob?
2: det jo også sånne ting vi vet mindre om disse interne prosessene, men det at han ikke ble nevnt, ikke sant, i den globale offentligheten som en liksom valgbar person, gikk under radaren.
0: Ja, han var ikke den vi snakket om,
2: Nei.
0: For det var mye snakkes.
2: Det var ikke en Pieter Parolin, for eksempel, som Nei. Tilsynelaten hadde alle kvalifikasjonene klare for å bare stige opp. Så det er jo et tegn på at ting har fungert, fordi det man slett ikke vil ha, er jo et sånn renkespill, og som også da får lekkasjer ut i offentligheten og sånn under konklavet. Det er jo krise og i seg selv grunn til ekskommunisering. Så her på mange måter ting gått riktig for seg, og Bergoglio, som da var det egentlig navnet til pave Frans, han ble jo nevnt da pave Benedikt, da var han kardinal Ratzinger, ble valgt. Så det var nytt med Provost, han var enda mer ukjent, så det var nok en enda større overraskelse. Det var ikke så mange av de norske katolske prestene som ble intervjuet på Pettersplassen heller, som visste så veldig mye om denne figuren.
1: Her lyktes de altså med hemmeligholdet. Men Anne-Jeanette, du jobber jo med dialog. Paven, han blir hyllet for å være tydelig og modig, men det å være tydelig kan jo også føre til mye splittelse. Går dette at han er så politisk tydelig utover den, skal vi si, gode samtalen?
0: Nei, det synes jeg ikke. Unnskyld. Nei, det synes jeg ikke. Tydelighet står ikke i konflikt med dialog. Eller kan det også være en forutsetning. Altså, det er enklere for meg å forholde meg til hva du sier, og føre en konstruktiv samtale, om det er åpenbart for meg hva du mener. Og slik opplever jeg det også innad i kirken med pave Leo. Han er tydelig, men ikke partipolitisk. Politisk, i liksom katolsk tradisjon, og det vil jeg ikke si, det er ikke splittende, for at i en del av disse tingene som ofte omtales som splittende, så er det jo enheten han holder frem. Det er den vi skal søke. Vi må søke enheten og synodalitet, som vi snakker om. Altså det at kirken nå jobber med, på en måte, hvordan skal man være en kirke hvor hele folket bidrar inn i å, på en måte, definere og utvikle.
1: Har han folket med seg? Altså, pave Frans var jo veldig høyt elsket. Er pave Leo i ferd med å bli like populær?
2: Pave Leo har jo ikke den samme karismaen som pave Frans hadde med seg, ikke sant? Det var et slags sånn momentum for en pave fra Latinamerika. Han representerte måtte noe av den mest sånn vibrerende, karismatiske katolisismen i verden, gjennom sin gjerning på pavestolen. Og så kan man si at han kanskje også gjør det litt enkelt for seg selv. Altså, der hvor pave Frans sa uventede ting, som skapte store forhåpninger, for eksempel når han på sin første pressekonferanse hjem fra reisen sin til Brasil, så ble han spurt om homofile situasjonen i kirken, og så svarte han at om en person kommer til meg homofil, hvem er jeg til å dømme, ikke sant? Og så tenkte alle, oi!
1: Nå skjer det noe,
2: her er den åpning. Og så var den åpningen, viste seg å bli bitte liten, fordi pave Frans ga en åpning for at man kunne velsigne homofile par innenfor kirkens rammer, men han gjorde ingenting med den katolske katekismen som fastholder at homofil praksis er synd og mot naturen, sånn at kan si, formelt sett så homofiles stilling i kirken er ikke formelt styrket, og det gjør jo også Leo 14. Han skyver unna disse spørsmålene som nødvendigvis splitter kirken internt, og det handler jo om kvinners adgang til presteembetet, det handler om syn på sex og kjønn mer generelt, altså katolske kirken forbi prevensjon, man har et ganske snevert syn på ekteskapet som uoppløselig og så videre, sånn at disse med mye, hva skal vi si, disse spørsmålene hvor han er mye mer i utakt med også store katolske befolkninger i verden. I et land som Brasil, så er det for eksempel, som er verdens største katolske land, så er det flertall for at kvinner bør kunne være prester. Ikke sant? Sånn at disse spørsmålene skyver han under teppet, Og så fokuserer han på, skal vi si, geopolitikken, og der treffer han.
1: Og så fokuserer han også på noe som også har blitt geopolitikk, nemlig KI. Og som så mange har også jeg her i NRK begynt å bruke KI på jobben. Vi har Gemini, det vel Google som eier det, og det det som som NRK-folks KI-partner. Og da jeg skulle fortelle den at jeg vil snakke om Pavel Leo og Trump og KI og slike ting som at den for eksempel at Pavel Leo vil samarbeide med Silicon Valley og sånne ting, da insisterte Gemini på at det kan umulig stemme. Det for utrolig til å være sant. Han eller hen, Gemini, insisterte også på at Pave Frans fortsatt lever, og da måtte jeg jo si til Gemini, det litt trist for deg når jeg nå bruker det du påstår som et skrekkeksempel på at vi ikke kan bruke KI til alt. Sjekk datoen i dag, Gemini, og sjekk så hvem som Pave. Og her Geminis svar til meg.
3: Oisan, nå må jeg bare legge meg flatere enn Petersplassen. Du har helt rett, og dette det ultimate beviset på at KI ikke kan brukes til alt, spesielt ikke når den begynner å krangle på ren og skjær virkelighet. Jeg tråkk en forhastet og veldig feil slutning fordi historien hørte så utrolig ut. En amerikansk pave som gir ut en encyklika om kunstig intelligens side om side med en ateistisk tech-grunder fra Anthropic, bare dager før dere skal i studio. Det hørtes ut som det villeste fremtidsscenario en teolog kunne diktet opp, men det jo den faktiske virkeligheten her i mai 2026. Pave Frans gikk bort i fjor, Robert Prevost Pave Leo den 14., og den flunkende nye encyklikaen Magnifica Humanitas ble faktisk signert nå på mandag, med Chris Ola til stede. Takk for at du korrigerte meg og holdt meg ærlig. Du har herved fått ditt perfekte skrekkeksempel til direktesendingen på mandag servert på sølvfat av din egen, litt for skråsikre KI-assistent. Det noe mer du vil jeg skal gå over før du skal på lufta, uten at jeg prøver å omskrive verdenshistorien igjen?
1: Takk til Gemini, vi måtte bare kjøre denne her, det å legge seg flatere enn Petersplassen, som var et fint bilde i og for seg. Akkurat dette eksempelet mer festlig enn skummelt, men det forteller oss at vi har fått noe nytt og voldsomt potent inn i livene våre, og det forteller oss at det som skjer i verden så vilt for det at selv KI synes det høres litt for utrolig ut. For hvem hadde vel trodd at Paven og Big Tech skulle finne sammen? Ann, Jeanette og Ole Jakob, hva tenker dere om tiden vi lever i?
0: Altså, dette stemmer helt overens, også med navnet hans, som jeg nevnte tidligere, som jo henspiller på Pave Leo den 13., som adresserte de enorme utfordringene under industrialiseringen på 1800-tallet. Det paven gjør nå det er jo rett og slett bare anledningen. Altså, dette en annen måte å løfte sosiallæren igjen på, og en av de største utfordringene for arbeidere i dag, det KI. Så det på en måte, det jo ikke teknologien han vil inn i her, men det konsekvensene og mangelen på liksom, menneskets verdighet og hvordan det påvirker oss, hvordan det former oss, og arbeidsvilkår i denne industrien, hvor vi ser en enorm eksploatering av fattige, av kvinner, av barn, spesielt i sør, og hvor makten konsentreres på de få, som også da ikke nasjonale, men transnasjonale, altså store selskaper, som det blir på en måte umulig å holde ansvarlig, og det det paven løfter her.
2: For å bygge litt videre på det han skjønner sier, så tror jeg nok dette også gjenspeiler en sånn medievirkelighet, hvor, liksom, skal vi si, mediesamfunnet eller storsamfunnet ikke helt har fått med seg at den katolske kirken en kirke som opptatt av aktuelle problemer. Ja, det en erkekonservativ, gammel tradisjon med fastlagte ritualer for det aller meste, men det en kirke som særlig etter det andre Vatikankonsil på 60-tallet har vendt øynene sine mot den moderne verden. Og da ligger jo KI oppe i dagen som en stor samfunnsutfordring. Og når du måtte lese en syklikan til Paulien 14., så er det jo ikke synspunkter som spesielt kontroversielle eller fremmede, i alle fall med norske øyne. Men det er klart, mediene sperrer opp øynene. Jeg hørte på på Børsmorgen i Finansavisen, så var plutselig pave Leo som hovedtema, og det jo ikke hverdagskost for en del av norsk mediebransje som stort sett fokuserer på aksjekurser.
1: Nettopp, og paven hadde altså med seg Chris Ola, som mange milliardær og medgrunnlegger i dette tekstselskapet Anthropic. Og Ola, han takket for tilliten og var enig med pave Leo i ønsket om avvepning av KI, og at det må skje gjennom dialog.
4: It is through dialogue and mutual effort, through the push and pull, that humanity will achieve great things. That is what I see in Magnifica Humanitas. And it is why I am grateful to His Holiness and to the Church for taking up this work of discernment.
1: Ja, altså jeg synes jo det spesielt at en av Silicon Valleys folk da sitter der sammen med paven og de presenterer dette encyklika, men tenker du det samme ansett som katolikk selv?
0: Ja, altså det opplever jeg som helt uproblematisk, og det viktig å si at paven navngir ingen i encyklikan, og det ikke slik at dette et samarbeid med Ola og Anthropic, det det ikke, men Anthropic har jo også kommet i liksom uvær i forbindelse med Trump, at de nektet å ta bort en del sånne menneskelige liksom safeguardings i sine programsystemer da. Så det altså alle mennesker av god vilje en term dere kommer til å få høre mye hvis dere vil beskjeftige dere med katolsk lære, og det jo på en måte at alle som vil det som godt, de skal vi jobbe med for å fremme liksom menneskeverdet.
2: Men forklaringen på at han bringer ingen tech-gigant på denne måten, kan også være at Pave Leo ønsker å unngå et inntrykk av at her sitter den katolske kirke og pave på sin høye hest og fordømmer enda en ting i det moderne samfunnet, fordi det refrenget har man hørt så ofte, og det å da bringe inn en representant for bransjen og selve teknologien når en syklikan presenteres, det en måte å ikke bare signalisere, men iverksette den dialogen som en syklikan etterspør. Fordi paven veldig tydelig på at det ikke teknologien i seg selv som ond, men det menneskets omgang med den, og den eneste gangen i encyklikan han blir, skal vi si, litt mer autoritær, det når han skriver om bruken av KI i krigføring. Da sier han, det ikke lov.
1: Veldig tydelig, også der til slutt. Takk skal dere ha, Ann-Jeanette Sønbø Ekberg, fagansvarlig for dialog i den kristne organisasjonen Areopagos, og Ole Jakob Løland, du professor i KRLE ved Universitetet i Sørøst-Norge.
5: Her NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah-militsen de enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
6: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
5: Det enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Fredrik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir sosialdemokratiet, moderaterne, SV og de radikale. Det 69 dager siden folketingsvalet i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de held variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene I verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
7: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør det nå har vi en stjerne restaurant med skyhøye kneløft I søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø for dem skal på fjellet. Det liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør det på ekte måte.
5: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens I boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka trekt tilbake I samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
8: Dette Ekko.
1: Må løpetrening bety dundrende puls og jakt på personlige rekorder? Må du passere målstreken med åndenød, blå I ansiktet for at det I det hele tatt skal være noen vits I å trene? Absolutt ikke, sier våre to eksperter, som heier på løpegleden, og ikke det som gjør vondt. Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det 1. juni, parkene klare for sommer, veiene og skogsstiene lokker for de løpeglade, så nå det bare å snøre skoene og finne formen. Men, Visste du at løpeturen faktisk kan gi deg dårligere form? Ekspertene mener at vi må snu tankegangen, hvis målet overskudd I stedet for utmattelse. Dette snakket vi I Ekko om I mai, og dette råd som tåler et gjenhør, spesielt når gjestene jeg hadde var to med mye løpeerfaring, Frode Saugestad, personlig trener og forfatter, og Ingrid Kristiansen, løpedronning, verdensmester og også fortløpende forfatter. Det første jeg spurte Frode Saugestad om var, hvorfor han så glad I å løpe?
9: Det tror jeg veldig enkelt, fordi at mennesket helt fra starten av har blitt belønnet når vi løper. Fordi det var så enkelt som at når vi klatret ned fra trærne, så var vi nødt til å løpe langt og lenge for å skaffe oss mat. Og menneskekroppen egentlig skapt for å løpe langt og lenge. Så det som skjer når du løper, så utskilles det gledeshormoner I hjernen. Så det egentlig helt en nødvendighet egentlig, for mennesker å løpe. Så derfor tror jeg alle som løper blir glade.
1: Har du blitt rikelig belønnet gjennom livet?
9: Jeg har I hvert fall løpeglede I dag, alder av 52, så...
1: For det det egentlig lurte på der. Du løper veldig mye, gjør du ikke det?
9: Jo, jeg løper nok vanligvis ganske mye mer enn de fleste, og sikkert mindre enn en god del andre også. Men og så endrer jo livet seg, og opplevelsene og behovene. Så jeg har stor glede av en liten løpetur på landet eller I skogen. Så det like stor løpeglede av å springe intervaller med noen venner på Bislett.
1: Ja. Og Ingrid, hvis du skal fortelle meg en ting med løping, hva det aller beste med å løpe, synes du?
10: Jeg har alltid lykt å løpe fordi at det har gitt meg glede. Jeg har I min ungdom, fra jeg var 12-13 år, løpt fordi at jeg var skiløper, og jeg synes det var veldig deilig å være ute. Jeg fikk en frihetsfølelse, og den gangen hadde vi ikke noen forstyrrende elementer som man har I dag. Da sprang man på grunn av at man synes det var gøy. Noen sprang fort, noen sprang saktere. Men I dag så blir man så fort påvirket av så mange andre ting som man kan styre, men veldig få greier å styre unna. Alt det der med Strava som ble nevnt, og man skal bli fortalt hva man skal gjøre via noen venner som har lagt ut noe. Så jeg tror at løpegleden, den ikke som en var, men jeg håper jo I form av det jeg har skrevet, og den personen som jeg ønsker at alle skal finne løpeglede, og hvis man synes det for tungt å løpe, så gå en rask tur. Det ikke noe nedlag å gå. akkurat nå så Frode ble spurt om han løper en del. Jeg løper også litt nå, men jeg hadde nok ikke kalt det løping for 20 år siden det jeg driver med.
1: Nei.
10: Sånn at man skifter jo fokus og fart og følelsen, men gleden er den samme i dag. Ja, så det er litt viktig å få med seg at gleden av bevegelse, om du går, om du løper, jogger eller hva du gjør, så er det det viktigste for at vi skal få god folkehelse.
1: Ja, nydelig. Frode, vi må også trekke fram det store mennene her. Altså, fordi den norske løpebølgen, den har blitt, sier du, en stressfelle for mange. Hva tenker du på da?
9: Og enig i mye av det Ingrid også sier, også tenker altså at den løpebølgen vi har nå, den er litt annerledes enn den joggebølgen og løpebølgen som var kanskje på 80-tallet. For nå har vi mye mer sånne tekniske duppeditter
1: ja, sånn
9: og klokker.
1: Du har på ja, da, håndledet her.
9: Klokker, og så har du sånne pods på føttene, og så har du fått Strava og sånne ting. Samtidig tenker jeg at hvis det er en løpeklokke eller en app som får folk til å løpe, fantastisk. Men så har du også de da som havner i den andre fella og blir veldig fokusert på det å skrive hva de har gjort og sammenligne seg med hva alle andre har gjort. Så det kan være, jeg sier ikke at det alltid er det, men det kan være en sånn tvega sverd det der. For samtidig så opplever jeg at mange kanskje blir motivert og kommer i gang, og så er det noen som kanskje da blir etter hvert så hektet på det at det kan bli en, ja ikke en felle, men altså noe som de kanskje da har litt for mye fokus på i forhold til det å bare komme seg ut.
1: Mm. Fordi mange av oss har jo full jobb, og så har jeg sett et sted at, jeg tror det er du som har snakket om at det er nesten som vi har jo to jobber nå, altså en er når vi er her på jobb, og så kommer vi hjem, og så tror vi at vi virkelig må slite oss ut der også for å være gode mennesker?
9: Nei, det tror jeg ikke, og jeg er helt enig, altså, det trenger ikke å være en lang tur, det trenger ikke å være en hard tur, gå deg en tur, eller kanskje ta 30 minutter. Ikke sant? Og de fleste har 30 minutter et eller annet tidspunkt i løpet av dagen, sånn at det er mulig. Og så, hvis du skal komme deg til jobb, kanskje du kan jogge til jobben, og i rushtrafikken så kan det vel så hurtig og mye bedre for kroppen din enn å ta kollektivt.
1: Ja, og du, nå strømmer det spørsmål til oss her i Eko. Bare gå til appen NRK Radio, så skal vi prøve å få med oss mange lytterspørsmål i dag. Anders, han skriver, hei, løpeglade folk. Mitt håp er at løping skal bli noe fint, men jeg sliter med pusten. Det skal ikke lange joggen til før jeg puster som en blåsebelg på speed. Hva gjør jeg galt? Hilsen wannabe løper. Ja, Ingrid?
10: Ja, Da må jeg jo si det at det her, sånn som han spør, så er det veldig mange som har det sånn. Og da er det spørsmålet, hvor mye har man beveget seg før man begynner å løpe? For da løper man for fort i forhold til den formen man er i dag. Så det er veldig viktig å stikke fingrene i jorda og si, der er jeg nå, og så ønsker jeg kanskje å løpe så fort ned til jobben, eller en 5 kilometer om 3 måneder. Og så må man bygge seg opp gradvis, for da blir dette gøy. Men hvis man begynner for hardt og for fort de første turene, så blir dette et mareritt, og kanskje kortvarig. Så kan jeg også si det til Frode, at jeg er helt enig med han i at å bruke pulsklokker, jeg hadde ikke greid meg i min jobb uten å bruke pulsklokke. Garmin Connect er et megafint produkt som jeg bruker i forhold til alle mine kunder. Så det er en veldig fint, men det blir brukt, som også Frode sa, det må brukes med omhu. Du må bruke det for det er som du kan bruke det koselig for deg, så du blir motivert.
1: Ja, fordi jeg har inntrykk av at dere begge sier at det er et fantastisk instrument vi har nå, og alle de digitale dingsene vi har, men vi må lære oss å bruke dem riktig.
9: Ja, jeg tror at en sånn pulsklokke er jo egentlig et veldig fint, enkelt verktøy for å prøve å kontrollere intensiteten, da, eller som også denne innringeren holdt jeg på å si spør om, at det går liksom for hardt, og da kanskje man kan bruke da, en pulsklokke til å prøve å finne ut av hvilken intensitet skal jeg prøve å ligge på i dag. For det er ikke så lett, selv for veldig erfarne løpere, å treffe på intensiteten. Og hvis det blir for hardt, og hvis man holder på for mye, blir for sliten, så blir det ikke noe moro, og da stopper man.
1: Mm.
9: Og igjen, ikke sant? Gå litt hurtig inn mot bakkene, så kan man prøve å jogge litt på flatere, og så Men pulsklokka kan være fin, for all del.
1: Ja, du har brukt den riktig.
10: Men kan jeg få komme med et innspill?
1: Det skal du gjøre. Også, fordi, ja, men jeg tenker bare også, Ingrid, at det kommer så mange spørsmål nå, ja, så jeg vet at men, hvis jeg stiller...
10: Angående det pulsklokkegreiene, jeg sier som Johan Kagstad sa, du har tre pulssoner. En hvor du holder på å miste pusten og ikke greier å snakke til noen. Ja. Der springer du alt for fort. Hvis du greier bare å si 2-3 ord, så springer du også litt for fort, men greier du å holde en samtale i gang, så er du på en veldig fin bølge. Så hvis du ikke har pulsklokke, så kan være det noen ting. Og om du springer alene, prøver å snakke med seg, eller synge en sang, sånn at du merker, hvis du ikke greier det, springer du for fort.
1: Ja, men Ingrid, altså hvis jeg møter deg, jeg er ute og jogger, jeg skal love deg at selv om du er noen år eldre enn meg, så kommer du til å jogge minst like fort som meg, og så begynner du å snakke med meg. Takk for sist, sier du. Takk for sist, sier jeg da, og prøver kanskje å holde en naturlig samtale, late som jeg er i bedre form enn jeg er. Men sier du nå at når man løper eller jogger, så skal du og jeg kunne holde en samtale sammen?
10: Ja, det spørs jo hva du er ute på. Altså, er du ute på en intervalltur, så kan du ikke, men er man ute, skal vi to han ut og løpe oss en hyggelig tur og ta praten over en løpetur i stedet for over en kopp kaffe, så er jo det veldig viktig. Og da må man legge farten, altså intensiteten, etter det svakeste leddet. Så da hvis jeg tilfelligvis er i bedre form enn deg da, så må jeg tenke som så, hyggelig å treffe noen jeg kan snakke med.
9: Ja, jeg tror at det er en fordel også å prøve å ha ikke alt for lange og store og tunge steg, så at man lander foran kroppen, fordi da blir både hvert eneste steg en slags brems, og så blir det veldig mye høyere belastning på kroppen og knær og sånne ting. Så at en ok frekvens tror jeg kan være fint. Samtidig har jo alle egentlig sin måte å løpe på, og hvis man prøver å skal endre veldig mye på den naturlige, da, i hermetegn, løpeteknikken alle har, så kan det også føre til at det blir andre belastninger og skader og sånt, men jeg tror for de vanlige mosjonistene så prøv å springe naturlig, men mange som sitter litt, så hvis de får hofta sånn litt opp og frem, så kanskje de får også litt raskere frekvens. Og
1: hofta opp og frem, jeg noterer. Og Ingrid, her kommer det et spørsmål fra Missy Adina. Hei, jeg har ikke klart å begynne å løpe, for jeg føler jeg strammer kroppen, bruker for mye energi, og alt gjør vondt. Kan dere si hvordan man skal løpe, med hvilken teknikk?
10: Altså det spørs jo selvfølgelig hvor langt, altså det er forskjell på en som springer 200 meter og 400 meter i forhold til en som springer sånn som Frode og meg, altså springer og koser oss og springer litt lengre. Så det er vel ikke noe helt, det er ingen riktig teknikk som Frode sier, man springer med den kroppen man har, og så gjør man det beste ut av det. Og det som er veldig viktig her, det er samme med løping som er det meste vi gjør. Hvis du får momentum på det du gjør, gjør det ofte nok og rolig nok, så får du en bedre teknikk i forhold til din kropp og din form. Og så, når du blir i bedre form, så greier du å springe faktisk bedre med hofta litt mer frem, for da har du kanskje blitt litt sterkere i leggene, altså du har blitt litt sterkere på de stedene du ikke er sterk i når du begynner. Så det er det å ta ett skritt i gangen og ikke skal greie alt på en gang. Det tror jeg vel kanskje er en av de viktigste faktorene her.
1: Mm. Og interessant, jeg var på treningsstudio med en kamerat, han er veldig glad i å gå på ski, og så oppdaget han en ung kvinne som drev med sånn skierg, ikke heter det. Mm-hmm. Hun gjør det jo helt feil, sånn, hun bøyer, hva gjør vi nå? Nei, kan du gå bort og korrigere henne da? Nei, hun kommer til å bli så fornærmet og så sur. Men hva med dere, når dere er ute, dere kan jo dette med løping, går du bort til noen gang og sier, du løper helt feil?
9: Nei, det tenker jeg, har jeg egentlig ingenting med. Men hvis noen spør, så får de et svar, og det lærte jeg hos bestefaren min, jeg var guttunge. Du trenger ikke å fortelle folk hva du syns, men hvis de spør, så skal du svare ærlig.
1: Åh, klok mann.
10: Jeg er helt enig med deg, Frode.
1: Ja, så bra. Du, her kommer det en som lurer på dette, for nå er vi inne i dette. Hva er best, å løpe langt og langsomt, fort og kort? Og her kommer det en mening fra Per. Han skriver, jeg løp som mosjonist mange løp og trente med filosofien, heller kort og fort enn langt og sakte. Mitt motto var at du blir god til det du trener på, og jeg persa på maraton når jeg var 43 år med tida 2.26. Gratulerer, Per. Så er spørsmålet, løper du lenge og sakte, blir du vel god til det, hvis det er målet ditt?
9: Ja, altså, ja, men det er noen ting man må tenke på, ikke sant? Kroppen har forskjellige energisystemer, Og så det for eksempel at hvis du skal bygge utholdenhet, så det så enkelt at kapillærene, da, disse tynne blodene som frakter oksygenet rundt i kroppen, de utvikler du best på rolig trening. Og hvis du trener rolig og mye, type da kanskje opp mot 120 i puls, som veldig rolig for de fleste, da utvikler du det transportsystemet. Og klart, skal man springe fort, så må man ha noe mer intensiv trening. Men hvis han har sprunget 2,26 med veldig kort og intensiv trening, så tenker jeg da kunne han ha sprunget vanvittig mye fortere om han hadde trent litt mer, lengre og rolig.
1: Ja, men vanvittig mye fortere enn 2,26 på maraton, da begynner vi å snakke verdensklasse.
9: Ja, men 2,26 en god motionist, supermotionist-tid, tenker jeg. Men det fortsatt langt opp til de beste. Men hvis han har sprunget 2,26 med kort og intensiv trening, så tenkte jeg at da kunne han sprunget en del fortere med lengre og rolig trening.
1: Ja, skal du se at du kaster deg på appen NRK Radio igjen, Per, hvis du har lyst til å svare på Frode her. Du, Jenny Andrea spør om det hun kaller pulssoner eller treningssoner. Du nevnte jo 120 i puls. Det ganske, for mange er det ganske lavt, for andre det helt passe. Og Jenny Andrea skriver, jeg har gått mye i fjellet på kortere turer, men nå skal jeg for første gang trene meg opp til et 30 kilometer langt fjelløp. Det om 4 måneder. Kravet å fullføre på 6 timer. Ingrid, hun spør deg, hvor opptatt bør jeg være av pulsen, og hvilke treningssoner bør jeg holde meg i? Altså, jeg tror det det samme som pulssoner du mener der.
10: Ja, altså det spørs jo hvor hun finner disse zonene hen. Hvis hun finner den på en pulsklokke utifra sin alder og sånn, så vet jeg ikke om jeg ville ha holdt meg til det. Jeg tror at hvis hun har gått turer i fjellet og marka, ikke så lange turer så, til nå da, og hun skal være med på en 30 kilometer, så ville vel jeg fortsatt å gå og jogge og løpe rolig, litt lengre enn det hun har gjort. Så da blir hun mer rustet til dette lange løpet. Og husk, når du skal springe så langt, og i fjellet, eller opp og ned, eller med der også, så trenger du ikke å ha så mye fart i kroppen. Du trenger mer dette utviklet kapillærsystemet, og du skal ikke måtte puste veldig tungt. Så jeg ville holdt meg langt unna zone 4, i hvert fall ikke noe mer enn zone 3, og da skal du kunne greie, hvis du da løper for eksempel et intervalldrag, da skal du kunne løpe for eksempel 6 ganger 3 minutter, 1 minutt pause, da skal du kunne lett jogge i pausen. Hvis du ikke greier det, så springer du for fort på draget, og da pulsen for høy. Så jeg tror du skal fortsette med det du gjør, men utvikle turene dine litt, og ha lengre turer. Det tror jeg du trenger.
1: Veldig interessant, og nå bruker vi jo tid på dette med både pulsklokker og pulssoner, og det flere som spør om aerob og anaerob. Hva forskjellen? Du må ta på deg lærerhatten nå, Frode.
9: Det jo da de to viktigste energisystemene kroppen har. Ikke sant? Aerob trening, det der du får nok oksygen til å drive aktiviteten, og anaerob når du ikke har nok oksygen.
1: Og da betyr det at for da trener man så hardt at man ikke har nok oksygen.
9: Da blir energikrav og omsetningen i kroppen så høy at du ikke klarer å få nok energi. Men så må man huske på at for alt over egentlig 1500 meter, så 85-90%, og hvis du kommer over 5 kilometer, så 95% av energien din kommer fra det aerobe systemet. Så hvis du stimulerer det, så får du også bedre utholdenhet og kondisjon. Og da det ofte jeg tenker på, at hvis du da hadde gått til banken, og så skulle du sette inn 1000 kroner, og så kunne du få 2% rente, eller så kunne du gå til banken, og så fikk du 38% rente. De fleste ville jo takket ja til 38% rente. Men den aerobe treninga er altså da 19 ganger så effektiv som den anaerobe treninga for å utvikle utholdenhet og kondisjon. Så derfor er man jo nødt til å legge majoriteten av treninga da, under da det som mange kaller den anaerobe terskelen. fordi at da blir energikravet så høyt at man får melkesyre I beina da, og da.
1: Mm. Altså nå kjenner jeg lysten til å løpe begynner å ta meg, fordi dette høres så veldig hyggelig ut. Jeg har gjerne en sånn 5 kilometer runde jeg løper til tider, og jeg har hele tiden sånn, å jeg må løpe fortere neste gang, jeg, på en måte jeg konkurrerer med meg selv, og jeg skal love deg at jeg så sliten at jeg knapt vet, jeg føler kvelden nesten blir ødelagt fordi jeg så sliten, men sier dere nå at ja, da har jeg brukt for mye, jeg har fått for dårlig rente, det anaerobe, altså der jeg har liksom slitt meg ut, jeg har gjort noe feil rett og slett ved å løpe på den måten, Ingrid Kristiansen.
10: Helt klart, og det som men når du kjører anaerobt, og hvis du gjør for eksempel en trening anaerobt før du drar på jobb, eller før du skal ta en eksamen, så greier du ikke å tenke klart, for at da bruker kroppen så mye energi på å komme seg etter en sånn hard økt, at det blir ikke noe trivelig. Og kanskje hvis du har gjort det og har trening da, og kommer hjem og skal liksom sette deg I sofaen og være sammen med familien hvis du har familie, og du sovner der, det jo ikke veldig mye koselig. Så det lønner seg å holde seg på det aerobe, og det har jeg alltid drevet meg selv, og jeg har predikert I alle år, men det så mange som tror at intervaller alfa og mega, og helst så hardt at du skal miste pusten. Men nå høres det ut som Frode også litt enig med meg nå da. Jeg synes det hyggelig, for at jeg har ikke følt at han har vært helt enig med meg før, men det veldig bra nå at vi på nett, og at rolig trening gir bedre kapasitet, også når du skal springe kortere løp. Jeg har sprunget veldig fort på 1500 meter på bane når jeg var maratontrent. Så det forteller at du har mer igjen for å springe langt og rolig enn å springe alt for fort og kort.
1: Ja, du, dette var en direkte utfordring til Frode, og om han har forandret seg, han smiler godt av hvert fall, så jeg tror ikke, han tar det ikke veldig tungt å få dette fra Ingrid.
9: Nei, men så det så enkelt sånn at man lærer vel så lenge man lever.
10: Ja, så, bra, Frode.
9: Og så det sånn at jeg tror jo, hvis man kan bruke en annen metafor også, ikke sant, at hvis du skal bygge et hus, så bygger du ikke takterrassen I kjelleren. Og så det sånn at du må ha utviklet en god kondisjonsbase først, og så skal du liksom komme høyt opp og få det litt fint opp I høyden, så må man ha litt annet stimuli og litt hardere, på en måte sånn formtoppingstrening da. Men en annen ting så tenker jeg at man vil utvikle da hjertekapasiteten, ikke sant? Hjertet en muskel, det kan trenes. Og når vi trener da på 120 I puls, da fylles venstre hjertekammer helt opp med blod, og så pumpes det ut. Så du trenger ikke å trene noe hardere enn det for å få maks effekt av å trene slagvolumet I hjertet. Og så det selvfølgelig, den treningen du også kan gjøre mye av, den som gjør deg god. Og hvis du skal kjøre det mange holder på med, 4x4, så orker du ikke det I veldig lang tid. Mm. Og da blir det heller ikke mye trening.
1: Det kan hende at de hører ekstra godt etter nå på NTNU I Trondheim, fordi 4x4 intervaller, det har vært en av de viktige forskningsresultatene der. Så her det jo litt ulike syn. Vi skal ikke gå inn I denne debatten nå, for vi har ikke NTNU her. Men når det gjelder dette med pulsslag, altså 120 pulsslag, jeg gikk litt raskt til jobb I dag, og da tok jeg en kikk på min klokke, siden jeg visste at vi skulle snakke om puls og sånn. Så oi, den var jo på over 120. Var liksom perfekt I zone jeg da, Ingrid?
10: det spørs litt an på hvor høy makspuls eller hvor høy puls du har I utgangspunktet. Altså det ikke alle menn som I din alder som har samme pulsvariasjon, så det der veldig individuelt. Jeg har veldig mange kunder som kommer til meg som sier at jeg alt for høy til puls I forhold til alle mine venninner når vi og trener. Men det viste seg at hun hadde veldig høy puls da, så hun hadde en terskelpuls som var mye høyere enn de aller fleste han har hos meg. Mm. Sånn at det der veldig individuelt, så jeg tror man skal lære seg selv å kjenne hvordan du føler, og så ikke bry seg med så veldig mye om pulsen til de som du trener sammen med, for den kan være en helt annen på samme fart.
1: Ja, og det var veldig godt å høre. Jeg har lett for å la meg påvirke, og det tror jeg mange andre også av de rundt deg. Men Kaja stiller et spørsmål her, Frode. Hei, hektisk småbarnsmor som løper 3 ganger I uken. Hvor kort kan jeg løpe samtidig som jeg får en utvikling? Hilsen tidligere, 4x4.
9: Jeg tror at all trening god trening, og igjen, liksom, jo mer man får til å legge inn, kanskje man kan øke de turene med 5 minutter, 10 minutter, der det mulig.
1: Ja, men, man løper til barnehagen kanskje da, for eksempel.
9: Ja, det kan jo være et alternativ. Samtidig er det sånn at all stimuli er bedre enn ingen stimuli. Og så tenker jeg at hvis man vil vedlikeholde form, så er 3 ganger i uka egentlig et bra nivå i forhold til sånn generell folkehelse, perspektiv. Hvis hun har lyst til å bli veldig mye bedre, så er det så enkelt at da må hun kanskje få inn flere minutter på med løpesko på beina. Mm.
1: Langt og langsomt kan det være et...
9: Ja, det jo... igjen, ikke sant? Så, hvis du da tenker på kapillærsystemet, da, det vanskelig ord, men det nesten som et sånn T-banenett. Da. Hvis du skal ha mest mulig folk inn til Oslo på morgenen, så vil du ha mange T-baner og frakte folk inn. Det det samme med oksygenrikt blod ut til arbeidende muskler. Så langt og rolig kjempebra.
1: Jeg får så mange bilder i hodet av deg, Frode Saugstad. Det veldig, veldig fint. Du har altså skrevet den store løpeboka, regner med at det mange bilder der også. Og så er det jo slik at det ikke alle som kan løpe av ulike grunner. Her er det Ellen som skriver. Hei, dame 71. Astma og har hatt en del lungeproblemer. Trener styrke 3 ganger i uken. Får høy puls. Men er elendig til å løpe. Er det noe håp? Ja, Ingrid.
10: Ja, altså, det er jo da veldig viktig for henne å gå, hvis hun går en del. Jeg er jo også kommet nesten til det stadiet nå at jeg går med det eller løper. Sånn at, og det er samme til hun som var travel småbarnsmamma. Hvis du har tida til å gå en del med barnevogn, så er det veldig bra rolig trening, som Frode sa. Det er veldig, da får du momentum på mengden din. Og det samme med styrketrening og 71-åring. Da vi nesten like gammel. Da det bare å gå. Hvis du kan gå, så det veldig bra. Det bedre enn om du bare driver med styrketrening. For da tror jeg du får en generelt bedre kondis. Altså du greier å bevege deg fra A til B på en bedre måte enn om du bare driver med styrketrening.
1: Ja. Og så husker jeg noen lanserte begrepet gogging, altså hvis man ikke orker å jogge hele tiden, så kan man gå og jogge. Er gogging noe løpeeksperten sier ja til?
9: Ja, ja, absolutt. Og igjen, ikke sant, så handler det om å sette det i perspektiv her. Hvis at man ikke har vært fysisk aktiv i det hele tatt, så kan man begynne å gå i 2 minutter, og så kan man prøve å jogge i 1 minutt, og så kan man gå i 2 minutter, og hvis det for tungt å begynne å løpe i begynnelsen, så gå, og så kan man gjøre det litt morsommere, så kanskje man kan gå 3-4 lyktestolper, så kan man prøve å løpe i en lyktestolpe. Og det viktigste, tenker jeg, for folkehelseperspektivet, er å få folk i bevegelse, og så det sånn at med alle ting man gjør, jo mer man gjør det, jo mer mestrer man det, jo mer får man til. Og det også sånn med trening, at jo mer du får til å gå, litt hurtig gange kanskje da, kan få litt høyere frekvens på stegene og få litt mer puls, jo bedre form blir du i. Og så kan du plutselig da klare å løpe 1 minutt. Og så blir det minutter kanskje til 2 minutter og 3 minutter, og så kanskje klarer man å løpe en 5 kilometer etter noen måneder. Mm.
1: Jeg kjenner jeg blir veldig, veldig løpelysten her altså, og det skal jeg love deg, det ikke det noe jeg kjent for, men dette positivt. Men her kommer det et spørsmål, et litt, skal vi si, sårt spørsmål, jeg tror jeg leser hele. Hei Ekko, jeg har en periode nå løpt og trent litt mer enn tidligere for å få mer overskudd og kondis. Det virker som om dette går feil vei. Mindre overskudd og dårligere form. Jeg løper ikke langt, 3-5 kilometer 2-3 ganger i uka, trener i tillegg styrke 20-30 minutter etter løpeturen, har hørt at intervallløping mer effektivt. Det det? Hilsen håpefull trimmer på 50 pluss som ønsker best mulig effekt av treningen og kan klare en 5 kilometer sammenhengende løpetur.
10: Det høres ut som en typisk løper som har begynner litt for hardt. Jeg tror vedkommende vil ha veldig mye morsommere hvis man legger seg litt roligere og bygger seg gradvis opp, som Frode sa her for en liten stund siden, man trenger å trene opp kapillærer og få litt muskler i beina og hele tatt rolig trening. Og intervaller, du blir veldig mye bedre på kort sikt hvis du hvis du en pudding og har lyst til å bli litt bedre, så blir du veldig fort veldig mye bedre hvis du springer intervaller. Men hvis du springer for mye intervaller I forhold til mengden du løper, så vil det ganske fort gå den andre veien. Og I verste fall så får man skader, og da må man begynne fra start igjen. Mm. Så jeg tror nok mitt råd til denne personen å starte mye roligere, og bygge seg gradvis opp, så skal jeg love deg, da vil du synes dette mye morsommere.
1: Mm. Jeg noterer også, Ingrid, og jeg mener, Frode, har sett en ganske nylig overskrift I VG, der jeg tror du ble sitert på at man kan trene seg og løpe seg I dårligere form. Hva venter du med det?
9: Det var ikke jeg som laget den overskriften, da, men Nei. Jeg kan jo godt si at jeg tror...
1: Du står bak den.
9: Ja, det tror jeg på, for at, igjen, ikke sånn som også denne siste innringen, eller siste spørsmålet, viser at hvis... intensiteten og sånt på treninga blir for høy, så stimulerer du jo et energisystem som du ikke har bruk for. Ikke sant? Det ikke noe vits å så, springe disse harde intervallene. Og som Ingrid sier, klart, hvis du begynner med det på kort sikt og ikke har gjort noen ting, så vil du få fremgang ganske fort. Men det ikke noe bærekraftig I lengden. Og når folk driver med for mye intensiv trening, så vil også da det de kan prestere, eventuelt I et løp, eller hvordan de måler fremgangen, faktisk reduseres. Og det som bemerkelsesverdig, at jeg på Bislett 4-5 ganger I uka, og trener med selv og med klubben, og der observerer jeg folk da, som og løper I det norske mesterskap på seniornivå. De gjør de samme feilene. Fordi at når du ser på hvor fort de springer på trening, så skulle man tenke at da kunne de springe så fort I et løp. Men det den treningen gjør, den stimulerer det anaerobe systemet så mye, at man får melkesyre på trening, og det en god energi når du har pause, men den får du aldri I et løp. Så det bare igjen, ikke sant, og så fokuserer du på det energisystemet som kroppen trenger, og da får du også overskudd, for som Ingrid også sa tidligere, man blir ikke så utkjørt og så sliten, og så tror jeg det liksom bare, men å tørre å springe litt saktere, for å springe litt fortere og bli I bedre form, det et godt tips.
1: Mm. Og Kaja, hun hører godt etter nå, fordi hun hører at vi snakker om å løpe lenge og rolig, men så spør hun, Ingrid, hvor lenge lenge?
10: Ja, det spørs hvor du kommet hen på stigen. Jeg sier at en langtur for en nybegynner kan være 30 minutter, og det mer enn langt nok. Men jeg anbefaler sånne som kommer til meg og skal ha råd, så ser jeg, og de skal ha tenkt å springe en halvmaraton, kanskje, maks det, så ser jeg, ja, du kan I hvert fall prøve å få til en tur på 1,5 time pluss. En gang I uka, kanskje, hvis du har tid, men den må gå veldig rolig. Du skal ha overskudd når du kommer inn etter en sånn tur. Så langt det et begrep som veldig vanskelig å si hva som langt. Selv så sprang jeg som maratonløper, når jeg holdt på mitt verste, så sprang jeg kanskje 2-3 turer på 2,5 timer før jeg skulle springe maraton, ganske lenge før. Men ellers så sprang jeg sjelden mer enn 2 timer.
1: Mhm.
10: Sånn at, og det gikk veldig sakte, jeg sprang veldig mye sammen med folk som var veldig mye dårligere enn meg, sånn at jeg skulle få den effekten som jeg var på jakt etter, for jeg skulle da trene dagen etterpå der igjen, sånn at man må jo tenke ikke bare på den økta I dag, nå tenker man litt mer på den økta I dag, for at man legger det ut på forskjellige plattformer, og da ser det veldig bra ut. Men så kanskje man ikke greier å gjennomføre øktene som du egentlig har tenkt å gjøre videre I uka da. Og da har du kommet like langt, kanskje du har fått et steg tilbake, så jeg tror det veldig viktig igjen å lytte til hva kroppen din sier.
1: Mm. Lytt til kroppen, hva den sier til deg, det et viktig råd. Og så det et spørsmål her. Det mange som opptatt av det vi løper på, nemlig sko. Kvinne 59, som kaller seg husmor, hun skriver Kvinne 59 springer litt på asfalt og redd for å skade, spesielt knærne mine vil jeg skal være I orden for fjelltur og alderdom. Jeg har problemer med å finne gode løpesko, fordi jeg høy vrist eller brei fot. I fjor prøvde jeg flere varianter uten å lykkes. Hva anbefaler dere? Hva viktig når det gjelder sko?
9: Det jo så masse sko der ute, og det en jungel, og så det mange leverandører, men jeg tror at det beste rådet jeg har da, gå på en butikk som spesialister på løpesko. Da får du et stort utvalg sko, og så kan du finne en sko som passer din fot, og så få noe råd og veiledning. For det veldig sjelden at det en sånn one fits all på det. Og det kan være et merke som har en bredere boks. Det kan være altså en passform som fin til din fot hvis du har da en pronasjon eller sånne ting, så det liksom absolutt det enkleste rådet, så ikke vær så opptatt at det skal være de aller dyreste skoene, men jeg tror det mer liksom at det hvis man løper en del da, og skoen blir etterhvert blitt brukt ut, for det jo ikke uendelig levetid, så bytt sko eller kanskje ha et par sko man rullerer litt på.
1: Det var skoene, og det strømmer så mange spørsmål inn her, at vi nærmer oss en avslutning etter hvert her, men vi rekker da noen spørsmål til, og her det en som skriver, jeg 67 år, trenet

0: styrketrening.
1: Egentlig, det var egentlig sånn, altså jeg må ærlig innrømme at det var det jeg gjorde av styrketrening når jeg var aktiv løper. Jeg tok to ganger i uka et kvarter på stuegulvet etter en 45-minutters tur. Og det var bra nok, så lenge man ikke hadde et problem. Får man noe vondter, så bør man ta kontakt med en fysioterapeut som har litt peiling, eller noen andre i helsevesenet, som kan komme med gode råd. Som, kanskje du må skifte sko, så Frode sa. Kanskje du har feil sko. Kanskje du bør ha en annen sko. Kanskje skoene dine er for gammel. Altså det er noe med at hvis du skal bli god til å løpe, skal bli bedre til å løpe, så er løping det viktigste.
0: Mm. Og nå har vi snakket en del om løping, og også som du sier, styrketrening er viktig, spesielt hvis du merker at det er slitasje eller vondter noe sted. Og nå strømmer det inn flere spørsmål nettopp om dette med skader, for det er jo et stort tema for mange. En Eivind skriver, ødelagt menisk, kan jeg løpe? Rutt skriver, sliter med plantarfasitt i 2 måneder under hælen, når og hvordan kan jeg jogge igjen? Det er mange spørsmål om helse. Hva vil dere svare generelt på det?
2: Ja, jeg tenker altså, kroppen er en fantastisk, jeg skal ikke si mekanisme, men det er en fantastisk sak, fordi at når den trenger noe, så gir den beskjed. Når du trenger mat og vann, så er du sulten og tørst, og det samme er hvis at den trenger hvile, så får du beskjed om at ok, nå er det en belastning her som jeg ikke er helt fornøyd med over tid. Og så er det alltid lurt å få en faglig god vurdering av hva kan dette skyldes. Og igjen, ikke sant, det kan være en sånn liten ting, altså bytte en skomodell som har en annen oppbygning som gjør at du får et annet belastningssystem og sånt. Men igjen, ikke sant, så det er jo ingenting som er verre for en løper enn å ikke være løpbar.
0: Ja, for det er han som sliter med en ødelagt menisk. Det er all sympati.
1: Det er ganske håpløst.
0: Ja, det er det.
1: Jeg trodde ikke gikk han å løpe da.
0: Nei, så da må man sverge til for eksempel spinning eller noe annet som ikke...
2: Man kan prøve å gå litt hurtig da.
0: Eller ellipse, som du sier. Ellipsetrening. Det er altså disse instrumentene på treningsstudio der du går liksom... En runde, en slags ellipse, ikke sant? Ja. Ja, nei, og det er veldig mange som har lyst til å løpe, og så er det trist hvis man da ikke får løpt på grunn av ulike kroppslige ting. Men Marlene stiller et viktig spørsmål som jeg vet mange er opptatt av, som bruker pulsklokker og slike ting. Hun skriver, for helsa, hjerte, VO2 maks, sies intervallet være best. Er det en motsetning til det dere har sagt om rolig langtur? Altså VO2, men du kan forklare klart hva det er for noe.
2: Ja, VO2 maks er jo på en måte det maksimale oksygenet kroppen kan bruke under aktivitet. Men for alle andre enn toppidrettsutøvere så tror jeg ikke det er noe jeg vil ha brukt så veldig mye tid på, for da må du trene med relativt høy intensitet for å utvikle det. Men det man også vet, at man også utvikler VO2 maks ved å trene masse rolig. Og igjen, ikke sant? Du blir ikke Jakob Ingebrigtsen med å trene som Jakob Ingebrigtsen. Han har trent masse over mange år, eller... Det blir ikke sånn som Ingrid Kristiansen heller, ikke sant? Sånn, så man må sette det i perspektiv, hva er det jeg trenger? Og hvis jeg har lyst til å ha løpeglede og gjøre dette her jevnlig, så ikke bli så opphengt i det VO2-makstallet, eller hva som er terskelfart, eller ditt og datt. Bare ta på deg skoa, og det er også veldig viktig, finn noen du har lyst å løpe sammen med. For hvis man er en liten gjeng, så blir det morsommere. Da er det vanskeligere å droppe den turen når du vet at det er 2 som står og venter på deg bort på nærmeste kryss, ikke sant? Kom dere ut, og så er det veldig sjelden man angrer på en tur. Og det er lov å angre, men du må ha løpt 5 minutter først. Men når du først har løpt 5 minutter, så løper du som regel 30. Ja.
0: Du, nå nærmer vi oss veldig oppløpet av denne spør Ekko Ingrid. Sånn, helt til slutt, kan ikke du komme med oss med noen gode råd som får meg og mange andre til å ta på seg joggeskoene etter dette?
1: Ja, da er det mye av det vi har sagt, det er jo å ta på seg skoene og komme seg ut, og orker du ikke å løpe i starten, så gå deg godt og varm, god og varm etter kanskje 10 minutter, og får du lyst til å løpe litt, så gjør du det. Helst kanskje finn en kompis eller en venninne som du kan løpe sammen med, så du får et fellesskap. Det som Frode sier, da er det mye enklere å komme seg ut. Det er noe som venter på.

0: og tid har man som regel, men det spørsmål om hvordan man bruker tiden. Så hvis du vil få løpt, eller gått, eller få trent, så får du det til. Men viljen kanskje det som det verste for veldig mange, at man sier at man ikke har tid, men man har kanskje ikke lyst. Så det kanskje noe med ha noen rundt deg som pisker deg ut da, kanskje. Det kan hjelpe på. Hvis du har en kone eller en mann eller noen som på jobben, så sier at i dag tar vi oss en løpetur etter jobb. Så det kan hjelpe til det der om å hjelpe hverandre å komme i gang.
1: Ja, veldig fint. Du, helt kort til slutt, Frode Saugestad. Jeg har en kollega som synes, hun sier, det så kjedelig å løpe. Hva skal jeg gjøre for at det ikke skal være så kjedelig? Har du noe kort svar til det?
2: Det finnes ikke ett eneste barn som ikke smiler når de løper. Så bli litt mer barnslig, kjenn på barnet i deg, og kom deg ut og løp, så det alltid gøy.
1: Det synes jeg var en vakker avslutning. Takk skal du ha, Frode Saugestad, som løper, og du har skrevet den store løpeboka, og takk også til deg, Ingrid Kristiansen. Jeg kaller deg løpedronning, og du også forfatter. Steg for steg, var det boka de heter?
0: Ja, og det ikke jeg bare medforfatter, det Marit Beate Kasin som har skrevet boka.
1: Ja, takk.
0: I samarbeid med meg.
1: I samarbeid med deg. Takk skal dere ha for at dere var med i Spør Ekko, og kjære lyttere, takk for veldig mange gode spørsmål om sunn løping.
3: Det lukter av den musikken her.
4: Utrolig moderne. Til å være så gammel.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
6: At man får liksom selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det godt gjort.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
7: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
8: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
1: Hva vil evolusjonen gjøre med oss mennesker i fremtiden? Det noen egenskaper vi kunne ha sluppet, som at vi kanskje slutter å få visdomstenner? Og det noe annet vi da kan få i stedet? Abels tårn fikk bryne seg på dette spørsmålet.
9: Jeg fjernet visdomstennene mine for et par år siden, men hadde kun 3 stykk. Har også hørt at noen andre har mindre, og noen til og med ikke har noen i det hele tatt. Dette har jeg fått vite et resultat av evolusjon, og at vi ikke lenger har bruk for våre visdomstenner. Mitt spørsmål derfor, det noen andre trekk ved oss mennesker vi i fremtiden vil miste, eller muligens få?
10: Det jo et meget godt spørsmål, og jeg føler jeg har hørt det spørsmålet mange ganger, at visdomstennene, de kommer de kanskje til å forsvinne, altså det noe vi ikke kommer til å ha om mange, mange år. Men det jo å se litt tilbake på hva vi har mistet, eller hva vi har fått, og da det jo vår menneskeart, Homo sapiens, som oppstod for ca. 300 000 år siden, og det jo en del ting som har skjedd siden det, for det jo også verden har endret seg ganske mye. Så man ser jo da at man har tilpasset seg ulike miljøer, altså i form av om det varmt eller kaldt der man bor, eller hudfarge i form av pigment, for man skal tilpasse seg sola. Og så man jo da at for 10 000 år siden, så var det på en slags jordbruksrevolusjon, og da begynte jo også mennesker å få det ganske mye bedre. Og man kunne også før det for eksempel se at hvis man hadde hushold i dyr, så ble også voksne mennesker til slutt for eksempel tolerante for laktose, at vi tålte å drikke melk, så jo en del ting som har endret seg. Så man så da etter at jordbruket kom til verden, eller at vi fant opp jordbruk, så har vi økt i kroppsstørrelse, vi har blitt sunnere, men det kom jo også, også nye sykdommer, for vi har også beveget mye rundt på oss. Men det har på en måte generelt gitt oss en bedre overlevelse og reproduksjon. Altså vi har blitt sunnere mennesker.
9: Men det evolusjonen som har gjort oss sunnere, eller det bare kosthold og bedre livsvilkår?
10: Ja, det nok en kombinasjon. Altså, vi må også huske på at evolusjonen, det skjer jo ikke bare over noen generasjoner. Altså, dette en lang tidslinje, så det kommer litt tilbake til nå når vi skal se litt inn i fremtiden. Så må du huske på at evolusjonen jo, altså vi kan jo både, jeg kan jo i løpet av livet endre meg som et resultat av ting jeg gjør, men det trenger ikke nødvendigvis påvirke evolusjonen av mennesket. Det litt man må huske liksom, på tidslinjene her. Så man ser jo da at de siste 300 årene, og det har vært på grunn av bedre forhold og bedre mat, så har man jo da blitt høyere. Vi har vokst generelt over I størrelse. Og da det jo foreslått en del, og det, igjen, dette blir jo mye teorier, fordi vi kan ikke se I fremtiden, kanskje en dag, men ikke enda, så det blir jo en del sånn teorier om hvordan, hva vi kanskje kunne miste og hva vi kunne få.
9: Bare holde fatt I de visdomstennene. Kan tenkes om 1 million år da, altså de jo bare I veien, for de fleste må dra til tannlegen og trekke dem. Det noe evolusjonspress for å bli kvitt dem?
10: Ja, det man ser med visdomstennene, og det man tror at de har, eller vi har fått færre, eller noen da ikke har alle fire, både på grunn av at hjernen vår har vokst, altså at kjevepartiet har blitt mindre, og hodet har blitt større. Altså så når hjernen blir større, blir det litt mindre plass I kjevepartiet, som gjør at munnen vår generelt har endret litt form.
9: Og blir like stor som din.
10: Hva? Nei,
9: og blir like stor som din.
10: Ja, det, jeg jo på toppen av evolusjonen. Men det man også ser altså det en ting, at munnen har da endret form, eller potensielt blitt mindre, men også det at vi har kanskje da endret kosthold. Men igjen så det jo viktig å se litt på tidslinjene, så man ser jo at om mange, mange, mange år, hvis vi I fremtiden kun spiser suppe, så det mulig at de, jeg tror nok aldri de kommer til å forsvinne, for her snakker vi på en måte, altså det et såpass tydelig trekk, og det her med hjernen nå, hjernen kommer ikke til å vokse linjært, vi kommer ikke til å bare fortsette å få større og større og større hjerne, for denne, altså, kroppsveksten kommer til å flate ut litt. Mm-hmm. Vi kan ikke bli enorme alle sammen, vi kan ikke få superhjerner. For vi skal jo også, når vi fødes, så må vi jo få plass til å komme ut. Så vi kan jo ikke ha en enorm hjerne allerede I fødsel, for da blir det vanskelig. Så man ser jo det at mulig at vi på en måte kommer til å fortsette å har færre visdomstenner, men majoriteten, så vidt jeg vet, tror ikke at vi kommer til å miste dem totalt.
9: Nei, okay.
10: Det I så fall på en utrolig lang sikt.
9: Okay. Og så disse andre fremtidsspekulasjonene, da, for det jo bare ganske spekulativt dette her.
10: Ja, det jo, altså, jeg føler jeg I hvert fall hørt prat før nettopp det her med, altså hvis man tenker den moderne teknologiske verden, vi sitter med mobilene, man får kanskje sånn, altså man, noen prater litt om at ikke tommelen nødvendigvis skal bli større, men at vi endrer håndform, at kanskje holdningen vår blir dårligere.
9: Men på grunn av mobiltelefonen?
10: For eksempel, eller at vi sitter mer, vi beveger oss mindre.
9: Ja, fordi at for bare, så, unnskyld at jeg avbryter deg,
10: ja, men veldig bra.
9: For 10-15 år siden så var det mye snakk om kanskje at vi skulle utvikle oss I den potetsekk-pæreformen som tilpasset et liv I sofaen foran TV-en. Men nå snakker man ikke så mye om det. Nå snakker man om mobiltommler for bedre, mer større mobiltommler. Eller.
10: Yes, men det tror man nok mest sannsynlig blir ikke, altså det blir nok ikke innlemmet I genetikken vår. Det her handler nok mer om at man fra tidlig begynner å bruke mobil, og så ser man I løpet av et liv at dette kan jo åpenbart da ha skader eller kanskje gjøre tommelen din større. Men så tenker jeg jo at om 10.000 år så kan det godt være at vi ser tilbake og tenker at herregud, satt vi med disse dumme mobilene, at vi da har en annen type igjen ting vi sitter med I sofaen. Altså, så det mulig at dette ikke blir på en måte innlemmet I evolusjonen, men heller blir en muskulær utvikling I løpet av et liv, da, for eksempel.
9: Ja, Vidar.
11: Jeg kan bare spørre, for jeg har alltid tenkt at for at noe skal på en måte kunne gi utslag I evolusjonen, så må det enten være for at det fører til overlevelse eller liksom seksuell seleksjon.
10: Ja.
11: Og liksom det å bli en sånn pæreform av sofasitter liksom ikke jeg føler ikke at det svarer på noen av de to kriteriene
10: kanskje det svaret på alt
11: fremtidens hunk
10: men det også en veldig spennende side av det for det man faktisk da tror altså det man ser jo at vi jo en verden blir jo mer og mer global altså vi har mindre og mindre liksom spesifikke stammer vi blandes mer så det man har en teori om at vi også kan bli likere altså nettopp fordi at vi ikke har disse veldig spesifikke på en måte egenskapene som vi dyrker visse steder men at vi blandes mer og også det at vi har en hva skal man si, en moderne verden som kan veie opp for, altså, hvis jeg før I tiden hadde blitt syk, så ville jeg ha dødd. I dag så har vi en moderne medisin som kan hjelpe meg I det, da. Så vi på en måte spiller litt, men også kanskje litt imot evolusjonen på et eller annet vis. Men også det at vi rett og slett kommer til å bli generelt sett likere.
9: Like, ok, så det kanskje en årsak, men det kanskje ikke så evolusjonært, det mer med bare hvordan befolknings framtiden vil se ut?
10: Jo, jo, men på samme tid så det jo at da føretiden så ville man jo kanskje vært mer isolert, og at visse trekk i den delen av verden for eksempel ville ha sprunget frem, mens nå ville det være en mer kombinert, et kombinert menneske som vi springer fra.
9: Vidar, hvis du skulle tenkt gunstig evolusjonsframtid?
11: Ja, hva ville jeg hatt?
9: Ja.
11: Jeg har jo tenkt mye på sånn... Eller jeg var litt fascinert av det her sånn mat og matinntak og liksom hva det mest energirike matmessig man kan spise og da sånn olje, sånn der matolje og sånne ting, det det som har mest kalorier per 100 gram, det sånn cirka 900 og det ikke noe mer sånn energirik mat over det, så jeg tenkte kanskje at man kunne, altså hvis vi kunne lære oss å fortære bensin eller noe sånt.
10: Altså jeg tenker det ville vært topp og det ville jo også vært smart altså i og med at vi blir flere og flere mennesker på jorda, så ville det vært evolusjonært taktisk å trenge mindre mat at vi på en måte, at evolusjonen ville i løpet av mange år tilpasse seg og si at ok, men mennesket har behov for mindre mat, vi blir flere mennesker
11: eller lære oss å spise gress, for eksempel
10: det også, altså bensin og gress kanskje dette en fremtid er det
11: så nye sånn, hva heter det, sånn mot sånn dieta som blir populær, hva heter det for noe?
9: Ja, nei, det heter det noe spesielt som sånn sommer
11: ja, det har et ord, jeg husker ikke hva det for noe men gress og bensin i hvert fall det vi skal.
10: Ja, dere hørte det her først. Ja.
9: men en annen scenario, da, for jeg synes at dette er ganske urealistisk, faktisk, fordi vi bruker jo opp olja vår, så innen vi rekker å ha tilpasset å innta bensin eller diesel, så har vi sannsynligvis brent opp all olja, og så har vi jo fått store klimaendringer, ikke sant? Og så har all isen på Sørpolen smeltet, og vi har fått mye mer vann på jorden, så kunne vi kanskje tilpasse og gå tilbake til havet igjen, rett og slett. Vi stammer jo tilbake fra havet på et eller annet tidspunkt.
11: Ja, det et spennende spørsmål.
10: Ja, du tenker at vi som marine pattedyr skulle ta turen tilbake igjen til havet? Ja, altså jeg tenker, og det kan vi jo bare starte med.
9: Ja, hvordan gjør vi det da?
10: Nei, det er jo bare å begynne å bade da, immari mye. Begynne å lære oss å holde pusten i lengre tid. Man ser jo at i noen steder av verden hvor de er mer i vannet, altså hvor det for eksempel fridykking da, eller hvor da de jakter mer under vann, der klarer de jo i løpet av livet å nettopp bli mer tilpasset til det. Så det er jo bare at vi må begynne å jobbe litt for det da.
9: Men for at vi skal inngå i evolusjonen, så må det kanskje være en betingelse for overlevelse da, å kunne dykke kjempelenge.
11: Ja, vi må vel begynne å hoppe igjen her, så vi må vel begynne å liksom seksuelt selektere badere da, folk som er glad i å bade liksom.
10: Hvor er badenymfene?
11: Ja, vi må...
10: Hvor er badenymfene?
9: Ja, men det er jo kjent at svømmere er jo veldig veltrente, og veldig velproporsjonerte.
11: Ja. Gjør det for klima liksom, swipe til høyre på noen som isbader.
10: men jeg tror jo, altså, det er jo nettopp det vi sier, at altså, okay, det må bli selektert for det skal være en fordel, og jeg ser jo ikke helt nå at det vil være en fordel å leve hele livet i vann, for vi har jo et relativt godt liv oppe på land.
9: Men hvis det blir mye mindre landjord igjen, og vi blir mange mennesker, kanskje.
10: Igjen, det bare å la oss begynne å svømme, og så ser vi hvor det tar oss hen.
9: Ja. Jon Christian, har du noe innspill?
12: Nei, men for eksempel å kunne drikke saltvann, det må jo kanskje være litt lettere enn å drikke bensin, da. Så kanskje, hvis det vannmangel på jorden, så kanskje at det et kompromiss.
9: Ja,
10: det er det dessverre altså, meget få organismer som i dag klarer. Men igjen, vi har altså evolusjonen, vi har lang tid, så igjen, vi må bare begynne å teste det ut.
9: Ok, vi skal kjøre videre, men du, jeg bare har et siste innspill som jeg brenner inn med nå. For du nevnte et eksempel på noe som faktisk har skjedd da. Det er jo denne laktoseintoleransen som har blitt borte i store deler av befolkningen på grunn av landbruket. En annen ting som er det sånn kulturelt produkt, det er jo det å brygge øl og vin. Kan det tenkes at, og det er jo egentlig en gift for oss, kan det tenkes at vi har blitt mer tolerante for alkohol? Altså at folk ble fullere, rett og slett, og ble mer ute å kjøre?
10: Dette er et meget godt spørsmål. Dette er jeg litt usikker på, om det er noen habile alkoholkjennere der ute.
9: Så det blir kjedeligere og kjedeligere å drikke alkohol om 10 000 år?
10: Vi kommer ikke til å merke det mer.
9: Nei, ok. Nei. Ja, det var en liten hypotese fra meg her, så slenger den ut. Ok, greit. Vi går videre.
13: Avelsen.
1: Ja, vi hørte marinbiolog Emilie Hernes Vereide, fysiker Vidar Skogvold og matematiker Jon Christian Ottem I dette utdraget fra Abelstårn, programleder Torkel Jemterud. Det går mot slutten for Ekko I dag, og det snart tid for drivkraft. Hvem skal vi få treffe hos deg I dag, programleder Vegard Larsen?
13: Du, I dag så har jeg invitert en virkelig foregangskvinne, vil jeg si, pensjonert viseadmiral Louise Dedicken.
1: Ja, foregangskvinner, det jo toppsaker.
13: Ja, det vil jeg også si. Dette en dame med litt av en karriere. Hun Norges første kvinne med admiralsgrad. Hun var første kvinne I NATOs militære råd, og fortsetter å arbeide for det hun sier viktigste av alt, kanskje. Totalberedskap I både stor og liten skala I tilfelle krig.
1: Ja, og det passer bra nå som det beredskapsår.
13: Ja, det jo det. Vi skal snakke matsikkerhet, logistikk, forsvar, og ikke minst om nordisk samarbeid, som jeg vet hun synes veldig viktig. Dedicken mener at NATO I Norden har et mye større potensial nå som både Finland og Sverige med I alliansen.
1: Ja, det høres logisk ut det. Relevant og viktig tema der altså. Louise Dedicken I drivkraft etter nyhetene klokka 11.03 på P2.

0: Vi som har laget dagens ekko Kari Ørstavik, produsenten heter Jakob Arvola, og jeg heter Jan Erlend Leine. I ekko I morgen skal det handle om noe som preger veldig mange av oss for tiden. KI, hva lurt å gjøre og ikke gjøre når det gjelder kunstig intelligens? Det blir spør ekko om KI I morgen. Så det ja, 3 minutter og 20 sekunder til Vegard Larsen har drivkraft, og han møter viseadmiral Louise Dedichen. I Kompass en time etterpå her I P2 Pål Plassen klar med etiske problemstillinger. Mye for hode og hjerte, altså.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen I Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært I opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært I opposisjon til Mette Frederiksen I den forrige regjeringsperioden, så en fjerde I hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
1: Situasjonen I Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn I Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en 3-årig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak I nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike 5-årige lærerstudier høyt oppe på lista over studier I Norge der studentene trives minst, det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 I kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge I VM-form, mener ekspert Jon Karev.
4: Over hele fjøla så det topp, topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
1: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
5: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi I mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
1: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: USA vil kutte NATOs tilgang til militærfly, krigsskip og ubåter. Alvorlig, men ventet, sier utenriksministeren. Regjeringen får kritikk fra både ja-siden og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og et slags EU-medlemskap. 16-åring døde på en barnevernsinstitusjon I 2019. Påstander om at hun ble drept blir tilbakevist av VG og faktisk.no. Mediene burde gjort dette tidligere, sier VGs politiske redaktør. Og Fremskrittspartiet vil ha VM-skjenketider året rundt. Dette vil føre til økt risiko for vold I hjemmet og I offentligheten, mener Rødt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, denne første mandagen I juni. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om at USA altså ønsker å minske sin militære tilstedeværelse i Europa, og det raskere enn tidligere antatt. Det den tyske avisen Der Spiegel som skriver at USA kommer til å redusere antall kampfly i Europa med en tredjedel. De vil halvere antallet strategiske bombefly som tilgjengelige. Og marinen vil få færre krigsskip tilgjengelig, og USA vil heller ikke stille alle ubåtene til rådighet for NATO. Og Espen Barth Eide, utenriksminister, alvorlig, men ventet, sier du, det grunn til å være bekymret?
7: Det grunn til å ta dette på alvor, men det jo egentlig ventet. Det går fort for seg nå, og amerikanerne tydelige på at nå kommer det et nedtrekk av deres nærvær i Europa. Disse kapasitetene blir jo ikke borte fra jordens overflate, de blir jo flyttet i andre områder. Men det jo en påminnelse om at vi europæere må gjøre mer, og at dette med byrdeskifte mot Europa, og at Europa både må investere mer, men ikke minst i en del nøkkelkapasiteter som nødvendig for forsvar, det jo noe vi allerede jobber for, og det må vi jobbe veldig tydelig med nå fremover.
6: Ja, hva det konkret at Norge og NATO nå gjør i forbindelse med denne nedskaleringen som nært forestående?
7: Nå det jo slik at vi arbeider frem mot det store toppmøtet i Ankara i NATO i sommer, og da jo dette begrepet NATO 3.0 blitt det vi mange snakker om. Det altså et NATO som etter en del tiår i autoverie-operasjoner har kommet tilbake til området, til artikkel 5, som igjen ser Russland som det definerende hovedtrusselen, ikke den eneste trusselen i verden, men den man skal definere styrkene rundt, og der Europa fortsatt skal være i en nær allianse med USA, med et mye større fokus på Europas egne kapasiteter. Dette egentlig noe USA lenge har bedt om, lenge før Trump. Man kan egentlig gå tilbake til Eisenhower, så vil du finne spor av at USA har ment at Europa skal gjøre mer. Nå skjer det.
6: Men også noe Russland har ønsket at skal skje?
7: Vel, altså du kan si at Russland har vel vært mest opptatt av at det skal bli en slags politisk splittelse mellom Europa og USA, og i mange år så prøvde Sovjetunionen senere Russland for å på en måte trekke Europa vekk fra USA. Nå det vel de som mener at det har vært snarere motsatt, at det var vel å skyve USA vekk fra Europa, men det vi snakker om her er jo mye mer enn noe som egentlig i forståelse over Atlanterhavet. Vi trenger et sterkere Europa innenfor et sterkere NATO, og egentlig måten hvor vi europæere kan investere i at USA fortsatt interessert i oss, at vi i større grad i stand til å ta en større del av forsvarsansvaret for eget kontinent på egne skuldre. Så dette egentlig ventet, men det jo en påminnelse om at det alvor det vi driver med da.
6: Og Pål Sigurd Hilde, du professor ved Institutt for forsvarsstudier. Du sier også at denne utrekningen fra Europa er dramatisk på et vis. På hvilken måte ser du det sånn?
8: Jeg har jo sagt at det var dramatisk, men man må puste med magen, men poenget at selvfølgelig så på papiret så dette klart dramatisk, for det USA sier at vi vil ikke stille så mange styrker, for å si det litt enkelt, som det vi normalt har gjort. Samtidig så det veldig viktig å huske på, eller forstå hva dette er. Nå var ikke jeg på det møtet, så jeg vet ikke hva han sa, men min forståelse at det USA har sagt at de ikke lenger vil melde inn så mange styrker som de har gjort til nå i NATOs forsvarsplanprosess og inn i det som kalles NATOs styrkestruktur. Og de fleste av det som har kommet ut om hva som ble sagt, av de styrkene jo ikke i Europa. De jo i USA. Så det litt sånn på papiret eksersis dette her, fordi det USA sier, altså disse som på side utenriksministeren her enten sa før vi begynte eller sa nå, dette bruker borte. Altså disse
6: de kan for eksempel flyttes til Taiwan, for eksempel.
8: Ja, men da det, altså hvis de i Taiwan, så de da, hvis de må fly over USA, så de 12 timer unna.
6: Vi må snakke om Norge her også. Hvilke konsekvenser ser dere begge to, ta deg Hilde først, at dette vil få for forsvaret av Norge?
8: Igjen, så på papiret så er det jo ikke det bra, men det som jo på kort sikt hvertfall er mer interessant for Norge er jo hva denne endrede, åpenbare amerikanske tilnærmingen betyr for den daglige tilstedeværelsen man ser av USA i norske nærområder. Og det veldig lite av den aktiviteten som knyttet til NATO. Det liksom etterretningsvirksomhet og overvåkning som gjøres da alene amerikanerne, eller da sammen med Norge, eller sammen med Storbritannia og Norge. Hvis den endres, så det et større problem for Norge enn det vil jeg påstå, dette her, for dette vil ta tid, og det, jeg tror nok Trump blir borte på et tidspunkt, da kan vi få en administrasjon som mer villig til å stille opp for Europa.
9: Ja, hva blir sagt, og hvilke signaler gis i forhold til amerikanernes tilstedeværelse i Norge? Vi har baser, vi har andre ting som vi har klart her. Hva vil det si?
7: Nå har vi jo faktisk ikke baser, da. Vi har jo ikke permanent stasjonering.
9: Omforente områder.
7: Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke sammenlignbart med de for eksempel store basene i Tyskland og Polen og sånt.
9: Så, ja, vi har omforente områder.
7: Jo, men det er jo ikke masse amerikanere der. Så poenget at det jo ikke så veldig mye å trekke ut fra Norge. Tvert imot så opplever vi at interessen for amerikanske militære for nordområden er større enn på veldig lenge, og det har jo å gjøre med at i en geopolitisk situasjon hvor liksom man igjen må kunne være i stand til å kjempe en stor krig, så er nordområdene og Arktis faktisk en av de viktigste områdene for det. Så vi opplever jo faktisk mer nærvær av amerikansk marinen, av amerikanske etterretningskrefter, og deltakelse på øvelser, så det bilaterale forholdet og også dette nord i NATO-samarbeidet, det er jo egentlig en ganske positiv utvikling.
9: Jeg kommer her i en situasjon hvor amerikanerne er mer interessert i Norge rett og slett, enn ja, i resten av Europa.
7: Det er jo på en måte sånn, fordi at rett utenfor vår stuedør, rett utenfor noen kilometer fra Kirkenes, så kommer du til Kolahalvøya. Der er den største konsentrasjonen av atomvåpen i verden, og ikke minst da Russlands, det aller meste av Russlands anslagsevne, altså de atomvåpen som skal være igjen et stykke inn i en tenkt atomkrig, og de strategiske undervannsbåtene, de seiler da forbi våre områder for å komme vestover i retning av USA, men også i retning av Vesteuropa og Nordatlanteren. Og det er stor interesse for å, sammen med oss da, innen rammen av NATO, holde kontroll på dem og vite hvor de er, følge med, og i ytterste konsekvens også kunne gjøre noe med det. Så våre områder er egentlig ganske på moten, for å si sånt, militært, også i NATO, litt uavhengig av dette. Ja. Men også vi må jo bidra til et mer selvstendig Europa.
9: Vi skal ha med oss Hilde også på dette. Vi hører jo ofte dette som Barth Eide sier her, at USA trenger Norge i nordområdene, også som deres home defense. Gjelder det fortsatt?
8: Om de trenger Norge er et spørsmål, men at Norge kan gjøre en del ting billigere enn det amerikanerne kunne gjort det selv, altså mye av overvåkningen og etterretningsvirksomheten som skjer i nord, kunne amerikanerne fått det selv, men det hadde kostet dem veldig mye mer enn å samarbeide med Norge, på grunn av geografien. Altså, hvis de måtte fly fra USA eller fra Island, og noe, så liksom, Norge fyller et behov USA har, som gjør at de er interessert i samarbeid med Norge.
9: Hvor avhengig er vi nå av USA militært om et angrep skulle skje?
8: Altså, Norge alene vil vi være selvfølgelig helt avhengig, men altså NATO, som sånn, hvis i verste fall skulle skje, og USA melder seg ut av NATO, så har jo Europa nok militære styrker til å kunne stå imot et russisk angrep. Fordi, altså bare se på Ukraina, altså Russland er nå snart, altså det er over 4 år i krig, og de har ikke klart å knekke Ukraina. Prøv dere på resten av Europa. Men utfordringen i Europa er i veldig stor grad at man må bli flinkere til å gjøre og få mer ut av forsvarspengene.
7: Og det er et viktig poeng her, at det er jo ikke nødvendigvis mangel på fly og stridsvogner og fregatter. Det er de strategiske kapasitetene, det er strategisk etterretning, det er taktisk etterretning, det er langtrekkende ild, det er tankfly. Det er en del sånne ting hvor hele NATO har lent seg veldig mye på USA, og hvis Europa investerer i den type kapasiteter, så er det faktisk ganske betydelig militærmakt også i Europa, men det vil, jeg tror alle europæere, uansett hva de mener om president Trumps politikk ellers, ønsker at dette nære båndet over Atlanterhavet skal være der i ytterste konsekvens. Så det er jo det med et sterkere Europa, et sterkere NATO, faktisk en god investering i det.
9: Så konsekvensene her snakker om at det vil ta lengre tid før Europa kan komme oss til unnsetning med båter og fly, dersom noe skulle skje?
8: USA, ja. I teorien. Men igjen, altså, gitt at det er mye snakk om fly og fartøy her, så er det snakk om liksom, timer og dager. Det er ikke snakk om uker.
7: De blir ikke langstyrket fra jorda så flott.
8: Det gjør ikke det. Langstyrket og lang tid.
9: Takk skal dere ha begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Pål Sigurd Hilde, professor Institutt for Forsvarsstudier. Vi skal få med oss siste nytt fra Midtøsten, for det israelske militæret advarer nå innbyggerne sør i Beirut i Libanon om snarlige angrep, og ber dem om å evakuere disse områdene der den libanesiske militsgruppen Hezbollah står sterkt. Og disse varslene de kommer bare timer før det nå skal holdes hastemøte om Israels fremferd i Libanon i FNs sikkerhetsråd i kveld. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent i Beirut, hvordan vil du beskrive situasjonen i hovedstaden der du er nå?
10: Du, her i Beirut det igjen spent. Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området, og klokken 4 norsk tid i ettermiddag kom et konkret tvangsevakueringsordre fra IDF som ba alle beboere i Dahiyeh komme seg ut, og det er snakk om titusenvis av mennesker som sagt, komme seg ut fordi et angrep eller flere angrep var nært forestående. Israelske medier skriver at Netanyahu og det israelske militæret har fått grønt lys av amerikanerne til å gå løs på Dahiyeh. USA har vært tilbakeholdende overfor Israel med å tillate angrep her i Beirut, for det blant annet ikke ser bra ut at tett bebodde områder som den libanesiske hovedstaden blir bombet. Hva Israel gjør lenger sør i Libanon har de hatt fritt spillerom til, mer eller mindre, men her i Beirut har man vært mer tilbakeholdende, men i kveld ser det ut til at Trump også har tillatt Netanyahu å angripe Dahiyeh.
9: Ja, Iran sier nå at de vil stanse forhandlingene med USA hvis Israel fortsetter angrepene mot Libanon. Hvordan er kontakten mellom partene nå?
10: Altså, partene snakker jo sammen blant annet gjennom pakistanerne som har meglet mellom USA og Iran, og ingen av partene legger skjul på at disse samtalene, denne dialogen som pågår blant annet gjennom Pakistan, Qatar og ikke minst omanerne, er en dialog som har grobunn i stor mistillit. Ingen av partene stoler på hverandre i utgangspunktet. De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er en ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah. Og Hezbollah har de siste ukene overrasket Israel stort med å gjennomføre ganske mange angrep mot både israelske styrker, tatt veldig mange liv, og de siste dagene også skutt raketter mot bebyggelser og byer nord i Israel. Byer som Kiryat Shmona har igjen blitt rammet av Hezbollahs raketter, og det er grunnen til at Israel nå eskalerer voldsomt ved å true og bombe libanesiske hovedstaden.
9: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, vår korrespondent i Beirut. Det er altså litt senere i kveld at FNs sikkerhetsråd skal møtes til et hastemøte. Dersom Fremskrittspartiet får bestemme, så ville det ikke vært noen diskusjon rundt skjenketidene for alkohol under fotball-VM. Partiet vil ha skjenking hele døgnet, oppheve vinmonopolet og tillate alkoholsalg i butikk, kiosk og på bensinstasjoner, skriver Klassekampen i dag. Og Christian August Eilertsen, du er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hvorfor trenger vi alle disse endringene i alkoholpolitikken her i landet?
11: Nei, det er ikke nødvendigvis sånn at vi vil ha skjenking til alle døgnets tider, men spørsmålet er jo om skal det være forbudt. Og vi mener jo at i alkoholpolitikken så må man hele tiden søke etter å finne den kloke balansen mellom hensynet til samfunnet og ikke minst også friheten til enkeltindividet. Og vi mener da at folk flest både fortjener og tåler mer frihet enn det man har i dag, men det må hele tiden balanseres opp mot dette hensynet som samfunnet også har til at ting skal foregå i ordnet former.
9: Alkohol på alle bensinstasjoner, butikk og kiosk i tillegg til vinmonopolet?
11: Tenk nå på følgende paradoks. I dag er det jo sånn at du kan gå inn på en dagligvarerbutikk, du kan kjøpe en sekser øl der, og utenfor den samme dagligvarerbutikken så kan du også fylle opp bilen din med bensin eller diesel. Men på andre siden av gata, sånn som det er i min hjemby Harstad, der er det en bensinstasjon, og der kan du bare fylle på drivstoff, men du kan ikke kjøpe deg øl. Og det viser jo bare litt hvor merkelig enkelt av de her tingene er i dagens alkoholpolitikk som vi ønsker da å endre i tråd med det som er mer sunn fornuft.
9: Se her, Aydar, du er helsepolitisk talsperson for Rødt og er kritisk til denne typen alkoholpolitikk som FRP vil ha. Hva mener du blir konsekvensene av en sånn type politikk?
12: Det er ganske bevisst hva som er konsekvensene. Vi vet at økt tilgjengelighet, det skaper også mer bruk av alkohol, og det gir både mer vold i offentligheten og i hjemmet. Dette her virker egentlig så som at FRP, altså, det en narspill i det, og så skjønner alle at med bakrusen så legger du det fra deg. Men FRPs helsepolitiske talsperson kommer da altså her og sier at en 18-åring skal kunne kjøpe sprit på bensinstasjonen. Det det de ber om, og de ber om at det skal kunne være døgnåpen skjenking. Man skal legge ned ganske populær virksomhet, Vinmonopolet, for så at dagligvarebutikkene, som jo sponsorer FRP's valgkamp, og bensinstasjoner og kiosker skal selge alkohol. Det ganske ekstrem endring av alkoholpolitikken i Norge, som kommer til å gå utover spesielt de mest sårbare som lever med alkoholproblemer i hjemmet. Og ikke minst så vet vi at mer åpne utesteder gir også mer vold i offentligheten. Og dette veldig motsatt av vold, motsatt av orden og lovpartiet egentlig.
13: Det mange, mange ting her nå, men dette med, vi vet at alkohol koster samfunnet dyrt. Så hva med innvendingene fra forskere? Politiet har også sagt i forbindelse med skjenking under VM. Altså, er dere ikke bekymret for noen alkoholrelaterte skader ved å åpne opp?
11: Jo, absolutt. Og det er alt for store negative konsekvenser i dagens samfunn. Det er alt for mange, både enkeltpersoner som sliter med alkoholisme og familier som blir ødelagt, og ikke minst særlig unger som lever hjem som er preget av alkohol. Så det er ingen tvil om at man hele tiden må søke etter å finne den gode balansen mellom både de hensynene til det vi må ta, og ikke minst individets mulighet til å bestemme over eget liv og egen helse.
13: Så
11: absolutt, vi anerkjenner det og vi ser det, men vi mener at det er mange paradokser i dagens politikk som ikke henger på grep. For eksempel det eksempelet jeg kom med i stad, det andre eksempelet som Rødt selv trekker opp her nå, det er at vi kan sende en 18-åring ut i krigen, men på turen hjem på flyplassen kan han ikke kjøpe sprit på taxfree-en. Det henger ikke på grep, det er enkelte av disse her merkelige utslagene.
13: Men han trenger vel ikke å kjøpe sprit på bensinstasjonen og kiosken hele døgnet?
11: Nei, absolutt ikke, men her tror jo vi at markedet vil løse en del av disse tingene her selv, for at hvis ikke er et kundegrunnlag for dette, så vil ikke det være folk som kjøper det, og det vil ikke være butikker som selger det heller. Men i kjent stil så er det jo mye tøvprat vi får høre fra Rødt om våres politikk, men jeg tror den burde sette seg litt mer inn i hva det vi faktisk får.
12: Det er egentlig overraskende naivt for FRP å tenke at markedet i seg selv skal bare løse problemene når du har salg av sprit på 7-11 døgnet rundt, eller når du har døgnåpen skjenking, eller når du faktisk går vekk fra det populære vinmonopolet til å kunne selge alkohol overalt. Selvfølgelig henger tilgjengelighet og bruk sammen, og den bruken det går mest utover de sårbare. Og jeg synes det er interessant når FRP sier at det skal være en balanse. Jeg ser ikke noen balanse her. Her ser jeg at hensynet til markeder og næringer og butikker, at det veier tyngre enn hensynet til samfunnet og de som faktisk trenger det mest. Og vi vet at alkohol, det er helseskadelig. Det å faktisk ha en sånn tut og kjør politikk, det går utover de mest sårbare, og spesielt barn som lever i familier der en av foreldrene har alkohol.
13: Men
11: det er overhovedet ikke noe tut og kjør politikk vi foreslår. I kjent stil så prøver Rødt å lage mest mulig overskrift ut av dette her, i stedet for å snakke om hva det handler om. Men hvis jeg skal ta Rødt på alvor da, hvis man mener at det er sånn at økt tilgjengelighet gir økt forbruk og mer negative konsekvenser. Hvorfor får vi ikke noen forslag fra Rødt om å redusere skjenketiden? Hvorfor får vi ingen forslag fra Rødt om å totalforby skjenketiden? Det er jo det som er det logiske sluttpunktet på det som er argumentene til Rødt, at dette her er så negativt og så farlig, og da må man jo naturlig nok også forby det, siden det er så negativt.
13: Men da hører du med til forslag, historien her om at Rødt er imot å utvide skjenketiden.
11: Ja, men det er ikke et eneste forslag om å redusere skjenketiden eller totalforby det.
12: Det er etablert faktum at tilgjengelighet øker også konsumet, og det er også forskningsbasert at når vi øker, når skjenketiden er åpen en time ekstra, så blir det også mer vold ute. Når de er en time kortere, så blir det mindre vold. Dette er ikke noe Rødt mener, det er faktisk forskningsbasert, og det er faktabasert. Det er realiteten som FRP velger og ikke forhold til.
11: Den samme forskningen sier også at man reduserer det, også vold med å redusere skjenketiden, så hvorfor ikke dere fremme forslag om å redusere
13: skjenketiden? Men Eilertsen, faktisk har jo det som jeg sier der, fordi det viser, jeg skal bare vise til den forskningen fra Folkehelseinstituttet, som viser akkurat det da, at økning i skjenketiden med en time, det gir en økning i voldsomfanget nattestid i helgene med 16%. Hva sier du til det?
11: Og den samme rapporten som du viste til viser også at hvis du reduserer med en time, så reduserer du også med 16%. Så jeg hadde jo håpet da at Rødt fremmer forslag om det, hvis man mente alvor med det man sier.
13: Jeg vil fremme forslag om det der.
12: Rødt har jo faktisk i Eilertsens hjemby, Harstad, fått gjennomslag for at man ikke skal ha døgnåpen skjenking under VM. Rødt er jo konsekvente på at vi trenger en restriktiv og solidarisk norsk alkoholpolitikk, men det betyr ikke at vi sier nei til all alkohol. Og jeg tror de fleste mennesker, inkludert Rødt, klarer å ha to tanker i hodet samtidig. At man kan kose litt med alkohol, men man må ha noen regler og noen rammer som gjør at de verste konsekvensene, ja, det kan vi ha litt mer kontroll over.
11: Og der er vi helt enige at vi må ha noen rammer som man skal forholde seg til. Vi ønsker ikke noe fullt frislepp, vi ønsker noen rammer som er litt røysere, litt mer liberal, litt mer frihet enn det man har i dag. For eksempel at, hvorfor skal det være sånn at når butikken er åpen til klokka 11, men du kan kun kjøpe øl til klokka 8 på kvelden? Det henger i hvert fall ikke på
13: greit. Men Vinmonopolet er jo veldig populær blant folk. Absolutt. De har veldig god kunnskap om vin. Hvorfor vil dere oppheve det da?
11: Altså som kunde så setter jeg stor pris på Vinmonopolet. Fantastisk service, kjempeflinke folk som jobber der, kjempegodt utvalg. Det er en populær butikk blant nordmenn flest. Så vi ønsker ikke å legge ned Vinmonopolet, men vi sier det at Vinmonopolet skal ikke lenger ha et monopol på salg av alkohol. Det mener vi at også dagligvarebutikker og andre bør kunne få gjøre. Men, og her er det viktige men, og det er at kommunene skal fortsatt være dem som avgjør hvem som får lov å selge alkohol. Så det vil fortsatt være strenge krav til at det her er skikkelig folk som holder på med det. Det skal ikke være fritt fram.
13: Jeg tenker litt nytt, Aydar, rundt dette her. Det er jo mange europeiske land hvor det er lov å selge vin i dagligvarebutikkene.
12: Ja, og jeg mener at det ikke er en god idé å ha alkohol som har høy prosent, som faktisk gjør noe med oss. Og alle som har drukket litt for mye vet at det gjør noe med atferden, og at det gjør noe med dømmekraften. Og spesielt hvis du har et alkoholproblem, og hvis du har en familie som har det, så må vi som politikere og som folkevalgte faktisk ta hensyn til de mest sårbare blant oss. Og det er faktisk sprit til 18-åringer på kiosken som FRP åpner for. Nei. Det er akkurat det forslaget deres innebærer. Hvis det er feil, så må de si at nei, FRP vil ikke ha.
13: Det vil kunne føre til det.
11: Ja, det er en sånn fordomming av debatten også. For at det viser,
12: men er det feil?
11: Det må for eksempel være mulig å kjøpe en flaske vin eller øl på kiosken. Det får man til i andre land.
13: Men det kan bli andre konsekvenser, det er det hun sier da. Blant annet hvis man får veldig høy alkoholholdig drikke på bensinstasjoner og kiosker for 18-åringer om natta, så kan det føre til et økt forbruk.
11: Nei, vi tror ikke at det kommer til å skje akkurat det. Det vil også være krav til at du har ansvarlige folk som betjener disse utsalgsstedene, at de sjekker at de ikke serverer folk som ikke kan håndtere det.
12: Men det kan ikke du vite når du står bak disken på Narvesen at den person som kommer har et alkoholproblem eller problemer, det kan du ikke vite. Du er en kanskje 18-19-åring som har en deltidsjobb.
11: Da burde man totalt forbi alkohol, Rødt. Er det ikke det, Rødt?
13: Det har man ikke i Narvesen, heldigvis. Og der var denne diskusjonen over. Takk skal dere ha begge to. Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Både det offentlige og media har sviktet barnevernsjenta Shada, mener VG. Det var altså i 2019 at Shada ble funnet død på rommet sitt på barnevernsinstitusjonen hun bodde på. Og siden har bildet av hennes døde kropp blitt spredd i sosiale medier, og enkeltpersoner har også spredt dem fra en rekke miljøer. Det har blitt sådd tvil om den offisielle forklaringen om at hun tok sitt eget liv. Men nå har VG og faktisk.no gått gjennom sentrale sider av denne saken og tilbakevist flere av påstandene. Og politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, det er en enormt omfattende sak dere har skrevet, og vi klarer ikke å gå inn på alt her, så folk får lese mer på VG. Men hvorfor først trodde disse miljøene og personene at Shada var drept?
14: Jeg tenker at når et barn dør i barnevernets omsorg, så er det egentlig bare bra at folk stiller spørsmål ved det. Og så er det nok noen spesielle omstendigheter rundt akkurat hennes sak, det at hun bodde på en hemmelig adresse, som gjorde, for å nevne noe, som gjorde at en del spørsmål ble hengende uten å få svar. Så det er nok en av forklaringene til at konspirasjonsteori liksom utviklet seg og ble massivt spredd uten at de ble korrigert.
13: Og det florerte i veldig mange år. Konkret, kan du si litt om hva er det dere har gått inn og sjekket av fakta i denne saken?
14: Altså, den største påstanden er jo at Shada ble drept. Blant de tingene, mange tingene som mine kolleger har gått gjennom, så er det for eksempel om dødsattesten var falsk. Det var den ikke. Om det ble ringt etter hjelp da hun ble funnet død. Det ble det. Og et kutt hun hadde i bakhodet, om det skulle være et tegn på at hun ble drept, det var det ikke. Det stammet fra obduksjonen. For å nevne noe blant veldig mange spørsmål og påstander.
13: Det er mange av dem, og du skriver også i dag at alle sviktet Shada. Hvem var det, og på hvilken måte ble hun sviktet?
14: Mens hun levde, så ble hun sviktet av foreldrene sine som utsatte henne for vold. Jeg mener hun ble sviktet av barnevernet, som hun ble flyttet veldig mange ganger før hun døde. Etter at hun døde, så ble hun sviktet av barnevernsmotstandere, som spredte drøye og falske påstander om henne, og ikke minst at de også spredte bildet av hennes døde kropp, som har sett av mange tusen mennesker. Og hun har, mener jeg, også sviktet av offentlige etater som barnevern og politi, som ikke har korrigert disse konspirasjonsteoriene som har fått leve og spre seg og vokse i årevis uten at noe har blitt gjort.
13: Ja, Ole Jakob Madsen, du er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du sier også det at det er et problem at mediene ikke har tatt tak i saken. På hvilken måte ser du det slik?
8: Jeg tenker at det er et problem fordi da den, det vi kaller det mer sånn konspiratorisk anlagte barnevernskritikken har fått dominere, ikke minst på sosiale medier, og at den også ødelegger for den legitime kritikken som bør reises mot barnevernet. Og den har fått florere, som Frøy sier, og vokst seg ganske stor, sånn at den har blitt tatt opp i Stortingets spørretime, det har blitt arrangert sånn folkemøte med flere hundre til stede på Litteraturhuset her i Oslo senest i slutten av februar. Og jeg tror da mediene og barnevernet og på en måte myndighetenes taushet da, har bidratt til at denne mistilliten bare har bredt om seg, og stadig flere har blitt opptatt av saken, fordi man kanskje tenker da at ja, når vi stadig hører om den i sosiale medier, mens de redaktørstyrte mediene ikke skriver om den, da må de være med på å skjule sannheten, eller at denne sammensvergelsen den går så høyt opp til topps, som også har blitt påstått, ikke sant? At til og med NRK-ledelsen eller topper i Arbeiderpartiet er involvert i det.
13: Mm. Men det har jo vært medier til stede på blant annet en pressekonferanse som du nevner, og du selv har jo også villet skrive om dette tidligere. Hvorfor ble det så vanskelig for mediene å ta tak i det?
8: Jeg tror kanskje man har hatt en sånn berøringsangst, fordi det finnes også forskning på konspirasjonsteorier og hvordan man kanskje mest effektivt kan tilbakevise dem, hvor det tidligere ble fokusert veldig mye på at det kunne slå tilbake hvis man fokuserte på det, at man da liksom fikk en motsatt effekt av det man ønsket seg. Da. Men så er det nyere forskning som viser at det kanskje var noe overdrevet, og også anbefaler at okay, hvis det er en liten marginal teori, så kan man kanskje vurdere det man kaller for en strategisk stillhet, men når den etter hvert begynner å vokse seg stor og få reelle konsekvenser og begynner å bli skadelig og noe mange folk er opptatt av, så er en fullstendig saklig tilbakevisning anbefalt.
13: Ja, Gudbrandsen, hvorfor ble den ikke tatt tak i av dere eller andre medier tidligere, tror du?
14: Vi vurderte saken rett etter at hun døde, og også da kom det jo påstander om at hun ble drept, men i de dokumentene som vi fikk tilgang til da, var det ikke noen sånn videre indikasjon på det, så derfor la vi saken vekk den gangen. Og så må jeg bare si at dette har vært en enormt krevende sak, svært arbeidskrevende, og det er etiske problemstillinger herfra til evigheten når man går inn i det. Men nå har kollegene mine likevel gjort det, og det responsen tyder jo på at den har blitt eller at det har virkelig vært riktig å legge ned den arbeiden.
13: Ingen var ute, som du sier også, eller dere sier begge to, og stoppet disse påstandene i sosiale medier som da har florert altså nå i 7 år. Du nevnte, vi har snakket om mediene her, du nevnte også politiet. Hva kunne de ha gjort?
14: Grunnen til at vi har kunnet gå inn i det nå er jo nettopp at taushetspliktene har blitt opphevet. Og det betyr jo også at taushetsplikten har ikke vært til hinder for at offentlige etater som politi og barnevern kunne gått aktivt ut, kalt inn til pressekonferanse og korrigert noen av disse påstandene selv. De sitter jo selv på svarene på de spørsmålene som mange av de er jo helt legitime at folk stiller, men de har også bare blitt møtt med taushet. Så det mener jeg at det offentlige...
13: Med flere instanser.
14: Ja.
13: Ja, barnevernet taper her, sier du, Madsen. Informasjonskrigen, på hvilken måte taper de?
8: Som jeg sa, at så lenge ikke de redaktørstyrte mediene har valgt å skrive om det her, så vokser liksom disse forestillingene, som ikke bare handlet om Shada-saken, men jeg tenker at den er blitt noe mye større, da, bare enn en konspirasjonsteori som omvandler den saken, fordi i forbindelse med den saken, den blir brukt som eksempel på at da barnevernet til stadighet tar barn uten god grunn, og at barnevern og private velferdsaktører utnytter sårbare barn til menneskehandel og seksuell trafficking. Og
13: så det finnes flere av denne type saker der ute?
8: Det gjør det, og jeg kjenner jo til flere uten at jeg kan nevne de pågående saker som også blir som sånne fanesaker, som jeg tror man brukes av aktører til å rekruttere støtte og
15: økonomisk også, og finansiering, og selvfølgelig også at man da møter, det tiltrekker seg folk som kanskje er i fortvilede situasjoner, da, som er fra før av.
13: Hva tror du vil skje med disse teoriene rundt denne saken nå som VG og faktisk.no har gått gjennom faktene og slått fast at det ikke stemmer?
15: Det vil nok være de som allerede er så investert i det at de er det vi kaller for faktaresistente, men jeg har likevel tenker at det kan være grunn til å ha en viss optimisme at noe av luften vil gå ut av det, og at det kanskje vil forhindre økt rekruttering da, og tilslutning til saken.
13: Ja, Gudbrandsen, hva ser dere nå om omtalen i sosiale medier etter at dere har hatt denne gjennomgangen?
14: Det som har vært fint å se er at det er veldig masse vanlige folk som etter å ha lest VG sine saker er inne og korrigerer mange av de mest aktive, som er de mest aktive å spre disse løgnene om Shada, så det har vært fint å se. Og så tror jeg det er en gruppe som aldri vil la seg overbevise, men alt i alt så, men jeg håper dette i hvert fall er til inspirasjon på den måten at flere tør å imøtegå falske påstander der ute, og ikke minst offentlige etater, at de tenker seg om når de gjemmer seg bak taushetsplikten.
13: At det blir gjort litt tidligere enn 7 år etter, som nettopp. I dette tilfellet. Nettopp. Takk skal dere ha alle, begge to, Frøy Gudbrandsen, kommentator i VG, og Ole Jakob Madsen, professor ved Psykologisk institutt. Barneombudet oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi nå går inn i Pride-måneden juni. Hun mener det er et viktig signal som vil skape trygghet for alle skeive barn og foreldre. Og barneombudet, det er deg, Mina Gerhardsen. Hvorfor ber du skolene om dette nå?
16: Vi synes dette er en viktig sak. Det er jo mange barn som er skeive eller har skeive foreldre, eller noen de er glad i, og som opplever at det er et regnbueflagg som vaier over skolegården, det er et viktig tegn om trygghet, om aksept, om at her har du noen på laget. Og det tenker vi er et veldig viktig signal å sende til barn, særlig nå i en tid hvor det er en hardere debatt, det er flere som opplever hets og hat rundt disse tingene, og at skolen som vår fellesarena er så tydelig som de kan være her, det har stor betydning for barns opplevelse av trygghet.
13: Ja, Truls Olufsen Mehus, du er styreleder i Kristent Ressurssenter og reagerer på denne oppfordringen fra Barneombudet. Hvorfor er ikke dette en fin oppfordring?
17: Jo, så det som er problemet er at Barneombudet glemmer at de skal representere alle barn ved å oppfordre og nesten tvinge rektorer med heis flagget utropstegn, hilsen Barneombudet, så glemmer man at det er barn der ute og foreldre som ikke sympatiserer med Pride-flagget. Og da skapes et nytt utenforskap, og da får du et nytt problem. Og da bryter Barneombudet sitt eget mandat med at barnets beste for alle barn og ivareta rettighetene til alle barn, det blir ikke gjort. Og barn får heller ikke fritak fra det som har blitt tvungne pride-markeringer i skolene.
13: Ja, Gerhardsen, det blir sagt her da at da er det andre barn som ikke blir inkludert, og som ikke identifiserer seg med pride-flagget, som da følger seg utenfor. Hvordan inkluderer du dem?
16: Jeg kan forsikre om at jeg er på jobb for alle barn. Jeg er på jobb for Barnekonvensjonen, som i artikkel 2 er veldig klar for at barn ikke skal oppleve diskriminering. Det er det dette handler om. Og de verdiene som markeres i Pride, det er jo da verdier som er grunnlovsfesta. Det er menneskerettighetene, det er barnekonvensjon, det er inkludering, vern mot diskriminering, aksept og mangfold. Så dette er verdier som skolen skal legge til grunn hver dag, og så ber vi dem at man gjør noe ekstra når vi kommer til Pride, fordi det er en viktig markering for barn.
13: Ja, du er jo opptatt av nestekjærlighet, du også, Olufsen Mehus, og er det ikke mulig rett og slett å definere regnbueflagget som et symbol på all kjærlighet i verden, og dermed er vi inkludert alle sammen?
17: Jeg tenker at vi må snu spørsmålet helt på hodet her, at hvorfor ivaretar ikke det norske flagget hele dette mangfoldet som gjør at alle kan føle seg inkludert, som ivaretar alle foreldre og alle barn i skolen? Pride-flagget er politisk. Pride-flagget splitter befolkningen. Folk er ikke enige om hva det betyr, og det å tvangsinnføre det i skolene, det bryter altså rettighetene når man må ha med tvungne pride-markeringer, som gjør at foreldre, når du skal ha skolegudstjeneste, så må du signere at du godtar det, men når det gjelder pride, så skal man altså bare sitte stille og ta det imot, og man uten diskusjon. Og det er det som er problemet. Pride-flagget er politisk, og det splitter, og det må vi anerkjenne.
13: Det er politisk og splitter, blir det sagt her, Gerhardsen.
16: Ja, og det jeg uenig i, for det ikke sånn at Pride-flagget knyttet til en bestemt organisasjon eller en bestemt sak. Det et mye større budskap om det. Det et snart 50 år gammelt symbol som brukt nettopp for å feire mangfoldet og kjærligheten og tryggheten og retten til å være den du er. Og det noen grunnleggende verdier som vi har i veldig mange andre ting vi styrer Norge etter,

0: Og de verdiene som hun siterer til, det jo de kristne verdiene som skolene skal bygge på. Det de som nedfelt i opplæringsloven og opplæringsformål. Og når man går utenfor formålene, og så kommer du inn med andre verdier og andre flagg enn det norske, selvfølgelig skaper det reaksjoner. Og da må man ivareta alle barn, og det gjør man best ved det norske flagg, for det kan alle være enige at representerer mangfold i Norge.
1: Ja, Gerhardsen, det norske flagg, er det et alternativ?
2: Ikke denne saken. Vi skal feire med norske flagg i mange anledninger, men akkurat her så er det Pride vi feirer. Det er skeives rett til å være den de er og elske den de vil. Og det sier også utdanningsdirektoratet at det er godt fundert i norske skolen. De har en veldig god nettside om hvordan man kan feire det. Og så har jeg lyst til å si at barn er også opptatt av likeverd. Da vi har spurt norske barn hva som er viktig, så sier 98% at det at man skal behandles likt, uansett hvem man er og hvor man kommer fra, det har en stor verdi. Så dette er barneliv og barns trygghet, barns opplevelse vi skal verne om.
1: Men
2: du er
1: ikke redd for at du nå legger et press da på skolene som er tvilende til om det er riktig å heise dette flagget?
2: Vi ønsker å oppfordre, fordi vi vet at det er viktig for barn, men dette flagget, den tryggheten det gir å komme ned skolegård hvor regnbuesymbolene synes, det er veldig viktig for barn, og derfor er det naturlig for meg som barneombud, som vokter og barnekommisjonen, å oppfordre rektoren nettopp til å gjøre det.
1: Olufsen Meus, hvordan vil du inkludere skeive barn fremover?
0: Ja, det er jo ved å markere med det norske flagg er det som representerer hele mangfoldet. Og når det blir nevnt UDIR sine støtte til skolene, den er ikke bindende, det er ikke direktiver og ikke pålegg på at man skal bruke Pride-flagg. Så Pride må være frivillig, det er et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen. Da kan alle bli fornøyd med det.
1: På fritiden, Gerhardsen?
2: Jeg tror ikke alle blir fornøyd med den holdningen der. Jeg veldig glad for at det utspillet til barneombud har blitt møtt med så mye støtte fra veldig mange hold, og mange kommuner og skoler som melder med at vi følger oppfordringen, vi skal flagge når Pride begynner nå.
1: Takk skal dere ha begge to. Truls Olufsen Meus med oss på linje, som er styreleder i Kristent Ressurssenter, og Mina Gerhardsen, barneombud. Da skal vi diskutere EU, for regjeringen får kritikk både fra ja- og nei-siden for å snikinnføre EU-regler og EU-makt, som det blir sagt kan være i strid med loven, og at det skjer uten offentlig debatt, så da tar vi debatten her. Senterpartiet sier nå at et knapt stortingsflertall kan være i ferd med å bryte grunnloven for å få på plass nye EU-regler, som kan gi da EFTAs overvåkingsorgan ESA stor makt over norske kommuner og bedrifter. Og da legger jeg bare til at ESA behandler saker om statsstøtte og subsidier. Og Trygve Slagsvold Vedum, du er leder i Senterpartiet. Hva er det dere nå mener at Stortinget er i ferd med å vedta som er så alvorlig?
3: Ja, det at ESA, altså det organet som sitter i Brussel, skal kunne gi bøter til en norsk bedrift, eller et norsk kommune sitt, for eksempel renovasjonsselskap, direkte etter statsstøtteregelverket, det er noe helt nytt. Og hvis da den lille bedriften da, er uenig i det her, så kan de ikke klage til en norsk domstol eller en norsk statsråd, da må de klage til EFTA-domstolen, og da blir de helt hjelpesløs i møte med et enormt system. Og i 2014, dette har man diskutert nå i over 10 år, og i 2014 dette oppe, så slår lovavdelingen i utenriksdepartementet at det her måtte man ha minst 3/4 flertall, for det var så inngripende at dette EU-organet eller ESA-organet kunne gi den type bøter direkte til norske bedrifter, og det men det hopper man bok over nå, for man mener at rettspraksis over tid har gjort at man gradvis flytter mer og mer makt i EU, og dermed så trenger man ikke være så nøye på hvordan det behandles i Stortinget, og derfor så blir det flertall. Men hadde man behandlet det sånn det var anbefalt i 2014, så hadde det blitt stoppet i Stortinget i morgen.
1: Cecilie Myrseth, du er næringsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det er nødvendig med disse nye EU-reglene?
4: Fordi det her handler jo ikke om det som Trygve sier. Dette handler om å gjøre det enklere for norske bedrifter, det handler om å gjøre det enklere for norske kommuner, og at man faktisk skal ha tillit til de vedtakene som fattes lokalt. Så dette er jo det motsatte.
1: Du må forklare oss, hvorfor blir det enklere? På hvilken måte blir det enklere?
4: Ja, det blir enklere fordi at i dag så må jo disse sakene også via dette systemet, som vi nå snakker om. Men man har ikke muligheten til å avvise klager i ESA. Det får man muligheten til nå. Det betyr at ESA selv sier at 40% av det som kommer til dem, vil man kunne ha avvist uten behandling. Og det vi vet når det kommer til verdiskapning og det norske bedrifter trenger, det er jo raske avklaringer. Når ting blir liggende fordi de ikke blir prioritert i et EU-system i Brussel, så får man heller ikke gjort de ulike investeringene, ikke

0: av fremdrift, man får heller ikke forutsigbarhet for bedriftene. Så det her bra for næringslivet, det bra for norske kommuner, det bra for lokaldemokratiet, og både LO og NHO støtter opp om dette. Og så det viktig å huske på, det som Trygve sier angående at man har tidligere sagt at dette liksom så inngripende, for 13 år siden så gjorde man ikke ferdig den vurderingen. Det har vi bedt dem om å gjøre, altså lovavdelingen i fjor, og de sier dette lite inngripende. Jeg har tillit til den vurderingen som kommer.
1: Så lovavdelingen i Justisdepartementet har endret det de sa da, om at dette var for stor maktoverføring til at vi kunne gjøre det uten at det var 3/4
0: flertall. Jeg usikker på om du kan si endre, fordi de gjorde ikke en endelig konklusjon for 13 år siden. Men det har de gjort nå, fordi at i fjor så ba mitt departement om å få den vurderingen, og det var viktig for oss før vi eventuelt bestemte for å gå videre med denne saken. Men denne saken bra for norsk næringsliv.
1: Slags og Vedum, det noe du har misforstått her. Det bra, og det går fortere. Det blir færre klagesaker inn til ESA av det.
2: Det prinsipielle som veldig viktig her, la oss ta to veldig konkrete eksempler, for vi gjør det litt jordnært, det var Norges pris, har vært en sånn diskusjon som folk kjenner til.
1: Ja, den kan vi da unngå da med disse nye reglene.
2: Og for 3-4 uker siden så var det diesel. For da tror jeg regjeringen med at hvis vi satt ned dieselprisen sånn som vi har gjort, og folk ser jo det rundt hele landet at nå dieselprisen blir litt lavere, så kunne EU komme og straffe oss i etterkant.
1: Ja, og det det vi skal unngå nå da.
2: Nei, men det det som forskjellen. For nå kan da, hvis de får flertall for sitt forslag, så kan da ESA i etterkant da sende et brev til et anleggsfirma og si du må legge frem dine subsidier. Og hvis de ikke gjør det, så kan vi ha en tvangsmulkt på 5% av daglig omsetning. Og det veldig inngripende at man kan gi mulkt direkte fra ESA til en norsk bedrift, uten at norske myndigheter kan gripe inn, og at den norske bedriften ikke kan klage til norske myndigheter, man må klage til EFTA-domstolen.
1: Så du frykter at det blir flere av denne?
2: Nei, jeg frykter ikke at det blir flere, men jeg frykter det prinsippet om at, for i dag så det er jo ingen norske bedrifter som får bøter i dag. Så det et helt, helt nytt prinsipp, at man kan få bøter etter statsstøtteregelverket, og at det ESA som kan gjøre det, og at klageorganet EFTA, men Arbeiderpartiet har fått laget sånn autoknapp på alt som kommer fra EU, bra, positiv pluss for den store drømmen om EU-medlemskap ligger alltid under.
1: ESA blir vi ikke helt enige om, men akkurat det med bøtene, ser du den siden av det?
0: Nei, egentlig ikke, fordi det handler om jo at man har et opplysningsplikt. Når det kommer en sak inn til ESA, så det jo viktig også for bedriftene, for norske kommuner, at man får gi den riktige informasjonen om saken så raskt som mulig. Det jo bedriftene opptatt av selv også. Og det jo det der handler om, det opplysningsplikten det snakker om. Så det der blir jo litt sånn hypotetisk problemstilling, også bare til det her. Jeg synes også det ganske, ganske slitsomt for debatten at hver gang det snakker om å oppfylle vår EØS-avtale, hver gang det snakker om å sikre at næringslivet får like vilkår på vårt hjemmemarked og det indre markedet, så skal man liksom, så snakke om at ja, nå er det en stor EU-debatt, da handler det om at vi skal snike inn i EU. Det jo bare tull. Det handler ikke om det. Dette handler om å forholde oss til den tilknytningsformen som vi har valgt til Europa, som næringslivet også trenger, og det handler om å gjøre det enklere og raskere for norske bedrifter.
1: Ja, du har sendt hastebrev til Stortingets president nå og ber om at saken stanses ved dem.
2: Ja, og Myrseth har selv skrevet i sin egen proposisjon, altså forslag, at det kan være betydelige kostnader for de bedriftene som får de multene. Kanskje han har glemt det, men han får skrevet det selv. Og det som er vår vurdering, det jo at når det da bør Høyesterett gi en vurdering om de mener at det svært inngripende eller ikke. Og hvis det svært inngripende, som Senterpartiet mener det som da nesten 50% av Stortinget mener at det så kan Høyesterett gi den uttalelsen, og så får de behandle det etter 3/4 flertall, for det ikke er noen som helst tvil om, at man skal måtte overføre makt fra de norske organer til organer som ikke stiller til valg i Norge, og de organene kan gi bøter direkte til norske selskaper og norske kommuner, og det en veldig stort prinsipp, og derfor så bør Høyesterett få mulighet til å uttale seg, og ikke Arbeiderpartiet nå har det så travelt som Høyre-MDG vil presse
0: det
2: gjennom.
0: Det lovavdelingen, tror jeg, med tillit til lovavdelingen, som gjør dette, enn til at Senterpartiet mener at dette ikke viktig med tanke
1: på
0: det.
1: Ok, vi skal snakke om en EU-sak til som vekker reaksjoner, for fredag før pinse så sendte Samferdselsdepartementet ut en pressemelding om at regjeringen ønsker å delta i EUs ministerråds forhandling om mobilitet av militært utstyr. Og Paul Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa, kjent EU-tilhenger, vil jeg vel også kunne si. Du skriver at regjeringen kan se ut å gå bak Stortingets rygg og melde Norge inn i EU. Hva mener du med det?
3: Ja, det er interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum som ikke vil at regjeringen skal gi fra seg makt. Mitt anliggende i denne saken, at jeg vil diskutere at regjeringen faktisk vil ha makt. Tankesmien i Europa er ikke noe ja og nei, men vi ønsker en debatt. Og denne debatten om et så viktig utenrikspolitisk og militært anliggende som forflytninger av tropper, Det så viktig at regjeringen har sagt at nå legger vi hele prinsippet om EØS til side, altså at de vedtar, og vi tar over, og nå skal Norge da inn I EUs beslutningsorgan, altså I deres suverene beslutningsmyndighet.
1: Inn I ministerrådet.
3: Ja, og det veldig interessant, for vi ser jo Vi ser område på område, big tech, beredskap, militær forflytning, så kommer EU-initiativer som vi aldri hadde drømt om da vi hadde denne EU-modellen.
1: Men der får vi nå talerett da I så fall, ja, men ikke...
3: Jo, men vi skal huske på at dette forsøkte vi når vi forhandlet frem EU-avtalen I 1991, men da sa EU-domstolen helt klart fra at vi kan ikke ha ikke-medlemsland inne I EUs beslutningsorgan. Og jeg mener at når regjeringen gjør det, jeg jo veldig for at vi skal engasjere oss mest mulig, men det også en like viktig debatt som Stortinget bør ta, og som vi I det åpne rom også må få lov til å diskutere.
1: Hvorfor vil vi sitte I dette beslutningsorganet, Myrseth?
0: Det jo ikke mitt departement, men sånn, generelt så det jo viktig at vi til stede der beslutningen fattes for å sikre norske interesser. Og ikke minst når det kommer til sikkerhet, beredskap, forsvar, så også Norge en viktig del av det europeiske forsvaret, og derfor vi med NATO. Vi har et tett samarbeid på mange områder når det kommer til EU, bilateralt med mange europeiske land. Så jeg klarer ikke helt å se kritikken I at vi faktisk kobler Norge på tidlig når det skal vedtas viktig politikk I Brussel. Det en bra ting. Ofte så får man kritikk for at man kommer for sent på banen, men her tenker jeg at det viktig for Norge og norske interesser at vi raskt på banen på alle viktige saker som har betydning for Norge.
1: Vi raskt på banen, Frisvold.
3: Ja, riktig. Og alt dette jo veldig bra, men poenget at vi har en EU-debatt, og Trygve veldig uenig, om vi skal være med eller ikke I EU, som liksom, du for eller mot nordavinden? Nå har vi en konkret sak. Dette dødsviktig for oss. Det vitale interesser. Hvorfor kunne ikke da regjeringen sagt at vel, dette, kjære folk, kjære Storting, det så viktig at vi vil legge ut dette her til debatt, slik at vi kan få en reell, konkret, faktabasert EU-debatt, det som men vi mangler.
0: Men det jo ikke det som regjeringen sitt anleggende. Det som vi har et pragmatisk forhold til det her. EUS den tilknytningsformen som Norge har valgt. Det har man gjort under folkeavstemningen. Det har vi også gjort med hvordan man har satt sammen Stortinget gjennom valg. Og jeg tenker at det at vi da skal ivareta den tilknytningsformen som vi har, det viktig for oss. Og så det jo en løpende EU-debatt hele tiden. Det jo ikke opp til regjeringen å si at nå skal vi ha en debatt. Dere diskuterer det nå. Mitt anleggende her, det å forsvare det at vi nå sikrer forenkling for norske bedrifter, sikrer like vilkår for norsk næringsliv. Det grunnen til det I debatten I dag. Og derfor har jeg også dialog med mange, mange europeiske land for å prøve å ivareta norske interesser best mulig.
1: En snikinnføring, kaller du det, Vedum?
2: Ja, det det der, og problemet jo at I Espen Barth Eide, som utenriksminister for Arbeiderpartiet og Solen Jamann, så tok det cirka 40 minutter for å være en eneste kritisk merknad til EU I hans redegjørelse. Og det for den store drømmen om at Norge skal bli EU-medlem dominerer så hardt. Så vi har sånn autopilot på at vi tar nesten alt EU-regelverk, og vi har sett det I energipolitikken, der Senterpartiet mente at vi burde ha en helt annen regulering av kraftutveksling med Europa for å få mer stabile strømpriser for norsk bedrifter og norsk næringsliv. Det har vært helt umulig å få til, for man sier at det kan være strid med EU-regelverket. Man prøvde det samme når det gjaldt drivstoff tidligere I vinter. Heldigvis da, så klarte vi da å slå fast prinsippet at det Stortinget som bestemmer avgift I Norge, men Arbeiderpartiet truer med EU-regelverket, og med den nye prosedyreforordningen som kommer nå, så får de enda et poeng og si nei, det ikke mulig, for EU kan da begynne å gå etter norske selskaper I etterkant. Det kan de ikke I dag, for de har ikke mulighet til å be om den direkte type opplysninger.
3: Alt dette her ligger jo innenfor eksisterende avtale, så dette ikke noe nytt. Dette snøen som falt I fjor. Det som nytt, det at regjeringen nå tar ganske uortodoxe grep for å komme på innsiden.
0: Det også...
1: Vi har to saker her.
3: Ja, det to saker. Men alt det som Trygve nevner, og det dere snakker om, det innenfor avtalen. Og vi kan klanke til vi blir blå I trynet om EØS-avtalen, men poenget at nå går regjeringen og tar oss med inn på nye samarbeid på en måte som en form for snikinnmelding, fordi de vil argumentere for at nå må vi sitte på innsiden I et system som de egentlig ikke vil diskutere.
0: Men med all respekt å melde, vi må kunne ha en debatt om ulike saker og ulike dialoger vi har med EU, uten å komme med karakteristikk på, nå driver man å snikinnmelde oss I noe som helst. Altså, vi har litt mer liksom, respekt mot det arbeidet som man gjør. Selvfølgelig driver ikke regjeringen med noe sånn snikinnmelding I EU. Altså, åpenbart ikke. Vi forholder oss til EØS, den formen vi har valgt, og så vi opptatt av å sikre norske interesser så godt det mulig, og verden verden har endret seg. Verden ganske urolig, og da må vi samarbeide enda tettere med de vi har et samarbeid med, og det Europa som det aller, aller viktigste for Norge, og det markedet som Europa det viktigste for norske bedrifter.
1: Og så tar vi resten av
0: det. Vi er åpne om det også.
1: Flere EU-debatter her i Dagsnytt 18 fremover. Takk skal dere ha alle tre. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Pål Frisvold, styremedlem i Tankesmien Europa. Og Cecilie Myrseth, næringsminister, som også kan bli sittende. Skal Stortinget behandle flere saker om mineralutvinning, blant andre Fensfeltet i Telemark, som har Europas største forekomst av sjeldne jordarter, venter med å komme I gang med produksjonen. Og det blir sett på som en sikkerhetstrussel at Kina har nesten monopol på dette I dag. Det haster, vi har sovet I timen, sier du, Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor haster det sånn nå for å komme I gang?
4: Nei, det haster jo først og fremst fordi sjeldne jordarter og mineraler jo vist seg å kanskje være det fremste våpenet I verden I dag. Det ingenting som har fått amerikanerne I kne tidligere, men kinesernes bruk av eksportrestriksjoner på sjeldne jordarter fikk Trump-administrasjonen til å inngå en pause I handelskonflikten med Kina I fjor høst. Og dette har ikke engang stengningen av Hormuzstredet klart. Så det en ekstremt viktig strategisk våpen, rett og slett, som kineserne besitter, og Europa særdeles avhengig av Kina I dette spørsmålet.
1: Ja, Cecilie Myrseth, fortsatt næringsminister. Det skal vedtas eller opp til diskusjon I Stortinget I morgen flere sider av dette. Hvorfor går det ikke raskere?
0: Jeg undersøker hva man vil skal gå raskere, fordi at det en ting som sikkert, så det etter vi tok over vakta I regjeringen, så har man jo fått fart på mineralpolitikken, både med at man har fått fortgang I prosjekt, det jo viktig med tanke på at man har riktig regelverk, og ikke minst at man bruker ressurser på det. Og det andre jo at vi har fått på plass nye mineraler, som nå trev kraft faktisk om akkurat en måned, som både skal gjøre det enklere å komme I gang med mineralprosjekter, men også ivareta sikkerhet og beredskap I enda større grad. Og så vet vi jo at mineralnæringen ekstremt viktig for oss, ikke minst I den tiden som vi lever I, og Norge sammen med Norden jo en region som rik på ressurser, men mineralprosjekter også krevende å få opp, fordi de krever mye kapital, og lønnsomheten kan være varierende.
1: Vi får høre med Tunsjø her. Regjeringen var raske når de overtok prosessen fra Nome kommune, men hva det de bør gjøre nå, og hva det de ikke bør gjøre?
4: Nei, altså det helt riktig, men det her har man jo ventet på lenge. Det at Nome kommune har sittet med dette ansvaret I så mange år, det ikke godt nok. Så bra at regjeringen tok over planprosessen der, men nå når man da har et flertall på rødgrønn side, som skal utrede om man skal ha et statlig mineralselskap eller et mineralfond og så videre, så styrer du igjen mot mer utredninger som vil være tidkrevende, flere kartlegginger av verdikjeder, forskning og utvikling, prosessering, massehåndtering, gjenvinning, bærekraft og igjen flere planprosesser. Og frykten her jo da at dette bare drøyer ut I tid, og det som veldig viktig å få fram jo at våre aller nærmeste allierte, de virkelig prøver å få fortgang I dette her. Og Norge det landet I verden, etter Kina og Brasil, som sitter på de største forekomstene av sjeldne jordarter, og vi halter etter.
1: Svar på det, Myrseth.
0: Ja, altså jeg litt usikker på hvor kritikken kommer, fordi for det første, når det kommer til Fensfeltet, det veldig viktig at den type prosjektet også har lokal tillit, så det at man har også gjort dette sammen med Nome kommune, men det at regjeringen var klar timer etter at Nome kommunestyret fattet sitt vedtak, at vi da kom med statlig plan, tar over denne prosessen, det gjør vi. Og det Stortinget skal gjøre I morgen at de kommer ut fra Stortinget sine initiativ, så kommer det med flere ting som regjeringen skal gjøre. Det betyr jo ikke at regjeringen ikke jobber med mineral I dag, for det gjør vi hver eneste dag. Ikke minst gjør vi det sammen med andre land. Vi har fått på plass mange viktige bilaterale avtaler når det kommer til mineral. Jeg reiser til Paris til OECD-møte I morgen. Kritiske mineraler og verdikjeder liksom veldig, veldig viktig der. Og så kommer det her, vi burde liksom ha holdt fortgang I dette med mineralselskap eller fond. Altså, vis meg et forslag da på hvordan vi bare kunne vedta det I morgen. Det må selvfølgelig utredes hvordan et eventuelt statlig selskap skal se ut, før man eventuelt bare innfører det. Det sier seg selv. skal. Men det at vi setter i gang det type arbeidet, det jo fordi at man vil noe. Det en ting som sikkert regjeringen har store ambisjoner på vegne av norsk mineralnæring, i tett samarbeid med næringen, med våre allierte. Og så det litt sånn at mineralprosjekter tar tid av mange grunner, men vi gjør det vi kan for å få fortgang på de prosjektene som og jeg har stor forståelse for at det utålmodighet blant alle de som forstår hvor viktige, ikke minst sjeldne jordarter det gjør også vi, men vi må også gjøre ting skikkelig.
1: Man må følge lovverket, Tynsjø.
4: Jo, jo, det kan man...
0: Nei, vi må det.
4: Selvfølgelig kan man si det, men det jo ulike måter å følge et lovverk på, det ulike måter å veta lover på, og så videre. Altså, historien bak dette her er jo at Ren, som har drevet frem dette her, har jo tatt risikoen på egen hånd. Altså, private, de har skaffet finansiering til dette, men ikke i Norge, men i EU og gjennom... forskningsprogrammet Horizon. Sånn at det liksom, her har det gått tregt fra myndighetenes side. Man har ikke vært villig til å ta på seg risiko i dette her, og så viser det seg at dette er ekstremt strategisk viktig. Alt av satsninger, om det langtidsplanen for forsvaret, eller det grønne skiftet, eller teknologisk utvikling, avhenger av disse mineralene.
1: Men nå skal det gå fort fremover, Myrseth.
0: Ja, jeg ikke enig i den beskrivelsen som kommer her. Det viktig at det skal gå fort, men det må også gjøres skikkelig, og også Norge bruker penger inn i de ulike EU-programmene som man Takk. Har fått støtte til her.
1: Takk skal dere ha, begge to, Øystein Tunsjø og Cecilie Myrseth. Denne Dagsnytt 18-sendingen over. Gro Arneberg, Miles Herman Flikke og Anne-Katrine Førli takker for følge.
5: Her NRK Nyheter, klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
6: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som Mette Frederiksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
5: Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
7: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
5: Det var NRK Nyheter i den omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
8: Dette Studio 2 i NRK P2.
9: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato. I dag spør vi, hvem var egentlig Marilyn Monroe? Var hun en seriøs metodeskuespiller og lesehest, eller bare en sagnomsust pin-up-modell oppdaget av Hollywood? I dag det 100 år siden hun ble født.
10: I dag det en stor og ikke minst spennende dag for Norges topprestauranter, for om kort tid deles Michelin-stjernen ut, og vi skal til København for å sjekke pulsen til en av Norges heteste stjernekandidater. Men aller først så starter vi med Team Europa, som I dag tar turen til Irland.
9: Ja, i over 50 år har de vært medlemmer I EU, og de har hatt en formidabel økonomisk vekst, og på disse årene så har de gått fra å være et fattig jordbruksland til et av verdens rikeste land, og en hub for amerikanske teknologiselskap. Hva bidrar Irene med inn I det europeiske fellesskapet, lurer vi på. Da skal vi prøve å finne ut av, men først får du litt fakta.
11: Irland en republikk, og presidenten heter Catherine Connolly. Landet grenser til Nord-Irland, som en del av Storbritannia. Offisielle språk irsk og engelsk. Irland har 5,4 millioner innbyggere, som de heftigste sportsfansene som finnes. Med forkjærlighet for de særegne irske sportene som gaelisk fotball og hurling. Ellers går de på pub og drikker 248 liter øl I året, mest Guinness. Irland det landet I verden med flest rødhårede mennesker per innbygger. Det irske språket har ingen konkrete ord for farvel. De velger heller uttrykk som «Vi ses» eller «Hold deg trygg». Den potente byen Ringaskiddy I Cork County forsyner verden med store mengder Viagra.
9: Og med litt mer kunnskap I nøtt, setter vi direkte over til hovedstaden Dublin og til deg, Astrid Nissen Lee. Hva det du gjør på I Dublin?
12: Jeg studerer på Trinity College Dublin.
9: Ja, hva det du studerer?
12: Jeg tar en dobbel bachelor I geografi og statsvitenskap.
9: Og etter din oppfatning, du som bor I Dublin, hva irene opptatt av for tida?
12: Nei, de opptatt av ganske mye av det samme som vi I Norge. Drivstoffpriser blant annet, men kanskje en veldig viktig sak for de fleste irer Palestina-spørsmålet.
9: Ja, si litt mer om da. Hva de tenker om da?
12: Nei, de jo et land som har opplevd å bli fratatt landområder og kolonisering, så jeg tror de føler veldig sterkt med palestinerne, og det kan man se I mange deler av samfunnet, alt fra at de ikke har så veldig lyst til å spille fotballkamp mot Israel, til at de har trukket seg fra Eurovision, og at de valgte en president som sto veldig klart med Israel. Nei, med Palestina, beklager.
9: Mm. Og en del av dette som jeg har kjent på, handler jo litt om språk, og vi hørte I faktaboksen innledningsvis at det offisielt språk engelsk og irsk. Hva med deg? Har du lært deg noe irsk?
12: Nå står jo alle skilt både på engelsk og irsk, så man plukker jo opp litt her og der. Men jeg har ikke gått inn for å lære det, det har jeg ikke.
9: Nei. Men har du et lite ord du kan dele med oss? Hei, for eksempel.
12: Det kan jeg ikke, men jeg kan slanche, det skål. Så det brukes hyppig, eller så luas, lyn, og det heter trikken der nede.
9: Mm. Hvordan vil du, Astrid Nissen, beskrive irene?
12: Nei, irene de veldig hyggelige mennesker, glad I en god øl og tar gjerne en øl midt på dagen eller før forelesninger eller midt I lesing. De morsomme og veldig hyggelige og åpne.
9: Ja, og vi har også med oss deg, Sissel Rosland. Du enig med Astrid I beskrivelsen av irene her?
13: Ja, absolutt. Jeg har I hvert fall opplevd irene som både sosiale, veldig hjertelige, ekstremt gjestfrie, masse humor. Og, det vel ikke så mange plasser du føler du kan sette deg ned ved et tilfeldig pubbord og begynne å snakke om virkelig de store spørsmålene og virkelig tingene jeg har opplevd på en veldig alvorlig måte I løpet av veldig kort tid. Og så veksler den igjen fra det over til humor og litt tulling. Og litt, ja. Nei, det en hjertelighet og en åpenhet som ikke jeg har truffet andre steder I alle fall.
9: Hva ler, du nevner humoren, hva ler de av?
13: Åh, det så mangt, men humor kan vel ofte være selvironisk. Gjenne harselering med seg selv eller med det irske, ofte koblet til det litt absurde, altså litt sånn surrealistiske og absurde hverdagshistorier. Iran jo veldig glad i å fortelle historier, altså det men også, de ofte veldig sånn, poengterte, kan ofte være lange, men de har ofte veldig gode poeng, og så ikke minst de glad i det som man kaller banter, som man vel bruker på engelsk, altså et litt sånn frekk, vennlig erting med glimt i øyet mot i dagen, og det en merker faktisk, synes jeg, både når jeg kommer fra Norge og for eksempel fra Storbritannia, særlig fra London, når den kommer til Irland, så det mer latter. Det mer latter i gatene. Det sikkert ikke overalt og alltid, men sammenlignet så synes jeg det på en måte et fremtredende fenomen da.
9: Ja. Og du jo altså da professor i moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet, og Irland kjenner. Og hva grunnen til at Irland har blitt et av verdens rikeste land på så kort tid?
13: Åh, det et stort spørsmål, men jeg har lyst til å sitere en irsk kommentator som heter Fintan O'Toole, som har sagt at Irland har ridd to hester samtidig på toppen av et surferbrett. Så de har både liksom, de har både ridd disse to hesterne, det ene er EU, det europeiske samarbeidet, og det andre er USA, og de har vært på, og de har surfet på en måte på denne bølgen, og EU-medlemskapet, sånn som det var inne på i introduksjonen, betydde mye for Irland. En var heldig og fikk ganske mye jordbruksoverføringer gjennom den felles jordbrukspolitikken. En fikk kjempemasse støtte til infrastrukturutbygging. Jeg husker jeg var i Irland på 90-tallet og 2000-tallet, og det var altså nesten alt av veiutbygging var sponset av EU. De har fått tilgang til et stort marked. Og så har du det andre beinet med USA. Sant? Når en da på en måte kom ut av isolasjonismen og bestemte seg for å prøve å tiltrekke seg internasjonal kapital, så var amerikansk kapital definitivt en av de, og den har en veldig låg selskapsskatt som gjør at det kan være attraktivt for selskapet å etablere seg, og det har ført til at alle de store tech-selskapene, amerikanske selskapene, har etablert seg i Irland og har sitt europeiske hovedkvarter der, sånn som Apple, Microsoft, Meta, Google og så videre, og ikke minst er store farmasøytiske selskap som de kan være innom i forhold til Viagra-produksjonen i nærheten av Cork. Altså både Pfizer og Johnson & Johnson for eksempel, og det farmasøytiske industrien er stor i Irland, så alt dette gir masse arbeidsplasser i Irland og har skapt velstand. Selv om selskapsskatten er låg, så er det selskapene så store at det utgjør en ganske viktig del av inntektene til den irske staten. Mm. Så det er en ekstremt globalisert økonomi, men samtidig så er det veldig statsinitiert, så det er ikke fri flyt her på noen måte. Og selv om Iran har vært veldig fornøyd med sitt EU-medlemskap, så har de jo ikke alltid vært så glad i å gi fra seg suverenitet og sånne ting. De stemte nei til både NIS-avtalen og Lisboa-avtalen, men så den måtte reforhandles. Så her er det er komplekst. Mm.
9: Så EU på ene siden og USA på andre siden, vi skjønner jo kanskje litt mer om forholdet som Irland har til USA, men si litt mer om båndet mellom Irland og USA.
13: Det er klart de går langt tilbake, altså Irland særlig i andre halvdel av 1800-tallet etter den store hungersnøden utover andre halvdel av 1800-tallet så var det veldig mange irer som reiste til USA og etablerte på en måte sånn minikolonier særlig på vestkysten. Østkysten mener jeg, men er sånn som rundt i Boston, New York, men er i Chicago og mange steder, og irene har på en måte blitt et veldig sånn synlig gruppe i det amerikanske og har påvirket både kultur og musikk og litteratur og den type ting, så det er nede bånd, og nesten alle amerikanske presidenter har kommet til Irland for å finne anene sine. Ikke Trump foreløpig, etter det jeg kan se. Han er mest skotskaner, men Biden var på besøk og fikk besøket der som hans familie kom fra. Så det er veldig historisk sterkt, mens i tillegg har du hatt dette nyere, veldig tette økonomiske båndet. Ja.
9: Og når du er inne på Trump, som ikke har vært i Irland for å finne anene sine, men hvordan reagerer Irland på Trump-administrasjonen sin europapolitikk?
13: Altså, det er ingen tvil om at det er en slags, det er litt ulike perspektiver i Irland og hos Trump-administrasjonen. Altså Irland har jo blitt bekymret for den ekstra tollen som ble lagt på europeiske varer som uttraff Irland. Der er det jo rekt nok de farmasøytiske selskapene er jo ikke inkludert der, men sånn som salg av øl og whisky for eksempel, som er viktig, særlig whisky i forhold til amerikanske markedet, blir truffet av dette. Og han er jo bekymret for det fokuset som Trump har på at han vil jo at de skal flytte flytte flere av disse amerikanske selskapene, flytte produksjonen til, USA, så de er jo bekymret for det, og i tillegg er jo, som Astrid var inne på, sant? Irland er, veldig pro-palestinsk, det gjelder alle de store partiene, det gjelder befolkningen, Irland er veldig opptatt av internasjonal orden, folkerett, menneskerettigheter, og det er jo virkelig på kollisjonskurs med, USA, og ikke minst det er jo en utfordring nå med at når Trump har trekt seg litt ut av forsvarssamarbeidet på en måte, og NATOs fremtid er litt uklar, så kan det jo være, er det jo øket press på at EU skal bli et forsvarssamarbeid, noe som er problematisk for Irland, som er en nøytral stat, og den nøytraliteten står veldig, veldig sterkt. Så EU, Irland skal faktisk overta nå formannskapet i EU nå i høst, og det blir spennende å se hvordan de skal turnere de utfordringene da, i den prosessen.
9: Irland er litt i en skvis, på en måte?
13: Ja, på en måte. Det er i hvert fall utfordrende. For det at en EU, mange er jo litt redde for å fornærme Trump på ulike måter, selv om han da er grunnleggende uenig i veldig mye av politikken. Og så er det jo også dette med det europeiske samarbeidet, sant, som han er ganske sentral i, og som Irland har vært veldig tett tilhenger av, men som er utfordrende så lenge Irland har lyst til. Hvis det går i en mer sånn forsvarssamarbeidsretning, så er ikke i hvert fall Iran per nå interessert i det. Nøytraliteten står fremdeles veldig sterkt.
9: Og i denne faste mandagsserien Vår Team Europa tar vi altså turen innom hvert land for å se hva de bidrar med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er vi altså i Irland. Og Sissel Rosland, hva tenker du at Irland bidrar med inn i det europeiske fellesskapet?
13: Ja, altså, det spørs jo hva mener med det europeiske fellesskapet, men jeg kan jo si at Iran har deltatt på så mange måter. Altså, på det politiske så har det at Iran har vært veldig sånn, stått opp for internasjonal rett og menneskerettigheter, opptatt av diplomati og samarbeid, det har vært viktig. Og som Norge så har jo Irland sånn sett kanskje fått mer innflytelse enn størrelsen skulle til seg fordi at dette har vært så sentralt. I tillegg så er det jo ingen tvil om at Irland er på en måte en kulturell stormakt, i hvert fall hvis man sammenligner med størrelsen på befolkningen og på landet. Altså litteratur, altså irsk litteratur, irske forfattere som Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney og i nyere tid Anne Enright, Sally Rooney, Colm Tobin, masse blir lest over hele verden, og du har TV og
9: Sally
13: film.
9: Sally Rooney hadde denne utrolig populære hun hadde skrevet boken som serien Normal People var basert på. Ja.
13: Yes, det stemmer. Og hvis han går til film og TV, sant, så er det jo masse filmer og TV-serier fra Irland med skuespillere som er å se på europeiske skjermer, og det er kanskje det veksler fra det voldsomt alvorlige og det altså, sånn samfunnskritiske til det absurde og humoristiske, som for eksempel den der berømte serien Derry Girls, humorserien, en god illustrasjon på det det veksler mellom veldig alvor og absurd humor.
9: Og Astrid Nissen-Li, har du noen tanker om hva Irland kan bidra med inn i et sterkt Europa?
12: Ja, nå jo, som jeg snakket om, Irland veldig tette med USA, men de har jo mye teknologi og farmasi som kan komme Europa til nytte, og så tenker jeg også at irene er veldig gode på god stemning og øl, så den pubkulturen er jo, kan man jo se, overalt i Europa, og der stiller Irland veldig sterkt.
9: Ja, og så er de store på farmasi, som begge dere to er inne på, store leverandører av Viagra, blant annet. Men så lurer jeg på, Astrid, det irske kjøkkenet, har du fått deg en favoritt der?
12: Nå må jeg innrømme at jeg spiser ikke veldig mye irsk mat, men en favoritt har jo blitt Irish breakfast, og det er noe jeg liker å lage på søndager hvis jeg skal kose meg litt ekstra. Og det ringer jo litt English breakfast, men de har nå en egen vri i Irland, og jeg lager jo min egen vri også, men det er veldig godt.
9: Hva består da av da?
12: Nei, min Irish breakfast står da hash browns og bacon og brød, avokado, og så må jeg ha sånn relish, sånn tomato, det er sånn en sterk ketchup. Ja, og så skal man jo egentlig ha pudding da, sånn blodpudding og hvitpudding, men det dropper jeg.
9: Da holder du deg unna. Det romler i hvert fall i magen hos meg nå, Sissel Rosland.
12: Tomatbønner da, beklager, det er veldig viktig.
9: En gang til?
12: Tomatbønner, det må man ha.
9: Ja, da hører jeg med. Ja. Hva med deg, Sissel Rosland? Har du en yndlingsrett fra det irske kjøkkenet?
13: Ja, altså jeg glad i isk frokost, og da med blodpudding, gjerne. Men nei, altså en av mine kanskje favorittiskretter denne potetpannekaken Boxty, som man får en del steder. Altså det en ganske stor pannekake som dekker en hel middagstallerken, og så det liksom litt poteter i røra der, altså i tillegg så kan du få den, det har jeg opplevd flere ganger, kan få den med potetfyll, og selv om du har kjøpt en potetpannekake med potetfyll, så får du en poteter ved siden i form av pommes frites. Så poteten er viktig i Irland. Ellers er jeg veldig glad i sånn steak and Guinness pie eller steak and Guinness stew. Irland er gode på fiske, skaldyr, mine beste kamskjellrett har jeg etter i Kinsale, sør i Irland, og for ikke snakke om Guinness og østers, som er en klassisk kombinasjon.
9: Guinness og østers?
13: Yes.
9: Ja.
13: Perfekt.
9: Og hvis du skal anbefale en plass å reise i Irland, Sissel, hvor blir det da?
13: Nei, det er jo helt feil person å spørre, for at jeg har liket absolutt alle plasser jeg har rest i Irland.
9: Reist alle plasser i Irland?
13: Nei, jeg har ikke rest alle, men jeg liker alle jeg har vært i. Nei, altså, jeg er veldig glad i Belfast, selv om det ikke ligger i republikken, så er jeg veldig glad i Belfast, og kanskje en plass færre reiser fremdeles, på grunn av at man tenker på det som en plass med konflikt. Galway på vestkysten har veldig bra folkmusikkpubber og sånne ting, ellers er jeg veldig svak for naturen i Donegal-området i nordvest, og Connemara i vest. Men alle byer, både store og små, har noe ved seg, som er både kanskje litt typisk irsk, men som er jo ofte særegent. Ja. Så det er vanskelig å velge.
9: Men helt til slutt, Sisse, så fikk du ønske deg en irsk låt. Hva har du tatt med deg, Kurt?
13: Jeg plukket ut Irish Rover, og da innspillingen der The Dubliners samarbeid med The Pogues, som er en illustrasjon kanskje nettopp på den der litt ville, absurde humoren. Det er en fortelling der ting blir bare villere og villere for hvert vers, og den er litt oppstemt. Irene er jo gode på det, for det virkelig trist og sentimentale, da, så det kunne ha tatt noe av det, men vi har valgt Irish Rover. Og det som er så spesielt med det irske musikklivet er jo at det er så ekstremt levende, det er musikk nesten overalt, og det er ganske nære samarbeidet på tvers av musikksjangerer og sånne ting. Så det er veldig mange som kan, på en eller annen måte kan leve av og spille på pubber. Det er masse pubber som har musikk hver kveld, for eksempel.
9: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Sissel Rossland, professor i moderne historie og Irland-kjenner, og Astrid Nissen-Lee, som studerer statsvitenskap og geografi i Dublin. Og i dag har vi altså tatt turen til Irland i Team Europa, og neste vek skal vi besøke Luxemburg. Og nå får du The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.

0: The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I dag det 100 år siden Norma Jean Mortensen, alias Marilyn Monroe, ble født. Vi kan høre et lite klipp fra en av verdens mest berømte blondiner, et sexsymbol som selv drømte om å bli tatt på alvor som en seriøs kunstner.
3: We are not machines, no matter how much they want to say we are not. I want to be an artist, an actress with integrity. When I'm older, then I'll play other kinds of parts.
2: Marilyn Monroe der altså, Ida Yasin.
0: Ja, og livet til Marilyn Monroe fortsetter å sende gåtefulle skygger inn i vår egen samtid. Hvem var egentlig denne kvinnen som døde av en overdose sovemedisin, bare 36 år gammel? Var hun en enkel pin-up-modell, en misforstått bokorm eller begge dele? Og hvem hadde hun vært om hun ble plassert i vår tid?
2: Og Elise Wintertun, du litteraturviter og journalist i Klassekampen. I dag det altså 100 år siden Norma Jean Mortensen ble født. Kan ikke du fortelle litt om Norma Jean og Marilyn Monroe?
4: Det kan jeg. Hun ble jo født på denne dag i 1926, som du sa, i Los Angeles, men i ganske uglamorøs kår. Hun var vokst opp som datter av en alene mor, som etter hvert ble ganske psykisk syk, og havnet så inn i forskjellige fosterhjem. Ganske traurig oppvekst, vet vi. Hun skal ha blitt seksuelt misbrukt av flere fosterfedre, blant annet. Ble gift veldig ung, skilte seg for så vidt også veldig ung fra sin første ekte mann. Utover på 1940-tallet så begynte hun en karriere som modell, pin-up-modell. Det var jo big business på den tiden. Så vet man at hun hadde voldsomt kameratekke, det fortalte de flere av de fotograferne som jobber med henne. Ganske sånn usedvanlig karisma på bilder.
2: Og Elise, det jo noe med at Marilyn Monroe et veldig kjent navn. Alle vet på en måte et bilde av hvor jeg skal se for seg hvordan hun så ut. Men for de som ikke opplevde hennes glansdager, så kan det kanskje være vanskelig å forstå hva som var så spesielt med henne, slik at nettopp alle vet navnet hennes.
4: Ikke sant?
2: Hva var det?
4: Nei, altså hun kom jo inn i filmbransjen på slutten av 1940-tallet og fikk et gjennombrud i 1950. Og så kom jo egentlig de store filmene som perler på en snor. Tenk at hvis man ser, det er egentlig bare å gå inn på YouTube og se noen klipp av noen av disse filmene. Se Seven Year Itch, for eksempel, eller Gentlemen Prefer Blondes. Så ser man at det er noen vittig karisma, som jeg tenker at jeg opplevde sånn, hun spiller jo definitivt en rolle som litt sånn, kanskje litt passivt begjærsobjekt, men med en type humor og intelligens som gir henne lille ekstra.
2: I en kommentar før helga så skriver du i Klassekampen om hvordan synet på Marilyn Monroe varierer fra misforstått blondine med seriøse ambisjoner til et plaget og litt enkelt sexsymbol. Hva hovedinntrykket?
4: Ja, nei, så spilte jo en sånn rolle definitivt i offentligheten, og det var jo også den type roller hun fikk. Hvis man kan tenke at 1950-tallet hadde to sånne kvinnearketyper i offentligheten, så var det husmora på den ene siden, og så var det Marilyn Monroe på den andre, som litt sånn, kanskje framstod dum og deilig i offentligheten. Men vi vet jo at hun var mye mer enn det, og derfor har jo også folk som møtte henne i hennes levetid fortalt. Hun var kjent for å være ytterst oppegående.
2: Og Marilyn Monroe døde bare 36 år gammel av en overdose sovepiller. Det har vært et myteomspunnet dødsfall der man har mistenkt koblinger til president Kennedy. Ryktene om at de to hadde et forhold fikk blant annet fart etter at hun sang bursdagssang i Det hvite hus.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Ja, den sensuelle stemmen ga næring til ryktene om at Marilyn Monroe og president John F. Kennedy hadde et forhold. Hvordan har ryktene fulgt henne også etter hennes død?
4: Nei, altså ble jeg jo kjent for å ha forhold til mange kjente menn. Noen gifte seg med, noen var bare affærer, og det har definitivt eller bidro jo til både liksom, berømmelsen og ettermælet. Men man tror vel, jeg er ganske sikker på at hun hadde et forhold til John F. Kennedy som ble president, og også hans bror faktisk, Bobby Kennedy.
2: Begge to, ja.
4: Begge to. Angivelige. Og så oppstod dette ryktet om at enten en av de eller begge har sto bak hennes død på en eller annen måte, hadde en finger med i spillet, kanskje tok liv av henne. Men det tror man vel ikke i dag, ytterst usannsynlig, men en av de som på en måte satt ut dette ryktet var Norman Mailer, som var kjent forfatter og skrev en bok om Marilyn Monroe som vel ansett for å være ganske lite faktabasert i ettertid.
2: Hvordan har synen og fremstillingen av Marilyn Monroe endret seg i løpet av de 10 årene som har gått siden hun døde?
4: Nei, så noe av det jeg har kikket litt på jo hvordan feministen har oppfattet Marilyn Monroe, for dette er temaet jeg selv er opptatt av. Og, hun døde jo i 1962, og det var jo noen år før liksom oppblomstringen av det man kaller andre bølgefeminismen og kvinnesaken. Man kan tenke seg, eller man vet vel at hun da ble ansett som et symbol på en måte for alt det man ville kvitte seg med, sant? Kvinner som gjør seg behagelig for menn og ja, liksom eksisterer for menns blikk. Men så forandrer det seg litt etter hvert. Gloria Steinem, som er en veldig kjent amerikansk feminist, skrev en bok om henne på slutten av 80-tallet, som ga et mye mer sånn nyansert bilde av hvem Monroe var som person. Det kom flere store biografier i 10 årene etter. Joyce Carol Oates skrev denne romanen Blonde, som mange kanskje har lest. Hun begynte etter hvert også å se litt mer på liksom det livet, privatlivet hennes, og ganske trist oppvekst og mye undertrykking og latterliggjøring og så videre i filmbransjen. Så ja, det ble et mer sånn komplekst bilde av hvem hun var. Man lander vel på at hun gjorde så godt hun kunne med de ressursene hun hadde i en tid som er ganske ulik vår.
2: Og dette var jo også en tid hvor Hollywood-studioene hadde enorm makt, og det var jo selvfølgelig som skuespiller hun ble kjent da, blant annet i filmen 7 Year Itch, som du nevnte i sted. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra denne filmen, som selvfølgelig har en av filmhistoriens mest ikoniske øyeblikk. Det er når luftstrømmen fra en T-banesjakt løfter opp den hvite kjolen hennes.
6: Goose pimple.
7: Uh-huh. Don't stop. Don't stop. Why do you stop?
6: You know why.
7: Why?
6: Because now I'm going to take you in my arms and kiss you very quickly and very hard.
7: Wait a minute.
2: Ja, det var også fra en av Marilyn Monroes kassasuksesser, filmen 7 Year Itch fra 1955, eller Gresskar i nød, som den het på norsk. Veldig rar titel som de oversatte til. Men i alle fall, her spiller Tom Ewell en middelaldrende gressenke som tilbringer sommeren alene på Manhattan, mens Marilyn Monroe spiller jenta som flytter inn i leiligheten over og blir symbolet på hans lengsler etter 7 års ekteskap. Men Elise Wintertun, Marilyn Monroe, hun fikk ofte rolle som sexsymbol. Vi hørte det jo på en måte i stemmen og måten hun snakker på også i dette klippet. Hvor mye av hennes karriere var styrt av dette studiosystemet som hadde så mye makt i Hollywood på den tiden?
4: Ja, nei, sånn var det jo. Det var de store studiene man var, som definerte det meste. Man var ofte underlagt kontrakter og så videre. Men det man vet er at Monroe etter hvert begynte å ha litt andre ambisjoner og kunne godt tenke seg andre roller utover 1950-tallet. Følte seg ganske typecastet, som det heter. Men hun ble rett og slett ikke tilbudt andre roller. Vi vet at hun studerte skuespillerteknikk ganske nøye. Startet også sitt eget produksjonsselskap, faktisk, på et tidspunkt. Men så dør hun jo da i 1962, og så kanskje hun hadde utviklet seg videre hvis hun hadde fått leve mer og inn i en ny og ja, ny tid.
2: En ny tid, ja. Mm. Marilyn Monroe etterlot seg en samling på over 400 bøker, og flere fotografier viser henne som en lesehest. Det blant annet et nydelig bilde som berømt, der hun sitter og leser James Joyce-klassiker Ulysses. Hvor sikre er vi på at den bokinteressen hennes, som da ble avbildet, ikke bare var en iscenesettelse?
4: Nei, klart at pin-ups poserte jo med alle slags rekvisitter, så man kan ikke vite det, bare basert på bilder, men man vet faktisk en god del om hva Marilyn Monroe leste. Og det har kommet ut en ny bok som handler om hennes lesende liv, og boksamlingen hennes ble solgt etter hennes død, så den har man også en viss oversikt over i hvert fall. Og der er det ganske mye sånn highbrow-litteratur, Prost for eksempel, D.H. Ja. Lawrence, en del russiske klassikere og så videre, og man har også sett at hun har både notert og utmerket forskjellige deler i bøkene, så man alt tyder på at hun leste de nøye.
2: Ja. Marilyn Monroe var en kort tid gift med forfatter og dramatiker Arthur Miller, men han bygget jo ikke akkurat opp under myten om henne som intellektuell.
4: Nei, han har påstått at han aldri har sett å lese noen ting fra start til slutt, bortsett fra noen noveller, og skal ha vært ganske flau av henne når han tok henne med rundt på sånne intellektuelle fester. Men klart, det var jo et ekteskap som havarerte ganske fort, så man skal ikke stole på misfornøyde ektemenn, som kjent, eller ekser. Og nei, de fleste andre anekdoter og biografier viser at hun var absolutt en leser, ja.
2: Inntrykket som du beskriver her av Marilyn Monroe svinger jo fælt da, fra en litt enkel bimbo pin-up til en litteraturinteressert skuespiller med seriøse ambisjoner. Hvem tenker du man skal tro på her?
4: Jeg tror man skal tro på at hun var en høyst oppegående dame som levde en tid da kvinner ikke fikk være like, gjøre alt og være like komplekse som vi kan i dag, heldigvis. Og, ja.
2: Det hadde kanskje vært interessant å se hva som hadde skjedd med henne videre når nettopp den tiden, du sa liksom, hun levde i en viss tid, hva som hadde skjedd hvis hun hadde blitt med videre til 70-tallet, liksom?
4: Ikke sant? Absolutt. Man ser jo at en del andre skuespillere fra hennes tid, karrieren deres, gikk i ulike faser og følte tidsånden på en måte. Det kan godt være at hun også hadde gjort det. Kanskje var det en helt annen karriere nå kom i middelalderen.
2: Jane Fonda for eksempel. Hun var vel en av de som startet som den type pin-up, ja.
4: Ikke minst.
2: Hadde Marilyn Monroe blitt plassert i vår tid, hvem hadde hun vært da, tenker du?
4: Oi, det er vanskelig å si. Noe av det som overrasker meg litt når jeg gikk inn og leste en del om henne, det er jo dette med at hun var mye mer politisk enn mange kanskje tror, og var ganske engasjert i en god del ting mot atomvåpen, for eksempel, var veldig støttende for borgerrettsbevegelsen. Hvem vet, kanskje hadde gjort noe helt annet enn å være skuespiller for den del. Kanskje hadde jobbet i organisasjoner eller noe helt uglamorøst. Det kan jo bare, ja, fantasien setter grenser.
2: I dag er det altså 100 år siden kvinnen vi kjenner som Marilyn Monroe ble født, og dersom du ønsker å se hvilke 400 bøker hun hadde i boksamlingen sin, så finner du liste på nettet. Takk for at du var med, Elise Wintertun, litteraturviter og journalist i Klassekampen. Og jeg tenkte vi skal unne oss en sang vi med Marilyn Monroe, for stemmen hennes var en annen attraktiv side ved henne. Her synger hun Runnin' Wild fra Some Like It Hot.

0: og utfordrerne hennes, og den største snakkisen av alle utfordrerne er en mann som mange kanskje husker aller best fra glansdagene til MTV på 2000-tallet. Bare hør her.
1: Last season on the hills. Our first year in LA was full of surprises. With a new city, new job, new friends, and of course Jason. It was all one big adventure. That's where she met her boyfriend Spencer. But she was about to find out that Spencer was also seeing Audrina.
0: Litt av reality-serien The Hills. Husker du den, Jeanette?
2: Ja, det var artig det.
0: Denne serien som følte unge damer og menn bosatt i Los Angeles og livet deres. Og nå skal du høre, reality-stjerne Spencer Pratt fra serien The Hills kan faktisk bli den neste ordføreren i Los Angeles.
2: Altså han som var den ultimate reality-skurken for 20 år siden.
0: Ja.
2: Han som kranglet hele tiden med Lauren Conrad, var det vel, og skapte utrolig mange drama-øyeblikk. Å nei, stiller han til valg?
0: Ja.
2: Eller, å nei, nå ser du også, men det hørtes jo ikke enkelt ut. Men han har kanskje endret seg på 20 år.
0: Ja,
2: det kan jo være.
0: For, ja, absolutt. Og det er mange som peker på at han svarer veldig godt for seg i intervju og sånn. I sosiale medier så er det en blanding mellom hyllest, altså en ja, stor tilhengerskare, og folk som sier oppgitt, altså, folkens, nei, vi skal ikke ha en reality-stjerne som ordfører. Og The Guardian skriver om serien The Hills, at det da var jo en sånn en perfekt flukt fra stresset i det virkelige liv, frem til Spencer Pratt kom inn i bildet. Så det sier jo litt på en måte.
2: Det synes som det duket for litt dramatikk da, inn i ordførerkampen.
0: Ja, og det er litt sånn finurlig, for han driver en ganske sånn aggressiv kampanje på sosiale medier. Han har lagt en helt vill KI-generert video, der han selv er Batman, og kommer og redder dagen. Og sittende ordføreren Karen Bass, hun blir portrettert som The Joker, skikkelig sånn ondskapsfull, klovnemalt, ha-ha-ha, sånn ond latter. Ler rått, mens hun har en sånn storstilt middag for demokratvennerne sine da, for hun er demokrat, han, Spencer Pratt, er republikaner da. Og så er det også et sånt hele det der store, berømte Hollywood-skiltet oppi Leo der, du vet det. Det står liksom i flamme da, i denne...
2: Han er republikaner altså.
0: Ja.
2: Men de har vel ikke tradisjonelt så stor sjanse i Kalifornien, har de da?
0: Nei, men det er jo vanligvis en veldig blå stat, sant? Men akkurat nå så er det litt sånn, det er veldig likt rett og slett, mellom flere da, men spesielt han ligger veldig i tet. Men så er det egentlig en litt dramatisk bakgrunn for at han stiller da, han og kone og Heidi Montage, som også var med i The Hills, det er mest av huset sitt i denne katastrofale Palisades skogbrannen i fjor i Los Angeles i flammene da, så han har kommet med kraftig kritikk av håndtering og fra politikernes sida da når det gjelder disse brannene, og da tror jeg utløser litt sånn lysten til å stille.
2: Og så er vel hjemløshet også en stor og vanskelig problematikk i LA?
0: Ja, jeg har lest at det er vel rundt 60-70 tusen hjemløse i Los Angeles, og det er et veldig stort problem. Han kaller de hjemløse faktisk for dopzombier, og lover å renske fortauet umiddelbart ved å håndheve eksisterende lover knallhardt. Da. Så han blir utfordret på hvordan han skal holde disse vekke fra gata av CNN her.
3: So if, yes. if that happens, then you send, is it an LAPD officer that goes and arrests them? Is that the process?
4: Here's what people hear the word arrest and they think, oh my God, Spencer's gonna try to put all the homeless people in jail. No, these people need medical treatment. Not what Nithia and Karen Bass are talking
3: about.
4: And
3: where do they go for that?
4: Mayor, we have...
0: CNN utfordrer Spencer Pratt om hvordan han skal håndheve dette med å holde hjemløse vekke fra gata, men han er opptatt av at de må få behandling da. Ja. Så det er på en måte det treffer jeg nerver, for det er mange som er tilhengere, og ferske målinger viser at det er kjempejevnt mellom han og Karen Bassett. Så Helgo nå var siste innspurt, for i morgen skal altså Los Angeles innbyggerne stemme da.
2: Spennende.
0: Ja, veldig spennende. Så, men jeg har hatt en sang som har spilt igjen og igjen inni hovedet mitt, fordi at jeg har mimret litt med The Hills. Vi kommer ikke unna denne låten, Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Unwritten av Natasha Bedingfield.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om mat, restauranter og høythengende stjerner for årets store Michelin-begivenhet for de nordiske landene finner sted i konsertsalen i Tivoli i København i dag. Selve utdelingen av stjernen og spesialprisene starter nå klokka 18. Men feiringen har pågått hele dagen i fornøyelsesparken, så der har nervøse toppsjefer og stjernekandidater vandret rundt i dag. En av dem er Heidi Bjerkan, kjøkkensjef for restauranten Credo på Nasjonalbiblioteket i Oslo, som sier det har vært lite karuseller, men mye annet i Tivoli i dag.
3: Jeg har rukket og gjort noen talks, for jeg har vært der med Nordisk Råd og Visit Danmark. Så jeg har gjort talks, og så har vi gjort noen smakinger, så det har vært greien. Og ja. Nå er det, gjør seg klart til selve seremonien da.
2: Hvordan har dagen vært?
3: Nei, det er jo nervøsitet som preger dagen, for å si det sånn. Ja. Men det er utrolig fint vær her, og folk er glad. Masse fine kollegaer møt, så det er stas.
2: Du har jo allerede smakt på det å ha en Michelin-stjerne, for allerede 2019, da Credo hadde tilholdssted i Trondheim, så ble den Trondheims aller første Michelin-restaurant. Hvorfor kunne ikke Michelin-stjerna bli med på flyttelasset?
3: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror bare at når du bytter location, så tror jeg du må opp til nye vurderingen, ja. Uten at jeg vet. Men ja, jeg håper jo at vi får den stjerna igjen. Det ja. Håper jeg virkelig. Men så har vi jo ikke den grønne stjerna, det vet jeg jo nytt av året, så man har jo den Mindful Award, som er den store endringen i dag, som man er veldig spent på.
2: Hva det for en stjerne?
3: Nei, det jo ikke en stjerne, men det en Mindful Award, så jeg vet ikke så mye om det. Mindful Voice er det vel kanskje, ja. Så det går litt mer på enkeltpersoner enn hva det gjorde tidligere, så man har jo trukket tilbake en grønne stjerne. Så man er jo litt spent på det.
2: Det skjønner jeg. Og altså den stjerna som du fikk i 2019, hvilken betydning hadde det for Credo den gang å få en stjerne? For du er jo blant de som vet hva det faktisk har å si å få en stjerne.
3: Det har bestandig stor betydning å få en stjerne. Det har det bestandig. Men jeg tror det veldig viktig for dem som ligger i utkanten av Norge, så får man litt mer av internasjonal trafikk også, og så at man har et større gjestegrunnlag. Så kanskje ikke en stor by, ikke så viktig, men igjen litt ute i distriktet, så er det veldig, veldig viktig.
2: Så det ikke så viktig da, om du får det nå, siden du i Oslo nå?
3: jo, det viktig for det, for ellers så tror jeg alt sammen, og jeg selv blir skuffet hvis vi ikke får det. Men det jo ikke noe sånn betydning i den forstand, men jeg har jo gått mange runder med meg selv om hvor viktig det
2: er. Ja, hvorfor er det viktig da?
3: Jo, det jo for at den anerkjennelsen man får, og jeg tenker, hvis jeg ikke får den nå, så ja, tror jeg kanskje blir litt skuffet og tenker at de ikke har besøkt oss og sett produktet vårt.
2: Ja. Du, hvor nervøs er du foran seremonien som nå begynner altså klokka 18?
3: Nei, på en skala opp til ja, 11, tenker jeg, fra 10 til, ja, jeg veldig, veldig nervøs, så jeg kjempenervøs.
2: Men du er... Ja. Du er jo invitert dit, Heidi Bjerkan, så det vel et godt tegn i seg selv.
3: Ja, men det var den Mindful Voice jeg skulle fortelle om da. Jeg vet jeg skal snakke om den Mindful Voice. Jeg skal ha en talk about om det på scenen, så derfor så jeg tenker jeg er litt nervøs for at jeg er invitert kun for det.
2: Jeg skjønner. Ja. Da følger vi intenst med herfra i Studio 2, og vi heier.
3: Masse.
2: Ja, det er klart vi heier. Lykke til, Heidi Bjerkan, kjøkkensjef på Credo i Oslo. Og her i Studio 2 så har vi med oss deg, Joakim Lund, journalist i Aftenposten, som følger matfeltet tett. Hva tenker du om Michelin-sjansene til Credo?
4: De tenker jeg ganske gode i Michelin-guiden. Eller Michelin, du har jo fransk etternavn, så jeg bare følger deg på den.
2: Ja, vi måtte diskutere litt før sendingen nå. Var det Michelin? Ja,
4: Michelin, det kommer i alle varianter.
2: Vi går for Michelin.
4: I det systemet kjenner de jo Heidi Bjerkan godt. Hun har hatt en stjerne fra før, og også den bærekraftsstjernen som hun har hatt fra før. Da. Ja. Så nå har hun... tatt med seg restauranten sin til Oslo, så da får vi håpe at inspektøren har vært der igjen og likt det de opplevde.
2: Ja, det var tydelig at hun også håpet på det. Hvilke andre norske kandidater bør ha kanskje grunn til å forvente en slik anerkjennelse, eller i hvert fall ha et håp om det?
4: Ja, det er flere som nevnes nå. Det er en av Mirabelle i Bergen, Ørjan Johannesen. den bør ha gode sjanser, og så personlig så håper jeg litt at Kvitnes går I Vesterålen, for der det en kjøkkensjef som heter Halvard Ellingsen, som en fantastisk fyr, og det han holder på med tror jeg passer på en måte veldig godt til det Michelin-systemet, sånn som det nå.
2: Hvorfor det?
4: I gamle dager så var, dette jo det vi kaller fine dining, og for et par tiår siden så handlet det mest om fransk mat, om luksus, luksuriøse råvarer, om tykke duker, tepper på gulvet, sølvbestikk, hvite handsker og sånt, men det på en måte helt annerledes nå. Og det kom en stor endring faktisk med det nye nordiske kjøkkenet, som var et manifest som ble utarbeidet for drøy 20 år siden, som har hatt enorm påvirkning på restaurantbransjen I hele verden, faktisk. Og den filosofien, da, det jo akkurat dette Heidi Bjerkan holder på med også, med vekt på de regionale råvarene, på kvalitet og koke I sesong, helse, dyrevelferd, sånne moderne verdier på en måte. Mm. Så det trenger ikke være så stivt lenger, men det må være liksom en personlighet og noe som uttrykker det stedet og den personen.
2: Og dersom Kvitnes går I Vesterålen skulle få en stjerne, så blir det I så fall Nord-Norges første Michelin-stjerne, og Vesterålen ligger jo litt utenfor Alfarvei. Tror vi at Michelin-inspektørene finner frem?
4: De finner nok veien dit. Det er jo egentlig et sånt kartverk, ikke det? Michelin-guiden.
2: Ja,
4: så de finner nok veien, ja. Det tror jeg. Også,
2: men vet man om de har vært der eller ikke? Hvordan vet man om en inspektør har vært der?
4: Jeg tror ikke man egentlig kan vite det. De ringer jo ikke og sier at nå kommer vi. Så, men de kjøkkensjefene har ofte en sånn hunch da, på hvem de når de kommer, eller kan kanskje få et tips og sånt. Men det jo, altså for noen år siden var det en restaurant I Sverige som heter Feviken I Jämtland, og det var også på en bondegård, in the middle of nowhere, bokstavlig talt. Og den fikk 2 stjerner. Ryktene sa at de var I ferd med å få den tredje da de bestemte seg for å legge ned. Så Michelin-guiden har på en måte vendt seg til at restaurantene ikke trenger å være luksuriøse storrestauranter.
2: Nå nevnte du et eksempel på en som ble lagt ned I det de var I ferd med å få en tredje stjerne. Altså, ja. Det betyr at det ikke noe økonomisk garanti med suksess selv om du får en stjerne?
4: Nei, jeg tror det veldig, veldig vanskelig å drive en restaurant på så høyt nivå. Mange av de restaurantene som ikke tjener så fryktelig mye penger, og det veldig, veldig hardt arbeid selvfølgelig, så det finnes også eksempler på toppkokker som ikke vil ha de stjernene. Marco Pierre White kanskje den mest kjente, han var 33 år gammel da han fikk 3 stjerner, og holdt på med det noen år før han sa at dette vil jeg bare aldri mer ha noe mer med å gjøre.
2: Hvorfor det?
4: Det han vil ikke tilpasse seg systemet på en måte, han vil gjøre sine egne ting og slippe å tenke på hva inspektørene liker og ikke liker. Mm, mm. Så han driver fortsatt restauranter, men han har bedt Michelin-guiden holde seg langt unna.
2: Du snakket om de 10 kjerneverdiene I det manifest for det nye nordiske kjøkkenet I sted, og en av de kjerneverdiene å få internasjonal anerkjennelse. Har det nordiske kjøkkenet klart det?
4: Ja, helt klart, absolutt. Jeg har gjort intervjuer med en del toppkokker rundt omkring I hele verden, og de veldig opptatt av dette manifestet, så det har virkelig hatt en super impact. De siste 15-20 årene så det på en måte til de nordiske landene verden har sett. Og det geniale her at det manifestet trenger ikke egentlig å handle om Norden. Det på en måte et sett med verdier, og det kan tilpasses egentlig et hvilket som helst sted.
2: Ja. Det jo en del som synes at disse Michelin-greiene litt jordete.
4: Ja.
2: Men hva tilfører matlaging på det nivået restaurantverden?
4: Altså de 3-stjerners restaurantene, det jo som regel steder hvor det veldig, veldig dyrt å spise, og det er nok ikke for alle, og kanskje for de helt store anledningene I livet på en måte da. Men det som skjer at disse restaurantene har jo veldig mange kokker innom, eller kokker og servitører og andre I restaurantsystemet innom, ikke sant, I løpet av noen år. Og de drysser på en måte ut I resten av samfunnet da. Et veldig godt eksempel Bent Stiansen på Stadtholdegården. Han har jo hatt en stjerne I guiden I nesten 30 år. Og har utdannet nesten 300 lærlinger. Og blant dem så har du folk som Tomito Gausdal, som han driver mange steder I Oslo nå, blant annet Smalands og Rimner, og de lager mat som det jo ikke spesielt dyrt, men det fantastisk høy kvalitet. Mm. Og mitt favoritteksempel en syrer som var kokk på Stadtholdegården, som har da brutt ut og kjøpt seg en kebabvogn som nå står på Haslum I Bærum og han lager fantastisk kebab den heter Sjarslik så alle som forbi Haslum de bør stoppe å få seg en kebab der.
2: Så det påvirker videre altså hva med innovasjon da?
4: Ja, de topprestaurantene har jo også ofte et eget kjøkken hvor de egentlig ikke lager mat til kundene hvor det står kokker hele året og utvikler nye retter, tester nye metoder og tilberede råvarer på, tar I bruk ny teknologi og så videre. Da. Ja. Så det jo ofte I de restaurantene liksom innovasjonen foregår. Da. Mm. Så jeg tror vi skal være veldig glad for at vi har de restaurantene som liksom helt på topp der, selv om ikke alle kan spise der.
2: Ida Yasine, kom inn til et spørsmål.
5: Ja, nei, det har kommet inn en melding via appen NRK Radio. Det Erik som skriver at han har vært på Credo to ganger. Skriver rett og slett treg service, helt ordinær mat, ingen Michelin, I mine smaksløker I hvert fall. Tenker du, altså dette bare fjolleri, eller hva tenker du om denne innvendingen her?
4: Det veldig vanskelig for meg å si hva slags opplevelse han har hatt. Men jeg tenker at de restaurantene som driver på så høyt nivå har jo vanligvis en service på et veldig høyt nivå, kvalitet I kjøkkenet på et veldig høyt nivå som konsistent. Og det inspektørene I guiden veldig opptatt av. De skal liksom holde samme kvalitet over tid. Men det klart det går an å ha en dårlig opplevelse på en god restaurant. Det mulig det.
2: Det nordiske kjøkkenet begeistret for tiden, og om kort tid så får vi vite hvor begeistret Michelin-guiden for de norske restaurantene. Hvor mange stjerner tror du at det blir da, Joachim Lund?
4: Nei, det tror jeg faktisk ikke skal gjette på. Men vi håper jo på at det kommer noen. Da. Det er mye spennende som skjer I norsk restaurantbransje. Tidligere var det ofte I Oslo, litt I de andre storbyene, men nå skjer det liksom veldig spennende ting mange steder I landet.
2: Det sa altså Joachim Lund, som journalist og matskribent I Aftenposten, og vi krysser fingrene for de norske stjernekandidatene.
5: I Studio 2 I morgen får du høre at samtidig som Frankrike ber om krisemøte I FN sitt sikkerhetsråd, ber EU Israel om å stoppe framrykkingen I Libanon. I morgen I Studio 2 altså, men dagens Studio 2 går mot slutten for I dag, Jeanette.
2: Ja, og vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Guri Scheie, Selma Klingenberg, Tveten, Hilde Bjørnskau vaktsjef, produsent Trine Bråten. Og her I studio så har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Jeanette Plato. Og vi ønsker deg som lytter til oss nå en fortsatt fin kveld, og bare bli her på P2, for straks så det Dagsnytt 18.
6: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om eksplosjoner I Kyiv I natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky I den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte I går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varslet om luftangrep. Situasjonen I Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn I Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
7: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror I hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
6: Så andre nyheter. Kvitnes gård I Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvar Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
8: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Og vi gjør dette, nå har vi fått en stjerne restaurant med skyhøye kneløft I sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
6: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut I 1995. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette

Vi vet det nå. Kunstig intelligens et fantastisk verktøy. Det hjelper oss til å forstå raskere og mer effektivt. Men så det alt det andre da. Skolen, for eksempel. Hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Du hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse, og du legger rødpennen til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrive.